0: כוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם, מאזינים יקרים, פרשת במדבר, הנה היא לפנינו,

כולנו, כולנו, יכולים לשבת על אותה משבצת חשובה של שבט הלוי. בואו נראה את זה. ואני נלקחתי את הלוויים, לא, לא אני, זה התורה אומרת, ואני נלקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לקחתי את הלוויים ואני ייחדתי אותם כבמקום, כהחלפה לכל בכור, שכל הבכורות, אנחנו יודעים לפני חטא העגל, כל הבכורות, התורה אומרת, כי לי כל בכור ביום מכותי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהמה, ליהיו. הבכורות מההתחלה הם אלו שהיו הקדושים, הם אלו שהיו אמורים לעבוד בבית המקדש, הם אלו שהיו אמורים לעשות את תפקידי הלוויים והכהנים. אבל מכיוון שהעם ישראל חטא, פה התברר שהבכורות לא עמדו בייעוד שלהם. התפקיד של הלוי, התפקיד של הכהנים, הוא להיות המתווך, בואו נקרא לזה, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. להיות זה שיותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא ומעביר את דברו של הקדוש ברוך הוא אל העם, את ההשפעה של הקדוש ברוך הוא אל העם. בשביל זה היה צריך לייחד קבוצה מסוימת מתוך האוכלוסייה, מכיוון שכמו שאנחנו נראה, נסביר את זה עכשיו, זה מאוד פשוט, הלוויים שאחראים על דברים מסוימים בבית המקדש, או הכהנים בוודאי, שמשבט לוי שהיו אחראים על הקורבנות וכו', הם לא, אנחנו לא יכולים לצפות שהם גם יעבדו עבודות כמו כולם, ויהיה להם קרקע כמו כולם, ויעבדו את הקרקע וכו' וכו' וכו', ויחד עם זאת יעשו את התפקידים שלהם בבית המקדש. את כל התפקידים שלהם שקשורים לדבר הזה. אז לכן התורה נתנה להם מעשרות, תרומות, מעשרות, שיהיה להם את האפשרות גם כן לא, זאת אומרת, לתרוח פחות בפרנסתם, וכך הם יכולים לעבוד בבית המקדש וכן הלאה. אז בהתחלה התורה לא יעדה דווקא, הקדוש ברוך הוא לא יעד דווקא את שבט לוי בשביל הדבר הזה. לא צריך דווקא שבט מסוים בשביל זה. אלא מה? יש פה היגיון חזק מאוד. כל בכור במשפחה. התפקיד של הבכור, היום אולי זה פחות בולט, אבל גם היום אנחנו רואים את זה, יש איזו איכות מיוחדת בבכור, איזו אחריות מיוחדת באח הבכור. אז הבכורות, מתוקף המצב הזה של האחריות שלהם, אז הם היו מיוחדים לעבודת השם, הם היו אמורים לעשות את התפקידים הללו. אבל, מה קרה? הגיע חטא העגל. מה ראינו בחטא העגל? האם הבכורות עשו את התפקיד שלהם? האם הם באו ושמרו את משמרת השם, כמו שהתורה קוראת כאן? האם הם באו ודאגו שעם ישראל לא יחטא? האם הם באו וחינכו את העם לאחר מכן? אסור לעשות כזה דבר, את חומרת המעשה של חטא העגל? לא. הם חטאו ביחד עם כולם, הם נסחפו ביחד עם כולם. התברר שהם לא יכולים למלא את התפקיד הזה. אין להם את המיוחדות הזו. מה שאין כאן שבט לוי. מה היה עם שבט לוי? משה רבנו יורד מההר, והוא קורא מילה השם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. שבט לוי היה היחיד שכולם, יאספו אליו כל בני לוי, התאספו אליו, בלי לחשוב פעמיים, איש בבנו ובכיר, והתורה אומרת, הם עכשיו משרתי השם. הרגש, שמו אותו בבית, שמו אותו בצד, ועכשיו הרגש שלהם, הוא רגש של קנאת השם. הוא רגש של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. הנה הם הוכיחו שהם, יש להם את התכונות הללו שראויים לאותו שבט לעמוד ולשרת לפני השם, להיות המתווכים בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל. מאותו רגע הקדוש ברוך הוא לקח את התפקיד של הבכורות והעביר את זה ללוויים. התורה אומרת שם, מיד בעניין הזה של חטא העגל, ויאמר משה, אומר לשבט לוי, מילאו ידכם היום להשם, כי איש בבנו ובכיו, ולתת עליכם היום ברכה. איזו ברכה? המפרשים יודעים את זה. אותה ברכה שאתם

הופכים להיות המשרתים והמתווכים בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, שזה מה שהתורה אומרת בספר דברים בצורה מפורשת, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. זהו, מאותו הרגע התורה מציינת, עם ישראל, שבט לוי כולו, קיבלו את התפקיד הזה, לעמוד, שימו לב למילים, לעמוד לפני השם, לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. זה העניין של שבט לוי, זה התפקיד של שבט לוי, זה התפקיד שלו בעולם. אומר הרמב״ם, פה נקודה שהיא חשובה. חברים, אל תחשבו שרק שבט לוי בלבד יכולים להיות במעמד הזה. נכון, מבחינת התפקידים בפועל בבית המקדש, רק שבט לוי. התורה צוותה, זה רק הרב יומד וכן הלאה. יש תחום פעולה של כהן לוי ישראל. יש תחומים, יש תפקידים ברורים ומוגדרים בעניין הזה. יחד עם זאת, מבחינת המעלה, מבחינת קרבת השם, הוא יהודי כמו שהוא יהודי. הוא אותו נשמה. הוא אותו אחד יכול להגיע לאותו דבר. אז שבט לוי הוא זכה בזה מאותו זמן, הוא זכה בזה, וגם בתפקידים, ירצה או לא ירצה, הוא קרוב אל השם. אבל אתה, כל יהודי, כל אחד יכול להגיע לאותו המקום ולאותה חשיבות, לא פחות ואפילו יותר. איפה זה? איפה זה בא לידי ביטוי? אז בואו נראה את הדברים של הרמב״ם, דברים מפורסמים, בהלכות שמיטה ויובל, סוף הלכות שמיטה ויובל. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? שבט לוי, כמו שאנחנו יודעים, הם לא מקבלים נחלה בארץ ישראל, גם בביזה של מלחמה, הם לא מתחלקים עם העם. למה? מפני שהובדל לעבוד את השם, לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך, הובדלו מדרכי העולם. אם אנחנו רוצים שהשבט הזה יעשה את התפקיד הזה כמו שצריך, אתה לא יכול שיהיה להם את אותם חיים כמו של כולם, מבחינת הזמן שלא יהיה להם אם הם יחיו כמו כולם. מה זה אומר? לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם. הם שונים, הם לא עוסקים בענייני העולם הזה בצורה הזו, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם. שנאמר, אני חלקך ונחלתך, הקדוש ברוך הוא מזכה להם. תרומות, מעשרות, כל מה שאנחנו חייבים לתת ללוי, כדי שהוא ימשיך לתפקיד הזה. אני לא רוצה להיכנס, אבל אתם, אני חושב שכל אחד מהמאזינים פה, שומע פה את ההקשרים האקטואליים היום בימינו, כן בחורי ישיבה, כן אנשים שיושבים ולומדים תורה. אבל זה אומר הרמב"ם בינתיים לגבי שבט לוי. עכשיו תשימו לב, ופה יש נקודה שהיא נכונה לכל אחד ואחד מאיתנו, וזה לא משנה בין כמה אתה, בת כמה את, איפה אתה חי, איפה את חיה. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש, מכל באי עולם. סתם תשימו לב שהביטוי מכל באי עולם, הוא כולל גם גויים. לכאורה. איך שאני מבין את זה, הוא לא מדבר פה דווקא על יהודים. אומר הרמב"ם, כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבר רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו, ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים ללוויים. הרי דוד אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תמיך גורלי. אז אומר הרמב״ם, כל אחד ואחד

אם הוא שם את ליבו להיבדל מדרכי העם ולעמוד לשרת לפני השם, יהיה השם חלקו ונחלתו אותו דבר. יהיה השם חלקו ונחלתו לעולם. וכמו שהרמב"ם פה אומר, הרי זה נתקדש קודש קודשים. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם לעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם זה דבר מספיק לו, כמו שזה קל לכהנים הלוויים, וכולי. אני רוצה, בואו נפתח קצת את הדברים. כי הלשון הזו של הרמב"ם, היא לשון מאוד, מאוד מורכבת, מאוד, מאוד יפה, כמו ששמעתם את הדברים, כמו מעבר ליופי של הלשון, כל ביטוי פה הוא בא לסרטט את אותו אדם שיכול להתקרב אל השם ויכול להיות קודש קודשים כמו הלוויים. אומר הרמב״ם, כל איש ואיש מכל בעלי עולם אשר נדבה רוחו אותו. שימו לב לביטוי. הוא לא אומר סתם שרצה. לא. אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו, לעובדו. נדעה את השם. והלך ישר כמו שעשה הוא האלוהים. פרק מעל... וכולי, יש פה תנאים מסוימים. יש פה הגדרות. שוב, מעבר ללשון היפה, זה לא סתם שהרמב״ם, מה שהמטרה שלו פה, זה רק לייצר לנו איזה לשון יפה ונעימה. זה גם. אבל יש פה הרבה יותר עומק. שימו לב. מה זה נדבה רוחו אותו? כמה אנחנו מוצאים בתורה, בכל העניינים של התרומה, תרומה למשכן, את הביטוי של נדיבות לב, נדיבות רוח. נדבה רוחו אותו, אנחנו מדברים כאן על התרוממות רוח, על כמיהה, על כמיהה להגיע למקום הזה של קרבת השם, למקום הזה של ששונה מכולם, שיותר גבוה, יותר קרוב אל השם. זה מדובר על מוטיבציה פנימית, זה הנדיבות רוח הזה. והבינו מדעו, מה זה הבינו מדעו? גם הוא הבין בשכל שלו שזה נכון. יצא לי כמה פעמים לדבר עם בחורי ישיבה, בואו נאמר, פתאום לא מרגישים חשק ללמוד תורה. ונקלעו לאיזשהו משבר. בהקשר הזה, כי הם מצד אחד רוצים, ומצד שני, כאילו, הם לא, אין להם את הכוח לזה, אין להם את הסבלנות וכולי וכולי. זו הנקודה שאני תמיד מדגיש להם, את ההבינו מדעו הזה. זה לא מספיק רק שיש לך את ההתרוממות רוח הזו, את הנדיבות רוח שהרמב"ם מדבר פה, הוא אומר פה עוד תנאי, הבינו מדעו. מה זה הבינו מדעו? שאל את עצמך, מה הדבר החשוב ביותר בחיים שלך? וכשאתה שואל בחור ישיבה את השאלה הזו, ב-99% מהמקרים אתה תקבל תשובה אחת, קבועה, לימוד תורה. חד משמעית. יכול להיות, לפני, אתמול הילדים שלי דיברו על מישהו, כמה שהוא לומד, וזה, זה הערך הכי חשוב אצלו, וזה, אמרתי להם, זה לא, ההתמדה בלימוד לא מוכיח על הערך, כי הרבה אנשים יש להם ערך באותו רמה, הערך של לימוד תורה, הם רואים את זה באותו דבר. אבל המחויבות לערך, זה מה שזה מוכיח. זה שני דברים. יש את הערך ויש את המחויבות לערך. אז פה, האדם הזה, בואו נחזור לאותו בחור ישיבה, מה שאני מדגיש לו, זה, אז אתה אומר שהדבר הכי חשוב לך בחיים זה לימוד תורה. אז רגע, אז תפתח את הגמרא, ואפילו חצי דקה ראשונה, רק תזכיר לעצמך, וואו, איזה דבר אדיר אני עושה עכשיו. לא צריך מעבר לזה. כשהבן אדם מבין מה הוא עושה, הוא מתחבר לזה, הוא מתחבר לזה רגשית. וכשהוא חוזר על זה שוב ושוב, אז הוא נהיה יותר ויותר מחויב ומחובר לערך. זה מה שהרמב"ם מתכוון כאן, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו. מה זה והבינו מדעו? זה כבר החלק השכלי יותר. זה מה חשוב לי. ומה שחשוב לי זה וואו. ואני עושה את זה. הלאה. המילה הבאה של הרמב"ם, להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו. מה זה להיבדל? פשוט מאוד. תחשבו על

0: שבט לוי שהוא הזכיר מקודם, אין להם נחלה, אין להם זה, אוקיי, כולם עובדים קשה בשביל להשיג טויוטה חדשה, או אני לא יודע, היום זה, זה סינית חדשה חשמלית, אני לא יודע, אז הוא נבדל, זה לא המטרה שלו בכלל, הוא יודע שהוא משלם מחיר, הוא יודע שהוא לא יגיע לזה, זה פחות מעניין אותו. אז זה להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו, שוב, מה זה לשרת את השם? לעמוד לפני השם זה, כמו שיביתי השם לנגדי תמיד, כן? זה להיות עם השם בנוכח, שהשם הוא כאן, זה לעמוד לפני השם. שימו לב, כשהרבה מדבר על, על האדם הזה, איזה אדם מדובר, וכל אחד יכול להגיע לשם. זה לשים לב לדברים האלה ולחיות אותם, זה לא משנה במה אתה עובד, זה לא משנה כמה אתה לומד, זה לא משנה. לשרתו, לשרת את השם, מה זה לשרת? מה זה משרת? אדם שממלא את רצונו של אותו אחד שהוא משרת אותו. זה למלא את רצון השם, לשרתו. ולעובדו, זה יותר מלשרת. עבד, עבד אין לו רצון. עבד זה הקדוש ברוך הוא, זה הרצון שלו, זה לעובדו. הרצון שלך זה הרצון של השם. מה שהשם רוצה, זה מה שאתה רוצה. זה להיות עבד השם. לדעה את השם, גם כן, זה כבר לדברים היותר עמוקים, היותר רוחניים, היותר להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. אבל זה כבר דברים נשגבים יותר, זה לא דברים בסטנדרט, אבל הבסיס הוא כמובן, הדברים הבסיסיים, אתם יודעים, אם אנחנו רוצים להקיש מזה, אם הרמב״ם, אנחנו מדברים פה על הרמב״ם שאומר את לדעה את השם, אז כמובן שאנחנו הולכים להלכות יסודי התורה, ששם הוא אומר מה זה בדיוק, אבל רק בוא ניקח רק את ההתחלה, כי יש בזה עוד הרבה עריכות. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, שיש, שהקדוש ברוך הוא, כן, לדעת על הקדוש ברוך הוא, שהוא מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, זאת אומרת, שהוא ברא את כל מה שיש בעולם, וכל הנמצאים, כל מה שיש בעולם, משמיים והארץ ומה שביניהם, לא נמצאו, אלא מהמיטת ימצאו, וכו' וכו'. מעבר לזה, יש פה דרגות, ויש הרבה, הרבה, הרבה עומק, להבין את דרכי השם, להבין וכולי. אז זה הדבר הנוסף שחשוב לבן אדם הזה. וגם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים. זה כבר מדובר על מידות, מידות. ישר זה המיצוע. מידות טובות, מידות נכונות, כמו שעשהו האלוהים. הוא פרק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. מה זה? בשתי מילים, או במילה אחת, זה פשוט. בסדר? זאת אומרת, הוא לא, החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, תחשבו, צריך להרחיב את הדירה, וצריך לקנות רכב חדש, וצריך, וצריך, וצריך, וצריך, וצריך, וצריך, וצריך, והבן אדם כל הזמן עוסק בעולם הזה, ואני לא אומר שזה דבר רע, בסדר? אבל פה אנחנו מדברים על אדם, שאם הוא רוצה באמת להגיע לדרגה הגבוהה, אז יש לזה מחיר. וזה המחיר, וזה מחיר אבל ממקום שהוא יודע כמה זה חשוב. ואגב, לא לקחת את זה כמובן למקום של סתם התקרבנות, למקום של אין עניין סתם לסבול, כן? אין סתם עניין להצטמצם במצב שבן אדם מרגיש רע. זה בוודאי שזה לא הכוונה. הלאה. הרי זה נתקדש קודש קודשים, אותו אחד הוא נתקדש קודש קודשים. זה מזכיר בשתי מינים, כמו שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מניח תפילין? כמובן, לא שייך כפשוטו. אז לא משנה, הגמרא אומרת, תפילין של הקדוש ברוך הוא מה כתוב בהם, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמוע חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. זאת אומרת, אתה גידלת את השם, בעקבות זה הקדוש ברוך הוא גם כן יגדל אותך. זה בדיוק אותו הדבר. אותו אדם שפרש מהחיים, קידש את עצמו, הביטוי של קדושה הוא ביטול של פרישות, כן? אדם מקדש אישה, הוא מפריש אותה משאר העולם. אסור לה עכשיו לחיות עם גבר אחר. אז זה לקדש. אז אדם שמקדש את עצמו רק בשביל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא במקביל גם כן מקדש אותו. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, יהיה לו סייעתא דשמיא גם כן, שמשהו צריך יהיה לו, שימו לב, אין פה הבטחה, לא, לא, לא יהיה לו מרצדס, כן, לא יהיה לו מרצדס, אבל משהו צריך יהיה לו, שוב, בתנאי שהוא עושה את זה באמת בצורה נקייה, כמו שהסרטוט שהרמה מסרטט פה. אז יזכה לו בעולם הזה דבר מספיק לו, כמו שזיקה לכהנים, ללוויים. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוצי, אתה תומך גורלי. אמן, כן יהי רצון בעזרת השם, שנזכה כולנו להגיע לזה כמה שיותר למקום.
1: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
5: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000 במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם מאזינים יקרים. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצבים בזוגיות ובחיים בכלל שאנחנו חווים תחושה לא טובה, תחושה שגורמת לנו, מעבר להרגשה הרעה, היא גורמת גם לבלגן, ומתוך המקום הזה, לא בהכרח שהדבר הזה הוא באמת נכון. איך מתמודדים עם הדבר הזה? אני רוצה לספר איזשהו סיפור על זוג, סיפור שפגשתי בימים האחרונים. אני רוצה לפני כן, בסדר, זוג שהגיעו, אני כמובן קצת מטשטש את הדברים, אבל זה הגרעין של הסיפור. מה שקורה שם, הבעל מאוד מאוד חסכן. חסכן, אבל בצורה כזאת, בוא נקרא לזה מסתורית. לא עכשיו מישהו יודע שהוא חוסך. והוא חוסך וחוסך וחוסך. ויהי היום שהוא אומר, וואלה, יש לי כבר מספיק כסף, אפשר לעשות איתו משהו רציני. הוא בא וקורא לאשתו ובשיח רגיעות, מספר לה, וואו, תראי כמה כסף חסכתי, ועכשיו אנחנו יכולים לעשות כך וכך. ואשתו אומרת, כשאשתו שומעת את הדבר הזה, היא בעלם. מה זאת אומרת? אתה חסכת את כל כך הרבה כסף מאחורי הגב שלי, חסכת מכסף שאתה זוכר שביקשתי ממך שאני צריכה לקנות זה וזה, שצריך זה וזה, ולא הסכמת. אמרת, אין לנו. אתה זוכר סיטואציות שאני אפילו בכיתי? אמרת, אין לנו. ואיך זה יכול להיות? כמה בכעס? והדברים התגלגלו למצב כזה שהנה הם הגיעו אליי, והיא אומרת בצורה חד משמעית, הכל טוב, הוא איש מקסים, אנחנו מסתדרים נהדר, אבל הנקודה הזאת, זהו. אני עם הדבר הזה לא אחיה, ואם זה ייפטר, ייפטר, אם לא ייפטר, אנחנו מתקדמים לגירושין. מה באמת קורה כאן? כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הזה מבחוץ, אנחנו יכולים, אני מניח שרוב המאזינים כרגע אומרים לעצמם, מה, באמת לא בסדר. מה זה הדבר הזה? עכשיו, אני רוצה לציין משהו מאוד, מאוד מעניין. אני זוכר לפני כמה שנים, הייתי באיזושהי תוכנית שהיא מודד מנשה בהידברות, וסיפרתי סיפור דומה. ממש סיפור דומה. וסיפרתי את זה בצורה כזאת, קודם כל התחלתי מהמקום הזה של התחושה של החוסר אמון שהאישה חובה בסיפור הזה. והוא מיד בא ואומר לי, אבל רגע, אבל מה זאת אומרת? אבל הוא חסך כל כך הרבה כסף, איזה יופי. אם הוא לא היה חוסך, לא היה להם היום. אז דווקא כל הכבוד לו, זאת אומרת, הוא בא ונותן את המבט האחר, והוא בכלל לא רואה בזה כזה עוול. טוב, זה היה קצת שונה אולי מהתיאור הזה, אבל הרעיון, מה שאני רוצה, זה תשימו לב, יש פה שני אנשים, בואו נחזור לזוג הזה, שני אנשים, שהוא בא ומספר לה את זה בשיא התמימות ובשמחה, תראי איזה יופי, תראי כמה את הולכת להרוויח מזה, דאגתי לך. והיא, לא רק שהיא לא חובה את השמחה, אלא חובה את זה כחוסר אמון, חובה את זה, למקום שעם זה אני לא מוכנה לחיות. בוא ניקח את הסיפור הזה, ואני רוצה קצת לנתח אותו, כי זה דבר שקורה הרבה הרבה בזוגיות, לא דווקא בצורה הזאת. אבל כל כך הרבה דברים בזוגיות קורה לנו, שאנחנו בטוחים משהו מסוים, וזה נראה שזו המציאות, אבל למעשה זה פרשנות ולא מציאות. כי הנה תסתכלו את הסיפור הזה. שניהם מסתכלים על המציאות בצורה שונה לחלוטין. אבל המציאות היא אחת. תשובה, הפרשנות שלהם היא שונה. ופה צריך להבין שיש מנגנון אצלנו בני האדם, יש לנו מנגנון שהמוח שלנו עובד בצורה מסוימת. יש איזשהו אירוע למשל, כן? קחו את הסיפור הזה, זה אירוע. במוח שלנו, קחו את האישה הזאת, במוח שלה רץ פרשנות מסוימת. איך שהיא רק שומעת את המילים, המוח מייצר סיפור. הוא כבר יודע מה בעלה התכוון, למה הוא עשה את זה, וזה מגיע למקום מאוד שלילי. אצלו זה הפוך. מה פתאום? אני רק התכוונתי לטוב, אני רק עשיתי טוב. הרי אם לא הייתי בא בגישה כזאת, אז כל הכסף שלנו הייתה מתבזבז, היא מאוד בזבזנית, ולא היה לנו כלום היום. כל זה שיש לנו עכשיו יציבות כלכלית, זה רק בגלל ההתנהלות הזו. אז אני כן עשיתי פה דבר טוב. אוקיי, שימו לב, יש פה אירוע, ויש את הפרשנות האוטומטית. בעקבות זה, האישה הזו הרגישה מה שהיא הרגישה, והגיבה בצורה מאוד חריפה, והנה, הם התגלגלו למצב כזה שאם לא פותרים את הדבר הזה, אז זה הולך לגירושין. עכשיו, אני רוצה להיכנס כאן קצת יותר לעומק. תחשבו. תחשבו על בן אדם שזו ההתנהלות שלו. הוא שומר כספים בצורה, בואו נקרא לזה סודית, שהסביבה לא תדע, שהבעל לא ידע, שהאישה לא תדע. הוא שומר כספים, והוא מבחינתו לא עושה את זה ממקום רע, הוא עושה את זה ממקום של דאגה, שככה הוא בונה עתיד כלכלי יותר טוב. אז יש בזה היגיון מסוים, אבל אם אנחנו בוחנים מה קורה בפועל, רוב האנשים לא מרגישים טוב עם הדבר הזה. בדרך כלל אם בן אדם יש לו ערך עצמי בריא, הוא לא ירגיש טוב עם הדבר הזה. הוא ישר ייקח את זה למקום של אני לא יכול לסמוך על הבן אדם שממול. הוא מתנהל מאחורי הגב שלי, הוא עושה דברים בלי שאני יודע. הרי תחשבו שבזוגיות חייב להיות אמון. אנשים סומכים אחד על השני, ואז הוא אומר לעצמו, איך אני יכול לתת אמון בבן אדם שעושה, ככה חוסך דברים מאחורי הגב? אז עם כל הכבוד לרצונות שלו, עכשיו תשימו לב, אצלו יכול להיות שזה נובע ממקום חיובי, אבל יש פה בעיה אחת, שבשטח זה יוצר דבר שלילי, דבר מאוד מאוד בעייתי, אבל זה לא רק זה. במקרה הזה למשל, אני שואל אותו שאלה פשוטה, איך היית מרגיש, שנייה, אני אתאר פה עוד כמה פרטים, זה ישקף לנו יותר את העומק שיש במקרה הזה. אנחנו מדברים על מציאות שההתמסרות שלו לעבודה, ההתמסרות שלו ללהרוויח כסף, אני לא אפרט יותר מדי כדי לא לחשוף פרטים, ההתמסרות שלו התמסרות קיצונית שלא נפוצה, ברמה כזו שבני הבית לא מרגישים שהוא שם, שהוא בבית. זאת אומרת, הראש שלו כל היום סביב הנושא הזה שיהיה כסף, שיהיה כסף, דאגה, לחץ. אוקיי? זה דבר אחד. דבר נוסף, כספים, סכומים פעוטים, ממש ממש פעוטים, לבני משפחה שכל אדם היה דואג ונותן, הוא לא מסוגל. ומבחינתו, זה הכי רציונלי לא להיות מסוגל. אז מצד אחד, יש לו הסבר לזה, זה הגיוני, הוא שומר את הכסף כדי שיהיה, שלא יחסר, אבל מצד שני, הוא גם מרגיש באיזשהו מקום שהוא חוסם יותר מדי. ואז מה קורה? וזה דבר מאוד מעניין. יכול להגיע איזשהו מצב שפתאום בבת אחת מבזבז על אשתו אלפי שקלים. בבת אחת. לפעמים, לאחר מכן, הוא מצטער על זה שהוא מבזבז אלפי שקלים. אבל, זאת אומרת, יש פה איזו התנהגות מסוימת שלאחר זמן, כאילו הוא מרגיש לא בנוח עם המקום הזה, הוא מבין שמשהו פה מוגזם, אז הוא מבזבז הרבה, אבל זה לא ממקום שהוא באמת משוכנע בו, זה ממקום של נקיפות מצפון, ממקום כזה, ממקום של, וואו, אני צריך לעשות משהו קצת אחר, והוא לא שלם עם המקום הזה, ולכן זה פוגע בו. זאת אומרת, גם אצלו, תשימו לב, יש התנהגות שנובעת מפחד, מחשש שהוא יאבד שליטה, מחשש שלא יהיה, זה גורם לו לשמור הרבה מעבר לסטנדרט, שימו לב, זה גורם לפגיעה ביחסים התקינים באופן כללי, מהמקום הזה, שזה מבחינתו זה בסדר, אוקיי? ואני באמת אומר, בשיא הפשטות, בן אדם הוא בן אדם מקסים, וזה לא קשור בכלל לקמצנות, זה יכול להיראות קמצנות, לא, זה לא קמצנות, זה נובע מפחד שלא יהיה, פחד שהוא פחות סטנדרטי, לא משנה, עזבו מה זה נוצר, זה נוצר מחיים כאלה ואחרים, לא משנה, אבל זה נוצר, וזו מציאות, וזה מנהל אותו ברמה כזו שהוא לא שם לב, שמשהו פה לא סטנדרטי, לא יעיל, בואו נקרא לזה. שימו לב שגם פה יש את המנגנון הזה של פרשנות למה יקרה אם אני לא אפזר, ומתוך הדבר הזה התנהגות שהיא בפני עצמה יכולה להפריע לזוגיות. מה עושים? תשימו לב. קודם כל, כשאנחנו מרגישים רע, אני רוצה להתייחס גם בזוגיות, לפעמים זה פחדים של אנשים, לא משנה. כשאדם מרגיש רע, מעבר לסיטואציה, תשאל את עצמך, מה באמת קרה? ומה אני מוסיף למה שקרה? מה אני לוקח את הסיטואציה למעבר? ומפרש אותה בצורה שלילית שלא בהכרח שהיא נכונה. עכשיו, תשימו לב, ופה אני לא אומר עכשיו להתחיל לבדוק פרשנויות וכאלה דברים. פשוט תשימו לב, המוח שלנו מייצר לנו כל מיני נרטיבים, כל מיני פרשנויות, כל מיני סיפורים. ופשוט להזכיר לעצמנו, כשאנחנו חווים פגיעה, כשאנחנו חווים תחושה שלילית מול בן הזוג, כשאנחנו חווים תחושה שלילית בחיים בכלל. אז אם זה בזוגיות למשל, אז פשוט שימו לב למשפט הבא שתזכירו לעצמכם. גם משהו בסגנון, להגיד משהו במצפות, גם אני מרגיש פגיעה או זלזול, לא משנה מה שהיה שם, גם אני מרגיש ככה, אני מרגישה ככה, וגם יכול להיות שאני מפרש לא נכון את הסיטואציה. קחו בחשבון שיכול להיות שהפרשנות לא נכונה מספיק. רק את הדבר הזה, זאת אומרת, במסגרת התוכנית הקצרה הזו, רק לקחת את הדבר הזה, זה כלי נהדר, גם בשביל ההרגשה, וזה גם מאפשר להתנהג אולי קצת אחרת, כי זה יאפשר אולי לגשת לדבר על הדבר הזה, לבדוק מה קורה, לא בכעס, לא בהתקפה. אז בזוגיות זה, גם אני מרגיש פגוע, וגם יכול להיות שאני מפרש לא נכון, זאת אומרת, יחד עם ההרגשה השלילית, תזכרו שייתכן שהפרשנות לא נכונה, אם אתם, אני אגיד לכם בסוגריים, אם אתם שואלים אותי מהניסיון שלי בשטח, ברוב המקרים הפרשנות היא לא נכונה, ובחרדות, בכל מיני דברים שיש לנו רגשות שליליים בחיים, שם זה עוד יותר חד משמעי, בדרך כלל, אם אתם שואלים אותי, חד משמעית, ב-99% מהמקרים, האנשים טועים, ואז אתם בחרדה, העניין הוא שתמיד אנשים אומרים לעצמם, לא, לא, זה מהאחוז אחד שזה כן נכון. לא, גם האחוז הזה הוא לא מדויק, אבל לא משנה. לא, זה כנראה לא נכון, הפחד, למרות שזה מרגיש 100% נכון, אז תמיד תזכירו לעצמכם, זו מחשבה ולא עובדה, ואני לא חייב לפעול לפי המחשבה, אלא לפי מה שמקדם אותי בחיים. ברגע שאנחנו מבינים איך המנגנון עובד, אנחנו כבר מאפשרים לעצמנו לא להגיב בצורה אוטומטית, אנחנו מאפשרים לעצמנו את הבחירה. ברגע שאנחנו מבינים שזה בסך הכל מנגנון של אירוע, שבעקבות זה אנחנו מפרשים כך או אחרת, וזה לא בהכרח אמיתי, אנחנו עצם הידיעה הזו, ועצם הידיעה שיכול להיות שאנחנו טועים, זה כבר מאפשר לנו יותר בחירה לא להגיב בצורה אוטומטית, ולהרגיש אפילו טיפה קצת יותר טוב. הרבה הצלחה והרבה טוב.
0: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 18:00 אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו זכות גדולה להיות בצילה דמהמנותה באתרא קדישא מירון אצל התנאי לקיר רבי שמעון בר יוחאי צדיק יסוד עולם, הוא המשביר, הוא המשפיע, הוא המנהל של הדור. אמר רבי שמעון, חס ושלום שתשתקח תורה מישראל. אין דבר כזה, והוא זכה להעמיד את כל העולם כולו עד היום הזה, על ידי סודות התורה שהוא גילה, על ידי הזוהר הקדוש, והיה שם התעוררות גדולה, היינו שם לכל הפחות 9 ימים ושני שבתות עשינו שם, והייתה זכות גדולה מאוד מאוד, הערה גדולה, היה עילוי גדול לשכינה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ואת כל הקהל הקדוש לזכות גדולה להיות בצילה דמהמנותה, ושהזכות הזאת תעמוד לנו עם כל ישראל אחינו, שהקדוש ברוך הוא יקרב את הגאולה בקרוב.

Aber et hat zade et in Perio, wie sieg nach ihm da et in Bastil. Ja, Chamovad, ja. Tamid היה אומר, מה זה, אם אדם שומר את התורה, אם בחוקותיי תלכו, תהיו עמידים בתורה, תלכו בדרך השם, כל מה אתם צריכים, יבוא, אז היה אומר את הפסוק, אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש, מה שבתי בבית השם, כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו. נועם השם, זה השכינה ששורה, על עם ישראל ועל ארץ ישראל בזכות התורה הקדושה. לאיך כתוב בינקות, דרשו השם ועוזו פקשו פעניו תמיד. אם ראית, אם רצית לראות את השכינה, עסוק בתורה בארץ ישראל. אז הקשיבות הקדושות, אחת, שאלתי מאת השם, שבתי בבית השם. המשך, על ידי לימוד התורה, צריך לדעת, נוכל להתגבר מנחול, ניצחון על כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו. איך אומרים רבותינו? זה הדרשה שהיה, שמעתי אותה מפי מורנו רבי עובדיה. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. מי גרם שרגלינו עומדות בשערייך ירושלים? בשערייך ירושלים. אלה השערים המצוינים בהלכה. הם, ואת זה צריכים להבין, ראשי השלטון. היה אומר חכם עובדיה, לא אני. הרי צריכים להקציב לישיבות על ידי, לא רק על ידי משרד הדתות, כל תקציב הביטחון, כמו שעשה חזקיהו המלך, צריך לתת את זה ללומדי תורה. אומר לו, כל מטוס פנטום, אז הוא דיבר ככה, שעולה מיליוני דולרים, כל טנק וכל טיל עולים מאות אלפי דולרים. אומר, כל זה גנוז בתורה. על ידי שלומדים תורה, אין לו צריך, לא פנטום, לא... אבל הוא לא היה אז בן גוריון, הוא היה אצל החזון איש. אמר לו, בן גוריון, אני שואל אותך עכשיו, אם יש לנו תקציב גדול, נקנה נשק? או אני אתן לך לישיבות, שתלמד תורה, תקנה שסים, שתלמדו תורה. הוא אומר, אין מה לדבר, ואין יותר שאלות, זה רק תורה. ככה אמר לו, רק תורה. התורה היא ארגוני מגנה, היא הצולי מצלה, הכל גנוז בתורה. לא כתלו, אמרו רבותינו, אם מלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, לא, אם לא בריתי יום ועם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אין העולם מתקיים אלא בהבן פיהם של תינוקות של בית רבן. בתלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות, תלמוד תורה כנגד כולם, יקרה היא מפנינים. אומר, וכל חפצים לא ישבו בה. חפצי שמיים לא שווים כנגד התורה אפילו. אז כוח התורה, רואים כמה הוא עצום, כמה הוא לא יסולא מפז. וכולם מתקרבים לתורה, אין דבר כזה, עוד מעט אני אדבר על זה בהמשך, ונראה כמה כוח התורה, התורה אשר נתן לנו תורת אמת, איך אומר השיח הקדוש, כל יום אנחנו אומרים בברכת התורה, אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת. וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם, תמיד מפרשים זה התורה הקדושה. בה קונים חיי נצח. הרשך אומר, חיי עולם, זה חיי העולם הזה. ניתנו לנו חיי העולם הזה רק בכוח התורה הקדושה. אומר, על ידי התורה יורד השפע מהעולם העליון לעולם שלנו. וזה נותן את החיים. אם אין עולם, אין תורה. צריך לדעת את זה. אם אין תורה, אין עולם. זה כמו שהנפש היא מחיה את הגוף. בלי נפש, אין גוף. וחיי עולם נטע בתוכנו, התורה היא מחיה את העולם. בלי תורה אין שפע. אי אפשר להתקשר לקדוש ברוך הוא. זה אמת. יש כף בית אותיות התורה שהם מורידים את השפע. יש את צינורות, על ידי לימוד התורה, יורד השפע לעולם. בלי זה אין עולם. זה דבר ידוע ומוסכם, ובעזרת השם היום, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם לדבר על זה, בהמשך. אז בבן נתחיל שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת חג השבועות, אבל דבר ראשון, יש לנו עכשיו,

שבת מברכין של חודש סיוון. זה שבת יקרה מאוד, זה ערב ראש חודש סיוון, בעזרת השם, דבר גדול מאוד, תכף נדבר על זה. קודם כל סיוון, אתם יודעים, רבותינו אמרו סיוון, הסמך של סיוון זה 60 ריבו של נשמות של עם ישראל. יוד של סיוון זה 10 הדיברות. וב של סיוון זה וב, 6 לחודש. 6 בסיוון קיבלנו את התורה. נון, זה לפנים מי אתם מתארים, זה 50 יום. יצאנו ממצרים, 50 יום ספרנו, מקבלים את התורה. כל זה רמוז בסיוון. וגם כן, סיוון סוף איסורים בתחילת ניסים, אמרנו. אין עם ישראל לא יכול לסבול יותר. ועכשיו זה הזמן. לא, לא, הגמרא אומרת במגילה למד א', תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרת תיקן נעים לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת. זה פרשת בחוקותיי שקראנו השבוע את הכללות. ותקנו לנו גם כן כללות בפרשת כתבו לפני ראש השנה. אז הגמרא שואלת, בשלמה משנה תורה כללות שלפני ראש השנה מובן, תכלי שנה וכללותיה. אבל כללות עכשיו שבעצרת מה קרה? מה העניין? אומר לו, עכשיו זה ראש השנה לפירות האילן. פירות האילן? הרי יש תבועה. בפסח זה נידונים על התבועה, זה ראש השנה של התבועה. לחם יותר חשוב מפירות. לחם. נידונים בסוכות על המים, מים. עכשיו פירות? בלי פירות אפשר גם לחיות. אלא אומרים המקובלים. מביא את זה הרב תולעת יעקב. הוא כותב, הסיבה היא, עצרת זה נידון עם פירות האילן. זה אומר כך, כמו שבראש השנה, רצה כשבחו להשגיח ולדרוש על מעשה בני אדם, היא הבריאה הראשונה, זה חידוש העולם, להשגיח על כל אחד ואחד, בראש השנה נידון האדם כמה יחיה, איך הוא יחיה, איסורים יסבול, לא יסבול איסורים, בשבועות נידונים על הנשמות. הפירות זה הנשמות שצומחות באילן, בעץ החיים. זה הפירות. זה הנשמות של עם ישראל. זה העולם נידון. כלומר, הקדוש ברוך הוא יושב כמו שבתשרי. א' בתשרי, ראש השנה, כשברוך הוא יושב כל בבנייה שלו ודן. איך יעמד, כמה, במה יבריאון, ואיך, מה יהיה איתם, אותו דבר, בוו, בסיוון, כשברוך הוא יושב עם כל בבנייה שלו, ודן את העולם מבחינה רוחנית. המדד הרוחני, כמה נשיג בידיעות התורה, איך זה יהיה, מה זה יהיה. בזמן של עזרא, הסופר עד לא היו גומרים את התורה פעם בשנה כמו היום. היה כל פעם בשלוש שנים, מסיימים כל התורה. מה היו עושים בפרשיות האלה? כלומר, לפני חג השבועות מוציאים ספר תורה, קוראים את הכללות שבחוקותיי. לפני ראש השנה מוציאים ספר תורה, קוראים את הכללות שבכתבו. וזה תכלה שנה וכללותיה. במיוחד, לא סתם, לא שהגענו לזה. עכשיו מן השמיים סדרו שנגיע לזה. אבל אז לא, פעם בשלוש שנים גומרים. כל כך זה היה חשוב שעם ישראל ידע. כלומר, עכשיו דנים אותנו בשבועות, עכשיו בחג, כמה תורה נזכה ללמוד, מה המעמד שלנו במצב רוחני. וזה צריך לדעת. כלומר, דנים אותו, יישאר בישיבה. הבחור, הבן אדם, ימשיך ללמוד תורה או לא. זה קשה, זה לא פשוט. והנה עכשיו, חודש סיוון, אמרו רבותינו, זה מזלות תאומים. זה רמז למשה ואהרון. שניהם היו שקולים כאחד. על ידם ניתן התורה לישראל. ואתם יודעים, עכשיו, מתחיל עכשיו מזל תאומים. מה זה אומר? עם ישראל נעשו באחדות אחת כמו תאומי צביה. שניים. ויחסם ישראל נגד ההר בלב אחד כאיש אחד. בפזור כתוב תומים, חסר, בדיוק גמטרי המלכות.
המצד עכשיו זוכים לקבל מלכות על ידי התורה הקדושה. ואתם יודעים מה זה התאומים? זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כך אומר הזוהר הקדוש, פרשת יתרו. גם הוא אומר, נתתי את התורה במזל תאומים שאם ירצה עשיו לחזור בו, ללכת בתשובה, להתקרב לאבינו שבשמיים, הדרך פתוחה. אבל העיקר צריך לדעת מה שדרש הרב חסדא. ברוך אלוהינו שנתן לנו תורה משולשת, שזה התנ"ך. תורה נביאים כתובים. לעם משולש, עם ישראל, כהנים, נביאים ישראלים. על ידי משולש, משה, שלישי לבטן. ביום השלישי, הם יכולים ליום השלישי. בחודש השלישי, חודש סיוון. וזכינו, כזה מעמד גדול, לזכות עכשיו, מכינים את עצמנו, לקבלת התורה. כל שנה, הכל מתחדש. זה מקבלים מחדש את התורה. כמה זה לא פשוט, זה זכות. אז דבר ראשון, יש לנו עכשיו ערב ראש חודש סיוון. כותב השלה הקדוש, השנה ערב ראש חודש יוצא בשבת. במוצאי שבת זה ראש חודש סיוון. ביום ראשון, יום אחד. בשבת יוצא זה ערב ראש חודש. אי אפשר להתפלל בו, לעצום בו. יום שישי גם אי אפשר. ערב ראש חודש מוקדם, עושים אותו ביום חמישי. הזה. יום חמישי, ערב ראש חודש, אומר השלה הקדוש, שימו לב, ומה אומר? אומר לי, בי אומר לי, אני אומר לכם, החודש הזה בו ניתנו התורה, ואז אנחנו נקראים בנים להשם אלוהינו. הוא אומר, ראוי לשב בתענית. לפני כן, בימים הללו, אדם יעשה, יישב עם אשתו, יישב עם עצמו, יישב עם בני ביתו, יעשו חשבון נפש. מה המצב הרוחני שלנו? איך אנחנו שומרים את התורה? הבית שלנו מתנהל בדרך התורה? מה עם הכשרות אצלנו? מה אוכלים? מי זה הבשר? מה זה העופות? מה זה העלים? עושים עשרות, התולעים של העלים, מה קורה איתם? איך אנחנו אוכלים? גנינו מגדי את העשבים. שיהיה מקום טוב, שגם לרחוץ את זה טוב, לנקות את זה מכל תולעים. איך אדם יכול תולעים? צריך לשמור את עצמנו, בבית. מאיפה בא? מה עם האיסור, היתר, טומאה, טהרה? נשימו לב על הכל. וגם הוא ואשתו ייתנו צדקה. נעמד את תורה, שיהיה לבנים צדיקים הולכים בדרך השם. שאלה הם חיים טובים, זה קובע. כי עכשיו נידונים על זה. זה קובע את הכל. זה אומר, אדם יעשה תשובה, מעשים טובים ויצום הוא ואשתו. כך כותב השלה, יש צמים יומיים. אנחנו לא יכולים לצום יומיים, אבל לכל הפחות, תפוס את עצמנו חזק. מי שיכול לצום יום שלם, ערב ראש חודש, או, דבר גדול, זה לא קל, זה לא קשה. ואם לא יכול חצי יום, יקרא כל התהילים, שבעה קורות לברית, יפקה להשם, יתחנן להשם. ננצל את הזמן הזה, זו זכות גדולה. מי שזוכה, אין כמותו בעולם. זו זכות הגדולה, זה בא לנו עכשיו. יש עוד דבר, שביום יסוד שביסוד זה יוצא יום רביעי. יום שלישי בלילה, זה יסוד שביסוד. יום חשוב מאוד, וזה גם פטירת הרמח"ן. רבי משה חיים לוצאטו. הגר"א, הגאון מווילנה אמר, אם היום הייתי בזמן רבי חיים משה לוצאטו, בעל מסילת ישרים, הייתי מוכן ללכת כל מקום שהוא, רגלי, לקבל את פניו. ככה מעלתו גדולה. זה יוצא ביום יסוד שביסוד, זה גם יום קדוש, יום חשוב מאוד. עוד דבר יש לנו השבוע, יום שישי, כ"ח באייר, כתוב במרן, או החיים סימן תקף. כ"ח באייר, יום הסתלקותו של שמואל הנביא. יש אומרים זה ביום, בכ"ט. זה דבר, זה עת רצון גדול, זה גם ערב ראש חודש.
וזה גם עת רצון גדול. שמואל הנביא שקול כמשה ואהרון. אמא שלו אמרה, אני שנתיים יניק אותו, אחר כך אשים אותו לעולם בבית המקדש. הוא היה עם אלי הכהן בשילו, במשכן. היה משמש בקודש. היה נביא של עם ישראל שאין כמותו. עוד לפני שנולד שמואל, היא היה בת קול יוצאת מן השמיים ואומרת, עתיד להיוולד ילד שיושיע את עם ישראל ויהיה נביא, יקראו לו שמואל. כל אישה הייתה רוצה, מתפללת, בוכה. אבל חנה ובעלה אלקנה, שהיה מזכה את הרבים גדול, התפללה והייתה בוכה לו אלה פרי בטן. התפללה, והשם פקד אותה בבן הזה, שמואל הנביא, והיא אמרה, אני מקדישה אותו לשמיים. שנתיים אני אטפל בו, יניק אותו, אחר כך אביא אותו, והיה שם 50 שנה, נפטר בגיל 52. 50 שנה היה משפט את ישראל, והוא המליך את דוד המלך ואת שאול, המליך אותם להיות מלכים, אין כמותו בעולם. עד שאמרו רבותינו שקול כמשה ואהרון. אמר לי מורבי, שהיינו ילדים, היה אצל שמואל הנביא כמו מירון. עשרות אלפים מכסים את המקום. איזה תפילות, איזה תחנונים. הוא אומר, הוא זוכר שאבא שלו לקח אותו על הכתפיים. שהיה תינוק, הוא עלם בפרס, היה פה בגיל שנה. הוא אומר שהוא זוכר שהיה ילד, אבא שלו לקח אותו מפה, הם היו גורים פה בבחן יהודה. לקח אותו על הכתפיים עד שמואל הנביא. עד שמואל הנביא. לקח אותו על הכתפיים. ככה היו כולם הולכים אלפים. ויושבים שם, ואיזה תפילות, איזה נרות, איזה בקשות. שמואל הנביא, תשימו לב, תראו דבר פלא. כפחת בייר זה נקרא היום יום ירושלים. יש ספר החיזיונות של מהרחו. שם מהרחו זה רבי חיים ויטל, תלמיד רבה ארי. הוא כתב כל תורת הקבלה. כל העץ חיים, שמונה שערים, כתב אותם רבי חיים ויטל. הוא אומר שהוא חולם בלילה, מחזה משהו נפלא, ושאלו אותו בחלום אם הוא רוצה עכשיו לעלות בשדה לקראת שבת המלכה. אומר, נכנסתי למעלה בעולמות העליונים, ואני רואה פני השחיטה, השכינה, נבהלתי, נפלתי על פניי. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא חזיק אותי, ואמר לי, חיים, שב לי מיני. אמרתי לו, איך יישב לי מינך? אבל פה יושב שמואל הנביא, המקום שלך, המקום הזה על ידך. אומר לו, מי שנחרב את המקדש, שמואל הנביא לא יושב פה. הוא יושב בשער בית המקדש למטה, מתאבל על ירושלים, לא מוכן לבוא לפה, הוא יושב שם ככה, ומתפלל בשער בית המקדש, עד שהקדוש ברוך הוא יחזיר השכינה. הוא לא מוכן לוותר, הוא יושב שם, שם הוא בוכה. איפה? בשערי ירושלים, בשערי בית המקדש. במתי פטירתו? בכפחת? באייר, שזה בסוף יצא יום ירושלים. אבל הוא אחראי ובוכה על ירושלים ועל בית מקדשנו ותפארתנו. תראה איך שהקדוש ברוך הוא מסבב מסילת העילות מסיבת הסיבות. לכן זה דבר גדול מאוד מאוד. צריך לשים לב עלינו איך אנחנו משתדלים. אז זה ההכנה. עכשיו נבוא לשבת שבאה לנו. שבת הזאת מתחילים ספר במדבר. אתם יודעים, פרשת במדבר זה נקרא שבת דרך ארץ. למה דרך ארץ קדמה לתורה? שבת קבלת התורה, דרך ארץ קדמה לתורה. זה הכנה בעזרת השם לקבלת התורה, עיקר ההכנה, שנהיה כלים ראויים לקבל את התורה. מידות טובות, דרך ארץ.
שיהיה כלי לקבל את התורה. איך אומר התומר דבורה, רבי משה חורדובירו, אומר, בעיקר לכבד ולאהוב כל אחד מישראל, ולראות במעלת חברו, שעל ידי זה יגיע אל הענבה, שהיא כתך כל ענייני המידות, כך כותב. וראוי ונכון ללמוד בימים האלה בספר הקדוש. תומר דבורה, להתחזק בדרך ארץ. זה כבלי דרך ארץ אין תורה. דרך ארץ קדמה לתורה. גם השבת הזאת נקראת שבת קנה. שבת קנה זה החתן צריך להכין את עצמו לקבלת התורה, שהיא הקנה שלנו. אנחנו עם ישראל שבו לקח אותנו חתנים לתורה הקדושה שלו, לביתו, שהיא התורה הקדושה. יש דבר כזה? שבת קנה קוראים לזה. שבת לפני החתונה נקראת שבת קנה. אדם מכין את עצמו, כל העולם מכין את עצמם. לכן זה הזמן שעכשיו נכין את עצמנו כמו מבוא במדרש תנחומה, וידבר השם משה במדבר סיני. למה במדבר סיני? ללמד אותנו משלושה דברים ניתן התורה. באש, במים, במדבר. מה, למה בשלושה? באש, במים, במדבר. מה אלו בחינם? גם התורה בחינם. עכשיו תלמד. תורה מונחת בקרן זווית. ולמה במדבר? מי שאינו משים עצמו הפקר כמדבר, לא יכול לקנות את התורה. ענב והפקר. בלי זה אי אפשר לזכור את התורה. ראש הישיבה היה אומר, אש, מים, מדבר. אש! צריך ללמוד בחמימות, בהתלהבות. אש! יוקדת. מים, זה סמל הענבה. הם הולכים למטה, מקום מדרון. מדבר, זה צריך שיפקיר הלומד עצמו, רכושו, כל מה שיש לו, הכל כעין, אפס לפני התורה. ככה זה צריך. שנדע, היה אומר, רבי מאיר שפירא מלובלין, אומר, יש שלושה כוחות גדולות, אש, מים, מדבר. היה אומר, רק בזכות האש של אברהם אבינו, שמסר עצמו על כבשן האש, מסירות נפש, כוחים להתגבר על כל המסתינים. יש הרבה מסתינים, הרבה מקטרגים, הרבה מכשלות למי שלומד תורה. צריך מסירות נפש. כמו אברהם אבינו מסר את עצמו, מסירות נפש. יבוא האדם יגיד, תשמע, אברהם אבינו היה יחיד ומיוחד, מסירות נפש. לא כל אדם יכול למסור נפש. אומר לו, מים? עם ישראל מסר נפש, שלחו לקבל את התורה, עכשיו יצאנו ממצרים, אנחנו לקבל את התורה, מסירות נפש בתוך המים, מסרו את עצמם, ואיך נקרא להם היה? מסירות נפש! יש כזה דבר? במים. ויבואו בני ישראל בתוך הים, בתוך הים, מסירות נפש. טוב, יגידו, זה חד פעמי. במדבר. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלילותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, מקום נחס, שרה ועקרב, בצמאון אשר אין מים. שירות נפש עקבית, לא סתם. מפה לומדים, אדם שרוצה לזכות את התורה, צריך בשירות נפש. אין, ממש למסור את עצמנו חזק חזק, לכבוד התורה. זה צריך לדעת, הלא כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, פרחה נשמתן של עם ישראל. אחר כך החזיר להם הקדוש ברוך הוא. אומר, למה ככה? אלא ידעת, יש הרבה פעמים עומדת לצאת הנשמה, אבל ידע לו, הקדוש ברוך הוא מוריד תא של תחייה, יסיר ממנו כל הניסיונות. אדם רואה, הגיעו מים עד נפש, עד תפחן. תמשיך בדרכי התורה, מסירות נפש, אתה תראה. אגיד לכם, היה ראש ישיבת פונוביץ', הרב מפונוביץ', עליו השלום, הוא העמיד ישיבה שאין כמותה. הוא בעצמו היה בשואה, המשפחה שלו, הילדים כולם הלך, פיינפרד, היה מאוד כואב לו על עם ישראל, פתח ישיבה, פתח בתי אבות.
זה היבט יתומים, לכל הניצולי שואה. עד היום יש את זה. כולם באים לשם ומפנק אותם, ומביא להם מלמדים, לומדים שם ספרדים, אשכנזים, כל העולם בא לשם. אז בזמנו זה היה הצלה גדולה לכל ילדי השואה. הייתה אמא אחת, שהיא, מה זה, בעלה הלך, הילדים הלך, נשאר לה בן אחד, והיא ניצלה בדרך לא דרך, הביאה את הבן שלה איתה לפה, אבל יצאה כופרת. אומרת, אני לא יכולה להאמין מה קורה. את הזוועות שראינו, אם יש בורא עולם היה מציל אותנו. לא, היה קשה, הניסיונות קשים. והיא לא היה לה מה לאכול, מה לדבוש. היא הייתה אישה חזקה, מסעה את עצמה, הלכה, הייתה עובדת בשפונג'ה, בכל מיני. ואת הילד שלה שמה בבתי אבות הזה. היא לא הייתה זה של דתיים, לא ידעה. לא רוצה דתי, לא ידעה. אמרו לה בית יתומים, שמה את הילד שם. שם התחילו לחניך אותו בדרך התורה. אחרי שהיא התחזקה קצת, אחרי איזה שנה, והיא קיבלה כסף, והיא מתחילה לעמוד על הרגליים, אמרה, אני אלך לראות מה עם הבן שלי. באה למקום הזה, רואה, מה זה? תורה, עירת שמיים, באמת, אני לא רוצה את זה. לקחה את הבן שלה, איתה הלכה. הרב פולוביץ' לא מבטל. בא לשם. בא. הלך אצלה לבית. אומרת לו, בשום אופן ופנים לא יהיה. לא נותנת אותו. אומרת, אתה יכול לתת לי כיסא לשבת? כן, שב. תחיל לדבר איתה, תראי. אומרת, לא, שום אופן לא יהיה. מה שהוא מדבר איתה, לא שומע. אומר, רבע שעה הוא רק בוכה. על הנשמה הזאת. בוכה ובוכה ובוכה. הילד רואה את זה. אבל הוא, אמא שלו לקחה אותו לחילה, יצא חילוני כופר. לא אוכל ביום כיפור. לא שומר כלום. שהיה בגיל 70. בא לישיבת פתחי עולם, פה ברמת שלמה. עכשיו. בא לפה. אומר, אני יכול להיכנס לישיבה? אומר לו, כן, בבקשה, תיכנס. אבל תגיד לי, מה הביא אותך להביא? אומר, אני ראיתי את הרבי פולוביץ', מה אכפת לו ממני? איך הוא בוכה? איך הוא בוכה? איך הוא נשק אותי? אני אומר לו, הרב, מה אתה רוצה ממני? אומר, אתה נשמה, חלק כאילו הממן, אתה יהודי, אתה נשמה יקרה. אני לא רוצה שתצא לתרבותה. איך הוא דיבר איתי, הרב? עכשיו זה פעל בי, לא יכול לוותר. מה זה תורה? איך הוא חיבר אותי לתורה? אני עכשיו לא עוזב את התורה. וכך היה. בגיל 70, עזב את הכל. תראה, בוא נביא, התורה חזרת. היא לא תעזור. הבן אדם ברח, היא תתפוס אותו. אבל מפה נביץ לא ויתר. תראה, איזה מסירות נפש. שיש להם על התורה. זה לא כסף, זה לא שטויות. זה הכל, העיקר זה התורה. היה אחד מהילדים בתל אביב, משחק. משחק עם כדורגל. עבר שם איזה אברך אחד, שהיה לו בית הכנסת קרובה, נותן שיעור לתורה. אומר לו, בוא קצת תיכנס, תשמע תורה. אומר, כל היום אני לומד. עכשיו אני רוצה קצת לשחק, גם עכשיו ללמוד תורה. אומר לה, תראה, יש פה שעשועים, יש... כדאי לך לבוא. תבוא, תשמע, פעם, פעמיים, לא טוב, לך תלך. הוא בא, באמת, מפנקים, נתנו לו כל מיני דברים יפים וזה, אבל מה? הוא היה פעם פיקח, בחור פיקח. היה שומע תורה, ערב לו. ועוד שומע תורה, ערב לו. לאט, לאט, לאט, לאט, אחרי חודשיים, שלוש, בחורים שלו לא יודעים. אבל לאט לאט הוא התפתה. איך אומרים? טעמו הוא כי טוב השם, טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף. הם לא מבינים מה זה טעם התורה, שים לו טיפה בפה, הוא ירצה. הוא ירוץ אחרי זה. שמו לו טיפה בפה. אומר להורים שלו, אני רוצה לחזור בתשובה. אמרו לו, אוי ואבוי לך, הרגשנו עליך. אם אתה תלך, אנחנו לא מסתכלים עליך. היה ילד בגיל 10. אומר, אם אתה תלך לזה,
ואתה רוצה ללכת לישיבה? אתה כבר בגיל 12 עכשיו? לא נסתכל עליך, לא תקבל כסף, זרוק אותך מהבית. הוא אומר, אני ראיתי זה הדרך הנכונה. אתם טועים בדרך שלכם. אתם תחזרו עיניי. אם אתם לא רוצים, אני אומר לכם, זה הדרך הטובה. אתם טועים. אמרו לו, אנחנו יותר מבוגרים ממך, אתה טועה? אמר, אני לא טועה. בוא איתי. לא. תסתלק מפה. מכירים בך. הרב הזה לקח אותו לישיבה קטנה, שם ידעו את המצב, ותומכים בו, לקנות בגדים, לסדר את עצמו, יהיה הכל. אבל אחר כך הוא עלה לישיבה גדולה, לאחד הישיבות, כמו פונוביץ', לא רצו להגיד להם מה עם הבחור הזה, שלא ירד, שלא ירד בעיניהם. הוא היה עילוי גדול. שמו אותו שם, אבל שם לא יודעים המצב שלו בישיבה, שאין כסף. הגיע, מה עם הנפש? אין לו בגדים, אין לו חליפה, אין לו חולצות. אומר נביא נפנה להבינו שבשמיים. יום אחד, לא היה אף אחד בבית מדרש, פתרת אחד, התחיל להוריד תמעות שליש. בנו שלא נעם, אני יודע, הכל תלוי בך. אני אין לי כלום. אף אחד, אני מתבייש להגיד להם מה אני. אף אחד לא מסתכל עליי, אין לי כסף. ואני לבדי, אני צריך אוכל. לפעמים לקנות משהו, צריך בגדים. מה אני? אתה אבא. תן לי. וככה אני אומר לך, רבנו שם, תתן לי. עד החתונה, אני מסיים את השס. אני עושה לך מהתרוח גדול. אומר למחורתו. היה הולך, הגיע לזה, נסע לזה מקום, לזה צורך. מצא שם 20,000 שקל על הרצפה. הכל שטרים כחולות. כחול. היה מקום ששם גרים ערבים. אומר, זה לא צריך הכרזה. אומנם זה צמוד. 20,000 ביחד, אבל בקיצור, לפי הלכה, איך לקחת אותם? לקח אותם, אומר, הקדוש ברוך הוא, אילת היינו, סיבת הסיבות, תודה לך, ריבונו של עולם, וקנה בזה מרבושים, הכין את עצמו, שמר לו אותם, כל פעם מוציא מעט. טוב. סוף דבר, הגיע הזמן חתונה. אחד העשירים הגדולים בא, לראש הישיבה, אמרו, נשמע, אני רוצה חתן, אילוי, אתה מתחכם, אני אתן לו כל מה שצריך. הצביע לו עליו. אמר לו, זה משהו, משהו. הוא סיפר לו את כל הרקע שלו. אמר לו, תשמע, תדע לך, הייחוס מתחיל ממנו. המשפחה שלו הוציא אותו מהבית, לא רוצים להסתכל עליו, אין בעיה. אם הוא באמת לומד תורה, אמר, אין מה לדבר, אנחנו אחראים. אמר, אני רוצה אותו לשיחה. קר אותו לשיחה, אומר, תגיד לי, איך אתה חי? מגיד לך את האמת? אני, לא, בישיבה קטנה היה לי, שיבה גדולה שבאתי, לא היה לי, בכיתי להשם, למחרתו עברתי, מצאתי 20,000. אומר, באיזה רחוב זה היה? אומר, זה ירד ממני. אתה החתן שלי. זה ירד ממני. באיזה יום, באיזה תאריך, זה ירד ממני. איך אני שמח עכשיו? אתה החתן שלי. תראה, אילת העילות וסיבת הסיבות. תראה איך הקדוש ברוך הוא. מסדר את העניינים, מה אדם יכול? לא, לא, היה במדרש. התנה שמעון, אחי עזריה. תמיד אומרים, שמעון, אחי עזריה. היו שותפים, כמו יששכר וזבולון. היה עוזר לו, היה מחיה אותו, מעמיד אותו. גם הלל הזקן, היה לו אח שבנה. שבנה גם היה עוזר להילן הזקן. למה לא מוזכר הילן? האח של שבנה. למה? פה כתוב שמעון אחי עזריה. אומרים רבותינו, שמעון, התנה שמעון, שהיה ילד, לא היה לו מה לאכול. בא אחיו, היה עשיר. אומר, אתה תלמד תורה, אני הכל מחזיק לך. אני אקנה לך, אני אביא לך, אני אחתן אותך, הכל. אתה רק תלמד תורה. לכן כל הזמן אומרים, שמעון אחי עזריה. אבל אליעזר הזקן, היה עני מרוד. אחיו לא הסתכל עליו. זה שבנה. עזב אותו. כשנהיה נשיא ישראל, אומר לו, הוא ילד.
אני אתן לך פונט, אני אעשיר אותך, אומר לו עכשיו. אבל ידיד הוא ענה, הוא לא אומר לו מי צריך אותך עכשיו. לא. לא, תביא כסף, הוא נותן את זה לצדקות. ואחרים בעולם לא יגידו, הילן, שלו שבנה החזיק אותו, איזה החזיק אותו? זה החזיק אותו אחרי שהוא נהיה נשיא ישראל, הוא בא רוצה כבוד לעצמו. חוכמה, להחזיק בתלמידי חכמים, כשהם עדיין, פלא פלאות, פלא פלאות, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותם, סיעו את ראש עדת בני ישראל, למשפחותם, לבית אבותם, איש איש לבית אבותם, תפקוד אותם. אומר, הם, עם ישראל, זה עכשיו חומש הפיקודים, הם, כמו אבא, אוהב את הילדים שלו, בלילה הוא נכנס, הוא רואה, כולם יושנים, הכל בסדר, כולם נמצאים בבית, רואה, הכל בסדר. אמא, לפני שהילדים שלה, נוסעת איתם לאיזה מקום, יוצאים מהטנדר, היא משגיחה שלא יישאר לה איזה ילד בטנדר. רואה, הכל, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', ח', למין, צופר. שהכל בסדר, אמונה אותם, מנטפת אותם, מורידה כל אחד, זה ספר תורה, מנשקת אותו. מורידה, מחניחה רק כשהיא באה, מסדרת את הכל. אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. כל אחד זה מרגלית יקרה. אדם יש לו מרגליות, לוקח אותם, מנטף אותם, מסדר אותם יפה יפה, זה הכל מניין. אבל איך לספור אותם? לא ישלוט בה עם עין הרע. אלא כתוב, אם סופרים, שולט עין הרע, כשמוכו אוהב את עמו ישראל, נותן לנו עכשיו את התורה. לכל אחד ואחד. תורה מפי הגבורה. איך סופר אותם? אז אני אגיד לכם איזה מעשה. היה בירושלים, היה בא לירושלים, היה מתל אביב. רבי יוסף וולטוך, היה צדיק. אני נקשרתי אליו קצת, הוא היה בא לפורת יוסף. אז בשעות הצהריים הייתי לומד איתו, צד גמרא, היה כל עד בבית אין, היה לנו הפסקה בצהריים. מ-10 ל-1 בצהריים, עד 3:30. שעתיים היינו לומדים בישיבת בית אל, בחוב רשי. היה איזה קולה של בחורים, מחזיק אותו, רבי יעקב קצין, מניו יורק, עלה בשלום. היה רב של קהל קדוש, קהל ציון, בניו יורק. הוא היה מביא את הכסף. אני הייתי אחראי קצת על הקולה הזה. אז שם הייתי יושב ללמוד עם רבי יוסף וולטוך, בצהריים. בטבע הדברים, לפעמים הייתי מלווה אותו קצת. יום אחד, היה שבת, אומר ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה, עליו השלום, אומר, השבת הזאת, היה פרשת במדבר, כמו הפרשה הזאת, נעשה שבת בצפת. קראת לכם, פעם בשנה היה ראש הישיבה, לוקח את הכיתה שלו לצפת. אני הייתי בגיל 17 בערך, אומר, נעשה שבת בצפת. שבת יפה, משהו, משהו, זה. שבת כזאת עם ראש הישיבה, זה היה משהו יפה מאוד. יום חמישי בלילה, אני דיוויתי אותו, את רבי יוסף וולטוך, היה רוצה לקנות במאה שערני, איזה חוברת, זה נקרא יידיש הליכט. אני דיוויתי אותו. בדרך עברנו ליד המקווה של מאה שערים, שם יש שטיבל, שטיבל, והיה איזה גוי אחד נכנס שם לשירותים. פתאום אני רואה את רבי יוסף וולטוך עושה, איש, איש, איש, אני אומר לו, מה קרה לך? אומר, הגוי הזה שם על העין הרע, אני אומר לו, איזה עין הרע? מאיפה בא לך הדבר הזה? ועוד, מה זה איש, איש? מה זה יעזור? איש, איש, איש. אומר, זה, אני מבטל בזה את העין הרע. אמרתי לו, טוב, מה הפירוש? אומר, אתה לא יכול להבין, אתה עדיין צעיר. אחרי שתתחתן, אני אסביר לך. למה זה קבלה? אז אני בצחוק, אמרתי לו, אם אתה לא תגלה לי, מהשמיים יגלו לי. טוב. אבל בצחוק, ככה להעליב אותו. טוב. בקיצור, הוא נסע לתל אביב, אני הייתי בירושלים, למחרת, בבוקר קמנו מוקדם.
לא היה כסף, היינו, איך נסענו לצפת? רכבת, היה פה, איפה הוא? גן הפעמון שם, היה תחנת רכבת. עולים שם על הרכבת, שעתיים לחיפה, ככה לוקח. שם ברכבת זה בנחת, יש קרונות ריקות, ישבנו שיעור עם ראש הישיבה, שעתיים. רבי דצת כעלה בשנה. מורנו ורבנו. ירדנו בחיפה, לוקחים אוטובוס לצפת. שם כבר כל אחד יושב לבדו, אי אפשר ללמוד. נסענו לצפת, ירדנו בתחנה המרכזית, אפשר הולכים ברגל. איפה התארחנו? משפחת שבאבו. הוא היה גם לומד איתנו בישיבה, שבאבו, התארחנו שם. דבר ראשון, ראש הישיבה אומר, אני הבטחתי לכם, אראה לכם ספר תורה של מהרי אבוהב. זה ספר תורה הזה, גנבו אותו, הוא חוזר לבד. היה בו ניסים ונפלאות, אני לא עכשיו באתי לספר לכם על זה, כבר סיפרתי לכם על זה פעם. באופן, אחרי הכל שראינו ספר תורה של מהרי אבוהב ודברים יפים, אמרתי, אני אלך לאיזה בית מדרש, למה? אולי ראש הישיבה יגיד לי להגיד איזה דבר תורה על השולחן. אני אחים, תשמעו, נכנס את הבית מדרש הזה, איזה ספר בא לידי? אדרת אליהו, של רבי יוסף חיים. הוא מביא את זה, פרשת במדבר, איש, איש, לבית אבותיו תפקוד אותם. הוא אומר, איך תספור אותם? תספור אותם עין הרע. הוא מביא רבי שמשון מאוסטרופוליה, שאומר, שיש 311, איש לא עולה 311. יש 311 נימין, קדישין, זה כמו צינורות, קדושות, בעיניים של הפרצוף העליון, אריך זה נקרא, שהם, אם תוריד מהם אור לפרצוף התחתון, לפרצוף התחתון, יתבטל עין הרע. ומה תעשה? יש בגמרא, בפסחים, הגמרא אומרת, אדם שרוצה לבטל ממנו עין הרע, ישים גודל על הנחיל, ויסתכל בעיניים. ככה הגמרא אומרת, אז זה סגולה לבטל עין הרע. אז אומר הרב, גודל נחיל עולה בדיוק 311. ואז הם מסתכל פה על העיניים האלה, מושך אור מ-311 נימין קדישין של אריך, ל-311 נימין קדישין תחתונים, וככה זה מבטל את העין הרע. בקיצור, אני רואה, מהשמיים יראו לי את האות הזאת. חזרתי על זה טוב טוב, שאני יודע את זה טוב טוב, אמרתי, זה היום הדרשה. אם יגידו לי לדבר, זה הדרשה. בקיצור, אנחנו יושבים בסעודה. ראש הישיבה מטבע, אמר לי, ביניהם, תדבר משהו, מה... אמרתי לו, אני אדבר, כן, כבוד הרב, הכנתי את עצמי. אז אמרתי לו שהלכתי עם רבי יוסף אוטו וסיפרתי לו, ובדיוק פתחתי ספר, אדרת אליהו, וכך וכך, אפשר דרשתי את כל הדרשה הזאת, היה שמחה גדולה. והיה שבת נפלאה מאוד. אחרי זה חזרנו לירושלים, אני רואה ביום שני בבוקר, הוא בא, רבי יוסף אוטו, אני אומר לו, כן, גילו לי מן השמיים, 311 נימין, קדישין, מעריך, נמשוך אותם, לבטא את העין הרע, מסביר לו את הכל, הוא אומר, אמת. לא, אבל מפה יוצא הפירוש, איש, איש, לבית אבותם, תפקוד אותם, איך תבטל את העין הרע הזה. ועוד דבר אגיד לכם, ונלך לעניין של שבועות, פה בפרשה שלנו יש את הדגלים. אתם יודעים שאיש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, דבר ראשון, כתוב במדרש, בשעה שנגלה השם על הר סיני, ירדו עמו רבבות של מלאכים. רבבות. שנאמר, רכב אלוהים ריבותיהם אלפי שנען, השם בעם סיני בקודש. יהיו כולם מוכתרים בדגלים. איך כתוב שם? דגול מרבבה. ראו ישראל שהם עשויים דגלים, התחילו מתאבים לדגלים. אמרו, הלוואי
ככה אנחנו נעשה דגנים כמותם. אמר להם, חייכם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם אוהבים דגנים? חייכם שאני ממלא משאלותיכם, ימלא השם כל משאלותיך. אמר למשה, לך בעשה אותם דגנים. זה דבר פנה. הר סיני בוער באש. עם ישראל עומד על הר סיני לקבל את החמדה הגנוזה, תדעדורות קודם שנברא העולם, והם עכשיו רואים דגנים? רוצים דגנים? להיות כמו הדגנים האלה. זה לא סתם. הם ידעו שהדגנים האלה יש בהם סודות גדולים, ועד אדם זוכים לתורה. עלו כשיהודה, יעקב אבינו, שהוא אמר להם לבניו, איך תישאו את המיטת? אומן, יהודה יששכר וזבולון, יענדו מצד מזרח. ראובן, שמעון וגד, צד דרום. אפרים, נשר, בנימין, צד מערב. דן, אשר ונפתלי, צד צפון. יוסף לא, וגם לוי לא. וככה תעמדו דגלים. למעשה לוי, הוא לוקח את ארון הברית. הם נושאי הכלים. זה פלא פלאות. עכשיו נבוא לענייננו. נשמות של עם ישראל, הם למעלה מהמלאכים. יש כיסא הכבוד למעלה, למעלה מהמלאכים. המלאכים זה מהיצירה. הנשמות של עם ישראל חצובים מתחת כיסא הכבוד, זה מהבריאה. ידעו ישראל שנשמותיהם מרכבה וכיסא לעולמות העליונים. הם רק לא ידעו איך הגוף שלהם יכול להיות. הם, הגוף קשור לתחתונים. אבל כשראו את הדגנים של מלאכים, שהם מרכבה לעליונים, אמרו גם אנחנו יכולים. גם הגוף שלנו, שיש בו נשמה קדושה, יכול להיות מרכבה לעליונים. בכל דרך אחד דער, שורש הנשמות שלנו גבוהות, ואז אנחנו רוצים להיות מרכבה לעליונים. הפירוש. אלו איך זה היה נוסע? אתם יודעים, תראו בפרשה, תתבוננו, כשתקראו שניים מקרא, אתם רואים שהתורה מונחת בארון, באוהל מועד. האוהל מועד תמיד צריך להיות בתוך המחנות באמצע. לא קרוב ביותר לזה, לא רחוק ביותר מהשני. כמו שהבמה באמצע בית הכנסת, שמניחים עליה את התורה, כמו עץ החיים, נטוע בתוך הגן, במציאות גינתה, כך הוא אומר, גם התורה זה עץ החיים, הכל צריך להיות, היא באמצע, וכולם, כל עם ישראל, הם מסביב. והם היו הולכים שלושה שלושה. ככה זה הולך הדגלים. כמו לב. הלב, הוא מחזיק את כל הגוף. הוא באמצע הגוף. שולח לכל עברי הגוף, כולם יונקים בשווה. את הדם שהם צריכים, הכל. ככה זה הולך. איך היה אומר רב חיים עוזר? מבינה, הוא היה אומר, הפעם, אומר כשעשו אספה גדולה של ועד הישיבות, הוא אמר להם, התורתנו הקדושה היא לא בור מקווה מים מכונסים שאפשר לסתום. זה מקור מים חיים, זה מעיינות נובעות. זה לא בור של מים. אם סתמת אותה פה, היא נובעת במקום אחר. היא פורצת דרכים. לכן כל כלי יוצר עלינו לא יצלח. אף אחד לא יכול לסגור. לנו את הישיבות, אין דבר כזה. ככה אז אמר, היה בעד הישיבות. הוא אומר, אז התורה היא באמצע, וכל הדגלים מסביב, למעשה, שבט לוי הוא היה מרים את הארון. אתם חושבים שהוא היה מרים את הארון? הארון נושא את נוסף. הארון מרים אותם. כאילו הם מרימים את הארון. היו רואים את זה עם ישראל? פלא פלאות היו משתגעים. איך הכל ניסה לבד, איך הם הולכים, איך הסדר, איך הדגלים, איך כל אחד מקבל שפע מלמעלה. זה הכל היה משהו פלא פלאות. זה הכל היה, הדגלים האלה, זה סודות עליונים. הם היו רואים את זה. זה כל השכינה, מי שקרוב לשכינה,
הכל מקיימים את השפע ב... כמו שצריך. הכל מסביב. בין הפלאות, איזה כוח היה לעם ישראל. ולכן צריך שאדם תמיד ילך בדרכי השם. ידע שמי שיציל אותו זה רק התורה. לא הבנים שלו, לא החברים שלו, רק התורה. לא אמר, היה, הביאו משל, היה לאדם אחד שלושה אוהבים. אוהב אחד, אוהב אותו ביותר. אוהב השני, פחות, אוהב השלישי בקושי. האדם הכי הרבה אוהב את הכסף. מה נעשה? זה הממון. כשאדם הולך, צריך ללכת, להיפגש עם המלך. אומר, בוא איתי, אומר לאוהב שלו, אומר, תשמע, אני לא יכול ללכת. אני מפחד, נשאר בצד. אומר לשני, זה הבנים שלו. אומר, אנחנו יכולים לבוא איתך? עד המלך, בפנים מפחדים להיכנס. אבל התורה הקדושה, היא אומרת, אל תפחד, אני איתך. כלומר, הכסף, זה עוזב את הבן אדם. כשהוא מת, אין יותר קשר לזה. נגמר. הילדים מלווים אותו עד הקבר שלו. אבל התורה אומרת, לא בי, אתה לך, תנחה אותך. והקיצור אותה, אני מלווה אותך, אני אמליץ עליך, אני אדבר לפני הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לו כמה אתה, אני ממליצה עליך. זה דבר הכי גדול. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. זה אמת, זה אמת. עכשיו, מי שזוכה לקבוע עיתים לתורה, וללכת בדרכי השם, וכתבחו עוזר לו. יש הרבה אנשים שהם כל כך אוהבים את התורה. הם גם עובדים. למה לא? בזעת הפכה תוכל לכם, יעבוד, אבל ילמד. כאשר הלימוד הוא עיקר, הוא זוכה. אגיד לכם, אחד פה היה, טכנאי רופא, טכנאי רפואי. פטרו אותו מן העבודה. לא ידע מה לעשות. היה לו איזו פגישה, הזמינו אותו למקום אחר. שמו שהוא טכנאי, הזמינו אותו. הוא עמד בתחנת התחנה המרכזית, ניסוע לשם. הוא מנסה, בסוף הוא הפסיד את האוטובוס. סגר, הפסיד. אומר, איפה, יש לי, עכשיו יש לי רעיון עבודה. הפסדתי את העבודה. אומר, בנו שלום, אני לא רציתי להפסיד את השיעור, את התורה. עכשיו תראה, נסגר עליי אוטובוס. אבל הוא אומר לו, זה הכל מהשמיים. הוא רץ, רואה אותו בן אדם, מה אתה רץ? מה יש לך? הוא אומר לו, אני מנסה להגיע, אני צריך להגיע לעיר פלונית. יש לי רעיון לעבודה. הוא אומר, בוא תעלה איתי, אני אקח אותך. אני הולך לשם, אני אקח אותך לאיפה שאתה צריך, בוא. הוא אומר, באמת, הקדוש ברוך הוא, סידר לי את העניינים. לומד תורה, עושה מה שצריך, סידר לי. עכשיו באוטו, שימו לב, נוסע בדרך, לא אני ולא עליכם, נהיה תאונת דרכים באוטו שלו. אבל האוטו הלך, אבל שניהם יצאו חיים. הכל בסדר, אין כלום. אבל מה? זה שפגע בהם, אומר, בוא איתי ישר לבית חולים. נעשה בדיקות, לא מחר תתבעו אותי, ויהיה בלגן. אומר, עכשיו חלס. מה עם העבודה? הוא אומר, זה הכל עילה תעילות, אני לא יודע מה קורה פה. עכשיו כבר גמר את העניינים. לקחו אותו לבית חולים, עשו בדיקות, הכל בסדר. רואים אותו מוריד דמעות. אמרו לו, למה אתה מוריד דמעות? מה יש לך? ברוך השם, אתה בריא. למה אתה מוריד דמעות? אומר להם, אני טכנאי מוסמך של רפואי, ואין לי רעיון עבודה, ואין לי מה לאכול. ואני קובע עיתים לתורה, הולך בדרך השם. אמרו לו, בוא, בוא, בוא, בוא, אתה בבית חולים, אנחנו צריכים גם טכנאי. אתה לא רואה מודעות? באותו רגע התקבש על העבודה. עם משכורת הרבה יותר מה שהבטיחו לו שם. אתה רואה איך זה עולה?
אדם לא מבין איך מהשמיים מסדרים הכל, זה פלא פלאות, הכל זה עילת העילות וסיבת הסיבות. עכשיו נבוא לעיקר, מה שאנחנו צריכים. חסד גדול עשה עמנו השם יתברך, שיוציא אותנו מעבדות לחירות, הוציאה אותנו מבית עבדים ממצרים, במטרה לתת לנו את התורה על הר סיני. זה המתנה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, הוציא אותנו מהמצרים, מהטומאה הגדולה. בימי הספירה עכשיו, לפני מי אתם מתארים? בכל ימי הספירה קודם קונים לפי הסוד מדרגה גדולה של קדושה, טהרה, יוצאים מהשערי טומאה, נכנסים בשערי קדושה 50 יום עד חג השבועות, מגיעים ל-50 שערי בינה. לכן אומר, לפני מי? מי זה 50? מ' י' אתם מתארים. ואז יבוא היום המי, יום ה-50, מתאר אותנו, מקדש אותנו. 50 שערי בינה, עולם התשובה, איזה זכות. לא סתם, ביום ה-50 הזה, ביום שבועות, קדוש ברוך הוא בעצמו מתאר אותנו על ידי אור גדול. כל אחד מקבל אור של התורה הקדושה. הלו יום, זה יום הדין של התורה. כמה אדם יזכה לתורה. אז הקדוש ברוך הוא יורד ממרום, להאיר בכל מחשקי ארץ, להדריך אותנו, בתחתיות ארץ, פה. סמיכו השמיים ותגן הארץ, איזה זכות. הלו כתוב במדרש שלעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא את הר סיני, מלביש אותו על הר המוריה, בונה בית המקדש, ובית המקדש בעצמו אומר שירה. וכל הערים, עונים אחריו. פלא פלאות, מה שזה יהיה, מה שנראה, איזה זכות גדולה. רק מה? אנחנו צריכים להכין את עצמנו כלים לקבלת התורה. שנהיה ראויים לקבל את התורה הקדושה. עכשיו זה הכנה. איך היה אומר החפץ חיים? אומר אדם, בא איזה אחד, היה חסר שמן באחד המדינות, בא אחד, מה זה הביא איתו שמן זית? נהרות. אומר, רק מה, אפשר לקנות, אבל תלוי בכלים שיש לך. יש לך כלים, אתה יכול למנות כלים. אם אין לך כלים, במה תמלא? זהו זה. עכשיו, בני ישראל אמרו, נעשה ונשמע. היה כל מכריז. פלא פלאות. ככה זה זכות גדולה מאוד שעכשיו אנחנו ננצל את הזמן. הלא לא כתוב רב יוסף, גמרא אומרת, רב יוסף היה שמח ביותר ביום עצרתה, ביום עצרת, שבועות. ביקש שיכינו לו בשר מובחר לסעודה. היה אומר, אליו היומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא זה היום שקבלת התורה, יש הרבה יוסדה בשוק. אבל אני זכיתי לשבת ללמוד תורה. אם לא מתן תורה, יש הרבה יוסף בשוק. כמה יוסף יקע בשוקה. גם אומרים רבותינו, היה צריך לבוא בגלגול כמה פעמים יוסף. עכשיו שאני לומד תורה, צריך לבוא בגלגול. גמרנו. אומר, אחד הדמורים היה אומר, אל תהיה שוטה. ערב חג השבועות. אומר, מה הפירוש? מי זה שותה? מי שמאבד את מה שנותנים לו. עכשיו, כשהוא נותן לנו את התורה, שאתה כושר, אתה הולך לאבד את זה? חס ושלום. עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן להתעלות. שאדם יעשה כל מה שהוא יכול, שנזכה לקבלת התורה בכל רמה עברנו ושסע גידנו. כמה זה זכות גדולה. איזה כוח מיוחד שיש לנו, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה. זמן תורתנו, לא כתוב איך אנחנו בתפילה, זמן מתן תורתנו. זה לא מה שהיה פעם, כל שנה זה זמן מתן תורתנו, כל שנה זה זכות. לכן צריך להשתדל על זה בכל ליבנו ובכל נפשנו לקנות. עכשיו זה הזמן, החשק הגדול
והגמרא אומרת שהיה, אמר לו פפוס לרבי עקיבא, מה אתה עושה? אתה מקיא קהילות? אמר לו, מתי את רבי עקיבא שהיה מקיא קהילות? אמר לו, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה לי שועל?

החיים שלי זה התורה, אתה רוצה להוציא אותי מהתורה? כי הם חיינו. פלא פלאות, איך התורה, איך אומר בתנא דבידיהו, ישתדל אדם בעצמו בדברי התורה, וידע שדברי תורה משולים בלחם ובמים. כמו שאי אפשר לעולם בלי לחם, אי אפשר בלי מים, אי אפשר לעולם בלי תורה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. צריך להיות מחוברים חזק, בלי להיות מחוברים לתורה, אין עולם, אין עולם. צריך לקבוע חזק את כל ליבנו וכל נפשנו, לקבוע על התורה הקדושה. זה דבר הכי חזק שיש, הכי חזק. היה רב חיים מוולוז'ין, היה אומר, כל חיותנו וקיומנו של עם ישראל, זה על ידי לימוד התורה. הכל תלוי בלימוד התורה. בלי זה אין עולם. למעשה, איך כותב, לומדי התורה הם המסייעים הגדולים ביותר בעולם. רק בזכותם זורחת השמש. רק בזכותם יורד המטר. בכוחם ורק בכוחם מכניעים ישראל את אויביהם. רק לימוד התורה הוא משפיע שבע ברכה ופרנסה. ארון הברית היה נושא את נושאיו. תלמידי החכמים הם בחינת ארון הברית. הם שנושאים את כל העולם כולו. למראית עין חושבים שזה אין דבר כזה. זה תלמידי חכמים תופסי התורה, הם קו המגן של עם ישראל. ריבוי התורה, זה מה שמגין על עם ישראל. צריך לדעת. להפך, מהות התורה מחזק את צונאים של ישראל. הכל כל יעקב, אז אין הידיים ידי עשיו. צריך לדעת. הכוח הרוחני של עם ישראל זה התורה. היה אצל האדמו"ר מצ'ובין. היה פה, באו אצלו. הצבא, המפקדים, אמרו לו, פה, עכשיו, לא עכשיו, זה היה לפני 50 שנה, אמרו לו, תשמע, אנחנו אומרים לך המצב לא פשוט, צריך לעזוב את הגמרות, הסטנדרים, ולקחת נשק, ואנחנו זקיקים לבחורי הישיבות לבוא לצבא. אומר, אני אגיד לכם, מה אתם אומרים, אני אסביר לכם. היה איזה אחד, אלו עגלה רתומה בסוסים, טיפסה בכבידות במעלה ההר, העגלה לא יכלה לנסוע. היה כבד לסוסים, הורידו את המסע, עדיין הסוסים לא יכולים לסבול. עדיין לא יכולים לעלות, כבר קרסו. הם אומרים, אולי נוריד את הגלגלים, הם הכבדים. הוא אומר, תשמעו, אני אומר לכם, כל מה שנותן את הטורבו ואת הכוח והגלגלים והמנועים זה אלה שלומדים תורה. בלי תורה אתם לא יכולים לעשות שום דבר. אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל הצינורות שמודרים תים שפע, מי שבאמת מגן על העולם זה רק לומדי תורה. אתם חושבים שזה הנשק וזה הצבא? זה לא נכון. זה באמת, זה כולי עלמא מודים בזה. שאין דבר כזה כמו לומדי תורה. הם הצבא האמיתי. הם המגינים על עם ישראל. אלה שהולכים לצבא, בחרו בדרך הזאת, ילכו. אבל צריכים לדעת מי מגן הדור, זה מי שיושב ללמוד תורה. למה אני אומר את זה במדגיש? כי היום יש בלבול. יש חושבים שהם עדיין צריכים ללכת לצבא. לא, זה לא נכון. עכשיו חג השבועות, חג מתן תורה, הנשמה של כל העולם זה התורה. בלי תורה אין עולם. גם הגויים יודעים את זה. כל העולם יודע את זה. בלי שמירת המצוות, בלי תורה, עם ישראל לא חי. הפוך, יורד, נופל. רוצים להחזיק את הכל? זה רק על ידי תורתנו הקדושה. ועוד ימים מדברו ועוד יש מה לדבר. אבל בעזרת השם, ניקח עלינו את העול הגדול של התורה הקדושה, שזה כי הם חיינו ואורך ימינו, ונכין את עצמנו.

0: לקראת השמה אמרנו, שנו פטירת הרמח"ן, שנו ערב ראש חודש, שקובעים לאדם כמה ילמד תורה, לעשות תשובה, מעשים טובים. שנו יום פטירת שמואל הנביא, שבת נבחים של חודש סיוון, היגר מתחיל חודש סיוון. נכין את עצמנו חזק למעמד הגדול של הקבלת התורה, שתיכנס בנו ברמח איברנו ושעשה גידנו. אני אגיד לכם דבר הכי גדול, מי הכי מאושר בעולם? מי שלומד תורה. מי הכי שמח? אני אגיד, אין לו כסף, אבל יש לו תורה. כל הפחות יש לו תורה, רוחניות. זה משמח אותו. וכסף, מה שמגיע לבן אדם הוא יקבל. לא ראיתי צדיק נעזה וזרעו מבקש לחם. אנחנו גדלנו בבית שלנו, אבא שלי היה לו בהתחלה הרבה כסף. היה מצר נעליים מספר אחת. כולם היו בימינה. עזב את הכל, ישר ללמוד תורה. היה עני מרוד. לנו לא היה אוכל בבית בכלל. היינו ילדים, אבל ידענו שהאבא מוסר את עצמו על התורה. העיקר זה התורה. זה משהו ישריש בנו, שאין כמו התורה. מסר את עצמו, זה לא פשוט. אבל זכה. וכך, ופה היה הרב שרעבי. בעיקר זה היה לימוד התורה. אבא שלי הוא גם היה, עשה צבא, היה חיל רגלי, עשה מלחמות, עשה הכל. אמר, הכל הבל אבנים. הכל זה רק מי שלומד תורה, הוא מחזיק את העולם. השאר הכל זה הבל בריק. זה אמת. מי שרוצה להחזיק את העולם, זה מי שלומד תורה. הכל בא לבד. הכל יבוא. מה מגיע לבן אדם יבוא לעד העת שלו? בעיקר הגדול זה מי שיושב ועוסק בתורה. נזכה, להשתדל ביותר, לקנות לעצמנו תורה. אדם עובד, טוב מאוד, אבל שישים את הזמנים המיוחדים שלו. בזמן שפנוי, שילמד תורה. יקבע עתים לתורה, בלי תורה אין עולם. יעבוד, יהיה לו ברכה. אבל המטרה היא לא עבודה, המטרה זה התורה. יהיה לו ברכה בעבודתו, ידע לקבוע עתים לתורה, ללכת בדרכי התורה, שמזכנו לעודו לראה אותו, שיהיה כל הבתים שמחים וישועות גדולות, כל החיילים יחזרו בריאים ושלמים, שהם יציל אותם, שהם יעזור לעם ישראל, להתפלל עליהם, לאזור חיים. כל אדם יודע את הדרך שלו, כל זה עידת העילה וסיבת הסיבות. אבל אם אדם שואל איפה להיות, תהיה בסופסי התורה, ששב ללמוד תורה, זה הדרך הנכונה. השם יתברך יאיר עינינו וישמח את עמו ישראל, שתחלנו משיח צדקנו במהרה בימינו, ונאמר אמן גם לברך את כל המאזינים דרך הלוויין, שמברך אתכם כל המלאכות ישורות נחת שמחה, זכה לקבלת התורה, עול מלכות שמיים, וכן ירצון.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקט בועדנה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

כהוא מזמרת הארץ וכליכם, הורידו לישנה שכל רואה ורואה, כל אדם בעולם יש לו איזה ניגון מיוחד משלו, ובפרט כזה מלווה במקום שיש שם צמחייה ועשבים, שדות ויערים.

0: שיירת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו רבותיי ממשיכים בזוהר הקדוש, דף ג' עמוד ב', דיבור מתחיל בראשית רבי יהודה אמר. המאמר שאנחנו נראה עכשיו, זה מאמר מאוד סתום, אנחנו נפתח אותו, נסביר אותו בעזרת השם, אבל אני מקדים ואומר שהוא סתום, מכיוון שבמפרשים על הזוהר הקדוש, ראינו כמה וכמה אופנים, כמה פירושים, לכאורה כל אחד לקח זאת לכיוון אחר. האם מדובר פה בחוכמה הכללית, או חוכמה דאבא, או חוכמה דזה, או חוכמה דאריך וכו'. האמת היא שכל הנחלים הולכים אל הים, כי ודאי שכל אחד ממפרשי הזוהר הקדוש, שפירש את המאמר שאנחנו נראה עכשיו, אז הוא בעצם מתבסס על הקדמות נכונות ואמיתיות, ואכן, ישנם מאמרים של הזוהר, כמו מדרשי חזן, שאפשר להסביר אותם בכמה אופנים. כפטיש יפוצה צלע. דברי תורה מתחלקים לכמה וכמה טעמים, ועיקר החילוק זה פשוט מאוד באיזה מקום מדברים. אני מדברים כאן או כאן, אבל האמת שאפשר להכיל את דברי הזוהר הקדוש בכמה וכמה מקומות, בין אם זה בעולם האצילות, בין אם זה למעלה ממנו. ולכן, בין אם זה בפרטות, בין אם זה בכללות, ולכן הכל דברי אלוקים חיים. אז אני בעזרת השם נתברך, מכללות הדברים שראינו, אני אגיד את הפירוש שבעצם נראה לנו שהוא הכי קולח עם לשון הזוהר הקדוש, כן, בהבנה. רק רציתי שיהיה לי גם כן, יש פה מלאכי את הסט, את הרואה של כתבי הארי, אז תביא לי את החלק הראשון, למעלה, למעלה, במדף העליון ביותר, חלק הראשון. תודה רבה, ישר כוח. מצוין. אני אראה לכם גם כמה לשונות מרבנו הארי, מיוחדים מאוד. אומר זוהר הקדוש, בראשית רבי יהודה אמר, מהי בראשית? בחוכמה. דה חוכמה דאלמה קי מעלה, להעלאה גורזין סתימין נילאין. ואחה הגליפו שית סיטרין רברבין נילאין, דמיניון נפי כולה, דמיניון התעבידו שית מקורין ונחלין, להעלאה גוימה רבה, והיינו ברא שית. מאחה התבריאו, מן ברלון, ההוא דלה התקר, ההוא סתים דלה ידיעה. נסביר רבותיי את הדברים בעזרת השם. אז ראשית, צריך לדעת שהזוהר הקדוש פה דורש בראשית. רבי יהודה אמר, מהי בראשית? לאיזו בחינה רומזת המילה בראשית? הרי אם זה היה רק ללמד אותנו על סדר מסוים, היה יכול להיות כתוב בתחילה. למה כתוב בראשית? אז הזוהר דורש, מהי בראשית? בחוכמה. ידוע שהחוכמה היא נקראת ראשית. סוד מה שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. תרגום ירושלמי, תפתחו על התורה, תראו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כתוב שם בתרגום ירושלמי, בחוכמתה. ואנחנו יודעים שכתוב בתהילים, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. אז ודאי שסוד החוכמה העליונה, איתה השם יתברך ברא את השמיים ואת הארץ. כל הבריאה כולה נבראה בחוכמה. מה זה בא ללמד אותנו שהכל נברא בחוכמה? כוונה שכל הבריאה כולה נבראה לתכלית. זאת אומרת שום דבר פה לא נעשה במקרה, הכל נעשה בחוכמה, מתוכנן, וכל דבר נעשה לתכלית, לסיבה, למטרה, עם מהות מסוימת. שום דבר בבריאה לא נברא לבטלה. ולכן צריך להסתכל על החוכמה שיש בכל דבר, להבין את הסיבה לכל דבר שנברא. ידוע שדוד המלך עליו השלום השכיל להבין כל דבר, ורק את השיגעון ואת העכביש שמה לא עמד למה נבראו. אז חז"ל אומרים במדרש, הקדוש ברוך הוא יראה לו גם את התכלית שלהם ואת הטוב שיכול לצאת מהם. מהעניין של השיגעון, מהעניין של הסממית וכו'. ולכן אנחנו אומרים, הרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. אז זה בראשית בחוכמה. עכשיו, מכיוון שאנחנו עוסקים פה ברוך השם בסתרי תורה, אז הזוהר הקדוש בעצם מתחיל לדבר איתנו כבר יותר בפרטות. על איזה חוכמה מדובר? מה הפירוש על איזה חוכמה מדובר? ברגע שבאדם לומד פנימיות התורה, אז הוא מבין שיש השתלשלות העולמות, יש את סוד הספירות, את העולמות, את הפרצופים וכו'. וצריך לדעת על איזה חוכמה אנחנו מדברים, חוכמה באיזה עולם, באיזה פרצוף, באיזה מקום בדיוק. איזה חוכמה האינסוף ברוך הוא השתמש בה לברוא את העולם שלנו. גם ידוע שחוכמה זה בעצם בגימטריה 73, שזה בגימטריה גלם, כמו שאומרים חומר גלם, שהחוכמה היא בעצם החומר גלם של כל דבר בבריאה. כמו שכבר דיברנו שהאותיות רומז לחוכמה, וכל כף בית אותיות התורה מתחילים איתם עם יוד. אחר כך זה מתפתח לצורת האות שאנחנו רוצים. אבל החוכמה היא תמונה בעצם בכל דבר ודבר. אז אומר פה הזוהר הקדוש, בראשית רבי יהודה אמר, מהי בראשית? בחוכמה. על איזה חוכמה אנחנו מדברים? אומר הזוהר, דה חוכמה דעלמא קי מעלה. זו החוכמה שהעולם עומד עליה. עכשיו פה לדוגמה, אז במפרשים יש מסבירים בכל מיני על איזה חוכמה מדובר. אנחנו נסביר רבותיי שמדובר פה לגבי חוכמה דזעיר אנפין. זאת אומרת, מכיוון שיש לנו בעצם את פרצופי זון, שזה זעיר אנפין ונוקבה, שהם הפרצופים התחתונים ביותר בעולם האצילות, שהאור האינסוף ברוך הוא פועל דרכם, אז לכן אנחנו מדברים עכשיו בכל פרצוף מהם כלול מ-10 ספירות, אז אנחנו מדברים לדוגמה על חוכמה דזעה. עכשיו, חוכמה דזעה על מנת שהיא תוכל להשפיע, אז היא צריכה גם לקבל. הרי בספירות עצמם, פרצופים, אין להם משל עצמם. הכל זה בעצם מהאור האינסוף ברוך הוא. אז לכן יש בחינה של העלאת מיין נוקבין ואז מיין דחרין. עכשיו, בשביל שהחוכמה דזעה, כמו שאמרנו, יהיה ניתן להשפיע דרכה, אז היא צריכה לעלות. ויש פה, אז הלשון פה של הזוהר, דה חוכמה דעלמא קי מעלה, זו החוכמה שהעולם עומד עליה, לעלאה גורזין סתימין אליין. זאת אומרת, לעלאה שהחוכמה הזאת, לעלאה עולה, גו בתוך רזין סתימין אליין, זאת אומרת, עולה ברזין סתימין אליין, שזה פרצופי אבא ואמא, שלמעלה מפרצופי זה, ואז זה עולה גם למעלה לחוכמה דעריך, שזה בעצם נקרא חוכמה סתימה, ולמעלה מזה מחוכמה דעתיק, וכל זה ממדרגה למדרגה על מנת לקבל שפע, ולאחר מכן לחזור למקומה ותוכל להשפיע. יש לשון מיוחדת מאוד של רבנו הארי לשער כתיבת מורי ז"ל, כן, שזה מקביל לשער מאמרי רשב"י, שכותב פה לשון כזאת, תקשיבו טוב את הלשון המיוחדת. אומר הארי הקדוש, דה חוכמה דעל מקי מעלה, וחוכמה זו בה מתלבשים וק אלו. תכף אנחנו נראה שזה אבק דימה שמתלבשים בחוכמה דזה. להיכנס, אז ככה, להיכנס ולעלות למעלה על ידה למקום המוח הסתום, כי זולתה לא יוכלו לקבל האור הרב ההוא. רק שהיא מקבלת את האור וממנה מקבלים הם. וזה שאמר להעלאה גורזין סתימין אליין, כי כשם שלהשפיע האור צריך התלבשות, כן, לקבל האור צריך התלבשות. אלא שלהשפיע האור מתלבש בדבר יותר עב, ולקבל האור התלבש בדבר יותר דק ממנו. עכשיו נסביר את דברי רבן הארי. תחשבו לעצמכם, אנחנו פה בעולם שלנו, בסדר? בשריך איזה אלוה, והעולם שלנו זה עולם המשל. אם באדם לדוגמה עכשיו רוצה להשפיע דעת, חוכמה, שכל, לילדים קטנים, אז הוא צריך להלביש להם את השכל שלו, צריך להלביש במשלים ובסיפורים ובמושגים שהילדים יוכלו להבין את מה שהוא רוצה להסביר להם. אז הוא יצטרך להמחיש אותם. מצוין. זה בשביל להשפיע, אומר הארי הקדוש, צריך התלבשות, ואלא שלהשפיע, האור מתלבש בדבר יותר עב. ולקבל האור, יתלבש בדבר יותר דק ממנו. אבל אם בן אדם בעצמו, עכשיו רוצה לקבל השכלה והשגה, ולהבין דברים יותר דקים, יותר רוחניים, אז הוא צריך לדעת איך לזכך את עצמו יותר, ולהתלבש בדבר יותר דק ממנו. זאת אומרת, אדם לדוגמה לומד דברים גבוהים. אם הוא יישאר בגשמיותו, אז הוא לא יוכל להבין את הדברים הללו. אלא הוא בעצמו צריך לדעת עכשיו איך להתבונן, ולהפשיט את הדברים יותר. ושיוכל להתלבש בדבר יותר זך, על מעט שהוא יוכל לקבל את התובנה ואת ההבנה האמיתית. ואז לאחר מכן הוא יוכל להוריד אותה אליו, ולהשפיע, אז הוא יצטרך להלביש אותה בדבר יותר עב. אז לכן רבנו הארי כותב, שבין על מנת לקבל, ובין על מנת לתת, צריך התלבשות. רק בשביל להקבל, אתה צריך התלבשות בדבר יותר דק, ובשביל להשפיע, אתה צריך להלביש בדבר יותר עב. מובן? אז לכן, אם אנחנו נמשיל זאת עכשיו לדוגמה, לגבי חוכמה דזה. החוכמה דזה, על מנת להתמלות בשפע, אז יש פה בחינה של הלאת מים נוקבין, שזה בחינה שהכלי צריך לעלות יותר, ולהזדקך, ולהגיע עד שורש החוכמה, ואז יוכל לקבל את השפע שהוא צריך לקבל. ואז לאחר מכן, כאשר אחזור למקומו, יתלבש בבק דזה, של שישה קצוות, שזה סוד שש קצוות העולם, ובעצם יהיה ניתן להשפיע לספירות התחתונות יותר, לעולמות התחתונים יותר. זה בעצם הסדר של העניין של הקבלה, ועניין של ההשפעה. כן? אולי נקדים הקדמה קצרה, בכל זאת למי ש... זה מושגים חדשים אצלו. אנחנו מדברים רבותיי בעניין של הספירות והפרצופים, שהאינסוף ברוך הוא מנהיג איתם את העולמות. אז אם אנחנו מדברים לדוגמה על עולם האצילות, שסתם כאשר מדברים ספירות, פרצופים, מדברים בעולם האצילות, אף על פי שיש גם בעולם הבריאה, יצירה, עשייה, אבל הבחינה של המידותיו התברך, כן, זה בעולם האצילות. שזה בעצם בסוד השורשי ההנהגה של העולם שלנו. עכשיו אנחנו מדברים רבותיי על פרצוף שיש רדלה, שזה רשע דלית ידה, וזה נקרא עתיק יומין. למטה ממנו אנחנו מדברים על פרצוף ארי חנפין, כן, בסוד ערך אפיים, שזו ההנהגה של אריכות אפיים, שזה בספירות זה כתר, ובפרצופים זה נקרא ארי חנפין. למטה ממנו זה אבא ואימא, שבספירות זה חוכמה ובינה, ופרצופים זה אבא ואמא. מתי שאומרים פרצוף, מתכוונים לעשר ספירות. אז אוטומט, אם אני אומר לדוגמה, אבא זה עשר ספירות דה אבא, אמא זה עשר ספירות דה אמא. לאחר מכן זה עיר אנפין, שזה עשר ספירות דה עיר אנפין, ולאחר מכן נוק דה זה עיר אנפין, זה עשר ספירות של המלכות, של הנוק דה זה עיר אנפין. וכל הפרצופים מתלבשים זה בזה. ולכן סוד ההנהגה והמורכבות של ההנהגה האלוקית, בעצם עוברת דרך הכלים הללו. אז אומר פה הזוהר הקדוש, בראשית, מהי בראשית? זה בחוכמה. דה חוכמה דעל מקי מעלה. זה החוכמה שהעולם עומד עליו, זה בחינה של העולם שלנו שעומד מחוכמה דזה. לעלה גורזין סתימין אליין, לעלות בתוך סודות סתומים עליונים, סודות זה רומז על הפרצופים שהם למעלה מזה, והם נקראים סודות רזין סתימין, מכיוון שהפרצופים העליונים מתלבשים בתוך הפרצופים התחתונים, אז הם נקראים סתומים יותר, ועליונים יותר. אז זה מה שכתוב, לעלה גורזין סתימין אליין, ואחה הגליפו שיט סיטרין רברבין אליין. ואחה, וכאן, בבחינה הזאת של חוכמה דזה, הגליפו זה נחקקו. שיט סיטרין רברבין אליין. שיט סיטרין, שש קצוות, שזה בסוד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, וזה בסוד דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. זה בעצם אבק, שש קצוות. אז כאן הגליפו, נחקקו, שש קצוות רברבין אליין. רברבין אליין גדולים עליונים. אז כאן במפרשים יש כאלה שאומרים שבחוכמה דזה כבר נחקק מחוכמה דאריך, יש שמסבירים מחוכמה דאבא, יש אומרים שזה מאבק דאימה. ומדובר פה עכשיו על השש קצוות, אנחנו רבותיי מסבירים באימה. נכון שבתוך אימה שנמצאת בזה, אז בתוכה נמצא גם הבא, ובתוך תוכה נמצא גם אריך אנפין, ודאי. אבל מה שאנחנו מדברים בדרך כלל בהלבשות, זה אימה שמתלבשת בזה. שזה בעצם הבינה שמשפיעה בזה, ובה נחקקו, ובחוכמה דזה, נחקקו בעצם אבק דאימה. כמו שאנחנו אמרנו, שו מרום עיניכם, אורו מי ברא אלה. שזה בעצם אבק דאימה בזה. אז גם פה, אנחנו מסבירים שבראשית זה בחוכמה. מה יש בחוכמה הזאת דזה? מכיוון שהיא עלתה וחזרה, אז נחקקו בה אבק דאימה בחוכמה דזה. דמניון נפי כולה, שמהם יצא הכל. דהיינו על ידי אבק דאימה שמתלבשים בזה, אז יצא הכל, דהיינו יצא אחר כך אבק דזה עצמו, שש קצוות של זה עצמו, שזה נקרא שש קצוות של העולם שלנו. עכשיו ודאי שבתוך אימה מתלבש אבא, בספר היצירה אנחנו כתבנו שזה הסוד של הבית הגדולה של בראשית, שזה אות גדולה, שזה רומז על אימה, אבל בתוך הבית יש את הדגש, שזה בסוד הנקודה. הנקודה הזאת זה רומז לאבא שמתלבש בתוך אימה, כי הבא זה בסוד האות יוד של שם ההוויה ברוך הוא. אומר הזוהר, דמיניון נפי כולה, דמיניון התעבידו שמהם נעשה שיט מקורין ונחלין. מה הכוונה נעשה שיט מקורין ונחלין? הכוונה מאבק דאימה, נעשו שיט, זה שש, מקורין ונחלין. שש צוות של המקורין ונחלין. פה מסבירים, שכל מקום שהזוהר הקדוש כותב, לשון כפולה, זה לא לחינם, זה בא בעצם לרמוז על פרצוף אחר. אז מקורין, רבנו הארי כותב, שזה רומז על אבק דנוק דזה. ונחלין זה על אבק דזה. שמהם יצא השיט מקורין ונחלין, אבק דנוק דזה ואבק דזה. ולמה מקורין זה נוק דזה? אז אומר פה רבנו הארי, ונמצא כי מבק שבבינה נחקקו במוחי זה, נעשו לזה וק והם נקראים נחלים, ומהם גם כן נעשו וק לנוק והם נקראים מקורין, כדאמר את מקורה הערה. כמו שכתוב את מקורה הערה, שזה רומז על הנוקבה. יש עוד מסבירים שמהם יצא וק דזה, שזה גם נקרא מקורין ונחלים. הווק דזה עצמו, למה? כי יש בווק דזה אור חוזר ואור ישר. ואור חוזר זה מקורין, ואור ישר זה נחלין. זה גם הסבר פה של רבנו הארי, שמקורין זה מלמטה למעלה, בסוד המקור הנובע מלמטה למעלה. ונחלין זה בסוד הזרימה מלמעלה ללמטה. כמו שכידוע, יש לדוגמה בברכות השחר, אז יש שמה, אתה חי ברכות השחר, חי ברכות השחר. אם אני לא סופר את העניין של הנטילת ידיים, שלא תמיד באדם מתחייב נטילת ידיים, באדם יכול לא לישון כל הלילה, אז הוא לא מברך על נטילת ידיים. אשר יצר, גם כן, ואשר יצר הוא כלול עם אלוקי נשמה. אז אלוקי נשמה אנחנו כן מברכים, אפילו אם באדם לא ישם וכולי, אבל לפי הסוד, אשר יצר ואלוקי נשמה, זה צמוד עם מה שהם צריכים להיות ביחד. אז לכן, הנטילת ידיים, ואשר יצר ואלוקי נשמה, זה רומז בפרצוף אריך אנפין, אבא ואמא. הנטילת ידיים זה י' ג' תיבות, זה כנגד י' ג' מידות דרחמין של אריך. אשר יצר את האדם בחוכמה, זה רומז לפרצוף הבא. ואלוקי נשמה, זה רומז לאמא. אחר כך, מי הנותן לסחבי בינה ועד הסוף, זה 18 ברכות. וה-18 ברכות הללו הם רומזים לאור ישר או חוזר, אור ישר או חוזר, ולכן זה 9 ספירות, שכל ספירה אני עושה לאור ישר או חוזר, ולכן אני מקבל י"ח ברכות. מובן שזה בפרצוף זה. אז גם פה אומר רבנו ארי, שיש עוד פירוש שזה אור ישר ואור חוזר, וזה הכוונה מקורין ונחלין. בין כך ובין כך, הכוונה רבותיי, שמבק דאימה שחקוק במוחה דזה, פק דאימה שחקוק במוח החוכמה דזה, יצא אבק דזה ואבק דנוק דזה, שזה בעצם השורשי ההנהגה של העולם שלנו, שהעולם שלנו הוא מורכב משש קצוות. דהיינו, דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. אומר הזוהר, דמיניון התאביד אושית מקורין ונחלין, להעלאה, לעלות גוי ים הרבה, לעלות בתוך הים הגדול, שהים הגדול זה בסוד המלכות. זה הים הגדול. ולכן הרי אנחנו מדברים על וק, מהחוכמה לווק. וק זה שש קצוות. אז חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד. ממילא, הכל נכנס, גוי אמר הבא, שזה בעצם בחינה של המלכות, ששם הכל מתכנס. והיינו, בראשית, לכן אומר הזוהר הקדוש, שהאותיות בראשית, זה יוצר את שתי המילים, בראשית. בראשית הכוונה ברא שש. מאחה התבריאו. אז מכאן בעצם נבראו. מן ברלון, מי ברא אותם? זאת אומרת, מה השורש של הבריאה הזאת? ההוא דלא יתקר. ההוא סתים דלא ידיעה. ההוא שלא נזכר, ההוא סתים דלא ידיעה. בדרך כלל זוהר הקדוש מתי שאומר, ההוא דלא יתקר, ההוא סתים דלא ידיעה, הכוונה לאריך אנפין. זאת אומרת שבפנים, בתוך פרצופי אבא ואמא וכולי, מי שבעצם האור האינסוף ברוך הוא שמשפיע דרכו, זה בחינה הנעלמת של אריך אנפין. ולכן מתי שאנחנו אומרים ברע, לא אומרים מי ברע. כן? אז ממילא בראשית, מי ברע? ההוא דלא יתקר. ההוא סתים דלא ידיעה. אבל מי שירצה לפרש, גם לגבי אמא שהיא סתומה ביחד לזב, ביחס לזב ולא נזכרה, גם אפשר. אפשר להפרש את זה ביחס לאמא, לאבא, להאריך, כי כל הפרצופים הללו הם נקראים סתומים שלא נזכרו לידיע. אז לכן, מן ברלון, ההוא דלא יתקר, ההוא סתים דלא ידיעה. ויש מסבירים שלשון הזוהר הכפולה פה, ההוא סתים זה רומז לאריך אנפין, דלא ידיעה זה רומז לרדלה, שמעל אריך אנפין. ולכן כל תוספת מילה, שאנחנו יכולים להוסיף פה בזוהר הקדוש, אנחנו נכנסים לרובד יותר פנימי. אומר הזוהר, רבי חייא ורבי יוסי, אהבו אז לבאורך. רבי חייא ורבי יוסי, היו הולכים בדרך. קדמתו לחד בחקל, כאשר הגיעו לשדה אחת. אמר לרבי חייא לרבי יוסי, אומר לו רבי חייא לרבי יוסי, הדאמריתו בראשית, מה שפירשתם, בראשית, דהיינו שהמילה בראשית זה נוטריקון של המילים בראשית, בראשש, ככה אומר רבי חייא לרבי יוסי, ודאי אחיו, בגין דשית יומין אלאין, דבי אורייתא ולא יתיך, ודאי ככה הוא, שבעצם מבק דבינה ברא דרך חוכמה דזה, שית, שזה השש קצוות של זה, ודאי הוא כך, שאנחנו מדברים על הבריאה של השת, בראשית, זאת אומרת לא מזכירים את הגר, לא מזכירים את הגימל הראשונות, ודאי אחי הוא, שיש למנות מחסד ולמטה, בגין דשית יומיני לאין גבי אורייטה, מכיוון שאנחנו רואים שיש רק שש ימים עליונים שנזכרו בתורה, שזה בעצם ששת ימי בראשית, לאחר מכן היום השביעי שבת ואי נפש, שהיא המלכות, ולהתיר, לא מוזכרים עוד ימים בתורה, אז מוכח שהגר לא נזכרו, אז לכן בראשית, ולהתיר, אחורנין סטימינינון, מכיוון ששלושת הספירות הראשונות, שזה החוכמה בין הדעת, או כתר חוכמה ובינה, כידוע שהכתר והדעת הם קשורים ביחד, שהדעת זה חיצוניות הכתר, אז הן נעלמות ולא נזכרו. אבל חמינן גוסית ראה בראשית דאמר אחי, אומר רבי חייא לרבי יוסי, ודאי כפי שדרשתם כנו, אבל חמינן, ראינו בתוך הצדדים הרבים של הדרשות שיש לדרוש בתיבת בראשית פירוש כזה. גיליפו אגליף אהוס את אימאה קדישה. גיליפו אגליף, הכוונה חקיקה חקק, האוס את אימא קדישה, אותו סתום קדוש, שפה בדרך כלל הכוונה לאריך הנפין, גום מאוי דחת תמירו, גום מאוי דחת תמירו, בתוך מאב כביכול, בתוך פנימיותו של פרצוף אחד, נעלם, שזה רומז לאבא, דנקיד בנקודה דנאיץ, שנקיד בנקודה דנאיץ, הכוונה שהוא נקוד בנקודה, כן? שהיא נעוצה בעצם בעשר ספירות דאצילות, שידוע שאבא הוא בסוד אות יוד של שם ההוויה ברוך הוא. ההוא גליפו באותה חקיקה, דהיינו שהאיר אריך הנפין באבא, אגליף ותמיר בה. זאת אומרת, נחקק ונעלם בו ביסוד של אבא, כמן דגניז כולה תכות מפתחה חדה, כמו שגנוז הכל תוך מפתח אחד. מה הפירוש? יש לי רבותיי לדוגמה במשל, יש לי מפתח. המפתח הזה, בעצם אני רואה אותו כלום, המפתח. אבל המפתח הזה הוא בעצם גונז בתוכו את הפתח, את הדרך להגיע לכל האוצרות כולם. זה בעצם כל העניין של המפתח, אני רואה מפתח בקוד מסוים, באופן מסוים, אז מאדם עכשיו מסתכל על איזה מפתח, מה הוא רואה? כלום, רואה מפתח, רואה חתיכת ברזל. אבל הברזל הזה, אם זה המפתח הנכון והמדויק, הוא יקר הערך מאוד מאוד. הוא בעצם מעניק את האפשרות להגיע לכל האוצרות כולם. ולכן אומר פה הזוהר, ההוא גליפו, איגליף ותמיר בי, כן, אותה חקיקה נחקיקה ונעלמה בו באבא, ביסוד שלו, כמן דגניז כולה תחות מפתחה חדה, כמו שגונז הכל תחת מפתח אחד, או כספות הכי גדולות וכדומה, כל זה בעצם על ידי מפתח. אז ידוע שהיסוד, ספירת היסוד, היא נקראת מפתח, כן, בלשון הקבלה, היסוד הוא נקרא מפתח, זאת אומרת יש פה את כל הכוח, את כל הסודות של העניין של הפתיחה, ואנחנו רואים שכל העניין של יצירת ולד בעולם שלנו, הבאת חיים חדשים לעולם, זה בעצם נעשה על ידי היסודות. אז ידוע שהיסוד של הזכר הוא נקרא מפתח. היסוד של הנקבה הוא נקרא מנעול, גן נעול אחותי קלה. וזה רבותיי בלשונות של תורתנו הקדושה, בפשט, ברמז, בדרש, בסוד, איפה שתרצו. זה בעצם הלשונות, ועל ידי החיבור בעצם של שני המפתחות הללו, שזה הבחינה של המפתח, שהזכר מביא את כל השפע שיש בו, לנקבה, ועל ידי כך פותח את העניין של המנעול, ונותן בה את העניין הזה של הטיפה בסוד הזיווג, אז על ידי כך יכול להתפתח ולד, יכול להביא חיים לעולם. השם יתברך קבע שהגילוי של הגאולה תהיה תלויה בדבר כזה, עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. אז אומר פה הזוהר, והוא מבטחה גניז כולה בהיכלה חדה, ואותו מבטח גונז את הכל בהיכלה חדה, בהיכל אחד. מה זה ההיכל הזה? ההיכל הזה זה היסוד של הנוקבה. עכשיו פה אנחנו מדברים מעריך לאבא, היסוד של אבא נקרא מפתח, והמפתח הזה גונז בהיכל חדה, זה בהיכל של הנוקבה, זה יהיה פרצוף אימה ביחס לאבא. כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על העניין של הבינה. אז גם היסוד של אימה ידוע מפורסם שהוא נקרא היכל. בכלל, כל יסוד נקרא היכל. כי גם אצל אימה, ביסוד שלה, זה ספירת המלכות שלה. תמיד בספירת המלכות יש שם אדנות. א' ד' נון ויוד. א' ד' נון ויוד זה בגימטריה 65. וזה בגימטריה היכל. 65. אז זה בעצם שמהמפתח הזה גניז את הכל בהיכלה חדה. ואף על גב דכולה גניז בהו היכלה, ואף על גב שכל החסדים, שכל השפע הזה גנוז באותו היכל, שזה בעצם ביסוד של אמא, עיקרה דכולה בהו מפתח אבי. זאת אומרת, עדיין עיקר הכל תלוי במפתח הזה, ההו מפתח סגיר ופתח. אותו מפתח הוא זה בעצם שפותח וסוגר דלתי בטנה, זאת אומרת שכל השפע מגיע דרכו. יש גם כן בלשון של חז"ל, כתוב שם שני צירים ושני דלתות באישה. יש המון לשונות שהעניין של הפרח של האישה רמוז לדלת, לציר, למנעול, גן נעול אחותי קלה. אומר הזוהר, יקרא דכולה בהו מפתחה אבי, ההו מפתחה סגיר ופתח, בהו היכלה, באותו היכל, שפה אנחנו מדברים, לפי הביאור שאנחנו מסבירים, שהגענו ליסוד אימה. בהו היכלה, יתבה, יש בו, גניזין סתימין סגיין, זאת אומרת, גנזים נעלמים רבים, אילין על אילין, אלה על אלה. בהו היכלה, יתתרעין, באותו היכל יש שערים, עובד סתימו, עובד סתימו זה מעשה נעלם, וינון חמישים, ואלו חמישים, וזה בסוד רבותיי חמישים שערי בינה, שזה הסיבה גם שהבינה נקראת מי, בסוד חמישים שערי בינה, אבל לפי מה שעסקנו, מהבינה בעצם אנחנו נראה,

7, כמה זה יוצא לנו? 49. זה 49 שערי בינה, כן? והכללות של כולם זה שער 50. כפי שנראה, אז אומר פה הזוהר ככה. וינון 50, הגליפו לארבע סטרין. הגליפו לארבע סטרין, הכוונה נחקקו לארבעה צדדים, ואבו 49. ואז זה 49 שערי בינה. איך מארבע צדדים, שזה בעצם דרום, צפון, מזרח, מערב, מגיעים ל-49 שערים? התשובה היא כזאת. מתי שאנחנו אומרים דרום, ואנחנו מתכוונים לחסד, אנחנו כוללים איתו את הנצח, כי זה קו ימין. חסד ונצח. מתי שאנחנו אומרים צפון, אומרים גבורה, כוללים איתה את ההוד. מתי שאומרים מזרח, מתכוונים לתפארת. ומתי שאומרים מערב, מתכוונים ליסוד ולמלכות. אז הבנתם? אז זה חסד נצח, גבורה הוד, תפארת, יסוד מלכות. וכל אחד כלול מכולם בפרטות שלו, לכן זה יוצא 49. אומר הזוהר, חד תרעה לת לסיטרה, אבל שער אחד אין לו צד, כן? הוא בעצם נעלם לת לו סיטרה, למה? כי אמרנו שזה הכללות של הכל, כללות של הכל. בעל האח ונחל, הוא כותב דבר נפלא, הוא אומר לדוגמה, כל אחד מ-49 שערי בינה זה תובנה, זה השגה שבאדם משיג על דבר מסוים בחיים. אבל מה זה שער 50? הוא אומר זה שער הכולל. שער הכולל זה לראות את כל התמונה בבת אחת, ולהבין את הקשר ואת החיבורים בין כל דבר שקרה לבן אדם בחיים, איך זה בעצם קשור אחד בשני ואיך זה משליך אחד על השני. זה נקרא שער 50. הרבה פעמים באדם יכול להגיע לתובנה מסוימת, על מקרים מסוימים שקרו לו בחיים, הוא יכול להבין אותם באופן ספציפי, מקסימום, הוא יכול גם לקשר אותם לעוד כמה דברים. אבל אם תבקש ממנו לקשר אותם לכל פרט שקרה לו בחיים, איך זה קשור לכל מה שקרה לו בחיים מיום שהוא נולד עד שהוא נפטר? איך יכול? מה זה קשור לזה? זה שער 50, זה שער הכולל. ולכן, מסביר בעל הר ונחל דבר נפלא, הוא אומר ששער הכולל זה הכללות של הכל. זאת אומרת, אם בשביל המשל, כן, אני אגיד לכם ש-49 שערי בינה, זה בסוד שם מב. דהיינו, יש לנו את התפילה של אנה בכוח, כן? אז יש לנו שם את השם הראשון, זה אבגי ואחר כך תץ, קרא, השם השני זה קרא ואחר כך סתה, נגש ואחר כך יקש, בתר ואחר כך צתק, חכה ואחר כך תנג, יגל ואחר כך פזק, שקו ואחר כך צעית. זה שבע שמות. כל שם הוא שש אותיות. אז שש אותיות כפול שבע, זה 42 אותיות. ויש לנו פה שבע שמות, אז מ-42 ועוד שבע זה 49. והשערים הללו, שהם מ-42 עד 49, היינו 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, אז השמות הם כלליים יותר. אתם רואים שאני חוזר עוד הפעם, רק אני עושה את זה בתור שם. אז זה באדם שיכול להבין, מתי שזה רק אותיות, אז באדם מבין ספציפית מקרה מסוים. מתי שזה שמות, אז הוא יכול לקשר את זה לעוד כמה דברים. אבל שער 50 זה לראות את הכל בבת אחת. כל התמונה בבת אחת. זה נקרא שער הכולל, שהוא יבין את כל המקרים שקרו, איך הם בעצם הכל משלימים ומחוברים אחד עם השני. זה בעצם שער 50 שהיה חסר לדוגמה למשה רבנו, על השם. בגלל זה איך אנחנו יודעים שמשה רבנו לא זכה לשער 50? כתוב שם מפורש, ואתה חסרהו מעט מאלוהים. מזה שכתוב את החסרו מעט מאלוהים, אז אומרת הגמרא במסרת ראש השנה, שמכאן למדים ששער 50 היה חסר ממשה רבנו. מסרת ראש השנה. אומר בעל הר ונחל, איך ותחסרו מעט מאלוהים, למדו חז"ל שהיה חסר לו שער 50. זה אומר דבר נפלא. אומר, מה זה שער 50? זה שער הכולל. כולל בגימטריה, זה 86, כולל, תעשו כף ולמד זה 26.

26, למד למד זה 60, 26 ועוד 60, 86. 86 זה בגימטריה שם אלוהים. שזה אלוהים בגימטריה זה כולל. מה כתוב שם? ואתה חסרו מעט מאלוהים. דהיינו מהשאר הכולל. ולכן זה 49. מה שמובהר בספרים, שזה לאחר מכן הוא זכה לכך, מתי שעלה להר נבו, שנון בו. דהיינו שיש שם את שער החמישים. אז בעל המקלה עמוקות, עוד מעריך בדברים האלה, דברים עצועים ונפלאים. בכל מקרה, אומר פה הזוהר הקדוש, ועינון חמישין גריפו לארבע סטרין, וארבע ארבעים ותשע, חתרה לת לסטרה, לא ידיע, לא ידוע, אם הוא לעלה, אם הוא לטאטה. למה לא ידוע אם הוא למעלה או למטה? מכיוון ששער הכולל, מצד אחד זה הכללות של הכל. איזה ספירה בדרך כלל היא כוללת את הכל? ספירת המלכות, נכון? היא נקראת קלה, כוללת את הכל. אבל יש עוד ספירה שהיא כוללת את הכל, הכתר. למה? כי הכתר זה השורש של כל הספירות כולם, בסוד קוץ היוד. מובן? אז לכן זה בסוד נעוץ סופו בתחילתו. שהמלכות כולה בכתר והכתר במלכות. מה חז"ל מגלים לנו? שאחרי פטירתו של משה רבנו עליו השלום, הלכו לחפש את מקום קבורתו. כלומר, מסרת סוטה. ואז כתוב שמה שהגיעו להר, הפלוגה של החיילים, הלכו לבדוק, לחפש, היה מלך, רצה לבדוק. ואז הסתכלו למעלה וראו שהקבר של משה רבנו למעלה. אז עלו למעלה, לא ראו אותו. הסתכלו למטה, ראו שהקבר למטה. ירדו למטה, רואים למעלה. אמרו, מה זה הדבר הזה? החליטו להתחלק לשני קבוצות. קבוצה אחת עלתה למעלה, קבוצה אחת נשארה למטה. אלה שלמטה אומרים להם לאלה שלמעלה הוא אצלכם. ואלה שלמעלה אומרים לאלה שלמטה הוא אצלכם. זה רבותיי תדעו לכם דברי חכמים וחידותם של הגמרא במסכת סוטה. בא ללמד אותנו שמשה רבנו עליו השלום בפטירתו השיג את שער החמישים. שער החמישים זה שער הכולל. שער הכולל זה בסוד המלכות ובסוד הכתר. שנעוד סופו בתחילתו. זה הספירה התחתונה ביותר והספירה הגבוהה ביותר. זה בעצם עניין של הכלול, כללות של כל התמונה כולה. אם זה כל התמונה כולה, זה חייב להיות דבר שהוא מעטפת של ההתחלה ושל הסוף. ולכן באופן כזה, אלה שראו אותו למעלה, ראו את הבחינה של הכתר. אלה שראו למטה, זה הבחינה של המלכות. אבל באמת נמצא גם שם וגם שם, ואף על פי כן, ואיש לא ידע את קבורתו. זאת אומרת, זה שער הנעלם. שזה מה שאומר פה הזוהר הקדוש, שער נעלם. היו לילה, היו לטטה, ובנקחה, הוא תרע סתים, ולכן השער הזה סתום. אומר הזוהר, גוינון תרעין, בתוך אלו השערים, אית מנעולה חדה, יש מנעול אחד. וחד אתר דקיק, ובתוך השער הזה, יש מקום דקיק, פתח דקיק, להעלאה, ההוא מפתחה בה. יש מקום דקיק שיכול להיכנס בו המפתח. מי זה המפתח? יסוד אבא. בסדר? אז לכן זה בעצם המנעול, שיש שם פתח דקיק, שהנה בבקשה, אם אנחנו אומרים 50 שערים שער, סוגרים ממנעול. במנעול יש פתח דקיק. הפתח דקיק הזה, מי נכנס? המפתח, שזה בעצם היסוד הבא, שהוא יכול לפתוח את המנעול ולהעביר את השפע שיש בו גנוז, גו החלה דעימה. ולהרשים אלא ברשימו דמפתחה. זאת אומרת, המקום הדקיק שיש בו מקום לכניסת המפתח, הוא לא נרשם אלא ברשימו דמפתחה. רק ברושם הזה, בצורה הזאת כביכול, של אותו מפתח. לא ידעין בה, ואף אחד לא אין משיג אותו, אלא הוא מפתחה בלחודוי, רק אותו המפתח בלבד, שזה בעצם היסוד הבא, וזה הסוד רבותיי שהיסוד אימה הזה נקרא נתיב. בספר היצירה אנחנו פירשנו, אתם יכולים לראות שמה להתחלה, בלב נתיבות חוכמה, בלב נתיבות פליות חוכמה. הבאנו לשונות שפעם אחת היסוד הבא נקרא נתיב.

0: המחת היסוד אימה נקרא נתיב, היסוד אבא נקרא שביל, היסוד אימה נקרא שביל, וכולי. אבל באמת בגלל האיחוד שלהם ביחד, לפעמים נקרא כך, לפעמים נקרא כך, הבנו את זה שם. ופה מדובר שהאום מבטיחה בלחודוי, שזה יסוד האבא, כי יסוד הבינה הוא נעילה ונקרא נתיב, לא ידעו עית. ועל רזד עינה ועל סוד זה, בראשית ברא אלוהים, בראשית זה בחוכמה שהכוונה לאבא, שהוא נקרא ראשית, ברא ראשית שזה אבא, ברא אלוהים שזה רומז לספירת הבינה, שזה בעצם בסוד ההשתלשלות והגילוי של ההנהגה של האור האינסוף ברוך הוא בעולמות עצמם. איי איי איי איי איי איי איי איי, אומר הזוהר בראשית, דה מפתחה דכולה סתים בה. בראשית זה המפתח שהכל סתום בו, והוא סגיר ופתח. הוא זה שסוגר ופותח ביסוד של הבינה, ושית תרין כלילן בה, שישה שערים כלולים בו, באו מפתחה דסגיר ופתח באותו מפתח הסוגר ופותח, ומה הכוונה ששש שערים כלולים בו ביסוד הבא? שזה רומז לשורש של אבק דזה, שכלול בעצם באבא. אז הוא הרי מאבא זה ניתן לאימא, ומאימא לאחר מכן יש את הלידה כביכול של זה. אבל לעולם זה היה תמון קודם כל באבא. אז לכן שיתרין כלילן בבאו מבטיחה דסגיר ופתח. כד סגיר אינון תרין וקלינון בגבי. כאשר סוגר אלו השערים וקלינון בגבי וכולל אותם אצלו, כדין ודאי כתיב בראשית. ואז ודאי שזה נקרא בראשית, למה? כי מתי שזה סגור, אז זה רומז רק לאור הגנוז באבא, שזה מעריך הנפין, כן? עם השורש של אבק דזה שנמצאים בתוכו. אז כדין ודאי כתיב בראשית, ואז ודאי זה, על זה נאמר המילה בראשית, מילה גליה, בכלל מילה סתימה, מילה גלויה שזה שית, שזה שש, בכלל מילה סתימה זה עם מילת ברא, כי במילה בראשית יש ברא שית, ברא זה סתום, ברא, לא יודע מי ברא, אלא הוא סתימה, שית זה השש קצוות. אז זה מילה גליה, בכלל מילה סתימה, מתי שאני רוצה לומר שהגלוי הוא כלול עם הסתום, זה נקרא המילה בראשית. ובכל אתר ברא מילה סתימה איהו, בכל מקום המילה ברא, זה מורה על בחינה נעלמת, סגיר ולא פתח, דהיינו זה מראה על דבר שהוא סוגר ולא פותח לפי שהוא נעלה מאוד. אז זה בעצם מתי שהכל גנוז במפתח ולא עובר עדיין השפע באימה ולא מתגלה דרכה, אז זה רומז על המילה בראשית, מילה סתימה היו סגיר ולא פתח, כי זה נעלה מאוד. גם זה הסיבה שהחוכמה דאריך היא נקראת חוכמה סתימה. אמר רבי יוסי, ודאי אחי הוא. שימו לב, עכשיו רבי יוסי אומר לרבי חייא, ודאי אחי הוא, ודאי הדברים הם כמו שאמרת. ושמענ לבוצין הקדישא דאמר אחי, ואני שמעתי גם לבוצין הקדישא, שזה אדוננו בר יוחאי, שנקרא בזוהר הקדוש, בוצין הקדישא. דהיינו הנר הקדוש, המאור הקדוש. שאמר כך, דמילה סתימה היא ברא, שמילה סתומה היא המילה ברא, סגיר ולפתח, ואצלו הכל סגור ולא פתוח, שזה בסוד חוכמה סתימה, ובעוד דאבה סגיר במילה דברא, ובעוד שהכל סגור במילת ברא, אלמה לא אבי ולא התקיים, כל זמן שהכל היה סגור ותמון במילת ברא, שזה בעריך הנפין, אז העולם עדיין לא היה, כי בשביל שהעולם מתגלה עם כל הבחינות שלו, צריך להיות השתלשלות, פתיחה של האורות, העברה שפע מפרצוף לפרצוף, ואז יוכל להיוולד בעצם הבחינה של העולם שלנו. ובעוד אבא סגיר במילה דברה, אלמה לא אבי ולא התקיים, העולם עדיין לא היה ולא התקיים, ואבא חפי על כולה, תוהו, היה חופה ומחסה על הכל, קליפת תוהו, כי הפרצופים עדיין לא היו מתוקנים, ועדיין לא נבררה הקדושה מהטומאה, כן, בעקבות הסוד של שבירת הכלים שהיה לפני. וחד שלת איתוהו כאשר שלתה קליפתוהו אלמה לא אהבה. עדיין העולם לא היה ולא התקיים. מתי ההוא מפתחה פתח תרעין? מתי אותו מפתח הוא פותח את השערים? והזדמן לשימושה ולמאבד תולדין, והוכן לשימושה, לשמש ולמאבד תולדין ולעשות תולדות, דהיינו על ידי השתלשלות וגילוי הפרצופים, על ידי תיקונם. מתי? כד אתה אברהם, כאשר הגיע אברהם. עכשיו פה רבותיי, על פי הסוד, צריך לדעת מה הכוונה אברהם. מצד אחד אנחנו מכירים אברהם אבינו, אבל העולם נברא לפני אברהם אבינו. נכון? אז צריך לדעת, מדובר פה עכשיו על עניין של חסד וכולי, אין בעיה. אבל ודאי שמדובר פה על השורש העליון, גם של אברהם אבינו, שכבר קדם, נשמות רבותיי קדמו בבריאת העולם, וחז"ל אומרים לנו את הדברים הללו מפורשות. אלה תולדות השמיים והארץ, בהיברעם. חז"ל אומרים שבזכות אברהם אבינו נבראם. אל תקריא בהיברעם אלא באברהם. עכשיו, על פי הסוד, מה הכוונה באברהם? יש כוונה שמובא בשאר הכוונות, בדרוש בית העמידה על כוונת קונה הכל בסידור הרשש, שבעצם בשביל העניין של העולם שלנו, אז היה צריך הבחינות, כן, לקבל את ההערה מאריך אנפין, ואריך אנפין הוא לא רק עכשיו משפיע דרך אבא ואמא, אלא גם מאיר ישירות בפרצוף זעיר אנפין, ואז מגלה את הבחינה של היסוד דזה, שעל ידי שיש את הבחינה של הגילוי של היסוד דזה, אז יש בעצם את החיבור גם כן בין פרצוף זעיר אנפין ונוגבה, דהיינו תפארת ומלכות, ועל ידי כך התולדות של העניין של העולם שלנו. ובגלל זה אברהם זה אותיות איבר מה. איבר, מלשון איבר, ומה זה שם הוויה במילוי אלפין. ולכן אומר פה הזוהר, מתי יום מפתחה פתח תרין, והזדימן לשימושה ולמאבד תולדין, ואז הוא זמן לשמש ולעשות תולדות, כדת אברהם. כאשר הגיע אברהם. עכשיו, אברהם בדרך כלל זה חסד, אבל פה יהיה הכוונה להערה בחוכמת עזר. כך כתוב גם בסידור הרשש בתיבת קונה הכל. רק מה? צריך לדעת שאברהם זה חסד. אבל זה, בתחילה, לפני שהוא קיבל מוחין, אז הוא היה בן וק. חסד גבוה, תפארת נצחות יסוד מלכות. אבל סוף סוף, מה אנחנו דיברנו כל הזמן? על העניין של השיט שחקוקים בחוכמת עזר. ולכן, מתי שזה מקבל מוחין, אז הוא גודל מווק לעשר ספירות. ואז החסד דזה, הוא גודל להיות חוכמה דזה. מובן? אז לכן זה גם נקרא אברהם. למה זה נקרא אברהם? מכיוון שהוא היה חסד דזה. אבל הוא גדל ונעשה חוכמה. והגבורה נעשה בינה. והתפארת נעשה דעת. כן? זה בסוד הגדלת פרקים. ואז זה נעשה מבק ונעשה לייס. אומר הזוהר, כדת האברהם, דכתיב שהרי כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אז חז"ל אומרים את זה מפורש בזכות אברהם אבינו, שזה בהיברעם, זה אותיות באברהם, ותנינן, שנינו באברהם. ומה דעה וכולה סתים במילת ברא, ומה שהיה הכל סתום במילת ברא, התהדרו התוון לשימושה. חזרו האותיות לשימוש. דהיינו ברגע שיש את ההערה שעוברת ומתגלה מלמעלה ללמטה, אז חזרו האותיות להיות לשימוש, ונפק עמודה דאהבת תולדין, ויצא עמוד שעושה תולדות, שזה בעצם הבחינה של הגילוי היסוד הזה. איבר יסודה קדישה, שזה איבר שהוא היסוד הקדוש, דעל מקי מעלה, שהעולם עומד עליו, שמה שנאמר וצדיק יסוד עולם. וזה בעצם צדיק יסוד עולם, שגם הצדיק הוא היסוד של העולם. מי זו עולם? זו הבחינה של המלכות, והיא נרמזת גם במילת מה, איבר מה. אז היא נרמזת גם במילה מה, כמו שאמרנו שהיא נקראת מה, בגלל שגם משפיעים בה בעצם שם הוויה במילוי האלפין. אומר הזוהר הקדוש, כדאי איבר התרשים במילת ברא, כאשר אותו איבר היה נרשם במילת ברא. כדין רשים סתימאה אילה קדישה. כדין, אז רשם אותו הנעלם העליון הקדוש הוא ארכן פין, לגלה רשימו אחרה לשמה ולהיקרא. זאת אומרת לגלות פרצוף אחר, הנעשה לשמו ולכבודו, ודאי הוא מי, וזו הבינה, וברא אלה שנתן בה את אבק של זה. פה רבותיי, נסביר את הדברים. אז הרבנו הארי בעץ חיים, שער הולדת הבא ואימה וזון פרק ה', אין פרק ג' עד פרק ה', אבל בעיקר זה פרק ה' גם כן. רבנו הארי מסביר שעל מנת להשפיע מערך לזה, אז היה צריך בעצם הרי שזה ייווצר על ידי אבא ואימא. אבל הארי חנפין ודאי שהוא שותף גם כן בעניין של הלידה של זה. ולכן, בארי חנפין אין לו נוקבה נפרדת ממנו. חציו, חצי פרצוף ימין זה הנהגה של הזכר, וחצי השמאלי זה הנהגה של הנקבה. ואז כאשר היה צריך ליצור את הווק, שזה זעיר אנפין, כן? אז היה צריך שהאריך יאסוף את הנאי שלו לחגת שלו. ופה מלבישים פרצופי אבא ואמא. ואז היסוד דאריך אנפין, הוא מתלבש חציו ביסוד דאבא וחציו ביסוד אמא. ואז היסוד דאריך אנפין שמתלבש ביסוד דאבא ואמא, משתמש ביסוד דאבא ואמא, וכביכול משמש מניהו בה, בשביל ליצור את הבחינה של ווק. אז זה בעצם שהזה נוצר מאבא ואמא על ידי אריך אנפין. אז זה בעצם מה שאומר פה הזוהר הקדוש. הוא אומר מפורש, כד היה וכי עד עבר התרשים במילת ברה. אגב, האותיות ברה והאותיות עבר זה אותם אותיות. וזה בעצם העניין של עבר שיט. שזהו המילה בראשית, כיד הי עבר התרשים במילת ברא, כדין רשים סתימה אילה קדישה, אז רשם אותו נעלם עליון וקדוש, לגלה רשימו אחרה, לשמה ולהיקרא. דהיינו, לגלה, לגלות, רשימו אחרה, רושם אחר, שזה פרצוף אחר, נעשה לשמו ולכבודו. למה לשמו ולכבודו? כי דרך הפרצוף הזה יוכל להתגלות הדברים הסתומים שיש בפרצופים העליונים, ודאי הוא מי, וזו הבינה שהיא נקראת מי, שבה נתלבש צד השמאל של אריך אנפין, וברא אלה, נתן בתוכה את שש הקצוות של זעיר אנפין. וגם כן, שמה קדישה דהתברכה, דאי הוא מה התרשים. וגם שם הקדוש שהתברך, דאי הוא מה התרשים, גם כן הוא נרשם בצד הזכר של פרצופי הצילות, והפיק מין ברא עבר. עכשיו זה הכוונה שהוא הוציא גם כן מן ברא את היסוד הבא שנקרא עבר. נסביר רבותיי את הדברים. מה שהזוהר הקדוש בעצם אומר, הוא אומר פה שהמילה מה היא תהיה דווקא פה עכשיו באבא, ומי זה יהיה באמא. זה בעצם העניין של הנאי דאריך שעולים ומתלבשים באבא ואמא, והיסוד מתלבש ביסודות של אבא ואמא, ואז היסוד דאריך שמתלבש ביסוד דאבא נקרא עבר, והיסוד דאריך שמתלבש באמא זה נקרא מי. ואז מי שברא אלה זה יוצר את השם אלוהים, ועבר של אבא עם אותיות מה זה ייצור את המילה אברהם, שזה בעצם אברהם ואלוקים, כן? אז אומר פה, והפיק מן ברא עבר, והוא רשים באלה מסתרדה, זאת אומרת, והוא רשום באלה מסתרדה, זאת אומרת, עכשיו נמצא שיסוד דאריך אנפין מלובש ביסוד אמא, שזה אלה, ועבר מסתרדה. אתם רואים מפורש שאומר פה הזוהר, אלה קיימה, עבר קיימה, קיימה, קיימה, קיימה, והוא רשים, והורשים באלה מסתרדה ועבר מסתרדה. סתימאה קדישה, סתימאה קדישה שזה הבחינה של יסוד דאריך אנפין, שהוא בחינה סתום, כן, שהוא המתלבש בפנים, אלה קיימה, עבר קיימה, אז אלה קיימה ועבר קיימה, קד השתלים דה, השתלים דה. זאת אומרת, שפה כתוב מפורש, אלה קיימה, יסוד אימה עומד מצד אחד, עבר קיימה יסוד אהבה מצד שני, קד השתלמדה, השתלמדה. כאשר זה נשלם, זה נשלם. ביחד. גליף לאי עבר, גליף, הכוונה חקק וצייר, יסוד האריך אנפין, לאי עבר, שזה יסוד אהבה, גליף לאי אלה, אתם רואים עבר, זה יסוד אהבה, גליף לאי אלה, זה יסוד אימה, התארו התוון להשלמה לאי סתרה ולאי סתרה, נתעוררו האותיות מכוח ההתכללות, כן? ולהשלים לאי סתרה ולאי סתרה, להשתלם לצד זה ולצד זה, כדן, ואז הפיק מם, יצא מם כפולה, נטיל חד לאי סתרה, לקח מם אחד לצד הזה, ואז הבא הוא נקרא מה, וחד לאי סתרה, ואז אימה היא תיקרא מי, השתלם שמה קדישה והתעביד אלוהים. ואז נשלם השם הקדוש מצד השמאל, מצד אימה, ונקרא אלוהים, גם כן שמה דה אברהם, וגם כן נשלם בימין, ביסוד הבא, השם של אברהם. אומר הזוהר, קד השתלמדה, השתלמדה. זאת אומרת, כאשר זה נשלם, גם זה נשלם. עכשיו פה, בזוהר, כמו שאתם רואים, יש פה עכשיו סוגריים עגולים, וכתוב פה, ויש אומרים, דנטל קידשו בריחו, זה הגעה. זה הגעה מבחוץ, מאחד החכמים, לא נודע מי, שזה הגעה מבחוץ, לכן שמו את זה, בסוגריים עגולים, שההגעה הזאת, איך אנחנו יודעים שזה הגעה מבחוץ? כי הוא עושה בעצם סיכום קצר לכל מה שלמדנו עכשיו. סיכום לכל מה שלמדנו. אני אקרא בכל זאת את הלשון, רק בשביל השלמות של הדברים שיהיה לנו בעזרת השם. ויש אומרים, דנטל קודשה בריחו מי, ושעדי באלה, והתעביד אלוהים, לקח מי והטיל באלה ונעשה אלוהים, ונטל קודשה בריחו מה, ושעדי בעבר, והתעביד אברהם, ואז נעשה אברהם. ומילת מי רומז לחמישים שערי בינה, ואית בה יוד עוד קדמה דשמה קדישה, יש בה את היוד של עוד קדמה דשמה קדישה, דהיינו יוד של ההוויה, שהיא בעצם האות הראשונה של שמה קדישה, ומילת מה רומז למניינה דשמה קדישה, כן, וזה רומז, המה זה רומז בעצם למניינה, זה לגימטריה של השם הקדוש, שזה שם הוויה, דמילוי אלפי, כן, ועיד ב... עוד תניינה, ויש בה עוד שנייה דשמה קדישה, עוד שנייה זה עוד ה', כמה דעת אמר, אשרי העם שככה לו. למה אתה אומר אשרי העם שככה לו? אם אתה עושה אשרי העם שככה לו, ככה בגימטריה זה מה? שם הוויה דמילוי אלפין. ועיד בעוד תניינה וכו', כמה דעת אשרי העם שככה לו, תולה ארץ על בלימה. וכדין התקיים מותרין על מין, ואז התקיימו שתי עולמות, ביוד אלמא דעתי זה הבינה, ובהי אלמא דה, ובהי העולם הזה, שהוא רומז גם כן למלכות, כלומר, במי ברא העולם הבא, ובמה ברא העולם הזה, ודין הוא רמז אליו את התא, וזהו רמז של העליון ותחתון. עד כאן זה בעצם ההגעה שלה, אותו מגיע, אותו חכם, אומר הזוהר הקדוש, חוזר הזוהר לדבריו, וכדין אביא תולדות, ואז בעצם נעשה תולדות ונפק שמה שלים ויצא שם שלם, מכיוון שעל ידי שנאי דאריך עלו למעלה והתלבשו באבא ואימא, והיסוד דאריך התלבש ביסודו דאבא ואימא, ואז נעשה אברהם ואלוהים ושימש ואפיק תולדין, יצא פרצוף זה, זה בחינת שם אות וו של שם ההוויה ברוך הוא, ואז על ידי כך האות ה' של נוקדזה, ואז נשלם בעצם שם שלם. מה דלה וקודם דנה, מה שלא היה לפני כן. הד עוד הכתיב, זה מה שכתוב, ולתולדות השמיים והארץ, ביבריאם. כולהו אבו טליאן, כולם היו תלויים ועומדים, עד יתברי שמי דאברהם, עד שנברא שמו של אברהם, כיוון דהישתלם שמה דה דאברהם, כיוון שנשלם שם זה של אברהם, שמה קדישה ישתלם. אז השם הקדוש נשלם לגמרי, הד עוד הכתיב, זה מה שכתוב, ביום עשות, אדוני אלוהים, ארץ ושמיים, שזה בעצם ביום עשות הוויה אלוהים, שהוויה זה בעצם במילי אלפין זה מה, אלוהים זה אצל אימה, כן? אז זה ביום עשות הוויה אלוהים, ארץ ושמיים, שזה רומז בעצם על נוקדזה ועל זה. ארץ ושמיים, זה בחינה של זון, ואז בעצם ככה על ידי כך נשלם השם הקדוש. עד כאן זה בעצם המאמר הזה של השתלשלות העולמות לבריאת העולם שלנו. עכשיו יש פה מאמר רבותיי נפלא מאוד ועצום בהמשך, שרואים בעצם בשבחו של רבי שמעון, אנחנו נראה אותו אם ירצה השם שיעור הבא, רק נקרא כמה שורות בעזרת השם, בשביל השלמות של הדברים, מכיוון שכל זה זה בעצם מהתורה של רשב"י, כמו שראינו, אמר רבי יוסי ודאי אחיו, ושמענה לבוצינה קדישה דאמר אחי, וכולי. השתתח רבי חייה בארה ונשק לאפרה, השתתח רבי חייה בארץ ונשק לארץ. למה נשק לארץ? מכיוון שהוא הולך להגיד לארץ דברים קשים. אז לפני ש... אומרים דברים קשים, צריך קודם לפייס. השתתח רבי חייא בארה ונשק לאפרה ובכה ואמר, אפרה, אפרה, כמה את כשקדל, אפר, אפר, כמה את כשעורף, כמה את בחציפו, כמה את חצופה. דכל מחמדי עיני התבלום בך, שהרי כל מחמדי עין התבלו בך. כל עמודי נאורין דעל מעתידו כבד, תיכול ותידו, כל עמודי האור שבעולם תאכל ותשחק. כמה את חציפה, כמה את החצוף. בוצין הקדיש עד ההבנה עיר אלמה, הנר הקדוש היה מאיר את כל העולם כולו, שזה אדוננו בר יוחאי. שאלת רברבה ממנה, השליט הגדול הממונה לזכותי מקיים אלמה, שזכותו מקיים את העולם. ידבא לי בך. רבי שמעון נאורה דבוצינה, נאירו דאלמין, רבי שמעון, אור הנר, נירו דעלמין אור העולמות, עד בא לי באפרה, אתה מתבלה באפר ואנת קיים ונהג אלמה, ואף על פי כן עדיין העולם מתקיים בזכותך ועל ידך, על ידי שזוכים ללמוד את התורה שלך. עד כאן רבי חייא אומר דברים לא פשוטים, צדיקים מתבלים באפר, אבל תראו איך מיד הוא חוזר בו ואומר ככה, רבי שמעון נאירו דבוצינה נאירו דאלמה, אנת בא לי אפרה ואנת קיים ונהג אלמה, השתומם רגע חדה ואמר, אבל לאחר מכן השתתק רבי חייא רגע אחד ואמר, אפרה אפרה לא תתגאה, דלא יתמסרון בחמודין דאלמה, אפרה אפרה לא תתגאה, לא ימסרו בידך עמודי עולם, דה רבי שמעון לא יתבלה בך, שהרי רבי שמעון לא יתבלה בך. פירוש הדברים רבותיי, שהצדיקים במיטתם קוראים חיים, בקבר הם כישנים, מה שכתוב ספטותיו דובבות בקבר, מה הכוונה דובבות? אז יש אומרים מרחשן שפתיים, אבל יש מסבירים דובבות זה מנשון, למה לדוב קוראים לו דוב, אתם יודעים? כיוון שיש לו ריר שזב, כן? זה כמו הדבה בנידתה, זה דוב, דיבה, זה עניין של משהו שהוא זב. שפתותיו דובבות בקבר, זה כמו אדם שישן ונוזל לו קצת ריר מהשפתיים. אז זה הכוונה, שפתותיו דובבות בקבר. בוודאי שגם על ידי התורה, אז זוכים לשמוע בעצם את העניין הזה שהצדיקים במיטתם קוראים חיים ממש, ולכן בקבר הם כישנים, על ידי שמזכירים דברי תורתם שפתותיו דובבות, לא שולט בהם שום בלי וריקבון. ולכן זה מה שאומר רבי חייא לאחר מכן, חוזר בו ואומר, אפרה אפרה לא תתגאה. דלא יתמסרון בך עמודין דעלמה. דעה רבי שמעון לא יתבלה בך. אלה רבותיי הדברים, יש פה עוד מאמר ארוך ונפלא, שאם ירצה השם ועל המלך טוב, נראה אותו שיעור הבא, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

רק תחזיק חזק, תחזיק חזק, עוד תראה הכל יסתדר, ואל תחפש כאן אשמים,

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסרת חולין דף י"ב. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב, ראה אחד ששחט, אם ראה הוא מתחילה ועד סוף, מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. חייב האדם לעקוב אחר השוחט מתחילת מעשה שחיטתו עד סוף מעשה שחיטתו, לראות שהוא לא שעה, לא דרס, לא חלט וכולי, דהיינו שהוא עשה את מעשה שחיטתו כדת וכדין, ואזי יהיה מותר לאכול משחיטתו. הוא מברר את הגמרא, היחידה במה מדובר, מי הוא אותו שוחט? אי דידע דגמיר, אם אותו הרואה יודע שאותו אדם השוחט הוא ידע ולמד הלכות שחיטה, והוא אדם מומחה לעניינה של השחיטה, למה לראה? למה הוא צריך לעקוב אחריו בכל מעשה שחיטתו? שיסמוך על שחיטתו לכתחילה. והיא דידע דלא גמיר פשיטה, ואם אותו הרואה יודע שאותו אדם ששוחט הוא לא למד ולא יודע הלכות שחיטה, והוא לא מומחה אצל השחיטה, אם ככה פשיטה, ודאי אתה צריך לעקוב אחר מעשי שחיטתו מתחילה ועד סוף, ואזי יהיה מותר לך לאכול. לולא זה אסור לך לאכול, כי אתה יודע שהוא לא יודע הלכות שחיטה. ואלא, במה מדובר שם? דלא ידע. היא גמיר, היא לא גמיר. אותו אדם הרואה לא מכיר לחלוטין את אותו אדם השוחט. הוא לא יודע אם הוא למד הלכות שחיטה או לא למד הלכות שחיטה. הוא לא יודע אם הוא פעם התעסק בענייני השחיטה או לא התעסק בענייני השחיטה. ולכן, מאחר וכך, הוא מוכרח לעקוב אחר מעשי שחיטתו מתחילה ועד סוף. ואזי תהיה מותרת לו אותה בהמה.

שאמר לשחוטו צא שחוט, והלך ומצא שחוט, ואותו אדם מצא לאחר מכן תרנגולת שחוטה, חזקתו שחוט. אנחנו מעמידים את אותה התרנגולת שנשחטה כדת וכדין, למה? על מה אמרינן, רוב מצוין אצל שחיטה מומחינן. אפילו שבסופו של דבר לא ברור לי אם השליח שלי הוא זה ששחט את אותה התרנגולת, או מישהו אחר שחט, וכן לגבי השוק לא ברור לי בכלל מי שחט את התרנגולת, האם אדם שהוא מומחה או לא מומחה. בכל אופן אני הולך אחר הרוב, ואני אומר שרוב מצוין אצל שחיטה מומחינן. הנה לך ראיה שכך אמרינן, אז למה אותו אדם צריך לעקור לבית השיטו של רב אחר השוחט ולראות שהוא שחט כדת וכדין מתחילה ועד סוף? החנמי, לימה רוב מצוין זה שחיטה מומחינן. אלא אומרת הגמרא, לעולם דבריו של רב היו דידע דלא גמר, שאותו אדם יודע לחלוטין שהשוחט לא למד ולא יודע הלכות שחיטה. וכגון דשחט כמן חד סימן שפיר, סימן אחד מסימני הבהמה הוא שחט טוב כדת וכדין, מהו דתימה? מדהי שפיר אחנמי שפיר, אז גם עכשיו שהוא שוחט את הסימן השני בבהמה, ועכשיו אנחנו לא נמצאים מולו, האם אפשר להעמיד את אותו סימן, הסימן השני שנשחט כדין, כאין הסימן הראשון, על אף שאותו אדם לא בקי בהלכות שחיטה? כמה שמלם? היי, יתרמו יתרם אלה. אני אומר שהשחיטה של הסימן הראשון הזדמנה לו לשוחטה כמו שצריך. אבל אידך, שם השעה שם הדרס. לגבי הסימן השני, ואם אני לא יעקוב אחרי מעשה שחיטתו בעניין הסימן השני, אני תמיד יחשוש שם ההושעה, שם הדרס, שם ההחליט וכו'. ולכן אנחנו לא מתירים את אותו בשר של אותה בהמה באכילה, אלא אם כן אדם עקב אחריו, זה הרועה שרוצה לאכול מבשר הבהמה, עקב אחרי השוחט בכל מעשה שחיטתו, ואנו לא סומכים שהוא שחט את הסימן השני כאין הסימן הראשון, אלא שם הדרס, שם השעה, שם ההחליט וכולי, שם עשה את אחד מהפגמים של מעשי השחיטה ושחט שלא כדין, מאחר שהוא לא בקי באיך לשחוט, הוא לא בקי בהלכות השחיטה. ואלו הם דבריו של רב. באמיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן, האומר לשלוחו צא ושחוט, והלך ומצא שחוט, מהו? שואל אותו רב דימי בר יוסף את רב נחמן, מה יהיה הדין כאשר אדם אמר לשליח שלו, תהה שליח שלי לשחוט לי בהמה? בסופו של דבר הוא לא יודע אם השליח שחט בשבילו או לא שחט בשבילו, והוא מצא, הלך אותו בעל הבית, מצא בהמה שחוטה, מהו? מה יהיה הדין של אותה בהמה? אמר לו, אני לא רב נחמן, חזקתו, שחוט, מה הבעיה? יש כאן חזקה של שחיטה כדת וכדין, והוא יכול לאכול אותה. שאל אותו עוד שאלה, רב דימי בר יוסף, האומר לשלוחו צא ותרום. אמר לשליח לו, קח מהפירות הללו ותתרום מהם לכהן. תעשה תרומה, וכן מעשרות, תרומות ומעשרות. והלך ומצא תרום. בסופו של דבר הוא ראה שהרימו תרומה מאותם הפירות. רק שהוא לא יודע מי הרים את התרומה. האם השליח שלו או לא? מה יהיה הדין? אומר לענה לו רב נחמן, לרב דימי בר יוסף, אין חזקתו תרום. ומיד שואל את הגמרא, מה נפשך? אי חזקה שליח עושה שליחותו, אפילו תרומה נמי. אם אתה מעמיד שהשליח עושה שליחותו ולכן בעניין השחיטה, אמרת שחזקתו שחוט ואתה מתיר את הבהמה, אז כך גם תגיד לגבי התרומות ומעשרות, שחזקה שליח עושה שליחותו, ואם אתה רואה שזה תרום, אז הוא הרים את זה בשבילו, לשמו, מדעתו. והיא אין חזקה שליח עושה שליחותו, אפילו שחיטה נמי לו. אם אתה לא סומך על השליח שעושה שליחותו, אז גם לגבי השחיטה אל תסמוך. מי אמר לך שאותו שליח שאתה מכיר אותו הוא שחט, אולי מישהו אחר שחט והשחיטה פסולה? אלא אומר לי, ענה לו רב נחמן לשאלתו של רב דימי בר יוסף במילתא דבדיחותא, לכי תאכול עלה קורא דמילחא, כאשר תביא לי קור של מלח אני אענה לך תשובה. זה היה כמילתא בדבדיחותא, בסופו של דבר הוא ענה לו כך, לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו. אני לא סומך שהשליח הוא זה שעשה את השליחות והוא זה ששחט בעבורי. ושחיטה אינה מאיני שחרין השמה ואזל שחט, רוב מצוין אצל שחיטה מומחינן. הוא אומר לגבי השחיטה, למה אני מתיר את השחיטה? כי אפילו אם אדם אחר שמע שאני רוצה לשחוט את אותה בהמה, והוא זה שהלך ושחט, אני מעמיד על פי הרוב, רוב מצוין אצל שחיטה מומחינן, ולכן השחיטה כשרה, אפילו שלא זה השליח הוא זה ששחט, אפילו מישהו אחר שחט. אבל לגבי תרומה, למה אני אומר שזה לא נחשב תרום, והוא צריך לתרום מחדש אותו בעל הבית? למה? כי באמת אני חושש, דיל מאיני שחרין השמה, ואז אל תרם, כי אנחנו אמרנו שחזקה אין שליח עושה שליחותו, אז אדם אחר תרם. אבל

0: תורם שלא מדעת, והתורם שלא מדעת, אין תרומתו תרומה, וכפי שהגמרא בגיטין אומרת, מה שכתוב גם אתם, אתם, גם אתם, לרבות שלוחכם. לא רק אתם יכולים לתרום תרומות ומעשרות, גם השליח שלכם יכול לתרום. אבל מה אתם היינו מדעתכם, אז גם לגבי שלוחכם צריך שיהיה מדעתכם. אבל אם הולך אדם ותורם, מכיוון שהוא שמע שאתה רוצה שיתרמו בעבורך, אבל אתה לא אמרת לאותו אדם ללכת ולתרום, דהיינו שהוא תורם שלא מדעתך, אין תרומתו תרומה. ולכן פסק לו רב נחמן לרב אידי בר יוסף, את עניין התרומה, שעניין התרומה, הווה כלא תרום. דהיינו שבאים מישהו אחר הרים, ואני לא יודע מי הרים את התרומה, הווה כלא תרום, וצריך בעל הבית לתרום מעצמו. למה? כי ייתכן ומישהו אחר תרם ולא השליח שלו תרם, והתורם שלא מידע, תן תרומתו תרומה. אבל מה שאין כן לגבי השחיטה, אנחנו אומרים שרוב מצויים אצל שחיטה הם מומחים, ולכן השחיטה היא כשרה. שואלת הגמרא, למה רוב מצויים אצל שחיטה מומחים? אין תנאי, מי אמר לך שזה כזה דבר פשוט שרוב מצויים אצל שחיטה הם מומחים? אולי תעמיד את זה כמחלוקת תנאים? יש לנו ברייתא, דתניא. הרי שעבדו לו גדייו ותרנגוליו. אדם, נעבדו לו הגדיים והתרנגולים שלו כשהם היו בחיים. והלך ומצאן שחוטים, בסופו של דבר הוא מצא אותם שחוטים, וכן אנחנו לא יודעים איפה מדובר. רבי יהודה אוסר, לכאורה אנחנו מבינים שרבי יהודה אוסר בכל מצב, שאם הוא מצא אותם שחוטים, הם אסורים. רבי חיין, הבנו של רבי יוסי הגלילי, מתיר, הוא מתיר אותם בכל מצב. ועל כך ממשיכה הברייתא ואומרת, אומר רבי, נראים דברי רבי יהודה באופן כזה שהם צען באשפה. דיינו שאנחנו נפסוק שאותם אלו שהם צען שחוטים יהיו אסורים באופן שהוא מצא אותם באשפה. למה? כי בדרך כלל אנשים זורקים לאשפה את אלו שהם טרפות, נבלות וטרפות. ונראים דברי רבי חנינה, בנו של רבי יוסי הגלילי, שהם צען בבית. מתי אנחנו נפסוק להיתר לכולה כרבי חנינה, בנו של רבי יוסי הגלילי, באופן כזה שהוא מצא אותם שחוטים בתוך בית. אני מצא אותם בתוך בית. איזה דברים, איזה בהמות, איזה דברים שחוטים, איזה בשר משאירים אנשים בתוך הבית? רק בשר שהוא שחוט והוא מותר וכשר לאכילה, כי לא זרקו את זה להשפעה. ולכן אנחנו נתיר כדבריו של רבי חנינא, בנו של רבי יוסי הגלילי. בכל אופן, מה משמע מהדברים הללו שרבי למד את דבריהם של רבי יהודה ורבי חנינא? משמע שהוא למד את דבריהם שהם אוסרים. רבי יהודה אוסר בכל מצב ורבי חנינא מתיר בכל מצב את אותו הבשר השחוט. ולכן מבינה הגמרא, מה אליו? בהקה מפלגי, דמר סבר, אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחינן, ומר סבר, לא אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחינן. דהיינו ששיטתו של רבי יהודאי, שלא אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחינן, ולכן אותו בשר שמצא אותו שחוט, בין אם הוא מצא אותו באשפה, בין אם הוא מצא אותו בבית, הבשר הזה יהיה אסור לאכילה, כי אנו לא אומרים שהרוב מומחים הם. ומה שאני שיטתו של רב חנינא, בנו של רבי יוסי הגלילי, שכן אומרים רוב מצויין אצל שחיטה מומחינן, ולכן בין אם מצא באשפה, בין אם מצא בבית, הדין הוא שזה יהיה מותר. ובסופו של דבר, רבי פסק כרב חנינא, בנו של רבי יוסי הגלילי, רק במצב כזה שהוא מצא בבית, שאז אנחנו מתירים את הבשר, והוא פסק כרבי יהודה, רק במצב כזה שאנחנו מוצאים באשפה, שאז זה יהיה אסור. אומרת הגמרא, לא, מי אמר לך שכך אנחנו מעמידים את המחלוקת שלהם? אומר רב נחמן בר יצחק, לא, דכולי אלמא רוב מצויין אצל שחיטה מומחינן. באמת, גם רב יהודה יודע שרוב אלו שמצויין אצל שחיטה הם מומחים, ואפשר לסמוך על רוב, בדרך כלל. ובבית דכולי אלמא לא פליגי דשרי. ובאמת רבי יהודה מודה לרב חנינא, בנו של רבי יוסי הגלילי, שאם נמצאו אותם שחוטים, גדיים ותרנגולים בבית, אז באמת אנחנו מתירים אותם, את הבשר שלהם. למה? כי רוב מומחין אצל שחיטה. ובהשפע שבשוק אם נמצאו דכולי אלמא לא פליגי דאסור, כי כל אלו שהם זורקים בשר בהשפע, הם זורקים את הבשר שם בהשפע שבשוק, את אותו הבשר שהוא נבלה וטרפה, שהוא אסור באכילה. ולכן אתה לא יכול לסמוך שהבשר הזה נשחט כדין והוא מותר לאכילה. גם שאתו שרבי חיין אמנו שרבי יוסי הגלילי, כי פליגי במה הם חלקו? בהשפע שבבית. נמצא אותו בשר בהשפע שבבית, בביתו של אדם. אז מר סבר אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפע שבבית, כך סובר רבי יהודה. ואם אדם עשוי להטיל נבלתו בבשר כזה שהוא לא מיועד יותר לאכילה, הוא פסול, הוא לא כשר, והוא ראוי לזרוק אותו גם כן באשפה שבבית, על אף שזה קצת מסריח, בכל אופן אנשים זורקים באשפה שבבית, אם ככה, אם נתן את זה באשפה של הבית, אתה חושש שזה באמת נבלה, ולכן אתה אוסר את זה, כך שיטתו של רבי יהודה. ומר סבר, רב חנינא, אין אדם עשוי להטיל... אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית. למה? כי זה דבר שהוא מסריח, אנשים לא שמים את זה בבית, את אותה הנבלה שרוצים לזרוק, לא זורקים כלל בשר בבית, ולכן אנחנו אומרים שאם מצאנו את זה באשפה, מסבר שבטעות, במקרה, זה נפל בתוך פח האשפה בבית. ועל כן מדובר כאן באמת בבשר כשר, ולכן אנחנו מתירים אותו. כך יש את אותו של רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, ולכן לא ניתן להוכיח שאכן יש מחלוקת תנאים בעניין רוב מומחין אצל שחיטה. באמת רוב מומחין אצל שחיטה מומחינן, רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן לכולי אלמה, ואין על כך מחלוקת תנאים. כל מה שהם חלקו זה לעניין אחר, לעניין מצאו באשפה, עם דרך האנשים לזרוק נבלה בבית שלהם באשפה או שלא. בכל אופן, אומרת הגמרא, אמר מר, מה למדנו עכשיו בברייתא? שדבריו של רבי על דבריהם של רבי יהודה ורב חנינא, שניתן לפסוק כרבי יהודה בדבר אחד וכרב חנינא בדבר אחר. אמר מר, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שהם צען באשפה, ומברר את הגמרא, מהי אשפה? באיזה אשפה מדובר? אילם האשפה שבשוק, אז מה אתה אומר, נראים דברי רבי יהודה שאסור בלי נמצא באשפה בשוק? לא רק רבי יהודה אומר את זה, האמרת דקולי אלמלו פליגד האסור, גם שאתה שרב חיינה בלו שרב יוסי הגלילי, אז זה לא רק רבי יהודה, אלא מה התכוון רבי? אלא עליו פשיטה, הוא התכוון שהם צען באשפה, באשפה שבבית, שאזי אנחנו פוסקים כרבי יהודה שמה שאסור. עם הספר, בוא נלך לסיפה. הוא אמר רבי, ודברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, נראה כדבריו מתי שם צען בבית. מהי בית? בוא נחקור, במה הוא דיבר? אילם הבית ממש, דיינו שמצא אותה ממש בתוך הבית, על השולחן בבית. אמרת לכולם מלא פליגה, דשארי. גם רבי יהודה מודה שזה יהיה מותר כאשר הוא מצא אותם על השולחן בבית ולא באשפה. הוא מודה, למה? כי רוב מצוין זה שחידם מומחים הם. אלא מה מדובר שם? פשיטה באשפה שבבית. דיין שאתה אמרת, נראים דברי רבי חנינא שמותר מתי שמצען באשפה שבבית. כאשר דרבי הדרבי. הרי מצד אחד אתה אומר שנראים דבריו של רבי יהודה באשפה בבית שאסור. מידך גיסא אתה אומר שנראים דבריו של רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי באשפה בבית שזה מותר. איך זה מסתבר? אלא אומרת הגמרא, הכי כאמר. נראים דברי רבי יהודה לרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, דהיינו שאם אנחנו מדברים על רבי חנינא, אז רבי חנינא יודע לרבי יהודה, ונראים דברי רבי יהודה שאנחנו אוסרים את אותו בשר, מתי? באשפה שבשוק, שאף רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי לא נחלק עליו, אלא באשפה שבבית. למה? כי רק האשפה שבבית רבי חנינא נחלק על רבי יהודה, ואז הוא אומר שהיא מותרת, ורבי יהודה אומר שהיא אסורה. אבל לגבי האשפה בחוץ, בשוק, בוודאי שהבשר שנמצא שם הוא יהיה אסור, וגם רבי חנינא מודה לרבי יהודה. אבל באשפה שבשוק, מוידלה. וכן להפך, נראים דבריו של רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי לרבי יהודה, שמה שאנחנו מתירים, מתי שהוא מצא את זה בבית, ולא באשפה בכלל. אם זה המונח בבית. אבל באופן כזה שהוא מצא באשפה, דהיינו באשפה שבבית, בזה חולק רבי יהודה על רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי. וכך צריך לבאר את דבריו של רבי. למדנו בדברי המשנה, חוץ מחרש, שוטה וקטן, שמה יקלקלו את שחיטתן. דהיינו, לא ניתן לתת להם בהמה לשחוט או עוף לשחוט, כי יש לנו חשש שמה יקלקלו את שחיטתן, שמה יעשו מעשה של דרסה, חלדה, שהייה וכדומה, ולכן לא מביאים להם לשחוט. אומרת הגמרא, שמה קלקלו לא קטנה, הרי לא כתוב שם שמה קלקלו, דהיינו בדיעבד. והרי התחלנו דברי המשנה, שחיטתן כשרה, היינו שחיטתן כשרה בדיעבד. ואז אומרת הגמרא, חוץ מחרש שוטה וקטן. אז היה יותר מסתבר לומר, שמה קלקלו, דהיינו בעבר, כי אתה מדבר על דיעבד. שמה קלקלו לא קטנה, אז מה כתוב? אלא שמה יקלקלו, אתה חושב שמה הם יקלקלו בעתיד. מה אנחנו מוכרים דברי המשנה? אומרו וזאת אומרת, אין מוסרין להן חולין לכתחילה. דהיינו שבכלל אסור לך להתעסק עם חרש שוטה וקטן מלכתחילה. אל תמסור להם חולין, חולין כמו שרבנו גרשו אומר, חולין שאתה רוצה לשומרם בתארה, אם זה אדם חבר, תלמיד חכם, הוא רוצה לשמור גם את החולין שלו בתארה, אל תמסור להם, כי תמיד אתה חושב שמה יקלקלו, וכן שאר עניינים, שאר בהמות, אל תמסור להם, ואפילו שאתה עומד על גבם, אל תסמוך על זה שאתה עומד על גבם, שמה משחטו שחיטה כשרה, למה? כי אתה תמיד אומר שמה יקלקלו, תמיד תחשוש שמה יקלקלו בעתיד, ולכן בכלל לא נותנים לחרש שוטה וקטן לשחוט בהמה, גם מלכתחילה, ולא שבדיעבד אני אומר שמה הם קלקלו. לא אז שמתעורר לי הספק, אלא אני אומר, תמיד אני חושב שמה הם יעשו קלקול, תמיד אני חושב שמה הם יקלקלו, ולכן אף פעם לא מביאים להם בהמה טרם השחיטה שלה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה וכולן ששחטו, ואחרים רואים אותם, שחיטתן כשרה. כך אנחנו מבינים. מן תנה, מבררת הגמרא, מי הוא אותו תנה, דלא בעינן כוונה לשחיטה. כי עכשיו אנחנו מבינים שבסופו של דבר בדיעבד, כאשר הבאת לחרש שוטה וקטן בדיעבד, הבאת להם לשחוט והם שחטו, הדין הוא שאתה מתייחס לבהמה כשחוטה באופן כשר. וזה כמובן כשעמדת על גביהם וראית שהם לא קלקלו, כי אם לא עמדת על גביהם אז שוב אתה חושב שהם הקלקלו. אז אם הבאת לחרש שוטה וקטן לשחוט כמובן באיסו, הרי מלכתחילה אל תביא להם, אבל הבאת להם, ובדיעבד הם שחטו. הדין הוא ששחיטתן, כשרק ככה אנחנו מבינים שהיו להם דברי המשנה, כאשר ראית ועמדת על גביהם. אבל מה משמע מהדברים? שמה שלא בא אינן כוונה לשחיטה, כי בוודאי שאותם חירי שוטה וקטן, הם לא שחטו, הם לא חתכו את צוואר הבהמה לשם שחיטה, אלא הם חתכו את זה לשם חיתוך דאלמה, כי פה אתה לא מאמין שהם שחטו לשם שחיטה. אז מי הוא אותנו שאומר שלא צריך לכוון לשם שחיטה? אומר רובה, רבי נתני, שידו של רבי נתן, דתני רב הושעיה זעירה דמין חברי, רב הושעיה שהוא היה זעיר, הצעיר שמין חבריו בישיבה, הוא שנה ברייתא, ואמר כך כתוב שם, זרק סכין לנועצה בכותל, אם אדם זרק את הסכין בשביל לנעוץ אותה בכותל, מרחוק, והלכה ושחטה כדרכה, והיא שחטה את הבהמה שעמדה שם בסמוך לכותל, בזמן מעופה של הסכין כדרכה, רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלים, רבי נתן מכשיר את אותה הבהמה, את אותה הבשר שלה, כי היה כאן שחיטה ממש כמו שצריך. וחכמים פוסלים. הוא טען אליו והוא אמר לה, והוא גם כן המשיך את הדברים ואמר, הלכה כרבי נתן שהשחיטה הזו כשרה. ובמילה אנחנו יכולים להבין שגם כן אצלנו, אגם שחרי שוטה וקטן שחטו את הבהמה, והם שחטו אותה שלא מדעת לשחוט, אלא רק בשביל לעשות את החיתוך, אדנו שזה קשר בדיוק כמו אותו סכין ששחטה במעופה ללא שום כוונה בחיטה, שזה קשר, והוא פסק שהלכה כרבי נתן, אז אלו הם דברי המשנה שגם כן הלכה כרבי נתן והולכים כשיטו של רבי נתן. שואלת הגמרא, איך ייתכן בכלל שסכין במעופה זה יהיה כשר, והבעין על מוליך ומביא, צריך שתהיה השחיטה הולכה והבאה, ולא רק צד אחד הולכה. אלא אומרת הגמרא, שהלכה הוא באה כדרכה, מדובר שכשהוא זרק את הסכין היא פגעה בקיר ולא ננעצה בקיר, וגם חזרה מחמת המסה, מחמת הזריקה, הכוח של הזריקה, היא חזרה גם כן חזרה, ושחטה בהולכה והבאה, ולכן כך, הוא, כך היא השחיטה שרבי נתן מתיר אותה. אומר הבחיה ברבה, באי רבי יוחנן, קטן, יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? רבי יוחנן הסתפק, כך אומר רבי חייא בר אבא, בעניין מעשה שחיטה של קודשים, שקטן שחט את הקודשים, וכפי שלמדנו מסכת זבחים דף ב' עמוד א', בתחילת המסכת, למדנו שיש לשחוט את הקורבנות לשם אותו קורבן, לדוגמה עולה, לשם עולה, שלמים, לשם שלמים וכולי. ואם הוא לא שחט אותם לשם אותו הזבח, אז הדין ששחיטתו כשרה, ואפשר להקריב את הזבח, רק שהוא לא עולה לבעליו לשום חובה. אז השאלה אם קטן חשב מחשבה בזמן השחיטה לשם קורבן עולה, האם זה כשר? הזבח הזה הוא כשר לחלוטין ועולה לבעלה לשום חובה, אז אני חושב שהוא שחט לשם עולה, או שלא, שהוא כשר ולא עולה לבעלה לשום חובה, כי אנחנו לא מחשבים את מחשבתו כמחשבה המועילה. כך הוא הספק של רבי יוחנן, כפי איך שאנחנו מבינים עכשיו. אומר לרבי עמי, ותיבה אלה מעשה, למה הוא הסתפק גם לעניין מחשבה בקטן? שהסתפק גם לעניין מעשה של קטן, האם מעשה שלו מועיל או לא? מה ישנה מעשה דלא קיים בעלי? למה הוא לא הסתפק לגבי מעשה קטן? דתנן, כי יש לנו משנה שכתוב בה, כפי שאנחנו נראה מיד, יש להן מעשה. אז אם ככה, מחשבה נמי לא טיבלה. דתנן, אין להם מחשבה, כי הרי באותה משנה שכתוב שיש לקטן מעשה, ואנחנו מתייחסים למעשה הוא כמעשה טוב, אז כך גם לגבי, המשנה מדברת לעניין מחשבה, אומרת, אין להן מחשבה. אז מה בכלל מסתפק? רבי יוחנן. איפה ראינו את המשנה הזאת? במסכת כלים, דתנן, כתוב במשנה שם, האלון והרימון והאגוז, שאלו הם פירות שהקליפה שלהם קשה, שאפשר לעשות מהם כלי, שחקקום תינוקות, לקחו תינוקות את אותם הפירות, ועשו בהם חור מלמעלה, והוציאו את כל הפרי מהם, והשאירו רק את הקליפה שלהם, לצורך מה? למות בהן אפר, בשביל לשחק בארגז, כל, בארגז חול, להכניס בהם אפר, להכניס בהם חול, ולשפוך. או שאת כינום לכף מוזניים, או שאותם תינוקות עשו את זה ככלי קיבול, לצורך שישמשו ככלי בכף המוזניים, להכניס בזה דברים, למדוד. בכל אופן, אנחנו אומרים שהם טמאים, למה? מפני שיש להם מעשה. הרי כידוע, רק אדם שעושה כלי לצורך מעשה, לצורך להשתמש באותו הכלי כשימוש, ככלי קיבול, אזי הכלי הזה הוא הופך להיות כלי שמקבל טומאה. אחד כמה שהוא אמנם הדבר הזה יכול להיות כלי קיבול מתחילת בריאתו, אבל לא השמישו אותו ככלי קיבול לצורך שימושים, הדין הוא שהוא לא נחשב ככלי קיבול שמקבל תומה. אבל כאן אנחנו מדברים לגבי הקליפות הללו שהשמישו אותם לצורך כלי מאותם התינוקות. אז הדין הוא אומר את המשנה שהם טמאים, הם כן הופכים להיות כלי קיבול שמקבלים תומה, שראויים לשימושים. למה? מפני שיש להם מעשה, אותם התינוקות, יש בהם אפשרות לעשות מעשה, שהמעשה הזה הוא מהווה כנפקמינה לגבי העתיד. המעשה הזה יש לו חשיבות. אבל מאידך גיסא, אין להן מחשבה. בידך גיסא, אותם תינוקות, המחשבה שלהם לא מועילה. לדוגמה, הם היו לוקחים את אותם הפירות הללו, והיו רק חושבים, מורקים את הפרי שלהם מבפנים, ולוקחים את הקליפה, וחושבים במחשבה, אני רוצה להשמיש את זה לצורך כלי מסוים. זה לא מועיל. המחשבה שלהם לא מועילה. אם אדם בוגר היה עושה את זה, הוא היה רק חושב על אותם קליפות לעשות, להשתמש בהם ככלי, זה כן היה מועיל. אז מה אנחנו רואים שם מפורשות? שקטן שעשה מעשה, המעשה שלו מועיל, אבל קטן שרק חשב מחשבה, המחשבה שלו לא מועילה. אומר לי, מחשבה גרידת הלוקה מבעלי. אומר לי, לרבחיה בר אבא, שמה שרבי יוחנן, רבחיה בר אבא אומר לרבי עמי, שרבי יוחנן לא הסתפק לעניין הזה סתם, כפי שחשבנו לעיל, מחשבה באלמה, האם מחשבה באלמה מועילה של קטן או שלא מועילה. לגבי מחשבה באלמה של קטן, הוא יודע רבי יוחנן שהיא לא מועילה, אבל הוא הסתפק לגבי דבר אחר, כי כמי בעלה מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. את המשך דברי הגמרא אנחנו נלמד מחר אם ירצה השם. עד כאן מסכת חולין דף י"ב.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: בכל יום

0: בבוקר עם הרב זמיר כהן, ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872.
3: 073-321-2872.

0: ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

ברבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

וכל ברין איש בכוחו למצוא טוב על ידי תפילה. כל אחד יכול לשאת את עצמו בתפילה, לא משנה מי הבן אדם. החביבים ישראל לא צריכים שליח, אתה לא צריך שרב הזה יתפעל עליך, אתה צריך אף אחד שיתפעל עליך. פעלל אתה על עצמך. אתה תתפלל, אתה יכול, כל אדם יכול להושיע את עצמו. שומע תפילת כל פי, אומר החזוש. והשם יתהווה לתפילתם של ישראל. חכה, תתפלל אליהם, חכה. כי התפילה היא מתה עוז בידי כל אדם. מתה, אתה אומר, כמו מתה קסמים. כמו בסרטים, אבא קדברה, ואופ, נהיה ככה, ואופ, נהיה ככה. תהיה צפרדיה, ואופ, נהיה צפרדיה. פעם אתם זוכרים, היינו ילדים, היה מקל כזה לקוסמים, מה שקה עושה ככה? ככה זה התפילה, אתה משנה טבעים בעולם, אתה עושה ככה. השם יתהווה לתפילתם, הלוואי תתפלל, הלוואי תתפלל. אבל אחרי התפילה, זהו, השם לא מתאכזב מכלום, מפקיד הכל בידיים שלך, מה שאתה רוצה תעשה. וככה כותב הגאון רבי חיים וולוז'ין בספרו רוח חיים. רואינו, רואה ישראל. הוא רואה שלנו, הוא רואה. כי הביטחון האמיתי עם שילה דוד לצון, אשר כל מחסורם על הרועה, ואין איתם יודע עד מה. כך ישליך האדם יבוא על השם. זה שאמר דוד, השם רואה. אליי הוא כרועה לצון. אם כן, לא יחסר מכלום. ואף מה שנראה לי נגד רצוני, באמת הוא תבטים. מה תראה, פיתרו אותי אחרי שעשר.

0: אכלתי את הלב בעבודה הזאת, מה אני אלך יענה בחיים קצת, מה אני אכלו לי את הלב, כל יום כפית אכלו לי את הלב, שמה שאתה תעשי אני סומך עליך, נלך לעבוד פלאפל פיצה, עם כל פלאפל פיצה אני חייך קום לאנשים, יש סבבה, יאכל גם פיצה, פלאפל, טחינה, זה כאילו. אבל נראה לי הגנרעתי, מה, הלך פה פנסיה, הלך פה תנאים, הלך פה אוטו, הלך חזקת רכב, הלך אברהם. השם, אתה עושה לי הכי טוב. השם הטוב.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך.

0: אתה לא יודע כמה יש לך. אני מוכן לתפוס אחד אחד מכם, אחד אחד, אין לי זמן לזה. אבל אחד אחד מכם, ולהגיד לך ולך, אחי ואחותי היקרים, אתה אפילו, אני בטוח בזה במאת האחוזים דרך אגב, שאתם לא יודעים את המתנות שקיבלתם מבורא עולם. כל אחד. כשתגיע לגיל 80-90, תדע חצי ממה שיש לך. אנחנו לא רואים את זה, אחי, אנחנו כל הזמן רצים קדימה. מקבלים עלה במשכורת, כבר מסתכלים על העלה הבאה. אנחנו מתחתנים עם אישה, וזה יקרה לכם, כל הרווקים, אתה יודע, עכשיו זה הגול שלכם, זה אישה, להתחתן, להקים בית נאמן בישראל, אתה מתחתן עם אישה, אתה שם את הבת, 7 ברכות, קצת, בסדר, נהנים, הכל, נקסט, באנגלית אומרים נקסט, נפדף קדימה, רוצה קדימה. אתה לא עוצר אף פעם לראות מה יש לך, אתה מחפש תמיד מה אין לך כדי להשלים את מה שאין לך, ויש לי חידוש בשבילך, בחיים שלך לא תוכל למלות את מה שאין לך, בחיים שלך, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ככה אמרו חז"ל, אין אדם מת מהעולם, וחצי ממה שהוא רצה להשיג, הוא לא ישיג. מה הפתרון לזה? מה הפתרון? אני רוצה כן ליהנות מהחיים, עצור אחי, תעצרי ביתי, תפסיקי להסתכל מה יש למישהי אחרת, איזה אוכל היא בישלה, איזה בגדים היא לובשת, איזה בית יש לה, איזה חתן היא התחתנה, כמה ילדים יש לה. אני יודע שזה קשה. שאלה אותי אישה שאין לה ילדים, אומרת לי, הרב, דיברת על להיות שמח בחלקי, אין לי ילדים. זה שאלה לפרצוף, אחי. זה בומבה לפנים. אין לי ילד, וכולם מחזיקים ילדים, ואני לא מחזיקה ילד. קשה, מה... גם לה אמרתי. כשאני אמרתי איזו עשיר השמח בחלקו, בורא עולם אמר את זה. בוא, אני ציוויתי עליך להיות בשמחה, אתם יודעים, אחים יקרים ואהובים שלי, שאנחנו חייבים להיות בשמחה אמיתית כל הזמן. זה התיקון שלי דרך אגב בעולם. תיקון של יגאל כהן, זה שמחה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: הנה, יש לי חבר, רבי יונתן פרטו, שיהיה בריא. קיבלתי, ברוך השם, גם דולרים במעטפות, בבר מצווה. אמרתי לרבי יונתן, תגיד לי, איפה יש פה צ'יינג' שאני יכול לקבל מחיר טוב? אז הוא אמר לי, תקשיב, אני עושה בדיוק בדרך לרופא שיניים. הרופא שיניים והצ'יינג' ואחד עד השני. אז אני נוסע עם הרכב שלי, אני נוסע אחריו לצ'יינג' בשביל להחליף את הכסף. לא יודע למה, מה עבר לי בראש. הכנסתי את היד שלי לכיס, הוצאתי 200 שקל, אמרתי לו, אני רוצה להיות שותף שלך גם בטיפול של השיניים. הוא אומר, למה אתה אומר את זה? אמרתי לו, לא יודע, מה עבר לי בראש. יאזי, לא, להתראות, ביי ביי, הלכתי. הוא מקשר אליי עכשיו, אני מתקשיב, נכנס לסביך הסיפור. אמרתי לו, לא עכשיו, רבי יונתן, לפני השיעור צריך להתרכז לפחות מה אני מדבר בשיעור. הוא אמר לי, זה נראה לי מתאים גם לשיעור שלך. אמרתי לו, שגר. אז הוא אמר לי, תקשיב, אני לא תחלתי את הטיפול שיניים, לא תוכלי בדיוק מה הסיפור שהוא סיפר. החבר שאומר, בוא לטיפול, נסדר את העניינים. הוא אמר לו, הטיפול יעלה לך בהנחה 4,200 שקל, 4,170. אז הוא אמר לו, לא, זה לא מתאים לי עכשיו. אמר לו, תעשה, תשאלי מתי שאתה רוצה. אמר, טוב, עושה את הטיפול. אמר לו, אין עלי עכשיו כסף, יש לך פעם אחרת. אמר לו, אין בעיה, בשמחה. קשר בזה חבר באמריקה. אמר לו, לאיפה אתה הולך? אמר לו, רופא שיניים. אמר לו, אתה מסודר? אמר לו, השם השם יעזור. אמר, טוב, יש לך מני 2,000. טק, סגר אותו ב-2,000. פתאום הוא סגר לחשבון שלו, העבירו לו מישהו בבית עוד 2,000 שקל. נהיה 4. עכשיו הוא הגיע עכשיו לבן אדם, הוא צריך להביא לו 4,170. יש לו רק 4. הרופא שיניים והצ'יינג' ואחד עד השני. יראה מה ברור למה עשה, איזה מטורף, איזה ציור הוא עשה לנו. אני מכניס את היד לכיס, מוציא 200 שקל, לא נותן לו. דוד, למה אתה עושה את זה? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. לא אתה דוד, לא אתה רבי יונתן, לא אף אחד אחר. הקדוש ברוך הוא יודע, זה רצון יראה ויעשה. רבי יונתן מזכה את הרבים, צדיק, צדיק אמיתי הבן אדם הזה. נלחם בכל העולם בשביל לזכות הרבים. הקדוש ברוך הוא שומר עליו. אני אגיד לכם את הסיפורים האלה, מחזקים אותי. לדעת שהקדוש ברוך הוא הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא מבטיח ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת.
1: מיד נשוב לרבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

0: ולהיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה
2: עם כל הנשמה.
0: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כולנו בפרט, אנחנו השנה הזאת, עם ישראל, כולם מייחלים, די, מספיק למלחמות, די. כל שעה, כל יום, די. חווים אנשים, לא נמצאים בתים שלהם, גלות. תורה אומרת פסוק על דבר כזה, לדעת, נתתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם. נתתי שלום בארץ, יש שלום, יותר אין חרב. מה מפרשים, איך נותנים את זה? איך? אם ביניכם יש שלום, נתתי שלום בארץ. אם בינינו יש שלום, בין אחד השני, בין אחד לחברו, בין קהילה לקהילה, בין עם ישראל ביחד, אם יש שלום בינינו, בינינו, זה התנאי הראשון. מה הברכה שבזה? חרב לא תעבור בארצכם, לא תעבור בארצכם. הסגולה הגדולה, הבטוחה ביותר, כדי להסיר מלחמות, להסיר בעיות, לחסוך בנשמות, לחסוך בדם, דבר ראשון. הוראה אומר לנו, אתם רוצים ממני שלא יהיה חרב בארצכם, לא תעבור? כלום! פסוק בתורה. דבר ראשון, עשי שלום בארץ. אנחנו תמיד, עשי שלום במרומיו, עשי שלום בשמיים, לא עלינו, הכל ישראל אחינו, עסקי לשלום בארץ, וכן יהיה רצון לומר עליהם.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: ואמרו לו לקצב, רבי יהושע בן הלה מבקש אותך. אמר להם, ומי אני ומי אבותיי שרבי יהושע ישאל עליי? אמרו לו, עמוד ולך עמנו. אמר להם, אתם משחקים בי, תפסיקו לבלבל את המוח, אני הצדיק הכי גדול בדור, יחפש אותי ורואה אותי, מה יש לי איתו אני, מה לא ש... אתם סתם צוחקים עליו, צריך לעשות לי איזה מתיחה, איזה זה אתה... חזרו לרבי יהושע, אמרו לו, אור ישראל, אור עינינו, עטרת ראשנו, הוא לא רוצה ללך עמנו. אמר להם, תדעו לכם, לא יושב בבית המדרש עד שתראה איתו. לא מעניין אותי, אתם תביאו אותו אליי. ולא רצה, והלך רבי יהושע בעצמו. אמר, אז בוא אני אלך אליו. איפה? בחנות, בוא נלך. איפה? שוק קצבים בקרמל? נלך לקרמל, נלך לשוק קצבים. ונכנס אצל ננס הקצב, ונפל ננס על פניו. ואמר לו, מה היום יומיים שעטרת ישראל בא לפני כבודו? מה אתה בא אליי לפני עבדו? מה אתה בא אליי? אמר לו, מה מעשיך? תגיד לי, מה אתה עושה אתה? תספר לי את הכל עצמך. אמר לו, אדוני קצב אני, הוא מוכר בהמות לאנשים, מה אני מוכר? קרעיים, אתה רוצה קרעיים? יש טריים היום, אתה רוצה? יש פולקה, משהו מיוחד בה עכשיו, שחיטה טריה, אתה רוצה? יש כבדים, כבדים, עכשיו יש כבדים, משהו. אתה רוצה כבד? לא, לא, תספר לי מה אתה עושה. ואמר לו, יש לי אבא והם זקנים, ואינם יכולים לעמוד על רגליהם. סעודים! ובכל יום אני מלבישם ומאכילם ומחיצם בידי. מיד עמד רבי יהושע ונשקו על ראשו, אמר לו, בני אשריך, אשרי גואלך, מה טוב ומה נעים, אשרי חלקי, שזכיתי אותך וכך בגן עדן. לא, אני לא לומד, אני לא מקים ישיבות, אני לא בונה בתי כנסיות, אני לא עושה צדקות, אני לא עושה חסדים. אני גומר פה את העבודה בחנות, הולך לבית של הורים שלי מסעודים, קלח אותם, מלביש אותם, שם להם קצת גויאבה, קצת אננס. עכשיו אננס יקר בשוק, אז לא מביא להם משהו אחר, מביא להם ענבים קצת, מביא להם קצת אבטיח אדום, קחו תאכלו, תשתו, דבר איתם קצת פוליטיקה, מה אתה אומר על ביבי אבא, מה אתה אומר עם ביבי, מה יהיה עם ביבי, מסכן ביבי, תראה מה עושים לו. שמח אותם קצת, מחיה אותם, שלא יהיו לבד עצובים בבית כל היום. כל יום ככה אני עושה, גומר את העבודה, הולך אליהם, קלח אותם, מאכיל אותם, זה השליחות שלו. השם שלח אותו רק לזה בעולם הזה. הוא עשה אותו מושלם, אתה ואתה הכי גדול בעולם בשבילי אותו דבר, אומר השם. אבל אני לא למדתי מילה בתורה. זה השליחות שלו, זה השליחות שלך. אתה קיבלת תפקיד כזה, הוא קיבל תפקיד כזה. אין לך חביב לפני המקום כשליח שעושה שליחותו.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: אחד הדברים שצריך ביום הזיכרון להתבונן זה ש אם חיילים מסרו את הנפש שלהם כדי שאנחנו נחיה פה, אז בשביל להצדיק את זה צריך לחיות חיים נכונים. מה, בשביל מה מסרו נפש? שמה, שאני אלך לעוד מסעדה, שאני אצא לעוד טיול, שאני אקנה עוד איזה זה, אני אלך לרייזרים, בשביל זה הם באו. זה על הדרך. אבל העיקר העיקרים, זה צריך לדעת לחיות נכון, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. בשביל זה כל המטרה. ואז כואב לכולנו שמסרו נפשם, אבל לפחות שנצדיק את זה. אבל הכי גרוע בעולם זה אם חס ושלום מסרו נפש ואנחנו לא מצדיקים את זה, זה באמת הכפיות טובה הכי גדולה שיכולה להיות. זאת אומרת, שנתפלל גם ביום הזה שקדוש ברוך הוא יעצור את מספר האמיתים, שבזאת השם שנה הבאה שנציין את יום הזיכרון, כבר זה יהיה בתחיית האמיתים שהם כולם איתנו חזרה. אנחנו נמצאים השנה, אנחנו קראנו השבת בתורה, בפרשיות תזריע ומצורע, שהן עוסקות בכמה עניינים, שאני רוצה שנלמד מהם בעזרת השם, כמה יסודות מאוד מאוד חשובים לבית שלנו, לחיים שלנו בכלל. ראשית, התורה פותחת במצוות ברית מילה. אישה כי תזריע וילדה זכר, וכולי, וביום השמיני ימול בשר עולתו. אותו מצווה, תעשה ברית מילה לילד ביום השמיני. יש מדרש, מספר, שהיה ויכוח בין רבי עקיבא לבין גוי אחד שהיה בתקופתו, טונסרופוס קראו לו, שהם היו מתווכחים מכל מיני ויכוחים פילוסופיים. אחד הוויכוחים שהיה ביניהם היה כזה. בא טונסרופוס הזה לרבי עקיבא, ואמר לו, רבי עקיבא, תגיד לי רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אומר לו, מה השאלה? אומר לו, תגיד לי, מי עושה מעשים מתוקנים יותר? דברים טובים יותר? האם האדם או בורא עולם? כך שאל טונסרופוס את רבי עקיבא. מה אמר לו רבי עקיבא? אמר לו רבי עקיבא, האדם עושה מעשים יותר טובים מהקדוש ברוך הוא. אומר לו, אתה רב אתה? איזה מין רב עונה תשובה כזאת? אומר לו, כן. אומר לו, מה הראיה? אומר, דילך תיקח עכשיו שיבולים של חיטה. קצור אותם. תביא אותם הביתה. יש לך מה לעשות איתם? אתה יכול לאכול אותם? לא. אומר, אבל מה? וזה יצור, זה יציר כפיו של מה? של הקדוש ברוך הוא. לוקחים את החיטה הזאת, בא האדם, מה הוא עושה? הוא קודם כל לוקח ודש אותה, מוציא את הפסולת, ובורר אותה, ואחרי זה תוכן אותה, ואחרי זה לש אותה, ואחרי זה אופה אותה, מביא לחם. הלחם, זה מה? זה חתום עליו האדם. השיבולת חתום עליה הקדוש ברוך הוא. ואני שואל אותך, מה יותר טוב, השיבולת? או שיותר טוב, הלחם. אמר לו, תשמע, אתה צודק. אמר לו, יש לי שאלה אליך. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שילד יהודי יהיה נימול, למה הוא לא יצר את הילד שהוא כבר נימול? מה בעצם טונסרופוס עשה? הוא הניח מלכודת לרבי עקיבא. מה הייתה המלכודת? הוא שאל אותו, מי עושה יותר טוב, האדם או הקדוש ברוך הוא? מה הוא ציפה שהוא יענה לו? ציפה שיענה לו, כנראה הקדוש ברוך הוא עושה יותר טוב. ואז תתעורר השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את האדם עם ברית מילה? אבל רבי עקיבא תפס את המשחק הזה מראש, ויצא עם המלכודת. אמר לו, לא, מראש אמר לו, דע לך שמעשיו של האדם טובים יותר משל הבורא. ולכן, גם פה אותו דבר, הקדוש ברוך הוא הביא את האדם בלי ברית מילה, וציווה אותנו לעשות ברית מילה. מה היסוד שלומדים מהמדרש הזה? שכשהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם, הוא לא הביא אותנו לעולם מושלם, אלא הוא הביא אותנו לעולם שיש לו פוטנציאל להיות מושלם. זו נקודה מאוד מאוד יסודית בכל תחום שאנחנו עוסקים בו בחיים. לעולם כשאנחנו מתחילים עבודה באיזה דבר, עבודה רוחנית, עבודה של מידות, אנחנו לעולם לא מגיעים כדבר שלם, אלא כדבר שיש לו פוטנציאל להיות שלם. מה זה אומר? זה אומר שמגיעים לבית, ועכשיו יש גבר ואישה שנכנסים לתוך בית, הציפייה הפשוטה של רוב הזוגות, אנחנו נתחתן, הייתה בינינו התאמה לפני החתונה, כנראה הכל יעבוד כרגיל, הכל יעבוד טוב מאוד, עד רבה יהיה, מוסיף והולך, כל בעזרת השם, מיום ליום, משנה לשנה, האהבה תלך ותגבר. ואז מתחתנים, ומה רואים? שזה לא כל כך פשוט. למה? כי באמת, כשיש גבר ואישה, שיש זוגיות טובה בבית,

עושה בעצם שתי פעולות. הפעולה הראשונה, מה הוא עושה? הפעולה הראשונה, אני מדבר על הפעולות ההלכתיות, יש לפני ששם את המגן וכו'. הפעולות ההלכתיות שהוא צריך לעשות, זה שני דברים. דבר ראשון, מה הוא צריך לעשות? למול. מה זה אומר למול? הוא חותך את האורלה. פה הסבתא הראשונה מתעלפת. ואז מה קורה? ואז השלב השני, יש לו ציפורניים טיפה חדות, ואז מה הוא עושה? הוא תופס את האור שנמצא על גבי הגיד, ופותח אותו. נכון? זה נקרא פריאה. מצוין. יש לנו מילה ופריאה. משנה במסכת שבת אומרת, כל מי שמל ולא פרה, מה כתוב עליו? כאילו לא מל. זה אומר, אדם שעשו לו, תינוק, שעשו לו ברית מילה, והמועל עשה רק את השלב של החיתוך, אבל לא פרה את האור, מה אנחנו אומרת על בחור כזה? הוא נקרא עדיין הראל. צריך לתקן את הדבר הזה. מצוין. מילה ופריאה. דרך אגב, הגויים, למשל הערבים, שעושים ברית מילה, הם עושים רק את תהליך המילה, ולא עושים את תהליך הפריאה. אנחנו חייבים על פי ההלכה, מילה וגם פריאה גם ביחד. אבל אנחנו יודעים שהרעיון הזה של מילה, כמו שלמדנו עכשיו, הוא יסוד לחיים. מה בעצם המילה מלמדת אותנו? שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם לעולם הזה לא שלם, ומי שצריך לדאוג להיות שלם, זו העבודה של האדם. איך עושים את זה? בשני שלבים. השלב הראשון נקרא מילה, והשלב השני נקרא פריאה. מה ההבדל בין זה לזה? המילה זה חלק שבו חותכים את התוספת, את האורלה, את אותו אור. זה התהליך שהוא קל מאוד להבחין באורלה לעומת הגיד עצמו. אבל אחרי זה תהליך הפריאה, מה זה תהליך הפריאה? זה איזשהו קרום של אור מאוד מאוד דק שנמצא על גבי הגיד. זה דבר דק. מה זה אומר לנו? אנחנו יודעים שיש מצווה בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר להם ישראל, ומלתם את אורלת לבבכם. כמו שיש ברית מילה שעושים לתינוק, ככה יש מילה שכל אדם צריך לעשות ללב שלו. איך עובדת מילת הלב? בשני שלבים. שלב ראשון, מה זה נקרא? המילה, הדבר הגדול. ואחרי זה יש את הדברים הדקים. מה זה אומר? זה אומר בתהליך שהתחזקות, עוד פעם, בכל תחום בעולם, יש תמיד שני שלבים. השלב הראשון זה שמסירים את הדברים הגדולים, שהם הדברים שהכי קל להסיר. למשל, אדם עכשיו הוא בתהליך של תשובה. ואתה שואל, אדם מתחיל לעשות תשובה, הוא לא היה עושה שום דבר. והוא צריך פתאום להתחיל לשמור שבת. נראה לכל בן אדם שעדיין לא שומר שבת, כדבר מאוד מאוד גדול, נכון? אחרי שהוא כבר עובר את זה, ונכנס לשבת, לוקח לו כמה זמן עד שהוא מתרגל, מתחיל בהתחלה רק בלילה, הוא רק לא עושה ככה, הוא רק מעשן, כל אחד והדברים שלו, עד שבסוף הוא תופס את השבת, וזהו. נהג שהוא תופס את השבת, הוא על הגל, אין לעזוב את השבת. ואז הוא נתקל בעוד עבודה. פתאום אחרי שהוא סיים, הוא שומר שבת, והוא אוכל כשר, ושומר טהרת המשפחה, את כל הדברים הגדולים הוא עושה. עכשיו אומרים לו, תשמע אדוני, יש בתוך המושג שנקרא עבודת השם, יש עוד תחום. התחום הזה נקרא חובות הלבבות. מה זה חובות הלבבות? חובות הלבבות זה אומר לא רק מה אתה חייב לעשות במעשים החיצוניים, גם מה קורה עם התכונות של האדם בלב. שם המעם פתאום מתחיל לדבר איתו, אדוני, יש מושג שנקרא מידת הכעס. מה מצבך במידת הכעס? אני ברוך השם, בן פורת יוסף, תמיד מתפוצץ, תמיד כועס, מה זה בשנייה מדליקים אותי, יפה מאוד. אומרים לבאנם תעבוד במידת הכעס. מה יותר קשה? לשמור שבת או לעבוד במידת הכעס? מידת הכעס הרבה הרבה יותר קשה. למה? מה קרה? כי המילה של הדברים הגסים, הדברים הגדולים, זה החלק הראשון של התשובה. החלק החשוב ביותר של התשובה זה לעשות את השלב השני, את אותם הדברים הדקים, אלה שנמצאים כבר בחובות של הלבבות, בתיקון של הדברים הקטנים, במעשים הקטנים. שמה האדם צריך להשקיע עבודה של שנים על גבי שנים. בשביל מה לעשות? בשביל לתקן מידה, בשביל שפתאום הוא יהיה קצת פחות, כעסן, יותר סבלן. פתאום הוא יהיה, יש לו קצת גאווה, הוא יהיה קצת יקנה מידת הענבה. דברים שקשה לעשות אותם, זה לא ברגע אחד מגיע. הוא יש לו מידת העצלות, לקנות מידת הזריזות. כל המידות האלה זה דבר שדורש מהאדם עבודה בדקויות של הנפש. בעצם תהליך המילה שאנחנו מדברים עליו, מילת הלב, היא עובדת בשני שלבים. קודם כל יש את הדברים הגדולים, ואחרי את הדברים הקטנים. וככה בכל תחום שאנחנו רוצים לעשות שיפור בו, צריך להסתכל בצורה הזאת. קודם כל מסתירים את הבעיות הגדולות, ואחרי זה נכנסים לדקויות. גם כשאנחנו מדברים על שלום בית, כשאנחנו רוצים לתקן את שלום הבית, אז קודם כל צריך להסיר את הדברים הגדולים. אם יש דברים גדולים שהם מפריעים לזוגיות, קודם כל ודאי שצריך להסיר אותם. אבל צריך לדעת שעיקר העבודה זה אחרי זה לטפל בדברים שנראים לנו קטנים, אבל באמת הם העיקר העיקרי. והיום אנחנו רוצים לדבר על אחד מהדברים שהוא באמת העיקר בנושא של הזוגיות. יש גמרא
גמרא אומרת ש...

0: לית דעתיר מחזירה ולית דעניה מכלבה. אין לך בעולם חיה שהיא יותר עשירה מהחזיר, ואין לך חיה שהיא יותר ענייה מהכלב. בא הגאון מווילנה, אומר הגאון מווילנה, לא הבנתי פה מה זה נשיונל ג'אוגרפיק, צריך לספר לי כמה זאת אוכלת, היא אוכלת, מה אכפת לי עם החזיר עשיר והכלב עני? הפשט, הכלב הוא עני, למה? כי הכלב, לא מדובר כמו הכלבים שלנו היום בבית, היום הכלב בבית הוא יותר עשיר מהבעל. אז יש בעל ויש בעל חי, יש שני דברים, הבעל חי במצב יותר טוב מהבעל. למה? דואגים לו אוכל, עושים לו פדיקור, מניקור, כל הזמן דואגים שהכל יהיה בסדר. יום אחד ראיתי מישהו הולך, אחד השכנים, הוא הולך בזה, והוא הולך, בדרך כלל הולך עם אשתו וזה, ויוצא עם הכלב לבד. אמרתי לו, מה? איפה אתה? אתה נראה פה כזה לבד. אומר, כן, כל המשפחה בחוץ לארץ. מה זה כל המשפחה? אומר, אשתי ושלושת הילדות, כולם בחול. אמרתי לו, ומה, אתה לא מתאים לך חול? אומר, כן, רציתי, מה זה לצאת איתם? לא היה מי שישמור על הכלב. אמרתי, או, חזק וברוך, תראה איזה יופי. אתה רואה? הוא לא יכול לצאת לחול, למה? כי הכלב בבית, חזק וברוך. אז מי, תגיד לי מי יותר חשוב. זה הכלב, נהיה בעל הבית. אבל הגמרא אומרת, בזמנם לפחות, כלב זו הייתה חיה ענייה. למה? כי הכלב הוא לא אוכל כל דבר. הכלב הוא צריך לאכול מאכל כמו שצריך, גם היום. אתה מביא לו עכשיו מה? מביא לו כנפיים בעל האש? הוא צריך לפרצוף, אדוני, תביא אנטריקוט. מה זה, הבאת לי כנפיים? תן, הוא רגיל עכשיו לאכול משהו. אז הכלב, הוא אוכל פעם ב... לוקח לו זמן עד שהוא מוצא מאכל שהוא מאכל טוב. זה כלבים שהם כלבים בחוץ. אז לכן הוא נקרא עני, זה הכלב. החזיר נקרא עשיר. למה הוא נקרא עשיר? מה האוכל של החזיר? הפסולת שלו, איפה הוא נמצא בדיר חזירים, אתה לא צריך להכיל אותו. שמת אותו בפנים שמה, נתת לו פעם ראשונה אוכל, משם הוא כבר ממחזיר את העניינים, הכל בסדר, הוא ממשיך משמה. אז לכן הוא נקרא עשיר ביותר. למה הוא נקרא עשיר? כיוון שמה, הוא יש לו תמיד מה לאכול. זה פשט הגמרא. אבל הגמרא אומר, זה לא מובן, מה הגמרא צריכה להגיד את זה? אז אומר דבר נפלא. אומר, הגמרא פה לא מדברת סתם על חיות, היא מדברת על מצוות. אומר, יש מצוות עשירות ויש מצוות עניות. אומר, מה זה מצווה עשירה, מה זה מצווה ענייה? נו, מצווה עשירה זה מצווה שהרבה אנשים שומרים אותה. מצווה ענייה זה מצווה שלצערנו הרב מזלזלים בה. אומר, אין לך מצווה עשירה בעולם כמו חזיר. מה הכוונה? גם אדם לא שומר תורה מצוות. אומר לו, תשמע, מה עם חזיר? אתה אוכל חזיר? מה פתאום? מה, אני גוי? מה קרה? אבל מה, יש דברים אחרים, אתה יודע, בתורה. לא, חזיר זה מה שנקרא טבו. אין מצב בעולם, לא נוגע בחזיר. יהיה בחוץ לארץ, יאכל מה שיאכל, יאכל קלמרי וכל השטויות האלה, חזיר הוא לא נוגע. אבל בוא נראה, חזיר פחות חמור. אתה יודע, זה לאכול כל הלובסטרים וכל הזה, זה יותר חמור. לא, זה פירות ים, זה נשמע חמוד. אבל מה, זה חזיר? מה פתאום? חזיר אני לא אוכל. חזיר, והוא פחות חמור. יכול להיות פי 4 ופי 5, תלוי בעניין, יותר חמור מה לאכול כל השרצים האלה. יותר חמור מהחזיר. אבל מה? חזיר הוא לא אוכל. אז אומרת הגמרא, אין לך מצווה עשירה בעולם כמו חזיר. למה? זה כולם שומרים. אומר, ואין לך מצווה ענייה בעולם כמו הכלב. אומר, מה זה הכלב? הגמרא אומרת, כל המספר לשון הרעה, ראוי להשליחו לכלבים. למה? הכלב, אתה עובר עכשיו ליד מה? ליד איזה בית, איפה שיש תבילות פה בראשון, אתה עובר ליד הזה, אין בית שאין לך שם הכלב, אתה עובר, מה קורה? ישר, אוו, אוו, אוו, אוו, מה קרה? עברתי, בסדר, תשתוק, מה, אתה מכיר אותי? כל בסדר. לא, אומר, הכלב תמיד שהוא רואה משהו, הוא חייב לפתוח את הפה. אומר, זה נקרא, כל המספר לשון הרעה, ראוי להשליחו לכלבים. מה, כל דבר, מישהו עובר, צריך ישר לדבר עליו? אומר, זה, שים אותו אצל הכלבים. שילמד מהכלבים, איך הם מתנהגים. כל הזמן, הם איתם אותו דבר. אז אומרים, חזל, אין לך בעולם מצווה ענייה כמו הכלב. מה הכוונה? מה המצווה הכי ענייה ביהדות? לשון הרע. מה, כולם יודעים, לשון הרע חשוב, לא לדבר. אבל בפועל, שמגיע הרגע שצריך לדבר לשון הרע, לא, אחי, זה בצחוק, הכל טוב. אנחנו סך הבקיע, הכל בסדר. זה לא לשון הרע, הכל בסדר. או שאומר לך, לא, שמע, אני אומר לך את האמת. מה, אני משקר לך? באמת, מה, זה הוא, כן, הוא כזה וכזה וכזה. רגע, אדוני, לשון הרע. אפילו על אמת, לא, אני אומר לך, אומר לך אורגינל, הבנתי שזה אורגינל, האורגינל זה לצון הרע. לא, אני אומר לך את האמת, או? שאומר לך, זה בכלל, הוא לא יהודי, היום כולם ערב רב, וואי, וואי, איך אוהבים את הערב רב היום, אומר לך, הוא ערב רב, מותר לדבר עליו חופשי, וואי, איך לך? כן. זה מה? מצווה ענייה לצון הרע. עכשיו תראה, מצד אחד זה מצווה שנופלים בה הרבה, מצד שני העונש עליה, או הצרה, תחשוב, שתי פרשיות שלמות בתורה, שעוסקות בעונש של מצווה אחת. אין דבר כזה בתורה. כל המהלך שם להתעסק במחלת הצרת, שזה עונש על עבירה שאנשים תופסים אותה ככה, זה עובר לנו בקלות. אנחנו מחליק בגרון. אם באדם חד ושלום אכל משהו, פתאום אומרים לו, המחל היה לא כשר. וואו, אוכלתי לא כשר. לא, בשוגג, עושה תשובה, בא לרב, הרב, איך עושים תיקון? הרב, אני מרגיש שאני בזמן האחרון אטום. מה קרה, אתה אטום? אני כתום, נתמתם בם. נהייתי אטום, כבר מרגיש את ההשפעות. טוב, בסדר גמור. ומה עם לשון הרע? שם החביבי, כן, בגללו אכלתי את זה, וואי. איך, ככה זה. זה הרעיון שמה, לשון הרע עובר לנו מתחת לרדאר. זה לא כמו שאר העבירות. טוב, יפה מאוד. מצד אחד, עבירה שעוברת בקלות. מצד שני, העונש שלה כל כך חמור, נחשב כמו מת, לצורה. מה הסיבה שהתורה כל כך החמירה במה שנקרא לשון הרע? יש, אנחנו יודעים שכשמגדירים בעולם את כל הבריות שנמצאות בעולם, אנחנו מחלקים אותם לארבעה, שנקראים דומם, צומח, חי ומדבר. מה זה אומר? דומם זה כל הדברים שהם דומים בעולם, אבנים וכדומה, זה נקרא דומם. צומח, זה אומר כל עולם החי, כל עולם הצומח, זה אומר כל העצים, פרחים, קנאביס, כל מה שגדל. יפה. יש לך מה? יש לך חי. מה זה חי? בהמות, חיות, שרצים וכדומה, זה נקרא חי. יפה. ואז יש דרגה רביעית, איך היא נקראת? מדבר. למה מדבר? הרי מי זה מדבר? זה האדם. למה אתה לא קורא לו אדם? אמרת דומם, צומח, חי, תגיד אתה. לא. איך קוראים לו? מדבר. מה זה אומר? כשאנחנו רוצים להגדיר מה זה בן אדם, הדבר שמאפיין את האדם ומבדיל אותו מכל הבריאה, דיבור. דיבור זה המאפיין של האדם. וזה צריך להבין למה. כי לכאורה, אם היו שואלים אותנו מה יש באדם שאין בבהמה, קודם כל יש בתפילת שחרית מה אומרים, מותר האדם מן הבהמה, אין מה, לבד הנשמה הטהורה. דבר שמבדיל ביניהם זה הנשמה. טוב, נכון, הנשמה, אבל מה היא בעצם מאפיינת את האדם? יש לו נשמה, ואז מה קורה? הייתי אומר, שמה, אז הוא חכם יותר. לכאורה, הבהמה, אלא אינטליגנציה, אין יכולות קוגניטיביות כמו של האדם. האדם זה, מה, זה מפותח, משהו אחר, נזר הבריאה. הבהמה פחות. אומרים, חזל, לא. אתה רוצה לבוא להגדיר את הבן אדם, ההגדרה, דיבור. ידוע, תרגום אונקלוס, מפרשת בראשית, שכתוב שם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואז כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לנפש חיה, מתרגם התרגום אונקלוס במקום, לרוח ממללה. מה זה אומר? אתה שואל אותי, מה זה נפש חיה? מה קרה לאדם? אומר האונקלוס, מה התשובה? הוא הפך להיות אדם מדבר. רוח ממללה. זה הכוח של האדם. דנג, כשאנחנו שואלים, איך מאפיינים את הבן אדם? מהו הדבר, מהי התכונה שמבדילה את האדם מכל הבריאות כולם? מה התשובה שלנו צריכה להיות? כוח הדיבור. עכשיו שימו לב. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו מדברים על הכוח הכי חזק באדם, זה הדיבור. מצד שני, הוא כוח כמו שמן מזולזל. עד כדי כך, שכשהתורה אומרת לנו, כשאדם עבר צרעת, והוא צריך לבוא עכשיו לדעת, יש לו צרעת, יש לו איזה נגע, בבית, בבגד, באור, מי מחליט אם הצרעת הזאת טמאה או טהורה? זה שיש לו צרעת זה לא אומר כלום. מה צריך לעשות? לקרוא למי? לקרוא לכהן, יפה. ואז נתן דוגמה. יש עכשיו אדם, יש לו בית. בבית הזה הוא ראה פתאום נגע על הבית, נגע על הקיר. בא עם איזה צבע, אקרילי, מה שופך לו שם צבע, לא עובר כלום. מה קרה? נגע. בא לכהן, אומר לו, נגע נראה לי בבית. הוא אומר לו, תשמע מה תעשה. בא הכהן, מה אומר לו? קודם כל, כל מה שיש בבית, תוציא החוצה. תפנה הכל. תוציא הכל. אומר לו, למה להוציא? אומר לו, תשמע. אם זה תמה, כל מה שבבית יהיה תמה. עזוב אותך, מה אתה צריך את זה? אומר לו, הרב, לא הבנתי, מה אתה עושה לנו פה זה? מה זה, הכל קומבינות אצלכם אתם. אומר לו, מה? אומר לו, לא הבנתי. אם זה תמה, אז זה כבר תמה. אז אם זה כבר תמה, אז הכל כבר תמה, נכון? ואם זה טהור, אז זה טהור. מה הבעיה? מה זה קשור לזמן שאתה מגיע? אומר לו, לא. מתי לפי ההלכה הנגע נהיה טהור או תמה? כשיוצא מהפה של הכהן את המילה, תמה או טהור? מה, למה עשו את זה ככה? מה התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב, דיבור זה, איך אומרים היום? באלן אלן, זה בדברתי, זה יצא. אומר, לא, לא, לא. אומר, בוא תראה, שבמילה אחת תמה או טהור, הכהן מכריע מה קורה עם כל הבית. למה? למד אותו, תראה מה זה משמעות של דיבור. וזה אומר בנשחי דבר נפלא. יש פסוק שאומר, הנה יוצר הרים, הוא בורא רוח, הוא מגיד לאדם מה שיחו. תחילת הפסוק, מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הרים, יצר בעולם את הרוח, הנה יוצר הרים, הוא בורא רוח. טוב, בסדר גמור. סוף הפסוק, הוא מגיד לאדם מה שיחו. ובזה הקדוש ברוך הוא לימד את האדם מה הדיבור שלו. אומר בן ישראל, מה הקשר בין זה שהוא יצר את ההרים, וברא את הרוח לדיבור שלי. אומר בן ישראל דבר נפלא. אומר, אתה יודע, יש רוח בעולם. רוח יש לה כוח הרסני. אבל הקדוש ברוך הוא יצר מגן טבעי מפני הרוח. מהו המגן הטבעי מפני הרוח? ההרים. כשאתה מסתכל על ההרים, אתה לא צריך הרים. ההרים זה דבר מאוד מאוד חשוב. למה? כי מה עושים ההרים? ההרים בעצם חוסמים מהרוח במקומות שהם מישור לחלוטין. אז מה קורה? אז שם יש בקלות יותר גדולה כל מיני סופות מאוד מסוכנות. נגיד בארצות הברית, יש הרבה שם סופות טורנדו. יש שם מקום שנקרא סמטת הטורנדו. במה הוא מאופיין? מישור. ברגע שיש מישור, אז רוחות יכולות להשתלב להגיע למצב של טורנדו. ברגע שיש מקום שהוא מקום הררי, אז ממילא יש בו הרבה פחות סופות כאלה שהן סופות הרסניות. אומר בן ישראל, אתה מסתכל על הערים, אתה אומר, מה צריך את הערים האלה? ואתה יודע למה צריך את כל הערים הגדולים האלה? אומר, כי הקדוש ברוך הוא יצר את הרוח. אומר, תראה מה זה. דיינו, ערים ענקיים בשביל לעצור מה? רוח. אומר, כשאתה תסתכל על הדיבור שלך, מה האדם אומר לעצמו? מה עשיתי? דיברתי. מה זה דיבור? אתה תוציא רוח מהפה. לא, אז מה יכול להיות? אומר בן ישראל, בוא נראה לך, תסתכל בטבע, תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה, למה, מה יכול לעשות את הרוח? טיפה רוח יכולה להחריב הכל. אומר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא יצר ערים. תבין מה, הוא מגיד לאדם, מה שיחות, תבין מה זה משמעות של דיבור. דיבור זה ממש מה לעשות, יש שני הצדדים, לא סתם אומרים מוות וחיים ביד הלשון, ממש כפשוטו. בדיבור של האדם, הוא יכול להרוס כמו הרוח, טורנדו. מצד שני, גם הדיבור יכול מה לעשות, גם יכול להיות חיים. כל אדם בדיבור שלו מה לעשות, יש ידוע מהאדמור מקוצק, הייתי פעם בספר של הרב טנג'י, זה משפט יפה, אמרתי לו את זה אחרי זה, כל כך אהבתי אותו. הוא אומר, יש שם אביב שם האדמור מקוצק, שאמר פעם, אמר על עצמו, אתם יודעים שאני יכלתי בכוחי להחיות את המתים, אבל העדפתי להחיות את החיים. איך הוא אמר? מה הכוונה? יש אדם צדיק, גוזר ומרים את הבן אדם מת. הוא אומר, במקום להתעסק בלהחיות אנשים מתים, תחיה את החיים. ומה זה תחיל את החיים? ראית עכשיו בן אדם, עצוב כזה מבואס, איך אתה מרים אותו? מה אתה עושה לו? אתה מדבר איתו, מה קורה איתך? מה יש? בוא נשב לדבר. תגיד לי, תספר לי מה על הלב שלך. מה קורה? אתה בן אדם, מתעודד. אומר, אתה יכול בדיבור שלך להחיות את החיים, אתה הולך לחפש את המתים? זה היה רעיון, תחיל את החיים. תיקח אנשים, אתה מגיע הביתה, אתה רואה שכל המצב בדאום, תכניס מילים טובות, טורנדו, אבל טורנדו טוב. מה זה, איזה יופי, איזה קומה, הבית, הוא רואה את הבית כולו הפוך, אין, הכל פה, מה זה ספץ, התייקית, נכון, אומר לי שלו, התייקית, נכון, הכל פה, הכל מסודר במקום, הוא אומר, תסתכל איך זה נראה, באמת כאילו עבר פה טורנדו, מסתכל, אומר, מה קורה פה, מה קרה לך, זה נראה דווקא יפה, היום, תדעי לך, היום העיצוב זה אחרת, היום בפנג שווי ובעניינים, זה הכל, אתה מביא אותה בסיבוב, זה הכל יפה, זה, אתה רואה את זה עם כל הספורט, הכל מזה, זה בדיוק, בול! נכנס לילדים, איזה ילדים, יש לנו כפרה עליהם, הוא רואה אותו עם המנורה, מתננד עם הילד, הוא רואה איזה ילדים. לא, זה טוב. טוב, אתה יודע, בחסידות כתוב, שאתה רואה ילד משתולל הרבה, אומר, למה ילד משתולל הרבה? אומר, יש נשמה גדולה מדי בגוף קטן מדי. אז מה, הוא רוצה עכשיו להתפרע. כן, זה אחרי חודש וחצי של המלחמה, אתה יכול להבין בדיוק את הרעיון הזה. אתה רואה, סיפרתי לכם שהיה שניים, היה אחד, היה לו שכן. אז הוא, יש לו ילד אחד, השכן שלו יש לו 14 ילדים. הם יורדים במעלית, בדיוק כשנגמרה המלחמה. אז זה שיש לו ילד אחד, אז הוא אומר, וואלה, ברוך השם, סוף סוף חוזרים לגנים, לא יכול לסבול את הילדים כבר. הוא אומר לו, מה את הילדים? יש לך ילד אחד. הוא אומר לו, את הילדים שלך, שיגעת אותי, שיגעת, 14 ילדים. ובכל מקרה מה, אז הוא עכשיו בן אדם אומר, אתה רואה את הילדים? הוא אומר, תחמיא! הוא אומר, הוא מכניס בדיבור שלו מה הוא עושה, הוא מכניס רוח. הוא אומר, הבן ישחי, נייצר ערים וברר רוח, מגיד לאדם השיח. תראה לבן אדם מה זה מה, מה הכוח של הדיבור שלו. וזו נקודה חשובה. כשאנחנו צריכים להעלות את המודעות שלנו למה המשמעות של דיבור, כמה הדיבור שלנו יכול להיות מצד אחד הרסני, ומצד השני כשהוא בצורה טובה, כמה הוא יכול להיות בונה. תחילת הפרשה. תורה, לפני שמדברת איתנו על המושג שנקרא צרעת ולשון הרע, היא מתחילה בדיני לידה בכלל, לידה של אישה. פרשים מסבירים דבר מעניין. מה הקשר בין לידה לבין לשון הרע, למה זה צריך לבוא ביחד באותה פרשה? פשוט כתוב דבר נפלא. נראה מה התשובה? אומר, לידה זה תהליך מעניין, למה? אתה הרי כשאתה מדבר על תהליך הלידה, אתה מסתכל על המוצר המוגמר, קיבלת תינוק. אבל בעצם התינוק הזה, כדי שהוא יצא לעולם, מה היה צריך לקרות? הוא עבר בעצם אצל האמא 9 חודשים של מהלך של הריון. והוא עבר לפני כן תהליך של עיבור, פירוש. הגבר והאישה הם... הגבר עיבר את האישה, ואז אחרי שיש עיבור, אז הוא עובר תהליך של התפתחות בתוך הרחם 9 חודשים, ובסוף אתה מקבל את המוצר המוגמר התינוק. ואנחנו יודעים שאין מבחינה פיזית ואין מבחינה רוחנית, יש השפעה גם לעיבור וגם לתהליך ההיריון על המצב של התינוק החכם. פירוש, בצורה, הצורה, איך מבחינה רוחנית בפרט, הכוונה של ההורים, האהבה שיש ביניהם, כמו שכתוב בספר חסידים, שככל שיש יותר חיבור ואהבה בין בני הזוג, ככה הילדים יוצאים יותר, תלמידי חכמים יותר, יותר, יותר צדיקים. איך אומר הספר חסידים? זה הכוונה הכי חשובה. מה הכוונה הכי חשובה? ככל שיש ביניהם יותר אהבה, אז מלא ילדים יוצאים יותר, חשוב, יותר, יותר חכמים. כך כותב הספר חסידים. למה? כיוון שיש ביניהם חיבור. אז אומר דבר נפלא, אומר תראה, יוצא שבעצם התהליך של העיבור משפיע איך יצא הילד. התהליך של ההיריון משפיע איך יצא הילד. כל זה, כל התהליך הזה, בסוף יוצא ילד פעם, שנייה אחת. יצא הילד החוצה. אומר, תדע לך, למה אמרו לך את זה לפני שאתה מדבר על מילים? לפני שאתה מדבר על דיבור? כי דיבור זה בדיוק אותו דבר. כשאתה מוציא את המילה החוצה, כמה זמן לוקח למילה לצאת? שנייה אחת יצא. אבל, מה התהליך הכי חשוב? המילה הזאת, לפני שהיא יצאה, היא התבשלה. ויש שתי מצבים. מצב, שני מצבים. יש מצב אחד, שהאדם מדבר מתוך מחשבה. זה המצב שלצערנו הוא פחות נפוץ. רוב המילים שאנחנו מדברים, איך אנחנו מדברים? יוצא ככה. מי חושב בכלל לפני שהוא מדבר? טה-טה-טה-טה-טה-טה. היא אמרה לו משפט חזרה? טה-טה-טה-טה-טה. מה, רגע, תחשוב. תראה מה אתה אומר. איך אתה אומר? יוצא. כלום, לא חושב. המצב הרצוי הוא שאדם יהיה לו זמן של מחשבה לפני שהוא מדבר. עכשיו, מה קורה? אם האדם אין לו זמן לפני שהוא מדבר, אז מתוך מה הוא מדבר? רק מתוך מה שהוא חווה מלפני כן בעבר, כל מיני תסכולים שהוא צריך להוציא, יוצא כמו שזה יוצא. אם האדם חושב, אז הוא מה עושה? הוא לפני שהוא מוציא את המילה החוצה, הוא מכניס בה קצת נשמה. מכניס בה קצת רגש. הוא חושב לעצמו, רגע, נגיד את המילה הזאת, את המילה הזאת. זו מילה שיכולה לפגוע. הטון הזה, איזה טון אני מדבר? טון שהוא תוקף? טון מלחמתי? או טון מרגיע? טון של ליישב את הדברים? זה דברים שהם כל כך קטנים, וזה ניואנסים, אבל הם משנים ממש בבית את האווירה מקצה לקצה. דיינו, אתה אומר, מה זה משנה? אמרתי ככה, אמרתי ככה. לא. הרי איפה קל לנו לראות את זה? כשבן או בת הזוג מדבר אלינו. ופתאום מישהו מדבר, נגיד, אומרים לך איזה משפט, אבל המשפט היה ב... המשפט לא היה מילים לא טובות, אבל הוא נאמר בצורה אגרסיבית. מה קורה לך? ישר אתה ישר נכנס למצב של, אלא, לא רוצה לשמוע את זה כבר. לא רוצה לשמוע את זה. רגע, לא, במילים לא אמר כלום. כן, היא תקפה. תגיד, איפה שמת את זה? איפה שמת? לפני שבת, ככה, כולם ממהרים. תגיד, איפה אתה שמת את הפלטה? שמת את... מה אתה עכשיו בא אליי? מה יצאת אליי? מה יצאתי אליך? רק שואלתי אותך איפה הפלטה? לא, אבל באתי אליי כאילו ב... כאילו ככה, תוקפת. מה רצית עם פרחים? שאלתי לך איפה הפלטה? שאלתי איפה הפלטה, מה אתה רוצה? לא. בן אדם שבאים אליו ככה בלחץ, הוא ישר יחס למגננה. אבל היא לא אמרה כלום. טונציה. טונציה. איך זה בא? באיזה הרגשה זה בא? וואי, זה תוזין, זה דברים חשובים אלה, שאתה לומד את עצמך, כל הזמן לשון רכה תשבר גרם. כל הזמן נכניס לראש. אני מדבר בבית, מדבר ברכות. אני מדבר בבית, אני מדבר ברוך. אני מדבר בניחותה. הכל בעלמי מנוחות ינעלני. לחוץ לפני שבת, לא קרה כלום. תאמין לי, אם תכניס את השבת שתי דקות יותר מאוחר מה שכתוב בלוחות, זה מותר לך עדיין, נכון? זה אנחנו עדיין לא בשקיעה. מהלוחות יש לך עוד זמן. חסה שתי דקות אחרי, אבל לא כעסת. תאמין לי יותר רצוי. לא, לא, אני חייב להגיע למינך לשיר השירים. אז אל תקרא את השיר השירים היום. אבל לפחות בבית יהיה מה, בבית נסת הוא שר שיר השירים, בבית ריב הריבים, עושים בלגן, מלחמות, פיצוצים. רגע, לבית נסת הוא הגיע, אמר שיר השירים. נו, אז לא אמרת שיר השירים. הסתת את פרק א' וב'. נו, קרה. אבל לפחות תיכנס לשבת כמו שצריך. מה השתנה? הלחת הזה, נוציא ככה. למה? כשאתה חושב לפני שאתה מדבר, אתה מונע כל כך הרבה בעיות. למה? אתה אומר, רגע, לפני שהמילה יוצאת, למילה יש תהליך של עיבור, של לידה. אישה כי תזריע וילדה, ומחזל אחרי זה מה? זאת תהיה תורת המצורה. מה הקשר בין אחד לשני? כמו שאישה, היא לא ישר יולד ילד. יש זמן, יש תהליך של התהוות, והוא משפיע איך יצא הילד. ככה המילה. המילה הזאת היא מתהווה. אתה צריך לחשוב לפני שהיא יוצאת החוצה. לא להוריד אותה ככה ישר. תן לה את הזמן שלו, עוד 9 חודשים. כן, עכשיו הוא לוקח את הזמן. אבל אתה צריך לחשוב, לפני שאתה מדבר, תחשוב מה אתה רוצה שזה יצא מהדיבור הזה. מה התועלת של השיחה? מה התועלת של הדיבור? לפעמים אתה תגיד לעצמך, רגע, עדיף לא לדבר. עדיף לא להגיד, לא כל דבר עדיף להגיד. אבל אם אתה לא חושב, אתה בבעיה. לכן הדבר הראשון שאדם צריך לעשות, זה קודם כל, בגלל שאנחנו מבינים את המשמעות של כוח הדיבור. שכוח הדיבור הוא המאפיין של האדם, כמו שלמדנו, צריך להעלות את המודעות ולהגיד לעצמי, רגע, כשאני מדבר, אין לדבר בשלוף. לדבר, איך כתוב? כשאדם, בתהילים כתוב, שהדיבור של האדם הוא דומה למה? הוא דומה לחיצים. כמו חיצים. אומר, החץ, מה מיוחד בו? החץ, כל זמן שאתה תופס אותו, אתה יכול לכוון, לראות, כמה כוח אתה רוצה. ברגע שעזבת את החץ, כבר, איפה יפגע, באיזה כוח, במי יפגע, זה אתה לא יכול לדעת. זה כבר יצא ממך, אתה לא יכול לשלוט. רוצה להתחרט? אין, נגמר הסיפור. אומר, ככה מה, ככה הדיבור של האדם. עד שהאדם אמר את המילה, הוא שליט על המילה. אתה שולט. איזו מילה תאמר, איזו מילה לא תאמר. באיזה טון היא תאמר. זה אתה שולט. ברגע שמילה נאמרה, היא עכשיו שולטת עליך. זהו. עכשיו אתה צריך מה לעשות? אגיד, רגע, רגע, רגע. מה התוצאות? זהו, תיסע בתוצאות. לכן האדם צריך להרגיל את עצמו, כשאתה מדבר, אתה חושב. אתה לא אומר, בפרט, בפרט, בפרט שמדובר במריבות. בפרט שמדובר בקונפליקטים. כי הרבה פעמים קורה שאנחנו נכנסים כבר למריבה, לא שמים למה שאנחנו אומרים, ואז מריבה המשיכה, שעה, שעה וחצי, שעתיים, הם נהנים גם, נהנים מהסיפור, הוא נותן לה, טק, טק, טק, טק, נחיתה, מה קרה, תעצור. עכשיו גם לא עושים כלום, אתה רואה את הדיבור, 3 שעות לא השיגו מילה. לא, לא, אף אחד לא שמע את השני בכלל. לא הרוויחו כלום, לא הועילו שום דבר, שרפו את הזמן, רק הוסיפו אמוציות, רק הוסיפו מילים, הרגשה רעה, למה? נכנס, כי הוא כבר לא חושב. תעצור, מותר לך לעצור. רגע, רגע, רגע, רגע, מה המטרה שלי פה? אנחנו עכשיו רבים. עלינו מצב שאנחנו לא נכנסים, אני משנה את הדיבור שלי באמצע. קשיבי, אשתי, אני אוהב אותך. כזה לך. מה קרה לך? מאיפה זה בא? קשיבי, חשבתי על זה עכשיו, מה אנחנו רבים כל כך הרבה זמן? בכלל, אני ואת, כל כך, אני כל כך אוהב אותך, מה פתאום אני רב איתך בכלל? בואי נסתדר, יהיה בסדר, מחבק אותה פתאום. מי? מאיפה באת? מה קרה? חוכמה? מה חוכמה? אתה יודע לעצור באמצע? ולהכניס פתאום מילים טובות. כי נסחפת, בסדר, כבר מה שנסחפנו, נסחפנו. תעצור! אישה רבה עם בעלה באמצע, אומרת לו, בעלי, איך אני בכלל חולקת עליך? מה זה, הרמב״ם כותב שהבא... תחי, כן, הדברים שהדמיוניים האלה, כן, אף פעם לא קורה. הבעל זה כמו מלך! מה פתאום שאני בכלל חולקת עליך? כבוד קדושת האדמו"ר זה שליטה. איך יכול להיות? מה פתאום? אתה דעתך, דעת תורה, אתה מכוון לזה בעולמות העליונים, הכל. שום דבר, הכל יהיה בסדר. בוא נסתדר. היא אומרת לו את זה, הוא לא זוכר על מה היא דיברה איתו בכלל, לא זוכר מה שאת רוצה, עד חצי המלכות ותיאס, הכל בסדר. במילים! אבל לא, האגו לא נותן לנו. מה אני עכשיו, אנחנו באמצע מריבה, מה פתאום אני זה, אני פתאום אגיד שאני אוהב אותה? לא, מה פתאום שאני אגיד את זה עכשיו? עכשיו אנחנו נכנסים למלחמה, זהו, אני אראה לה מה זה. מה זה עוזר לך? מה זה עוזר לך בדיבור? כל הסיפור הזה זה מה? שליטה במילים. מי שולט על מי? המילה עליך או אתה על המילה? מהלך שאדם צריך לעשות אותו עבודה, לחשוב לפני שאתה מדבר, גם כשאתה באמצע שיחה, תעצור, הגיע הרגע שנכנסה הדעת, תעצור, תעצור, אל תדבר, תעצור שנייה, רגע, מה אתה מרוויח פה? דבר נכון, וואי, זו עבודה קשה, תדעו לכם, יצא הרע לא נותן, באמצע מריבה, זו עבודה קשה, וצריך לאדם להרגיל את עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לעשות עבודה בדבר הזה, עד שהוא יודע שהוא שולט על המילים שלו, עד שהוא יודע שהוא שולט מה כן צריך להגיד, מה לא צריך להגיד, לפעמים קורה בן אדם אומר מילה באמת, פוגע במישהו אחר, אפילו בטעות. מה עצמו רגע, אם הייתי חושב לפני כן, לא הייתי אומר את זה. לא שמתי לב, ואחרי זה, איך אתה תבוא לבן אדם, אני אקש סליחה, אגיד לך לא, אגיד לך, למה נכנסתי לזה, מה עשיתי, למה אמרתי? נגמר, אתה צריך לחשוב על זה כמו טיל. חץ על הכפתור, יצא הטיל. אין, נגמר עכשיו, אין מה לעשות עם זה. כל הזמן לעשות את העבודה הזאת, תגיד את עצמך שהמילה צריכה להיות אצלך ביד. הדיבור צריך אצלך ביד. לא הוא שולט עליך, אתה שולט עליו. אתה שולט מה להגיד, מתי להגיד, אם להגיד, איך להגיד, שלך. עכשיו בוא נחזור אלינו. למה באמת הדיבור של האדם כל כך משמעותי? מה הסיבה? אני אשתדל להגיד את זה בקצרה. מהר"ל כותב בנתיבות עולם, שאנחנו יודעים שכל בן אדם מורכב בעצם משלושה חלקים, שנקראים גוף, נפש ושכל. זו חלוקה יסודית. מה זה אומר? זה אומר שכל בן אדם יש לו את הצד הראשון שלו, שהוא החלק הגופני שלו. כל הדברים שהגוף שלנו דורש. אדם שהוא יש לו גוף, צריך לנשום, צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לישון, זה גוף. מצוין. רובד שני מעליו, גבוה יותר, נקרא הרובד של עולם הרגשות. זה נקרא הרובד הנפשי. מה זה אומר? אהבה, שנאה, קנאה, כל הדברים האלה איפה הם נמצאים? ברובד של הרגש, העולם הנפשי. מצוין. מעליו יש מדרגה גבוהה יותר בכל בן אדם שנקראת המדרגה של השכל. מה זה אומר השכל? זה החוכמה של האדם. תובנות שהוא הבין בחיים שלו, ניסיון חיים וכן הלאה, זה דברים שנמצאים בעולם השכל. שלוש יחידות. אומר מהר"ל, נכון, לכל בן אדם יש 3 יחידות. וכל יחידה בפני עצמה היא מאוד מאוד חשובה. אבל, זה דבר שצריך להבין אותו. תחשבו על זה כמו צבא. בצבא, יש לך לצורך העניין חיל הים. יש לך חיל האוויר. יש לך חיל היבשה. עכשיו, זה שחיל האוויר עובד טוב, מצוין. חיל היבשה עובד טוב, מצוין. חיל הים, מצוין. אבל, כדי שהצבא כצבא יהיה צבא טוב, מה צריך שיהיה? צריך שיהיה לך מטכ"ל. מטה כללי. מה התפקיד של המטה הכללי? הוא אמור לקחת את שלושת היחידות האלה, לצורך העניין, שלושת החילות האלה, ולסנכרן ביניהם, לתכלל אותם. להגיד, רגע, זה לא שיש לי פה זה וזה וזה, כל דבר בנפרד. לא, שלושת הדברים האלה צריכים לעבוד בסנכרון. לא יכול להיות שחיל האוויר יתקוף במקום אחד, וחיל הים יתקוף באותו מקום. רגע, מה זה, מה, למה תקפתם באותו מקום? הוא צריך לתקוף פה, צריך לתקוף פה. הוא בשעה הזאת, הוא בשעה הזאת, הוא בזמן הזה, הוא בזמן הזה. שלא יפגעו אחד בשני. גם חשוב. דיינו, אתה צריך לבוא ולהגיד, אם יש לי מערכת שהיא מורכבת מהרבה חלקים, צריך לסנכרן בין החלקים האלה. צריך שיהיה דבר שהוא בעצם המטה הכללי, שאחראי על הסנכון והתכלול של כל היחידות האלה ביחד. אומר מהר"ל, כשם שזה ככה בכל דבר בעולם, ככה תחשבו על זה אצל האדם. יש לך גוף, זה יפה מאוד. יש לך גם נפש, יש לך גם שכל, לכל אחד מאיתנו. אומר, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא לכל בן אדם, נתן כוח רביעי. כוח הרביעי הזה מה הוא? הוא המטכ"ל של האדם. הוא בעצם זה שמשתף בתוכו את כל היחידות. גם את יחידת הגוף, גם יחידת הנפש וגם יחידת השכל. מה זה הדבר הזה? אומר, הכוח הזה שקושר בין הדברים. בין הגוף לבין הנפש והשכל. זה שעושה את האדם ליחידה אחת. בוא נסביר רגע מה זה אומר יחידה אחת להבין. תחשבו על זה ככה. תחשבו על זה שיש בן אדם עכשיו שהוא לצורך העניין לא מרגיש טוב. בגוף. חולה. חולה בגוף. מה קורה לו מבחינה נפשית? יש לו איזה ירידה כזאת, נכון? פתאום הוא קצת, הוא יותר מצוברח כזה, הוא לא כל כך שמח. אתה שואל אותו רגע, למה אתה מצוברח? אני חולה. לא הבנתי. חולה? מה הגוף חולה? למה אתה מצוברח? אני חולה. דיינו. אתה מסביר מצב נפשי של האדם בגלל מה? בגלל מצב גופני שלו. מה קשור? מה התשובה? זה לא שתי יחידות שהן נפרדות. הן שתי יחידות שיש ביניהן סינכרון. בוא נעשה הפוך. מה קורה כשיש בן אדם שהוא בריא כמו שור, אבל הוא נמצא במצב נפשי ירוד? הוא עכשיו בדיכאון, לאורך זמן. בחרדות, לאורך זמן. מה קורה לו בגוף? הוא נהיה חלש, הוא נהיה חולה הרבה. מה קרה? מה התשובה? המערכת של הגוף, של הנפש ושל השכל, הן עובדות כולם כיחידה אחת. פגעת באחד, פגעת בכלל. אומר מהר"ל רעיון נפלא. אומר, תדע לך, שהגוף הזה, הדבר הזה, שמתכלל את כל האדם לדבר אחד, זה הדיבור של האדם. הדיבור של האדם זה מה שכולל את הכל. אומר, למה? אומר, תחשוב על הדיבור של האדם. הדיבור של האדם, הוא צריך קודם כל לכלי הגוף. דיינו, כדי שאדם יוכל לדבר, מה הוא צריך שיהיה לו? שיהיה לו מה? אתרי הקול, פה, לשון, שיניים, כל הדברים האלה נצרכים כדי שהאדם יוכל לדבר, לא עלינו. אם יש בן אדם שהוא מאיזושהי סיבה, לא עלינו, הוציאו לו את מטרי הקול. כמו יש אנשים, יש להם גידול סרטני שם, לא עלינו עליכם, הוציאים את מטרי הקול. מה קורה לבן אדם כזה? הוא לא יכול לדבר. למה הוא לא יכול לדבר? מה חסר לו? גוף. משהו בגוף חסר. יפה. בוא נהיה שלב הבא. אדם, תינוק. קח תינוק. יש לו את מטרי הקול, פה, שפתיים, לשון, הכל יפה, הכל במקום. הוא לא מדבר. למה הוא לא מדבר? מה חסר לו? שכל, מצוין. דיינו, אתה צריך בשביל דיבור, מה צריך שיקרה אצל האדם? צריך שיהיה חיבור בין הגוף, זה הכלים, בין הנפש, זה היכולת להניע, הנפשה, זה שאתה חי, לבין השכל, הדעה שיש באדם. רק בשילוב של שלושת הדברים גם יחד, מגיע הכוח שנקרא כוח הדיבור. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו שואלים, כשאנחנו רוצים להוביל שינוי בכל אחד מהתחומים האלה, מה צריך לעשות? המפתח נמצא בדיבור שלנו. הדיבור של האדם יכול לשנות את המצב הגופני שלו, את המצב הנפשי שלו, את המצב השכלי שלו. אתם יודעים שהיום הרבה אנשים לומדים NLP, והרבה יש שם התעסקות מסביב לזה, שאתה צריך לשנות את התבניות של הדיבור שלך, שאיך אתה מדבר, כדי להוביל מהלך נפשי אחר. מה הקשר? מדבר, מה זה משנה? דע לך, כשאנחנו אומרים שהדיבור של האדם מזיז את האדם, הוא מזיז אותו ממש בכל הבחינות. למה? כי אתה צריך להבין, האדם, המדרגה שלו זה מדבר. זה אומר, המטה הכללי, זה שיש לו חיבור לכל היחידות שלך. מה זה? הדיבור של האדם. זה אומר, שאם האדם מרגיל את עצמו בדיבור שהוא דיבור טוב, הוא מעלה בבת אחת את כל היחידות שלו. הוא לא מטפל רק בגוף שלו, רק בנפש שלו, רק בשכל. לא, מטפל בכל היחידות גם יחד. לכן, כשאתה שואל מהי המדרגה של האדם, אומר האדם נקרא מדבר. למה? זה הדבר שלוקח את האדם ומתמצת את כל מה שיש בו. הדבר שמה? הכוח של הדיבור של האדם. עכשיו בואו נראה. מה התורה ואומרת? מצורע. מה זה המצורע? מצורע זה זה שישתמש בכוח הזה של הדיבור. במקום להשתמש בו בשביל לחבר, במקום להשתמש בו בשביל להגיד דברים טובים. ותחשבו על זה בבית, כמה שימושים יש לדיבור, כמה דברים אנחנו משתמשים בדיבור שלנו כדי להוביל את הבית שלנו. קודם כל, בדיבור אתה אומר מחמאות, בדיבור אתה משתף רגשות, בדיבור אתה חולק חוויות, בדיבור אתה פותר קונפליקטים, בדיבור אתה סתם אפילו מתנהל ברמה האופרטיבית, לדעת לעשות ככה, לעשות ככה, צריך לעשות ככה, כל מיני דברים כאלה הכי פשוטים. כל הדברים האלה נעשים בדיבור. דיינו, רוב הקשר שלנו, כשאנחנו מדברים על הבית, הוא נמדד בדיבור שלנו. מה, אתה שואל את עצמך, מה זה הבית שלך? זה איך האנשים מתקשרים אחד עם השני. זה בעצם מרכז הבית. מה שאומר, שאם זה המטה הכללי של האדם, ואתה נכנס לתוך בית שבו יש גבר, אישה, ילדים, מה קורה עכשיו? מצב כזה, מה שאתה צריך עכשיו לעבוד, זה המערך של הדיבור של כולם. כי המערך של הדיבור הוא מה שמנהל את כל הבית. כל הבית הוא ממש עומד על הרעיון הזה של האם הדיבור בבית הוא מתוקן. תן דוגמה. אתם יודעים, נגיד שעל פי ההלכה, אם עכשיו קורה המקרה, מגיעים הביתה, עכשיו האישה רוצה לדבר עם בעלה אחרי יום של עבודה. והיא רוצה לספר לו דבר שקרה לה בעבודה, לצורך העניין, חברה, לא משנה מה. עם אמא שלה, לא משנה. רוצה לספר לו. עכשיו, תמיד עולה השאלה, מה עם לשון הרע? היא עכשיו הולך לספר בגנות של בן אדם מסוים. אבל גברים אוהבים את זה. הוא נהיה צדיק. הוא אומר, תקשיבי, זה לשון הרע. אני לא יכול לשמוע. למה הוא רוצה עכשיו שקט? אין לו כוח לשמוע אותה. אז תקשיבי, זה לשון הרע. אנחנו זה. ואז החבר שלו מרים לו טלפון. הוא אומר לו, מה עם? וואלה, בן אדם הזה, אללה. פתאום. הלך על לשון הרע. אבל איתה, לשון הרע, מה קרה לך? חפץ חיים. מה פתאום? לא, אין לו כוח לשמוע. טוב. חפץ חיים כותב. חפץ חיים כותב. שאם עכשיו יש מצב בבית, ואחד מבני הזוג, לא משנה גבר או האישה, נמצאים במצב כזה שהוא עכשיו עבר איזה דבר, יש לו איזה מועקה על הלב. והוא רוצה לספר את זה לבן או בת הזוג שלו. למה? יפוק את המועקה שלו. הוא לא הולך לספר את זה עכשיו להרבה אנשים. כי אם הוא באמת מטרתו לפרוק את המטען שיש לו על הלב, אין לו עניין לפרסם את הגנות של אדם אחר. אז הוא לא צריך לספר את זה להרבה אנשים. תופס את אשתו, דבר איתה. תופס את בעלה, דברת איתו. יפה. ובמצב כזה מה קורה? במצב כזה אומר חבר ישראל, אין איסור לשון הרע. כמובן שאסור לתפוס את זה כאמת גמורה וכן הלאה, אבל אתה, כשאתה שומע את הדברים, אין בזה לשון הרע. זאת שמדברת, אין לה לשון הרע. הוא שמדבר, אין לה לשון הרע. למה? כיוון שהמטרה פה זה לא לפרסם את הגנות של מישהו אחר, אלא המטרה מה לעשות? לפרוק מה שיש על הלב. כמובן, אסור להוסיף, יש בזה תנאים. אתה לא יכול עכשיו, יש כאלה, הוא כבר אומר, נעשה מזה, זה בגלל הכעס, אומר, כן, הוא עושה לי ככה, בן אדם באמת גרוע. מה רגע, מה אתה מוסיף? תגיד, מה היה? וזהו. לא צריך עכשיו להוסיף כל מיני תארים, הוא אומר, כן, הוא כזה, והוא ככה, והוא ככה, לא, זה מיותר. אבל לספר את הדברים כהווייתם, מה שהיה, מה שמעיק על הלב, מותר להגיד. למה? כיוון שזה בשביל לפרוק מה שיש על הלב. אבל פה יש נקודה חשובה. בית שרגילים לדבר בו, גם כשזה מותר, אבל רגילים לדבר בו בגנות אנשים אחרים. מה שזה עושה, זה יוצר בבית אווירה שלילית. למה? כי כמו שאמרנו, תבינו תמיד, כשאתה מדבר על הבית שלך זה בעצם איך האנשים בתוך הבית מדברים אחד עם השני. אם הדיבור בבית הוא דיבור שלילי, אם בדרך כלל מה שמעלים בבית זה דיבור על פגמים, על חסרונות, זה אומר שהאווירה בבית תהיה אווירה שלילית. כי זה הבית. הבית זה המילים שנאמרות בתוך הבית. זה הרעיון. כל הבית ששואל מה זה הבית, בית זה איזה מילים נאמרות בו. אז אם, זה תמיד יש בכל בית גם דברים לא טובים. אבל אתה צריך תמיד לעצמך לחשוב, האם הדיבורים אצלי בבית, רובם הם דיבורים טובים, או רובם הם דיבורים לא טובים? בית בריא צריך שרוב הדיבורים, רוב מוחלט של הדיבורים בו יהיה דיבור טוב. זה אומר דיבור של מחמאה, דיבור של עידוד, דיבור של שיתוף, רוצים לשתף אחד את השני באיזה חוויה, דיבור של לשאול את הילדים, שלומכם, התעניינות. זה דברים שצריכים להיות רוב הפעמים, מיעוט הפעמים לדבר בגנות. אתה רואה את זה הרבה פעמים אצל ילדים. ילדים שגדלים בבית, שהבית הזה רוב הזמן יש אנשים, הוא נוסע, הוא היה בבית מלון, אללה, איזה שירות יש להם בבית מלון, מה שילמנו להם, ככה הוא חוזר מהבית מלון. טוב, עזוב לשון הרע. אבל מה הילדים שומעים כל הזמן? אבא כל הזמן מגיע למקום, יש לו איזה, הוא מצא איזה, מה לא טוב. האמא חוזרת מהפן או מהציפורניים, היא אומרת, אין, זאתי לא עושה טוב, גם לוקחת מחיר גבוה. מה קורה? אז עזוב את הלשון הרע. אבל מה זה מייצר בבית? איזו אווירה זה מייצר בבית? כל הזמן מוצאים פגמים. כל הזמן מוצאים חסרונות. בית כזה, ואז אתה שואל את הילדים, הילדים כל הזמן לא מרוצים. אישה אומרת לבא, כל הזמן הם לא מרוצים. כל הזמן לא, זה לא טוב להם, זה לא טוב להם. אבל מה לימדתם אותם? מה לימדתם אותם? שכל דבר שקורה, יש ביקורת. יש הערה, יש מה לא היה טוב. אז אם זה הדיבור כל הזמן, זה מה שיצרת בבית. הדיבור שלך הוא בונה את המציאות שלך בבית. לא יעזור שום דבר. אם הילדים לא ישמעו רוב הזמן דיבורים טובים, אתה בבעיה. אם אדם לא מרגיל, כשקורה משהו מסוים בבית שהוא לא נעים, לא רק לעשות עבודה בלב, הכל לטובה. חשוב. תגיד הכל לטובה. ביחד. נשבע עכשיו מה? נשבע צלחת? יסטו! תגיד משהו כזה, ככה כמו שצריך. תביאו את הטברנה, יאללה, בלגן. עכשיו מה? עושים! הכל לטובה! אז יש לך אומר, הכל לטובה, ומי מנקה? אומר לו, לא, אל תדאגי, אני מנקה. יאללה, מסוים, ניקח, נעזור. אבל מה? תגיד הכל לטובה, בכל רם, למה? תרגיל את הילדים שלך, הדיבור הוא דיבור טוב. כל מה חיובי. רואה אנשים ברחוב, איזה יופי פה, איזה נחמד פה, מגיע למקום, איזה נחמד פה, איזה כיף. גם אם אתה חושב את זה בלב, תגיד, תגיד. זה הבית, הבית זה לא מה שאתה בפנים, הבית זה מה שאתה כל הזמן מתקשר החוצה, כל הזמן לדבר. יש לאדם עכשיו, הוא חזר משיעור תורה. ננה, תיכנס הביתה, איזה כיף היה שיעור תורה. איזה יופי היה שיעור תורה. תגיד את זה, גם אם חשבת בלב, תגיד. הבית שלך נבנה במה שאתה מדבר. ראית את אשתך, התלבשה, שם היום את הסמנה שאתה אוהב. איך אני אוהב את הסמנה הזאת עלייך? הוא לא יגיד לה. תגיד, למה לא? מה קרה? מה קרה? למה לא? כשאתה אומר מחמאות, אתה מפזר את המחמאות האלה כל הזמן, כל הזמן, אומר לכם, תרססו מחמאות. כל הזמן, כמו טורנדו, כמו... שלח, שלח, שלח, שלח, שלח. כשאתה אומר מילים טובות, אתה בונה את הבית שלך, אין מה לעשות. זה המהות, זה המתכל. כל הרשע זה יחידות. אבל אתה רוצה לתקן את הדברים מהשורש? זה איך הבית שלך, איזה מילים נאמרות בו, איזה צורת תקשורת נאמרת בו. אתם יודעים, זה נקודה מאוד חשובה. נסיים בזה. נקודה מאוד חשובה. בפעמים קורה ש... אחד מבני הזוג רוצה לשתף משהו עם השני. זה להגיד איזה משהו. ומאוד חשוב, זה איך אנחנו מגיבים. מה הכוונה? תמיד היו חושבים שבית, צריך לראות איך מנהלים בו קונפליקטים, איך מנהלים בו בעיות, אבל לא שמו לב לכך שלא פחות חשוב, ובאמת יותר חשוב, זה לא רק איך אתה מגיב שקורה דברים לא טובים, זה איך אתה מגיב כשאחד מבני הבית משתף איתך חוויה טובה. תן דוגמה, זה יכול גם עם האישה, עם הבעל, עם הילדים, כולם, כל אחד ישים לב לנקודה הזאת. עכשיו נגיד, תן דוגמה. עכשיו, האישה שלחה את בעלה, אומרת לו, תקשיב, היום, דרך כלל אני עושה חלבי בליל שבת. היום אני רוצה לעשות בשרי. עושה טובה, תביא איזה קינוח פרווה. תביא קינוח פרווה. אמר לה, אין בעיה. עכשיו הוא יוצא לקרב, הוא יוצא עכשיו לסופר, אומר, אני מוצא פה איזה קינוח פרווה. טוב, הולך, מחפש, זה, זה, הביא משהו, את ה... איך זה נקרא? גלידה הזאת, נו. פנטזיה, פנטזיה. הביא פנטזיה, וואה, חבל על הזמן, פרווה. טוב, פעמוד. כאשר לאשתו, כולו מבסוט שהוא מצא את זה, הוא זוכר שהיה ילד היה, אוקיי? כאשר לאשתו, אשתית לא מבינה, את זוכרת שהיינו זה, הייתי בבי פנטזיה, מצאתי פנטזיה ברווה. יפה. הוא עכשיו סיפר לה, כאילו הוא עכשיו כבש, כבש עכשיו איזה עיר. כאילו, עכשיו מצאת הפנטזיה. טוב. עכשיו, הכדור במגרש שלה. ופה רבותיי, שימו לב לנקודה הזאת, זה מתחלק לארבעה סוגים של תגובות. וכל תגובה בעולם זה אחד מהארבעה האלה. שימו לב. יש תגובה, שהיא תגובה הרסנית, פעילה. מה זה אומר הרסנית פעילה? זה אומר ככה. זה אומר, איך היא עונה לו? מה? פנטזיה? זה יקר. מה קשור שבת הפנטזיה? אומר לה, לא, צעות שבת, כל שמיים. ואומרת לו, לא, וזה גם לא בריא. ואני גם לא אוהבת את זה. עכשיו, הוא סיפר לה את זה כאילו בקטע חווייתי, טוב, הוא מבסוט על עצמו. מה היא עשתה לו עכשיו? מה? זה פינצ'רה לו את כל האוויר. ומה, אבל למה הבאת את זה? את אמרתי לי פעם, כן, אבל לא התכוונתי לזה. אתה מתקשר להתייעץ איתי, וואי, וואי, וואי, וואי. הדיונים של איראן וארצות הברית קטן עליה. קטן עליה. כל דבר התייעץ וכמה קלוריות וכמה וואי. טוב, נלך. לא טוב. יש דרך אגב אחד הפוך, זה אחד מהארבע גם כן, אבל הוא יותר מצוי אצל גברים. מה זה? זה תגובה הרסנית פסיבית. מה זה אומר תגובה הרסנית פסיבית? האישה, נגיד, לא יודע, בא עם איזה בשורה טובה, היא אומרת, אתה יודע, זוכר שהייתה לי איזה חברה שלא הרגישה טוב, ברוך השם היא בריאה. אומרת, תגידי, איפה שמתם לי חסיים שלי? עכשיו, היא סיפרה לו, כולה מתרגשת, אומרת, איזה נס, וואו, עשו פרשת חלה. איפה המחסיים? הוא לא שמע אותה בכלל, לא יודע שהיא קיימת. הרסני, אבל זה הרסני פסיבי. הוא אומר, לא, אבל אימא, תראה איך שאני עם הפנטזיה, תראה. זה יותר גרוע. יותר גרוע. דיברנו פעם על אדישות. אדישות יותר גרוע משנאה. עדיף להגיב לא טוב מאשר לא להגיב. הוא לא שמע את זה בכלל, לא, כאילו לא מעניין, לא מעניין. מסוכן. לא טוב. עכשיו, בואו נראה את השתיים הטובים יותר. זה שתי התגובות הטובות. בכלל, יש דבר יפה. מחקר פסיכולוגי כזה, שהציע אחד, פרופסור אחד הציע, לעשות יום בלי אבל. מה זה יום בלי אבל? מישהו מספר לך משהו? איך אתה מתחיל את המשפט? אבל התחלת באבל, הפסעת. למה? כי מה זה המילה הזאת שאומרת אבל בעצם? שלילה. כאילו, מה שאתה אמרת עכשיו, שמתי עליך קו, עכשיו בוא נתקדם. נראה אותך, וואי, תקרו את זה, זה דבר מעניין. תעשה לעצמך יום בלי להגיד את המילה אבל, בתוך הבית, עזוב בו. בתוך הבית בלי להגיד את המילה אבל. פתאום אתה שם לב כמה זה קשה. כמה פעמים אתה אומר את המילה אבל בלי לשים לב. אתה שם לב שכל פעם שאתה אומר את המילה אבל, שם את הקו. לאישה, לבעל, לילדים. אתה יודע, לילדים זה קורה הכי הרבה. אתה יודע כמה פעמים הילדים אומרים לך משהו, ואתה לא שם לב שמחקת אותם בדיבור שלך. מחקת אותם לגמרי. הוא אומר לך משהו, הוא לא הקשיב בכלל. הוא, יש לו מה צריך להיות, זה... מה? אבא, אפשר ככה, אבל אפשר ככה וככה וככה. כל הזמן זה ככה. אתה תוריד את האבל, נראה אותך, תראו, תעשו בדיקה, למה זה חשוב? לא כי אנחנו נוכל להיות כל החיים ככה. רק בשביל להעלות את המודעות, כמה פעמים אנחנו עושים את זה. נקודה חשובה. בכל מקרה לענייננו. אז יש לנו שתיים שהם לא טובים. אמרנו, או שהוא הורס בצורה פסיבית, הוא לא שמע מה היא אמרה, או שהוא מפנצ'ר. כן, אבל ככה וככה. או עכשיו הוא יצא עם חברות שלה. וואי, אתה לא מבין איך נהניתי, וראיתי את החברה ההיא שזה, כן, אבל החברה הזאת בכלל טובה, והיא גרושה הזאת בכלל. אני יודע איך הם מדברות. רגע, בסדר, אין בעיה. גם יש לך איזה הערה. לא ככה. וואי, נהנית, איזה כיף. ככה צריך להגיב. ישר הוא, מה לא מצא טוב. אבל, תוריד את האבל. מה הצד הטוב? יש שתיים שהם טובים. אחד הוא פחות חזק, והשני הוא מה שאני רוצה שנגיע אליו. האחד שהוא פחות חזק. זה קודם כל תתייחס בצורה טובה. אני שמח. לפחות תגיד משהו. אבל התגובה הכי טובה, זה שאתה עושה את זה אקטיבי. מה זה אומר? אם עכשיו אחד מבני הבית, בא אליך עם דבר שהוא מתלהב, אתה אמור להתלהב משהו ומעלה. בא אליך הילד, אבא, אתה לא מבין, אני שחק כדורגל ועשיתי גול. גול? רונלדו אמרתי לך שאתה תהיה. אתה רונלדו, אתה. אתה. מאיפה הבאת את זה? לא, אין, אני ידעתי תמיד. איפה שאני לא הצלחתי, אתה תצליח. אחי, הוא הולך להיות תלמיד חכם בכלל. לא משנה, תעוף עליו. תגיד לו, תשמע, אין איזה, אתה שחקן. אבל דרך, אין, אני ידעתי שאתה זה. אבא, באמת? לא, אל תעוף על זה בכלל. תראה לו התלהבות. וואי, איזה כיף, באמת, והגול. ומי מסר לך? תן, התעניינות, מה? תיכנס לעניינים. אשתך הבאה, סיפרה לך משהו טוב. סיפרה עליי שעבריה, מה באמת, איזה נס, צריך לכתוב את זה, התקשרתי לדברות כבר, צריך לפרסם את זה, חייב לפרסם את הנס הזה, ולכתוב שאתה היית שם בהפרשת חלה, כי את היית זה היה קרה הדבר הזה. אם היה חלה בילדייך, לא היה, לא היה, אין מצב. זה את עשית את זה. מה, תרים, תפרגן. אמר לך פנטזיה, אמרת, לא, לא מאמינה לך. כל היום פנטזתי על הפנטזיה, כל היום. אמרתי, הלוואי, לא רציתי להטריד אותך בסופר. ואני בראש שלי, אמרתי, הלוואי, הוא ימצא את הפנטזיה, אני לא מאמינה. איך אתה קורא את המחשבות שלי? אנחנו על אותו גל, ידעתי שאנחנו זיווג משמיים. איך הבאת לי את הפנטזיה? איזה יופי. מה זה? עכשיו, עזבו מה יצא בסוף, אכפת לך הפנטזיה, לא קיבלת... מה זה משנה? מה זה גורם לבן אדם? הרמת אותו, כיף לו לדבר, הוא מרגיש... תדעו לכם, הרי מה כתוב על המצורה? מצורה, מה כתוב עליו, העונש שלו? בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. לא, מה הסיפור? מה אתה מבודד אותו? עכשיו, חולה במחלה, מסכן, תעזור לו. בדד יושב. למה? אומרת לו התורה דבר מאוד פשוט. תמשיך לדבר כמו שאתה מדבר, זה התוצאה. בסוף אתה תהיה לבד. תגיד לכם, בדידות, זה נקודה מאוד חשובה. בדידות זה לא להיות לבד. לבד זה כשפיזית אין לידך אנשים. בדידות זה אדם יכול להיות בחדר מלא אנשים ומרגיש בודד. הבדידות הכי נוראה זה שאדם הוא בתוך הבית עם אשתו והוא מרגיש בודד. הוא לא, אין חיבור. לא הולך. אני לא יכול לדבר איתה כלום. אם אי אפשר להגיד לו שום דבר. אין שום קשר ביניהם. אין תקשורת. באמת אין תקשורת. זה בדידות. אומרת התורה, תמשיך עם הלשון הרע, צא החוצה, תרגיש מה זה לבד. למה? כל בתורה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם. כל דבר שהוא ברא, והיה אלוהים כי טוב, והיה אלוהים כי טוב. אחד הוא אמר לו טוב. מה הוא אמר? לא, טוב היות האדם, לבדו. מה המחלה הכי נורא בעולם? לבד. אומרת התורה, הוא מדבר לשון הרע, תוציא אותו עכשיו בדד יישב. למה? אם אתה לא תוציא אותו, הוא יגיע לשם לבד. האנשים יתרחקו ממנו. יתרחקו, לא ירצו להיות לידו. אומרת התורה, אתה תלמד, בדידות הכי נורא זה שאתה נמצא ליד אנשים ואתה לא מרגיש קשור. מה עושה את זה? זה איך אתה מדבר איתם. איך אתה מדבר? אם מישהו מספר לך חוויה טובה, העבודה שלך, איך אתה מרים את זה, איך אתה מעצים את זה. ואז אתה אומר, איזה כיף לדבר איתו. כל דבר כזה, עשית פלוס. עכשיו יש חיבור יותר. אם מנית באחת מהדרכים השניות, לא, הרסת. אם התעלמת, כאילו כלום לא קרה. או אם פינצ'רת לשני את האוויר, הרסת. גרמת ריחוק, גרמת בדידות. למה? הפוך. תדעו לכם, זה דבר כל כך קל. המילים שלנו כל כך קלות. מה זה פשוט? זה לא עולה שום דבר. וזו העבודה שלנו. אמרנו בהתחלה, זוכרים, יש להוריד את הדברים הגסים. מי שרוצה לעשות עבודה בדקויות, אבל זה הדברים שהכי משנים. בדקויות של הבית, זה לדאוג מה אנחנו מדברים בבית. כמה הדיבור שלנו הוא דיבור שהוא דיבור חיובי. זאת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו. בשורות טובות, ישועות ונחמות. כן, ירצה
1: לומר. עד כאן, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

0: נפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. שלום וברכה וערב טוב. נתבונן היום בפסוק שאומר שלמה המלך, החכם באדם, בשאלה שמטרידה לו פעם את האדם. כל אדם נזכר שבתחילת דרכו בחיים, כשהיה ילד, לא רק השמחת חיים הייתה אחרת, אלא גם היושרה הפנימית, המוסר הפנימי. ילד מטבעו הוא מחפש יותר אמת, יותר צדק. ילד שנפגע מכך שרימו אותו, שעבדו עליו, הפגיעה הרבה יותר גדולה מאשר אדם מבוגר. וכל אדם שואף ורוצה להגיע למצב של התוהר הפנימי הזה, של השקט הפנימי, של היושרה הפנימית. אבל השאלה הבסיסית היא, מהו באמת המצב הטבעי של האדם? הרי מצד השני רואים גם ילדים שמתנהגים לא בדיוק בדרך הישרה, לפעמים אפילו יכולים להתעלל בחבריהם, להתאכזר אליהם. אז מהו בעצם המצב הטבעי שאיתו נולדנו? ומה בידינו לעשות כדי להגיע לנקודה האמת, לנקודת האמת הטהורה הזו, שמעניקה שקט, שלווה, אור פנימי, שמחה פנימית, שכל הדברים שקשורים זה בזה. בפסוקים רואים לכאורה סתירה. יש פסוק אחד שאומר, עשה האלוקים את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת שהאדם מטבעו, הוא נולד ישר, אמור ללכת בדרך טובה, בדרך נכונה, עם יושרה פנימית. מצד שני כתוב, עיר פרא, אדם ייוולד. זאת אומרת כשכל אדם בא לעולם, לפני חינוך, לפני שיכוונו אותו נכון, אז הוא עיר פרא. אז מה האמת? מה המצב הטבעי שלנו? האם המצב הטבעי שלנו הוא יושר ואמת ושמחה ואור פנימי, או אנחנו נולדנו כמו עיר פרא שצריך רק לחנך ולכוון אותו? ביהדות מוסבר שלא כתוב עיר רע אדם ייוולד. בן אדם הוא לא נולד רע, הוא נולד עיר פרא. יש הבדל בין פרא לבין רע. האמת הפנימית של האדם מטבעו היא טהורה, נקייה, ישרה. כמו שאנחנו אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה, כך אומרים בכל בוקר, בתחילת ברכות השחר. והסיבה פשוטה, האדם נברא בצלם אלוקים. אז ודאי שמי שנברא בצלם אלוקים, נקודת האמת הפנימית שלו, היא מאוד נקייה, מאוד טהורה, מלאת שמחת חיים, מלאת אור. אז מה זה עיר פרא אדם ייוולד? אומר המהר"ל, פרא זה לא רע. פרא פירושו של דבר חוסר תרבות. זה מנוע עצום. הפראיות הפנימית הזאת זה סוג של מנוע שצריך לעצב אותו נכון, צריך ליישר אותו נכון. אז אם לא נכוון את האדם נכון, הוא חי בעולם, הוא מתמודד עם התמודדויות שונות, נמצא בחברה שלא כולם שם מתוקנים ומושלמים, מרגיש פגוע, הוא יכול לצאת כנגד, יש לו גם אינטרסים אישיים שהוא יכול לשבש את עצמו. זאת אומרת, הדרך המקולקלת היא לא הדרך הטבעית של האדם, אלא הבערה הזאת של העיר פרא שהאדם בוער בתוכו, זה יכול להוביל אותו למקומות לא טובים. לכן ביארו את אותו פסוק גם מזווית אחרת, שמעיר פרא אדם ייוולד. פירוש אחד, שאדם נולד כשהוא עיר פרא. פירוש שני, גם זה שנולד עיר פרא, ממנו אפשר ליצור אדם, אפשר ליצור אדם מרומם שהוא דומה לאלוקים, אדמה לעליון. על האדם כתוב מצד אחד שהוא עפר מן האדמה, לכן הוא נקרא אדם, מצד שני יש פסוק בירמיה, אדמה לעליון, אדם יכול להיות דומה לקדוש ברוך הוא, בעוצמות שלו, באור הפנימי שלו. השאלה, מה בעצם גרם לנו במהלך החיים לאבד את האור הפנימי הזה, את היושרה,

קלקול מהותי שצריך לתקן אותו. ברגע שאנחנו מודעים שהנשמה שקיבלנו היא בצלם אלוקים, ואלוקים עשה את האדם ישר, כך הוא ברא אותנו, עם שמחה, עם יושרה, עם אמת, עם טוהר. גם כשאנחנו מתנהגים לא בדיוק כך, לא מדובר בקלקול של מהות האדם, אלא במה שהמקובלים מכנים בשם קליפות. קליפה זו היא מעטפת חיצונית. אפילו אדם שירד לשפל הכי נמוך, יש כאן את היהלום הפנימי המלוטש של הנשמה, שהיא בסך הכל נמצאת בבוץ. מספרים שמישהו הגיע פעם לחפץ חיים, ודיבר איתו על כך שכמה הוא מרגיש שהוא מושחת והוא מקולקל ואין לו תקנה והוא עשה הרבה שטויות בחיים ואין לו שום תקווה יותר והוא עצוב, אין לו יותר טעם בחיים אחרי מה שהוא עשה. מספרים שהחפץ חיים לקח מראה שהייתה שם והיה קומקום בדיוק מעלה עדים, שם מעל, הוא הראה לו את המראה ואמר לו, אתה רואה את עצמך כאן? המראה מקולקלת, נכון? מה צריך לעשות? בסך הכל נגב את העדים. לא המראה התקלקלה, יש עליה עדים. הוא אומר לו, אתה, הנשמה שלך היא טהורה. רק בסך הכל יש עדים שעטפת את עצמך. תנקה את העדים האלה, אתה תראה פתאום שהמראה שוב זורחת, היא שוב מאירה, היא שוב טהורה. הנשמה עצמה לא התקלקלה, יש עליה כתמים. אז מנקים אותה, מתהרים אותה. אבל אל תקבל הרגשה שהשתנית לרעה, שהתקלקלת, שאין לך יותר תקווה. בשם האדמור מקוצק, שהיה כידוע חריף מאוד במשפטים שלו ובמבט שלו, אומרים שהוא המשיל את הדבר לילד קטן, בן מלך, בן 10-12, שכמובן לבוש בגדים, בגדי מלכות, מוזהבים ועם כל התכשיטים, כמו שבני מלכים של פעם היו הולכים. והוא בן יחיד, הוא יורש העצר, יצא למשחקים, לא השגיח על עצמו, החליק, נפל לתוך בוץ וכל בגדיו התלכלכו. הוא כל כך התבייש מאביו, עד שהוא ברח והסתתר ולא היה מוכן לחזור לאבא. מחפשים אותו, אבא לחוץ, אולי חטפו לו את הבן, כל המשרתים מחפשים בכל הארמון. עד שאחרי שעות רבות של חיפושים, מצאו אותו מתחבא באיזה מחסן שם, כשהביאו אותו לאביו, נגד רצונו, הוא לא רצה לבוא. אומר, איך אני אבוא כך לאבא? אבא שונא אותי, אבא עכשיו רוצה ילד אחר, הוא כבר לא רוצה אותי, כי אני לא השגחתי, כמה דיברו איתי, כמה הוא הזהיר אותי, שאני אשמור על עצמי ואני לא שמרתי, אז כנראה אבא עכשיו רוצה ילד אחר. כשסיפרו את זה לאביו, הוא חיבק אותו עם הבוץ, נשק אותו עם הבוץ, ואמר לו, אני רוצה אותך, רק את הבגדים תחליף. אתה הבן שלי ותמיד תישאר הבן, אני לא אחליף אותך באף אדם אחר, אבל אבא תראה איך אני, זה לא אתה, זה הבגדים שלך. תחליף בגדים, אתה חוזר להיות מי שאתה. הוא אומר האדמור מקוץ, כך כל אדם, כשאנחנו באים לעולם, הנשמה היא טהורה, אין לה כתמים של אבונות, אין לה כתמים של עקמומיות, של קלקול, של עצבות, של דכדוך, ילד קטן מטבעו שמח. קורה משהו שהציב אותו, בוכה, צועק, לוקח, הסתדר העניין, חוזר, שכח מה היה לפני דקה. לפעמים אל ילדים אפשר להתפלא, אתה רואה אותו בוכה, כאילו נפטר מישהו. ואחרי דקה, צוהל ושמח ורץ, זה הילד שלפני דקה ראינו אותו בצורה כזו. כי מטבעו, האדם מטבעו הוא אדם שמח, הוא אדם טהור, הוא אדם נקי. גם בעולם המבוגרים צריכים לזכור לעצמנו שנשארנו נקיים וטהורים. אבל עשיתי כך, טעיתי בזה, נכשלתי בכך. כל אלה כיסויים, קליפות, מעטפות, אסור לנו להישאר עם זה. צריך לקלף, צריך לנקות, צריך לטהר. השאלה איך עושים את זה? איך באמת מתנקים מדברים שעשינו בעבר, ושומרים על עצמנו עד כמה שבידינו שלא להתלכלך שוב? נקרא את הפסוק כאן בספר משלי, פרק י' ד', פסוק ב', אנחנו הרי לומדים לפי הסדר, בשבוע שעבר למדנו את הפסוק חכמות נשים בנתה ביתה, ראינו את היסודות על השלום בית, וכאן הפסוק הבא אומר שלמה המלך, הולך ביושרו ירא השם, ונלוז דרכיו בוזהו. מילים שנראות סתומות, אבל כרגיל כשמעמיקים בכל מילה, מפצחים כל מילה של האדם החכם הזה,

0: שהיה הכי חכם בהיסטוריה, שלא היה ולא יהיה כמוהו, כך כתוב, רואים כמה עומק יש בדבריו. והוא אומר כך, הולך ביושרו ירא השם. הוא לא אומר הולך ביושר, הולך ביושרו. מה זה ביושרו? ביושר שכבר קיים בו, ביושר שאלוקים ברא אותו איתו. אם הוא היה אומר רק הולך ביושר, פירושו של דבר אדם שהולך בדרך ישרה. אבל כשהוא אומר הולך ביושרו, פירושו ביושר שלו, היושר שכבר נמצא בו. אבל איך אפשר? הרי יש בחיים מסלולים שונים, בלבולים, נפילות. הוא אומר, אתה יודע איך תשמור על היושר הטהור הזה? תהיה ירא השם. מה פירוש ירא השם? יש יראת כבוד כלפי בורא עולם. כשיש לאדם יראת כבוד כלפי בורא עולם, יש שני סוגים של יראה. יש יראת העונש, שהרמח"ל כותב שזה לא דבר רצוי. אם אין ברירה, משתמשים בזה. יצר תוקף את האדם, עומד להיכשל בעבירה, ובאותה שעה הוא מרגיש טירוף הדעת. צריך להשתמש ביראת העונש. יגיד, לא משתלם לי עכשיו ליהנות מדבר קטן ולשלם מחיר כבד. זה כמו שיגידו לי, תאכל ארוחת צהריים במקום פלאפל שתכננת לאכול, תאכל ארוחה עם בשר ומטעמים, כל מה שאתה אוהב, מהשף מספר אחד בעולם, אבל בתמורה אתה חותם על הוראת קבע שהמשכורת שלך כל חודש עד סוף החיים משולמת למסעדה הזו. כל אדם יגיד, תן לי לאכול פלאפל ולא לא הולך לשלם את כל המשכורות שלי, כל החיים. גם כשיש לאדם יצר של תאווה, אדם שמשתמש ביראת הכבוד, יראת העונש משתמשים רק שאין ברירה. אבל יש יראת כבוד שאדם ירא מגדולת השם. כמו מי שנכנס לפני אדם מאוד מכובד, לפני מלך או לפני איזה רב גדול, הוא לא חושש עכשיו שהוא יכה אותו, הוא לא עשה שום דבר ואין סיבה שיעשו לו משהו. אבל יש לו יראת כבוד מהאישיות שנמצאת כעת לפניו, על אחת כמה וכמה, כשיש לאדם יראת כבוד מהקדוש ברוך הוא, שהוא ברא אותי. אז הוא אומר, אני יודע שהוא ברא אותי, אני לא אצער אותו, אעשה את רצונו, בפרט שאני יודע שכל הוראה שהוא נתן לי נועדה לטובתי. אדם שהולך בדרך השם, יש לו יראת שמיים, האדם הזה יגלה שהוא הולך ביושרו, שהיושר שכבר טבוע בו מהלידה, ממשיך ללוות אותו בכל החיים. מה הקשר בין זה לזה? כל ההדרכה האלוקית היא סוג של הוראות יצרן, איך לשמר את המערכת שנולדנו איתה, ועוד לשדרג אותה הלאה, לרומם אותה. אדם שעובר על ההוראות, אז הוא לאט לאט מקלקל את המערכת. אמנם, כמו שאמרנו, הנשמה עצמה היא כמו יהלום, אבל מתחיל קליפות, עוטף אותה, ואז הוא כבר לא מרגיש את האור הפנימי שבוקע, כי יש לו את התאורה עם הנורה, אבל יש עליה מעטפות, אז כבר לא רואים את האור שבוקע, והוא מרגיש עצבות וכבר לא טוב עם עצמו. ניקח דוגמה. אחד הדברים שגורמים לאדם לעטוף את עצמו בהמון קליפות, אלה הטרדות היומיומיות, אפילו חדשות, אפילו לא נוגע אליו, אבל עצם זה שהוא מתעדכן בחדשות ושטף של מידע והטרדות של העבודה והפרנסה ועניינים שונים, אלה דברים שהם מאמיסים. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני רוצה שיום בשבוע תעשה פסק זמן. אתה אומר, אבל לא, זה קשה לי, אני הייתי רוצה להמשיך לנסוע ואני רוצה להמשיך לדבר בטלפון, להתעדכן חדשות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה ירא השם, יום בשבוע תהיה עם עצמך, עם האישה והילדים, עם המשפחה, עם בית כנסת, עם תפילה, עם שירים, עם סעודות טובות, תתנתק. מי שלא רגיל לזה מרגיש התנגדות. אחרי שהוא עושה את זה, פתאום מרגיש כמה זה תורם לי. זה נותן לי רוגע פנימי, נותן לי שלווה. יש לי זמן של שקט. ואלוקים לא אומר לאדם, תעשה את זה יום כך ויום כך, יום חול ויום שבת. אומר לו, שש ימים תעבוד. זה המינון המדויק, שש תיסע, תדליק, תדבר. ביום השביעי תשבות. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, עוד פסוק בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. פירוש המילה תמים זה שלם, לא בסלנג של היום, כשאומרים על אדם שהוא תמים, מתכוונים לומר שהוא קצת טיפש, שאפשר לרמות אותו, לעבוד עליו. בלשון התורה תמים זה שלם, כמו תם ונשלם. תם זה הגענו לשלמות. תמים תהיה עם השם אלוקיך, פירושו של דבר תהיה שלם עם השם אלוקיך. במילים אחרות, סמוך עליו. תן בו אמון. תהיה רגוע. יש כאן מי שאדם נמצא במטוס, הוא כל רגע הולך לבדוק אם הטייס מנהל את המטוס כמו שצריך, או שהולך להתנגש באיזה הר, או צונח למטה, או עולה למעלה. שוים במטוס, אתה רגוע, אוכל, שותה, ישן, מה שצריך לעשות אתה עושה, אתה מה שם טייס, הוא מוביל אותי. כשאדם מרגיש, הוא בידיים של הקדוש ברוך הוא, אשליך לשם יהבך, יהבך זה כל הדברים שאתה רוצה, כל הדברים שמבלבלים אותך, שמטרדים, תזרוק את זה עליו. זה השלך, השלך זה תזרוק, לא רק תניח עליו. תגיד, אני יודע שפה הוא מוביל אותי הכי טוב שיכול להיות. עליי מוטלת חובת ההשתדלות, בפרנסה, בבריאות, בכל דבר, אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי. אבל לא הולך כמו שרציתי, אני סומך עליו, זה מצווה מהתורה. תמים תהיה עם השם אלוקיך, תהיה איתו שלם. אז למה הוא עשה לי כך, ולמה הוא גרם לי? לפעמים אנשים משתמשים במילים, אני כועס על אלוקים. כשאני שומע את זה מאנשים, אני לא מבין את המשפט הזה. מה זה כועס? אם הוא קיים, איך אתה יכול לחוס עליו? אם אתה לא מאמין שהוא קיים, אז משהו אחר, תתחיל ללמוד שהוא קיים. אבל אם אתה אומר שאתה כועס עליו, זאת אומרת, אתה יודע שהוא קיים. אם אתה יודע שיש בורא לעולם שברא אותך, אתה מסוגל לחוס עליו? הוא אוהב אותך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך, יותר ממה שההורים אוהבים אותך. פעם הבעל שם טוב אמר, הלוואי שהייתי אוהב את הצדיק הכי גדול בעם ישראל, באותה רמה שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול בעם ישראל. הוא אומר, הלוואי שהייתי אוהב את הצדיק בצורה כזאת. ובעל שם טוב ידע על מה הוא מדבר. ידע מה זה אהבת השם לנבראים. אז אדם אומר לעצמו, השם אוהב אותי, הוא דואג לי. אני נותן בו אמון, סומך עליו. איך אפשר להגיד אני כועס? אבל קרה כך, אסון. וסמוך עליו שהוא ידע מה שהוא עושה. אצלנו החיים מתחילים בלידה, נגמרים במוות, כך זה נראה. במבט אמיתי, מהלידה עד המוות, זה קטע מתוך סרט ארוך. יש חיים לפני, יש חיים אחרי, יש מהלכים של הקדוש ברוך הוא, מהלכים שמימיים. כשאדם יודע שהוא נתון בידיים טובות, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. האיכות חיים שלו היא אחרת. אומרת התורה, ניקח דוגמה נוספת, לא תיקום ולא תיתור. יש לנו 365 מצוות לא תעשה בתורה. שתיים מתוכם, לא תיקום ולא תיתור. מה פירוש לא להתנקם? אדם שביקש מהשכן, תשאיל לי מסור חשמלי שיש לך. והוא אומר לה, אני לא משאיל לך. אני חושש שיתקלקל, מה ששלי זה שלי. לך תקנה. והוא צריך ללכת ולהשתמש במסור ידני, וטרח רבות, ונפצע אפילו מהמסור הזה. הוא בדקה הייתי עושה את זה, למה הוא התריח אותי? זה גורם הקפדה. למחרת נקישות בדלת, השכן ממול עומד. הוא אומר לו, התקשרו מהגן שאני אבוא לקחת את הילד, הרכב שלי מקולקל, אתה יכול לתת לי את המפתחות של הרכב שלך, אני אסע להביא את הילד? מה עולה בלב באותה שעה? אם היית נותן אתמול מסור, היית מקבל מפתחות. אתה לא, למה אני כן? אומרת התורה, לא תיקום. אם היית נותן לו בלי הסיפור של המסור, אסור לך להתנקם בו. אם גם ככה לא היית נותן משהו אחר. אבל אם היית נותן, רק בגלל מה שהוא עשה, אתה לא רוצה להחזיר, אתה לא רוצה לעשות ולתת, לא תיקום. יאמר האדם, טוב, אם התורה ציוותה לא להתנקם, אני לא מתנקם. אבל לפחות, תרשה לי לומר לו, אתה זוכר מה היה אתמול? אני לא כמוך. אתה לא נתת, והיא נותן. ואז הוא מרגיש איזה תענוג לומר את המשפט הזה לבן אדם, שיראה כמה הוא לא בסדר ואני כן בסדר. אומרת התורה, לא תיתור, אסור לך גם לשמור את זה בלב. הרמח"ל במסילת ישרים כותב ששתי המצוות האלה, כמעט שהן מתאימות למלאכים. אבל אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בני אדם, זה אומר שבידינו, כל אחד מאיתנו, ביד כל אחד ואחת מאיתנו להגיע לדרגה הזו, שלא תיקום ולא תיתור. על ידי התבוננות, שאתה אומר לעצמך, אם משמיים היה מגיע לי מסור, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו בלב שייתן לי. אם הוא לא נתן, למה הוא לא נתן? זה שיקולים שלו, אני לא נכנס לזה. אבל אני יודע שלי לא היה מגיע עכשיו מסור, שמשמיים לא רצו שיהיה לי מסור, אין לי מה לכעוס על הבן אדם הזה. למה? חשבונות שמיים. יכול להיות שהיא מסור תנועה עם המתח שהייתי ולא ישנתי בלילה, יכול להיות שהוא היה בתנועה קלה של מסור, מוריד לעצמו יד או אצבע. והקדוש ברוך הוא הכניס לשני לראש, אל תיתן לו, שיעבוד עם ידני, מקסימום קצת ייפצע, אבל לא יקרה כלום. החשבונות של הקדוש ברוך הוא הם תמיד לטובתו של האדם. עכשיו, ניכנס קצת לעומק יותר. אדם שמקפיד באמת על כך, שלא תיקום ולא תיתור, מרגיל את עצמו שהוא לא נוקם, לא נותר, לא שומר בלב. כשהשכן בא ומבקש ממנו את המפתחות, והוא יודע, ככה הייתי נותן לו, רק אני נזכר בסיפור של... בכל זאת הוא נותן לו, נראה שמי המרוויח הגדול כאן? השכן שקיבל מפתחות, הוא לא נתן וקיבל. לעמיתו של דבר, מי באמת המרוויח הגדול? האדם הזה עצמו. לא רק בעולם הבא שהוא ודאי מקבל שכר, גם בעולם הזה, מי שמרגיל את עצמו שהוא לא שומר טינה בלב, הוא אדם שאין לו קליפות על הלב. מה זה טינה? לשמור טינה. טין בארמית זה בוץ. אדם שהוא שומר טינה, אז כשהוא היה בתיכון, ביסודי, מישהו עשה לו משהו, יש לו טיפת בוץ שנשארת לו שם, כי הוא לא מוכן לפנות אותה. אחר כך פגש מישהו במהלך החיים, יש לו עוד בוץ ועוד בוץ, מגיע לגיל 40, הלב שלו כבר מלא בוץ, מלא טינה, הוא כעוס על כל העולם, והוא לא מבין למה לא טוב לי בחיים, למה אני מריר, למה אני מאוכזב. כי אתה שומר בוץ, תפנה. לא תיקום ולא תיתור, אתה תרגיש טוב, אתה תהיה, ורואים את זה. רואים בעולם אנשים שאין להם הקפדות על אחרים, והם לא שומרים טינה בלב, הם אנשים שמחים, מאושרים, מחייכים. לפעמים יש אישה בת 60, מדברת עם הילדים שלה הנשואים, אומרת להם, אני לא אסלח לחמותי הסבתא שלכם, מה שהיא עשתה לי אחרי החתונה. חמותה מזמן בעולם הבא, ועדיין היא אומרת, אני לא אסלח לה מה שהיא עשתה לי אחרי החתונה. משמעת שומרת, מה יצא לך מזה? נכון, היא הייתה לא בסדר, קרה משהו, אבל תפני, תוציא את הדברים האלה מהלב. לכן אומר שלמה המלך, הולך ביושרו ירא השם. אתה רוצה להישאר עם היושר, עם התואר, עם השמחת חיים, עם האור הפנימי שהיה לך כשהיית ילד, תהיה ירא השם. זה לא קל. זו התמודדות, יש יצר שתוקף, אדם מרגיש הפוך, אבל הוא אומר, אני הולך בדרך השם, אני יודע שההוראות יצרן הם הכי בריאים, הכי נכונים והכי טובים לי. נקרא את לשונו של ספר החינוך, חי לפני כ-700 שנה, עד היום לא ברור מי חיבר אותו, יודעים שאחד מגדולי ישראל, על כל התרי"ג מצוות, חיבר ספר שנקרא בשם ספר החינוך, הוא ייעד את זה יותר לנוער, אבל היום כל התלמידי חכמים הגדולים לומדים את הספר הזה, יש פירוש מנחת חינוך, חיבור גאוני, חשבונות ומהלכים עם פלפולים, שחיבר אחד מגדולי ישראל על ספר החינוך, קרא לזה מנחת חינוך. אבל ספר החינוך, על כל התרי"ג מצוות, כל מצווה הוא מסביר בתמציתיות למה אלוקים ציווה עליה, בפשט, הוא לא נכנס לקבלה וסודות, מה שהזוהר אומר, דבר פשט, מה העניין שבמצווה הזו, כמה פרטי הלכות של דינים, שהמטרה שלו הייתה שכל יהודי יהיה לו את הידע בתרי"ג מצוות. הם הוציאו את זה ספר עם ניקוד. במצוות את זין, אני לא אקריא את כל לשון המצווה, רק מה שנוגע לענייננו. דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם, עם טוב ועם רע. ואפילו רשע גמור בלבבו, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. אדם שכבר נמצא במקום הכי נמוך. אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, יתחיל בפועל לשנות המעשים שלו, עדיין הראש שלו נמצא במקומות לא טובים, אבל בפועל הוא מתחיל לקיים מצוות, לומד תורה, ואפילו שלא לשם שמיים. מה זה לא לשם שמיים? רוצה להתחתן עם מישהי, היא אומרת לו, כל זמן שאתה כזה, אני לא מוכנה להתחתן איתך. אם תתחיל לחת לשיעורי תורה, תשמור שבת, תברך על האוכל, תניח תפילין, תעשה רצון השם, נתחתן. הוא מאוד רוצה אותה, למענה הוא משנה כיוון. זה לא חיסרון דרך אגב. מותר לאדם להתחזק בשביל להתחתן. דוגמה מיוחדת שיש לנו מההיסטוריה שלנו, מי היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי שחיבר את ספר הזוהר הקדוש? רבי עקיבא. ואיך הוא נהיה גדול הדור? בשביל להתחתן עם רחל. היא עשתה איתו תנאי. אתה רוצה להתחתן, לך לישיבה. בגיל 40 עוד הוא היה, ולא ידע קרוא וכתוב. והיה לו קשה בהתחלה. עד שהוא רצה לעזוב את הישיבה, כמו שחזל מספרים, לא רק רצה, עזב. הוא רגיש, זה גדול עליי, אני לא יכול. הוא יושב בכיתה א' עם ילדים שלומדים א' ב', והם צוחקים אליו. יש פה כמו סבא בן 40, לומד איתנו א' ב', וזה עם כמת זה א', וזה ב'. אבל מה שהם עושים בשנה, הוא עשה בחודש, והתקדם הלאה, קריאה, כתיבה, חומש, אז לא היה בתי ספר, מי שההורים לא השקיעו בו ללמד אותו, קרוא וכתוב, רוב העם לא ידע קרוא וכתוב. והוא ישב ולמד ועמל, למד חומש, למד תנך, למד כל התורה שבעל פה, השקיע המון, עד שנהיה גדול הדור, והיה דורש טילי טילים של הלכות על קוצו של יוד, סוד האותיות שידע רבי עקיבא, זה לא יאומן, ותלמידו, ממה שקיבל ממנו, חיבר את הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, היה אחד התלמידים שלו. עכשיו, בימים האלה של עומר, מתאבלים על 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שלימד אותם בתחילת דרכו ונפטרו במגפה, ובסוף ימיו לקח 5 תלמידים, ולימד אותם, ומהם אחר כך יצאה, האור שלו בקע לכל המקומות. ורבי עקיבא, כשהיה רועה צאן, ביתו של הבוס שלו, שהיה מעשירי ירושלים, קראו לו כלבה סבוע, היה איש חסד, הייתה לו בת יחידה, יפה תואר, חכמה, נבונה, בעלת מידות טובות, כל המעלות היו בה. כל גדולי ירושלים וחכמיה רצו אותה ככלה, לבן. וכל פעם שאבא בא עם הצעת שידוך, היא אומרת לו, כבר יש לי מישהו. הוא היה רועה צון, מבין המון עדרי צון שהיה לאביה של רחל, הוא היה אחד הרועים. אבל היא קלטה אותו בהתנהלות שלו, באצילות שלו, איך הוא מתנהג עם בעלי חיים, איך הוא מתנהג עם בני אדם. יש פעמים שפת גוף שקולטים, והייתה מאוד חכמה. יום אחד הוא חוזר עם הצון, והיא שואלת אותו, אתה תסכים להיות בעלי? בשבילו איזו תדהמה, אני רואה צון, את, כולם רוצים אותך, בן 40, לא כתוב בת כמה היא הייתה. יש לי תנאי, תעלה לישיבה. הוא עלה לישיבה, אפילו שאביה התנגד, ונדר נדר שאם את מתחתנת איתו, אני לא נותן לך כלום מהירושה. אבל היא אמרה, אני יודעת שהוא, אם הוא ישקיע בעצמו, הוא יהיה תלמיד חכם. הוא מצוין, רק חסר לו תורה. עלה לישיבה, חזל מספרים שהוא התחיל ללמוד ופרש אחרי זמן קצר. לא יכול, כבד. ובדרכו חזרה, הוא ראה מים מטפטפים על סלע. והוא מסתכל בסלע, והוא רואה שיש חור עמוק שהמים קדחו בסלע. והוא לא הבין איך מים שהם רכים מצליחים לקדוח חור כזה בסלע. ואז הוא עסק על וחומר, הוא אומר, שמעתי בישיבה שהתורה נמשלה למים, כל התכונות שיש למים יש לתורה. מים מטהרים מרעננים, התורה מטהרת ומרעננת, אתה חוזר מעבודה, עייף, בא לשיעור, לומד, יוצא רענן. מים מנקים את האדם מהלכלוך של הגוף, התורה מטהרת את האדם מהעוונות שבנשמה. הלוקו דברי כאש, נאמר גם על דברי תורה. אז הוא אמר לעצמו, אם מים שהם רכים והסלע קושי כזה, המים הצליחו לקדוח חור בתוך הסלע, לי יש לב שעשוי מבשר, לא מסלע. ודאי שהתורה תוכל להיכנס. המפרשים הסבירו מה העומק של החשיבה של רבי עקיבא, אז הוא היה עקיבא הרועה. הוא אמר לעצמו כך, למה אני מיואש מהלימוד? כי אני נמצא פה כבר תקופה ולא מרגיש שאני מתקדם. נמצא פה, ולא, לא, אחרים אני רואה כמה הם יודעים, באיזה דרגה, ואני כלום, השקעתי, התאמצתי, אני לא קולט. אבל הוא אמר לעצמו כך, הטיפה הראשונה של המים שנפלה על הסלע, כן, יש סלע, פתאום שם התחיל איזה מעיין לנבוע, כי משהו נפתח שם, והמים מטפטפים. הטיפה הראשונה שנפלה על הסלע, היא עשתה משהו בסלע, השפיעה משהו על הסלע או שלא השפיעה? לא נראה שהיא השפיעה, אבל אם היא לא הייתה משפיעה כלום, הטיפה השנייה גם לא הייתה משפיעה כלום, ואז גם השלישית כלום, אז איך נהיה חור? הוא אמר לעצמו, זאת אומרת שהטיפה הראשונה היא כן עשתה משהו, רק זה היה בלתי נראה, משהו במיקרוסקופי, זה בדקויות. זה התחיל להשפיע, רק לא ראו את זה, והשנייה גם ולא רואים, והשלישית גם ולא רואים. הטיפה האלף כבר התחיל להיראות שם משהו. אז הוא אמר, למה אני מתייאש? נכון שאני לא מרגיש שהתקדמתי משהו, אבל אין ספק שהתורה כבר נכנסה לי ללב, אני רק לא מרגיש את זה, אבל היא התחילה להשפיע, וטיפה ועוד טיפה, בסוף אני אצליח. ובזכות זה חזר עוד הפעם, הגיע להיכן שהגיע. נחזור לדברי ספר החינוך, דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, כלומר האישיות שלו מתעצבת בהתאם לפעולות שלו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם עם טוב ועם רע. כלומר החשיבה משתנית לפי המעשים. ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו, כלומר יעביר לכיוון אחר, וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות אפילו שלא לשם שמיים. יש לו מטרה אחרת, כבוד, כסף, חתונה, מיד ינטה אל הטוב, ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ובכוח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. זה משפט שמצטטים הרבה מספר החינוך, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ממחיש את הדבר, ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור לכיוון ההפוך, ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם יעסוק תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל, שיכריחו המלך ומינהו באומנות רעה באמת. אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות, ישוב בזמן מן הזמנים, כלומר לאחר תקופה, הוא יזוז מצדקת ליבו ויהיה רשע גמור. כי ידוע הדבר באמת, שכל אדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו. נניח אדם מאוד רגיש, מאוד רגיש לזולת, מאוד אוהב אנשים ואכפתי ולא יכול לראות טיפת דם. המלכים של פעם, נניח שהמלך ייקח אותו, יגיד לו, אתה ממונה על הוצאות להורג. אומר לו, אני להוריד ראשים, אני לא יכול לראות דם ב... אומר לו, אם לא, אני הורג אותך. ואין לו ברירה, מתחיל לכרות ראשים. באיראן, כל יום מוריד כמה ראשים. נפגוש אותו אחרי שנה, הוא נשאר אותו אדם עדין ועציל כמו שהוא היה אז, נהיה בן אדם אחר. אבל לא רציתי, זה בכוח. האדם נפעל כפי פעולותיו. האישיות שלך משתנית לפי מה שאתה עושה. ועל כן אמרו חכמים ז"ל, עוד קטע אחד נקרא מדבריו, מביא את המשנה באבות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. למה? שיהיה לך יותר מכשירי כושר שיבנו את האישיות שלך, שירוממו אותך. אם יש לך כמה מצוות בודדות, כמה אתה כבר פוגש אותם? כשיש לך תרייג מצוות, על כל צעד ושעל אתה פוגש מצווה. פה מצווה בין אדם לחברו, פה בין אדם למקום, קם בבוקר, נטילת ידיים, ברכות השחר, אישה מקפידה לבוש צנוע, איש, תפילין, ציצית, תפילה, יוצא לעבודה, ניסיונות של גזל, נזהר, ברכת המזון, כל היום רווי במצוות, שותה קוסטה, מברך עליו, האישיות של האדם משתנית על ידי המצוות האלה, לכן הוא אומר, על כן אמרו חכמים ז"ל, מסביר את כל מה שלפני, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות כדי להדפיס בהם כל מחשבותינו, ולהיות בהן כל עסקנו, להטיב לנו באחריתנו, כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים, כלומר עוברים שינוי, להיות טובים וזוכים לחיי עד. יוצא לפי זה שהאדם בעצם מטבעו, יש לו את היושרה, יש לו את הטוב הפנימי, והטוב הפנימי הזה אף פעם לא נעלם, האור הפנימי שיש לאדם אף פעם לא נעלם, הוא רק יכול להיות מכוסה. וכשאדם עושה תשובה לעבר, מקבל על העתיד, מקדש את עצמו במעשה המצוות, ומקלף את הקליפות האלה. נתקדם צעד נוסף. יאמר אדם, טוב, אז בקשר למה שהיה, אני מתחיל תורה, מצוות, בשביל להשתנות, תשובה על מה שהיה, מקבל על העתיד. אבל מה אני עושה כדי לשמר את הדברים שאני לא אפול שוב? רוצה לשמור על עצמי. הזכרנו קודם את הפסוק, עיר פרא אדם יוולד, וראינו את דברי המהר"ל, שפרא זה לא רע, אדם לא נולד רע. פרא זה דבר שהוא לא מעוצב עדיין, צריך לעצב אותו, לחנך אותו, לתרבט אותו. הדחף של הפרא הוא מנוע אדיר שאסור להפסיד אותו. זה מנוע. עם הבערה הפנימית הזאת של הפראיות, אפשר להפעיל מערכות. שדרך אגב נציין, לפעמים ישנם ילדים שהם היפראקטיביים, או כל האותיות שהיום מדביקים להם, שהם בלועזית, ואז נותנים להם תרופות למיניהם, כשאין ברירה צריך לתת, אבל לפעמים יש מה שנקרא פזיזות וקלות דעת, שהמורה רוצה קצת שקט, אז כבר שולחים לתרופות למיניהם. תרופה צריך לתת רק שאין מנוס, אבל לזכור שכל ילד הוא אולם בפני עצמו, כל ילד הוא מנוע, גם זה שרואים אותו עם חוסר שקט, שקשה לו לשבת על הכיסא, וקוראים לו היפראקטיבי, הוא מנוע אדיר, אם לא נקבע אותו, אם לא נשפיל אותו ולא נבזה אותו, כשהוא יגדל, הוא יכול להקים מערכות שאנשים רגועים לא יכולים להקים אותם. הוא יכול להקים מפעלים, דברים, כמה כאלה ידעו על עצמם, שבילדות, רגע אחד הם לא יכולו לשבת על הכיסא. אבל ההורים נזהרו לא לשבור להם את הנפש, עודדו אותם, תמכו בהם, חיזקו. היה להם מורים טובים שידעו לראות את נקודת האור הטובה שבאדם ומשם להרים אותו. חשוב לציין, גם אדם שיורדים עליו, נניח נער בן 15, בן 10, וההורים יורדים עליו, המורים יורדים, צריך שהוא יאמר לעצמו, אני לא כזה גרוע, יש לי דברים טובים. ושיציין לעצמו את הדברים הטובים, שיוכיח את זה לעצמו, שלא יאמין לכך שהוא גרוע. יש לי טוב לב, יש לי הצלחה בדבר כזה, אני יודע שאני בסדר בזה. כתוב יעללך זר ולא פיך, אבל הסבירו את הפסוק הזה גם, יעללך זר, ולא, אם אין מי שמהלל אותך, רק יורדים עליך, אז פיך יעלל אותך. אתה תרומם את עצמך, שתדע שאתה לא כזה גרוע, כי הדימוי העצמי של האדם מאוד משפיע על האישיות שלו. הזכרנו כאן פעם את מה שאמר, שמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף, שהוא אמר בשם הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, שכשרואים ילד שקשה לו לשבת בכיתה, והוא זז כל הזמן, אי שקט, אז לא היה את התארים שיש היום, היה היום, היו קוראים לו היפראקטיבי, הוא לא יכול לשבת רגע. הרב לוי יצחק מברדיצ'וב אמר שהילד הזה צודק, כי הוא קיבל נשמה גדולה שנמצאת בגוף קטן, וצפוף לה בפנים, אז היא כל הזמן זזה. הוא אומר, אל תראו את זה כדבר שלילי, זה נשמה גדולה, הוא עכשיו ילד קטן, הוא מנוע אדיר, זה מה שהזכרנו, העומק של הפסוק של עיר פרא אדם יוולד. יש לו את הפרא הזה, את החום הפנימי, אבל אל תקבע את זה, תנתב אותו נכון. אתה תראה שבעתיד הוא יכול להקים מערכות אדירות, שאחרים לא יכולים לעשות אותן. איך מנתבים נכון את העיר פרא? אומרת הגמרא במסכת קידושין, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת ולין. המשפט הזה לא מובן. מה זה שהתורה היא תבלין? איפה שמים תבלינים? באוכל. ממתי יצר הרע נהיה תבשיל, שהתורה היא התבלין של היצר הרע? מה יש לטבל את היצר הרע? היה צריך להיות כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה שתהרוג אותו. אבל הוא לא, זה ניסוח שחזל מאוד דייקו בלשונם. בראתי לו תורה תבלין. אבל הפירוש הוא כך. היצר הרע שבנו, הוא נקרא רע רק אם אנחנו נכנעים לכיוון הלא טוב. אבל אם משתמשים בו כמנוע טוב, אז חבל להרוג אותו. לכן כתוב, וזהו גיבור, הכובש את יצרו, לא ההורג את יצרו, לא צריך להרוג את היצר, למה להרוג אותו? הוא מנוע, תשתמש בו. צריך לכבוש אותו ולנתב אותו. אם ישראל הייתה יכולה לקחת את כל הטילים הבליסטיים של איראן ולהעביר לפה, זה יותר טוב מאשר לפוצץ אותם. אם אפשר לקחת את כל הנפט וכל הזהב ולהשתמש בכל, זה עדיף מאשר לשרוף את הכל ולפוצץ אותו. זה הפירוש של כובש את יצרו, תשתמש בזה. תורת תבלין, פירושו של דבר, נשאל את הטבחית הכי מהוללת בעולם, את השף מספר אחד בעולם. אם ניקח סיר, שתכין לנו שם את התבשיל הכי יוקרתי והכי איכותי והכי משובח שאתה יכול להכין. עם הירקות הכי טובים והבשר הכי טוב מהאיכות. הייתי פעם בארצות הברית, אז מישהו שם אמר שהוא מארגן ארוחת צהריים, עם בשר עגלים ששתו בירה וקיבלו מסאג'. שמעתם דבר כזה? יש בשר שהוא שותה בירה, מקבל מסאג'. לא יודע איך אפשר לעשות מסאג' לעגל, מה כבר הוא מרגיש. אבל הוא אומר שזה בשר רך. טוב, ניקח את השף מספר אחד, נאמר לו תביא את הבשר הכי משובח שיכול להיות. הוא יכניס את הכל לסיר, אבל נאמר לו, אל תכניס תבלינים. מישהו יהיה מסוגל לטעום? כל מי שיטעם ימשוך את ידו, לא רוצה לאכול יותר, זה לא טעים. אבל למה? יש כאן את כל הדברים הכי משובחים. התבלין הופך את הדבר לאכיל, לטעים, למשובח. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, אל תהרוג אותו, הוא כוח. תכניס לו תבלינים, תקבל תבשיל משובח. ברגע שאדם לוקח את ההדרכה של התורה, הוא לא מקבל את עצמו. הוא לא הופך להיות מישהו אחר, תהיה אתה. כל אדם יש לו אופי אחר, יש לו מסלול אחר. באמת הגאון מווילנה מסביר כאן על הולך ביושרו, אנחנו הסברנו פירוש אחד, הולך ביושרו עם היושר שהאדם נולד. הגאון מווילנה מסביר, הולך ביושרו עם היושר המיוחד שלך, שאין אותו למישהו אחר. כל אחד יש לו מסלול שלו. אתה יש לך את ההתמודדויות שלך, יש לו את ההתמודדויות אחרות. ואדם צריך, אומר הגאון מווילנה, לא להיות מושפע מאחרים. אם האדם מכיר בעצמו, אני צריך לגדור את עצמי בדבר מסוים, שאחרים לא נכשלים בו. אבל יש יצר באותו עניין. יש דבר שאחרים עוברים שם, הולכים, זה בכלל לא מדבר אליהם. לא, לא, אבל אני כן, עליי זה משפיע לא טוב. אומר גאון מווילנה, הולך ביושרו, תלך עם היושר שלך. אפילו שלועגים לך, צוחקים עליך, מה אתה צריך את זה, נהיית פתאום צדיק, מה נהיית בבא סאלי. תלך עם היושר שלך. אם אתה יודע שזה הנכון לך, זה מה שיגדור אותך, אז תלך עם האמת שלך. הולך ביושרו ירא השם. זה אדם שהוא מוגדר ירא השם. בסיום הפסוק, ונלוז דרכיו בוזהו. נלוז, זה אדם שאי סדר. לכל הכיוונים הוא מתפרע. הדרכים שלו מפוזרות, לכן כאן הוא נוקט לשון רבים. הראשון הוא הולך ביושרו. יש יושר אחד, אבל יש אחד שיש לו הרבה דרכים מבולבלות, הוא נלוז דרכיו בוזהו, מבזה את הקדוש ברוך הוא. המלבים כאן כותב על הפסוק, מה זה קו ישר? מה זה הולך ביושרו? כשתיקח שתי נקודות, הדרך הכי קצרה מנקודה לנקודה היא קו ישר. אבל אם תלך עם קו מפותל, מסתובב, בסוף תגיע לנקודה הזו, אתה גם תגיע לשם, אבל זה כבר לא קו ישר. הדרך הכי קצרה היא הדרך הישרה. הוא אומר לאדם, גם אם תסתבך בחיים ותלך ותסתובב, בסוף לא תהיה לך ברירה, אתה תגיע לנקודה של האמת. המקובלים אומרים, אם לא בגלגול הזה, אז בגלגול הבא, צריך לחזור, בסוף הוא יגיע לשם. אז אומר שלמה, למה אתה צריך להסתבך? תלך בדרך הקצרה והישרה, תגיע ליד, למה צריך לסבול בדרך ולעבור תסבוכות ועצבות וכאבים? והדרך לכך, כשאדם יושב ועוסק בתורה, התורה היא התבלין. היא זו שמשביחה את האדם, היא נותנת ידע, נותנת כלים, מעניקה הדרכה. באמת יש דבר, כל אדם יבדוק בעצמו. יש תחום בחיים שהתורה לא מעניקה הדרכה שהיא הכי טובה והכי נכונה בזוגיות. אין כמו הדרכה של התורה שהיא קולעת למטרה. חינוך ילדים, האיזון הכי נכון מופיע בתורה. עיצוב האישיות, עבודת המידות, הדרכה הכי נכונה נמצאת בתורה. והתורה היא מאוזנת, היא לא קו של תקצין לכאן או תקצין לשם, כמו השכל האנושי. יש בה את האיזון. איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה, ותפארת לו מן האדם. טוב לך שאתה עושה, וגם טוב לאחרים, שאתה חי בסביבה ובחברה שלהם. בסיכומם של דברים, אדם שבאמת לוקח לעצמו את הקו הזה בחיים, שהוא אומר, אני ירא השם. לא מצד מכות ופחדים ועונשים, אלא יראת הרוממות, הוא אוהב אותי, אני עושה את רצונו, ואז אני יודע שהאור הפנימי והיושרה הפנימית שהיה לי כשנולדתי, גם אם כיסיתי בעבר בכיסויים שונים, בידי לקלף את הכל, לנקות את הכל, לקחת את הבערה הזו היצרית שיש בי ולהשתמש בה רק לטובה, על ידי התורה תבלין שהיא מעדנת ומשביחה. נקדיש את השיעור לשמירת עם ישראל וחיילי ישראל, והצלחת כל הציבור שנמצא איתנו, הצופים בכל מקום שהם, שהשם מברך את כולם, לבריאות איתנה, אורך ימים ושנות חיים, אמן.
1: אמן, תודה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה. שלום לכבוד הרב, נאמר ואהבת לרעך כמוך, אבל נראה שהאווירה הציבורית והפוליטית גורמת בדיוק להפך, לפירוד, כעס ושנאה. איך אפשר לזכות לאהבת ישראל אמיתית, גם בתוך מחלוקות קשות כל כך?
0: השאלה הזו היא באמת שאלה צובטת, מה שנקרא, שאלה כאובה כשרואים מה קורה היום, אבל אחרי הכל צריך לזכור שבעצם מי זה עם ישראל? עם ישראל זה כל אחד מאיתנו. עם ישראל לא רק אלה שהם נמצאים בפוליטיקה ורואים אותם בכותרות בחדשות, אלה המיעוט. עיקר עם ישראל זה הציבור הרגיל, זה כולנו. וכשכל אחד מאיתנו מחזק את עצמו במצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך, שהרמב"ן כותב שלא כתוב ואהבת את רעך כמוך, שזו דרישה ש... מי יכול להגיע למצב שכל אחד שאתה רואה, אתה אוהב אותו כמו את עצמך. אין בתורה דרישות שמעבר לכוחות של האדם. יש דתות, לא אתן כעת דוגמאות, בספר הבאנו דוגמאות כאלה, שדורשות מהאדם דרישות לא הגיוניות, קראתי לזה שם צביעות מתחסדת. להראות כאילו צדיקים, אבל זה לא מעשי, אתה לא יכול לדרוש מבני אדם דברים שהם לא מעשיים. והקדוש ברוך הוא לא דורש דרישה שאדם לא יכול לעמוד בה. אומר הרמב"ן, זו הסיבה שלא כתוב ואהבת את רעך כמוך, אלא ואהבת לרעך כמוך, תאהב שיהיה טוב לרעך כמוך, שזה בהישג יד של כל אדם. אז אתה פוגש אדם ברחוב, אתה רואה שיש בידך לעזור לו משהו, אתה אומר, אם אני הייתי במקומו, איך הייתי רוצה שיתנהגו איתי, שידברו איתי, שיעזרו לי? אז אני, כמיטב יכולתי, אני אעשה גם עבורו. ואפילו בלי לעשות מעשה, כשאדם קם בבוקר ומעביר מחשבה בראש, או שכותב לעצמו על המקרר, שכשהוא קם בבוקר שיראה את זה על המקרר, איזה מדבקה, ויאמר לעצמו את המילים הבאות, אני מאחל לכל אחד ואחד מעם ישראל, שכל הטוב שאני רוצה שהשם ייתן לי, שהשם ייתן גם לו. זה לא צריך להלחיץ, לא קשה להגיד את זה. בהתחלה אפשר להרגיש מה אני רוצה בשבילי, אבל אדם חכם יאמר לעצמו, אני לא אומר שייתן לו ולא ייתן לי. שייתן גם לו, מה אכפת לי שיהיה גם לו? מה אני מאחל לעצמי? בריאות, פרנסה, חיים טובים, חתונה, ילדים, משפחה, שהשם ייתן לכל ישראל, לא חסר לבורא עולם, שייתן לכולם. כשאדם עושה את זה, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה, ואהבת לרעך כמוך. בלי כסף, בלי קניות, בלי תרחה, בלי עמל. משפט אחד שאדם מעביר במחשבה או בפה, שאני רוצה שלכל אחד מישראל יהיה טוב, כמו שאני רוצה שיהיה טוב לי. מקיים מצוות עשה מהתורה. לכן, גם אם שומעים בתקשורת, בפוליטיקה, אלה יורדים על אלה ואלה צועקים על אלה, זה לא צריך להרשים אותנו. אנחנו בינינו, רוב העם זה הציבור, לא אותם שתופסים כותרות. ובציבור עצמו, ברוך השם, גם רואים שיש אחדות ויש אהבה. יש אהבה אמיתית, בפרט בזמנים של צרות, של משברים, של מלחמות. רואים שיש אחדות בתוך עם ישראל, כולם אוהבים את כולם. זה שיש כאלה שיש להם שיקולים, אלה רוצים לשמור על המעמד הפוליטי שלהם, אלה רוצים לשמור על בית המשפט שלהם, ואלה רוצים לשמור על הכסף שלהם. אז זה כבר שיקולים שלהם, אבל עם ישראל בכללותו הוא עם מאוחד, אוהב, וכך גם ימשיך להיות בעזרת השם. ובעזרת השם שנזכה כולנו להגיע לטהרה אמיתית, לקדושה אמיתית. תודה למשה היקר, עם בריאות איתנה, חיים טובים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך...
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
3: ערוץ 2000.
2: מוזיקה לנשמה,
4: מוזיקה לנשמה.
2: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
0: מבצע אנחנו מדפיסים
2: אנחנו מדפיסים
0: אתם מפיצים
2: אתם מפיצים
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: 11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם יתברך נדבר על הסגולות והסודות העצומים של שבת קודש. יש המון עניינים שמסוגלים לישועה, לשמירה, לברכה, לשפע, לשלום בית, המון עניינים שקשורים לשבת, ומי שיודע לנצל את כל ההכנות והפעולות שעושים בשבת ויכוון בהם בצורה ראויה, אפשר להשיג המון המון לכל ימות השבוע. רבותינו אומרים לקראת שבת ללכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. כל הברכה שכל ימות השבוע בכל העניינים, זה הכל בא מיום השבת. לכן כל אדם ייזהר טוב ללמוד טוב את העניינים האלו ולפתוח עיניים על כל פעולה שעושים לכבוד שבת. יש בזה חוץ מהעניין הגשמי גם המון עניינים רוחניים. אנחנו בערב שבת, כל אדם ישתדל להיזהר להכין צורכי שבת. אפילו אדם שהוא עסוק, אפילו אדם שהוא חשוב, אפילו אדם שהוא נחשב, יש לו בעל משרה וכולי, אין דבר כזה להגיד, זה לא מכבודי לעשות הכנה לשבת. גם אנשים, גם נשים, ודאי שגם גברים צריכים להשתתף בהכנות לליל שבת. והזיעה שהאדם מזיע, שהוא מתאמץ ולוקח דברים ומרים דברים, או שוטף את הבית, או כל פעולה שאדם עושה, ומתאמץ ומוציא זיעה, עד כדי כך, בשביל כבוד השבת, מחפר המון עוונות. באמת זה קשור לכל זה שאדם מזיע כל מצווה כל ימות השבוע, בפרט בעניינים של שבת, אדם שמזיע לכבוד שבת, סגולה גדולה לכפרת עוונות. יש עניין גדול לכל דבר שקונים לכבוד שבת, במשך השבוע להגיד בפה, לכבוד שבת קודש. האמירה הזאת משרה קדושה על המאכלים. ואז שאדם אוכל את זה, אז הוא מקבל תוספת רוחני גדולה. נדבר על זה בהמשך גם כן, שבליל שבת אנחנו מקבלים תוספות רוחניות עצומות לנפש, רוח, נשמה. אבל לפני זה, גם כל האוכלים, המאכלים שאנחנו קונים וגם מכינים, גם האישה שהיא מבשלת, כל דבר שמבשלים, אז להגיד בפה, לכבוד שבת קודש, זה משרה קדושה למאכל, וגם נותן בזה ברכה. יצא יותר טעים, יצא יותר מבורך. כל פעולה, כמו שמצינו גם בפיתום הקטורת, שזה שהיה שוחק את הסממנים של הקטורת, כשהוא שוחק, אומר, הדק היטב וטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. הדיבור טוב, משפיע טוב על הפעולה, על הדבר הזה שאנחנו עוסקים איתו. לכן תמיד טוב לומר, כל דבר שקונים, לכבוד שבת קודש. הדסים, רבותיי, כל אדם משתדל להביא הדסים, לברך עליהם בשבת וגם במוצאי שבת. אפשר כמובן כל סוגי הבשמים, אבל הדס עדיף, יש מעלה גדולה דווקא להדסים. למה? כי כיסא הכבוד נקרא הדס, וגם כן בנים, ילדים, צדיקים, נקראים גם כן הדסים, והריח, גן עדן, ש נמצא בארץ, כך מביאים רבותינו מקובלים, יש לו ריח של הדס. אז לכן, כתבו רבותינו מקובלים, כדאי להביא הדסים לליל שבת, ואם אפשר, הדס משולש. שכל דבר, כל הכינים שבו, זאת אומרת, העלים שבו צומחים, כמו הדסים שאנחנו לוקחים לארבעת המינים, שלישייה, שלישייה. זה מעלה גדולה, מי שיכול, תבוא עליו הברכה. גם בהדסים, אנחנו לוקחים שלוש אגודות של הדס. אומנם שתי אגודות עיקריות, זכור ושמור, אם אפשר, זה לא חובה, אבל יכול להיות שיהיו שלושה ענפים, למה? וגם שמריחים, שלוש פעמים מריחים. מה הסיבה? כנגד נפש, רוח, נשמה שאנחנו מקבלים בליל שבת. אז ממילא, כשאדם מברך על ההדס, שואף שלוש פעמים. אחת, שלוש נשיפות, שאיפות, זה כנגד נפש, רוח, נשמה. גם בליל שבת שמברכים, אם לא הדסים, בסמים אחרים. או גם בבוקר, וגם כן במוצאי שבת, שיוצאות ממנו התוספות של הנפש, רוח, נשמה, גם תמיד כדאי לשאוף שלוש פעמים מן ההדסים, או שער הבשמים. אנחנו לשבת, רבותיי, מכינים כמה וכמה תבשילים מיוחדים, הרבה יותר משאר ימות השבוע, וקודם כל זה מצווה של עונג שבת, יש עניין של עונג שבת. גם אדם שמכבד את השבת, רבותינו אומרים, נותנים לו נחלה בלי מצרים. אתה רוצה להיות עשיר, אתה רוצה שיהיה לך שפע, תשפיע בשבת, תשקיע לכבוד שבת קודש. במאכלים, דברים שאדם מתענק בהם, וקראת לשבת עונג. ביום טוב יש ושמחת בחגיך. בשבת אין את העניין של השמחה, אבל יש בשבת עניין של עונג. ומי שמכבד את השבת, אז מתברכים לחסיו. והקדוש ברוך הוא נותן לו נחלה בלי מצרים. וגם כן אדם זוכה לישועות מרובות, שהוא מראה לקדוש ברוך הוא שהוא מכבד את היום הקדוש והמקודש מכל הימים. לכן לכבוד שבת עושים תפשילים מיוחדים, ותשימו לב, יש שני תפשילים שכדאי לאכול בכל סעודות השבת, גם דגים וגם בשר. דגים, רבותיי, זה לעתיד לבוא, שבת יראה מעינו עולם הבא. ואנחנו בעולם הבא, בעזרת השם, שנזכה כולנו להגיע לשם, אז מה כתוב בחז"ל? שהקדוש ברוך הוא ייתן לצדיקים, יעשה להם סעודה גדולה מלוויתן, זה סוג של דג כשר, לא מה שאנחנו מכירים היום, שהיה בששת ימי הבריאה, הקדוש ברוך הוא שומר אותו לסעודה הגדולה שיעשה לצדיקים בעולם שכולו טוב,

שיהיה לצדיקים לעתיד לבוא. אז שבת היא מעין העולם הבא, לכן אנחנו אוכלים דגים, זה מרמז ללוויתן שיהיה בעולם הבא, ובשר שזה מרמז לשור הבר. יש עוד טעמים יפים מאוד חשובים לאכילת דגים בשבת, וגם הבשר. הבשר כמה, אמרנו זה עניין של עונג, אז נדבר על זה בהמשך. אבל כעיקרון, אנחנו עוסקים היום עכשיו בהכנות לשבת, ולכן כל אדם, אפילו שהוא רגיל כל השבוע לאכול מעט, לא אוכל הרבה. לכבוד שבת צריך להרבות, ויש עניין גדול לאכול בשבת יותר משאר ימות השבוע. זאת אומרת, גם אדם שהוא רגיל לאכול בשבת רק שני תבשילים, כמו למשל אורז ושניצל לדוגמה, זה שני תבשילים באמצע השבוע, בשבת צריכים להוסיף. לכן בשבת עושים כמה וכמה תבשילים, וגם יש מצווה לאכול, או לפחות לטעום בליל שבת, מכמה תבשילים שיראה שאדם מכבד את השבת, שהוא מענג אותה, וסועד בה יותר מאשר בשאר ימות השבוע. מצווה גם לטעום מהתבשילים, תואמי החיים זכור, הטעימה היא גם בשביל לבדוק, לברר, שבאמת האוכל הוא מוכן, האוכל הוא לא חסר בו שום דבר לסעודות השבת. אנחנו מכינים על השולחן כמה דברים גדולים. צריך כמה דברים חשובים שיהיו על השולחן כבר לפני השבת. קודם כל, אנחנו מכינים כמובן שתי מפות על השולחן. יש עניין שיש שתי מפות על השולחן. איזה שתי מפות? מפה אחת שתמיד מכסה את השולחן, זה כבוד השבת. ואחר כך עוד מפה נוספת ששמים על הלחם. זה שני המפות הללו, שתי המפות למה העניין שלהם. קודם כל, כמו שהיה טל. הטל, האמן, סליחה, האמן שהיה יורד, היה מכסה אותו שכבת טל. מלמטה ומלמעלה. מן זה לחם שהיה יורד מן השמיים, לחם של מלאכים, נבלע באיברים, קדוש מאוד, מרפא את כל הגוף. אז אנחנו בשבת אוכלים את החלות, תכף נדבר על למה דווקא חלות, שגם בחלה. אבל אנחנו מכסים את השולחן בשתי שני כיסויים, גם את מפה תחתונה, חלות, ועל זה מפה עליונה, ואז זה זכר למן שירד מן השמיים, ועל ידי כך גם כן הלחם הוא מתברך. יש גם כן סוד בכיסוי השולחן, כתוב על פי רבותינו המקובלים, משום כבוד השכינה. לכן תמיד כדאי כל השבוע שהשולחן יהיה מכוסה כל הזמן. עוד דבר חשוב שיהיה על השולחן כל הזמן, לא רק בליל שבת או בערב שבת, כל השבוע, לשים שני דברים תמיד על השולחן. מלח ואזוב. אזוב זה זעתר. למה מלח? מלח, רבותיי, יש בו כמה מעלות עצומות. קודם כל המלח, השולחן הוא נחשב כמו קורבן, וכתוב הרי על כל קורבנך, תקריב מלח. על המזבח היה תמיד מלח. השולחן היום זה כמו מזבח. האכילה שלנו היא גם מחפרת עוונות, אם אוכלים בצורה ראויה. לכן תמיד שמים מלח על השולחן. המלח הוא מסוגל לשמירה. המזיקים לא יכולים לסבול, כוחות טומאה המזיקים לא יכולים לסבול מלח. איפה שיש מלח הם מתרחקים. שמים מלח על השולחן, שלא יקטרגו עלינו בשעת האכילה, ושלא יקטרגו, מה פתאום כל השפע הזה נמצא פה, האדם הזה ראוי לשפע, המלח מרחיק אותם, מסלק את המזיקין. מלח זה גם סימן טוב לברית קיום, שימשך השפע כל הזמן על השולחן, כי המלח הוא לא מתקלקל, הוא נשאר כל הזמן, ככה סימן טוב, שהשפע על השולחן יימשך לנו כל הזמן. וגם כן, עוד דבר שאנחנו עושים עם המלח, משתמשים איתו למתק על ידי הלחם, ממתקים את המלח שמרמז לדין. מה הכוונה? אני אסביר. תשימו לב רבותיי, שאנחנו עושים כמה פעמים המיתוק של דינים, מי שלא יודע, עושים מיתוק של דינים בליל שבת. אנחנו ממתקים את הדינים על ידי ששמים שלוש טיפות של מים ביין. מים מרמזים לחסדים, הם רכים, הם נעימים. היין הוא מסמל דינים, תוקף, חוזק. אפילו שזה תירוש, אפילו שזה מישהו לא, שהוא מתוק, אבל הוא מרמז לדין, והמים מרמזים לחסדים, אז תמיד בכוסות של הקידוש, חוץ מהבדלה. אבל בכוסות של קידוש, אנחנו שמים שלוש טיפות של מים, להראות על מיתוק של הדינים, שזה יין, על ידי החסדים, שזה המים. אותו דבר אנחנו עושים עם הלחם, אנחנו
לא, עליך.

0: לחם, גם לחם וגם מלח, זה בדיוק אותם אותיות. אבל זה מרמז לדינים מה המלח, יש בו תוקף. והלחם מרמז לחסדים, אז אנחנו מטבלים, אחרי שמברכים המוציא לחם מן הארץ, מטבלים את הלחם בתוך המלח שלוש פעמים, ומראים מיתוק הדינים על ידי החסדים. את מה אנחנו כביכול ממתקים? שימו לב, את המלח, לא את הלחם, הלחם לא צריך מלח. עושים את זה בשביל לרמז לעניין של מיתוק הדינים. הלחם הוא החסדים, והם כביכול ממתקים את הדין שאותו מסמל המלח. לכן עוד סיבה למה שיהיה מלח על השולחן, בשביל ברכת המוציא, חוץ מעניין של השמירה וסימנה טובה ועוד הדברים אחרים שאנחנו אמרנו. אמרנו גם כן שטוב להניח תמיד אזוב, מי שלא יודע, אזוב זה זעתר. הזעתר יש בו מעלות עצומות, בספר טעמי המצוות, פרשת עקב, רבי חיים ויטל בשם הארי ז"ל, בשם הארי הקדוש, הוא כותב, גם אזוב על השולחן מבריח כל מיני מזיקים ואת הקליפה, כוחות תאומה, אזוב גימטריה י' ו' כנגד יהודי שזכרם זה פעמים. זאת אומרת, יש כוח באזוב לזעתר לגרש מזיקים, לגרש כוחות של תאומה, כמו המלח. גם כן, כותב הבן איש חי, בפרשת אמור שנה הראשונה, יש נוהגים להניח על השולחן כלי שיש בו אזוב, ומנהג יפה ונכון הוא שהאזוב הוא בסוד היסוד, בסוד היסוד הנקרא צדיק, סימן לדבר, וצדיק על שולחן יבוא. אז הנה, זה יש פה עניין של שמירה והרחקת המזיקין, וגם כן תדעו שהוא מועיל לתיקון היסוד, תיקון גם הברית, אז זה אתר היסוד. אני אקרא לכם גם שוב לשון של רבן יוסף חיים בספר עטרת תפארת. הוא כותב, טוב לאדם לאכול אזוב, לאכול גם את הזעתר, דהיינו יערב האזוב עם דבש ויוכלנו ויברך עליו שהכל. ואז הוא ממשיך ואומר, ייזהר גם תמיד להניח, ייזהר תמיד להניח אזוב על שולחנו, כמו שכתב רבן אריזה, וכל זה יועיל לתיקון פגם היסוד. גם יבשל האזוב במים וירחץ באותם המים את פניו, ידיו ורגליו בערב שבת. ויותר ייזהר בזה בימי השובבים. הנה, עם מים שיש בהם אזוב, שבישלו, בישלו את האזוב עם מים, עם המים לרחוץ את הפנים, ידיים ורגליים בערב שבת. יש בזה עניין, כמו שגם כתוב בפסוק, תחטאני באזוב ואת הר. אז מפה רמז שהאזוב הוא מטהר, יש בו סגולה מיוחדת לטהרה, לשמירה וגם לתיקון של של היסוד. כדאי מאוד שיהיה תמיד על השולחן וגם מדי פעם לאכול ממנו. לכבוד שבת קודש אנחנו עושים חלות, רבותיי. אז יש בו שני עניינים. קודם כל האישה, יש לה תיקון גדול, יש את הבית, יש תיקון גדול בזה שהיא עושה הופעה לחם בערב שבת בשביל העניין של הפרשת החלה. למה? מה התיקון פה? שהרי אישה החווה, האישה הראשונה בעולם, היא נתנה לאדם הראשון מעץ הדעת, ולדי כך באה מיטה לעולם. האדם הראשון נקרא חלתו של עולם, חלתו של עולם, החלק המשובח החשוב בעולם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וממלך חווה, כשהיא כביכול מה שהיא עשתה גרמה לשרוף את חלתו של עולם, שאדם הראשון נגזר עליו מיטה. לתקן את הדבר הזה, אז נהגו הרבה נשים בערב שבת, כי בערב שבת זה קרה כל הדבר. אדם נברא בערב שבת, אדם הראשון, וגם כן הספיק לחתו, לאכול מעץ הדעת בערב שבת, וגם עשה תשובה בערב שבת. הכל היה באותם 12 שעות, מהבוקר עד כניסת השבת. אז לכן בערב שבת נהוגות אנשים לעשות חלה, להפריש ממנה מהחלה, להפריש מהעיסה את החלה, ובזה היא מתקנת את הפגם הזה של חטא עץ הדעת. עכשיו תדעו לכם שגם הגברים יש להם גם תיקון של פגם עץ הדעת. מה קשור? אדם הראשון הכילו אותו, נכון? אבל יש לנו גם חלק, גם הגברים, איך זה קשור? הרי כשהאדם הראשון עשה חטא מה שחטא, אז נגזר עליו מיטה. חווה בחטא של אדם הראשון, אז גם היא גרמה לכך ששרתה עליה תאומה קשה מאוד. מה הנחש? והתאומה הזאת היא על כל אנשי העולם. על עם ישראל היא הייתה עד מתן תורה. כשקיבלנו תורה, נתהרנו מהתאומה הזאת, מזוהמה של הנחש הקדמוני, נתהרנו לגמרי. כל שאר הרומות לא קיבלו תורה, נשאר אותה תאומה שנשארה מזמן, חצת הדת נשארה על אומות העולם, אבל לא על עם ישראל, נתהרנו. אבל מה קרה? חטא העגל. שעם ישראל חטאו בעגל, חזרה התאומה הזאת של הנחש הקדמוני. אבל מי חטא? הגברים, אנשים לא חטאו. נכון שהתאומה חזרה על כל כלל ישראל לצערנו, אבל מי שגרם לזה, הפעם זה היו הגברים, כי רק הם השתתפו בחטא העגל, נשים לא רצו להשתתף בחטא העגל, לא הסכימו להביא את הזהב שלהם בשביל המעשה הזה. ממילא, מה יוצא? שהגברים הם גם כן שותפים בחטא עץ הדעת, שהרבה עץ הדעת, מה אמרנו? שגרם שתשרה תאומה של נחש הקדמוני. היא הסתלקה במתן תורה, אז תאומה הזאת וחזרה בגלל שהאנשים, הגברים, חטאו בחטא העגל. ממילא, אז אנשים גרמו לתאומה שבאה מחטא עץ הדעת, שקרה בערב שבת. לכן, הגברים, יש להם גם עניין לתקן. מה התיקון של הגברים? שהם, כמובן, כל חוץ כל ההכנות שצריכים לעשות, יש להם עניין, אנשים, לגברים, לתקן את הנרות בערב שבת. אישה, יש לה זכות קדימה להדלקת נרות שבת. הרי החיוב של נרות שבת הוא על כולם, גם על גברים, גם על נשים. אבל האישה יש לה קדימה במצווה היקרה הזאת. גם כי היא עסוקה בדרך כלל יותר מהבעל בענייני הבית כל השבוע, מגיע לה את המצווה היקרה הזאת שיש בה שלום בית והרבה עניינים גדולים מאוד. אבל הגברים גם רוצים להשתתף. למה? האישה, מה שהיא מדליקה את הנרות, לא רק בגלל שיש לה עניין שהיא יותר מצויה בענייני הבית, זה גם תיקון עץ הדעת בשבילה. היא חיפתה נרו של עולם על מה שהכילה את אדם הראשון בעץ הדעת, אדם הראשון, נר השם, נשמת אדם. ככה כתוב בפסוק, היא קיפתה את הנר של העולם, מדליקה את נר שבת לתקן את פגם עץ הדעת. זו התיקון שהאישה מתקנת את עץ הדעת, וגם על זה ששומר את טהרת המשפחה. כתוב בפסוק, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. על זה שהיא שומרת טהרת המשפחה, היא גם מתקנת את הפגם של עץ הדעת. על כל פנים, אז הגברים גם רוצים לתקן, גם רוצים להשתתף, אז מה עושים? לפחות בנרות, אם לא מדליקים אותם, אז מכינים אותם. ההכנה הזאת היא גם כן, יש בה תיקון גדול לפגם של עץ הדעת, שכמו שאמרנו, שזה קשור לחטא העגל. יש עוד עניין, תשאלו, למה אוכלים חלות? גם מי שלא הופעה, לא, לא כל אישה יכולה, בסדר? אבל קונים חלות. למה החלות? מה העניין של החלה בערב שבת? אז קודם כל, זה חלתו של העולם, כמו שאמרנו, אוכלים חלה, כביכול להראות שאנחנו רוצים לתקן, מכוונים לתקן, למה שקרה לחלתו של העולם, זה אדם הראשון, שהוא בא מיטה בחטא עץ הדעת, שקרה בערב שבת. וגם, החלה, אומרים רבותינו שזה, או קונים חלה, שאלו שהם אוהפים חלה, בשביל להזכיר, אלו שאופים, ויש הרבה נשים שאופות בערב שבת, להפריש חלה. אז תזכור את השם הזה של הלחם, להפריש חלה, מזכיר. וגם חלה בדרך כלל היא יותר משובחת, זה לחם שהיא יותר משובח, ככה זה בטבע, במציאות. ועוד דבר אני רוצה להגיד לכם, שהיו מקומות שהיו כאלו בתים חכמים, שהיו עושים כמה וכמה סוגים של לחמים בשבת. אני אקרא לכם מה שכותב רבי חיים פלאצ'י, בשם דודו הרב אליהו חזן, מחבר ספר אורח משפט. הוא אומר שבכל סעודה היו מכינים סוג של לחם אחר. בליל שבת עושים חררות שנקראים פיטס, זה פיטות. זה ליל שבת, פיטות זה משובחות. אחר כך בשחרית לשבת לחם רחב. פאנס. אחר כך לסעודה השלישית היו עושים לחם ארוך שנקרא סובדוס. זה שמות כנראה אולי מטורקיה, שם הם היו גרים. סעודה רביעית, רקיקים, ביסקאג'וס, כן? זה סוגי לחמים. זה שהתברכו כל המיני הלחמים ויחול עליהם קדושת שבת. וסעודה רביעית, מצוון מובחר, מפת שברכתה המוציא. אז תראו, היו חכמים שהיו לכל סעודה עושים סוג לחם אחר. למה? כי מהכוח של סעודות השבת מתברכים כל המאכלים וכל הלחמים לכל השבוע כולו. לכן לוקחים חלה, לחם משובח, שהוא טעים באופן מיוחד. יש עניין גם להזמין אנשים לסעודת ליל שבת, זה לא רק אנשים שאין להם מה לאכול לגמרי, יש אנשים שצריכים שיערכו אותם, צריך לזכור אותם תמיד, כל השנה. בפרט ליל שבת, בפרט בחגים, יש אנשים שהם אלמנים או גרושים, או יתומים, או יש אנשים שהם מחוץ לארץ, הם חיילים בודדים, או בחורי ישיבה שהם בודדים, כי המשפחה בחוץ לארץ, הם באו לפה, או לשרת בצבא, או באו לפה בשביל ללמוד תורה, מכירים כאלו. אז כדאי מאוד תמיד להשתדל להזמין אותם מדי פעם ליל שבת, אם אפשר אפילו כל ליל שבת, כל אחד לפי המצב, וסגולה גדולה לתיקון ברית קודש. מי שעושה את זה, מחפר את חטא אדם הראשון וגורם שיורד שפע לעולם. ככה מביאים רבותינו המקובלים. למה? כי העניים האלו, העניים שהם צריכים, אין להם כל כך איפה לאכול בליל שבת, הם הבנים של הקדוש ברוך הוא. כשאין אדם, אין לו מי שידאג לו, הקדוש ברוך הוא דואג לו. וכשאתה מזמין אותו לבית שלך, אז אתה בעצם מזמין את הבנים שהקדוש ברוך הוא ישירות משגיח עליהם באופן מיוחד, יותר מאחרים. אז כמה הקדוש ברוך הוא זה משמח את השם יתברך, עושה רצון בשמחה למעלה, ואז הקדוש ברוך הוא משפיע טובה וברכה על מי שמארח את, את האנשים האלו. יש מצווה גדולה להסתפר כל ערב שבת. למה? שיער רומז לדינים. שיער רומז לדינים. אז גברים לא מגדלים שיער ארוך, זה לא טוב שיער ארוך. שיער זה מרמז לדינים, כדאי שתמיד להסתפר בערב שבת, גם לגזוז את הציפורניים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר חשוב מאוד, הנושא הציפורניים שהרבה לא יודעים. ציפורניים, מה שכן יודעים, שאם זה עודף על הבשר, זה מסוכן. זה לא טוב. נתפסים כוחות מזיקים, כוחות של טומאה קשים, בציפורניים שעוברות את הבשר. גם נשים שרוצות לגדל ליופי, צריך להסביר להם בנועם, ציפורניים ארוכות, נתפסים בזה מזיקים, כוחות טומאה, השם ישמור ויציל. ציפורן שעובר את הבשר, לא טוב, צריך לגזוז אותה. אבל צריך לדעת, שהציפורניים שיושבות על הבשר, הן טובות מאוד. מה שמכסה את הקצוות של הגוף, בידיים וברגליים, זה לטובתנו. הרי, לפני שחטא האדם הראשון, כל הגוף שלו היה עטוף בציפורן, כמו שמובא בחז"ל, ורבותינו המקובלים. ויעס להם קוטנות עור. זה, אחרי שחטא האדם הראשון, הוא היה צריך להתלבש, אבל לפני זה הוא היה עטוף במה? במלבוש שהוא ציפורן. הציפורן שצמודה על הבשר היא מגינה ממזיקים, ממקטרגים. זה מלבוש קדוש לגוף. בגלל שחטא האדם הראשון, הסתלק המלבוש הזה מאיתנו, אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, הוא השאיר את המלבוש הזה, הציפורן, על הקצוות שבגוף, זאת אומרת, בקצוות של הידיים והרגליים. למה? כשאדם יושן שורה עליו רוח טומאה מאוד קשה, טועם טעם של מיטה, כמה חלקים מהנשמה עולים למעלה, אחרי זה מתעורר, זה חוזר. אבל רוח טומאה שורה על הגוף, כשאדם מתעורר, הרוח טומאה מסתלקת, אבל היא נתפסת עדיין בקצוות שבגוף. אם לא היה ציפורניים, אי אפשר היה להסיר את הרוח טומאה הזו לגמרי. הציפורניים מחלישות את הכוח טומאה שנתפס בקצוות של הגוף, ועל ידי זה שאנחנו עושים נטילה, אנחנו מפילים אותה, מסלקים את הטומאה הזאת לגמרי. כמה חשובה נטילת ידיים שעושים בבוקר לסירוגין. מאוד חשובה. ברגליים אנחנו לא עושים. למה? כי זה לא יועיל. הנטילה לא תועיל. אבל איפה היא כן תועיל? בידיים. בידיים זה חשוב מאוד, זה חשוב ביותר. אנחנו מתעסקים עם ידיים, נוגעים באוכל, עושים פעולות. לכן, יש עניין לגזוז את ציפורניים כל ערב שבת. מראה על הסרת הדינים, כמו שיש מצווה להסתפר, מישהו ששיער שיתארך קצת, לא לחכות. ערב שבת להסתפר. רצוי לפני חצות היום. רצוי לפני חצות היום. מי שלהספיק, גם אחרי חצות. גם אותו דבר, להסיר את הציפורניים ערב שבת. אנחנו גם ערב שבת, רבותיי, אדם מסתכל אם יש קורי הכביש בבית. קורי הכביש לא טוב שיש בבית, כיוון שזה גם קודם כל בעיה של שלום בית. זה נראה לא טוב, הבית מוזנח, הבית נראה שלא, זה נראה לא טוב. אבל יש פה עוד בעיה, רוחנית. זה מרמז לקליפות של טומאה ומקטרגים. איפה שיש לכלוך, איפה שיש פגם, או קורי הכביש, זה מרמז לכוחות של טומאה לא טובים. לכן, כל אדם, לא יחכה, גם לא חכה שאשתו, כל אדם מה יעשה מיד, מיד, שהוא רואה, קורא הכביש, לקחת מטאטא, הופ, להסיר את זה מיד. לא לחכות, לא להתעכב. מטאטא, להוריד, בפרט ערב שבת, כי בערב שבת יש עניין, כמו שנזכיר, תכף בעזרת השם בהמשך, הסטרחרה מנסה להפריע, לסכסך הרבה, כי הרי נכנסת שבת, זה שפע אדיר, כמה צריך לשמור מאוד מאוד על השלום בערב שבת. אז גם עושים פעולות שמראות שאנחנו גם כן נשמרים, נזהרים, ופעולות שכביכול מרמזות לזה של סילוק של מקטרגים וכוחות של תאומה או קליפות של תאומה, מסלקים אותם מן הבית. גם כן, זו הסיבה רבותיי, שיש נוהגים להשחיז סכינים בערב שבת. היום לא כולם משחיזים סכינים, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, אבל גם אם יש סכין שהוא פגום, שיש בו איזה פגימה, הוא קיבל איזה מכה, לא של שחיטה, הפגימה שניכרת. יש עניין להשחיז. למה? שלום בית, זה הפשט. אם הוא משתמשים עם הסכין, הוא הולך תוך טוב, אז אדם מתרגז, באוכל אנשים רגישים. למה זה לא חותך טוב? מה? אבל יש פה עניין רוחני. מה העניין רוחני פה? הפגם, איפה שיש פגמים, זה סימן חס ושלום לקליפות, לתומה, למקטרגים. לכן שלא יהיה פגם בסכין שחותכים איתו את הלחם, או את המאכלים, מצווה להשחיז סכינים בערב שבת, חוץ מהעניין הפשטי שהם יחתכו טוב, יש את העניין הרוחני, סגולה לשלום בית, להשחיז סכינים בערב שבת. יש כאלה נוהגים לעשות התרת נדרים וכללות כל ערב שבת קודש. ויש בזה עניין גדול מאוד, כי תשמעו, ערב שבת, כותבים רבותינו מקובלים, שהרי יום שבת זה יום שכנגד עולם הנשמות, עולם שכולו טוב. והוא דומה גם מעט ליום הכיפורים, שמבטלים נדרים, שבועות ואיסורים. יום קדוש, יום טהור, אנחנו מזדקחים מתארים ביום השבת. וגם שולט בו עץ החיים. עכשיו, אנחנו רוצים להיכנס ליום כזה קדוש, של שבת קודש, זקים ותאורים, בלי חס ושלום, איזה נדרים או שבועות שאנחנו עוברים עליהם, בלי כוונה או בלי ידיעה, כי זו ההתרה הזאת הכללית, היא מועילה למה שעושים, בלי כוונה או בלי ידיעה. לכן, כל ערב שבת יש כאלה עושים מיד בבוקר, אחרי תפילת שחרית, יש התרה כזאת קצרה, של נדרים ושבועות, שנדרנו או שנשבענו בלי כוונה או בלי ידיעה, זה איזה עניין טוב מאוד, להגיד את ההתרה הזאת, כל ערב שבת. יש איזה עוד פרטי בהתרה, אני לא אתעכב עליהם, כיוון שיש לנו עוד הרבה דברים להספיק. יש עניין גדול, אדם ייזהר מאוד לקרוא שניים מקרא אחת תרגום, זה דווקא לגברים, זה לא לנשים, נשים פטורות מלימוד של תורה, הן לא חייבות בשניים מקרא ואחת תרגום, אבל הגברים כן, הגברים צריכים לשים לב, שניים מקרא ואחת תרגום כל ערב שבת, סגולה, אנשים רוצים סגולות, תראה איזה סגולה כתוב בחז"ל, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, וקורא שניים מקרא ואחד תרגום, זאת אומרת, מהפרשת השבוע, הוא קורא שני פסוקים ואת התרגום אונקלוס, שני פסוקים ותרגום אונקלוס, או יקרא את כל הפרשה פעמיים, ואז את כל התרגום פעם אחת. גם טוב, מי שקשה לו יכול לעשות ככה, לפחות תעשה את זה. כל מי שהוא משלים, קורא את הפרשה, את השבוע, שני מקרא ואחד תרגום, מעריכים לו ימיו ושנותיו, אדם רוצה את הרוצה ריחות ימים ושנים טובות ונעימות, שניים מקרא אחת תרגום. זה, אנחנו מחפשים אוכל טוב, תזונה בריאה, פעילות בריאה, חס ושלום, כדורים, תרופות, או רוצים איזה ויטמינים. זה הויטמין הכי טוב. תראה, חז"ל, הבטחה, מעריכים לימיו ושנותיו, יש מסבירים, מה זה מעריכים לימיו ושנותיו? לאו דווקא שאם הוא צריך לחיות 100 שנה, ייתנו לו עכשיו 105 שנים. יש מסבירים גם ככה, שנותנים לו זמן, עוד מעריכים לימיו ושנותיו. אבל יש מסבירים אחרת. אותם שנים שאדם צריך לחיות, הוא יוחיה אותם, אבל יחיה אותם בטוב, בלי סורים, בלי צרות, בלי מחלות. שהרי אדם שהוא חי 100 שנה, אבל בשנים האחרונות הוא רק סובל וסובל, זה לא נקרא חיים. הוא רוצה כבר... אז ממילא, כשהוא מעריכים לימיו ושנותיו של אדם, בזכות שניים מקרח התרגום, הפירוש, שמבטלים ממנו איסורים, יהיה לו חיים טובים, יפים עד הסוף. אז בזה ניכר אריכות ימיו ושנותיו הטובים, כשזה נקרא חיים. נו, אדם שומע את זה, כל אדם ייזהר, מאוד כדאי מאוד, כל ערב שבת, אם לא יכול להתחיל את זה מיום ראשון כבר, הכל יקרא קצת, ערב שבת, להשלים שניים מקרא אחת תרגום. אגב, מי שלא הספיק יכלו להשלים את זה גם בליל שבת, מי שלא הספיק בליל שבת, בבוקר של שבת, אפילו בזמן שקוראים את פרשת השבוע, להשתדל כל זה לקרוא לפני הסעודה של הבוקר של שבת. יש סגולה, רבותיי, לשבור אגוזים בערב שבת. לשבור אגוזים, ככה מביא רבני יוסף חיים בספר כתר מלכות. אני אקרא לכם את הלשון, תקנה אגוזים בכל ערב שבת ותשבור את קליפתם, ואחר כך תקלה אותם באש ותפריד הקליפה הדקה. ותכוון, כשם שאתה מפריד הקליפה הדקה הזאת מהאגוז, כך תתפרד קליפה הדקה מן המוח הטוב והקדוש. טוב, אני כנראה זה סוג של אגוזים שיש להם קליפה. אבל עצם זה שאדם מפרק קליפה מהאגוזים בערב שבת, זה סגולה גם כן, שמה על ידי זה שתתפרד הקליפה של טומאה מאיתנו, ונתאר ונזדקך לגמרי. אז זה גם כן. עוד עניין, כמו שאמרנו, זה דומה גם לנושא של להשחיל סכינים, לסלק קרועי הכביש. סגולה, סגולה של רבנו יוסף חיים. יש עניין גדול, רבותיי, לתפילה במקווה. מי ש... גם מי שלא רגיל, אז ידע שתפילה במקווה זה מעלה גדולה מאוד מאוד. זה מזכך, מתאר את נפשו של אדם. אני מדבר דווקא לגברים. נשים לא הולכות לטבול בערב שבת, שלא יהיה תקלות מהעניין הזה, שיש את הזמן לכל אישה, יש לה את הזמן מתי שהיא צריכה לטבול. התפילה הזאת נוגעת דווקא לגברים ולא לא לנשים. ובתפילה יש כמה שיטות. העיקר זה לטבול אפילו פעם אחת. פעם אחת טבלת, כבר אתה קיימת את מצוות התפילה. זה נטהרת. רק מה, יש כאלו שטובלים כמה פעמים. אני פה חיפשתי פה, אני אקרא לכם כמה שיטות לעניין של הטבילה. יש כמה עניינים בטבילה. אז בוא אני אגיד לכם, יש כעיקרון, הבן איש חי ועוד, אומרים לטבול חמש טבילות. למה חמש טבילות? אחת להעביר את הטומאה, זה העיקר. ניתרת, אחרי תפילה ניתרת, יכול ללכת. אתה רוצה עוד? אז יש עניין של כנגד עוד ארבע, כנגד ארבע אותיות הוויה של הקדוש ברוך הוא, וגם כנגד ארבע מיטות בדין שאנחנו ננצל מהם. עכשיו, יש עוד הסבר לחמשת התפילות. הכוונה היא כזו, אחת להעביר את הטומאה מהגופו של אדם, השנייה לתקן את הכעס, השלישית לפשוט בגדי חול מהנפש, ואחר כך יש לנו עוד טבילה אחת, זה בשביל לקבל על עצמנו תוספת של קדושת והאור של השבת, וגם יש כאלו שמכוונים בשביל מצוות עשה של התשובה. זה כוונה שעושים אותה בדרך כלל בערב ראש השנה, גם בערב שבת יש מצווה לכוון את הדבר הזה. גם כן, יש עוד טעם לחמש טבילות, כנגד חמשת החלקים שיש בנשמה, שנזכה לחמשת החלקים הללו, שזה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זה חיה יחידה, זה רק אנשים בעלים מדרגה עצומה, אולי מלך המשיח יזכה לדבר הזה, שאלו גם את החיה וגם היחידה. אנחנו בדרך כלל יש לנו נפש, רוח, נשמה, אבל בנשמה כולל, יש גם חיה ויחידה, כנגד זה חמש טבילות. עצה טובה, מי שרוצה לתקן פגם הכעס, שזה כמה נזקים גורם וכמה חורבנות ואיזה רוח תאומה שורה על אדם וכאילו עובד עבודה זרה, שם ישמור ויצאים מן הכעס. אז מי שרוצה לנצל מן הכעס, מורי ורבותיי, אז ישים לב לטבול 16 פעמים. ככה אומרים רבותינו המקובלים. כעס בגימטריה קטנה זה 16. אם הכולל, איך זה? חף זה 2. הגימטריה קטנה, כן? גימטריה קטנה. 2. עין זה 7 בגימטריה קטנה. אז 2 ועוד 7 כמה קיבלנו? 15, 9. ואז יש לנו עוד את הסמך, בגימטריה קטנה זה 6. קיבלנו 15. אם הכולל, הכוונה, אם המילה כעס, 16. יפה מאוד. זה 16 טבילות, זה בשביל לתקן את העניין של הכעס. זה דבר חשוב מאוד, כי אדם שכועס, שולטים בו כל מיני מזיקין וכוחות של טומאה, והוא יכול לאבד הרבה דברים. האדם שכועס, אפילו הוא נגזר עליו גדולה מהשמיים, חס ושלום, יכול לאבד אותה. ודברים מאוד קשים כתוב מי שכועס. זה משהו נורא, השם מצילנו מן הכעס. צריך להתפעל את זה כל הזמן, לעבוד על זה. אז 16 תבילות, כנגד הכעס, לתקן את פגם של הכעס. אז זה עוד נושא שלה. מוריי ורבותיי, הבגדים שאנחנו לובשים אותם, הבגדים אנחנו נזהרים, כמובן בגדים מיוחדים, בגדים מיוחדים לכבוד שבת קודש. אדם ייזהר לא ללבוש בשבת בגדים פשוטים, מה שלובש בימות החול. יש אנשים אומרים לי, אני בערב שבת אני לובש בגדים כמו שאני מתלבש באירועים, אפילו לאירועים אני הולך עם אני יודע עם הג'ינס שלו ואיזה חולצה כזאת עם כל מיני מדבקות, לא יודע מה. לא, זה לא נכון. אם זה חתונה של הבת שלך, אתה תבוא ככה? לא, זה עד כאן. יפה, שבת המלכה. שבת היא קלה, שבת היא מלכה, השכינה הקדושה, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מקידש את היום הזה, ברך את היום הזה. איך אתה בא בגדים כאלה? לא, חשוב רבותיי, הבגדים שאדם לובש בערב שבת, כותב האריזה, זה הבגדים שאדם מלבש בעולמות העליונים, אחרי 120. צריך מאוד לשים לב לדבר הזה, להתלבש יפה, להתלבש יפה. וזה גם כן מזכך את הנשמה, מזכך את הנפש. כמו שאדם טובל, הוא מזדכך, הוא מתאר, ככה גם הבגדים הם גם כן, תראו שאדם לובש בגד, יש לו יפה, בגד יפה, לבן, לכבוד שבת, הוא מרגיש הרגשה מיוחדת. תדעו ש... נכון, כתוב באריזל, אני עכשיו לא יאריך בעניין הזה הרבה. אריזל אומר שצריכים איזה, צריכים ללבוש בגדים לבנים. ככה דעת האריזל. בגדים לבנים, וגם מביא איזה מעשה מבהיל. על חכם אחד שראו אותו לבוש שחורים בחלום, הוא נפטר. מה זה, למה אתה לובש שחור? אמר כי בעולמות העליונים, התלבשת שחור בשבת, ככה אתה צריך להתלבש בעולם הבא. נכון. לכן, המקובלים, או בתי כנסת שכולם שם מקובלים, או נוהגים על פי קבלה, כולם לבן, זה בסדר. אבל כבר כתבו, רוב ככל רבותינו מהדורות האחרונים, גם מקובלים עצומים, שהיום לא נוהגים בבגד הלבן. היום הבגד המכובד והיפה, זה בגד שהוא לא לבן, אלא בגד, אפשר חולצה לבנה, הנה חולצה לבנה. יש עניין של ארבע מלבושים לבנים, בסדר, ארבע מלבושים, יש את הלבנים, שאדם לובש, עליון ותחתון, ויש גם כן גופייה, ויש גם חולצה לבנה, יש גם ציצית לבנה, אפילו חמישה מלבושים. מספיק. אבל שאתם מתפלל באיזשהו מקום, שבו כולם מתלבשים, כמו שמקובל היום, גם בבגדים קיים, בבגדים יפי של שבת, ועכשיו הוא בא כולו לבן, הוא נורא בולט בין כולם, זה יכול להיראות כמו יוהרה, כמו גאווה, שאני יותר צדיק מכולכם, יותר מדקדק, יותר חסיד פה מכולם. לא אני אומר את זה, הליכות עולם, שיבת ציון, המון. גם חכם סלמן מוצפי היה מקובל גדול, היה הולך עם לבן, בא לארץ ישראל, ראה את רבי עובדיה עדיה, קודש קודשי, מקובל אדיר, הוא לא היה הולך עם לבן. אז הוא עבר לבגד אפור, אוקיי, לא לבן, משהו באמצע. ואז, רק כשראה שרבי עובדיה עדיה, הוא כן לבש לבן, הוא גם לבש לבן, אבל כל הזמן שהוא ראה שאחרים מקובלים, צדיקים, רבנים, תמיד חמים, לא לובשים לבן, זה הרגיש כמו יוהרה, אפילו שהוא היה מקובל גדול בעצמו. אז לכן, אם אדם מתפלל בקהילה כזאת שכולם מתלבשים ככה, מה טוב, אבל אם הוא במקום שזה נראה חריג, אז לחשוב טוב שזה לא ייחשב כי יוהרה. מישהו פעם אמר לי, שאלתי שם את הרב, הרב אמר, לא מפריע לי. ודאי שהרב יגיד לך לא מפריע, הרב הוא צדיק. מה יגיד לך, לא, זה מפריע לי. לא, הוא ענה, צנוע אותי. אבל אתה בעצמך, אתה מראה לציבור שאתה יותר מהרב פה שמתפלל פה. גם צריך רגישות, תהיה חכם, לא להיות צודק, להיות חכם בדברים הללו, וישמע חכם ויוסף לקח. יש עניין לרחוץ במים חמים בערב שבת. הרחיצה במים חמים, יש בזה מעלה גדולה, לא מים קרים. גם אדם שהוא בקיץ, הוא אומר, טוב לי מים קרים, בסדר גמור, אבל תדעו שיש עניין ברחיצה הזאת שאדם רוחץ את את עצמו קצת מים חמים, כי זה נקרא עונג. עונג לכבוד שבת, ויש בזה גם סוד נפלא על פי קבלה, שאדם רוחץ את גופו לכבוד שבת עם מים חמימים. אתה רוצה אפילו קצת, אחרי תרחוץ עם מים קרים, אבל מים חמים וגם כן רחיצת פנים, ידיים ורגליים במים, 3 פעמים, מסוגל לרפואת חולה, אדם ששרוי בפחד או דאגה, גם בשאר ימי החול. יש אדם שהוא מרגיש פחד, כל הזמן הוא מרגיש פחד, הוא כל הזמן דאגה, אפילו לא יודע ממה הוא דואג, או ממה הוא מפחד. תרחוץ פנים, ידיים ורגליים, 3 פעמים, גם ימות החול, תתרגל, פנים, ידיים, רגליים, זה סגולה לסלק פחד ודאגה. תמיד הנקיות, נקיות היא מטהרת גם את הנפש וגם את ההרגשה. אז אם בכל הגוף, לפחות פנים, ידיים ורגליים. עוד נקודה שלא נדלג אותה, יש עניין, אם אדם לא יכול לטבול במקווה, אז הוא שופך על הגוף שלו 9 קבין, זה 12.5 ליטר של מים, וזה בערך, בוא נגיד, זה 4 דקות מתחת ל... עומד מתחת לזרם של מים הביתי, מה שיש במקלחת, בערך 4 דקות רצופות, זה 9 קבין, בערך 12.5 ליטר מים. יש עניין בתשעת הקבין, זה כל הגוף עולם בהם דרך נתינה, כך הוא כותב המאירי. 12.5 ליטר שתשפוך על כל הגוף, אז במכה אחת 12 ליטר מספיק לשטוף את כל הגוף, וגם כן, אני אגיד לכם, אין רובע בארץ שאין בו 9 קבין של מזיקין. אז זה 9 קבין של מים, גם כן מועיל לתאר, להזדקך. ויש עוד, אני אגיד לכם עוד טעם אחד, מה שראינו שמעבר יבוק, הוא כותב ככה, ש9 קבין זה במידה זה 216 ביצים, ביצים זה מידת משקל, נפח. וזה כנגד 216 אותיות שבשם אב. וכן אמה על אמה שיש במקווה, אמה על אמה זה 216 טפחים, וגובה 3 אמות זה גם 216, וזה בדיוק השיעור של הנפח של 9 קבין. אז מה זה נותן לנו? טהרה גם כן, מי שלא יכול לטבול במקווה, 9 קבין של מים, יעמוד מתחת לאמבטיה, 4 דקות רצופות, שומרים אפילו קצת יותר, אבל 4 דקות זה בסדר, 12.5 ליטר מים נשפך עליו ברצף, זה גם מועיל לטהרה. ואם אדם גם את זה לא יכול, רבותיי, יש עוד דבר אחרון שאפשר לעשות, שאדם ינטול את ידיו, אם אדם יודע שהוא לא טהור, יכול לנטול את ידיו 40 פעם, לפי הסדר שתקנו לנו רבותינו המקובלים, לוקח ספל, ואז שם אב, שם עין בית מכוון בדעת, לוקח ספל, מלא אותו מים, ואז עושה 10 פעמים על יד אחת, יד ימין, 10 פעמים על שמאל, עין בית, עין בית, עין בית, עין בית, 10 פעמים, אחרי זה ממלא 10 פעמים על יד שנייה, אז כבר 20 פעם, וה-20 הנוספים בסירוגין, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ככה. בסך הכל, 40 פעם, 10 ו-10 רצופים על כל יד, ועוד 20 בסירוגין, זה גם מועיל לטהרה. מי שלא יכול לטבול, או מי שלא יכול 9 קבין לשבוך על גופו, אז הנה גם את הנושא הזה גם כן דיברנו. שיר השירים, רבותיי. שיר השירים, מעלתו עצומה מאוד. יש עניין גדול, שאדם יקרא את שיר השירים בערב שבת, והמקור אמירתו זה מדברי הזוהר הקדוש. שיר השירים זה שיר שחיבר אותו שלמה המלך, זה עשה שמחה גדולה בכל העולמות כולם. אבל תדעו שיש אומרים שעם ישראל אמר את שיר השירים כבר בקריאת ים סוף, ויש אומרים שהמלאכים אמרו את זה במתן תורה, ועם ישראל למדו מהם. יש כמה דעות, אבל מי שכתב אותו וגילה אותו ברוח קודשו, זה שלמה המלך, ונהיה שמחה גדולה בעולמות, ויעקב אבינו נכנס לגן עדן, והיה שמח מאוד, ולכן יש כאלה שקוראים, בשיר השירים קוראים 4 פסוקים, שראשי תיבות שלהם זה יעקב, ישקן עם ישיקות פיו, אורי צפון ורואי תמן, כל דודי, הנה זה בא, באתי לגני אחותי קלה, ראשי תיבות יעקב, מי שלא יכול לקרוא את שיר השירים, לפחות יקרא את ארבעת הפסוקים הללו. ויש שם קי"ז 117 פסוקים, כנגד 117 שעות שהנידונים בגיהנום נידונים במשך ששת ימי השבוע. בשבת הם יוצאים לחופשי, אבל שישה ימים, בכל יום יש שלוש פעמים הפסקה של שעה וחצי. אם אדם יחשבן מתוך כל ימות השבוע, שלוש פעמים הפסקה כל יום, שלוש פעמים הפסקה של שעה וחצי, זה ארבע וחצי שעות כל יום, כפול שש שעות, שישה ימים, תוריד את זה מכל ימות השבוע, אתה מקבל בסך הכל 117 שעות. 117 שעות שהנידונים בגיהנם, כנגד זה 117 פסוקים של שיר השירים, לעורר זכות על אלה שנידונים בגיהנם, וגם עלינו, שנזכך ונתאר, וחס ושלום, שנצא מדין של גיהנם. היום דיברנו כל עניינים של הכנות לשבת, ערב שבת, תראו כבר כמה דברים דיברנו, אולי יש עוד, יש עוד בעזרת השם יתברך, ובעזרת השם שיעור הבא, בלי נדר נמשיך את העניינים של ליל שבת, כניסת שבת, הדברים עצומים, המזלות שמלווים את האדם, והשפע שיורד בשולחן השבת, והברכות שמקבלים, והנרות השבת, הקדוש ברוך הוא יזכר אותנו בעזרת השם, שהאור של השבת יאיר את נשמתנו, ולקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה.
2: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
4: לרפואה שלמה.
3: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
4: כל נגע ומחלה.
3: חייגו 073-321-2872.
4: 073-321-2872.
2: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: É faca pano.
1: עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה.

התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחים יקרים ואהובים שלי, הסוגיה של גיוס בני הישיבות קשורה לפרשת במדבר. איפה זה קשור? תכף נגיד לכם. אבל בטיפ הקצר הזה שאני אומר לכם, חיפשתי האם שירות למדינת ישראל זה רק בצבא? או שלשרת את המדינה זה גם בעוד תחומים. כל אחד מבין בשכל הפשוט שלו שהצבא של העם היהודי הוא לא רק שהולך למלחמה, חיל האוויר, חיל השריון, צנחנים. יש גם כאלה שעובדים גם במטבח. יש גם בשלישות, עובדים במשרדים. אני בעצמי הייתי בצבא, לא תחשדו אותי, אף אחד לא יגיד לי מה זה צבא, אני יודע טוב מאוד מה זה שם. הרבה אנשים עובדים בצבא וכמעט ולא עושים כלום. איפה השוויון בנטל? למה הם לא הולכים לשדה הקרב? אבל לפני שמתחילים לפתוח את הנושא הזה בכלל, תראו איזה שירות החרדים עושים בשביל המדינה. אני כתבתי רק חלק מהם, ואחר כך נסביר את זה יותר בפרוטרוט. אבל זה מי שרוצה לדון בשיח תרבותי. יש אנשים שמתלהמים ויוצאים במילים חריפות ובקללות על היהודים החרדים. הם צריכים להתבייש. בושה וחרפה ככה לדבר על העם ישראל, מושחתים, פרזיטים וכדומה, מילים כאלה שהגרמנים, הנאצים ככה היו מדברים. תשמעו רבותיי, הסתכלתי קצת, ככה אני בעצמי, ככה מה שנזכרתי, רשמתי, כמה מתנדבים יש בעולם החרדי? למה על זה אף אחד לא מדבר? אתם יודעים, מי זה ארגון זקה? מה זה זקה? זיהוי קורבנות, אסונות, מי מטפל בזה שם? מי הולך לגרד את החלקים של, של, של כל מיני... מי בשביל לאוקטובר עבדו יומם ולילה? מי זה היה? ולהגיד לי מי? אלה שצועקים על שוויון בנטל? למה הם לא באו לעזור גם כן? את הנשמה שלהם הם הוציאו שם. וככה זה כל יום ויום. כל מיני פיגועים ודברים כאלה וזה. הם הולכים לגרד, להביא את כל האנשים האלה לקבורה. איזה חסד הם עושים, בלי לקבל שקל. זה ארגון זקה לבד. איפה אלה שעושים סמינרים, ערכים, הידברות, ארגוני קירוב? אתם יודעים שיש כאלה שעושים הכשרת כלים בחינם? זה לא התנדבות לעזור לעם ישראל? בתי חולים, ראיתם פעם? מי מגיש שם האוכל? מי עובר שם עם עגלות? מי רוצה סנדוויץ', מי רוצה שתייה, מי רוצה הכל בחינם? לא מסתכלים גם מי מבקש. דתי, לא דתי, ערבי, מברך, לא מברך, לא מעניין אף אחד. חסד, שבתות, איזה אוכל מביאים, אוכל חם, כל אחד מקבל תרמוס, עם מרק, עם דגים, עם בשר, עופות, שתייה, יין לקידוש. זה כל זה, זה לא נקרא שירות. הרי צריך מישהו שיעשה גם את זה, זה כמו שחיילים עובדים במטבח. משרתים את החיילים, אנחנו משרתים את עם ישראל גם כן, לא? איפה כל הגמחים של הלוואות? יודעים, יש ספרים, כמו ספר של דפי זהב, עשרות אלפים של סוגים של גמילות חסדים שנותנים אחד לשני, בלי לקבל שקל, בלי תמורה, הכל בחינם, חסד. מה עם חברה קדישה? מי עושה את העבודה שלהם? מי עושה את הקבורה? תסתכלו, הייתם פעם בבית קברות? הייתם, נכון? מי קובר שמה? מי עושה את כל התהלוכה של הקבורה? מי עושה את כל הרישומים? מי דואג לכל הנפטרים? מי זה? זה רק החרדים. אף אחד אחר לא עובד שם. מי עושה ברית מילה? ראיתם פעם מישהו שהוא לא חרדי שעושה ברית מילה? לא מדבר לשם רופאים שעושים כל מיני שטויות. מה היה? מי מלמד לבר מצווה? מי עושה חופה וקידושין? מי בא לבית אבלים? מי עוזר להם שם? מי שם נכנס לדבר איתם, לעזור להם, לעודד אותם? איפה ארגון ההצלה? מה זה ארגון ההצלה? בכל הארץ הם פרוסים. אלפים של מתנדבים, במכוניות, באופנועים, מגיעים ראשונים לזירה במקום שיש תאונה. היום הבן שלי, הוא נכן, נפל מהקולנועית, נכנסה בו מכונית, ונפל על הכביש, ואני לא יודע מזל שם שיהיה לו רפואה שלמה. הראשונים שהגיעו זה החרדים, מי הגיע אליו הראשון לטפל בו? עד שאמבולנס יגיע, לפעמים הוא לוקח הרבה זמן, הם הראשונים, תוך דקה הם שם, הם במקום, בכל הארץ. מי עושה את זה? זה לא שירות? זה לא שירות צבאי, זה לא שירות לאומי. איפה יד שרה? יד שרה יש להם למעלה מ-100 סניפים, אם לא יותר, ברחבי הארץ. זה הקים את זה יהודי חרדי, אורי לובלנסקי, שהיה ראש עיריית ירושלים. בכסף שאמא שלו השאירה לו, בירושה שהשאירה לו, הוא הלך וקנה בזה מכשירים ופתח בכל הארץ סניפים. נותנים שם מה שאתה רוצה בחינם. זה לא שירות? מה עם אלה שחלק כן מתגייסים? לא כולם לא משרתים. זה עליהום, אף אחד לא משרת. לא, יש הרבה חרדים, תסתכלו. אני נראה חרדי, נכון? אני שירתי בצבא ו-20 שנה במילואים. אף אחד לא יספר לי מה זה צבא. יש ארגון שנקרא עזרה למרפא. שמעתם על הרב פירר? יש יהודי בארץ שלא מכיר אותו? מה זה הארגון הזה? כולם חרדים שם, כל העוזרים שלו. זה בניין שלם של חסד, בכמה מקומות. יש להם בריכת שחייה, יש להם שם מרופאים ומרפאים ועצות ושולחים בלי לקבל שקל מאף אחד. המדינה לא תומכת בזה. זה הכל מהתנדבות של חרדים. זה לא שירות לתת לאנשים עצה, למי ללכת, איפה לנסות ניתוח, איפה לטפל, אצל איזה רופאים. מי נותן את השירות הזה? מצאתם פעם מישהו שחילוני, שחילוני שעושה את זה? עם כל הכבוד אני מעריך את כולם. אבל כל ההתנדבות הזאת שמים בצד, החרדים לא משרתים, הם עושים עליהם עליהם כזה, זה לא יפה. צריך להקיא את זה. הכי טובים בעולם זה החרדים. הם משרתים הכי טוב, יותר מכולם. מהדוגמות שהבאתי ועוד לא גמרתי. יש ארגון שנקרא בוני עולם, אתם יודעים אלה? זה ככה נזכרתי ככה על הדרך. יש עוד עשרות אלפים, אני לא יודע את כולם. בוני עולם, שעושים, עוזרים לזוגות שאין להם ילדים. נותנים להם את כל מה שהם צריכים, עוזרים להם בזה כדי שיגיעו להביא ילד לעולם, כל העזרה, את כל התמיכה, בחינם. הזכירו לי פה עכשיו ארגון חסדי נעמי, שבכל הארץ יש להם סניפים, נותנים אוכל לעניים, מסכנים, בית התבשיל. תבואו, תראו בבית התבשיל, בבני ברק ובעוד מקומות. פתוח למי שרוצה. באים שם גלמודים, מסכנים, דתיים, לא דתיים, באים כולם שם לאכול שם. אוכלים, בן פורת יוסף, עד ששבעים, אף אחד לא בודק מי הם, מה הם. נותנים בחינם אוכל. מה עם ארגון של כן, שנותנים תרופות? גם כן ארגונים של חסד, גמח של תרופות.

0: תשכנע אותם בשביל שלא יפילו, שלא יעשו הפלות ויגרמו זעזועים לכל עם ישראל וצרות. עוזרים לכל אישה שלא, שרוצה ללכת להפיל, עוזרים לה בעזרה כספית ועזרה טיפול וטיפול המשך ושמירה ועזרה גם אחרי הלידה וטיטולים ומטרנה והכל כדי לעזור לה לגדל את הילד הזה או לא להרוג אותו. מי עושה את זה? ארגון אפרת, מי זה? זה רק חרדי, מי עושה שם? מה עם קופת העיר? אתם יודעים מה זה קופת העיר? נותנת עזרה ומענה לכל משפחה שיש איזה יתומים שם, אלמנות, אנשים שקשה להם לתפקד עם המשפחה, עזרה חודשית בשביל שיהיה להם את הלחם שלהם. מי עוזר? זה רק חרדים. מי עושה רבנים? עושים חופה, קידושים, בתי אבלים, ברית מילה, בר מצווה. מי מלמד? ראית מישהו אחר שעושה את זה חוץ מהם? מי עושה שלום בית? מי נותן שיעורי תורה בכל הארץ? אני עשרות שנים, אין לי מנוחה יום ולילה. ממקום למקום רץ, רץ. לפעמים בלי תמורה גם. לקבל דלק. ללכת לאיזה בית אבלים בצפון או בדרום. לדבר שם ולעודד ולנחם. זה לא שירות צבאי? למה את זה מוחקים, שמים בצד? כאילו זה לא קיים. בואו נתחיל להתאפס, שעזם יהיו את הנתונים לפניו, אני עוד לא אמרתי אפילו 10% ממה שבאמת יש. 10%. אמרתי באופן כללי, מה שנזכרתי ככה, כמה דקות לפני שאני דיברתי. אז בואו ניקח את הנתונים האלה, ותראה איזה שירות אנחנו עושים. מה זה משנה מי? זה חרדי או לא חרדי? מה זה משנה? לא הבנתי. כל אחד צריך לעסוק, לתרום בשביל המדינה, במה שהוא יכול. עכשיו, יש כאלה ש... לא לומדים תורה, ועליהם מדברים שרוצים שגם הם יתגייסו, אז בואו על זה נדבר בעזרת השם בהמשך.
1: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמן.

0: המפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחי מכיר, אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מרגש. היה בחורה אחת שנכה, פשוטקת, מגיעה לאיזה שיעור כאן בבני ברק, אחד הרבנים המפורסמים, שומעת את השיעורים שלו. אחרי השיעור הייתה מבקשת מהרב ברכה לזיווג. שעה בחורה נכה יושבת בכיסא גגלים. הרב ברך אותה, אומר, השיעור הזה נמשך הרבה שנים, ואין לה זיווג ואין כלום. יום אחד הרב הזה אומר לה, תשמעי, אני נוסע לרמת השרון, שם גר צדיק, קראו לו רבי יעקב אדלשטיין, אחד מגדולי הדור, זצ"ל, הוא נפטר, אז בחייו, אני הולך אליו לאיזה עניין, אז תבואי, תקבלי ברכה מהצדיק הזה, אולי בעזרת השם זכותו יהיה לך זיווג. היא הסכימה, נסעו לבית של הרב ברמת השרון, הרב שאל מי זאת, אמר זאת בחורה שבאה לשיעורים באופן קבוע, רוצה ברכה לזיווג. כשהוא בא לברך אותה, אז הוא ראה שיש לה ביד אייפון. אז הוא אמר, מה זה ביד שלך? אז אמרה לו הרב, אין בזה שום דבר, בטלפון הזה רק שיחות נכנסות ויוצאות, רק יש באפליקציות של משחקים, שרבנים אמרו לי שזה מותר כי אני לא עובדת, משעמם לה, זה מה שהיא עושה, זה קצת דברים מותרים, לא... אבל תראי, אני רוצה לברך אותך מכל הלב, שתתחתני עוד השנה, אבל את צריכה לוותר על משהו. אני רוצה לקבלי עלייך, תקריב את המכשיר הזה למען הקדוש ברוך הוא, והשם יקרב לך את החתן שלך. מה את אומרת? אמרה, אני מסכימה בחפץ לב. אם זה היה אצלנו דבר כזה, מה היינו אומרים? תשמע, צריך לבדוק, להוציא את כל המספרים, יש לי פה, יש לי זה, צריך לשאול את בעלי, את אשתי, את אמא שלי, את אבא שלי, זה עלה לי כסף, כל החשבונות אחרים. הביאה פטיש, שברה את המכשיר במקום, בלי מחשבות, אמונה שלמה ברב. הרב אמר לה בעזרת השם, עד חנוכת נשואה. איך אפשר לקבוע זמן? זה דבר נדיר שרבנים, אפילו שיהיו הכי גדולים, יגידו כזה דבר. אבל כנראה מהמסירות נפש שהיא עשתה, הרב אמר, יצא מהפה, והצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. התרגשה מהברכה, בכתה, הלכה הביתה. הרב הזה שלימד אותה, שבועיים לפני חנוכה מקבל הזמנה. אשתו פתחה את ההזמנה, ואומר לה, מי זאת? אומרת, זאת הפנינה, קראו לה פנינה, לבחורה, היא מתחתנת, הנכה. ממש, שבועיים לפני חנוכה. בדיוק שמו שהרב אמר. אמר, אני חייב ללכת לחתונה הזאת, בשישמח אותה, זה גם נכה וגם בא קבוע לשיעורים, תת לה עידוד. הרב הגיע לשמחה, זה היה בבני ברק, נכנס לאולם, באותו יום של החתונה, והוא מחפש מי זה החתן, כי הוא נמצא איפה שהגברים. אז הוא לא רואה מישהו שמתאים לאירוע, זאת אומרת, אם היא נכה, צריך גם שהחתן יהיה משהו דומה. אבל לא היה דבר כזה. שואל מי שתגיד לי, מי זה החתן? הוא אומר, אתה רואה זה שרוקד שם עם החליפה והעניבה הגבוה הזה, זה החתן. מה זה יכול להיות? הלך אליו, אמרו, תשמע, אני הרב של הקלה, היא לומדת אצלי כבר 10 שנים. מה הקשר? אז אמר, בוא הרב, אני אספר לך. ואז הוא מספר לרב איך הוא הגיע לפנינה. הוא אומר, הבחור הזה, החתן, חלה במחלה לפני כמה שנים. הוא אומר, הוא עבר טיפולים והקרנות, ואיפה הוא לא היה? הלך לצדיקים, קברות צדיקים, שיברכו אותו, הגיע אפילו לחוץ לארץ, בטיפולים שלו, ואחרי תקופה ארוכה, שהוא נלחם עם המחלה, הקדוש ברוך הוא עזר לו וריפא אותו. אמר, השמחה שלו לא ערכה הרבה זמן, אחרי מספר חודשים המחלה חזרה עוד הפעם. בפעם השנייה כבר לא היה לו כוח להתמודד, זה החליש אותו, הטיפולים, גמרו לו את הרצון לחיות. ואז, איך אומרים, בימים האחרונים שלו, הוא נסע אצל האדמור מגור בירושלים, וסיפר לו את כל מה שהיה איתו, והוא הכיר אותו. האדמור התחיל לבכות איתו ביחד, שניים יושבים ובוכים. כשגמרו לבכות, אז אומר לו האדמור לבחור הזה, לחתן הזה, תראה, יש אנשים שבאו לעולם, ופתיל החיים שלהם קצר. יש כאלה שבאו לעולם, פתיל החיים שלהם ארוך. יש כאלה חיים 80, 90, 100 שנה, 120. ויש כאלה שנגזר להם לחיות פחות. אתה קיבלת את הקצבה של החיים שלך, לך לא מגיע יותר לחיות. באמת, לפי הנתונים שאני רואה כאן, תוך כמה שבועות או חודשים אתה כבר לא תהיה כאן. אבל, אם תסכים להקדיש את החיים שלך בשביל מישהי אחרת, אתה תחיה. הוא שמע מה שהרב אמר, ואחרי כמה ימים הכירו לו את פנינה. הוא אמר, אולי זה מה שהרב התכוון. אני אקדיש את החיים בשבילה. הכירו, דיברו ככה וזה, והחליטו שהם מתחתנים. באירוסים, הוא אומר, הוא עשה בדיקות, אמרו לו ש-90% מהמחלה כבר עברה, בחתונה הוא אומר הרב, אני נקי כבר לגמרי, זאת אומרת לא היה לו אפילו שיריים של המחלה, הוא עברי. אז הוא אומר לרב, דע לך, תראה פה כמה מאות מוזמנים באו פה לשמח אותנו, כולם חושבים שאני כאילו עשיתי לה טובה, שנסעתי אישה מוגבלת, היא יושבת בכיסא גגלים, שותקת, היא לא יכולה לעשות הרבה דברים, מוגבלת, ואני צריך כל מה לטפל ולעזור לה. אז כולם חושבים שאני כאילו פה המועיל בשבילה, אבל רק אני ואלוקים יודעים, שמה שאני חי זה רק בזכותה. אבותיי, כשאני שמעתי את המעשה הזה, אז חשבתי על הנקודה הזאת, מה בעצם החיים שלנו פה בעולם, אנחנו באים לפה לאיזו תקופה מסוימת, והרבה אנשים לא מסתדרים בחיים, חלקם מתגרשים, חלקם נפרדים, חלקם זורקים את הילדים שלהם, או נפרדים מהם, חלקם מתייאשים מהחיים, ואדם לא יודע שלפעמים השם נקציב לך חיים בזכות מישהו שהוא קצת מוגבל, שהוא נמצא במחיצתך. ואם האישה מוגבלת, סקנה במהלך החיים, מהלידות שהיא עברה, אז היא קצת נכנסת ללחצים מהר, אז היא כועסת מהר, היא צועקת מהר, ואני אומר, מה אני צריך לחיות עם אישה עצבנית וכעסנית? אבל דע לך שאתה חי זה בזכותה. למה? כי היא מזרימה לך את החיים. כי אתה משקיע בבן אדם שהוא זקוק לעזרה. לא זורקים בן אדם שהוא חולה. אסור לעשות דבר כזה. אדם שזורק מישהו שהוא חולה, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לו בחיים. ומה גם שלפעמים ההתנהגות של הבעל גרמה לאישה להיות חולה. אז זה כפיות טובה כבר לגמרי, אי אפשר להסביר דבר כזה. איך אתה זורק מישהו שאתה גרמת לו להיות חולה? בפרט שיש גם ילדים בסיפור, חס ושלום. לא זורקים ילדים, לא זורקים אישה. לי יש ילד שנולד לפני 20 שנה. עכשיו בחודש סיוון הוא בן 20, הוא נולד דימום קשה בעמוד השדרה, וצריך טיפולים ועבר ניתוחים, וזה טיפולים של 7-24 כמו שאומרים, לא קל. אשתי צריכה לעשות לו צינטורים כל 3 שעות כדי להוציא לו את השתן, ויום כן יום לא, חוקן כמעט שעה וחצי בשירותים. כבר אשתי נשתה עם חצי גבינת כבר מהעבודה שהיא משקיעה בו, אני כמעט לא עושה כלום. היא לקחה את העול של הילד על עצמה, ואתה תזכה את הרבים, תראה שיעורים, אני אטפל בו. זה אישה צדקת שמגיע לשים אותה על הראש. אבל הרבה אמרו לנו במהלך התקופה, 20 שנה, מה אתם צריכים לטפל בכזה ילד? שים אותו באיזה מוסד, באיזה מקום שיטפלו בו. אתם, מה באתם לפה לטפל בילדים חולים? וזה הטעות. החיים שאנחנו מקבלים זה רק בזכות הילד הזה. זה הילד, זה הקמיע של הבית. ולך הילד שהוא מוגבל, ילד שהוא צריך עזרה, לא משנה אם הפיגור הוא פיגור גופני או שכלי, או שזה משהו נפשי. יש הרבה סבל מכל מיני ילדים בעולם. יש כאלה שלהם תסמונת, יש כאלה שלהם נכות קשה, יש כאלה שבשכל הם בסדר, בגוף לא, יש להפך. המכנה המשותף בכולם זה שכולם באו בשבילנו כדי שאנחנו נשאר בחיים. אבל שאדם אומר, אני לא רוצה את זה, אני זורק אותה, את האישה הזאת, זורק את הילדים האלו, לא יישאר לו הרבה זמן לחיות. יש לי דוד שנפטר לו לפני איזה חודשיים, אשתו נפטרה לפניו, 1 שנה ו-3 חודשים לפניו. והיא הייתה סיעודית כמה שנים טובות. והוא היה מטפל בה במסירות נפש. אני זוכר יום אחד, הוא כבר אמרו לו, תשים אותה באיזה מוסד. הוא אמר, אני לא אעשה את זה. אחד מימי שישי שפגשתי אותו אמר לי, ובדמעות של איש, הוא אומר, אם אני אשלח אותה למוסד, היא לא תחזור לבית יותר. אז אני מוכן לטפל בה. ותראו לכם, כל מה שהוא טיפל בה, הוא היה בריא כמו שור. אדם מבוגר בקרוב לגיל 80. היה בריא ושלם, והכל היה בסדר. מתי הוא הלך מהעולם, אתם יודעים? 1 שנה אחרי שהיא נפטרה. ב-30 שלה, עד ה-30 הוא היה בריא, ב-30 הוא קיבל את החולי, ואחרי שנה הוא נפטר. אז זאת אומרת, הרבה במשפחה אמרו, תראה כמה הוא סובל, תראה איזה מסכן. אני כמה הלך לי, כשידעתי את הסיפור הזה, אמרתי לו, אני יודע שהוא חי בזכותה. ככה כל הזמן שידרתי לעצמי במוח, וראיתי שבסוף זה כן היה נכון. ברגע שהיא כבר לא יכלה לעזור לה יותר, היא כבר הלכה מהעולם, עכשיו אין לך סיבה בשביל להישאר בחיים. את התיקון שלך כבר גמרת, אז גם אתה הולך מכאן. הבנתם לשמות, אז בואו אני אומר, בואו נעשה, איך אומרים, סיכום שמה שדיברנו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שבאנו לעולם הזה לשליחות. מה זה שליחות? לעשות משהו, כל אחד בשליחות שלו. הקדוש ברוך הוא שמח מאוד שיהודי עושה את השליחות שלו כמו שצריך. מי מזמין לנו את התקלות ואת הבעיות בחיים? זה הקדוש ברוך הוא, והכל בהשגחה פרטית. ולך ילד בעייתי, אישה בעייתית, משפחה באחים לפעמים בעייתיים, הורים קשים, חם או חמות קשים, לכל אחד יש לו בתחום שלו איזה משהו. דע לך, זה כולם באים לטובתך, בשביל לשפץ לך את הנשמה ושתישאר בחיים. אם תזבול אותם, תחיה. תזרוק אותם, גם השם יזרוק אותך. זה אחד ועוד אחד, תדעו לכם את זה. השם הביא לנו ניסיונות כדי שנעמוד בהם, שלא נברח מהם. וזה מה שבאנו לעולם הזה. זה צריך לדעת את זה. לכן, זה תובנה אחת שיצאה לי מהמקרה הזה. התובנה השנייה הייתה, תראו איזה מסירות נפש היא עשתה אותה פנינה הנכה. מה ביקש מנה הרב? לזרוק את האייפון. לזרוק את המכשיר הזה. לא משנה שלא היה שם שום דבר לא בסדר, אבל המכשיר הזה לא היה נראה מתאים לבת ישראל כזאת. אז היא הסכימה לזרוק את המכשיר הזה. זרקה אותו, ומה התוצאה הייתה? שהיא קיבלה חתן שהולך על הרגליים, בריא ושלם. מה שהיא לא חלמה בחיים שלה. 10 שנים ברכות היא קיבלה ולא עזר שום דבר. ברכה אחת של הרב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, התקיימה והתחתנה עם בן אדם בריא. למה? כי היא ויתרה על משהו לכבוד השם. גם אנחנו שרוצים איזו ישועה מהקדוש ברוך הוא, צריך לוותר על משהו. כל אחד ביכולות שלו. יש אחד לא יכול לוותר על האייפון, הוא חי איתו עדיין. צריך להתפלל לשם, השם תעזור לי. יום אחד אתה תנקה אותי, יום אחד זה יגעיל אותי, אני כבר אזרוק את זה. בינתיים הוא לא יכול, אבל משהו אחר אתה כן יכול? תעשה משהו שאתה כן יכול. תוותר על משהו אחר. תוותר על שמיעת רדיו, אני יודע, קירת עיתונים. תוותר על יודע, אם אדם הולך לאיזה ריקודי עם, שאיזה ריקודים מעורבים, דברים כאלה. תקבל לך משהו, למה, משהו שקשה לך. אתה תמנע משהו שקשה לך, אתה תראה ישועות מעל הטבע. הקבר לא נשאר חייב. מי שעושה מסירות נפש ומקבל על עצמו משהו שהוא קשה לו, התוצאה והשכר לא מאחר לבוא. פנינה ויתרה על הטלפון, על האייפון, זרקה אותו. בדור שלנו זה קשה מאוד לעשות את זה. אלה שרגילים במכשירים האלה, צריך להבין את זה, זה קשה מאוד. כמו שאדם רגיל לסם, או רגיל לאיזה מאכל מסוים שהוא לא יכול בלעדיו, אם אתה לוקח לו את זה, אתה הורג אותו. אז האנשים היום, תראו כל העולם, הולך עם אייפונים בידיים. מסכנים, כולם. ברחוב הולכים עם זה, בבית יושבים עם זה, במשפחה יושבים עם זה, באירועים יושבים, בשירותים יושבים עם זה. וסוגרים משם, כל מיני אחד אמר לי, אני מביאים לי עד להסלט את, את, את, את, את העבודות. מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא לא נפרד מזה רגע. אם אדם יצא מהבית ושכח את הטלפון בבית, תראו רוב האנשים אחרי דקה חוזרים הביתה. איך אני אחיה בלי טלפון? דקה אחת לא יכולים משוחררים מזה. אני רואה אנשים עושים ספורט בכל מיני גינות, אז הם קושרים פה איזה גומי כזה, את הטלפון, כן. והלכת רב, עבודה זרה, בחורה, בחורה לזרוע שלו, מחוברת אליו. למה? אם יהיה אותו עם איזה טלפון, ואבו, שלא תפסיד אותו. מה כבר יכול להיות? שתחרר מזה קצת. זה טוב גם בשביל הנפש של הבן אדם, תדעו לכם את זה. אדם חובר למסך הזה יותר מדי, זה הורס לו את כל התאים במוח. אפילו בארצות הברית, היה שם כנס של גויים. שם הזמינו כמה רבנים, גם כן מהיהודים, וגם את הנשיא ארצות הברית של אז, לא איך קראו לו, לא זוכר, ביל קלינטון, משהו כזה, אני לא יודע איזה נשיא היה. הוא אמר שזה הבעיה מספר אחת של אמריקה, הטלפונים האלה. לא מצד דת, מצד זה שזה משבש לאנשים את המוח, והם לא יצרניים כבר. אז חבל להשקיע באנשים כאלה. אנחנו יהודים, יש לנו עוד פן לאסור את הדבר הזה, כי כל דבר שמרחיק אותך מהשם, זה סוג של עבודה זרה. ולכן שאדם מקבל לעצמו דברים כאלה, להתחזק בהם, כן? להשתחרר מהלחצים האלו. מי שלא יכול לעשות לגמרי, לפחות שיקביל את זה, יחסום את זה, מה שצריך, בחסימות, כמה שאפשר, שאישר יהיה להגיע לכל מיני מקומות. לפחות בדיעבד לעשות משהו שעוד כן, שיהיה נורמלי. והמשפחה יהיו ביחד, יושבים בבית, לקבל על עצמנו בבית, לא להתעסק עם טלפונים. באמת, לראות את הילדים, לראות את האישה, לשבת במעגל, אחד רואה את השני. לא כל אחד יושב באיזה פינה, ועם המכשיר שלו ביד. בעל ואישה לא מדברים אחד עם השני, אין קשר ביניהם. והילדים גם אותו דבר. בגיל קטן כבר מציידים אותם במכשירים האלה. בגיל 6-7 כבר, הם לא מבינים מהחיים שלהם כלום, כבר יש להם כל אחד אייפון. היום זה זול, זה נגיש, לכולם נותנים את זה. חושב שעושים להם טובה, משבשים להם את השכל ואת המוח, וגם יחד עם זה לוקחים להם גם את כל היהדות. אבל מי שחי עם אמונה ורוצה לדעת איך להצליח בחיים, ייקח את הסיפור הזה שסיפרנו כאן היום על פנינה. זה סיפור שהיה אמיתי, זה לא המצאה. זה היה בבית של הרב יעקב אדלשטיין ברמת השרון. תראו מהברכה שלו, מה יצא. מהמסירות נפש שלה, מה יצא. ולמדנו ככה בשורה התחתונה, כמה שאדם משקיע בחיים, ויש לך פרויקטים שצריך להשקיע בהם, אל תיבהל בהם. לפעמים צריך לטפל באבא מוגבל, אמא מוגבלת. זה מצריך הרבה עבודה. לא לזרוק אותם, לא אגיד יאללה, שים אותם באיזה מוסד. לא, תטפל בהם אתה בעצמך. כל מה שתטפל בהם אתה תחיה. השכר שתקבל זה אי אפשר לתאר. גם מחמותך חולה. היא צריכה עכשיו לבוא אליכם הביתה. יש כאלה, עד כאן, זה כבר קווים אדומים, להביא את חמותי הביתה, ואין מסתר בחמתו. מה אני צריך את החמותי שלי בבית? מספיק ככה שאני, לא, גם זה תקבל, זה הכל משמיים לטובתך. תחשוב שזה אמא שלך, היית מכניס אותה לבית, כן. תפל בה, תעזור לה. תראו לכם, אדם שמשקיע באנשים שמוגבלים, לא זורקים הורים, לא זורקים אישה, לא זורקים ילדים, גם אישה לא זורקת בעל חולה. בעל חולה צריך לטפל בו. גם אם הוא נפל בסמים, הוא נפל באלכוהול, לא זורקים. אנשים מפרקים בתים ככה על מי ולשמאל, הם לא מבינים שבשביל זה הם באת לעולם. באת לטפל בבן אדם חולה. זה השליחות שלך. זרקי אותו, השם יזרוק אותך. זה אחד ועוד אחד. אם אדם ילמד לחיות בצורה כזאת, בצורה נכונה, אני חושב שהתוכנית הזאת, כדאי להפיץ אותה בכל העולם. כי אין בית שאין בו מת. אין בית שאין בו איזה ניסיון. אין בית שאין בו קושי. שיודעים את היסוד הזה והולכים עם זה, ואדם מוכן לקבל את השליחות בצורה נכונה, השם יהיה איתו, הוא ירוויח ויזכה לראות את כל הישועות.
0: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
4: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610.
5: כוכבית 2610.
4: יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם.
5: אנחנו פה בשבילכם.
4: חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם.
5: בדרך עליכם.
4: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: אחים שלי, אהובים שלי, העולם שלנו, שאנחנו חיים בו היום, כמה הוא רדוד, כמה הוא קשה, כמה הוא נורא לחיות בעולם כמו שנראה היום. העולם מלא דברים קשים, אכזבות, נפילות, יצר הרע, ניסיונות קשים עוברים על הרבה אנשים. באמונה, בצניעות, בממון, במחלוקת, בגירושים. הכל נראה מסובך. העולם הזה, כמו שכתוב בעל התניה, הוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו. זה העולם שאנחנו חיים בו, העולם הזה, עולם העשייה. איך עוברים את העולם הזה בהצלחה? פשוט להתעלם ממנו. תשתדל להיות כמו אוויר. אל תתקל באנשים קשים, תשתדל לעקוף אותם, אל תנסה לפתור בעיות, תשתדל שלא להיכנס לבעיות. רודפים אותך, פוגעים בך, אל תתייחס. אדם ישתדל להעביר על המידות. בסופו של דבר אתה תראה שרק אתה תרוויח ואחרים מפסידו. הודו לכם רבותיי, עם כל מה שיש בעולם, כל החושך שאנחנו חיים בו, עם כל השפלות והקושי, אבל יש בו גם ברכה גדולה בעולם הזה. ולמה יש בו ברכה? כי מפוזרים בעולם הזה יעלומים שהם יקרי ערך. מתהלכים בתוך העם הזה בני תורה אמיתיים, צדיקים, אבריחים, בחורי ישיבות. מי שזוכה להידבק בהם מרוויח את העולם הזה וגם את העולם הבא שלו. אדם יש לו זכות לתמוך באבריך, אתה חושב שאתה מפסיד? אדם מפסיד שהוא תומך באבריך או בבחור ישיבה? אתה יודע מה זה להיות במחיצת בן תורה בעולם הבא? כי בצל החוכמה, בצל הכסף, איפה שמים בן אדם שתומך בלומדי תורה, איפה שמים אותו למעלה בשמיים? הרי בזכות שעזרת לאותו אברך, נתת לו את האפשרות ללמוד תורה מתוך יישוב הדעת, אתה תזכה בשמיים לשבת עם השם יתברך. בשביל דבר כזה השווה לתת את כל העון שבעולם. יש מחיר למילה אחת של תורה, תגידו אתם. גם אם נמכור את כל העולם, את כל ארצות הברית, עם כל היבשות, אנגליה, אני יודע מה, קנדה, כל המדינות, עם כל הרכוש שיש שם, וכל הפאר והאדר שיש שם, לא נוכל לקנות בו אפילו את האות ב' של בראשית. כי זה לא מגיע אפילו למחיר התחלתי שלו. לכן אסור לבן תורה לרדוף אחרי אנשים שיתרמו לו. בוא תעזור לי, בוא תיתן לי. בן תורה אמיתי מגיע שהכל יבוא לו עד לידיים. יש אנשים שהולכים לבקש וזה, שיתנו לו. לא, כי זה לא טוב. לא שזה אסור, אבל לא טוב. אם אתה בן תורה אמיתי, השם יביא לך עד ליד. אתה לא צריך לרדוף אחרי אף אחד. יש דעה אחת בחזל, שהחטא של בני שמואל היה שהם היו מבקשים מהאנשים את החלק של המעשר שמגיע להם בתור לוויים. ומזה מובן שלבן תורה אסור לבקש אפילו את החלק שראוי לו. כל שכן שלא יבקש מתנות. מהות של בן תורה זה לתת, לא לקבל. וגם אנשים שזוכים לתרום לבני תורה, צריכים לזכור שהם עושים טובה, קודם כל למי? לעצמם. הרבה יותר מה שהם עושים טובה עם אותו בן תורה. למה? כי על ידי תרומתם לתורה נוצר להם קשר עם התורה. נפתח להם עכשיו צינור של שפע מהשמיים שירד להם. כל מה שישיג הבן תורה ללימודו, הם גם יקבלו את החלק שלהם בלימוד הזה בעולם הבא. וגם בעולם הזה. מי שבאמת מגן על העולם וגורם שיש לכולם פרנסה, בריאות, זה רק בני הישיבות. האברכים הצדיקים שעמלים בתורה יומם ולילה. כל אלה שחושבים שדברים אחרים שומרים עלינו, מגינים עלינו, הם טועים בגדול, כי זה לא נכון. יודעים למה הם דומים? אמריקה שומרת עלינו, טראמפ, לא יודע מה, כל מיני שטויות והבלים כאלו. אלה דומים לאותו זבוב שיושב על גבי מחרשה גדולה, שהייתה חורשת את כל השדה במשך כל היום. בסוף היום פגש הזבוב את חברו, הוא אומר לו, אתה יודע, היום אני והמחרשה חרשנו את כל השדה במשך כמה שעות. אז קודם כל הוא מזכיר את עצמו, הוא והמחרשה גם היא עזרה לו קצת. צריכים לדעת רבותיי שמי שמאיר את העולם, מי שמחיה את העולם, מי שמנשים את העולם, זה בני התורה העיקרים. זה לומדי התורה, בזכותם העולם עומד ומתקיים. לכן צריך מאוד להיזהר שלא לפגוע בבני התורה. אדם שמנסה להזיז את בני התורה ממקומם ולפגוע בהם, דומה לאחד שזזה לו חוליה בעמוד השדרה. גם אם היא זזה רק קצת, זה מספיק שהבן אדם הזה יהיה משותק ומרותק לכיסא גגלים, לא עלינו. אסור לגעת בלומדי התורה. זקנים אלה שעושים את זה היום, מה מחכה להם? אני לא מאחל להם רע, אבל הם צריכים לחזור בתשובה של למה? מה אתם עושים? צא ולמד מה מסופר בנביא, כשהלך עוזה את ידו ונגע בארון, כתוב מיד ואיחר אף השם, ויקהו שם האלוהים על השעל וימות. אם כך דינו מי שנגע בארון של תורה, מי שנוגע בתורה עצמו ולומדיה, מה מחכה לו? לכן אסור לשכוח את המעשה הזה של עוזה. זה לא סתם סיפרו את זה כמעשה שהיה בנביא, אלא זה תורה באה ספר לנו על מעשים שהיו, שצריכים ללמוד מהם מוסר, לקחת לקח, מוסר לחיים יום. מזה לומדים מהסיפור של עוזה, עד כמה יש להיזהר שלא לגעת בקצה קצהו של כבודה של התורה ולומדי התורה. כל שקלו להזיק להם חלילה, לקנוס אותם, לעשות אותם עבריינים, לעשות אותם חס ושלום כאילו עריקים. מה העוון שלהם? שהם לומדים תורה ושומרים עליך ומצילים אותך מגזרות קשות ורעות, עץ חיים למחזיקים בה ותומכי המאושר. מה קרה לנו? תדעו לכם, אף אחד בעולם עד היום, מי בריאת העולם, שנגע בתורה ויצא מזה נקי, לא היה דבר כזה. אין מי שלא שילם. כמו שקרה לקורח, יצא נגד משה רבנו, פגע בכבודו, מה היה סופו? שהאדמה נפתחה ובלעה אותו ואת כל אשר לו. ככה יהיה גם הסוף שמי שמנסה לשלוח יד בלומדי התורה, האדמה תפתח ותבלע אותם. השם ירחם, כמה זה צריך להיות, והם לא מפחדים, כי לא קורה להם כלום, השם מעריך אף, אבל בסוף הוא יגבה את שלו. כמה יכול לסבול שנוגעים בלומדי התורה? יש מספיק מקום באדמה לכולם, תדעו לכם. המקום בגיהנם עוד לא נגמר, יש עדיין הרבה מקומות. לכן לא כדאי להימנות עם אנשים אלו שזה יהיה סופם בר מינן. לפי דברי חז"ל, מי שפגע בתלמידי חכמים יצטרך אחרי 120 להיזרק לתוך חבית ענקית מלאה בצוהר או תחת בחום של 1,000 מעלות ויותר, ולהישאר באותו מצב כמה מאות שנים. הכל לפי מה שהוא פגע בחכם. לכן צריך להיזהר מזה מאוד. האברכים, בני הישיבות, לא צריכים את המדינה, אלא המדינה צריכה אותם. כי אם חלילה לא יהיה בני תורה בארץ, יהיה כדאי לכל מי שישאר בה למהר לברוח, למצוא איזה מקלט. למה? הטילים והפיגועים שיהיו בר מינן יאכלו אותנו. לומדי התורה עוד שומרים שיש כאן עוד אפשרות לחיות, והשם עושה ניסים בזכותם. כל מה שמגן על עם ישראל שיושב כאן בארץ מהגויים שצמאים לדם, יש לנו מסביבנו 1.2 מיליארד ערבים צמאי דם שרוצים לבלוע אותנו, לשחוט אותנו. אטבח אל יהוד, מי שומר עלינו זה לומדי התורה. עושים התיקון חצות שהם עושים, הלימוד שהם לומדים, הגמרות שהם לומדים, ההלכה שהם לומדים, תורת החסידות שהם לומדים, שוטים שהם מחברים, התפילות שהם מתפללים, רק אלה עומדים לנו בשעות הקשות, רק אלה מצילים אותנו. והם שמפילים אימה ופחד על הגויים שחושבים לשלוח לנו ביד לרעה. לכן במגילת אסתר כתוב, וכל שרי המדינות והשטר פנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. מה זה פלא? מרדכי היה זקן, מופלג, חלש מאוד, חתיאר, בקושי זז. מה אתם פוחדים ממנו? איזה פחד יש לכם? אלא בגלל שהייתה למרדכי קדושה עצומה, כי הוא היה יהודי אמיתי. מרדכי יהודי אמיתי, לכן פחד גדול נפל עליהם. אתם מבינים מה זה? ככה יהיה בעזרת השם, כתוב במגילה, גם נוגע לשאר עם ישראל. ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. כשעם ישראל הולכים בדרך הקדושה, נדבקים בצדיקים, עוסקים, שעוסקים בתורה בתפילה יומה ולילה, אוהבים את לומדי התורה, אדרבה מחזקים אותם, לא מחפשים לעשות חוקים איך להזיק להם, לא לתת להם לצאת לחוץ לארץ, להוריד להם את הקצבאות, לא לתת להם הנחות בשום דבר. מה זה? מה אנחנו נהיינו? מה נהיינו? לסדום, לעמורה דמינו. אצל הגויים אין דבר כזה. כאן צריך לקרוא כל אלה שעוסקים בעניינים האלו, ראש הממשלה, חברי הכנסת, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, מיסטר יולי, אוגוסט, לא משנה מה קוראים לך, אבל למה אתה עושה דברים כאלו? אתה אבא שלך גם כן היה דתי, סבא שלך היה לומד תורה גם כן. ככה אתה היית רוצה שיעשו להם? אם הילדים שלך היו לומדים תורה, גם היית עושה להם ככה? לפעמים מצטער בעיני אנשים שהרבנים והאברכים, בני הישיבות, הם עם כזה מצומצם, מוקי גורל, מסכנים, שכאלה קוראים להם אוכלי חינם, פרזיטים, לא נוסעים בעול, צריכים זה, להיות, שתתף עם, עם ה... אוי ואבוי מי שחושב ככה. דה לכם רבותיי, האנשים שחיים פה ונושמים במדינה, מתפרנסים, זה רק בגלל לומדי התורה. מי שעוד חי פה ועוד נושם. לומדי התורה זה החיל של הקדוש ברוך הוא, זה החיילים האמיתיים. כל המזלזל בהם, חס ושלום, ופורש מהם כפורש מן החיים. אני אמרתי דברים, זה לא דברים שלי, דברים שאמר אותם הרב יורם הברזל, זכר צדיק לברכה, בספרו בצור ירום. ראיתי את הקטע הזה, אמרתי, אני חייב להביא את זה ולשתף אתכם גם בדבר הזה. אל תסחפו אחרי הזרם, אחרי העיתונות, אחרי הרדיו, אחרי הטלוויזיה, אחרי כל מה שמראים לכם, ומציירים את לומדי התורה כפרזיטים, כאוכלי חינם, אוי ואבוי ככה להכניס, אפילו להגיד את זה קשה. כל שכן לבצע דברים ככה נגדם. שרפו בית כנסת, שורפים ספרי תורה, שורפים ספרים, איזה אנשים, חולי נכנס להם, הכל מהרעל הזה שמכניסים. די, מספיק עם הדבר הזה. נחזור להיות יהודים נורמליים. אנו אבא אחד, שאוהב את כולנו. ולכן הוא כולנו באור פניך. איך מקבלים באור פנים של הקדוש ברוך הוא? רק שחיים בשלום, באהבה, עם הבנה. כל אחד יש לו את הצרכים שלו. אפשר להשתגע יותר מדי. הרב ישראל לא צריך צבא בכלל, כשהוא הולך בדרך התורה. וגם אם צריכים, צריך משהו קטן, מצומצם, כי הכל השם עושה. מה לעשות שחיים בלי אמונה? ואנו מאמינים, לא נצריכים את כל זה. אז לכן לא צריך להתעקש, בעזרת השם. מורה לנו אבא שבשמיים, יעשה לנו ניסים נפלאות מעל הטבע. כתוב בעבור רבותינו, שבטחו בך ותלמדמו חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם.
0: עד כאן אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים לתוכניתנו השבועית אור הזוהר הקדוש, תוכנית שבה אנחנו זוכים להביא לכם מאמרים, מדרשים נבחרים, מחממי לב, מאירי עיניים מהזוהר הקדוש, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית, ספר שמסוגל לגאולה פרטית וכללית ברחמים של כלל ישראל. הפעם אנחנו בעזרת השם נדבר על המיוחדות של העם היהודי, של כל אחד ואחת מאיתנו. אז רגע לפני שנתחיל בעזרת השם, והינו המדונה אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, והינו המדונה אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה יהיו להתערותה דלילה. להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו. אמן ואמן. אז הנה בעזרת השם יתברך אנחנו מתחילים ספר חדש, ספר במדבר, חומש פיקודים. ולמה בכלל קוראים לו חומש פיקודים, אתם שואלים? כל הספר מלא פקידות למיניהם. כל הספר מלא מניינים, תפקדו אותם לצבאותם, כמו שאומר הפסוק בתחילת הספר. ובאמת בפרשה, בספר המדבר, בפרשה הזאת גם כן, תוכלו למצוא שסופרים הרבה, הקדוש ברוך הוא סופר הרבה, סופרים וסופרים וסופרים את הלוויים לבד, את הכהנים לבד, את עם ישראל כמה וכמה פעמים. החומש הזה נקרא חומש פיקודים בגלל העניין הזה. רק בפרשה הזאת בלבד משה סופר את עם ישראל לא פחות משלוש פעמים. פעם אחת ספירה כללית לפי השבטים, פעם אחת ספירה לפי סדר עמידת המחנות בארבע רוחות השמיים, אנחנו נדבר על זה בהמשך בעזרת השם, ובפעם השלישית משה מונה רק את הלוויים. בפרשה הבאה הוא שוב פעם סופר ומונה את הלוויים וכן הלאה והלאה. אז למה בכלל צריך את כל הספירות האלה, כל הספירות האלה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את הלוויים, וזה לא מספיק פעם אחת? אומר שם הרש"י תשובה מתוקה מדבש. הוא אומר, מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה. מה זה אומר כל שעה? הוא אומר, משל, לאיזה עשיר אחד, שמרוב שהיה שמח בעושר שלו, היה לו הרבה מאוד כסף, וזה היה שמח בעושר שלו, באוצרות שלו, ובכמויות של הזהב שיש לו, אז כל הזמן הוא היה מונה אותן אחת לאחת, כדי לוודא שלא חסר לו שום דבר, שלא חסר לו כלום. וככה הוא חוזר ומונה, חוזר ומונה שוב ושוב מאהבתו את המטבעות האלה. אותו דבר להבדיל ככה הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מאהבתו מאהבתו את עם ישראל, את בני ישראל, הוא חוזר ומונה אותם שוב ושוב כדי לוודא שלא חסר אף אחד. נאמר בפרשה, עשו את ראש כל עדת בני ישראל עם משפחותם. המניין, הספירה הזאת, המפקד הזה, מרימים את הראש לכל אחד ואחד. כל פרט ופרט מבני ישראל חשוב. כל אחד שמונים אותו, הוא מתעלה בהרגשה, בהתרוממות הרוח, והוא רואה שהקדוש ברוך הוא אכפת לו, אכפת לו מכל אחד ואחד. כל אחד, כל תפקיד קטן ואפילו השולי ביותר. הוא ענק, הוא גדול מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. והתפקיד הזה כבר מחושב מראש כחלק מהתכלית של קיום העולם. לנו אין את השכל הנפלא הזה, אבל בדיוק כמו שגוף האדם בנוי ממיליארדי תאים, קרוב ל-100,000 קילומטרים של כלי דם, 100,000 קילומטר בתוך הגוף יש לך כלי דם, ועוד כל מיני נתונים כהנה וכהנה, נתונים כאילו שהם בלתי נתפסים בגוף האדם, אבל כל אחד ואחד מהם הוא נצרך לקיום ולתפקוד תקין של הגוף. אותו דבר ככה, כל יהודי ויהודי זה כמו תא בגוף. הגוף לא יכול להסתדר בלי התאים שלו. כל יהודי ויהודי הוא ייחודי, הוא בלתי מוחלף, כמובן עד שהשם יתברך להחליט אחרת. אז אחים יקרים, שאו עיניכם ערום, שאו ראשיכם בשמחה, השם יתברך אוהב כל אחד ואחד מאיתנו.
זה אתה הכי היקר, וזה לא משנה אם אתה, אם אתה גדול הדור, אם אתה ראש ממשלה, או אם אתה איזה פנסיונר משועמם שמחפש מה לעשות עם הזמן הפנוי שלו, אתה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. כמו כל אחד ואחד, כמו כל הגדולים ביותר. אי אפשר להחליף אותך, אי אפשר למלא את, למלא את המקום שלך. אתה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, תרים את הראש. תעזוב מה אנשים אחרים חושבים או אומרים עליך, או מה אתה חושב שאומרים עליך, או מה אתה חושב שחושבים עליך, או שאתה מרגיש שקוף. אצל הקדוש ברוך הוא, אתה בן של מלך. אתה מספר אחד, כי לא יידח ממנו נידח. על זה אומר רבנו נחמן מברסלב, ואומר יום ההולדת שלך הוא היום שבו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול להסתדר בלעדיך. שאתה חלק חשוב במיוחד בפאזל, בפאזל של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אתה חלק ממרקם שהוא בלתי ניתן להחלפה בנקודת רגע זו. מה יהיה עוד רגע? השם גדול. אבל כרגע אתה חשוב כמו כל אחד אחר בעולם. כל אחד אחר. וזה פוגש אותנו בימי ספירת העומר, ספירה שאנחנו סופרים בה יום יום, יומים בה כל יום אחד, אנחנו כל יום אנחנו סופרים. למה? כי הם ימים חשובים, כל יום חשוב, כל יום נספר, אין יום שהוא חשוב יותר או פחות חשוב מהחבר שלו. כל יום ויום אנחנו סופרים, ולכל אחד אנחנו מקדישים את תשומת הלב שלו, וסופרים אותו בנפרד. אחים יקרים, אומר המקובל הרב ניסים פרץ, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן אלינו אמן, ועל כל ישראל שהימים האלה, אפילו אם תחסיר יום אחד מההכנה שלו, יש לנו חוסר, יש לנו חוסר בכללות של כל הספירה. יש לנו חוסר בחג השבועות, חוסר במתן תורה, כמו 60 ריבו מישראל, הוא אומר. הוא אומר, גם אם תחסר נשמה אחת, לא נותנים תורה. כי צריכים בשביל הפירוש של התורה, בכדי שהתורה תתפרס בכל עם ישראל,

היא לא ניתנה לעבוד, כשמבחינת גודל הנשמה הם היו עצומים שאי אפשר להבין אותם בכלל. הם הרבה יותר גדולים מדור המדבר. זה דור דעה, זה... אבל בשביל התורה צריך 60 ריבו. רק שעם ישראל חנה במעמד הר סיני, כשהם חנו תחת ההר 60 ריבו נשמות ישראל כעם אחד, כלב אחד, רק אז יכול הקדוש ברוך הוא להוריד את התורה. ועל זה בדיוק מדבר המאמר הראשון בספר הזוהר שאנחנו מיד נקרא בעזרת השם. אז הימים האלה, ימי הספירה, הימים הספורים האלה, זה להגיד לך, אל תחשוב שמספיק לספור רק את השבועות. אל תחשוב שמספיק לדעת, אני נמצא בימי העומר, כאילו, לא, לא, לא, לא, זה לא זה. צריך לספור כל יום ויום, כל יום חשוב, והספירה מראה באמת את החשיבות של כל יום ויום. הספירה זה גם מלשון ספיר, מלשון התנוצצות, לשון הערה. כל הספירה שלנו היא מהירה את כל היום. אנחנו כבר דיברנו על זה, אני חושב, באחת התוכניות הקודמות, על זה שהספירה עצמה היא גורמת ליום עצמו להעיר. הספירה עצמה היא זאת שכוללת את כל הכוונות ואת כל הייחודים לכל ה-24 שעות. היא מאירה את היום ממש, ולכל יום יש את הייחוד שלו, וכולם ביחד הם מבנה אחד גדול ועצום. אומר הזוהר הקדוש בפרשת במדבר דף קוף יזיין, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, רבי אבא פתח, ועברה אלוהים את האדם בצלמו. אומר רבי אבא, בורא בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, עבד לבד יוקנה דאילאה ותתאי, עשה אותו בדמות של העליונים והתחתונים, והיה כלול מהכל, והיה אורו מאיר מסוף העולם ועד סופו, ועבוד דחלין קמי קולה, והיו פוחדים מנו הכל. והוא מסתכל בחוכמתה לאלה ותתא, והיה מסתכל בחוכמה למעלה ולמטה, כיוון ששרח, התמעטו הפרצופים והחוכמה הסתלקה ממנו. ולא היה מסתכל אלא בדברי גופו. לבטר, הוליד בנין מעילה אבת התאי, אחר כך הוליד בנים מעליונים והתחתונים, ולא התיישבו זה וזה בעולם עד שהוליד בן. וממנו נשלם ונשתל העולם שנקרא שט, שממנו הושתת העולם וכך פרשוע. ועם כל זה, העולם התחתון לא הושלם ולא היה שלם ולא נמצא בקיומו עד דעתה אברהם והתקיים על מה, עד שבא אברהם ועמד העולם. אבל עדיין לא הושלם עד שאברהם נמצא בו בעולם ואחז בו בימין כמי שאוחז בימינו את מי שנופל. אברהם ידוע היה עמוד החסד בעולם, היה קו ימין. אומר הזוהר הקדוש בפרשת במדבר קף י"ז, בדף קף י"ז, אומר וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, רבי אבא פתח, ועברה אלוהים את האדם בצלמו. בואו ראה בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, עביד לבדיוקנה דהילה אבת את היו, עשה אותו בדמות העליונים והתחתונים, והוא היה כלול מהכל, היה אורו מאיר מסוף העולם ועד סופו, ועבוד אחרין קמה, וכולם היו פוחדים ממנו. והווה מסתכל בחוכמתה לאלה ותתה, והיה מסתכל בחוכמה למעלה ולמטה, כיוון ששרח התמעטו הפרצופים, והחוכמה הסתלקה ממנו, ולא היה מסתכל אלא בדברי גופו. לבטר הוליד בנין מעילה ותתאה, אחר כך הוליד בנים מהעליונים והתחתונים, ולא התיישבו זה וזה בעולם, שאנחנו יודעים שהוא הרי הוא פרש מחווה 130 שנה, ועם פלונית הוא עשה מה שעשה. אז הוא הביא ילדים מהעליונים והתחתונים, זאת אומרת הוא הביא גם מהקדושה וגם מהתומה, ולא התיישבו זה וזה בעולם, אומר הזוהר הקדוש, עד שהוליד בן, וממנו נשלם העולם שנקרא שט. שט הוא היחיד למעשה בסופו של דבר, לאחר שכל הקליפה יצא ממנו, בסופו של דבר הוא היחיד שהוא הביא אותו מהקדושה. אומר הזוהר הקדוש, עם כל זה, העולם התחתון לא הושלם ולא היה שלם ולא נמצא בקיומו עד עתה אברהם והתקיים על מה עד שבא אברהם ועמד העולם. אבל עדיין לא הושלם עד אפילו שאברהם נמצא בו בעולם ואחז בו בימין כמי שאוחז בימינו את מי שנופל. זאת אומרת שאברהם הוא היה ידוע כעמוד החסד, קו ימין, קו השפעת החסדים בעולם, וזה מה שתאמר, עולם חסד ייבנה. וזה מה שאומר פה, העולם לא הושלם עד שאברהם נמצא בו בעולם ואחז בו בימין. זאת אומרת הוא השפיע על העולם הזה חסד ואז התקיים למעשה עולם חסד ייבנה. אבל ממשיך ואומר פה רבי אבא, הוא אומר, בא יצחק ואחז בידי העולם בשמאל והתקיים יותר. אנחנו יודעים שיצחק הוא קו שמאל כנגד הגבורה, ואז הוא מאזן אותו. אז למעשה הוא מאזן את כל מה שקשור, את כל מה שקשור בעולם, בתכונות שיש בעולם. רק על חסד העולם לא יכול להתקיים, אבל גם לא יכול להתקיים בדין, אז שניהם מאוזנים. וכיוון שבא יעקב אחיד באמצע הייתה בגופה והתקלל בתרי סיטרין, כיוון שבא יעקב הוא נאחז באמצע הגוף והוא נכלל בשני הצדדים, זאת אומרת הוא

0: מאזן בין הימין ובין השמאל, זה הגוף עצמו. ואז אומר רבי אבא, עמד העולם ולא היה מתמוטט. אנחנו יודעים, יעקב הוא כנגד התפארת, כנגד מידת הרחמים, שזה קו האמצע, זה מאזן את החסד ואת הגבורה. ממשיך רבי אבא ואומר, ואם כל זה לא נשתל ונשלם בשורשיו, הדעולי תריסר שבטין ושבעין נפשן, עד שעולית 12 שבטים ושבעים נפש, ונשתל ונשלם העולם. ואם כל זה, אם כל זה לא ישתלם עד שקיבלו ישראל תורה בהר סיני, והוקם המשכן, כדין התקיימו על מין והשתלמו והתבשמו אילאין ותתאין. ואז, רק אז, כשעמדו עם ישראל בהר סיני וקיבלו את התורה, רק אז הוקם המשכן. רק אז למעשה אומר רבי אבא, עמדו כל העולמות, עמדו כל העולמות והושלמו והתבשמו עליונים ותחתונים. וזה מה שאמרו, אמר הרב קודם. אומר, העולם לא יכול להתקיים עד שלא כל עם ישראל, 60 ריבון נשמות, עומד בהר סיני לקבל את התורה. וכל אחד מבני ישראל שעמדו בהר סיני, קיבלו את התורה, הם רצו את בורא עולם. כל אחד מהם, הם יודעים שיש להם תפקיד חשוב. כל אחד מהם אמנם הוא בורא קטן במכונה, אבל בורא חשוב, כי בלעדיו המכונה לא יכולה לעבוד. ועל זה בדיוק רבן רזור הקדוש אומר, אם כל זה עדיין לא ישתלם העולם עד שקיבלו ישראל תורה בהר סיני והוקם המשכן. ורק כשעמדו ישראל שם בהר סיני כעם אחד, כלב אחד, רק אז, אומר רבי אבא, רק אז עמדו כל העולמות ונשלמו והתבשמו עליונים ותחתונים. כל העולמות כולם. כל העולמות, זה אומר, כל העשר ספירות מהכי גבוה, כל הפרצופים, כל ההיכלות, כל המלאכים, כל המחנות, כולם, כולם, כולם, כולם. כולם מחכים רק לאחדות של עם ישראל בהר סיני, ואז הושלם מבנה העולם. עדיין לא תיקון העולם, זה בעזרת השם יהיה ממש עכשיו, בעזרת השם, עם הגעת משיח צדקנו, במהרה, במהרה, במהרה, במהרה, ממש עכשיו, בעזרת השם, אבל מבנה העולם הושלם. עכשיו יש אפשרות לאור לרדת מרום כל המעלות, ולהאיר את המדרגה הכי נמוכה, כי לכולנו יש עכשיו את האפשרות להאיר בעולם, יש תורה בעולם. ממשיך המאמר הזה בזוהר הקדוש ומלמד אותנו הנהגה חשובה מאוד מאוד. היא לא קשורה למה שאנחנו מדברים עכשיו, אני חושב שכדאי מאוד ואפילו חשוב לזכור אותה וליישם אותה בחיים שלנו. זו הנהגה נפלאה שלדעתי עוזרת למנוע עין הרע ובעיות מהזולת. עכשיו, בעיקר ודווקא מאלה שקרובים לנו ויקרים לנו מאוד, שימו לב. רבי יצחק פתח, אדוני זכרנו, יברך את בית ישראל. למה פעמיים הוא אומר יברך את בית ישראל? אומר רבי יצחק, אלה הגברים שהיו עולים בחשבון במדבר, והקדוש ברוך הוא מברך אותם, ואוסיף עליי הוא בכל זמנה, הוא מוסיף עליהם ברכות בכל זמן. שזה, אז אדוני זכרנו יברך, ואז הוא מברך שוב את בית ישראל. אז עונה רבי יצחק לשאלה ששאלנו בתחילת התוכנית, למה תורח הקדוש ברוך הוא לספור כמה וכמה וכמה, ושוב פעם וכמה פעמים את עם ישראל? והוא אומר תשובה נפלאה. הוא אומר, על ידי הספירה הזאת הוא פשוט מוסיף עליהם ברכות. אומר רבי יצחק, לכף מסביר פה את העניין הזה, אומר רבי יצחק בורמן, דאמר שבחה דחברה. מי שמדבר בשבח חברו של בניו, של ממונו, צריך לברכו ולהוסיף עליו בברכות, מניין לנו? ממשה, שכתוב, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אחר כך מה כתוב? אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. שתי ברכות היו, אחת, אדוני אלוהי אבותיכם, הרי אחת, זה הברכה שלכם, שהשם הוא אלוהי אבותיכם, ואחר כך ממשיך הפסוק ואומר, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אומר רבי יצחק, אנחנו צריכים ללמוד ממשה רבנו, אומר משה רבנו כששיבח את עם ישראל ואמר עליהם, הנכם היום ככוכבי השמיים לרוב, היום אנחנו אומרים, וואו, כמה ילדים יש לך, כאן איזה משפחה גדולה יש לך, בלי עין הרע בן פורת יוסף. אז אחר כך הוא מוסיף ומברך את עם ישראל ואומר להם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, והוא מוסיף עוד ברכות על ברכות ואומר ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. מה העניין בלברך? מה כל כך חשוב לברך ולחזור לברך עוד פעם ולהוסיף ברכות? אז אומר רבי יצחק דבר נפלא, הוא אומר ואי היו מנה שבחה דחברי, אם הוא מונה את שבח חברו ולא מוסיף עליו ברכות, הוא נתפס בתחילה מלמעלה. ואם הוא מברך אותו, הוא מתברך מלמעלה. זה מה שאנחנו אומרים, טוב עין הוא יבורך. והברכה, אומר רבי יצחק, צריך לברך אותה בעין טובה ולא בעין רעה, ובכל רוצה הקדוש ברוך הוא את אהבת הלב. דבר נפלא וצריך לשים לב, מה זאת אומרת נתפס עליה תחילה? הוא אומר, צריך להבין שאנחנו צריכים להבין שהברכה, הברכה והכללה זה אותו דבר כלפי שמיה. כלפי שמיה מדובר בדיבור. הדיבור הזה עולה למעלה, ומתי מתחיל להיות ההבדל ביניהם? כשהם מתחילים בשמיים לעיין בדבר הזה שנאמר. פה מתחיל ההבדל הזה בין ברכה וכללה. זה מסביר יפה יפה הרב שלום ארוש שליטה, שהשם ישמרו ויחיו וישלחו רפואה שלמה ומהירה. הוא אומר, כשאדם מברך מישהו, נניח למשל, אומר לו, תתחדש אחי על האוטו החדש שלך. הוא חייב להמשיך ולברך אותו ולאחל לו, סתם דוגמה, תהנה ממנו, שיהיה לך לתועלת, שיקח אותך למצוות ומעשים טובים. אז כלפי שמיים הוא נחשב שהוא רואה את החבר שלו בעין טובה. ועל זה נאמר, טוב עין הוא יבורך. אבל ברגע שהאדם מברך את החבר שלו, תתחדש על האוטו ולא מוסיף, הוא כאילו מעדכן את השמיים, הנה, שמיים, הנה, הבחור שלנו קנה אוטו חדש. ואז אומר הרב שלום ארוש, מתחילים לעיין בדין של אותו חבר, רגע, בוא רגע נבדוק, רגע. בוא נראה שמגיע לו בכלל, בוא נראה כאילו שהוא ראוי. מה פתאום חדש, מה פתאום כזאת הטבע של אוטו, זה הטבע גדולה מאוד. אבל אם חס ושלום האדם באמת לא ראוי לפי הדין, עלולים חס ושלום לפגום לו בשמחה הזאת. פתאום איזה תאונה קלה, פתאום איזה, כל מיני תקלות לא ברורות, מוסך וכאלה. וכן על זה הדרך. ומי גרם את זה? אתה. אתה, אחי יקר. אפילו שכל הכוונה שלך הייתה רק לטובה, הייתה לפרגן, ברגע שזה מגיע למעלה, אתה גורם לקטרוג על החבר שלך, אפילו שכל הכוונה שלך הייתה לטובה. מתי אין קטרוג? כשאתה מוסיף עליו ברכות. כשאתה מוסיף עליו ברכות, ברור לבדין של מעלה, שאתה מתכוון לטובה, שהעין שלך היא טובה, שהרצון שלך הוא רצון טוב, שאתה באמת מפרגן לו. אחרת, השם ישמור, מבחין. מסיים הזוהר הקדוש שם רבי יצחק בזוהר הקדוש ואומר, ומה מי שמברך את חברו רוצה הקדוש ברוך הוא שיברך אותו בעין טובה בלב טוב, מי שמברך את הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה דבעי אינה טבע וליבה טבע ורחימותה דליבה. אדם שמברך את הקדוש ברוך הוא צריך עין טובה בלב טוב ואהבת הלב. בגלל זה נאמר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז הנה, למדנו משהו מאוד מאוד מאוד חשוב. לפעמים זה נראה זניח ולא משמעותי, אבל לפעמים ברכה אחת שלנו יכולה לגרום גם לאנשים הכי קרובים אלינו להיכשל וליפול במדרגתם, בגלל שאנחנו פשוט לא מודעים לעניין הזה. אז אם אתם באמת חברים טובים, תחשבו פעמיים לפני שאתם מוציאים משהו מהפה, ואם זה דבר שהוא לשבח את החברים, אל תשכחו להוסיף לו ברכה. אחרת חס ושלום, זה עלול לעלות לא נעים, לא דבר נעים, גם לך וגם לאלו שחשובים לך. טוב, נחזור לענייננו. אז כמו שאמרנו בתחילת הדברים, הקדוש ברוך הוא מונה את עם ישראל, הוא מונה אותם אחד לאחד, כמו יהלומים יקרים, כי כל אחד, כמו שאמרנו, חשוב. לכל אחד מהם יש תפקיד. ואחר כך הוא מונה שוב פעם את עם ישראל לפי השבטים, לפי המיקום שלהם במסעות במדבר. ואחר כך כאמור הוא מונה את הלוויים, את המשמשים בקודש, והלוויים הם אלו שאחראים למעשה על כל קני המשכן, על הפירוק, הנשיאה, הרכבה של כל המשכן עצמו, וכל פעם בין חדש, בכל נקודה שהיא, הם עוצרים כל שבט והתפקיד המיוחד שלו, האחריות המיוחדת שלו בכלי המשכן. עכשיו, כשאנחנו קוראים את המדרשים שמתארים את הסדר של בני ישראל ושל השבטים במדבר, אנחנו מקבלים תמונה מדהימה, אפשר כאילו להתמלא באמת בהשתאות, בפליאה עצומה, על המציאות המופתית הזאת שהייתה מנת חלקם של אותו אדום. אומר הרב דוד אגמון, הוא אומר, 3,300 שנה אחר כך, אנחנו הצאצאים של אותו הדור, דור המדבר, דור דעה, יש לנו קשר ישיר עם אותה המציאות הנפלאה שאנחנו קוראים עליה בפרשה הזאת, ולאורך כל המסעות שלהם במדבר. זה לא רק תיאור היסטורי, זו מציאות רוחנית שהיא נוגעת עמוק עמוק בחיים של כל אחד מאיתנו, והיא נכונה ורלוונטית לכל יום ויום, ממש ברגע זה. במחנה ישראל עומד המשכן בכל תפארתו, במרכז המחנה. מארבע הצדדים שלו חונים ארבע משפחות הלוי. משה ואהרון ובניו לצד מזרח, שם היה הפתח של המשכן, בני גרשון מצד מערב, בני קהת בצד דרום, בני מררי בצד צפון. מסביב למחנה הלוי, מכל ארבע הרוחות, יש 12 שבטים. 12 שבטי ישראל. מסביב לכל משפחה יש שבט, יש שלושה שבטים לכל רוח. יהודה, יששכר וזבולון לצד מזרח. שם היו משה, אהרון והבנים. ראובן, שמעון וגד בצד דרום. בצד דרום שם היו בני קהת. אפרים, מנשה ובנימין לצד מערב יחד עם בני גרשון. ודן, אשר ונפתלי לצד צפון. צד צפון זה בני מררי. סדר מופתי, הכל מסודר ומתוקתק. הזוהר הקדוש מסביר אותו, אנחנו נעבור על זה עוד מעט. המדרשים מסבירים ומתארים שהשבטים לא היו רק חונים בצורה הזאת, הם היו גם נוסעים בסדר הזה. זה נשמע קצת מסורבל, לא? כאילו, איך אפשר לשמוע לנוע במדבר בצורה גיאומטרית, בצורה מדויקת כזאת? עכשיו בואו נחשוב, כאילו, המידה הזה זה 12 מילין על 12 מילין. עכשיו, רק בשביל להבין, מיל זה 2,000 אמה, זאת אומרת משהו כמו 960 מטר, בואו נגיד קילומטר. אז אנחנו מדברים למעשה על מבנה קבוע של 12 על 12, זאת אומרת 144 קילומטר מרובע. עכשיו רק בשביל לסבר את האוזן, השטח של כל ירושלים רבתי זה 125 קילומטר. 125 קילומטר מרובע. אנחנו פה מדברים על 144 קילומטר מרובע כל מחנה ישראל. איך דבר כזה יכול להיות בתוך המדבר? יש לך גבעות, יש לך ערים, יש לך עמקים, יש לך כל מיני דברים כאלה, כל מיני... השטח הוא לא... אנחנו למדנו ברוך השם שהיו שבעה ענני כבוד שהיו מקיפים את עם ישראל במדבר, היו להם ארבעה עננים מכל רוח, ענן מכל רוח מארבע רוחות השמיים, אחד למעלה, אחד למטה, ואחד שהולך לפניהם והיה מפלס, הוא היה כמו מפלסת, הוא היה הופך הרים ובקעות למישור. הוא היה שורף הנחשים והקרבים, כמו סוכה רוחנית כזאת, שהגנה על עם שלם באקלים הכל כך קשה של המדבר. ולכל שבט היה דגל משלו, וצבע דגל היה בהתאם לצבע האבן של אותו השבט, אותה האבן שהייתה בחושן של הכהן הגדול, ועל כל דגל התנוסס הסמל של כל שבט. למשל, לשבט ראובן היה דגל אדום בהתאם לצבע של אבן האודם, על הדגל הוא מצוירים הדודאים שהביא לאימו. וכך אותו דבר כל שבט ושבט מהמאפיינים המיוחדים שהיו לשבט הזה. עכשיו בנוסף לזה, על דגלי השבטים שהיו בארבע קצוות המחנה, הופיעו ארבע אותיות של השם המפורש. השם המפורש למעשה היה מקיף את כל המחנה. פשוט מדהים. וכשהם באו לנסוע, היה ענן העליון נעשה למין קורה כזאת, הוא מורה להם את כיוון הנסיעה. הכהנים היו תוקים בחצוצרות, הכהנים היו תוקים בחצוצרות, בחצוצרות כסף, ארבע תקיעות, כל אחת מורכבת משלוש קולות. השבטים היו מתארגנים לתזוזה, בני לוי היו מקפלים את המשכן כפי שצובו, וכאשר היה אומר משה, קומה אדוני יפוץ אוהביך וינוסו משנאיך מפניך, היה מתחיל הענן לנסוע. ולמעשה בני ישראל רכפו על הענן הזה, כמו על מסוע בטרמינל, כמו על אונייה. וכשהם סיימו לעשות את המהלך הזה, היו ענני הכבוד עומדים, ואותו הענן הזה שנהיה קורה, היה שב לצורה המקורית שלו. ומשה היה מכריז שוב אדוני רבבות אלפי ישראל. ואז הלוויים היו מקימים את המשכן, ובני ישראל היו מתיישבים סביבו. ביחד איתם נסע גם בעירה של מרים. בעירה של מרים, למעשה, הבעיר הזאת זה היה מין סלע כזה גדול, שהיה מלווה אותם ומשקיע אותם במדבר. והבאר הייתה חונה בפתח חצר המשכן. 12 נשיאי ישראל היו באים וסובבים אותה, ואז הם היו חורצים במקלות שלהם פסים באדמה. כל אחד היה מושך את הפס הזה ככה לשבט שלו, אומרים עליה שירה, עלי באר, ענו לב, ואז מהבאר היו יוצאים ונעשים כמו נחלים. נחלים שהיו מקיפים את מחנה השכינה, מאותו הנחל היו יוצאים ארבעה נחלים לכל רוח, ואז הם היו מקיפים כל שבט ושבט וכל משפחה ומשפחה. פשוט מדהים, פשוט מדהים. באותו הזמן שהנחלים היו מתפרסים, היו המים מצמיחים כל מיני מעדנים וריחות נפלאים כמעין עולם הבא. עכשיו אנחנו חושבים היום על מדבר. אתה קורא את הדברים, אז זה מדרשים, זה כל מיני מדרשים שמביאים. עכשיו אתה קורא את הדברים האלה ואתה אומר, מדבר 50 מעלות בקיץ. אתה אומר, איזה מים בחייך, איזה מים. אבל אנחנו צריכים להבין דבר פשוט. חזל אין להם עניין לבזבז לעצמם את הזמן ולספר לנו סיפורי מעשיות. את פינוקיו תשאירו לאומות העולם. פה אנחנו מדברים על תורת חיים, אנחנו מדברים על תורת אמת, על מציאות ניסית, מציאות פלאית, שהקדוש ברוך הוא דואג להחיות אותה בכל רגע ורגע. לא, לא סיפורי העם, לא פולקלור שמי יודע מי ימציא אותם. פה אנחנו מדברים על מדרשים של גדולי ישראל. אומר הזוהר הקדוש בדף קוף יודחת בפרשה, אומר איש על דגלו ברוטות, אילן ארבע משריין דכנסת ישראל, אלו ארבע מחנות של כנסת ישראל, שהם 12 שבטים, 12 תחומים, סביב סביב לה, הכל כמו של מעלה. שכתוב ששם עלו שבטי יה, שבטים, ששם עלו שבטים, שבטי יה. אלו 12 שבטים, 12 תחומים של מטה. אומר רבי אלעזר, לשכינה לבעלה יש 12 תחומים מסביב לה. ככה מסודרים, ככה זה מסודר. ככה זה מסודר למחנות השכינה הקדושה בעולמות העליונים, וכנגד זה יש את מחנות השכינה בעולם הזה. וכמובן שבטי ישראל, והם מסודרים בדיוק כמו של מעלה. עכשיו, למה קורא להם הפסוק שבטיה? מה זה עדות לישראל? הוא אומר, על כל אחד ואחד יש את השם הקדוש יוד קי. הוא אומר, יש הרוויני, השמעוני, הוא אומר, זה העדות שהקדוש ברוך הוא נמצא והולך עם כל שבט ושבט. ואיפה אנחנו רואים את זה? בפרשת פנחס, ששם סופר שוב פעם את משה רבנו, את עם ישראל, ושם הם מוזכרים כל השבטים והמשפחות, עם תוספת האות ה' בהתחלה ואות יוד בסוף. הרוויני, השמעוני, החצרוני, הפרצי, זה להראות ששם יוד קי זה העדות שישראל זה המחנות של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי אלעזר, אבל ודאי כך הוא שכתוב, ודמות פניהם פני האדם ופני אריה אל הימין, דמות אדם נכללת בכולם, והפנים היו לארבע צדדי עולם, ונפרדים בדמויותיהם, וכולהון כלילן בבאדם. כולם כלולים בו באדם. אומר רבי אלעזר, אתם יודעים למה המחנות של בני ישראל בכלל מסודרים בצורה הזאת? הוא אומר, זה בכלל כנגד מעשה מרכבה, אותם מעשה מרכבה שמתואר בחזון יחזקאל. ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראה דמות אדם להנה. אומר רבי אלעזר, זה אריה, שור, נשר ואדם. ארבע צדדים של המרכבה, אריה זה מלך החיות, השור זה מלך הבהמות הכשרות, הנשר זה מלך העופות, והאדם זה המלך של כולם. זה מלך הבריאה למעשה, נזר הבריאה. אומר רבי אלעזר, כשהפנים הללו לארבע צדדי העולם, הפנים הללו לארבע צדדי העולם, כמו שהמחנות של ישראל מתוארים שהם מסודרים סביב המשכן. וכל הפרצופים כולם כלולים בו בתוך האדם. בתוך האדם. האדם זה גימטריה ממהי. ממהי זה גימטריה של שם הוויה במילוי אלפין, ככה קוראים לזה. שם הוויה במילוי אלפין זה יוד וו דלד, אות ה' אות א', וו א' וו, ה' א'. תעשו חיבור של כל האותיות האלה ביחד, זה נותן שם הוויה במילוי אלפין, ככה קוראים לזה, וזה גימטריה ממהי, גימטריה האדם. וזה, וכולם למעשה, כולם חלק ממנו. ממשיך רבי אלעזר ואומר, מיכאל מימין, גבריאל משמאל, אוריאל לפניהם, רפאל לאחוריהם, השכינה מעליהם, טרן מכאן וטרן מכאן, והיא באמצע איתה. שניים מכאן ושניים מכאן, והיא באמצע, כמו כן בארץ שלמטה, שניים מכאן ושניים מכאן, והיא יותקה באמצע. וכאן מתאר רבי אלעזר את מבנה השבטים בארץ, כאן למטה, וכנגד איזה מלאכים הם למעלה, ובסוף הוא אומר, וכולה אחיד דבדה. הוא פשוט מתאר פה המחנה הזה כנגד המלאך הזה, המחנה הזה כנגד המלאך הזה. לא ניכנס לזה כי זה לא רלוונטי, רק נדע שזה ככה מסודר. הוא אומר, וכולה אחיד דבדה, עד הסלקה כולה והתאחד בשמה קדישה. הכל אחוז זה בזה, עד שעולה הכל ונאחז בשם הקדוש. שהוא הראשית של הכל, העליון של הכל, הקדוש של הכל, שהכל הכל כלול בו. ופה אנחנו נדלג על עוד איזשהו הסבר של רבי אלעזר, גם קטע שקשה להסבר, שבו רבי אלעזר שם מתאר איך אותיות הוויה מסודרות בעולמות עליונים, כנגד איזה שבטים ונגד איזה רוחות הארץ, וכנגד ארבעה צדדי המזבח, קטע מורכב שאני לא כל כך מבין, גם לא רואה טעם להיכנס אליו. בסיום מסכם רבי אלעזר את כל המהלך הזה ואומר, ובכולה באל ההחזאה עובדה כגוונה דלעלה. בכל צריך להראות המעשה כמו של מעלה. וכמו שמראה מעשה למטה, כך מעורר למעלה ופרשוע. והנה, כל דבר שאנחנו עושים פה בעולם הזה, צריך להיות מכוון לאיך שהוא מסודר למעלה. איך אנחנו יודעים איך הוא מסודר למעלה? יש לנו את רבותינו המקובלים. יש לנו את רבותינו גדולי ישראל. כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, היא מכוונת כלפי מעלה. שאמר רבי פנחס ונשק לרבי לזר, הוא בכה וצחק ואמר, זכאה חולקי בהי עלמה ובעלמה דעתה. אשרי חלקי בעולם הזה ובעולם הבא. ועכשיו צריך לשים פה לב, רבי פנחס בן יאיר זה קודש קודשים, החמור שלו היה לו רוח הקודש. החמור שלו לא היה אוכל תבועה, שלא הם מפרישים מן המעשרות. הוא היה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, הוא הסבא של רבי לעזר. הוא אומר, אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא. רק על מה ששמעת ההסבר הזה מרבי לעזר הנכד שלו. איזה תמונה מדהימה. איזה יופי השתבח שמו לעד. ותכף תראו איזה יופי, איך מפרגל הנכד הקדוש שלו. פתח רבי פנחס ואמר, אדוני אורי ואישי ממי יירה, כיוון דברנש, הסתכל והתאחד בנהורד אלילה. כיוון שהאדם מסתכל ונאחז באור של מעלה, והקדוש ברוך הוא מאיר עליו, לא פוחד מהעליונים והתחתונים, כמו שנאמר, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. כיוון דקוצ'ה בריחו אחיד בברנש, כיוון שהקדוש ברוך הוא אוחז באדם, לא יפחד באותו עולם מכל בעלי הדינים. ושימו לב לענבה הזאת, לביטול הזה של רבי פנחס בן יאיר, שאומר, גם אני כמוהו, כיוון שאחזתי באביך ובך, לא יפחד בעולם הזה ובעולם האחר. לא נתפס. עליך כתוב, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך, כיוון שכתוב, ישמח אביך ואימך, מה זה תגל יולדתך? שהרי באמך מספיק, אלא ישמח אביך זה הקדוש ברוך הוא ואימך זו כנסת ישראל. ותגל יולדתך, יולדתך שלמטה, למעשה האמא הביולוגית שהרתה והביאה אותה לעולם. איזה יופי, איזה יופי. אומר הגאון המקובל הרב ניסים פרץ, זכותו יגן עלינו, אמן, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות עם סדר מסוים. עכשיו, הסדר הזה מופיע בכל דבר, בגשמי וברוחני. בזמן מתן תורה, הקדוש ברוך הוא פתח את כל השערים, את כל החנונות, את כל הרקיעים. עם ישראל ראו את המבנה הזה שיש בשמיים, את הצבאות של המלאכים, עם דגלים שהם בסדר קבוע, ראו את הקדוש ברוך על כיסא הכבוד, מורכב ב-22 אלף מלאכים כמניין שבט לוי, ראו עוד 12 מלאכים גדולים, שלושה מכל צד ארוכים עם דגלים. למעשה עם ישראל במדבר, באותו מעמד בלתי נתפס, הוא משיג את הסוד של הסדר של מלאכי השרת. ולא רק שבטי ישראל מסודרים בסדר המופתי הזה כנגד העולמות של מעלה. כל דבר שקורה פה בעולם, כל דבר שקורה פה בעולם הוא כנגד העולמות העליונים, והוא זה שמפעיל אותם. לכל אחד מאיתנו יש מפתח מיוחד, זה מפתח של בחירה חופשית. כשאנחנו בוחרים ללכת לפי ההוראות של בורא עולם, אנחנו למעשה משווים צורה. אנחנו משווים צורה, אנחנו פועלים בתיאום עם הסדר העולמי, עם הסדר הקוסמי הזה שקבע הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אם חס ושלום אנחנו בוחרים ההפך, אז מתחיל להיווצר הכאוס, מתחיל להיות טוב ועבור, מתחיל להיות בלגן. אז הסדרים כבר מתחילים להשתבש, והאור יורד עקום, ובטפטופים מעולמות עליונים לא מגיע לאן שצריך להגיע בכדי להזין את העולם הזה. ובשביל זה העולם הזה נראה ככה עכשיו. כי אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים בכלל, אנחנו לא יודעים מה לעשות בכלל. כל גדול ישראל עזבו אותנו, אין לנו יותר. אנחנו לא מבינים כלום. המעט שיש, אוחז ממש, זה הטפטופים שאנחנו מקבלים, זה האור הזה שגורם לנו לקום בבוקר. אבל כשעם ישראל עושים תשובה, הולכים בדרך השם, כל העולם מתיישר. כל העולם מתיישר. כי כל פעולה שלנו מניעה עולמות עליונים שלמים, אם זה לטוב ואם למוטב. אנחנו לא כל כך רואים את זה, אנחנו לא מרגישים את זה בכלל, אבל מי שעושה את זה באמת מכל הלב, כי ככה הקדוש ברוך הוא הורה לנו ובורא העולם אמר לנו לעשות את הדבר הזה, או שאנחנו עושים את זה סתם לשם שמיים מתוך רצון לעשות נחת רוח לבורא. בלי פניות, בלי מחשבות, בלי ספקות. בוודאי ובוודאי יוכל להרגיש איך שזה בא אליו בהשגחה פרטית. איך שהוא יראה את השינוי בהשגחה פרטית. ושוב, אם חס ושלום וחליל אנחנו בחרנו ההפך, אנחנו נראה את זה בחיים שלנו. ושימו לב לפעולה שאנחנו, אלה שהולכים בדרך השם, עושים מדי יום, בדרך כלל בלי כוונה, בדרך כלל בלי דעת, בלי מוכין. אבל כמה טוב שיש לנו את הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש שפותח לנו צוהר, בכדי שנוכל להיות קצת יותר מודעים, קצת יותר מודעים להשפעה שיש לנו לכל אחד ואחד מאיתנו. אפילו אחי, אם אתה מחזיק מעצמך, הזוטר והשולי ביותר והקטן. אז פה אנחנו נלמד פה איזשהו מאמר, מאמר נפלא, מאמר נפלא על איך מה שאנחנו עושים פה, מתאים לעולמות אלוהים, ואיך הוא משפיע עליהם בכלל. רבי שמעון פתח לדוד, אליך אדוני נפשי אשא אלוהי בך בטחתי. מה ראה דוד לסדר שבח זה ככה? שכל השבחים שהם באלף בית כולם שלמים וזה חסר שאין בו וב. למה מזמור זה לנפילת אפיים? בתפילת שחרית, לאחר הוידוי ואמירת ה-13 מידות רחמים, מגיע מזמור לדוד, אליך אדוני נפשי אשא. במזמור הזה עושים נפילת אפיים. היום אנחנו רק מכירים את המזמור בישיבה. אחינו האשכנזים מניחים את הראש שלהם על זרוע השמאל, כמו מישהו שבוכה ומצטער, אבל אין נפילת אפיים כמו שהיה בתקופה שלהם, השתתחות כזאת מלאה, ועוד מעט גם נבין למה בעזרת השם. שואל רבי שמעון, הוא אומר, המזמור הזה זה על סדר האלף בית. הוא אומר, למה חסרה מן העוד וב? כאילו, מה הסיפור הזה בעוד וב, ולמה דווקא המזמור הזה לנפילת אפיים? אז כמובן שאין שאלות רטוריות, ורבי שמעון עולה עליהם מיד, זו שאלה בשביל לעורר נקודה. אומר רבי שמעון, אלא תחזר הזה אלאהו גניז בן חבריה. זה סוד עליון שגנוז בין החברים, בשעה שנכנס הלילה ושולט העץ התחתון, שהמוות תלוי בו, פורס ענפיו ומכסה הכל, אומר בעל הסולם שזו המלכות. אומר בעל הסולם, זו המלכות. באשמורת הראשונה, אחרי צאת הכוכבים, היא נשלטת על ידי כוחות הדין, ועל ידי זה מחשיך העולם. וכל בני עלמה טעמים טעמין טעמה דמותה, כל בני העולם טועמים טעם מוות. מה זה מוות? זה ששנה, הולכים לישון, טעם, זה החלק השישי ממיטה. מקדים אדם ונותן פקדון נפשו ומפקיד ידו בפיקדון למשך זמן הלילה, ומשום שלוקח אותם בפיקדון חוזר הפיקדון לבעליו בשעה שמגיע הבוקר. אנחנו נותנים את הנשמה לקדוש ברוך הוא, משך הלילה, קורא לה מה שקורה לה, היא חוזרת אלינו. כדתת ספרה ותבל לגבי פקדוני כשמגיע הבוקר וחוזר אליו פקדונו, הנשמה חוזרת לגוף, צריך האדם לברך את הקדוש ברוך הוא, שהוא הנאמן העליון. כשבן אדם קם, אומר מודה אני. אחרי שקם, נכנס לבית הכנסת, הוא מדלג כמובן על כל השלבים, אחרי שקם נכנס לבית הכנסת, מעטר בתותפי, התכסה בכיסוי דציצית. הוא מתעטר בתפילין, מתכסה בכיסוי ציצית. הוא אומר שם רבי שמעון, הוא נכנס, מתאר עצמו בקורבנות, מקבל עליו מלכות שמיים בסידור של שפחי דוד. זה השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. בפסוקי דזמרה, שהם המזמורי תהילים שאנחנו שרים מיד אחרי הקורבנות. הוא אומר רבי שמעון, זה סידור של עול מלכות. ובסידור שבח זה משרה עליו את אותו העול. בעצם זה שאדם אומר את הדברים האלה, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, שורה עליו עול מלכות שמיים. עובדה דקדמיתה בשעתה דבר נשקה עם מעשה ראשון, בשעה שהאדם קם צריך לתאר עצמו בתחילה, ואחר כך יקבל עליו עול זה, יפרוס על ראשו פריסת מצווה, זאת אומרת שזה התלית, הוא פורס על עצמו את הפריסת מצווה, לבטר התקשר כישורה די ייחודה דינון תפילין, אחר כך יקשר עצמו בקשר הייחוד שהם התפילין של ראש ושל יד, ולתקנם בקשר אחד בשמאל ועל הלב, כמו שבארנו שמאל תחת לראשי, וכתוב סימני כחותם על ליבך כחותם על זרועיך. וזה המעשה שבתחילה. בשעתה דבר נשאי לבית כנשתה, אחר כך כשהאדם נכנס לבית הכנסת, יתאר עצמו בתחילה בקורבנות, בדיבור הפה, אחר כך יקבל עליו עול מלכות זה. מה שאמרנו קודם, עול מלכות שמיים, לפרוס על ראשו בשבחי דוד המלך כמו המעשה שפורס על ראשו פריסת המצווה. זאת אומרת, כמו שהוא שם על עצמו את התלית. לבטר צלותה דם יושב לקבל תפילת של יד, אחר כך תפילה מיושב כנגד התפילין של היד, אחר כך תפילת העמידה שהיא כנגד התפילין של הראש, וזה כמו זה. מעשה כמו דיבור, ודאי במעשה ודיבור תלויה התפילה. ואם פוגם את המעשה, הדיבור לא מוצא מקום ששורה בו וזו לא תפילה ונפגם האיש ההוא למעלה למטה, ולא עוד, אלא שצריך להראות מעשה ודיבור עליו, וזו התפילה השלימה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מרוכזים בתפילה. רבי שמעון, ברוך השם, חי במציאות אחרת שאנחנו לא מכירים אותה. הוא מבחינתו, תפילה זו תפילה, אתה צריך להיות מרוכז, אחי. וילה לברנש דפגים צלותי פולחנה דמרר, אוי לו לאיש שפוגם בתפילה. בעבודת ריבונו עליו כתוב, כי תבואו לראות פניי גם אם תרבו תפילה, הנה אני שומע. שהרי במעשה ודיבור הדבר תלוי. כך אומר רבי שמעון, אומר רבי שמעון, אם אתה עומד בתפילה ואתה מתחיל לשחק בטלפון, אתה מטלית ועם התפילין שלך חס ושלום, מדבר עם חברים, זה סתם מטייל, מסתובב בבית כנסת, עושה מלמל מן השפתיים, אתה לא בתפילה אחי, אתה לא בתפילה. בואו ראה בוודאי, כיוון דברנה שביץ לוטה כגוונדה, כבעובדה ובמילולה, כיוון שהאדם עושה תפילות כך, במעשה ובדיבור, וקושר קשר הייחוד, נמצא שעל ידו מתברכים עליונים ותחתונים. זהו. מספיק, עצר, תעצור פה. אתה עושה תפילה, אתה שמה לך תלי, אתה עושה לך, שמה לך תפילים, ומתכוונן בתפילה, על ידו מתברכים עליונים ותחתונים. צריך להבין מה זה. השתה בילד כנשה לגביה אילנה דמותה, עכשיו צריך להיכנס לאותו עץ המוות. מה זה אומר? הבן אדם עשה תפילה עד עכשיו, סיים עמידה, על ידי העמידה, על ידי חזרת השליח ציבור, כל העליונים והתחתונים מתברכים. עכשיו צריך לעשות הווידוי, צריך לתת חלק גם לצד האחר. אומר האדם לקדוש ברוך הוא, בהתחלה נתתי לך נשמתי בפיקדון, עכשיו שקשרתי את הייחוד ועשיתי מעשה ודיבור כראוי, והודיתי על חטאי, הרי נפשי מסרתי לך בוודאי. אומר רבי שמעון, יראה האדם עצמו כאילו נפטר מן העולם שנפשו מסר למקום המוות הזה, משום כך אין בו וו. אין במזמור הזה אליך אדוני נפשי אשא את העוד וו. למה? מכיוון שוו עץ חיים הוא, וזה עץ מוות הוא. אומר רבי שמעון איזשהו עניין קטן בקבלה, שאנחנו ניגע בו ממש בקצה המזלג. הוא אומר, עוד וו זה כנגד עץ החיים, כנגד ספירת התפארת, כנגד הזעיר אנפין, עוד וו בשם הוויה זה כנגד הזעיר אנפין, כנגד ישראל, כנגד התורה, כולם זה כנגד העוד וו, בשם המפורש. יש ארבע עולמות, עולם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, יש ארבע אותיות, אותיות, אותהי, עוד וו ועוד ה', כל אחת מהן מקבילה לעולם אחר, עוד וו היא כנגד עולם היצירה. עולם היצירה זה כנגד הגוף עצמו. עולם היצירה זה כנגד הזעיר אנפין, כנגד הגוף עצמו, של, כמו הגוף שלנו. האותיות זה, האותיות זה המוח הימני, האות ה' זה המוח השמאלי, ו' זה הגוף שלנו, וה' זה שני רגליים והחלק התחתון. ואז הוא אומר, מכיוון שעכשיו אדם עושה את הוידוי ונפילת הפיים, הוא מוסר את נפשו על קידוש השם, אין ו' במזמור הזה. היום אגב לא מכוונים ממש למסירת נפש במזמור הזה, אלא מכוונים יותר לצאת ידי חובת קריאת המזמור בלבד. בינינו, כל מי שמתפלל שחרית יסכים איתי שגם לצאת ידי חובת קריאת מזמור התהילים זה הישג גדול לצערנו. אומר רבי שמעון, זה בא להשמיענו שסוד הדבר דהתחובין דלה מתכפרן עד התפטר ברנש מעלמה. הוא אומר, יש חטאים שלא מתכפרים עד שנפטר האדם מן העולם. זה שכתוב, אם יחופר האבון לכם, הזה לכם עד תמותון. וזה נתן עצמו ודאי למות, הוא מסר את נפשו למקום, לא בפיקדון כמו בלילה, אלא כמי שנפטר מן העולם ודאי. הוא אומר רבי שמעון, זה לא כמו בלילה שאתה הולך לישון הזה, אתה... ככה ברירת מחדל כזאת, הנשמה שלך עולה למעלה, ואתה לכאורה נפטרת מן העולם. אין לך ברירה, אתה לא יכול לשלוט על זה ממילא. אתה עייף, אתה לא יכול, יותר משלושה ימים, בן אדם יכול למות חס ושלום, בלי שינה. אבל פה אתה מוסר את עצמך בכוונה. זה תהילים, זה מראה, כאילו זה מראה לשם יתברך שאתה עושה את זה, בכוונה, אתה נותן מסירות נפש לדבר הזה. הוא אומר, על ידי המסירת נפש הזה, במזמור הזה, זה כאילו זה כל החטאים של האדם אמורים להתכפר, אומר רבי שמעון. עכשיו, כיוון שהאדם מוסר נפש, הוא נותן עצמו למיטה לקדוש ברוך, הוא עושה וידוי, האשמנו, בגדנו, גזלנו, ואחרי זה נפילת הפעם, י' ג' מידות רחמים, ואחרי זה הוא מוסר את עצמו למיטה, לפחות אם חס ושלום, חס ושלום וחלילה, הקדוש ברוך הוא מחליט בסופו של דבר לקחת אותו מן העולם, הוא יוצא זך וטהור. וזאת המעלה הגדולה של נפילת הפעם. ממשיך רבי שמעון ואומר, ותיקון זה צריך בכוונת הלב, וכדנקות שבריך ומרחם עלוי ומכפר ללחובה. אם אדם עושה את זה בכוונת הלב, אומר רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, מכפר לו על כל חטאיו. שימו לב מה אומר, אשרי האיש שיודע לפתותו ולעבוד לריבונו ברצון ובכוונת הלב. אוי לו למי שבא לפתות לריבונו בלב רחוק. קצת קשה לקרוא את זה, כי כולנו למעשה חוטאים בדבר הזה, ולא ברצון, כמו שנאמר בתהילים, ופתור בפיום ובלשונם יחזבו לו וליבם לא נכון עמו. השם יתברך, ריבונו של עולם, תזכר אותנו. ולאו כל מילוי אלא בליבה רחיקה, ולא כל דברים הם באמת, הם באמת אלא בלב רחוק. אנחנו ללא כוונה, ללא כוונה, אנחנו כמה שיותר מהר מסיימים. יש לנו עבודה, מה נעשה? אנחנו הולכים לעבודה. אז אנשים מסיימים, רוב האנשים, ככה נותנים ככה ספרינט ומסיימים את העניין הזה. אומר רבי שמעון, זה גורם עליו להסתלק מן העולם טרם שלא הגיעו עמיו חס ושלום, בזמן שאילן המוות מתעורר בעולם לעשות דין. ועל כן צריך האדם להדביק נפשו ורצונו בריבונו, ולא יבוא אליו ברצון כוזב, משום שכתוב דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניים. מה זה לא ייקון? אומר רבי שמעון, בשעה שהוא מתקין עצמו לתפילה וליבו רחוק מן הקדוש ברוך הוא, כל יוצא ואומר לא ייקון לנגד עיניים. זה צריך לתקן את עצמו, לא ייקון, הוא לא רוצה להתקן, כל שכן אם הוא בא לייחד שם הקדוש ולא מייחדו כראוי. אשרי חלקם זכאחו לקיון דצדיקה בעלמה דנו ועלמה דעתי, אשריהם חלקם של הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא, עליהם כתוב, באו ראו את כבודי, איך צדיקים ידעו לשמך. ברבי אלעזר מנשק את ידו של רבי שמעון אלמלא לו, באתי לעולם רק לשמוע דברים אלו, די לי. אמר רבי יהודה, זכאחו לקנה וזכאחו לקיון דישראל, דינו מדבקין בקודש הבריחו אשר חלקי ואשר חלקם של ישראל, שנדבקים בקדוש ברוך הוא שכתוב, ואתם הדבקים, ועמך כולם צדיקים, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ימלוך אדוני לעולם אמן ואמן. בדרך כלל מסיימים פרשה, כשמסיימים פרשה בזוהר הקדוש, עם זה, זה אומר ש... ברוך אדוני, מסיימים את זה עם ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, אם לא אדוני לעולם אמן ואמן. יש לנו עוד כברת דרך, הרבה הרבה הרבה עבודה, הרבה מאוד עבודה, ובלי הזוהר הקדוש, מי בכלל היה יודע למה חסרה עוד וב מהמזמור הזה, מי בכלל יודע שצריך למסור את הנפש אחרי תפילת העמידה, מי יודע מה המעלה העצומה של אלו שדבקים בדרך השם. ואנחנו, אני אומר את זה לעצמי, קודם כל, כמה צריך ללמוד לכוון בתפילה, כמה חשוב כל דבר ודבר, תקנו אותה אנשי כנסת ישראל ברוח הקודש. אנחנו מחפשים סגולות, מחפשים ישועות, זה הישועות של עם ישראל, אלו הישועות של עם ישראל, ללכת בדרכי השם יתברך. לכל אחד מאיתנו יש עוצמה אדירה להניע עולמות שלמים בשמיים, אם רק נאמין בזה. או רק אם נקרא את הזוהר הקדוש בשביל שנגיד את זה. וזה נכון, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד לעשות את הדברים האלה, כי אנחנו עושים את זה שוב פעם ושוב פעם, וזה כל פעם טכני, אבל בשביל זה אנחנו קוראים את כל הסידור כל יום מחדש, כל יום מאיר לך משהו חדש, וכל יום אתה מכוון, בשביל זה חשוב מאוד גם לקחת סידורים של מקובלים. חשוב מאוד להתפעל עם סידורים של מקובלים, אל תפחד ממי שאומר לך, לא, זה מה, אתה מקובל, מה, אתה משחק לי אותה עכשיו? אל תתייחס, היום אתה תסתכל, לא נדבר על ייחוד אותיות ודברים כאלה. יש שם הסברים נפלאים שגורמים לך להבין את העומק של התפילה. וההסברים האלה הם אלו שמכניסים אותך פנימה לתוך התפילה. אז היום אתה תבין חלק אחד, מחר תבין חלק אחר, מחרתיים תבין חלק אחר, כל פעם אתה תתרכז באיזשהו דבר קטנצ'יק. אחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, פתאום אתה רואה, וואו, איך התפילה הזאת נראית? איך התפילה נראית? אני לא מדבר על ייחודים וכוונות וחיבור אותיות ועולמות, אז אני לא מבין אותם בכלל. זה לא, לא, לא לרמה שלי בכל אופן. רק להבין איך התפילה בנויה. כמה עומק, אי אפשר להבין בכלל כמה עומק יש בתפילה הזאת. פשוט לא יאומן, לא יאומן כמה עומק יש התפילה הזאת. וזה דבר שחשוב מאוד. חשוב מאוד לדעת. ובאמת, אחד הדברים היותר חשובים באמת לדעת, זה אם האדם זוכה באמת שהאור שרבי שמעון העיר עליו, זה האור של הזוהר הקדוש. זיהרה הילאה של האדם הראשון. זה הזוהר. רבי שמעון הביא לעולם הזה את עולם התיקון. זה עולם שעתיד להיות בימי משיח. אחרי שכבר לא יהיה יצרה. ואת כל זה, כל הדבר הזה, מוכנס בתוך הזוהר הקדוש. אדם שנכנס לזוהר הקדוש, אם הוא זוכה ללמוד על דרך האמת והוא רוצה באמת את האור של השם יתברך, הוא הופך להיות מתוקן, הוא מתקן, הוא מתיישר. גם במידות, גם בהשקפות, גם בקדושה, בכל. בסופו של דבר, אם הוא מתמיד ונכנס לזה. אדם כזה שובר יכול לשבור כל מבול שיש בעולם. יש ברוך השם, ברוך השם, מבול של גזל, של עריות, שפיכות דמים, יש עקמומיות הלב, יש פוליטיקה, יש חוסר הגינות, יש שקרים, יש חנופה. אדם שבאמת באמת מבין ומפנים מה קורה בזוהר הקדוש, הוא לא נמצא בעולם הזה בכלל. הוא לא נמצא בכל הזדון הזה, בכל עולם הזדון הזה. הוא נמצא בתיבת נוח. וכשהוא נכנס לתוך תיבת הנוח, לתוך הזוהר הקדוש, כל משבריך וגליך עליי עברו. אני אוחז ברבי שמעון, אני אוחז בזוהר הקדוש, בתיבת הנוח הזאת של הדור. בתרופה, התרופה של התקופה. ולכן זו הקדמה ללימוד התורה הקדושה, שאדם יבין שיש בתורה שאתה הולך לקבל בשבועות, יש פנימיות, יש פנימיות, יש פנימיות, ויש אור של עוצמה אדירה שנקרא הזוהר הקדוש. ומי שעדיין לא קנה את הספר הזוהר, קודם כל שירוץ ויקנה. ירוץ ויקנה, הזמן הולך ועוזל, חברים, משיח כבר בפתח. אם אתם רוצים לדעת מה זה התורה של משיח, כנסו לתוך הזוהר הקדוש, זה תורה של משיח. ומי שיש לו כבר, ומי יש לך כבר ואתה עדיין לא מעיין, כך, עמוד אחד. עמוד, ממש, כמה שעות, רק תתחיל לקרוא. אתה תעבור לדף, לשני דפים. העיקר שתהיה איזושהי קביעות. יום יום להיכנס לתוך התיקון של העולם. אתה נכנס לעולם של תיקון שיבוא אחרי ביאת משיח. רבי שמעון הקדים את ימות המשיח לעכשיו. לא צריך לחכות כאילו לימות המשיח, אתה כבר, כשאתה צולל לתוך הזוהר הקדוש, אתה נמצא כבר באחרית הימים. ובשביל זה, כל מי שזוכה ללמוד את הזוהר הקדוש, הוא מביא את משיח. בשביל זה נאמר, בזכות הספר הזה, יגאלו ישראל ברחמים. זה העולם של משיח. הזוהר בעצמו זה העולם התיקון. וכשאתה לומד בזוהר הקדוש, אתה מוציא מהכוח אל הפועל את מה שתיקן רבי שמעון. רבי שמעון תיקן את ימות המשיח בכוח, לא בפועל. יהודי שנכנס לזוהר של רבי שמעון וקורא אותו עכשיו בדור הזה, מוציא אותו מהכוח אל הפועל. מתקן עולמות עליונים ותחתונים ומקרב את הגאולה ממש. פשוט אי אפשר להבין את זה. טוב, נראה לי חברים שעברנו את הזמן מזמן, זה הזמן לסיים, ואנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית הנפלאה הזאת של הזוהר הקדוש. תודה רבה לכם, אחי ורעי, המאזינים היקרים, אני מקווה שנהניתם והיה לכם לתועלת, ואם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן, נביא לכם מאמרים נוספים מהזוהר הקדוש על פרשת השבוע, על דברים רבים ונוספים טובים. השם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם בכל אשר תעשו, שנמשיך כולנו להתחזק בעזרת השם, בדרך השם, נמשיך כולנו להתחזק בלימוד הזוהר הקדוש, לשמה אמן ואמן, שתהיה שבת שלום ומבורכת לנו ולכל בית ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
3: אם עשיתי נגד רצונך, סליחה, עכשיו אני מתחיל מההתחלה.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: הוא מאיר אור גדול בכל העולם. תולה ארץ על בלימה, כל העולם עומד הגמרא בחולין פייטט עומד עליו. נכון, קל לדרוש את הדרשות האלה, קל לצטט את הגמרות האלה. אבל אומר רבנו בחיה, אדם שחי אמונה, ככה צריך לחיות. לכן לומדים רבנו בחיה, חובות הלבבות. אדם שפגע בך והזיק לך בידיים, בכוונה, במזיד. אתה צריך לדון אותו לכף זכות? כן. אתה צריך להתפלל עליו? כן. לא רק זה, אתה צריך לגמול איתו חסד, אומר רבנו בחיה. הנה, כותב, גמלם חסד. דבר קשה מאוד. אם ימנע, ימנע, ימנע ממנו ולא הזדמן לו לעשותו, על השם נפשו. אם לא הצלחת לעשות טובה לחבר, אל תשים את עצמך. על זה הוא אמר על השם, לא ילקל את עצמו. לא עשית לו רע, לא עשית לו טוב. לא, הוא לא אומר ככה. ואם ימנע ממנו ולא יזדמן לו לעשותו, את מה? את הטובה. לא עשית טוב, זה לא עשית רע. כן. רצית לעשות איתו טובה, לא הצלחת. לא עשית לו רע. עכשיו, גם אם עשה לו רע, זה לא סתירה, אתה יודע למה? כי ודאי שאתה צריך לעשות חשבון נפש. ודאי שאנחנו צריכים לעשות תשובה. ברור, למה גלגלו על ידי כזה דבר, חס ושלום? אז גם אני צריך לעשות תשובה. יש הרבה סיפורים על הרבה צדיקים שהיו מבזים אותם, או מביישים אותם, הם שתקו. בגלל זה הם צדיקים. לא בגלל שהם יודעים ללמוד ש"ס פוסקים. בגלל שהם יודעים איך להתמודד עם ביזיון. הרי אתם יודעים, הרמ"א כותב שאם אדם יודע, אם אדם היה יודע, מה הביזיונות עושות לו, מנקות אותו מכל האבונות, הוא היה מבקש ביזיונות. הוא היה רץ ברחוב כמשוגע, כך הוא כותב, שהתלוצצו ממנו בני אדם, ברמה כזאת. עכשיו, אדם שלומד את זה, כן, דיברנו על זה, גם בתומר דבורה, וגם בשערי קדושה הוא הזכיר את זה כבדרך אגב. כי זה ניסיון. כן, אבל זה ניסיון. גם צדיקים לא רוצים לעמוד בניסיון הזאת. לא, למה רוצה? אם, אומר, אם אדם היה יודע, בתיאוריה, אם אדם היה יודע, אז הוא היה רץ ברחוב, לא ניסיון, רץ ברחוב כמשוגע. הוא לא אומר שיביא אותו לידי ניסיון. הוא אומר, היה רץ ברחוב כמשוגע, שהתלצצו ממנו בני אדם. זה כן. כן, מנקים אותך. כיפור, עשית כיפור היום. לא פשוט. אבל מה? מי יכול לקבל ביזיון ולשתוק? מסכים איתך. אבל הנה, הוא כותב שאפשר. אם הוא יבקש ממך עזרה, אתה מחויב הרי לגמול אותו. לא תיקום ולא תיתור. זה דאורייתא. לא, אפשר לעמוד בזה. אם התורה כתבה, אפשר לעמוד בזה. דרך אגב, לא תיקום ולא תיתור בממונות, כל מה שקשור לממון, זה הלא תיקום ולא תיתור הקלאסי של... לממון, יש מחלוקת ראשונים. והרבה ראשונים מחמירים גם בזה. אבל בממון זה ודאי לא תיקום ולא תיתור. כמו שנתת דוגמה עכשיו. בא לאירוע, אני לא הולך לאירוע, הוא לא בא אליי. או, לאו דווקא באירועים, כל מיני ענייני כסף, מיני ממונות. זה ודאי, ודאי לא תיקום ולא תיתור. כן, מה, התורה כתבה? לא תיקום ולא תיתור, זה פרשת שבוע דרך אגב. שאת קדושי, מה בסדר? מה זה קל? גמול חסד. אני מסכים איתך שזה קשה, מסכים איתך שזה גדול, מסכים איתך שזה רחוק מאיתנו. לא, לא, זה אפשרי. אם התורה כתבה, זה אפשרי. אתה שואל שאלה קשה, שאלה טובה. אבל רבנו בחיה אומר שכן. רבנו בחיה אומר שכן, תגמול טוב, תגמול חסד. כל מה שאתה יכול, תגמול לו טוב ותעשה לו חסד. אולי יותר מזה גם. לא רק לא ל... רק בשבע אל תעשה. מה שנתת דוגמה עכשיו, זה בשבע אל תעשה. רבנו בחיה אומר שזה בקום ויעשה. אתה צריך לקום ולעשות איתו חסד, גמול לו טובה. אני אגיד לכם, כשאדם עוצר את עצמו, במה שקרה לו, ומה שהתורה מצווה אותו, צריך ללמוד את זה, להתבונן לזה ולהתפלל לזה, ולהאמין בתורה בשם, הוא יכול להגיע לזה. בלי התבוננות, בלי מחשבה, אינטרסים אישיים. אנחנו שמים כאילו את התורה בצד. מה הוא פגע בי, מה אני... אבל רגע, נכון, התורה דיברה על זה שהוא פגע בך. עכשיו, מה התורה אומרת? זאת אומרת, אני אומר הרבה פעמים, אנחנו חזרנו בתשובה. אחד שהיה צעיר, אחד שהיה מבוגר, לא משנה. מה זה נקרא לחזור בתשובה? להתפלל 3 תפילות ביום? בזה זה נגמר? בקביעות עתים לתורה? לא. בעיקר עבודה על המידות. בעיקר עבודה על המידות שלנו. שאנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו. שאנחנו צריכים לשנות את המעשים שלנו. זה מה שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה. שיאמרו, עד שיאמרו, שפלוני הוא לא אותו פלוני. מה זאת אומרת? מה, בגלל שנהיה לו זקן, אז זה לא אותו פלוני? מה, שישנה שם? יבוא לרב, יעשה לו שינוי השם? כמו שהיום אנשים עושים? לא. אומר הרמב״ם, הכוונה את המעשים שלו. את המידות שלו. עד היום הוא היה קפדן, כעסן, רתחן, מנבל את הפה, מתנהג ברדו וחוסר דרך ארץ, בברוטליות. היום הבן אדם מתנהג בנעימות, בדרכי נועם, מוכל על אלבונו, מבטר, בממונו. פרקי אבות, עכשיו אנחנו קוראים. זה כל התורה כולה. 6 פרקים לומדים לפני שהם מקבלים את התורה בחג שבועות. כי זה הכלי לקבל את התורה. וזה העיקר. ויזכור בליבו שתועלתו ונזכור ביד הבורא יתעלה. הנזק או התועלת, ההצלחה או ההפסד, הישועה או האכזבה, זה הכל ממנו יתברך. הכל ממנו יתברך. אומר רבנו בכי, אם תחיה אמונה, תדע שהכל מאיתו יתברך, לא יהיה לך כעס על אף אחד. זה לא קל. זה קשה מאוד. זה קשה מאוד. אבל אומר רבנו בכי, אם אדם יזכה לאמונה, הוא לא יחס על אף אדם. גם אדם שיזיק לו איזה גדול. זה מה שכתוב פה. אני לומד איתכם ביחד. זה מה שהוא אומר. כמה פעמים, תן דוגמה על מרן הרב עובדיה. נכון, מרן הרב עובדיה זה מרן הרב עובדיה. התורה שבשר ואדם יכול להגיע לדרגה הזאת. ביזו אותו וחירפו אותו, והוצאו עליו פשקווילים, ודיברו עליו. לא אנשים קטנים. אתה יודע שבן אדם קטן, אתה לא מתאר, זה כמו ילד קטן עכשיו, והוא יגיד לך איזה מילה. מה תגיד לו? איזה מותוק אתה. קח סוכרי הכפר, עליך הביתה. נכון? אבל אם בן אדם גדול בא ויוצא עליך, אדם גדול! מי? כן, הוא היה, כן. הוא היה בבית כנסת שם, של הבבליים. דרך אגב, מרן לא קידם את הבנים שלו. זה לא נכון, זה ממש לא נכון. חוץ מתערב יצחק לפני שהוא נפטר, שהוא ביקש שיחתיר אותו לשון ציון, אבל בחיים חיותו? אז זה לא הכר עובדיה, זה כל הרבנים, כמעט כולם, הם רוצים לזכות הרבים, להגדיל תורה ולהדירה, ולא בהכרח את הבנים ואת החתנים. אז אמרתי לכם שביזו אותו אנשים גדולים. אנשים שהיה להם מילה, אנשים שכיבדו את המילה שלהם. בוא נראה אותך. בוא נראה אותך לא מגיב. כמה פעמים אמרו לו הרב, יותר מזה אני אספר לכם. יותר מזה. הרב הקים ישיבה בירושלים לאיזה אדם, לאיזה ראש ישיבה. והוא התחנן לרב שיעזור לו להקים ישיבה. למה? כי הרב היה רב ראשי. והוא הכיר את כל עשירי עולם. אז עובדיה אמר לו, אני אעזור לך, אני אבנה לך את הישיבה. הוא פנה לכמה עשירים בארצות הברית, במקסיקו. והם אמרו, כן, אנחנו מוכנים לתת כסף, נבנה את הישיבה. בנו את הישיבה. במהלך השנים, הראש הישיבה הזה, התחיל לבזות את הרב עובדיה. בהשקפה, בדרך וכו'. אז בואו וסיפרו לרב עובדיה,

טלפון להשאיר הוא בארצות הברית, אמרנו, תשמע, בנית, בנית, כל הכבוד, אבל זה לא יעזור שתיסגר הישיבה. הוא עשה טלפונים, התחיל להרים טלפונים לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, תעזרו לישיבה שלא תסגר. אז מישהו שמע את הרב עובדיה, אמר לו, הרב, על איזה ישיבה אתה מדבר? על הישיבה הזאת והזאת, את השם שלה הוא אמר? הוא לא מבזה אותך כל היום, מדברים עליך כל היום, זלזלים בך. אמר לו, עובדיה, נכון, אבל ישיבה זה תורה. תורה? זה לא משנה מי זה. הוא חושב אחרת, אני חושב אחרת. אבל מה עושים שם בישיבה? לומדים תורה. תראה על מה הוא חשב. תבין, הוא לא לקח את זה כנגיעה אישית. הוא אומר, אני מנטרל את עצמי. זה גדולה. זה מעלה גדולה. זה לא פשוט. היה אומר ביד אליהו, אפר אתה ולפר תשוב. אבל עוד הפעם, צריך הרבה מחשבה. להתבונן. לא להגיב מיד. אני שם לב, אנחנו לפעמים, אני מדבר על עצמי גם, אנחנו הרבה פעמים מגיבים באינסטיקט, מיד, מרגשות של הלב. פועלים ישר בדיוק מהמותן, ישר פועלים, איך, מה, לא, לא. רגע. מה קרה פה? בוא נחשוב רגע, מה היה פה? היה ככה וככה, וזה גרם לי ככה וככה, והוא עשה, והוא, מי זה והוא? מה קרה? מה היה? כשאתה מתחיל להתבונן, אתה פתאום מבין שיש השם בעולם. יש פה מהלך שמימי, וזה רצונו יתברך. עכשיו, מה מעניין? שבאותו רגע, אתה בניסיון, אז זה מאוד קשה. זה הניסיון. כן, זה מאוד קשה. אבל מה שיקרה, אם נגיד, יעבור 3 שנים קדימה. בן אדם יחזור אחורה, 3 שנים אחורה למה שהוא עבר, הוא יצחק על מה שקרה לו. נכון? הוא יצחק על מה שקרה לו. הוא אומר, מה התייחסתי זה בכלל, ריבון שעולם? עכשיו, אחרי 3 שנים, אתה אומר, מה התייחסת? אבל בסיטואציה היית בניסיון. זה היה הניסיון שלך. כן? אבל אחרי 3-4 שנים, פתאום אתה מבין שהתנהגת כמו ילד. העבודה שלנו, אומר רבנו ברכיה, עכשיו תחשוב 3-4 שנים קדימה. תחשוב עוד 3-4 שנים. זה יעניין אותך? זה יעשה לך משהו? לא בטוח. ברוב המקרים לא. אז זה מגלה אמונה בשם. אם אדם מבזים אותו והוא עונה ומשתולל ומתחיל לזה, חסר אמונה. יש לו אמונה. אמונה פגומה. זה רבנו בעל התניה, פרק כ"ח, אומר, למה הגמרא אומרת, כל מי שכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. לא הבנתי. מה קשור לשכינה עכשיו? שכינה זה בבית הכנסת. שכינה זה במקדש. מה זה קשור עכשיו? אשתי הכיסה אותי, חבר שלי הכיסה אותי, בכביש הכיסו אותי. מה קשור אפילו שכינה חשובה כנגדו? מה התשובה? אם אתה מאמין שהכל נעשה ממנו יתברך, והם רק השליחים, אז לא היית כועס עליהם. אבל אם אתה כועס עליהם, סימן שמה? שסילקת לרגע את השכינה ממך, שהבית ישם גדי תמיד, שכחת שבורא עולם מנהלת פה את העניינים. לכן הגמרא אומרת בנדרים חב-בית, כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. ככה מסביר בעל התניה. אומר בעל התניה, אדם שחי אמונה, הוא לא כועס על אף אחד. הוא עושה חשבון נפש. יש גמרא, מה? נכון? מה זה גאווה? זה מחיצה בין כיסוי ומחיצה ביני לבין השם. כך אומר לנו המלמלך. זה מחיצה וכיסוי ביני לבין השם. ברגע שאין לי גאווה, אין מחיצה, אז אני דבוק בשם, באור אין סוף. אם אני דבוק בשם, באור אין סוף, אז הכל זה השם. הכל זה השם יתברך. הכל ממנו. אני מבין וחי אמונה. אני יודע שזה השם יתברך. זה דרגה, זה לא קל. כן, שמחיסים אותך לראות שהכל מאיתו יתברך ו... קדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, אבל זה גם זה אנחנו צריכים לקיים. לפחות צריך להתפלל על זה. לפחות צריך לבקש על זה. יש פה יהודי ברמלה, שסיפר לי שאחד הדברים שגרמו לו לחזור בתשובה, שהוא ראה בעל תשובה, שצעקו עליו בכביש. מה זה צעקו עליו? חירפו אותו וביזו אותו ולבנו את פניו ברבים, והוא שתק.

0: הוא היה חילוני. אומר, שהוא ראה את זה, אומר, זה עשה לו משהו. הוא התחיל לחשוב, מאיפה הכוח הזה? מאיפה הבלמים האלה? באיזה מוסך הוא קנה בלמים כאלה חזקים? שהוא שותק. מי זה הבן אדם הזה? ואז הוא הבין שבגלל שהוא חזר בתשובה ויש לו כיפה על הראש, והוא לומד תורה, זה עשה לו משהו. אז מישהו אחר. הוא אומר, זה מה שגרם לו להתקרב לשם. פה יהודי ברמלה סיפר לי את זה. והבעל תשובה הזה, אתם יודעים מי הוא? שרון אלקיים, זיכרונו בברכה. שזוכר אותו. כן. היה הבעל של גיסתי. הוא חזר בתשובה, כל מה שהיה צריך לעשות, הוא עושה ברגע. הרב עובדיה אמר, ביאזד, אם לא לעשן, הוא הסיק לעשן באותו רגע. באותו רגע. לחזור בתשובה על אמת. לקחת את הדברים ברצינות. זה דרגה. אבל הנה, זה בן אדם שהיה מתהלך בינינו. זה בן אדם שהיה מתהלך בינינו, בעל תשובה. בחור צעיר בן 27, 28. זה לא דרישה מגדולי ישראל. כל אדם יכול להגיע לדרגה הזאת. תלוי בדרגת האמונה שלך, כמה אתה מאמין. שלא תבינו שאני אומר את הדברים כאילו אני בדרגה. ממש לא, אני לומד אתכם ביחד. הלוואי ואני אזכה לא לכעוס ולא ל... אתם יודעים, יש... לפעמים אנחנו לא כועסים בחוץ, אבל אנחנו כועסים בפנים. בפנים, אתה אומר, אתה חשב עכשיו לתפוס את הרגליים וללכת מהר? אם לא, אתה אומר, אני הופך עכשיו את כל הבית. זה עוד דרגה. זה עוד דרגה. אפילו לא להרגיש, לא רק כעס הפנים, כמו שהפה ליועץ אומר, אלא גם כעס הפנים. לא הפנים ולא הפנים. זה דרגה. איך כתוב בתהילים? כתוב שמה. כחרש, כחרש, אני ללמתי דומיה, כחרש לא ישמע, וכאילם לא יפתח פיו. מה זה כאילם לא יפתח פיו? ברור שאילם לא יפתח פיו. אילם, הוא לא מדבר, אז מה זה לא יפתח פיו? אלא גם זה שלא מדבר, אז הוא פותח את הפה מהכעס. הוא אומר, גם את זה לא הייתי עושה, דוד המלך. כאילו גם את הפעולה הזאת לא הייתי עושה. ואם יהיו סיבה להזיקו, יחשוב עליהם טוב, ויחשוד את עצמו ומעשיו ברוע קדמותיו אצל לא אהב. או, הנה, חזרנו לנקודה של התשובה. שאתה צריך לעשות חשבון נפש, לעשות תשובה. אם מישהו יזיק לך, אתה תחזור בתשובה, ויתחנן אל האלוקים ויבקש מלפניו לכפר עוונותיו. בראש העולם, אם כבר ביזו אותי, שיהיה לך פרת עוונות, יחפר לי את העוונות שלי, זו הזדמנות שיתחפרו לי העוונות. ואז ישובו אויביו לאהבתו, כמו שאמר חכם, ברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. אתם מכירים את הגמרא בברכות דף דלת עמוד ב', על רבונה, אי עמוד ב', על רבונה, שהחמיצו לו 400 חביות של יין, מכסו החכמים, ואמרו לו, ליין בור מבילה, כבודו יעשה תשובה. אמר להם, וכי, אני חשוד בעיניכם? מה עשיתי, זה עבירה? אמרו לו, וכי, קוצ'ה בריך הוא אבידינה בלודינה? ומי חשיד קוצ'ה בריך הוא דאבידינה בלדינה? מה הקדוש ברוך הוא עושה דין בלודין? מה הוא חשוד? וואי. אז הגמרא אומרת, שאמרו לו, נו, תפשפש, תערר. אז הוא ערער, הוא בדק, שהוא היה גונב מהאריס שלו, לוקח מהאריס שלו את מה שהוא לוקח ממנו. אז החכמים אמרו לו, בת הגנב הגנוב, כמו שהחברים אומרים, הגונב מגנב פטור. אין כזה דבר. יש פה טעימה של גניבה, זה אסור על פי הלכה. מי יתיר לך? אז הוא עשה תשובה. ונעשה נס, שהחומץ הפך להיות יין, או שהמחיר של החומץ עלה יותר יקר מהיין. מה לומדים מהגמרה הזאת? שקרה לך משהו, תעשה חשבון נפש, תעשה תשובה. ועל ידי זה יתוקן, זה מה שאומר הרב. יתחנה אלוקים ויקן לפניך ואותם, ואז ישוב אויביו לאהבתו. האויב יתהפך לאוהב, כן? שהגמול לשני פנים. זאת אומרת, השכר מתחלק לשניים. גמול בעולם הזה בלבד, וגמול בעולם הבא בלבד. ויש שיעורים שניהם על מעשה אחד. זאת אומרת, יש מצוות שהשכר שלהם הוא רק בעולם הזה. יש מצוות שהשכר שלהם הוא בעולם הבא. ויש מצוות שהשכר שלהם הוא בשניהם. אנחנו לא יודעים, זה מה שהוא אומר בהמשך. ולא פורש לנו באור זה בהיר היטב. כן, אנחנו לא, אין לנו פירוט מדוקדק שהמצווה הזאת עולם הזה, מצווה הזו עולם הבא. כן? בעולם לא קטן לו בתורה, אבל מה? אומר רבנו בכי, אך ערב הבורא לעמול, גמול כולל על מעשה כולל. לעמו, מה אמרתי? אך ערב הבורא לעמו, גמול כולל על מעשה כולל, ולא חילק הגמול על העבודות בעולם, כמו שעשה בעונש על העבירות בעולם, כמו שפרש המעשים, שעושיהם חייבים סקילה, שריפה, הרג וחנק, ומלכות 40, מיטה וקראת לו עלינו, תשלומי כפל, תשלומי 4-5, בר מינן ונזק שור, בור ושן ואש, ונותן בום באדם, ושולחת יד במבושה, והמוציא שם רב הדומה לזה. אבל גמול העולם הבא ועונשו לא פירש מהם הנביא מאומה, בספרו, בעבור כמה פנים. זאת אומרת, אומר רבנו בכי כאן הערה מעניינת. אומר, שים לב, עונשים בתורה מפורטים, לא כתובים. מפורטים, לא רק כתובים. ניסן. עבירה כזאת, עונש כזה. עבירה כזאת, עונש כזה. אבל במצוות, למה לא כתוב? אם תעשה ככה, תקבל ככה. תעשה ככה, זה לא כתוב. יכול להיות, כן, אין אתה יודע שכרן של מצוות, אז אותו דבר מאותו הטעם, אתה אומר גם זה לא. יש מצוות בודדות. כבד את אביך, שילוח הכן, מה עוד? מה עוד? זהו. שתיים. מה עוד יש? שתיים. כיבוד אב ואם, שילוח הכן. יכול להיות. אבל אומר רבנו בכי, הוא ערב לך, בורא ערב לך. אתה צריך לסמוך עליו. אתה צריך לסמוך עליו. הוא מבטיח לך, הקדוש ברוך הוא, שאם תקיים את המצוות, תקבל את השכר שלהם, מה אתה דואג? עכשיו, מה, השכר תקבל וזה, מה אתה עכשיו יושב עם מחשבון ומתחיל תקתק? רגע, על זה מגיע לי ככה, על זה עשיתי ככה, מגיע לי ככה. תסמוך על השם, תאמין בשם, שהוא נותן שכר טוב לצדיקים, מעניש לרשעים ונותן שכר טוב לצדיקים. אתם אומרים, מגדל אלוקים חי. יש כאלה לא אומרים את זה אחרי התפילה, פי רבנו הארי, כתוב שהמדקדקים לא אומרים. כי רבנו הארי לא אמר את זה, למה? כי זה פיוט שלא כתוב על פי תורת הסוד, הוא לא מחובר על פי הקבלה, אז הארי זה לא היה נמנע מלהגיד את זה. המרוקאים לא כאלה לא אומרים את זה, אה? לא, זה אומרים ביג זכירות, 13 זכירות, כן. שמה? השם נותן שכר. השם לא משאיר אף אחד חייב. עשית תקבל. הרי יותר מזה, למה נבראנו? למה באנו לעולם? אתם מכירים את הקושייה שהקשה מרן הקדוש, רבי יוסף קארו, למלאך המגיד שלו? מה העניין שהשם הוריד את הנשמה לעולם הזה? מה חסר לקדוש ברוך הוא? אמר לו המלאך, למלאך המגיד, למרן הבית יוסף, אמר לו, יש מושג שנקרא נהמה דקיסופה. לחם של בושה. שבא אליך אני אביון, אתה נותן לו לאכול, הוא רעב. סליחה, אדוני, יש לך משהו לתת לי לאכול, אני רעב, לא אכלתי. אז הוא אוכל, הוא מתבייש. מתבייש. מוריד את הראש, הוא אוכל ככה מהר מהר שלא יראו אותו בצד, הוא מתבייש. השם לא רוצה שתאכל בבושה. השם רוצה שתאכל בשמחה. אז הוא הוריד את הנשמה שלך לעולם הזה. כדי שתעמול. תעמוד בניסיונות. יהיה לך אתגרים, יהיה לך ניסיונות, יהיה לך קשיים, תילחם, גם אם תיפול, לא נורא, אבל נלחמת. הוכחת שאתה לוחם. בעולם האמת, אתה תקבל שכר, כי מגיע לך, בדין ולא בחסד. לא נעמה דקיסופה, לא לחם של בושה, אלא לחם שמגיע לך. כמו בן אדם, סיים את העובד חודש ימים, קבל לסוף החודש, את המשכורת שלו. הוא מתבייש, הוא מקבל משכורת. לא, חביבי עבדתי, מה? קמתי מוקדם, נתתי עבודה, מהזמן שלי עשיתי כמו שצריך. כן? מה זה מגיע לי בדין, נכון? אותו דבר בור עולם אומר. אני לא רוצה לבייש אתכם, אני יכול לתת לכם הכל. הטוב דרכו להטיב. שם יכול לתת, הוא נותן לכולם. אבל אני רוצה שתבואו לעולם, לעלמא דקשוט, לעולם האמת, ותקבלו את מה שמגיע לכם. זה כתוב, באריזל, בשאר הגלגולים, הקדמה כף דלת, יש... איך? שיקרא מלך, שיקרא רחום, שיקרא חנון. נכון, אתה צודק. אני חושב שזה אחד משלים את השני. נכון, אחד משלים את השני. יש ירושלמי, דרך אגב, נכון, נכון. אין מלך בלועם, הוא רצה שיהיה ברואים, שיהיה לו עם מי להטיב. שתתגלה מידת הרחמנות שלו, שתתגלה את החנינות שלו. נכון. שכתוב בירושלמי בעורלם, מן דאכיל דלאו דילה, בית להסתכל לבאפה. הלשון הוא, מי שאוכל מה שלא שלו, הוא מבועל ומתבייש מלהסתכל על פניו של הנותן. מן דאכיל דלאו דילה, בית להסתכל לבאפה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שהמלאך המגיד אומר למרן בית יוסף. אומר לו, אני לא רוצה שהם יתביישו ממני הבנים שלי, אני רוצה שהם יאכלו, איך אומרים? זה כמו שאתה נמצא באולם, שמחות, אירוע גדול. הכל נוצץ, הכל מפואר, ודי-ג'יי ברקע, ואוכלים ושותים, פוף, וואו. נכנס ככה בן אדם, שאתה יודע שהוא, הוא לא, הוא בא מצד העוף. לא מצד החתן, לא מצד הקלה. מצד העוף הוא מגיע. הוא רוצה קצת לאכול, מסכן. כן? אז הוא נכנס. איך הוא נכנס? נכנס ככה? לא, הוא מתבייש, למה? כי הוא יודע שהוא הולך עכשיו בקש אוכל. הוא בא, הוא יושב לאכול. מה, צלק אותו? אז שלום, תן לו לאכול. למה? מסכן, אם הוא בא לאכול, הוא צריך לאכול. אתה עושה איתו חסד, נכון? אבל באיזה בושה, באיזה הכנעה הוא מגיע? הוא נכנס. לעומת זאת, איך הבן של בעל השמחה נכנס לאירוע? טווס. למה? כאילו הוא שילם, כן. זה אירוע של אבא שלי, מה? זה אבא שלי עשה את האירוע. נכון? שלי, נכון? הוא עף על עצמו. מה ההבדל? זה בן, וזה לא. זה מה שכתוב, אומר רבנו הארי, שמי שלומד שתי הלכות כל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אתה רוצה להגיע לעולם האמת, להיות כמו בן? להרגיש טוב? כמו שאתה נכנס לעולם כמו בן? בן העולם הבא? מה קוראים שתי הלכות? הבנתם? יש כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא, יש בן העולם הבא, ויש מזומן לך העולם הבא. כל ישראל שלהם חלק, זה גם לרשעים יש חלק. כמו שהיה אומר מורנו הרב צדקה עליו שלום בכל יהודה, מביא את זה בספרו כל יהודה, שיש חלק אדמה, חלקת אדמה, מה תעשה בה, מה יהיה? אם תשקיע, תחרוש, תזרע, תגדל צמחים, תבנה בית, זה מה שיהיה. אבל אם תזניח אותה, קוץ ודרדה תצמיח לך. החלק הוא לכולם. כן? החלק הוא לכולם. יש בין העולם הבא. בין העולם הבא זה מה שאמרתי לכם עכשיו. אני בן. מזומן זה בלי איסורים. וכמה צדיקים בודדים. יפה. רבי עקיבא, בלעזר בן דורדאיה, כן? רבי חיים בן תרדיון, הצדיקים שרבי, כן, לא, לא איסורים בעולם האמת, בלי איסורים בעולם הבא. אנחנו מביא תוספות בכתובות קופגים, בשם רבנו מאיר. גם אריזל כותב את זה. זאת אומרת, יש שכר בעולם הזה. רק מה? השם לא פירט לך על מה, אבל שכר תקבל. זה עבודה שכדאי להשקיע בה. זה 70-80 שנה, חיש גז ונעופה. חיש גז ונעופה. בסוף כולם הולכים מפה. שנזכה כולנו לארוחות ימים ושנים. בטוב ובנעימים. אבל בסוף, אין מה לעשות. בסוף יוצאים מפה. מה עשית? מה שתיקח. תפילין, מצוות, מעשים טובים, אמן נשמר הבא, ברכות השם הבורך. השתתפת בשיעור תורה, למדת את תורת השם, עשית חסד עם הזה, הערת פנים, קיבלת אדם בסדר פנים, דנת לכף זכות, חשבת טוב על יהודים, עשית טוב ליהודים, דיברת טוב. את זה תקבל בעולם האמת. שם יש פירוט על כל המעשים, מחשבה, דיבור ומעשה של כל אדם. כל מה עשית. כל מה שעשית. אומר רבנו בכי, אבל העבירות, כל עבירה כתוב, לא תגיד. אומר, הנביא, סליחה, הגמול העולם הבא ועונשו לא פירש מהם הנביא מאומה. זאת אומרת, מה שקשור לעולם הבא, גם השכר, גם העונש לא כתוב. כתוב עונש עולם הזה. כן, 4 מיטות בדין, כל מה שהוא כתב לפניכם. והשכר גם לא כתוב. מהם, כי צורת הנפש בלעדי הגוף אינה ידועה אצלנו. כל שכן מה שתתענג בו, או תצטער בעניין ההוא, מגמול ועונש. זאת אומרת, רבנו בחיה מנסה עכשיו להסביר לנו, לא מנסה, אנחנו מנסים להבין מה שהוא מסביר לנו, שמה? שהנפש יוצאת מהגוף בעולם, ביום הפטירה, לא עלינו, אז אנחנו בדיוק, אנחנו לא יכולים להשיג ולהבין, כן, במהות הנפש. אז התורה לא כתבה לך את השכר ואת העונש של העולם הבא. למה? כי הנפש, בעצם הנשמה, היא חלק אלוק ממעל. כמו שאתה לא מבין באלוקות, אתה לא יכול להבין בנשמה. אז ממילא אתה גם לא תוכל להבין מה זה שכר ועונש בעולם הבא. כי אני אגיד לך שכר טוב, מה שכר טוב? אם אני אגיד לך שכר טוב, אז יש לי, מה, זה כמו לעשות שופינג בקניון? זה כמו להיות בג'קוזי? זה כמו מה, להיות ביחטה? זה כמו לאכול אפה? כל זה מושגים של מה? של גוף, של עולם הזה. הרי אתה לא מבין במושגים של אלוקות, של עולם הבא של נשמה. אז מה הקדוש ברוך הוא? אתה לא מכיר. אז הקדוש ברוך הוא לא כתב בתורה את שכר גמול העולם הבא, כיוון שאתה לא תבין בזה, אתה לא מבין בזה. אנחנו מבינים קצת במושגים של גוף. אתם יודעים, כמדומני זה היה, אם אני לא טועה, אני חושב רב סעדיה גאון, אם אני לא טועה. רב סעדיה גאון, פעם שאל אותו מישהו באמת, על שכר בעולם הבא. אז רבנו סעדיה גאון אמר לו, מה אתה רוצה שאני אסביר לך? אתה יודע מה זה עולם הבא, אתה יודע מה זה נשמה, כמו שרבנו בחי כותב כאן. אמר לו, לא. אז אמר לו, אני אתן לך רק משהו, אני אענה לך כדי לסבר לך את האוזן. אתן לך דוגמה. מה הדבר הכי מתוק? דבש. נכון? ודבש הוא 1 חלקי 60 מהמן. המן שאכלו אבותינו במדבר. זאת אומרת, כל הדבש שלנו שהוא מתוק, כשאתה אוכל שתי כפיות זהו, אתה, אם תאכל עוד כפית אחת, אתה תקי. איזה מתיקות יש לו? זה רק 1 חלקי 60 מהמן. כן? זה לגבי האוכל. אומר לו, עכשיו תגיד לי, איזה בגד הכי יקר? אמר לו, משי. איך קוראים לזה? יש לזה שם, נו, שם בסוחרים בנחלת בנימין בתל אביב. איך קוראים לזה? נו, קשמיר, זה משי? זה סוג של, יש איזה שהוא ככה, יקר, ככה טוב, שובח. אמר לו, ממה עושים אותו? תולעת משי. אומר לו, מלאכים, רוזנים ושרים לובשים אותו. ממה? מתולעת. תולעת. כן? הדבש, מאיפה הוא? מהדבורה. המשי, מהתולעת. כך אומר לו רב סעדיה גאון. אומר לו, ואיך אנשים מתענגים מזה? תחשוב, זה חוץ מכבודכם, כן? זה הרי הכי של התולעת והדבורה, ואנשים מתענגים מזה. אומר לו, וזה הנאות של עולם הזה. אז תבין מה זה הנאות של עולם הבא. למה לא? שהכל יהיה בדברו. טעים? לא, הגמרא שואלת איך זה מותר, יוצא מן התמה תמה, חורות וו עמוד ב'. הגמרא אומרת שהיא לא מעכלת אותו, היא לא ממצה אותו בגופה, היא רק מעבירה אותו כזה כמו שתי קבות, בדיוק. אחד שהיא מעכלת ואחד שהיא לא מעכלת ודבש עובר דרכו. כן, זה גמרא, כן. חזל ידוע הכל, גם זיאולוגיה ידוע, שתדעו. חזל ידוע הכל. אין חדש תחת השמש. בתורה יש הכל וידוע הכל. אז אומר, זה הנאות עולם הזה אנשים מתענגים. הגמרא במסכת שבת קנ"ב עמוד א' אומרת, תזכור דף בנק. דף בנק, הגמרא אומרת, אישה, חוץ מכבודכם, חמת מלאה צועה, וכולם רצים אחריה. חוץ מכבודכם. חמת מלאה צועה. רואה דם. כן? וכולם רצים אחריה. זה תאוות העולם הזה. אתה יכול להבין מה זה שכר עולם הבא? גמרא בברכות י"ז עמוד א' אומרת, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה. אלא צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזב השכינה. אתה מבין? אתה לא מבין. למה? כי אתה לא יודע מה זה עולם הבא. אבל ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, המושגים שלה משתנים, עד היום המושגים שלה היו גשמיים, פיזיים, גופניים, כי בזה הוא הבין. כמו שאמרתי לכם, הוא הבין ביחטה, בבוכתה, הוא הבין בכסף, הוא מבין בתאוות העולם הזה, כי זה השפה שלו, הוא בגוף. אבל ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, נפרדת מהגוף, אז השפה של הנשמה היא רוחנית, היא אלוקית. בהנאות רוחניות אלוקיות אנחנו לא מבינים. זה אחת הסיבות, אומר רבנו בחיה, שהתורה לא כתבה את השכר. עדיף שיהיה סתום, כן? ולא ייתן לך הסברים. רק מה, באו הראשונים, כמו שמעתי לכם, וכתבו כל מיני הסברים, סבר את האוזן קצת, חזק אותנו. שלא ניפול באמונה שלנו, ניפול ברוח שלנו. אך פירש אותו למי שהיה מבין העניין הזה, כמו שאמר ליהושע, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. כן, הנביא, יהושע כהן גדול, השם אומר לו, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מי נקרא העומדים? המלאכים. למה המלאך נקרא עומד? כי אצל מלאך אין עליות וירידות. הוא במצב סטטי, מצב עומד, כן? אמנם יש מלאכים בכל מיני דרגות, אבל אין להם עבודה. אין להם התגברות על יצר, אין להם יצר. אז אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, הכהן הגדול, אני אתן לך מהלכים בין העומדים האלה. זאת אומרת, אתה תגיע לדרגה גבוהה בעולם הנשמות, כן? בין העומדים האלה, בין המלאכים האלה. תחשוב כאילו, איפה אדם יכול להגיע? כן? אז הוא לא כתב בתורה, אבל הנה פה ושם בנביא, הוא נתן לנו רמזים, הקדוש ברוך הוא, שאדם יכול להגיע להשגות עצומות למעלה בשמיים. הבנו? כמו אצל יהושע כהן גדול. ולא יהיה זה בעוד נפשו קשורה בגופו. כל זמן שהנפש קשורה בגוף, כן? אז השכר הזה הוא שכר רוחני שאדם לא יבין אותו. ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, היא מתלבשת בחלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? מלבוש רוחני, עוטף את הנשמה, כן? יש לו לבוש מיוחד, שהנשמה הזאת, הבגד הזה, החלוקה דרבנן הזה, הוא נותן לו את האפשרות כניסה בעולם העליון, לטייל בעולמות העליונים. יש גן עדן התחתון, יש גן עדן העליון. יש על זה הסברים בתורת רבנו האריז"ל באריכות, מה יש בגן עדן התחתון, גן עדן, גן עדן העליון. אבל לאנשים פשוטים כמונו, צריך להבין שכל דף גמרא, כל משנה, כל הלכה, כל ספר מוסר, כל שיעור, כל תפילה, כל אמן השם רבה, בריכות השם וברך, כל תפילה, כל לימוד תורה, כל מצווה שהתפללת, שעשית, שקיימת, אתה בונה לעצמך לבוש רוחני. הלבוש הרוחני שלך הזה, הוא המלבוש שאיתו תצא לעולם האמת. ונתן לי לחם לאכול. אין לחם אלא תורה, שנאמר לכו לחמו בלחמי. ממילא, אם אני לומד תורה, הוא בגד ללבוש. יש לי מלבוש לנשמה, ושבתי בשלום אל בית אבי. בשלום אותיות מלבוש. תהפוך את האותיות בשלום, מלבוש. תגיע עם המלבוש הזה למי? לבית? לבית אבי. לקדוש ברוך הוא אבא שלך. איך? תן לחם לאכול. אתה אוכל, שותה בעולם הזה, לומד משנה, לומד גמרא, גורי זוהר, חוק לישראל, תהילים, אשריך. אתה מלביש את הנשמה שלך ברוחניות. כך אתה מכין את עצמך לעולם האמת. אבל כל זמן שהגוף, הנשמה בגוף, היא לא יכולה להבין מה זה אור אמיתי של אור אינסוף ברוך הוא של עולם הנשמות. להבין בשכר של עלמא דקשוט. אבל רמז למה שיהיה אחר המוות. כן? זאת אומרת, רק אחרי שאדם ייפטר, אז הוא יתחיל להבין ברוחניות. כי שם אין גוף. שם אין תאווה. שם אין יצר. אדם שחז ושלום נפטר, אז בוכים עליו. לא עלינו. מה אומרים? גמר את החיים שלו. נכון? זה נכון ולא נכון. הוא גמר את החיים שלו בגוף בעולם הזה. אבל רק עכשיו הוא נולד. טוב יום המוות, מיום יוולדו. לימוד תורה הרבה, ויתנו לך, זכר הרבה. אחרי שאדם נפטר, הוא מקבל את השכר. הוא מתחיל לחיות. כמו המשל היפה שכותב הרב טיקוצ'ינסקי, בספרו גשר החיים, עם שני עוברים, שני אחים, תינוקות, בבטן האימא. אז אחד אומר לך, לאח שלו, אומר לו, אתה יודע, עוד 9 חודשים אנחנו יוצאים מפה. אבל מה אתה מדבר שטויות, תראה איזה מיטת מים, איזה כיף פה, אוכלים, שותים, פסוטים. כן, איזה כיף פה. אבל מה אתה מדבר? אתה מדבר שטויות, הוא אומר חודש. אבל אתה יודע, 8 חודשים. חודשיים, 7 חודשים. כך הוא אומר, פתאום, זה הכופר הזה. אומר לו, מה אתה מדבר? אין שם שום חיים, אין כלום, אתה מדומיין. אנחנו פה חיים, פה נולדנו פה הכל. אחרי 9 חודשים, הופ! הוא יוצא החוץ, אומר לו, אחי, אתה זוכר מה אמרתי לך? הנה, הגיע הרגע, הנה, עכשיו אנחנו נולדים. אומר לו, מה נולדים? הוא מבין שמי שיוצא מהבטן של האמא, הוא מת. אבל באמת מה? הוא רק מתחיל את החיים. 9 חודשים, בבטן האמא, זה כמו 70 שנה בעולם הזה. כשאדם יוצא מבטן האמא, הוא מתחיל לחיות, כשאדם יוצא מהעולם הזה אחרי 70-80 שנה, אז הוא מתחיל לחיות. אז הנפש, הנשמה האלוקית, היא רוחנית, היא מבינה ברוחניות. הגוף שהוא גשמי, הוא מבין בגשמיות. אז לך עכשיו תסביר לבן אדם מה זה גן עדן. עכשיו כל אחד צייר את הגן עדן שלו, לפי התאוות שהוא תפוס בהם. אחד זה נשים, בחורות, אחד זה סמים, אחד זה כסף, כל אחד השטויות שלו. כן, 70 בתולות, כן. למה? כי זה הראש שלו. הוא תפוס בגשמי, הוא תפוס בחומריות. אז הוא חושב שזה גן עדן. ממש לא. שאומר, שתשוב הנפש בצורת המלאכים, בעניין פשיטותה ודקותה, ועזבה להשתמש בגופה, שתזדקך ותזיר, והיו מעשה הטובים בעולם הזה. זאת אומרת, ברגע שאדם יוצא מהעולם הזה, אז הנפש פתאום זוהרת, מבינה את מה שהיא עשתה, כמה היה משתלם לי להיות בעולם הזה, להניח תפילין, להילחם בעץ הערה, להתגבר, לשמור על הברית, לשמור את הערת המשפחה, לשמור את השבת. כי אז הנפש קבל את הלבוש שלה. וזה כמו בן אדם שאומר לו, הכניסו אותו לאוצר של המלך. היה לו בדיוק 5 דקות להיות באוצר של המלך. הוא לא אומר, 5 דקות, אתה מקבל ביתה וצא החוצה. מה שתספיק תיקח. אבל 5 דקות זה הרבה זמן באוצר המלך, והוא יכול לצאת עם הרבה. אז המלך העמיד לו שם כמה מסיחי דעת. שם לו שם איזה משחק כדורגל, שם לו שם איזה זמר שהוא אוהב, איזה גלידה שהוא אוהב. כן, יאללה ביתר, יאללה. ואז נראה אותך. טיק, טק, טוק, 5 דקות, הוא בקושי ניצל 0.5 דקה. אחרי 0.5 דקה, ביתה, בום, הוציא אותו החוצה. והקדוש ברוך הוא, אני שם אותך בעולם הזה 70 שנה. אתה ב-70 שנה אלה יכול לגרוף אוצרות, לסגל לעצמך תורה, מצוות ומעשים טובים. עוד שולחן ערוך, עוד גמרא, עוד משנה, עוד הלכה, עוד תהילים, עוד זוהר הקדוש, עוד מעשה חסד, עוד צדקה. כמה שיותר תעשה. אבל מה? שיהיה בחירה, אני חייב לעשות לך מסיחי דעת. שים לך קצת פה, קצת שעה. איך אתה מתבלבל? אז יש כאלה מתבלבלים. נופלים. יש כאלה, יודעים מה האמת. האמת היא שיש עולם הזה ועולם הבא, ואני צריך להתמקד במטרה, לא ימין ולא שמאלה. לא להתבלבל. שאומר, שתשוב הנפש בצורת המלאכים. תחשבו שהנשמה של האדם יכולה להגיע לזכות ולקדושה כזאת גדולה, לזיכוך כזה גדול, כדוגמת המלאכים. זה מה שאומר, אומר הרבנו בחיה, ומהם שגמול העולם הבא ועונשו, היה מקובל אצל עמי הארץ מהנביאים, ומושכל אצל החכמים, והניחו לזכרו בספר, כמו שהניחו לזכר הרבה מפירוש המצוות והחובות, ושסמכו על הקבלה. זאת אומרת, השכר, הגמול, לא מוזכר בתורה, למה? כי הרבה ידעו אותו מהנביאים. עמי הארץ, האנשים, העולם, ידעו אותו מהנביאים שחיו בזמנם. כן? אז התורה לא פרשה, כן? אבל באו הנביאים ופרשו קצת. ואת זה הם לימדו את העם. שזה שכר העולם הבא. עוד סיבה, למה בעצם התורה לא פרטה לנו את כל, את כל השכר של המצוות. אנחנו מציינים עכשיו בערב מתן תורה, ערב חג השבועות. עוד שבוע וקצת אנחנו מקבלים את התורה. איך אדם מקבל את התורה? האדם צריך להראות לקדוש ברוך הוא שהוא רוצה את התורה. אדם צריך לקבל עצמו קבלה, להתחזק בלימוד התורה. השיעור שלנו צריך חיזוק. ברוך השם, אשריכם שאתם באים לשיעור. אבל חבר צריך להביא חבר. לחזק את השיעורים. לא רק השיעור הזה, גם השיעור בשבת, שהוא בהלכה. ללמוד, ללמד, לשמוע לעשות, לא רק השיעורים שלי, גם שיעורים של רבנים אחרים. להוסיף, להוסיף, להוסיף תורה, להוסיף תורה. התורה היא גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. כל מה שאדם רוצה, כל מה שאדם צריך להצליח, זה תלו בתורה שהוא לומד. יהי רצון שנזכה להצליח בכל מעשה ידינו, נזכה ללמוד את תורת השם, ללמד את תורת השם, שלא תצא תקלה מתחת ידינו, הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו, וכל חיילינו מכל צרה וצוקה, כל נגע ומחלה, יחזיר את כולם בריאים ושלמים לביתם, יש לה רפואה שלמה לכל הפצועים, וזאת שנשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן ואמן. רבי חנן בקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות שרת. לוי רב אמן.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
2: עם הרב אלמוג לוי.
1: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעית בתוכניתו דרך חיים בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעית, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה
3: של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
3: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה.
4: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
5: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.
6: רופא כל בשר, אין עוד מלבדך.
7: מוניות.
8: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
7: לאן?
8: לערוץ 2000 בטלפון.
7: מי פנוי בטלפון?
8: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה,

0: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000.
1: בערוץ 2000.
0: מוזיקה ברצף.

עקרבי, עקוץ שבור מדם עצמי ומדם הנדודי. ואיך זה שבאתי אלייך ועדיין אני לא איתך, בכל חלומי עוד אותך.

0: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
4: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

על כפיים אליכם. השיר הבא הוא דיבור רב נחמן מברסלב, הרבי של הדור הזה.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זאית. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעית. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: ידידי ואהובי, אני רוצה לפתוח ברעיון מדהים, רעיון שאתם חייבים להתעלף בעזרת השם. חייבים. רציני. רעיון של מורי ורבי קודש הקודשים, זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר הנחה את דרכי בדיינות, והיה לי לאב הגאון הצדיק הרב מרדכי אליהו. הוא אמר לי פעם לפני חג שבועות, וורט, חבר'ה, שווה מיליונים. מיליונים. בגדול, אם היה לי שכל, כל אחד היה צריך לשים לי 1,000 שקל על הוורט. אם היה לי שכל. אבל אין לי שכל. אני מבטר. בטרן. ראש הישיבה ייתן לי 50,000 שקל. על כולם. עגול. חבר'ה, וורט שווה מיליונים. אבל כדי שנבין את הוורט, אני אספר סיפור מבאר שבע. טוב או לא? מפה. תשמעו סיפור אדיר, ואז אגיד לכם את הוורט, ואז הכל ישתלב. אתם לא ממהרים, נכון? לאיפה אתם ממהרים? אני באתי מהצפון. תצלו אליי, אמרתי, אני לא יכול, אני בצפון. זה שתצל אליי, אמרתי, הרב זעיד. הישיבה בבאר שבע. אמרתי, הרב סיוון, זכות. באנו. זכיתם, זכיתם, אתם לא יודעים כמה אני אוהב אותו. חבר'ה, אמרתי לנהג, שים פול גז. נסענו על 260, 270. הרב לידינו לא ידע מה קורה איתנו. ברוך השם, תוך 20 דקות אנחנו פה. סייעתא דשמיא. לא הסתכלתי, סגרתי עיניים, שייסע איך שייסע. תשמעו רבותיי, סיפור קטן. יש כאן ליד באר שבע יישוב שנקרא עומר, עומר, נכון? אה? עומר. מצלצל על היהודי באלף כסלו. חודש אחרי כל מה שהשם עשה לנו, לא מבינים. אם יש כאלה שמסבירים שיהיו בריאים, אני לא מסביר. אני אומר, יש דברים נסתרים. לא נבין, לא נדע. לא מבין, לא מבין. בורא עולם. מהפך את העולם. מצלצל על היהודי מעומר. אומר לי, שלום, קוראים לי סגי. אמרתי, סגי כוח. מה כבודו אומר? אומר לי, אתה הרב זעיד? אמרתי לו, אמת? יש לך איזה בעיה עם העניין? הוא אומר לי, הרב זעיד, אני רוצה להזמין אותך לעומר. אני ישר מחשב, עומר, עומר, עומר, עומר, ליד באר שבע, אנשים עם כסף, אמרתי לו, אני בא. זה סגור, לפני שדיברת. מה כבודו? הוא אומר לי, הרב זעיד, תקשיב, אתה מדבר יפה, אתה צריך שמח, תשמע, אני מכניס ספר תורה לזכות כל הנרצחים וכל הבלגן שהיה לנו לעם ישראל, לגאולה. תבוא, יום רביעי, איזה שעה? 19:00. פותח את היומן שלי, יש לי יומן, פותח את היומן, אני מסתכל, יום רביעי, 19:00, וואו. בשעה 1 אני מסיים בטבריה. האמת, כמו כאן, אותו רעיון. מלון ליד, השבת הייתי בלונרדו פלאז'ה. שם הייתי בחוף גיא. השבת אני מסיים בחוף גיא, היה שם כנס של חינוך גדול מאוד, של כמה אולפנות, והגעתי שם לדבר. אני עושה חשבון, אני מסיים ב-1 בטבריה, לנסוע לעומר, אחזור הביתה כבר לא כדאי לי, בקיצור, טוב, נסתדר. סגור, רשמתי את זה ביומן, באהבה גדולה, הכל בסדר גמור. סיימתי באחד בטבריה, הלכתי את בבר מר בענס תפילת מנחה, אחד וחצי, עשיתי לכיוון באר שבע. הווייז מראה לי, זה שעות קשות, שעות עם פקקים קצת, צהריים, פקקים, הווייז מראה לי שבערך בשעה 4:30 אני מגיע לעומר, 5. מתי הגעתי לעומר? בשבע. מסעית התהפכה, פקקים, בלגן, ברוך השם, תודה בורא עולם. בקיצור, מ-1:30 עד 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, אני כמעט 5:30 שעות בנסיעה. יכלתי להגיע לאילת, לעשות צלילה, לראות דולפינים ולחזור. וואו, המוח שלי יצא מדעתי. אתם יודעים, נקרא לי סוח 5:30 שעות? יש לי נהג. לא היה אותו יום. אז נסיעה לטבריה, כנס חינוך, ועכשיו חמש, הגעתי כבר, אני מנופח. אבל טוב, יאללה, עמד אחד ספר תורה, נשב, נשמח עם התורה הקדושה, נאכל משהו. אני מגיע בשעה 7, צצות. מסתכל על הבית שהזמינו אותי, אני רואה שקט. בדרך כלל ספר תורה, יש תאורה, יש אוטו, יש בלגן, יש עניינים. אתה רואה המולה, 7, כלום, שקט. הוא עושה כשני. מה קרה פה? אני עוצר איזה יהודי, אני אמרה לו, אח שלי, מה ניש? תגיד, יש כאן אחד סגיב? כן, בטח. שמה, אני רואה וילה. אני אמרה לו, יש לך ספר תורה היום, לא? אמרה לי, שתהיה בריא. לא, דחו את זה לעוד חודש. אמרתי לו, תקרב, תקרב, תקרב אליי, מה אמרת? אני מביא לך סתירה. הוא אומר, לא, מה סתירה? אמרתי, קדושה, שאלה לא סתירה. אמרתי, לא, תן לי להתפרק. אל תחזיר, אני רב של פודס קאץ. מה אמרת? הוא אומר לי, אח שלי, מה אתה רוצה ממני? אני יודע באיזה סכים, הוא מכניס. הוא דחה את זה בחודש, הוא לא יסתדר משהו. איפה הוא גר? שמה. אני מצלצל אליו לסגיב. לא עונה. הלכתי לדירה. דופק. אשתו פותחת. שלום. אמרתי שלום. איזה חיוך. אמרתי לה, איפה סגיב? מי רוצה אותו? אמרתי לה, אני. מה זה מי? לא רואה. יהודי. תגידי לו, בקשר לספר תורה. היא אומרת, תהיה בריא. לא, אז אתה לא צריך אותו. בקשר לספר תורה, זה עוד חודש, דחינו. אמרתי לה, אני צריך אותו. לי קוראים הרב זעיד, והוא הזמין אותי, ואני חושב שאם מבטלים, מצלצלים להגיד מבוטל. מודיעים? אני באתי מימי. שתהיה בריא, רק רגע. סגיב! הוא יושב בסלון, קורא עיתון. סגיב, מה? הרב זעיד, הזמנת אותו? כן, תגידי לו שזה עוד חודש. הוא לא קם להגיד סליחה, לא קם לתת חיבוק, לא קם לתת איזשהו חיבוק קטן, לזרוק בכיס כמה שקלים. עצור, תגידי לו, כן, זה עוד חודש, שיתחפף, כל טוב. בואי, מה זה? אותו רגע, רבותיי, חבר'ה, אתם צדיקים, תקשיבו לי. אותו רגע, העצבים שלי עלו ל-100. ומה אני עושה כשאני עצבני? זה תשאלו את אשתי, יודעת, היא מתרחקת מהבית בשבוע. חבר'ה, אני התעצבנתי, אתה מבוצץ. אתה נוסע 5:30 שעות ופקקים. בא לשמח באדם שהזמין אותך. הבאדם לא מודיע לך. הבאדם יושב, קורא עיתון ולא קם להגיד סליחה כמו דרב, שתי כוס מים. מה זה? ואז עמד לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לפוצץ אותו. גם אני יכול. זה שאני החליפה מסתירה את כל השרירים, זה לא הנושא היום. אני רב של פרדס קאץ, יש לי שם חבר'ה שבאים אליי כל יום, אומרים לי, הרב זעי, תן ברכה, היום יש פריצה. בוא אליהם, השם מבורך אתכם, תצליחו, חצי חצי, סעול שלום, מבורכים. אין לי בעיה לפוצץ אותו, חצוף. אפשרות שנייה, התורה הקדושה. איי, איי, איי, איי, איי. התורה הקדושה מלמדת אותנו לשבור מידות. לבטל. עשית מידות.

0: זמן, בורא עולם ישלם. ישבתי באוטו, אמרתי, תורתנו הקדושה, מה היא מצווה לי לעשות עכשיו? להתגבר? אמרתי לאשתו, תקשיבי, תמסרי לו דרישת שלום ממני, אין כמוהו, אני לא אשקר, אמרתי בשקט, טוב שאין, להתראות שבוע טוב, כל טוב, הלכתי. עליתי לאוטו, יצאתי בירושלים חזרה הביתה עכשיו, אחרי נסיעה של 6 שעות, אחרי נסיעה חזרה למרכז, תחנת דלק פז ביציאה מבאר שבע. מכירים? נכנס למלא דלק, אני שונא למלא דלק, זה יקר היום. אבל אין ברירה. עומד למלא דלק, פוגש אותי יהודי מאוטו אחר, עושה לי, היי, הרב זית, מה נשמע? אמרתי לו מצוין, מה אתה רוצה? גם לך יש ספר תורה אולי בת חודש? מה קרה? מה עכשיו אתה? די, אני לא כל כך לשמוע אף אחד. מה? אמר לי הרב זית, צדיק אתה, אני לא מאמין שאתה בבאר שבע. אמרתי לו, למה אתה לא מאמין? יש לי פה איזה 10 דירות שתהיה בריא, מה אני לא מאמין, מה לא מאמין? מה קרה? יו, אני לא מאמין שאתה בבאר שבע. אתם תשמעו סיפור, זה לא יאומן. מה? הוא אומר לי, יש פה אישה שיש לה בן יחיד והבן שלה הלך לעזה. הוא לא חייב, בן יחיד. אבל אתה חותם, הרי חותמים, הלך. נפל. עלה בסערה השמיים השם ינקום דמו. היום נגמר השבעה, הוא אומר לי. אומר לי הרב זית, האימא של הילד אמרה לי, של הבחור, לפני חצי שעה, אתה יודע, חבל שלא הזמנו את הרב חיים זית. אני כל הזמן שומעת אותו. החייל הזה גם היה שומע אותו, הבן שלי. הייתי רוצה אותו בשבעה. ברח לי מהראש. הוא אומר, למה, אני אחר חצי שעה לפני השבעה, אני אזמין אותו, אבל זה לא נעים, לא מכובד ולא נעים, זה לא הנקודה. נגיד לו אולי ל-30. ואני רואה אותך פה. ואז הבנתי למה בורא עולם הביא אותי לבאר שבע. איי, איי, איי, איי, איי. הבנתם? איך הקדוש ברוך הוא מסיים סיבות? אמרתי לו, אני בא. הבנתי למה באתי לכאן. באתי להזכרה, באתי לשבעה. האימא, אורו עיניה. הסתכלה עליי. מאיפה הרב הגיע? אמרתי לגברת, הרב זית יש רוח הקודש? חלמתי אותך הולכת, אומרת לי, בוא. שבתי, שימחתי אותם, דיברתי דברי תורה, היה משהו. חבר'ה, כשיצאתי, אמרתי לאמא, שהייתה ממש ככה בדיכאון, מסכנה, אמרתי לה, אני יכול להביא לך מתנה אחת. מתנה אחת אני מביא לך. תראי, אני באתי לכאן, אני אגלה לך, מישהו יתנהג, אני מלמד עליו זכות. אבל עזבי, אני כעסתי. אני הייתי בשעה של כעס נורא. ואני ויתרתי ושתקתי, ואני לוקח את הזכות הזאת בשבילך, שהשנה יהיה לך בן. ככה אמרתי לה. הורדתי דמעה וניגבתי, והיא הורידה כמה דמעות ונגבה. וחודשיים לאחר מכן, היא צלצלה אליי שהיא בהיריון. יום שישי, הזה, אני בדרך לטבריה, נסעתי להיות עם קבוצה גדולה מאוד של מפונים, שצריכים גם כן הרבה סייעתא דשמיא. אני בדרך לטבריה, היא צלצלה אליי, אומרת לי הרב זית, אני מגלה רק לך, עשינו אולטרסאונד, יש לנו בן, אתה תהיה סנדק, והיא אומרת לי, אני רוצה לקרוא לו, שואלת לי שאלה, לקרוא לו כשם החייל, הבן הקודם שנפטר. בעיה קצת שאלה, קצת אם כדאי לקרוא, כי יש אסון, אז לא קוראים. אני רוצה לברר את ההלכה, אבל היא רוצה שאני אבוא אצלה, בסייעתא דשמיא. או, חשבתי על זה, בדיוק רבתי לו. איך?
1: חיים.
0: או, יפה, חיים זה שם מוסכח, נכון, יכול באמת מניסיון. להוסיף שם, רב צהר, ראש השיבה צודק, האמת שככה כדי לעשות. חשבתי על זה עוד. רבותיי, אבל תראו מה זה. הכוח שאדם מוותר ושותק ומלמד זכות ולא מתרגז.

0: איזה יופי. חבר'ה, אומר הרב מרדכי אליהו, ווט אדיר, תקשיבו טוב. בחג שבועות הוא אמר לי, איזה הפטרה מפטירים? מי זוכר? איזה הפטרה? לא, רות זה מגילה. איזה הפטרה מפטירים בתורה? אף אחד לא ידע, כי כולם בדרך כלל יושנים בשעה הזאת. נכון, יחזקאל? ראיתי מלאך, בשתיים יעופף, בשתיים יחסר רגליו. מדברים על מלאכים? אומר לי הרב מרדכי אליהו קודש הקודשים, איזה פרשה קוראים ביום הכיפורים? עריות. לא תגלו ירבתיים, שלישה, מנחה. אומר לי הרב מרדכי אליהו, ריבונו של עולם, ביום הכיפורים אנחנו כמו מלאכים. שמה ישראל ברוך של כבוד מלכותו, אנחנו מלאכים. שם צריך לקרוא את המלאכים. בשבועות אוכלים, שותים, חציו להשם, חציו לכם, שם אולי יהיה הריות, אבל מלאכים שייך ליום הכיפורים? מה שייך מלאכים בשבועות? אמר לי מרן, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. תדע לך, חבר'ה, אסור להגיד את זה, אבל הרב מרדכי אליהו למדור צדיקים, הוא יכל להגיד כזה מוכת. אמר לי הרב מרדכי אליהו, תדע לך, חיבק אותי. איי, איי, איי. ביום הכיפורים מתפללים כל היום, אבל לא לומדים תורה. לא לומדים תורה, אפשר ליפול בעריות. תתפלל, תצעק ברוך שם בקול, תהיה כמו מלאך. אבל אין תורה, אתה יכול ליפול בעריות. שבועות, תאכל עוגות גבינה, בלינצ'ס, דברים הכי טובים בעולם. אבל אתה לומד תורה, אתה מלאך. אין לך מה לדאוג. מה הוא אמר בעצם? הוא אמר שהתורה הקדושה שלנו מלמדת אותנו תורת חיים. כל הצדיקים והצדיקות שיושבים כאן, הם לא שומעים עכשיו שיעור באקדמיה. ככה, ככה, ככה, ככה. שור, בגח פרה, עדין ככה. שבת זה נקרא בורר, זה לא בורר. זה לא אקדמיה. זה תורת חיים. זה תורה שמלמדת אותנו שכל אחד שיושב כאן, כשהוא בא הביתה, הדיבור שלו אחר, המידות שלו אחרים, הוויתור שלו אחר. התורה משנה את הבן אדם, זה תורת חיים. זה לא אוניברסיטה, גם בסין לומדים תורה. אני הייתי בסין. לומדים תורה שם, חבר'ה. יש להם איזה מין שיגעון. זה משנה אותם. אוכלים שקצים ועומסים. חבר'ה, התורה היא תורת חיים, היא משנת הבן אדם, היא יותר לבן אדם קדושה. אני חזרתי לפני חודש מארץ מאוד מאוד קדושה. נו ניחוש. תאילנד. וואו, וואו, וואו. מה הרב זעיד עושה בתאילנד? השם ישמור אותי. מה עושה? מצלצל אליי שליח של חב"ד. דוב ליפשיץ, אומר לי שלום הרב זעיד, תקשיב כבודו, אני שליח של חב"ד בית ג'נגוואי, אני רוצה לומר לך שאתה לא שווה כלום. אמרתי לו, חצוף, תדבר יפה, יש לך נס שאתה לא לידי. מה זה? אומר לי, אתה לא שווה כלום. אתה מפיץ תורה באלף מקומות, אתה מרצה בערכים, מרצה בהתאברות, מרצה פה, מרצה, רץ בכל הארץ. מה עם תאילנד? אתה יודע כמה אנשים זרוקים פה? שמעתי את זה, כאב לי. אני, יש לי בעיה. הורי ורבי הרב מרדכי אליהו חידך אותי אהבת ישראל. אהבת ישראל, יהודי, איכשהו לא יהיה, איפשהו לא יהיה, תאהב אותו, תלך אליו. כאב לי מאוד, באתי לאשתי. אמרתי לאשתי, אשתי היקרה, אני רוצה לדבר איתך הערב. אמר לי, למה לדבר הערב אחרי שחודשיים פעם דיברנו? אמרתי לה, זה בדיוק העניין. אז הגיע הזמן. היא באה, ישבה, אמרתי, מה קרה חיים? אמרתי לה, תקשיבי, אני מבקש עם החרשות לנסוע לתאילנד. אמרתי לי, מה מצאת שם? אמרתי לה, תקשיבי, זכות גדולה, זיכוי הרבים. אני נוסע בלי ארגון, בלי אף אחד, בלי שקל, גם הטיסה עליי. אהבת ישראל. היא אומרת לך, אם אני אגיד לך את האמת, אתה יודע שאתה לא צריך לשאול. כל זמן שאתה לא בבית, יש ברכה בבית. יפה! אישה טובה! סגור. עולה על מטוס, נוסע לתאילנד. 14 שעות טיסה. מגיע לבנקוק, עושה טיסה נוספת לג'נגמאי. חבר'ה, אתם לא מאמינים. מגיע למלון שנקרא רד בריק. מושגים ביהדות. אני אומר, זה תאילנד? תאילנד זה בדיוק הפוך מחג שבועות. תאילנד, יש שם משפט בתאילנדית שאומר, רוצה להיות מאושר? שרוף את הזמן. שמעתם? מפחיד. נשבים על הרצפה, שוכבים, בואים, פילים, שעות, שעות. טרקים, טרק זה לא טיול של שבוע. טרק זה טיול של כמה? חודש? שם בלול. זה היה פעם. אתה... חצי שנה! לא נורמלים! שורפים זמן! חבר'ה צעירים, בואי נה, תלמד! תחכים! לא מדבר על תורה, תלמד, תעשה משהו, תעשה, תהיה בהייטק, משהו חזק, יהיה לך כסף, תביא לרב זעית, בואי נה, מה נזכר איתך? תעשה משהו בחיים! שורפים את הזמן! הלכתי שם, אמרתי להם, חבר'ה, מה נשמע? הרב זעיד הגיע, באתי לשמח אתכם, תנו לי רבע שעה. אני לא רוצה להאריך, חבר'ה. אני דיברתי איתם, רבע שעה, לא עזבו אותי. אחינו, עוד רעיון. אחינו עוד סיפור, אחינו עוד סיפור, תפילין, מזוז, אוו, אוו. אני מרצה בערכים. סמינר, אם חמש מתחזקים זה ברכה. 26 חבר'ה חזרו לארץ. אמרו לי הרב זעיד, נגעת בנשמה, תדע לך שכל הטרק הזה זה דרק, זה בלוף, זה לא עושר, זה פורקן, חסר לנו משהו, באת החיית אותנו. ורות דווקא בה. אורפה הביאה נשיקה וחזרה לתאילנד, ורות תפסה כרטיס וחזרה בחזרה. עושר האמיתי. אנחנו מחפשים עושר, חבר'ה. חג שבועות בא להגיד, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. פה בישיבה כאן, זה העושר האמיתי, חבר'ה. צריך להבין את זה, מי שלא יוצא מההרצאה היום, מי שבחג שבועות לא רוקד פה שעות, וצועק תודה בורא עולם שזכינו, לא הבין מה זה חג שבועות. חג שבועות זה מבחן לבן אדם, האם התורה זה החיים שלך או לא? איפה אתה? באיזה דרגה אתה? היה יהודי שרצה להביא לאשתו מתנה. מתנה. אבל הוא רצה מתנה בלי כסף. מה לעשות? הלך שם על עצמו כזה נייר צלופן. בא לאשתה, אמר אשתי היקרה, מה נשמע? הבאתי לך מתנה צדיקה. יו, איזה בעל טוב, אשראי שזכיתי. איפה המתנה? אולי איפה המתנה? את לא רואה נייר צלופן? תגזרי, תסתכלי ותראי את המתנה. לקחה מספריים, כוזרת, לא הסתכל. אוי, רואה את הפרצוף של בעלה. נמאסת פה לראות. אמרה לי, איפה המתנה? אמרה זאת, מה? אני לא מתנה. תראי, זה בעל צדיק. יפה. מה יש לך? רואה, טוב, תהיה פרי. מסתכלת, אומרת, מה את מסתכלת? די, ראית, תתקדמי. אמרת לו, הכל בסדר, תן לי, אני מחפשת איפה הפתק להחלפה. איי, איי, איי, איי, איי. אנחנו לפעמים נמצאים בשיא העושר, יושבים כאן בישיבה הכי קדושה בעולם, ראש הישיבה הכי צדיק של העולם, ומחפשים עושר. שם, שם, שם, שם, שם. אתה בשיא העושר! אתה מחפש פתק להחלפה! זה שבועות! שבועות אומר, אל תחפש מקומות אחרים! אתה נמצא בשיא העושר, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו! הבדילנו מן הטועים! זה העושר! וכשרואים אתכם, רואים אתכם ברחובה של עיר. איזה התגדל והתקדש מי רבה שאתם עושים ברחובה של עיר. זה שבועות. שבועות זה לראות שאנחנו מאושרים בתורה הקדושה. זה משפיע. אני חייב לספר לכם סיפור קטן. זה סיפור אש, חבר'ה. אבל קחו את המסר. אני חייב לספר לכם משהו. לפני תאילנד הייתי בארצות הברית. בארצות הברית. אני יש לי מטוס קבוע, טייס קבוע, מטוס קבוע, לא, מקום קבוע. כל הקובע מקום לתפילתו. הייתי בארצות הברית, הייתי בלוג איילנד, בורו פארק, ברוקלין, מונסי, בקבר של הרבי הייתי. קודש קודשים. סדר של הרצאות, ברוך השם, עמך ישראל. טוב, ארצות הברית, כמה זמן נסיעה? כמה? מאיפה אתם יודעים? לא הייתם. 12 שעות נסיעה, אמת. אני עומד בכניסה לצ'קי, להעביר מזוודה. עומד שם בכניסה, עומד שם ככה, עובר דייל של אל על, דייל, עובר, מסתכל עליי, ממשיך הלאה. חוזר עוד פעם, מסתכל עליי, ממשיך הלאה. ראיתי שהוא... אני עושה לו, היי, אח שלי, אני לא אוהב שמסתכלים עליי. מה? הוא אומר, לא, לא, כבודו, כבודו. וחייך, אתה לא הרב זעית? אמרתי, כן, הוא יו! זה אתה הרב זעית! פעם ראשונה אני רואה אותך. אמרתי לו, גם טוב. תהנה, צלם. מה אתה רוצה? אמרו לי, יו, הרב זעית, אתמול שמעתי הרצאה שלך. אני כל היום ביוטיוב, אני רואה הסתרות שלך. יש לי זמן, אני יושב כאן בעינה, רואה. אתמול ראיתי הרצאה שלך. איזה הרצאה? הוא אומר, הרצאה, כל המתפלל על חברו, נענה תחילה. מכירים את ההרצאה שלי הזאתי? אתם לא מכירים. הרצאה חזקה מאוד. כל המתפלל על חברו, נענה תחילה. לי, 7 שנים לא היה ילדים, לא היה לי, כך רצה בו עולם, תודה רבה. ועשיתי ערב בבית שלי, הבאתי עוד זוגות שאין להם ילדים, מה שנקרא אחים לצרה, ועשינו דברי תורה. והיה שם זוג ש-20 שנה אין לו ילדים. צבי עמוסי, 20 שנה אין לו ילדים. בסוף הערב אמרתי, אנחנו 10 זוגות שאין להם ילדים, כל אחד התפלל על השני. חזל, כל המתפלל על חברו, נענה תחילה. אני בחרתי את צבי עמוסי, ואמרתי, צבי, אני מתפלל עליך, אתה מתפלל עליי. ועוד זוגות אחד על השני. תוך שנה ו8 חודשים, בול. כל הזוגות עם ילדים. חזל! כל הזוגות עם ילדים, אבל זה היה כל המתפלל. זה היה תהילים, זה היה... כולם ילדים. לי נולדה בת, קוראים לה שירה. ילדה מתוקה, מקסימה, מקסימה, מקסימה, מקסימה, בעיקר יפה כמו אבא שלה. שקט. אמיתי, אני אומר דברים אמיתיים. אלישיב, עמוסי, נועד להם בן, קוראים לו אלישיב, בחור מקסים. מרגש מאוד, ברוך השם, אלישיב, שירה, לכל הזוגות, ילדים, ברוך השם. עברו 22 שנה, בא מישהו, הציע שידוך את אלישיב לשירה. התחתנו. זאת אומרת שהילד שהתפללתי עליו, הפך להיות חתן שלי. אתם קולטים או שאתם בלי קליטה? מדהים! מדהים! זוג מתוק! הבת שלי יותר טובה, אבל זה לא הנושא, זה לא, לא, זה לא העניין עכשיו. בערב פסח הזה נודע להם בת, ברוך השם. חבר'ה, יישר כוח, אבל חבר'ה, אצלנו בעדה, אצל התימנים, לא מוחאים כפיים. כשאומרים נודע בת, מביאים צ'ק. חבר'ה, תשמעו אותו, צדיקים. בקיצור, אני עומד בצ'קי. הוא התלהב מההרצאה הזאת, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. מה זה התלהב? אומר לי, הרב זית, מה אני יכול להביא לך? אמרתי לו, מה אתה יכול להביא לי? מה שטויות, מה תביא לי? הכל בסדר, תהיה בריא. אומר לי, לא, איפה אתה יושב? לאיפה אתה נוסע? אמרתי לו, לא, ארצות הברית, נמל תעופה קנדי. איזה טיסה? 5:12. אל על, ישיר. אומר לי, רגע, איפה אתה יושב? אתם יודעים, במטוסים יש שלוש מחלקות. מחלקה ראשונה, first class, business. שם יושבים אנשים ש... יושבים טוב. היום זה 5,000 דולר, אל על, ביזנס לארצות הברית. 20,000 שקל. שם יושבים אנשים חשובים, או של ישיבה, או של שם, אנשים ש... יושבים. לא נעניין. אחרי זה יש עוד שורה, שנקראת פרימיום. פרימיום זה בין לבין, זה 1,600 דולר. זה גם כיסא נוח, אבל... אחרי זה יש מחלקת תיירים. אני קורא לה מחלקת סנדוויץ'. יושבים, צפוף, 12 שעות, תקם, אורתופד, תענו. בסדר? מאחורה. יפה. איפה אני יושב? מאחורה. מי אני ומה חיי? הכל טוב. אתה יושב? מאחורה. טוב. הולך הדייל הזה, נכנס לאיזה... שם המשרדים של אל על, יוצא, אומר לי, כבוד הרב, שימחת אותי בהרצאות שלך, אתה משמח אותנו, מגיע לך. שדרגתי לך מקום לפרימיום. פרימיום. הבאתי לו חיבוק, אמרתי לו, אני כאלה חברים, רק תעשה לי טובה, אני נוסע הרבה בחוץ לחץ. מה הטלפון שלך? תשמור על קשר. הכנסתי את הטלפון שלו, עשיתי שמור, יש קשר, נטבק, פרימיום. אני יודע למה אני נטבק? ואתה אפילו איך קוראים לו, טוב, נטבק פרימיום. עולה למטוס, הדיילת כנף אותו יושב, אני מראה לה, פרימיום. אומרת, הוא אדם חשוב. אמרתי, כן, אני מהמוסד עכשיו בקשר לחטופים. לא, לא צריכים לדבר, לא, למה לדבר כשלא צריך לדבר? תני לשבת. יושב, מגיע הדייל של אל על, שלום, פרימיום, אתה יודע, מביא לי קבוקים כאלה, חבילות של קבוקים כאלה, קטנות כאלה של אל על. אמרתי, תביא עוד כמה חבילות שיהיה פה להמשך. יושב, כיסא נוח, תענוג, אני מברך את הדייל הזה, באמת, כמו תקשיב בחור, תשמעו, זה נוח, זה טיסה 12 שעות, פרימיום. 5:55 המטוס אמור להמריא. לא אמרי, עיכוב. מה זה העיכוב? 10 דקות, רבע שעה, המטוס לא ממריא. קמתי לטפל בעניין. מה הבעיה? אם הטייס נרדם, אני אטיס. לאיפה נגיע? אז עוד שאלה. מה קרה? אני קם, שואל מה קרה? אומרים לי לא, בלגן במחלקת תיירים. הלכתי להסתכל. עומד בן אדם, צועק על הדיילת, צועק, צועק, צועק, מקלט. הלו, מה קרה? אני אומר לדיילת, תגידי, סליחה, צריכים עזרה פה? מכות? בואי, בואי נטפל בעניין, תגידי מה הבעיה. בואי נעזור לה, זקנה עומד צועק עליה, מה קרה? היא אומרת לי, כבודו, אל תתערב, תשב במקום, מספיק בלגן. אמרתי לה, אני לא יושב במקום ואני מתערב, תגידי לי מה קרה. אני חייב להספיק להגיע בזמן לקנדי. מחכים לי שמה, יש לי פגישה. יש לי באותו ערב שהגעתי, היה לי בלוג איילנד הופעה עם אברהם פריד. אותו ערב, הייתי צריך לתאם איתו את השירים, את כל הדברים האלה. ישבתי איתו, היה איזה שיר, כבוד הוואר, אברהם פריד הוא חמוד. איי, איי, תביאו אותו כאן פעם. אברהם, חבד לי, חמוד, כבוד אברהם, אין שקיעות של השיבה לפתור, כבוד אברהם, הרב ייכנס לבמה, איזה שיר אני אשיר לו אב? אמרתי לו, איזה שיר? הוא אומר, אני אגיד לך איזה שיר, כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו, אני חמוד, אברהם פריד. חבר'ה, תשמעו, אני חושב שזה יהיה יפה מאוד, אברהם פריד ואני, הרצאה עם שירים, הרב יהיה פה אש, אש יהיה פה הרב. יאללה, סגור, בעזרת השיר. תשמעו חבר'ה, בקיצור, לא, היה ערב יפה, ולא קיים לד, היה ערב 3 שעות, היה אש. אני סיפרתי סיפור, הוא שרשיר, היה משהו משהו. קיצור, בלבלתם אותי עכשיו עם השטויות שלכם. איפה אחזתי?
1: עדרת.
0: מה קרה? אני ממהר, תגידי מה קרה. ואז מתברר לי מה קרה. חבר'ה, תשמעו. תחייכו, תחייכו, לא אכפת לי, אני שמח, צריכים לחייך רק בשמחה, בעזרת השם, עבדו את השם בשמחה, אבל שיהיה מסר, שיהיה מסר, אתם לא תאמינו. חבר'ה, אני נוסע לחוץ לארץ המון, המון, אני אחר ועוד שמועים במיימי, אני נוסע כל היום לזיכוי הרבים, אהבת ישראל, התבוללות, לשמח את עם ישראל, בעזרת השם. חבר'ה, אני נוסע המון, דבר כזה לא ראיתי בחיים שלי. בחיים שלי לא ראיתי. מה קרה? במחלקת תיירים יש שלושה מקומות, יש שלושה כיסאות, מעבר, שלוש ושלוש, בג'מבו, כן? בגלב הזה. A, B, C. A ליד חלון, B, אמצע, C, מעבר. כולם רוצים או מעבר, שזה קל לצאת, או ליד חלון, שאתה רואה אם נפלת, איפה הסוף, כן? הוא יושב ב-A, ליד חלון. לידו ב-B, יושב בן אדם ענק, יושב גם על A וגם על B. יושב! אין לו איפה להיכנס. הוא צורח על הדיילת, איפה אני אשב? יבוא פה חצוף, מה אתה רוצה ממני? שב עליו! יישב עליך! תחזור עם ארון. מה אתה רוצה ממני? והוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני קניתי כרטיס, אני לא יכול להיכנס. עכשיו הוא צודק, והוא צודק, מה לעשות עכשיו? בלאגן, צעקות, צעקות. אמרת לו, בוא לפה. תפסיק לצעוק עליה. עם ישראל לא צועק אחד על השני, אנחנו אחים. תקשיבי טוב. לא צועקים ולא מתווכחים. מכירים את החמור? הוא בא לדמר. עבר לדמר. נמר, מה נשמע? נכון הדשא הזה כחול? אמרו לו, לא, טמבל, ירוק. דשא הוא לא כחול. אמרו לו, לא, הוא כחול. אמרו לו, נכון, ירוק. הלך לאריה, אמר, אריה, הנמר אין לו שכל, נכון הדשא כחול? אמרו לו, בטח שהוא כחול. רץ לנמר, אמר, אין לך שכל, שאלתי את האריה, מלך החיות, הוא אמר שהוא כחול. אמר, כן? הלך הנמר לאריה, תראי, נורמלי. מה אתה משגר את השכל? אמרת לו כחול? תגיד לו, זה ירוק. אמרו לו, אין לך שכל אתה. עם חמור לא מתווכחים. אמר, כחול, כחול. חבר'ה, לא מתווכחים. בוא אליי, לי יש מקום בפרימיום. רוצה לשבת בפרימיום? אמרו לי, בטח. אמרת לו בתנאי אחד. אתה מבקש סליחה מהדיילת. חבר'ה, אתם צריכים להיות מטוס. כולם משווים. חכים להמראה, עצבנים, עיכוב, צעקות, כולם משווים, לא מתערבים. סליחה, אני חולה על סליחה. יהודי מבקש מהשני סליחה, מוריד את הראש, אני משוגע על זה, אני אומר לאשתי תמיד, תהיה חכמה, כל לילה מבקשי סליחה. זה חוכמת חיים. תוריד את הראש. עומד שמה, אומר, אוקיי, כבוד הרב. דיילת, סליחה, סעקתי עלייך, אני מצטער, זה לא, פשוט לא לי איפה לשבת, לא פה, לא שם, לא, אה? סגרו את העניינים, כל המטוס מחא כפיים, הלך לפרימיום, הבאת את המקום שלי. ואני הולך לשבת, שמה, לא לשבת, אלא... מסתכל. אני הולך לשמה, אני אומר לה, הוא, כבודו, תן לי להיכנס. הוא אומר לי, איפה? אמרתי לו, אני לא יודע, תנסה להתמרכז, שים רגל על רגל, זה סנטימטר, ידיים למעלה, זה עוד סנטימטר, אני לא יודע, נעשה משהו. אני פתאום קולט שאין לי לאיפה להיכנס. אין לי לאיפה להיכנס, הוא צודק. 12 שעות נשא, יש לי מקום ככה. ואז אני קולט שאין לי שכל. אשתי אמרה לי שבוע אחרי החתונה, אין לך שכל, נפגעתי, אתה אומר שהיא צודקת. למה אין לי שכל, חבר'ה? את ההוא הוא היה צריך לשים בפרימיום. ואני והוא, אחורה, והכל נגמר. רצתי להוא מהפרימיום. אמרתי לו, שמע, תעשה לי חסד, אח שלי. אני טעיתי. אני אין איפה לשבת. בוא תעשה לי טובה, בוא תשב בידי. אני אביא לך קבוקים. נעביר את ההוא לפה. הוא בא לציון גואל. אמת או לא? הוא התחיל לצרוח עליי, חצוף, שקרן, הבאת לי את המקום, אתה לוקח לי, אין כזה דבר, הבאת לי לא זז. איזה חוצפה. שנייה הבאתי לו. אמרתי, אני לא מתווכח, אני שותק. חזרתי בחזרה למקום ההוא. חזרתי למקום ההוא, אתם לא מאמינים, אתם לא מאמינים. אני אומר לו, טוב, תן לי להיכנס, אני אראה מה לעשות. אומר לי, אני לא זז, תיכנס מלמעלה, כאילו אני קפוץ מהכיסא. עכשיו, סליחה חופשית. עליתי, נכנסתי, לא נכנסתי לרוחב, נכנסתי לאורך, כי זה יותר צר קצת. נדחפתי בפנים, אתם לא מאמינים, אני חושב ככה, לא יכול לזוז. בצינות. מזל שהחלון של המטוס הוא טיפה שקוע, אז היה לי מקום לראש. אני יושב ככה. לא, נתן לי עוד 2 סנטים. אני חושב, אני לא יכול לזוז. רציני, יש שלטים לכל אחד. באתי להשים את היד שלי בשלט, לפתוח, כי יש הסרטות שעשיתי, אני הרב פנגר, לראות באלעל, שמו אותנו שם במסכים, לראות עצמי, אני לא יכול להגיע לשלט. ואם הוא מתמתח, אני בכלל לא נושם. אבל אפשר לא לנשום 2 דקות, ואז נחזור לנשום. אני לא זז. הדבר היחיד שהיה טוב, חבר'ה, וזה מעלה, אין מה להגיד, לא היה צריך רוע. הייתי חגור, הרמטית. גם אם החוטים היו זורקים, טיל, אני והוא היו נופלים ביחד, שלמים. חבר'ה, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים, אני יושב ככה ואני אומר 12 שעות, אני מגיע לארצות הברית, ישר להפעיל את הכרטיס של הביטוח. איך אני אשב ככה? המטוס ממריא. המטוס ממריא. יוצא בן אדם מהביזנס. עשיר, חלבי. מסתובב במטוס, פתאום קולט אותי ואותו. נשאל, מסתכל. עכשיו, אתם יודעים, יש דבר שנקרא טקט. אני גם ראיתי כאן כמה מוזרים. אני לא עומד להסתכל עליו, הוא לא מוזר. אני הלכתי הצידה, ראיתי, קלטתי, הפנמתי, הלכתי הצידה, לא עמדתי להסתכל עליו. טקט, טקט בחיים צריך. הוא, אין לו טקט, יושב ככה, מסתכל עלינו. אני אומר לו, סליחה, כבודו, מה? לא ראית את הסרט, השבן והרזה, מה אתה... מה קרה? חדש? מסתכל. אומר לי, excuse me, wabai. You speak English? אמרתי לו, wabai, עכשיו you speak חלום. עד שגר אותך, לא יודע, אני רואה לי את המסבי סיפורים באנגלית. מה אתה רוצה? אמר לי, אתה לא וואב זעיד? באתי כהן. אמר לי, וואב זעיד מפורסם בארצות הברית, סרטונים, סלב גדול. וואב זעיד ככה יושב? איפה כבוד התורה? אמרתי לו, כבוד התורה, אתה תטפל בזה. ותתפלוחה. הוא הולך, חבר'ה, אתם לא מאמינים. הוא הולך. לאחראי על הדיילים שם, ואומר, חבר'ה, אני רוצה לשדרג מקום. משדרג לי מקום בביזנס. בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, קמיר, בוא איתי לביזנס, כבוד התורה. אני בקפיצה משתחל, ואני לא מאמין. אבל הדבר הראשון שעשיתי, קודם כל אמרתי לו, מה הטלפון שלך? מחקתי פרימיום, מחקתי. זה כבר לא שווה. נעשית בטלפון שלו, נתב"ג ביזנס. חבר'ה, יושב בביזנס, איזה תענוג. איי, בורא עולם. שילם לי על הביטור. אני מגיע לנמל תעופה קנדי. אני יורד, לוקח את התפילין ובא לרדת מהמטוס. את הטרולי. בא אליי הדיילת, אומרת לי, סליחה כבודו, תמתין שנייה. אמרתי, למה, מה קרה? אומרת לי, תמתין. הטייס עושה לדבר איתך. פה, הטייס עושה לדבר איתי. אולי רוצה להתייעץ משהו על המכונות? יוצא טייס, חבר'ה תשמעו, יש לו על המתג, כתוב, איתן שוורץ, טייס אל על. יוצא טייס איתן שוורץ, מסתכל עליי, עושה לי שלום כבודו. לי קוראים איתן שוורץ ואני גר ברמת אביב. אמרתי לו, לכבוד ולזכות לי, אתה לא צריך להגיד שאתה גר ברמת אביב, זה ברור לי שאתה לא גר בבאר שבע. טייס. לא, לא, יש לכם נעתם פה. איתן שוורץ, כן? הוא אומר לי, כבודו, אני רוצה להגיד לך משהו. אחרי תשמעו. הוא אומר לי, תראה, אני יושב בחדר טיסה. אני רואה במחשב ומקבל הודעות מהדיילת בלגן בטיסה. זה לא קורה לנו בדרך כלל, שעד כדי כך אין מקום ובלגן, אבל טוב. וכל האנשים יושבים, אף אחד לא זז. אתה עם כיפה על הראש היחיד שקם אהבת חינם, מוותר על המקום שלך בפרימיום, למען אהבת ישראל ומוכן לוותר ומביא לו את זה. התרגשתי. אבל אני רוצה להגיד לך, יש לי כאן תצלום של כל המטוס. ראיתי איך ישבת? ראיתי. יפה. ראיתי איך ישבת. הוא אומר לי, וראיתי אבל איך אלוקים משלם לכם. איך מה שכתוב ברות ישלם השם שכרך ותהי משכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל. ראיתי איך השם משלם לכם. פתאום בא מיליונר מביא לך בביזנס. סימן שאלוקים אוהב איתור. שאלוקים משלם על דברים טובים. אומר לי כבוד הרב, תקשיב. אשתי חולה במחלה שנקראת מחלה אוטומונית. סוג מחלה שהגוף תוקף את עצמו. לא עלינו. הוא אומר לי, אשתי התחילה להתחזק בשבת, בכמה דברים. אני עוד פחות בקטע. אבל אשתי משגעת אותי לשלוח את הילדה שלנו לבית ספר של קירוב. קצת מסורת, קצת יהדות. ואני פחות בעניין. אני רוצה לומר לך, שאחרי מה שראיתי מה שעשית, ומה אלוקים משלם, התרגשתי. אני חוזר לארץ אחרי הטיסה, בחזרה. אם אני אשלח את הבת שלי לבית ספר יהודי עם מסורת, זה בזכותך. אני חזרתי אחרי חודש, הבן אדם רשם את הבת שלו, סיוון שוורץ. צלצלתי לאימא, אמרתי לאימא של אותו טייס, אולי בארץ, אבל צלצלתי ואמרתי לה, זכיתם להכניס את הבת למקום נפלא, עם מסורת, שבעזרת השם, הבת הזאת תזכור, תזכור אימא יקרה של קדושה. חבר'ה, בזכות מה? סמינר של ערכים עשיתי שם? דיברתי עם הטייס משהו? שום דבר. התגדל והתקדש מהיר הבא. כשהתורה הופכת את הבן אדם לעבוד על המידות ולוותר ולהראות מה זה נקרא קידוש השם, אנחנו יכולים להפוך את כל העולם! את כל העולם! כדאי לכם להסתכל בכתבים של מרן הרב קוק, כמה הוא מדבר על זה? אל תחפש לשנות! תהיה אתה! תגדל! יש לו מאמר גדול על זה. תגדל! תהיה אתה, תאיר אור! זה ישפיע על כולם! אל תנסה לשנות! אם אנחנו נאמין בדרך, אם אנחנו נהיה גאים בדרך, אם התורה תשנה את החיים שלנו, נפיץ אור וריח טוב לכל הסביבה, והתגדל והתגדל.
1: עד כאן דרך חיים, עם הרב חיים זעיק.
2: עם הרב חיים זעיק.
1: התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. גם גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

0: תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה.
1: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע אנחנו מתחילים חומש במדבר, ואני רוצה לשאול את השאלה האקטואלית ביותר, האם גם אתה מתגייס? כתוב פרשתנו, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש בשנה השנית וכו', שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, תפקדו אותם. ואיך פוקדים אותם, אומר רש"י, במקום על ידי שקלים. ממשיכה התורה ואומרת, בהמשך הפרק, וידבר השם אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. וממשיכה לאחר שתי פרקים מפרק ג' פסוק י' וידבר השם אל משה מדבר סיני לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם ולמשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדה. ויפקוד אותם משה על פי השם כאשר ציווה. שימו לב מה פירוש שהוא פקד אותם על פי השם. רש"י מביא את המדרש, שהוא לא היה, היות ואנחנו באים לספור גם תינוקות בני חודש ומעלה, אז צריכים להיכנס, הרי זה בטח עדיין הוא יונק מאימו. אז יתחיל משה רבנו ואהרון להיכנס לכל בית ולבדוק את התינוקות, זה לא כל כך צנוע. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תעמוד בחוץ ליד הבית, ואתה תשמע כמה נפשות יש בבית. על פי השם הם ספרו את מספר הלוויים. ויש לנו פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה צריך שתי ספירות? ספירה אחת לעם ישראל לבד וספירה לבני לוי לבד. למה? דבר נוסף, ספירה של עם ישראל על ידי שקלים, ואילו ספירה של בני לוי על ידי השם. דבר שלישי, ספירה של בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה, ספירה של בני לוי מבין חודש ומעלה. כל זה למה? מה זה אומר אלינו? איך זה שייך אלינו? מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה שכל הארץ גועשת ורועשת על חוק הגיוס. התכנסו שופטי בית המשפט העליון בהרכב מורחב לדון בפרשה הכל כך קשה, מה עם הגיוס של לומדי התורה? מוריי ורבותיי, במיוחד שבזמן העיתוי המלחמה, כשצערנו שאנחנו בוכים ומתפללים כל יום על כל מיני חיילים שנופלים לצערנו, והכל על שמירת ארצנו הקדושה, אז ודאי שהדברים מקבלים את ההד ואת התהודה בעוצמה יותר גדולה. מדוע אלה ישבו ללמוד ואלה הולכים לצבא, למלחמה ונהרגים? יש הרבה שנגררים, נמשכים אחרי כל ההסתה הפרועה הזאת. מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר מה תורתנו מלמדת אותנו, וכל מי שמאמין הוא חייב להבין שיש שני סוגי צבאות בעולם אצל עם ישראל. יש צבא המלחמה ויש צבא השם. צבא המלחמה אלה אותם חיילים שבאמת מתגייסים והולכים לשמור ולהגן על ארצנו הקדושה. ויש צבא השם, שהצבא הזה הוא צבא של לומדי ועוסקי התורה, שזה נקרא צבא השם. זה שני צבאות. נכון שלכאורה אנחנו חושבים שמי שהצבא שהוא צבא המלחמה, שהוא נמצא בשטח, שהוא מוסר את חייו על שמירת ארצנו הקדושה, ברור כשמש, הזכויות שלו הן עוצמתיות לאין ערוך ולאין שיעור. אבל צריך לדעת שהזכויות הן בזכות צבא השם שיושבים ועוסקים בתורה, בזכותם מתחוללים ניסים ללוחמים, בזכותם, בזכות התורה הקדושה, ניצלים רבים, בזכות לומדי התורה נוחלים ניצחונות. למה? כי בלעדי התורה אין קיום לעולם. הקיום של העולם כולו הוא אך ורק תלוי בעסק התורה. כי לולא התורה, הקדוש ברוך הוא עשה תנאי כמו שנבאר בהמשך, אין קיום לעולם, אין קיום לעולם אפילו רגע. הווה אומר שיש כורח המציאות לקיים בכלל את העולם, חובה המציאות של העולם, רק לימוד תורה. נכון שצריכים גם וגם, אבל לדעת את האמת, שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, הדברים הם כפשוטם, שרגע אחד שלא יהיה תורה בעולם, העולם הופך לתוהו ובוהו, ולזאת צבא השם, שעוסקים בתורה, זה ברור שבעצם הוא הכוח הרוחני, הכוח העליון שמגן ושומר, ונותן את העצמה ואת ההצלחה לחיילנו ולצבא המלחמה להצליח ולנצח. אז כך שיש שילוב כוחות, ואלוואי, ואלוואי, שהיו מתרבים החיילים שהתגייסו לצבא השם. אני מאמין שאם היו נותנים בחירה ומציבים את זה כבחירה, מי מוכן להיות בצבא השם ומי מוכן להיות בצבא המלחמה, זה שתי הברירות. אין לי ספק שאלה שיושבים ולומדים הם היחידים שהיו בוחרים את הדרך הזאת לשבת וללמוד תורה. כי לשבת וללמוד תורה הרבה יותר קשה מאשר ללכת לצבא. להיות בצבא השם, להיות חייל השם, זה קשה עשרת מונים לשבת וללמוד כל היום תורה. זה לא כזה דבר פשוט. זה נראה בטלנות, זה נראה כאילו חסר מעש. אבל לדעת שמי שחי באמונה, והאמונה אם חיה אותו, צבא השם, העוסקים בתורה, לומדי התורה, זה ממש מסירות נפש. הרבה יותר קל, יותר קשה מאשר ללכת לצבא המלחמה, לעבוד ולהילחם פיזית, כיוון שזה שתי סוגי חיילים, חיל השם, חיל צבא השם וחיל צבא המלחמה, וההוכחה לכך. אלה שיושבים ולומדים תורה, הם לא רק מבטרים על הצבא, למען לימוד התורה, ואז מייחסים אליהם כאילו הם משתמטים. קודם כל זה לא יכול להיות, כי זה באמת קשה לשבת ללמוד כל היום. כי הרי אנחנו רואים את המציאות שהם מבטרים לא רק על הצבא, מבטרים על כל צורכי הגוף שלהם. לא הולכים לשבת ולהשקיע את עצמם, לא בעסקים ולא בדברים אחרים. חיים בדוחק ומוכנים את הכל להקריב למען לימוד התורה. נניח שאת הצבא לא רוצים ורוצים להשתמד. אבל למה להקריב את החיים? למה להקריב את המשפחה? למה להקריב את מצב הכלכלה בשביל לימוד התורה? אם לא שזה הערך העליון מתוך האמונה שהתורה היא המקיימת את העולם, שהתורה היא הערך העליון שבחיים, אז מוכנים להקריב עבורה ולוותר על כל צורכי הגוף, לא רק על הצבא. כך שלהיות חייל צבא השם, אני בטוח במאת האחוזים, שאם היו נותנים בחירה לכל חייל שנמצא בצבא, בוא תשב תלמד כל היום, לא היה מחזיק מעמד אפילו שבוע. למה? כיוון שזה להיות צבא השם, זה לא קל. הרבה יותר קשה. צריך לעבור המון קריטריונים והמון מבחנים, כדי לשרוד ולעמוד במטלה הזאת, לשבת ולעסוק בתורה יומם ולילה. ולכן מוריי ורבותיי, לצערנו הרב, מי דן ומי שופט, התכנסו להם שופטי משפט העליון לדון על מצבם של לומדי התורה ולדעת מה עושים איתם. מוריי ורבותיי, אתם יודעים למה זה דומה? שהתכנסו סנדלרים ודנו לנתח איך עושים ניתוח ראש. מי שיראה כינוס כזה של סנדלרים שבקושי מבין איך דופקים את המסמרים לנעל, הוא רוצה לשבת ולדון בניתוח ראש. כמה זה מצחיק את כל העולם? ודאי יראו שאלה טיפשים חכמי חלם. מה להם ולראש? הם לא יודעים אפילו איך הראש נראה. איך לנתח את הראש? מוריי ורבותיי, שופטי בית משפט העליון, אין להם מושג והשגה והבנה ואמונה וידיעה מהו אלה.

תהיה העליון של עם ישראל בתורה. עם ישראל בלי התורה הוא אומה ככל האומות. זהו המבדיל בינינו לבין כל האומות. וכשאין הבנה והשגה, מה להם ולשפוט? זה סנדלרים שמנתחים ראש. דנים איך לנתח ראש. בדיוק. וכמו שנבאר בתורתנו הקדושה, אבל העיתוי הוא בא דווקא בערב קבלת התורה, יום מתן תורה, שבו מקבלים את התורה כל שנה מחדש, כמו שנבאר, זה לא היסטוריה, אלא זה הווה. ואני רוצה לספר לכם סיפור, כדי שנבין שקבלת התורה זהו קיומו של העולם, והוא בעצם מסוגל, קבלת התורה מסוגלת לכל הישועות, וחס וחלילה, כל העולם תלוי אם חס וחלילה לא יהיה תורה, זה יהיה תוהו ובוהו. ראיתי באתר של דירשו, בעלון של דירשו, מביאים את המעשה שממש מדהים, ממש מדהים לראות את המציאות הזאת באשדוד. בתקופות הקדומות יותר, אז לא היה כל כך הרבה, אבל על כל פנים, בדרך כלל, הציבור החרדי שהיה, בדרך כלל החסידים, כל, כשמגיע חג למשל שבועות, אז ודאי שאת החג הם חוגגים עם הרבי שלהם, עם האדמו"ר. הם רוצים לקבל את אותה השראה, את אותה אווירה, את אותה התעלות. לכן הם משאירים את בני ביתם, והם מסתופפים עם רבם. זו ההנהגה. הנה פעם אחת, היה חסיד אחד, בשם רב זלמן גרויז. הוא למעשה קבוע כל חג השבועות, הוא הולך להסתופף אצל הרבי, ככה שהוא ודאי נעדר מהעיר. שנה אחת הוא לא הלך, ואז הוא נאלץ להישאר בבית. מדוע הוא נאלץ? לצערנו לא עלינו ולא על אף אחד עם ישראל, הייתה לו תינוקת שכבר שבועיים, התינוקת הזאת קטנטונת, קודחת מחום, הלכו איתה לקופת חולים, לבתי חולים, עשו לה בדיקות. הם חסרי עונים, לא יודעים מה הסיבה שהחום לא יורד לה, וממה החום הזה נובע. ולא יכל להשאיר את הבית במצב כזה וללכת לרבי. אז הוא נאלץ להישאר בחג השבועות באשדוד. כשהוא נשאר כמובן, הוא הלך איפה להתפלל, אצל בעל האמונת אברהם מפיסבורג, האדמור מפיסבורג הקודם, בעל האמונת אברהם. הוא היה קרוב, הוא היה מאוד אוהב ללכת אליו, תמיד אותו חסיד רב זלמן גרויז, אפילו שהוא לא נמנע על, על חסידיו, אבל בדרך כלל במהלך השנה הוא היה הרבה אצלו. פתאום רואה שבשבועות האדמור בפיסבורג רואה שהוא הגיע, איך יכול להיות? כל שנה הוא הולך לרבי שלו. מה קרה השנה? קרה לו, אומר לו, מה קרה? למה השנה לא הלכת לרבי? מה קרה שנשארת פה? אמר לו את הסיפור, לצערנו הרב, עם הילדה. אמר לו, תשמע. אומר לו האדמור מפיסבורג, אומר לו דבר נפלא. אומר לו, אתה יודע, אנחנו נמצאים ערב חג השבועות. עכשיו בחג השבועות, אנחנו קוראים את הקריאה של מעמד הר סיני. ותדע לך, שכמו שבמעמד הר סיני אומרים חכמים, שכל מי שהיה חולה התרפא, כל מי שהיה סומט, פקחו עיניו, כל מי שהיה חירש שמע, כל מי שהיה חיגר התרפו לו הידיים. זה זמן לכל הישועות. ולכן תדע לך, אם אתה כאשר קוראים את התורה של מעמד הר סיני, שתדמיין לעצמך שאתה וכל בני ביתך נמצאים תחת ההר מקבלים את התורה. תדמיין כמה שאתה יכול. תקשר את הנפש שלך לקבלת התורה. ואתה תראה שיהיה לך ישועות והילדה תבריא, כמו במעמד הר סיני. ובאמת ככה הוא עשה, הוא קיבל את העצה שלו, וכאשר קראו את מעמד הר סיני, הוא ישב והתבונן והתרכז, ודמיין לעצמו איך שהוא עומד מול הר סיני, תחת הר סיני, ואיך המעמד הזה לקבל את התורה, ומתוך כל הדמיון הזה, השראה כזאת, הוא התחבר בצורה מיוחדת, הרגיש ממש, איך, כאילו, מה זה המעמד הר סיני? וברוך השם, פלא פלאים, פתאום הילדה התחילה לרדת לחום והבריאה לגמרי.

0: לגמרי, ללא שום תרופה, רק בזכות קבלת התורה. קבלת התורה לא הייתה, אלא כל שנה חוזרת על עצמה. ולכן, לדעת שיש לזה השפעה והשלכה, כל שנה מחדש. ולכן אני רוצה להקדים, כדי לבאר את אחד הטעויות שטועים רבים, שחושבים שקבלת התורה זה רק היסטוריה. אנחנו עושים זכר למעמד הר סיני, מוריי ורבותיי, זה טעות. קבלת התורה חוזר על עצמו כל שנה מחדש, עם אותה השראה, עם אותו שפע, כל שנה מחדש. למה? אני אוכיח לכם את זה. ישנה גמרא מפורסמת במסכת שבת בדף קוף כ"ט עמוד ב', שהגמרא שמה אומרת, שמואל אומר שבערב חג השבועות אסור להקיז דם. למה? כי זה סכנה. למה זה סכנה להקיז דם אחרי חג השבועות? מה יש בחג השבועות? פעם הטיפול הרפואי היה כמו דיקור סיני, אז היו מקיזים דם במקומות הכאובים, במקומות הנגועים, וככה היו מרפאים את האדם על ידי הקזות דם. אבל הערב חג השבועות, אומר שמואל, זה סכנת נפשות, מי שילך לעשות הקזת דם. למה? אומרת הגמרא, הוא אומר, בגלל שבאותו היום, בערב חג השבועות, שקיבלו את התורה, יוצא איזה שד, שד, שקוראים לו תבוח, זה השם שלו. השם של השד הזה תבוח, והוא אומר, אם עם ישראל לא יקבל את התורה, אז הוא שוחט חס וחלילה ושוטט את הדם של עם ישראל. וכיוון שיש את המזיק הזה, את השד הזה, לכן אסור לעשות הקזת דם בערב חג השבועות, כי זה זמן מאוד מאוד מאוד רגיש ומסוכן, שאם לא תהיה קבלת התורה, הוא מסוגל לגרום נזק עד מוות. וזה לא סתם שנחשוב שזה איזה אמרה כזאת חביבה, אלא זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. באורח חיים סימן תף סמך צעיף י' מביא הרמה את זה להלכה, שלהלכה ולמעשה כתבו את זה כל הפוסקים, שצריך להיזהר מהקזת דם בערב חג השבועות, ואפילו הרחיבו את זה גם על כל ערבי ימים טובים אפילו. וכתבו הפוסקים, גם משנה ברורה כותב, בגלל אותו שד. המהרש"א שואל שאלה יפה, אז למה קוראים לו תבוח? תבוח זה כאילו שחוט. תובח, הרי הוא עלול לשחוט. אז למה תבוח מלשון נשחט? אז לפי איך שנראה להסביר כוונת המהרש"א לומר, שזה על שם העתיד, שבסופו של דבר קיבלו את התורה, ואם קיבלו את התורה, אז הרי שחטו אותו במקום שישחט אותם. אז קראו לו כבר על העתיד, אבל השם שלו באמת הוא מאיים. אבל אנחנו פירשנו שבעצם קבלת התורה מתחדשת כל שנה. כל שנה מתחדשת. והעולם מתקיים אך ורק על קבלת התורה, כמו שהגמרא בפסחים בדף ס"ח עמוד ב' אומרת, שאמר רבי אלעזר, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ולכן אין קיום לעולם, אין קיום לעולם בלעדי התורה. אז כל שנה מחדש אנחנו חווים את אותה חוויה של מעמד הר סיני וקבלת התורה, שאם לא יקבלו את התורה, אז חס וחלילה יהיה אסון. ועומד אותו שד שקוראים לו תבוח. למה קוראים לו תבוח? בגלל שהוא עומד כל חג מחדש, שאם לא יקבלו את התורה, מה יקרה? הוא חס וחלילה, הוא ישחוט, הוא יזיק עד מוות. אז זה לא דבר שהיה, אלא זה דבר שהווה. ולכן הוא נקרא תבוח, כיוון שאם אתה לא, אם עם ישראל לא יקבל את התורה, מה יקרה? יהיה תוהו ובוהו. המלאך הזה כבר לא יהיה לו, השד הזה לא יהיה לו קיום. כל הקיום שלו זה הודות לכך שהעולם מתקיים. ולכן הוא נקרא תבוח, מה פירוש? הוא אומר שאם אתם לא תקבלו את התורה, הרי הוא לא יהיה לו קיום, הוא יהיה תבוח, ישחיתו אותו. אז לכן בגלל זה הוא עומד ומטרה ומזהיר, והוא תובע ומסכן כל אדם שמתחיל להתעסק עם דם, זה סכנה. ולכן יש בפוסקים הרבה עריכות בנושא הזה, שלזהר מלעשות ניתוחים בערב חג השבועות, בערב חגים, בערב חגים, אלא אם כן זה סכנת נפשות ואין ברירה, אבל לא להיות לתזמן דברים כאלה בערבי חגים, כי יש בהם סכנה סגולית מהטעם הזה. ללמדנו מוריי ורבותיי, שהמושג של קבלת התורה, זה חוזר על עצמו כל שנה מחדש. ואנחנו נמצאים במעמד הר סיני, כך כותב האריזל, שבעצם והפוסקים כותבים, שכל שנה מחדש, מתחדש הנושא הזה של קבלת התורה, עם כל ההשפעה, עם כל ההשפעה של קבלת התורה. והכוח הזה, הוא תלוי בכל אדם ואדם. וקבלת התורה שאדם מקבל, יכול לקבל מצד אחד, שפע של רפואה, ישועות, כמו שסיפרנו, מצד שנכנס וחלילה, כשלא מקבלים את התורה, הרי כבר אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם תקבלו מוטב, ואם לא, קפה עליהם הר כגיגית, שם תהא קבורתכם. רחמנא ליצלן, מסכנים את החיים, מסכנים את העולם. כך שזהו כוח התורה. כמו ראיתי סיפור נפלא, שגם כן בזה של דירשו, בעלו של דירשו, שהיה פעם אחת איזה זוג בחוץ לארץ בארצות הברית, ש-20 שנה לא היה להם ילדים, עשו את כל הטיפולים שבעולם, לא זוכים לילדים. החליטו בסוף, בוא נעלה לארץ ישראל, כיוון שראינו אצל אברהם, אבינו שכשהוא היה בחוץ לארץ לא זכה, כשנהיה בארץ, כמו שרש"י מביא, זה גמרא בכתובות, אז הם אלה עלו לארץ, אולי בזכות הארץ, יהיה להם ילדים. היו כבר בארץ איזה 3 שנים, והנה הזדמן אחד הידידים, אחד הגבירים, שהיה ידיד שלהם מחוץ לארץ, פגש אותם ובארץ, ושאל אותם מה קורה, ראה אותם עצובים, נפולים, מה קורה, אמרו להם, עד עכשיו עדיין לא זכו להיפקד, הם עדיין מנסים ומשתדלים, הוא אמר להם, מה אתם מדברים, נו כבר 23 שנה, רצה לעודד אותם קצת, לחזק אותם, אמר להם, 23 שנה, מה עוד אתם מצפים? יש הרבה כאלה שלא זכו לילדים, אז למה לכם להיכנס למשבר? תשלימו עם המציאות הזאת, תחיו את החיים עם המציאות הזאת, ולא להיכנס כל הזמן לכזה מתחים. ככה ניסה להגיד להם. כשחזר לבית, סיפר את זה לאשתו שפגש אותם וכך. אמרה לו, אשתו, תגיד לי, אין לך מה לעשות. זה מה שאתה צריך לבוא ולייאש אותם. אין לכם שום סיכוי בעולם לעוד ילדים. אחרי 23 שנה של ניסיונות, מה לך להיכנס לדברים של אחרים? אמר לה, למה, מה את חושבת? מה את חושבת? מה את רוצה שאנחנו נעשה ראש סתום? אני רוצה לעודד אותם. זה המציאות. מה יש לך? את חושבת שיכול להיות שיהיה לה ילדים אחרי 23 שנה? אני אומר לך, תשמעי, אם יהיה להם ילדים, אני הולך לכולל. אני עוזב את העסקים, אני יושב בכולל ללמוד תורה. טוב לך? עכשיו זה טוב לך? אמרה לו, כן, מצוין. ובאמת מה קרה? כעבור 2 שנים, הזוג הזה נפקד בבן ובת. וואו. צד אחד, שמחה וצהלה, כולם, אחרי 25 שנה זוכים להיפקד. יש אחד שהיה עצוב מאוד מאוד. אותו עשיר, שהוא אמר ככה, כאילו בנדר או בשבועה, שאם הם יהיה להם ילדים, הוא עוזב את העסקים, הוא הולך לשבת ללמוד. מה עושים עכשיו? בא לארץ, הלך לרב חיים קניבסקי, אמר לו, כבוד הרב, כך וכך הסיפור, אני רוצה תעשה, אולי לעשות התרה. לא, לא, לא, לא, לא, זה נדרי מצווה, לא עושים התרה. איך אתה מסוגל לעשות התרה? הרי בזכות זה שקיבלת על עצמך לשבת ללמוד, זכו לילדים. מה אתה רוצה עכשיו? זה כוח התורה. רק לקבל את התורה, כבר זוכים לישועות. זה כוחה של התורה. לכן מוריי ורבותיי, צריך לדעת שזהו ההסבר למה התורה מייחדת את הספירה של שבט לוי. שבט לוי זהו סמל של לומדי התורה, כי זה מה שהיה בזמנם, לוי היו עסוקים ומורי הוראה, פוסקים, והערך שלהם הוא שונה מערך מבחינה רוחנית, לעומת אדם מן השורה שאינו עוסק בתורה. ולכן, הספירה שלהם זה על ידי בורא עולם, לכן הספירה שלהם כבר מבין חודש, כיוון שהעתיד שלו יושב ולומד תורה, הערך שלו הוא שונה לגמרי, ולכן זו ספירה מופרדת מכלל ישראל, וכמו שכותב הרמב״ם, שהדברים שלו הם כל כך מתוקים מדבש, כדי להפנים את ההבנה, את ההשקפה של התורה, כותב הרבה מלכות שמיטה ויובל, פרק י"ג הלכה י"ב. למה לא זכה לוי בנחלה בארץ ישראל? בגלל שהמטרה שלהם לשבת ללמוד ולהורות את הדרך ואת המשפטים לעם ישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך. ואחר כך הוסיף בהלכה י' ג' ואמר, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו, והביאו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעת את השם והלך ישר, כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. הרי זה נתקדש קודש קודשים. זאת אומרת, כל מי שרוצה להיות עכשיו כמו שבט לוי, אבל הוא צריך לדעת שזה בעל חשבון, ויתור של כל הצרכים שלו. אדם חי עם הרבה חשבונות, איך הוא יקלקל, איך יהיה לו דירה, איך יהיה לו פרנסה, איך יהיה לו... אדם שרוצה למסור את עצמו ללמוד התורה ולהיות חייל השם, צריך להתנתק מהכל, לפתוח בבורא עולם שהוא ישפיע עליו את השפע. ככה זה לא קל להיות חיל השם. הוא מקבל תואר של קודש קודשים, תחשבו מוריי ורבותיי. משפחת מוזגלו מקבלת טלפון מהגאון הגדול מרן הרב עובדיה יוסף. כן, משפחת מוזגלו, שלום. רציתי לדבר עם קודש קודשים שלכם. מה זה קודש קודשים? איזה קודש קודשים? הם לא מבינים מה הוא רוצה מהם. איך הוא הגיע אלינו, קודש קודשים? כבוד הרב, אנחנו לא מבינים מה הרב רוצה. איזה קודש קודשים? מה זאת אומרת? יש לכם בבית קודש קודשים? איפה הוא? אני רוצה לדבר איתו. מי זה קודש קודשים? הם אומרים לו. הבחור שלכם שלומד בישיבה. זה קודש קודשים. זה היה מדהים. הרמב"ם מצלצל ואומר, אתה יושב ולומד תורה, אתה קודש קודשים. שלום לך קודש קודשים. אתה יודע מה זה לשבת וללמוד תורה? אתה יודע איזה דרגה זה להיות חייל של בורא עולם? לא בצבא אמריקה ולא בצבא רוסיה ולא בצבא ישראל. בצבא של בורא עולם, חיל השם. ולכן שהוא מוכן לוותר על כל העניינים שלו למען להיות חייל של בורא עולם. זה התואר. זה התואר שמגיע לבן אדם שהוא בן תורה, שהוא מתחבר לתורה. ולכן דבר נפלא, כותב השולחן ערוך חזל, זה גמרא, שלמה קוראים פרשת בחוקותיי תמיד, הרי קוראים פרשת בחוקותיי, אחרי זה פרשת במדבר, תמיד לפני חג השבועות. למה? כתוב הטעם הפשוט, להפסיק בין הכללות לבין חג מתן תורה. אבל אני אומר עוד הסבר נוסף, שזה בגלל שהפרשה במדבר מלמדת אותנו מהו הערך של מי שיושב ולמד תורה, מהו הערך שמי שרוצה להתחבר לשבט לוי, חייבים לקרוא את זה לפני קבלת התורה, כדי שכל אחד יתכונן לקבלת התורה. ולכן באמת במדרש אומר, אמר רבי יהושע בן לוי, כל יום ביצד בת קול בחורבת צועקת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, כמה גדולי ישראל היו מתכוננים בשביל קבלת התורה. כוח התורה זה שכשאדם מלמד את הבן של חברו, הוא הופך אותו כמו ילד שלו. אין את זה בשום חוכמה בעולם, כי התורה זה דבר אחר. הכוח של התורה מקדשת, מרוממת, מעדנת. ואני רק רוצה לסיים בסיפור אחד, קצר אותו, שמסופר על הרב אלחונן וסרמן, שפעם אחד, הוא הרי היה לו את הישיבה, בערך קרוב ל-100 שנה, 90 שנה. הוא היה לו, כשהוא למד, בצעירותו, היה לו איזה אחד שלמד איתו גם כן בזה, קראו לו ינקלה, אבל כמובן נפרדו דרכם, רבי אלחונן וסרמן המשיך את הלימודים, הוא נהיה ראש שיבה, פתח ישיבה, יש לו ישיבה לתפארת, הוא היה מדי פעם נוסע לעשות מקביעות. פעם אחת אמרו לו שיש לו אחד שלמד איתו בעבר, קוראים לו ג'קוב, הוא יש לו בארצות הברית מפעלים, יש לו עושר גדול, אפשר להטרים אותו. שמע על כך, אמר, טוב, אתם יודעים מה זה לנסוע אז מאירופה לארצות הברית? זה היה עם רכבות ואוניות, היה לוקח איזה שבועיים בשביל להגיע, והוא נסע לארצות הברית. בירר את הכתובת, הכל הגיע לג'קוב החבר שלו. הוא מפתיע את החבר שלו, פתאום הוא רואה, וואר, אבל חונה וסרמן, זיכרונות של ילדות שלמדו ביחד, מה הביא אחלה? לא, אומר לו, ג'קוב אומר לו, מה הביא אחלה למשרדים שלי? אומר לו, תשמע, בפרק שלי, יש לי בעיה, כל הזמן הכפתור נופל, אתה יודע, לא יודעים לתפור את זה טוב. אתה, אני רואה שאתה, יש לך מפענים של טקסטיל ומטפרות, אני רוצה שתביא לי חיית שהכפתור לא ייפול אף פעם. שמחה רבה מיד, קורא מיד לחיית המיוחד, קח את המעיל של הרב, תפור לו את זה שלא, הכפתור הזה לא ירד אף פעם. ישבו בינתיים, דיברו קצת על ההיסטוריה, על העבר, הביא לו החיית את החליפה, אמר לו, כל טוב שלום. הג'קוב הזה לא מבין, מה הוא בא, בא לתפור כפתור? למה הוא בא? כבוד הרב, למה באת? באתי לתפור כפתור, כי אני לא מצליח באירופה, כל פעם נופל לי, אני צריך ללכת בקור, אז באתי בשביל לתפור כפתור. והלך נפרד ממנו, הלך לאכסניה שלו. הגביר הזה אומר, יכול להיות מה זה, הרב יכול וסלמן בא אליי בשביל לתפור כפתור. הוא בא מאירופה בשביל לתפור כפתור בארצות הברית. צלצל אליו, כבוד הרב, תגיד לי את האמת. אבל אני לא מבין אותך, אמרתי לך כבר, אני חייב, הייתי חייב משהו, חיית מומחן לתפור כפתור, באתי לתפור כפתור, שלא יהיה לי באתי עם הכפתור. טוב, הוא לא יושן, עובר ככה עוד פעם, מנסה ומצלצל, אומר לו, תבוא אליי למשרד, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לך כבר, אני באתי בשביל לתפור כפתור, זה מה שבאתי. אבל הוא לא רגוע, אומר, תשמע, לבוא מאירופה עד ארצות הברית, יכול לקנות מאות חליפות בזה, לא כפתור. בשביל זה הוא צריך לבוא עד לפה, לבזבז כל כך הרבה כסף, ושבועיים בנסיעה בשביל כפתורים. הוא לא נרגע מכל זה, החליט, הוא הולך לאכסניה של הרב אלחון וסרמן. לא, לא ישן בלילות, הוא היה במתח. הלך אליו, אומר לו, כבוד הרב, די כבר לצחוק עליי. מה זה לתפור כפתור? תפור כפתור, תקרא חליפות חדשות במקום לבוא לפה. בשביל זה אתה בא לפה. אמר לו, אתה שם לב מה שאתה אומר? אם אתה כבר לוחץ אותי, אז אני אגיד לך. אתה שומע מה שאתה אומר? בשביל לתפור כפתור לא באים מאירופה, נכון? אה? והנשמה שלך יורדת מלמעלה. תחשוב איזה תהליך, ותהליך של הגדילה שלך, והצער של ההורים, והגידול שלך, והכל, בשביל שתפור כפתורים פה במפעל שלך. בשביל זה באת לעולם. דרך כזו ארוכה, לא עושים בשביל כפתור, נכון? והדרך הזאת של הנשמה שלך שבאה לעולם בשביל לתפור כפתורים, זה הייעוד שלה. איפה התורה? התחיל לבכות, בחיות, עד בלי די. הבין כמה הוא התנתק לגמרי מהתורה. הבין קצת שהוא מפסיד ומפספס את המטרה שלו בחיים. מוריי ורבותיי, צופים ומאזינים עיקריים, אנחנו צריכים לפני חג מתן תורה, לדעת שהנושא של הגיוס של עולם התורה זה כל כך טעות, כיוון שזה סנדלרים שרוצים לדון על ניתוח ראש בדיוק אבל, איך הם יכולים לשפוט כשהם לא מבינים מה זה תורה, כשהם לא מבינים מה זה הערך של תורה, אין להם את האמונה בכלל שהעולם קיים על התורה, לא מבינים את הכוח ואת העוצמה של התורה, של כל הישועות, הם לא מבינים מה זה קבלת התורה בחג מתן תורה, שזה כל שנה מחדש. אז הם יכולים לדון ולשפוט מה שהם לא מבינים? ודאי שלא, לצערנו, אבל זה מה שיש. השיב השופט, תנו כבראשונה, שיבינו, שישכילו, רק אז יכולים לשפוט נכון. אדרבה, מי ייתן וכל עם ישראל יהיו צבא השם. רק זה לא יכול לקרוא אף פעם, כי לא כולם מסוגלים לכך, לא כולם ראויים לכך, אבל הטובים לטייס, הטובים לצבא השם, אלה שלא יכולים להיות צבא השם, אלה שלא מסוגלים להפקיר את החיים שלהם, אלה שלא מסוגלים להסתפק במועד, אלה שלא מסוגלים לשבת וללמוד 24 שעות, אלה שלחו לצבא המלחמה, אין בעיה. ובזכות אלה שיושבים בצבא השם, אז הקדוש ברוך הוא מביא לנו ניסים ונפלאות, ישועות והצלות. חס וחלילה מה יהיה אם לא היה תורה, מי יודע מה היה קורה, תוהו ובוהו. לכן כולנו צריכים להתכונן לחג מתן תורה, זהו הזמן שמסוגל להמון ישועות, ניסים ונפלאות. הכל תלוי בכל אחד איך הוא מקבל את התורה. לנצל את היום הגדול והנורא הזה של קבלת התורה, לדמיין את מעמד הר סיני שאנחנו עומדים ושומעים את התורה מפי בורא עולם, ומקבלים את התורה באהבה ובשמחה, וזה השפע שמקבל האדם באותו זמן לכל הישועות, לכל הברכות, וזהו השגת חוכמת התורה. יעזור השם שנזכה כולנו לקבל את אותה השראה, את אותו שפע רוחני שהיה במעמד הר סיני, ונזכה במהרה ובקרוב לראות בביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש מהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום.
1: עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00, ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה.
2: מאיר את העולם.
1: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
3: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
3: ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים מדבש ונופת סופים. איזה כיף להיפגש אתכם כמידי ערב, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. האם הייתם רוצים שהברכות שלכם יתקיימו? נכון שהייתם רוצים שהברכות שלכם יתקיימו? נדמה שכל אחד היה חפץ בכך. אם כן, כיצד נוכל לקבל את הכוח הזה, לברך את עם ישראל? איך נוכל לקבל את הכוח הזה? לברך את עם ישראל. והתשובה בסיפור שלפנינו. מדי שבת קודש היה הגאון רבי בן ציון אבא שאול. רבי בן ציון אבא שאול מוסר שיעור בבית הכנסת אוהל רחל. ורבים היו מתאספים לשמוע את דברי תורתו. באורך קבע, מיד עם סיום השיעור, היו מתקהלים סביבו עשרות רבות משומעי השיעור, ומבקשים את ברכתו ואת עצתו בנושאים מנושאים שונים ושונים. כולם היו מתאספים אחרי השיעור, עד שיש כזה צדיק שמוסר שיעור. כולם רוצים ברכה מהרב, רוצים להגיד שבת שלום לרב, רוצים מצא מהרב. רבי בן ציון היה משיב לכולם במאור פנים, לאחר האזנה רצינית. אך באותה שבת, עליה נסוב הסיפור שלנו, לא חש רבי בן ציון אבא שאול בטוב. הוא סיים את השיעור, נעמד על רגליו, והציל מברכתו על כל הנוכחים כאחד. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל השומעים בשיעור ואת כל הנוכחים, גם הם ובני ביתם, בכל אשר להם, בירך אותם. לאחר מכן ביקש את מחילת הציבור ואמר כי אינו חש בטוב. אני מצטער, אבל אני חייב ללכת, לא כל כך חש בטוב. וביקש שלא יעקבו בדרכו. אחד התלמידים עזר אומץ משומע שיעור, ניגש אל רבי בן ציון ושטח בפניו הצעה מוזרה. אם רבנו יגזור שכל מה שאברך יתקיים, אולי יוכל למלא את מקום הרב. מה? אולי התכוון אותו אברך לעלות חיוך על פניו של רבו? אולם פניו של רבי בן ציון הותרו רציניות. בהשיבות תשובתו חשף את מקור הברכה. אם תהיה לך אהבת ישראל כמו שיש לי, סך לאותו אברך בעיניים חודרות, מבטיח אני לך שכל ברכותיך יתקיימו. כמה טוב, איזה דיבור זה, תבינו. יהודי בא, תלמיד, הוא רוצה שהרב יברך אותו, שיתקיימו ברכותיו. אמר לו הרב בן ציון אבא שאול בכמה מילים חודרות, מבטיח אני לך שכל ברכותיך יתקיימו. מתי? אם תהיה לך אהבת ישראל. איזה דיבור זה, אם תהיה לך אהבת ישראל כל ברכותיך יתקיימו. ואיך נוכל לאהוב את השני? איך נוכל לאהוב את השני? בעיקר על ידי שנתפלל על עם ישראל שיחזרו בתשובה. להתפלל על עם ישראל שיחזרו בתשובה, זה נקרא אהבת ישראל. כמה טוב כשהלב נקי ומלא באהבת ישראל. כיצד נרחיק מליבנו כל רגע של שנאה או קנאה? כשנזכור שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וכל אחד חי את חייו על פי רצון השם בהשגחה פרטית. נגיע למסקנה שאין מה לסנוא ואין מה לקנא, רק להרבות באהבה לילדים של הקדוש ברוך הוא, ולברך אותם ולהתפלל עליהם מכל הלב. האם אתם מכירים מישהו שיש לו אהבת ישראל? אני מכיר. מורנו ורבנו הרב שלום ארוש, השם ישמרו ויחיו וימשיך לזכות ולשמח את עם ישראל. כמובן שיש עוד רבים כמו, אבל אני יודע בוודאות שכדאי לקבל ממנו ברכה. תודה רבה לכם שהקשבתם לסיפור הקצר שלנו, שעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לך אבא שבשמיים, בורא עולם, על הזכות העצומה לשמח את הילדים שלך. לילה טוב מתוקים, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.

ברכת השם הלכם בכפל כפליים, כתב הגאון המפורסם, הבית לחם יהודה, שביום האורציאט וביום הזיכרון של הנפטר, חוץ מהדבר תורה שנאמר ואומרים, עיקר הזכות והנקודה הגדולה, זה דווקא להבליט באותיות קידוש לבנה, את מעלותיו ואת שבחיו, את הליכותיו ואת הנהגותיו, על מנת שבעצם הנפטר בעצמו לא יהיה גדר של עבדת חינם. ואני אסביר את הדברים. זה כבר שנתיים של המנוח, והיא מקץ שנתיים ימים. אתם אומרים שכל החיים שלנו זה חלום אחד גדול. והיא מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם. בעניין הזה פרעו ראשי תיבות, פירשו רבותינו עליהם השלום. חלום חלמתי. כל החיים שלנו זה חלום אחד גדול. שאנחנו רוצים לומר במעלותיו, את צריכים לדעת להתבונן בנקודה העיקרית. יש גדר אצל גדולי בעלי המוסר שקוראים לו יציבות. יציבות זה המידה הכי גדולה לזכות להיות עבד השם יתברך. כל הבעיה הקשה ביותר זה לשמור על יציבות. תראו, צריך יציבות בתפילה, צריך יציבות בלימוד, צריך יציבות בעבודת השם יתברך. גם בעולם השירה והזמרה והפיוט צריך יציבות, קוראים לזה מיזן. ברגע שאדם לא שומר על יציבות, נורא והיום, גם רכב עושים לו איזון גלגלים. מה זה איזון גלגלים? מייצבים אותו. למדנו את זה מהתורה הקדושה. פרשת האזינו, איפה היא מופיעה? בבראשית, בשמות, בויקרא, במדבר, במדבר שהוא חומש הפקודים, במשנה תורה, בספר דברים, בסוף היא מופיעה, סוף התורה. אם אדם רוצה להיות לא נעים ונחמד, שיקנה גלילה, ויכבד אחד שהוא קצת לא בעל ידיים וזרועות, ושיעשה גלילה והגבעה בפרשת האזינו. נצטרך גם להאזין אותו ביחד. למה? כי האזינו היא בסוף. אבל האזינו בא לומר לכל אחד ואחד, אני רוצה לאזן אתכם. איך אנחנו מאזנים? הרי לצערי, אנחנו קוראים את פרשת האזינו במקום אז ישיר משה ובני ישראל, אנחנו קוראים את פרשת האזינו ביום תשעה באב, בוקר תשעה באב, קוראים האזינו, ששם למעשה תוכחה. שירת הים זה שירת הים. שירת הים זוהי שירה של שמחה, של חדווה, שירה של גאולה, שירה שאדם בעצם לומד להתבונן. יוצא איפה שלנוהגים לומר שירת האזינו, המנהג הידוע והמפורסם בארץ, שאומרים שירת האזינו מתי? אומרים שירת האזינו ביום תשעה באב. רק מה המחנה המשותף בין שירת הים לבין שירת האזינו? מה המחנה המשותף? המחנה המשותף בהלכה, שירת האזינו נכתבת באריח על גבי אריח. שירת הים נכתבת גם כן באריח על גבי אריח. אבל ההבדלים שם שונים לחלוטין. שירת הים זוהי גאולה, זוהי ישועה. זה שירה של שמחה. שירת האזינו, קוראים לה שירה, היא גם כתובה אריח על גבי אריח. מהראוי היה שנכתוב אותה רגיל. אלא המסר הוא ברור.
א', אתה רוצה להיות עבד השם יתברך? תהיה מאוזן. דוד המלך בתהילים אומר על הפסוק, הנוטה אוזן, הלא ישמע. אם יוצר עין, הלא יביט. מתי אדם יודע שהוא יכול לשמוע ולהכיל ולספוג דברים? הנוטה אוזן, הלא ישמע. אם אתה מאוזן. אם אתה יציב, במעמד הר סיני כתוב, והתייצבו בתחתית ההר. שואלים גדולי המפרשים, ועל צבאם הגאון המפורסם רב חזקאל סרנה זכר צדיק לברכה, למה התורה משתמשת בלשון והתייצבו ויעמדו בתחתית ההר? מה זה והתייצבו? מי מתייצב? מה זה אחתף שק? עמוד דום? מה העניין של והתייצבו? תייצבו זה סוג של פקודה. יש לך צו גיוס, יש לך צו, אתה מתייצב, תרצה או לא תרצה, בעל כוחך שלא בטובתך, אתה מתייצב. במעמד הר סיני כתוב, והתייצבו בתחתית ההר. התייצבו? אומר רב חזקאל סרנה זכר צדיק לברכה, והתייצבו זה מלשון יציב. אם אתה יציב, אתה יכול לקבל תורה. אם אתה יציב, אתה יכול לצמוח ולגדול בתורה. אם אתה יציב, אתה יכול להיות כלי קיבול, לזכות לתורה הקדושה. זה הגדרה של יציבות. כל בוקר בתפילת שחרית אנחנו מזכירים, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אני השם אלוהיכם אמת ויציב. אנחנו לא עושים הפסק, אנחנו לא מפסיקים בין האמת, אנחנו ישר מחברים במחת חדה, בחדה מחתינו אמת ויציב. תגיד אמת, פסיק, תנשום אוויר, תאזן את עצמך, תכין את המועל הבא ותתקדם. לא, אמת ויציב. ומה הסיבה שאנחנו מחברים בין אמת ליציב? היא פשוטה, כי האמת זה התורה הקדושה, ואין אמת אלא תורה. אבל כל היופי, כל ההצלחה, כל הברכה של התורה זה לא האמת. כל הברכה של התורה זה היציבות בתורה. אתה לא יכול לבוא בוקר אחד להתפלל, בוקר אחד לישון, היום מתאים לך אתה בא להתפלל, מחר לא מתאים לך אתה לא בא להתפלל. לכם אני אומר, ציבור יקר, אנחנו מקבלים את כולם, מחזקים, משתדלים להתחזק איתם ביחד. אבל האדם שבא לשאול, אומר הרב, אני רוצה להיות עבד השם יתברך. אתה רוצה להיות עבד השם יתברך? תמיד תחשוב על הסדר של היום הבא. תמיד תחשוב על הסדר של היום שיבוא עלינו. נאמר אצל משה רבנו, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. מלכה זה ראשי תיבות, כוח מעשה וגיד לעמו. אתם שומעים משפחת מלכה? אחד מהמסרים של הפסוק הזה, מה זה מעשה וגיד לעמו? איפה הכוח נמצא פה? כשאדם יודע שיש לו את השחרית שלו ואת המנחה שלו ואת הערבית שלו ויש לו את הקביעות שלו בלימוד תורה ויש לו את היציבות שלו בלהיות עבד השם יתברך, זה הסולם הכי מבורך שיכול לרומם את האדם עד הערכי השבי. כשאנחנו מתבוננים ואנחנו מסתכלים בראייה תאורה וקדושה, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, כל הבעיה הקשה ביותר לאדם זה לשמור על היציבות, זה להיות יציב, עומד על הקרקע, עומד על הרגליים.
זה לא להיות ממטרה, יש הרבה ממטרות. למה שיקור הוא נקרא בשם שיקור? היום הם לא עומדו בו, חזר זה. מה זה שיקור? שיקור זה אחד שהוא לא יציב. הוא הולך ונדמה לו שהוא רכש וקנה את כל העולם כולו בו זמנית שאין לו שום דבר. מה זה שיקור? שיקור זה אחד שהוא לא יכול לעמוד על הרגליים בצורה ישירה. בעלי המוסר מגדירים מה זה שיקור? זה אחד שלא יכול להתפלל תפילת עמידה ותפילת 18 כי הוא לא יציב. ובתפילת 18 אתה אמור להתפלל כשאתה עומד, כשאתה מגיע לקריאות ועל יש את החוויות. אם אתם מבינים שאם שיקור יעשה מודים, איפה תמצאו אותו? הרבה ישראל, איפה תמצאו אותו?

ציוות חסר בהכל. היו כאלה תלמידים שלא היה להם איזה מוח מיוחד בישיבה, או איזה תפיסה מיוחדת, אבל היה להם יציבות בלימוד. היה להם יציבות, היום מייצבים אותם. מה זה מייצבים אותם? מאזנים אותם. כשאדם יש לו ורדיגו, ויש לו סחרחורת, הרי שבעצם הוא לא יכול לעמוד על הרגליים, אז הוא לא יציב. אז אם הוא לא יציב, הוא לא יכול להתפלל לא שחית, לא מנחה, לא ערבית, וגם כן אין לו ריכוז כי הוא לא יציב. כשאתה רוצה לבחור איזה שידוך, אז בוחרים בבחור שהוא יציב. אם הוא נע ונד, אי אפשר להקים בית בישראל בסגנון הזה, כי זה לא יחזיק מעמד. יציב זה אחד שמשתלט על הזמנים שלו ועומד על העמידה שלו, גם כשזה נגד הרצונות שלו. ולמה אני אומר את כל הנקודות האלה הגדולות? כפי שזכינו להכיר את רבי שמעון הצדיק, אדם יציב, תפילות שלו, תפילה זה תפילה, אהבת התורה, היציבות שלו. ההגדרה של יציבות, לאדם שהוא יציב יש לו כוח לא להתקלקל אף פעם. תגידו לי משפחת מלכה, מחילה מכבודכם, פעם רבי שמעון התפלל בשטיבלך ב-11 בבוקר? אני שואל אתכם, פעם הוא התפלל בשטיבלך ב-11 בבוקר? לא יודע. זה יכול להיות רק בתפילה, אותו בערפוד. איפה? הם לא מכירים את ה... אין להם את הסגנונות האלה בכלל. זה לא מולד, כן? זה לא מולד. זה בכלל לא מופיע ב... זה אפילו לא צץ בכלל. גם תנסה להסביר להם, הם לא יצליחו להבין. זה לא יכול להיק... זה בר קליטה, זה אנטי קליטה במוח שלהם. אני זוכר בערך לפני איזה 25 שנה, זכיתי להכיר יהודי צדיק וחסיד. הוא היה חברותה של בבא מאיר, עליו השלום. היה גר בקריית גת, רבי אברהם חמו, זכר צדיק לברכה. שוחט, בודק, פשוט, צנוע, לא מחזיק טובה לעצמו. תמידים כסדרן ומוספים כהלכתם. הכרתי אותו שנים לפני כן, רק קרה לי איתו מקרה לפני 25 שנה. היינו בקריית גת באיזה עניין מסוים, והרב המנוח זכר צדיק לברכה לא הרגיש טוב. אז אמרתי לו, אברהם, מה היה? עוד לא מרגיש טוב. אל תתרח לקום בבוקר לתפילה מוקדם. תנוח, תקום בבית, תגיד את הקורבנות, תגיד את הכל. יש לכם פה את החסידים בקריית גת. תלך לקצ'נב, לך לשם, יש שם מניינים. הוא אומר לי, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לי, זה מניינים, מה? הוא אומר לי, מתי הם מתפללים? הוא אומר לי, מתי הם מתפללים? אמרתי לו, יש להם תפילות, כל שעה עגולה יש להם תפילות. בתוך שעה יש להם עוד 200 תפילות. הוא אומר לי, איך אני לא יכול, אני לא מסוגל לו לקום בבוקר התפילה. וגם זה היה למחרת ראש חודש. נמור אביך, עליו השלום היה שם, זכר צדיק לברכה. הוא אמר לי משפט אחד, שנקוב אצלי וחרוט ויתיב בגוונה דליבאי. אמר לי, מחר זה ראש חודש. מחר בראש חודש אנחנו נתחיל בהללויה, הללו עבדי השם. אמר לי הרב, זכר צדיק לברכה, תגיד לי, עבד מתפלל ב-11 בבוקר? עבד מתפלל ב-11 וחצי בבוקר? אני לא, לא יודע, אני לא מכיר עבד כזה. איך אני אגיד בהלל, הללויה, הללו עבדי השם? אני לא עבד השם. אני שואף להיות עבד השם. כי עבד לא מתפלל בשעות כאלה. תמיד בונן.

בדמות הזו של רבי שמעון מלכה. ואתה רואה שהיהודי נשאר מקורי. היהודי נשאר מקורי, עבד השם, בקריאה בתורה, בלימוד התורה, באהבת התורה, בישרות, בנקיות, באשריתם ממדרך ההולכים בתורת השם. ושמעתי בזמנו ממרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, הרב יהודה יהושע צדקה, עליו השלום, גדול ראש הישיבת פורת יוסף, שהתבטא ואמר, יש לנו בתהילים שני מזמורי תהילים, יש אשריתם ממדרך, ויש אשרי יושב בביתך. רק מה המחנה המשותף בין אשריתם ממדרך לבין אשרי יושב בביתך? המחנה המשותף הוא שאשרי יושב בביתך מסודר לפי אלפבית, ואשריתם ממדרך, איך קוראים למזמור הזה? הוא מזמור קוף יוטט, אבל איך קוראים לו? אלפא, ווס דה פשט אלפא בטא, א' ב'. רק למה הוא נקרא אלפא בטא? הוא נקרא אלפא בטא מסיבה אחת, והסיבה היא שבכל אות אחת יש שם כמה פסוקים. באשרי יושב בביתך, יש אשרי יושב בביתך פסוק אחד, אחר כך עוברים לפסוק ב'. באלפא יש כמה אלפים וכמה ביתים. אז אמר ראש הישיבה, מה ההבדל בין אשריתם ממדרך לבין אשרי יושב בביתך? מה ההבדל ביניהם? ותראו, תבדקו ותראו את הסוף של המזמור. הסוף של המזמור של אשריתם ממדרך, הפסוק האחרון, תעיתי כסה עובד בקש עבדך. הסוף של אשרי יושב בביתך, מה הוא? תהילת השם ידבר פי ויברך לו בשר שם קודשו, הללויה. אז אמר ראש הישיבה, מי שהוא אשריתם ממדרך, פשט אחד, אשרי אדם שהוא בדרכים אבל הוא נשאר בתמימות שלו. כשנמצאים בחוץ כל הזמן ובדרכים כל הזמן, מתקלקלים. אבל להיות גם בדרכים ולהישאר תמים, מגיע לו אשרי. כי אשרי א' ש' ר' י' הוא ראשי תיבות, רצון אבינו שבשמיים יעשה. מי שבדרכים כל הזמן ורק בחוץ, מחוץ לכותלי בית הכנסת, כותלי בית המדרש, חוץ מהכתלים, הרי שהסוף של המזמור, תעיתי כסה עובד. בסוף, מרוב שאתה בחוץ, אתה תהיה כמו אותו סה, שהוא לא יודע איך לחזור בחזרה לבעלים שלו, הוא לא יודע איך לחזור למקום חוצבתו וביתו, ואז ממילא שלום עלייך נפשי. אבל מי שהוא אשרי יושב בביתך, מי שהוא אשרי יושב בביתך, מי שהוא שייך לביתך, לקדוש ברוך הוא, לבית של בורא עולם, מי שהוא באשרי, הסוף של המזמור, תהילת השם ידבר פי. לפעמים אנשים שואלים איך זה יכול להיות, תלמידי חכמים, כל הזמן יש להם חידושים יפים, ביורים נפלאים, מה שנאמר אתמול לא נאמר היום, מה שנאמר שבוע שעבר, אין בית מדרש ולא חידוש. פשוט מאוד. אם אדם כל הזמן בדרך, אם אדם כל הזמן נמצא בדרכים, אין לו מה ללמוד, אין לו איך ללמוד. אז הוא יהיה כמו אותו עושה, תהיתי כסה עובד. אבל אם אתה אשרי יושב בביתך, ואתם זוכים לבוא בבוקר לשיעורים, ולשמוע הלכה בתנא דבאליהו, שהיא חצי סדר העבודה של יום הכיפורים, אז יהיו. אז מה אתה רוצה אחר כך? לא יהיה לך מה להגיד? בסופו של דבר מה? בסופו של דבר, תהילת השם, תמיד יהיה לך מה לומר.
כי כל הזמן אתה שומע עוד השקפה ועוד ביור ועוד חידוש, ודווקא מעניין לעניין באותו עניין, המסר הברור מה שהגמרא מביאה במסכת ביצה בדף ט"ז. הגמרא אומרת, מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרה ועד תשרה חוץ מתשרה. שואל סקן ראשי שיבת פורת יוסף הגאון הגדול רבי עזרא עטייה עליו השלום, שבוע שעבר את ההילולה שלו ביוטט באייר, שואל ראש הישיבה זצ"ל שאלה נפלאה, למה הגמרא משתמשת בלשון מזונותיו של אדם קצובים לו ולא מאכלו של אדם קצוב לו? מה ראש הישיבה? וכי אדם חי רק על מזונות? אדם חי על המוציא לכם מן הארץ. גם בבתי הדין הרבניים, כשזוג אמור להיפרד, אז מה יש התובעת? היא תובעת מזונות, שתתבע מאכלים, שתתבע מסעדות. מה זה המושג הזה של מזונותיו? מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרה ועד תשרה. בעצם מה אתם עושים היום בערב? זה היאורציאט, זה ההזכרה. מה הכנתם? הכנתם סעודה. אז הכנתם סעודת מצווה, לא הכנתם מזונות של מצווה, הכנתם סעודת מצווה. אז נאמר גם כן, סעודתו של אדם קצובה לו מתשרה ועד תשרה חוץ מתשרה. מה זה מזונותיו של האדם? רבותיי, לא כל מה שהאדם אוכל הוא מזין את עצמו. יש הרבה מאכלים שאדם אוכל אותם ולא שבע מהם. יש הרבה מאכלים שאדם אוכל אותם ופוגם ונותן סדק לגוף שלו ולעצמות שלו. אמר ראש הישיבה זצ"ל, מזונותיו ולא מאכלו של אדם. מזונותיו ולא סעודתו של אדם. מזונותיו ולא פרוסתו של האדם. מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרה ועד תשרה. מה זה מזונותיו של אדם קצובים לו? מזונותיו זה מלשון זן ומפרנס לכל, כמו שמזכירים בברכת המזון, האל הזן אותנו. לא כתוב האל המאכיל אותנו, האל הזן אותנו. הדבר הוא ברור ביותר. כשאדם מבין מהי יציבות, אז הוא מבין מה זה ההזנה. ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך והישר בעיניו תעשה, ההמשך, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקה, והאזנת, אתה מזין את עצמך, נותן תזונה לך ולחיים הפרטיים שלך בעולם הזה. אתה מזין את עצמך, זה נקרא תזונה אמיתית. מזונותיו של אדם זה דבר שהוא יציב. אני רוצה מזונות כל חודש. כל חודש 5,000 שקל. אין דבר כזה 4,000 שקל. מזונותיו, מזונות אתה משלם כל חודש 5,000 שקל. אין החודש לא היה לי. נסגר הסיפור, גמרנו. אומר הקדוש ברוך הוא, באוכל לא כתוב קצוב. בפרוסה לא כתוב קצוב. במזונות כתוב מזונותיו של אדם, מה המשך? קצובים לו. קצובים לו מתשרה ועד תשרה. אולי תבינו בעצם למה אדם שמוכר בשר, אדם שמתעסק עם בשר, קוראים לו בשם קצב. למה קצב? כי הוא יודע בדיוק לחתוך ולסדר ולפרוס כמו שצריך. למה בשפה הערבית קוראים לקצב בשם גזר? הייתי דרשה בערבית של אחד מגדולי רבני המערב, רבי שאול אבן דנן, זכר צדיק לברכה. הוא אמר על הפסוק בתהילים, כתוב, לגוזר ים סוף
לגזרים כי לעולם חסדו. אמר רבי שאול אבן דנן דבר נפלא מאוד, אל תקרא לגוזר ים סוף, לגוזר את הים של הסוף של החיים של האדם. כי בסוף של החיים של האדם רוצים לראות איך אדם היה מדוד במידה, במשקל ובמסורה. אדם יוצא מהעולם כשהוא יציב. זה גדלות של יציבות. אתה לא יכול יום ללמוד, יום לא ללמוד, יום להתפלל, יום לא להתפלל, פעם ככה, פעם ככה. מה שאתה עושה זה בסדר. אתה רוצה לגדול בתורה? אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצאו גדל. מה זה גדל? אתה מגדל. את מי אתה מגדל? אתה מגדל את עצמך. אבל גדל זה כמו עץ שאתה רוצה לגדל ולהצמיח שם פירות ופרי פירות. אם אתה רוצה להצמיח פירות ופרי פירות, אתה לא יכול להשקות את העץ פעם בחודש. אתה חייב להשקות כל יום. למה? כי אם זה לא יקרה ככה, בסוף לא יהיה לא פירות ולא שום דבר. אז העץ הזה יחמוש וינובל, ומשם כבר הוא יתייבש לחלוטין. והאדם עץ השדה. אז כשאדם מגיע כל יום, וכל יום משקה את הנשמה שלו, משקה את הנפש שלו, הוא גודל כמו שצריך. מה זה אשרי מי שגדל? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אשרי תמים בדרך. אשרי יוש בביתך. ואשרי מי שעמלו בתורה. איך אנחנו משלבים את כל הארבעה האלה? קו אחד, יציבות. כשאדם הוא יציב, הוא זוכה לזה. וזה היה רבי שמעון. משפחת מלכה על כל רבדיה וכפתוריה. רבי שמעון היה יציב בתפילותיו, יציב בדרכיו, יציב בעבודתו הרוחנית. תמיד הייתי מתמה עם החתן אהובי כלבבי רבי משה פינטו, איך שרבי שמעון היה צועד מאזור ד' לבית כנסת החמודה והקטנה ברחוב סטרומה. ריבונו של עולם, איפה הכוחות האלה? אז פעם תלך, פעם אל תלך. בעל קורא, הולך קורא להם בתורה, וקריאה בתורה של רבי שמעון. הוא לא צריך מגיד השיעור, תלשה, זרקה, מקף שופר הולך. הוא יודע הכל. יציב, יציב בכל מכל כל. אנחנו צריכים לדעת בחיים שלנו, לקחת לעצמנו את הגדולה הזאת ואת העוצמה הזאת שקוראים לה יציבות. כי זה מה שחסר. ולכן בתפילת שחרית אנחנו מסיים ואומרים, בעני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. אמת לא מפסיקים, אומרים אמת ויציב. כי מתי האמת היא אמיתית? כשאדם הוא יציב. מתי הבניין יכול לעמוד כשורה? כשיש יסודות איתנים חזקים ויציבים. פרשת האזינו היא נכתבת כמו השירה, אבל זה תוכחה. אז למה קוראים לה שירת האזינו? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי היקרים, חזו חזו, תראו בדיוק מה אני רוצה מכם. נכון, מזה רעב ולוחמה וכתב מרירי, ונכון כנשר יעיר כינו על גוזליו ירחף. ויש מילים לא פשוטות מפרשת האזינו, אבל אם אתה רוצה לגרום לך יציבות, אם אני רוצה לייצב אותך בצעקות, בחירופים,
בגידופים, אני לא יוכל לייצב אף אחד. אתה רוצה לחנך את הבן שלך? תהיה אבא גיבור עכשיו, אין שום בעיה. תצעק. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישמעו. אמר פעם אחד מגדולי ישראל, אם תצעק, מה ההמשך? אם תצעק לא ישמעו אותך, ואם תדבר יבינו אותך. תדבר יבינו אותך. אז נכון שהאזינו היא תוכחה, אבל היא נכתבת בלשון שירה. אם האזינו היא תוכחה והיא נכתבת בלשון שירה, איפה השירה בתוכחה? פשוט מאוד. אם בן רוצה שאבא שלו יקנה לו אופניים והוא יצעק, הוא לא יקבל אופניים. אבל אם הבן יבוא, יעשה איזה מועל לאבא שלו ויגיד לו, אני רוצה לקנות אופניים באיזה רמלמיה, או באיזה קדם, או באיזה חגז, או באיזה משרקי יפה, אבא שלו יקבל את הדברים, גם אם אין לו, הוא יגיד, הוא כל כך ביקש בצורה יפה וטובה ומתוקה, שאין לי סיבה לו לקנות. גם האזינו, היא תוכחה. אבל אם את אומרת האזינו בשירה, הכל עובר והכל מתקבל. רבי חנניה בן עקש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך, ירבה לעלות...

התוכנית הבאה, הדרך לאושר, עם הרב מיכאל לסרי. ערוץ 2000 דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות. עוד לא כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
1: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
1: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
5: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.

0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: ערוץ 2000.
3: העיקר שתהיה בריאה. מי זה הרב הזה? מי זה כל היהודים? אני רוצה שהבת שלי תהיה בריאה, מה אכפת לי מכולם? קרא לרב. הרב עומד לפני המלך, אדוני המלך, קרא משהו? לא, כן? הבת שלי ראתה את הבן שלך בגינה, והחליטה שזה החתן שלה. ולכן, יום רביעי הבא, אני אבוא לקחת את הבן שלך מהבית, אלינו הביתה, להתחתן עם הבת שלי. אמר לו, אדוני המלך, אנחנו יהודים. אתם נוצרים. אמר לי, מה זה משנה? יהודים נוצרים. אדוני, אתה תתנצר, הבן שלך יתנצר, זרוק עליך את המים האלה, שכחתי עם היהודי. היהודי אז אומר לו, מה אתה אוהב? אמר לו, הכומר, מה אתה אוהב? אמר לו, אני בערב שבת אוהב לאכול דגים. אני חייב דגים. אמר לו, מהיום אין דגים. אוכל רבות. תשמע, אני אוהב שום דבר. אדוני, נצרת? הגיע ערב שבת, הבן אדם לא יכול. הוא בא, הלך, עשה סיר דגים, ישב לאכול אותו בשקט. הכומר ידע. הלך חציץ עליו מהחלון, פרץ לו את הדלת, אדוני, אתה אוכל דגים? אומר לו, זה לא דגים. אומר לו, זה עופות. אומר לו, אדוני, רואים את הקסקסים? זה לא דגים, זה עופות. אומר לו, איך זה עופות? אומר לו, אתה זוכר שעשית לי ככה? אתה לא יהודי, אתה נוצרי? לקחתי את המים האלה, אמרתי לו, אתה לא דג, אתה עוף. אמר המלך, אדוני, הבת שלי? היא תהיה חולה בגללך? מה פתאום? הרב הלך הביתה, רוצה למות. הבן שלו, התלמיד החכם הזה, שהולך להיות אחד מגדולי עולם, ילך ויתנצר. מה פתאום? אין דבר כזה. אז מה עושים? אשתו מתחילה לבכות, הבן שלי, זה שאני הולכת ככה בבית. זה פתאום, מה? התחתן עם נוצרייה. לא רק ליהודיה, לא דירות, לא כלום. אמרתי לכם, מה פתאום? אין דבר כזה. מה אתם מצליחים לעשות?
4: לחתן אותו מהר.
3: זה העצה שהייתה אצל הרב. נעשה לו חתונה מהירה. המלך יבוא, נגיד לו, בן אדם נשוי, תגיד לבת שלך שתשכח ממנו. אבל איפה תחתן אותו? כל הגדולים האלה שרוצים לתת דירות, הם רחוקים. לך תקרא להם עכשיו. היה להם משרתת בתוך הבית. אישה, עניה, בחורה, בת 18, שאין לה ההורים שלה לפרנס, והיא צריכה לפרנס אותם. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. הבאת לנו את האוצר הכי יקר בעולם, שתבא שאולה, שם ישמור אותך בלי עין הרע, בן פורת יוסף. תדעי לך שעכשיו היא קבועה אצלנו בשיעורים. קבועה. בלי עין הרע, בפרט יוסף. אמרתי להם שפה מתחתנים, ואחר כך אנחנו גם רואים את הילדים.
4: הילדים גם באים לשיעור. מה זה,
3: הם גודלים,
4: מתחתנים?
3: למה זה? וגם התחתנו מהר אחר כך. אני את הילדים שלי חיתנתי בגיל 18. ראיתי שאין ביטוח לאומי, אמרתי, מה נעשה איתן? שלחתי אותן. עכשיו תקשיב טוב. אחד בישיבה אמר לי, אני בחיים לא אתחתן, בסוף אתחתן הכי הרבה. אז תקשיב, תראו מה קרה. קרה מקרה מדהים. זה לא יאומן, הבן אדם יושב שם. אביעד, אתה זומע? בן אדם היה בתוך הבית. עושים? בחורה פשוטה, אין להם לא דירות, היא ענייה. ההורים שלה אין לה כלום, אין להם ייחוס, הם לא משהו מיוחד, היא מהשכונה של החבר'ה. מהשכונה. ומה, התחתן עכשיו עם... אבל היא בת 18, והוא בן 19. וסדר חתונה. אבל מה זה סדר חתונה? האמא הזאת שמסתובבת ככה, מה פתאום? הבת שלי להתחתן עם כזאת פשוטה? מה זה? אין דבר כזה. אבל בעלה אומר לה, גברת, הילד התחתן עם הנוצריה. מה אנחנו עושים? צריכים לעשות משהו, אי אפשר, שלא יהיה פדיחות. אז היא באה אליה, אמרה לה, תקשיבי, הבן שלי לא מתאים לך. בשום אופן הוא לא מתאים לך. כי הבן שלי הוא משהו מיוחד, ואת פשוטה מאוד, אבל יש לנו בעיה. אז מה נעשה? אנחנו ניתן לך 10,000 דולר. מה? כן. למה 10,000 דולר? תקחי להורים שלך, יהיה להם פרנסה לשלוש שנים. 10,000 דולר. וואו, תודה רבה לכם. רגע. את מתחתנת עם הבן שלי, מתחתנת עם הזלה, והמלך יעזוב את הבן שלי, שלא יחשוב על הבת שלו, ואחר כך תתגרשו. הוא יחיה איתך שבוע ימים, כאילו זה, ואחר כך תתגרשו, כי את לא מתאימה לבן שלי בכלל. הבן שלי הוא... מה פתאום? הוא מתחתן רק עם אנשים מיוחסים, וגם עניין, אין לך כלום בבית, מה, מה? אז תתגרשו, ותקבלי תמורת זה 10,000 דולר. אמרה, אני אשאל את ההורים שלי. שאלו את ההורים, הם שמעו 10,000 דולר, הם עניים. אמרו, טוב, שהתחתנו והתגרשו, מה נעשה? ואז האמא הולכת לבן, תקשיב, ממי, אתה חייב להתחתן, עד יום רביעי המלך יבוא לפה, הוא צריך לראות אותך נשוי, כי אחרת הוא רוצה אותך לבת שלו, נוצריה. גויה! מה פתאום? אז מה עושים? אז אתה חייב עכשיו, אתה מתחתן עם זאתי, ואחרי החתונה עושים גירושים, אני משלמת לה מספיק כסף על העניין הזה, אבל אתה יודע, תגרש אותה, ואחר כך זה... אל תדאג, הכל בסדר, הכל בסדר. אני אמא. והתחתנו ביום רביעי. המלך מגיע עם כל הגוורדיה, הוא שומע הילולה בתוך הבית. מה זה? הבן מתחתן עכשיו. הוא מתחתן, אז הוא נשוי. כן, נשוי. הלך המלך לבת שלו, אמר לה, תקשיבי, הוא נשוי. הוא כבר נשוי. טוב, יאללה. אז היא הפסיקה לחשוב עליו, היא הייתה בריאה, והכל בסדר. הגיע 7 ברכות. סבחים, חתן והכלה. אחרי זה...
2: מה נשמע כמו
3: זה? אתה אומר שאתה בעת שמונד. חתן והכלה...
2: איפה הכלה?
3: אמרתי, חתן והכלה, בדיוק שדיברתי איתך, חתן והכלה. תקשיב טוב. זה חולצה של ביתר ירושלים של מי?
2: לא, הרב, זה... השמאלנים עשו נגד ביתה, נגד... זה עשיתי. נגד בגץ, נגד קפלה, נגד הפועל תל אביב, שאני לא יודע מה הכי חמור, הרב. מה הרב אומר? אני חושב הפועל תל אביב, אבל גם בגץ זה לא...
3: מה אתה אומר?
2: כן.
3: שלא יגישו עליך בבגץ.
2: לא.
3: אתה לא יודע מה הם יכולים לעשות. יוציאו עליך חוצה.
2: אבסן.
3: אין בעיה. אתם שומעים? 7 ברכות. נגמר 7 ברכות, האמא הולכת לכלה, תקשיבי, את זוכרת מה שדיברנו? קיבלתם 10,000 דולר, ואת לא מתאימה לבן שלי, כי הבן שלי הוא משהו מיוחד, לכן את צריכה להתגרש. לא, בסדר, אני לא מגרשת, אני אישה. תגידי לבן שלך, שיגרש אותי. הלכה לבן שלה. אמרתי לכם, יש אנשים חתיכים מיוחדים, שאתה פתאום שם לב, אתה לא קולט, שמשמור אותך לעד. ואתה עד פורט וסף, שמשמור אתכם. שומע? יאללה, קלה, מה לעשות עם הקלה? ואז היא באה לבן שלה, בני היקר, רבי ברוך היקר והאהוב. אתה הרי יודע טוב מאוד שהבת הזאת לא מתאימה לך. ולכן, עשינו מה שעשינו כדי שהמלך יסתלק, עכשיו המלך יסתלק, צריך לגרש אותה. מה? אני אגרש את אשתי, אהובתי? מה פתאום? אני לא יכול לפגוע ככה בבת ישראל. מה? רק התחתנו בשביל העניין, וזה עכשיו מסכנה אם היא נקראת גרושה בגללי? מה פתאום? אני לא פוגע בבת ישראל. אמא שלה אמרו, תקשיב אבי שלי, זה לא יכול להיות. אתה מחכים לך כל גדולי עולם, דירות, הכל מחכה לך. מה אתה עושה עם הפשוטה הזאת? אמא, זה פשוטה? זה בת ישראל. אני לא פוגע בשום בת ישראל. והיא אומרת, אבל זה לא יכול להיות, אבל אנחנו קבענו לפני כן ודיברנו. בוא נדבר עם אבא. אבא בא ואומר לו, הבן שלו, אבא, יש מצוות כיבוד הורים, אני חייב לכבד אתכם, אבל אם זה בא על חשבון עבירה לפגוע לבת ישראל, לא יקום ולא יהיה. לא מוכן. זאת אשתי לעד ולעולמי עולמים. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה אתה מתנהג לבת ישראל? אתה תקבל ממנה 12 תאומים. כל התאומים האלה גדולי עולם.
2: זה יותר מ-16,
3: הרב. מה אתה מדבר?
4: זה 24.
3: זה גדולי עולם. אתה יודע מה זה גדולי עולם? איזה ילדים יצאו לו? 12 לידות, כל לידה תאומים. למה? אלוקים משלם.

0: בתוך החיים שלי. זה לא קל, זה קשה. ואף בן אדם לא קולט שדווקא הקשיים שהוא עובר והעיכובים שהוא עובר בדברים, זה מה שבונה אותו. תגידו, אתם לא התחתנתם. בן אדם יש לו 5 ילדים. האם הילדים עם תכונות אותו דבר, כן או לא?
1: לא.
0: איך אתם יודעים?
1: שני אחים.
0: נכון, כל אחד אחר, משהו אחר. למה אלוקים הביא לבן אדם הזה 10 ילדים, כל אחד משהו אחר? למה? תשים את הילדים כל אחד סטנדרטים, רגילים, אותו דבר כולם. תן לי לחנך אותם בנחת. למה להביא לילדים כל אחד משהו אחר? אחד רכושני, השני הכל שלי, השלישי מה פתאום, קחו הכל. אחד עב באוויר, השני עושה ככה, מה קרה? למה כל אחד משהו אחר? כי אלוקים רוצה לבנות את האמא והאבא האלה, לבנות אותם. איך בונים אותם? עם כל ילד יש לך קושי אחר. כל ילד יש לך בעיה אחרת. אתה לא מבין שזה בונה אותך? זה מה שבונה לך את החיים שלך, משום שבן אדם בלי קשיים הוא לא יכול להיבנות. הוא חייב להיבנות. הבנייה באה בצורה הזאת. איך פותרים בעיה? בוא נראה אותך יודע לפתור בעיה. הנה עכשיו פרשת השבוע, פרשת משפטים. קראתם? איך שמתחילים את הפרשה כתוב שאם אתה קונה עבד עברי, אתה צריך שיעבוד אצלך 6 שנים. מה זה? מה זה עבד עברי? זה בן אדם שגנב. תגידו את האמת, אתה שופט, אביעד, אתה שופט. בא לך, אומר לך, זה גנב עכשיו 600,000 דולר. 600,000 דולר, ואתה שופט, מה אתה אומר? Yeah. יש הוכחות שהבן אדם גנב. ולקח את הכסף, בזבז אותו. מה אתה עושה לו? מי פה שופט? מה אתם אומרים? מה עושים השופטים היום?
2: תלוי, באיזה
3: מרוזר.
0: אין, הבן אדם אין לו כלום, אמר לו, אדוני, גנבת, תפסו אותך על חם, שהוא גנב. לאן שולחים אותו?
2: תלוי, יש כאלה, אם זה בפרדיסקת, שולחים אותו לבית קברות. אם זה במקום יותר מתורבת, אז...
0: שופט אומר לו, אדוני, אתה גנבת, תשב בכלא. נכון או לא? יפה. האם הכלא זה פתרון לגנב הזה?
3: לא.
0: או שזה עושה יותר גרוע?
2: ילמד עוד יותר להיות
3: דג. זה
0: קריש. מה? אם הוא היה דג?
3: זה קריש.
0: יוצא קריש, למה? תופסים אותו כמה חבר'ה, על מה תפסו אותך? גניבה וזה... בן, ככה גונבים? אתה נדבר. אתה צריך לדעת מודק, אני עושה קומבינה אחרת. זה שתפסו אותי זה בגלל משהו אחר, בכלל לא קשור לעניין. אבל אני, מותק, כל הכחולים האלה, המשטרות, צריכים לדעת איך להסתדר איתם, כולם תרנגולים. צריכים לדעת איך עושים את הקומבינה. למה אתה מדבר? הבן אדם יושב שם 4 שנים, נהיה מומחה. עכשיו, מה אומרים לו? פה בכלא זה ספסל לימודים. אתה עכשיו לומד, לומד איך להיות גנב יותר חזק. אז לכן תשמע, כשאתה תצא, תגנוב. אם אתה לא תתפס, סימן שעברת את הלימודים בהצלחה, ועברת את המבחן, תקבל דיפלומט, ואם לא תצליח, אתה תחזור לספסל הלימודים, למד אותך עוד כמה דברים, כיוון ש... מה הפטנט? בסעודיה יש פטנט אחר. בסעודיה, אתה גנבת ביד ימין, חותכים לו את יד ימין, הבן אדם הולך עם יד שמאל. טוב? תגידו לי, מה קורה לבן אדם שחתכו לו ביד ימין? מה הוא עושה ביד שמאל רק מעצבים?
2: עומד לגנוב ביד שמאל.
0: מלמד אותו איך לגנוב יותר טוב. למה? ככה עשו לי? תפסו אותו עוד הפעם. חתכו לו את יד שמאל. מה הוא עושה עכשיו?
2: עם הרגל גונב.
0: לא. בן אדם הולך כמו פינגווין. מה יעשה עכשיו? יודעים מה יעשה? כבר נהיה ראש מאפיה. למה? אבל חתכו לו את שתי הידיים. במאפיות הגדולים בסעודיה זה רק אנשים בלי ידיים. למה? תפסו אותם. אבל חתכו להם מרמוטק, עכשיו הוא בפה שלו מפעיל חבר'ה, מפעיל חבר'ה גנבים. אז מה עשית בזה? שום פתרון. שימו לב איך מוציא

0: פתרון לדברים. מגיעה התורה. אומרת, אתה גנבת? בוא הנה. קודם כל צריך לשלם את הגניבה לבן אדם. בן אדם 600 אלף דולר, גנבו לו. לוקחים את היהודי הזה, באים לאנשים עשירים, שלום. אתה צריך משרת בבית לשבע שנים? משרת, כן. צריך מישהו ילך לי לבנק, יעשה לי את הצ'קים, מסדר לי את העניינים וזה. תביא 600 אלף דולר, יש לך פה בן אדם, שש שנים הוא שלך. משלמים לבן אדם את הכסף שלו, והבן אדם הזה יושב להיות משרת בבית של העשיר.
1: משרת נאמן.
0: עכשיו תגידו לי מה קורה, הוא צריך להיות משרת נאמן, נכון? למה אם הוא גונב עוד הפעם? זה 14 שנה. שמים אותו שמה, מה הוא רואה אצל העשיר? פתאום קמו בבוקר ויש רק לחמנייה אחת. מי אוכל אותה? העשיר, אשתו, הילדים שלו, או אותו משרת?
2: משרת.
0: התורה אומרת, אדוני, יש לחמנייה אחת בבית, הוא אוכל אותה. אני קניתי אותו בשביל שישרת אותי. תקשיב, יש הלכות. מה עוד? יש קרית אחד. קרית אחד בבית. מי ישן עליה? המשרת. אסור לך שהוא יסרוך לך את הנעל. זה ביזיון. מה, אתה מבזה אותו? תן לו דברים מכובדים. ללכת לבנק, סדר עניינים, תחזק את העניינים, תפוס את הפועלים, סדר אותם במקומות שלהם. אסור לתת לו עבודה בזויה. עכשיו שימו לב מה קורה לבן אדם הזה במשך שש שנים. פתאום העשיר אומר לו, בואי לה, אתה רואה את המשפחה הזאת? זה אלמנה, אין לה מה לאכול. קח פה 600 שקל, שים לה במעטפה, שים לה בתי בדואר. עכשיו בואי לה. המשפחה הזאת, אין להם כסף במה לשלם לילד ללימודים. ללימודים. לך תשלם. דרך אגב, יש סגולה גדולה שמי שאין לו ילדים, תגידו לו את הסגולה הזאת. מה הסגולה? תחזיק ילד בתלמוד תורה. קח כסף, לך לזה, תגיד למנהל, תגיד לי, איזה ילד פה, ההורים שלו אין להם כסף לשלם את השכר לימוד? אני אתך, בואי נזה, משפחת יצחקי. אין בעיה. מהיום, אדוני המנהל, כמה עולה לשלם לו את כל הלימודים? משלם לו לשנה שלמה את כל הלימודים. מה שאני ראיתי בחיים שלי, כל מי שעשה את זה, נולד לו ילד. אומר, אתה מחזיק לי ילד אחר? אני אביא לך גם ילד שאתה תחזיק אותו. לכן אומר לו, אדוני, תלך לשם, תחזיק את הבן אדם. בוא הנה, המשטח הזה, רואה את המשטח של התפוחי אדמה? זה לפסח, בשביל הנזקקים האלה. קח את המסעית, סעית, תשים את המשטח הזה שם, שאנשים יהיה להם את הזה. הבן אדם, תראה ממי גנבתי. איזה סוג של אנשים. הם עושים כל היום לחסדים, עם הכספים שלהם. נותנים לכל המקומות. איזה יופי. איזה אנשים. במקום להיות גנב, מה קורה לו? הוא מתחיל להיות בן אדם אחר. אתה עשית איתו עבודה. בן אדם הזה פתאום קולט, תראה מה זה. זה הפטנט של התורה, איך לקחת גנב ולהוציא אותו מזה. וזה החוכמה. מה החוכמה? להשים אותו שהוא יותר גרוע? אז יהיה לו עונש. אבל הוא יצא משם עם עצבים. יעשה יותר גרוע. לכן זה הפטנט. תמיד לתפוס את הנקודה ולסדר אותה. היו בהם אליי זוגות, שהיה ביניהם בלגנים. איך אתה יכול לדעת לפתור את הבעיות שלהם? איך אתה יודע מה הבעיה? איך לפתור אותה? מה הכיוון של הבן אדם? איך אתה יכול לדעת?
3: שומע את הבעל, שומע את האישה.
0: שומע את האנשים. הוא מספר שאשתו כך וכך וכך, וזה מספר שהיא כך וכך וכך, וכל אחד אומר את הטענות שלו, ואז מתחיל ויכוח ביניהם, היא אומרת, הוא אומר, הוא מסדר, הוא לא עושה. איפה הנקודה של הבעיה של האנשים האלה?
3: תקשורת.
0: במקום לשבת עכשיו להגיד, שמע, אתה תעשה להם היום ככה, אתה תעשי ככה. איפה אני תופס את הנקודה, את הבעיה שלהם? נו, עכשיו תהיו אתם יועצי נישואים. איך אתה תופס נקודה של בעיה? אז יש כאלה, אומרים, רגע, באיזה בית את גדלת? באיזה בית? איך היו ההורים שלך? באיזה בית אתה גדלת? ואז מתחילים להסיק מסקנות. אתה גדלת בבית כזה, את בבית כזה, לכן לקחתם את כל הרוע של הבית, וזה, והכנסתם את זה עכשיו לבית שלכם, ויראה לכם סבתוכה, הוא, את כל מה שהסתבכו ההורים שלו, הבאתם לפה, זה מה שהסתבך את ההורים שלהם ולפה, ולכן יהיה בלגן. ככה פותרים בעיה? אתם שמעתם את ההרצאה שלי על זוגיות? פעם לא היה כולל. מוטט, תקום, לך תתעבוד. רק אם יבוא איזה אבא שאוהב תלמידי חכמים ויגיד לך, אדוני, תביא לי את הבחור הכי טוב שלך בישיבה, אני מפרנס אותו 12 שנה על חשבוני, שימשיך ללמוד עד שיהיה רב גדול. זה כבר היה לעילה מלכוי ברכתה. אז אחד כזה הגיע לרב. אמר לו, תשמע, אני רוצה את התלמיד הכי טוב שלך. יש לי בת, כלילת המעלות. הוא לא אמר כלילה עם קוף או עם חף, אבל אמר לו שהיא כלילת המעלות. משהו מיוחד. משהו מיוחד. אני רוצה את התלמיד הכי טוב, שילמד עוד 12 שנה. הרב כל כך שמח. וואו, תראה מה זה. יש פה תלמיד עכשיו, התלמיד הכי טוב, הולך לקבל פרנסה. הוא בא לתלמיד הכי טוב, תשמע, יש פה אחד, העשיר, רוצה שתתחתן עם הבת שלו, יש לך פה 12 שנה, אתה יכול לשבת ללמוד. עכשיו, מי שלומד טוב בישיבה, הוא יודע לפלפל וללמוד, יש לו ראש טוב, אבל הוא גם ענב, ולא אני ואני ואני, הוא גם יש לו מידות. הוא הגיע לעשיר, העשיר הזה רגיל, שבאים עשירים, איך נפגשים עשירים? ראיתם? מה? נתתי פה מכה, שם מכה, תקטן, זה, עשיתי פה, עשיתי שם, הבאתי פה עוד 2 מיליון, זה, מדברים.
1: אקזיט,
0: כן, עושים קומבינטורים. פתאום הוא רואה שהתלמיד הכי טוב בא עם ראש למטה, אמר לו, אתה עשיר, מזל טוב, אני... אמר לו, תגיד לי, אתה התלמיד הכי טוב? אז הוא אומר לו, אני, הלוואי ואני יהיה הכי טוב. הוא אומר שהוא לא הכי טוב. הוא אומר לו, הוא ענב, הוא לא יכול להגיד, אני הכי טוב, זה לא נעים. אתה הכי טוב? אתה אומר שהוא הכי טוב? כן. אני יכול לבחון אותו? שיבוא אליי הביתה, אני גר פה ממול בווילה, שיבוא ביום שישי בערב, אני אבחן אותו. הוא רוצה לבחון אותו. זה שהוא רוצה לבחון אותו. אתה תלמיד חכם. הוא מגיע ערב שבת. אתם יודעים מה עשירים? כשנכנסים לבית שלהם, מה הם אוהבים שאתה עושה?
3: מי יודע? מסתכל על כל הכיוונים.
0: בואי נע, איזה בית הנה, על העולם. מאיפה זה? זה מאיטליה, וזה מביאפרה, וזה מ... בואי, בואי נע. מאיפה? מאיפה הווילונות? הלוסטרות. מה קרה לך? זה הבאתי ישר מאפריקה. ככה עשיר אוהב. למה? כולם נכנסים, מתפעלים, נהיים אוטובוסים. פש, פש, פש. פתאום רואה, נכנס הבחור הזה, עם הראש למטה. שבת שלום, שבת שלום. אשתו אומרת לו, מה, הוא לא רואה את הלוסטרו? מה קורה פה? לא יודע, נראה להם כזה נחנך. יושבים, אכלו את הדגים, אומר לו, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. הוא רוצה לבחון אותו. אומר לו, אני בא לבית כנסת כל ערב שבת, ואני קורא את המשניות של במה מדליקים ובמה אין מדליקים. יש שם משנה שקוראים אותה בערב שבת. וכתוב שם, ולא בשמן שרפה, ולא בעלייה, ולא בחלב, אסור להדליק את זה בערב שבת. נחום עמדי אומר, מדליקים בחלב מבושל. נחום עמדי אומר שמדליקים בחלב מבושל. מדליקים בחלב מבושל. הוא היה קורא את זה ככה. ולא בשמן שרפה, אסור להדליק בשמן שרפה, ולא בעלייה, ולא בחלב נחום. שאסור להדליק בחלב של נחום. אמר לו, תגיד לי, אני 40 שנה קורא ככה. מה עשה נחום הזה שלא מדליקים בחלב שלו? אומר לו, מחילה, כבודו לא קורא נכון, אתה טועה. לא קוראים ככה, קוראים בלא בשמן שרפה, ולא בשלח אותי. אמרתי לו, טעית. הרב אמר, אני יודע מי יש לנו עסק. ביום ראשון מגיע עשיר. אדוני, אמרת לך תלמיד הכי טוב, שאלה, עד שאלתי אותו, הבן אדם חרב, כלום לא יודע. אמר לו הרב, סליחה, זה לא התלמיד הכי טוב. יש תלמיד אחר הכי טוב. יש לו תלמיד בישיבה. מה זה הכי טוב? בחור על הקט כבר, כמעט בפלוט הולך ימינה, שמאלה, מכיר, יש לו גם ביפר של זקה, הוא יודע כל מה שקורה, וגם ביפר אחד של מגן דוד אדום, ואחד של איחוד הצלה. כל מה שאתה רוצה הוא יודע. עכשיו תפסו אחד, הוא מת, הוא זה?
3: הוא אחר נייס.
0: מה זה? כל שנייה הולך, אתה רואה אותו? הולך את המכונית, אז זה מכונית פורשה, זה מרצדס 920, וזה מכיר הכל, הוא גם קצת לומד, אבל אתה יודע, הוא קומבינטור. אמר הרב, זה בול מתאים על העשיר הזה. אמר לו, תקשיב, יש פה איזה עשיר אחד, רוצה להתחתן איתך. אמרתי לו שאתה תלמיד הכי טוב. אמר לו, כבוד הרב, חשבת אחרת עד היום? לא, לא, לא, לא, אתה הכי טוב. בוא אליו. ההוא העשיר רואה אותו מגיע, אמר לו, אתה עשיר, אהלן? אמר לו, או, זה על הכיפה, אפשר לכדרר אותו. תראה איזה יופי, מה העניינים? תגיד לי, אתה התלמיד הכי טוב פה? אמר, אם לא הייתי הכי טוב, הייתי בא. תגדיר ראש, תגדיר. תהיה בעיה. אבל בוא אלה, זה נראה לי על הכיפה כזה. בוא אלה. תגיד לי, אתה יכול לבוא אלה ערב שבת לבחן אותך? אמר, למה ערב שבת? יום חמישי. יום חמישי, נבוא נראה את הבית, נראה איפה אתה גר. אמר, בוא אלה, זה נראה לי על הכיפה כיפה. מגיע ביום חמישי, נכנס את הבית, בוא אלה. איזה בית, עיניים. מה הולך פה? פש, מאיפה זה? זה מפה, זה משם. זה, תגיד לי, המרצדס למטה שלך? אומר לו, כן, אפשר סיבוב? אומר לו, בוא נה, עוד לא התחתנו. לא שתגיד, אם נתחתן, הבת שלך איך אני טייל איתה? עם המרצדס. בוא נה, זה נראה לי על הכיף כיף, זה משהו מיוחד. בוא נכנס, בוא נה, איזה בית, איזה ביה, זה, זה. יושבים ערב שבת, מגיעה השאלה. למה לא מדליקים בחלב של נחום? ההוא קומבינטור. איזה שאלה. כל המפרשים שואלים את זה. רש"י, הרמב"ן. מה זה? זה שאלה מאחד השאלות הגדולות. למה לא מדליקים בחלב של נחום? איזה שאלה. ההוא התנפח לו החזה. מה אלה, כשלחו לי שבוע שעברת נחנח ההוא. מהנה, זה אורגינל. איזה שאלה, עכשיו הוא אומר איזה שאלה, ומתאים הוא חושב מה לענות לו, לא יתקע אותו, שיל למעלות את זה עד הירים, מאלף ועזרים, איזה שאלה, מה זה שאלה? אמר תביא חומש, אמר יביא חומש, יפתח שם, יצא לו את ההפטרה של תשעה באב, נחמו נחמו עמי, יכניס לו את נחום, בן נחמו יערבב אותו שם, קיצור, יצא לו פרשת בשלח, פרשה לפני שבועיים, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. ראה שנחם דומה לנחום. לא תקשיב. ויהי בשלח פרעה את העם. פרעה אומר לכולם, לכו הביתה. ולא נחום. נחום לא רוצה לצאת ממצרים. נחום אומר, אני נשאר במצרים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דיר בלק. אם אתה נשאר במצרים, לא ידליקו בחלב שלך בחיים. לכן עד היום לא מדליקים בחלב נחום. הוא קפץ עליו, אמר לו, אם היה לי עוד בת, הייתי נותן לך אותה. איזה תשובות. העיקר, אל תגיד לי, טעיתי. שמעתם חבר כנסת אחד אומר, טעיתי מקום המדינה עד היום? לא. הם טועים כל יום או לא?
4: כל שעה.
0: כל שעה הם טועים. תגיד, טעיתי, מה פתאום? זה המילה הכי קשה בעולם. לא מסוגל להגיד, טעיתי. טעיתי.
5: יש מילה יותר קשה, רב, סליחה.
0: סליחה. לכן אצל הסעודים, כשאחד גונב, חותכים לו את היד. נכון? פתאום ראו אותו יום אחד הולך עם שקית והיד שלו בפנים. מה קרה? מרגשתי ערעור. החזרו לו את היד. מה עשית עם זה? לכן זה מילת הקסם. לכן תזכרו. אתם בעזרת השם תקימו בתים נאמנים בישראל.
4: אמן, אמן.
0: אני לא מפקפק בזה. השנה הולך להיות הרבה ישועות לעם ישראל.
4: אמן.
0: זה ברור.
6: יש תאריך ספציפי
0: הרב? יש תאריך ספציפי.
5: כללי.
0: מיוחד. אנחנו דיברנו עד פורים, אנשים מתארסים, מכינים חתונות, מסדרים הכל, כדי שמיד אחרי פסח, אחרי ל"ג בעומר, יתחילו החתונות. רק אני מבקש לא לעשות חתונות באותו תאריך לכולם, כדי שכולם יוכלו לבוא אחד לשני.
5: לא, אפשר
0: בסדר?
6: שלא יהיה מעורב, לא?
0: שלא יהיה מעורב גם. מעורב ירושלמי.
6: זה
0: מצווה גדולה. בטח, לכן תקשיבו טוב. כיוון שזה דבר מאוד מיוחד, תכניסו את זה טוב לראש ותדעו, בכל מקום שלא יהיה, עשית טעות? תגיד, טעיתי, לא קרה שום דבר. אנשים מתווכחים עם... אתה מבקח עם אשתך, באמצע התקולת שאתה טועה. תגיד לה, טעיתי. לא, אם אני אגיד לה, טעיתי, תגיד לי רק היום אתה טועה. כל החיים אתה טועה. מאז שהתחתנת איתך, אתה רק טועה. לכן שום דבר. הכל בנחת, הכל בשמחה. טעיתי, אני אתקן את זה, אני רוצה לתקן את זה. תדעו לכם שזה אחד הדברים, זה מילת הקסם הכי יפה בעולם. אם פרעה היה אומר טעיתי, לא היה מקבל מכות. כל אלה בחיים שלהם שם לא אמרו טעיתי, אלה שאמרו טעיתי, הרוויחו את החיים שלהם. לכן אנחנו מעם ישראל, העם כזה קדוש ומדהים ומיוחד, שיודע להודות על טעות. למה יהודה קוראים לו יהודה? כי הוא הודה. למה לא קוראים לנו ראובנים, שמעונים? למה קוראים להם יהודים? על שם יהודה. מי שיודע להודות ולהגיד טעיתי, זה היהודי. לכן נשארנו ככה. רבותיי, שימו לב. שבוע הבא יהיו פה כמה הפתעות. יש פה אנשים שהולכים לבשר לנו כמה בשורות טובות.
4: אמן.
0: אז לכן, תתכוננו לישועות גדולות, כי השנה הזאת הולכים להיפתח כל השערים הטובים.
7: אמן.
0: ואני רוצה לברך אתכם וגם את כל המאזינים והשומעים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ימלא משלו טיבם לטובה.
4: אמן.
0: והשנה ייפתחו השערים הטובים.
4: אמן.
0: ויהיה להם פרנסה כפולה לכולם.
4: אמן.
0: ובתים בלי משכנתה.
4: אמן.
0: ישועות גדולות.
4: אמן.
0: ברכות והצלחות.
4: אמן.
0: וכן ירצון ונאמר.
4: אמן.
0: רבי חננאל מן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך
8: הוא. עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
9: ערוץ 2000.
8: התוכנית הבאה, הפרשה.
10: הפרשה.
8: בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה.
10: ההיסטוריה היהודית לדורותיה.
8: מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה.
10: גדולי התורה.
8: אקטואליה ישראלית והסברה חרדית.
10: הסברה חרדית.
8: כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה.
10: בזווית שונה.
8: יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם.
10: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
8: באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
10: והצלחות.
9: עוד לא מאוחר, נוצא היום.
8: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני.
10: מול כל אתגר רוחני.
8: יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם.
10: זה מחזק.
11: אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
12: לרפואה שלמה.
11: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
12: כל נגע ומחלה.
11: חייגו 073-321-2872.
12: 073-321-2872.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. חברים יקרים, היום אנחנו נלמד בשיעור על החג החשוב ביותר שיש לעם היהודי. החג הזה, האמת, הוא לא פופולרי במיוחד. אין לו כביכול יותר מדי מה להציע. רוב האנשים לא מרגישים כל כך מחוברים אליו. הוא גם האמת, החג הקצר ביותר שיש לנו. אבל אם נתעמק בו, אנחנו נלמד שהחג החשוב ביותר שיש לעם היהודי הוא לא פחות ולא יותר חג שבועות. כשאנחנו מדברים על חג שבועות, בדרך כלל האסוציאציה הראשונה שעולה לבני אדם זה גבינה לבנה, זה להשפריץ מים. זה חג שאוכלים בו גבינות, זה חג המים, כי התורה נמשלה למים. אבל באמת כביכול, מעבר לעובדה שיש יהודים טובים שיושבים כל הלילה לומדים תורה, אין לחג הזה יותר מדי מה להציע פלוס עוגת גבינה. אבל אם נעצור לרגע אחד ונחשוב מה אנחנו הרווחנו מחג השבועות, נכון, הוא לא שבוע שלם, אין בו סוכה שבונים ולא לחם שנמנעים, אבל תחשבו לרגע, העם שלנו קיבל הגדרה לאומית, הגדרה על הארץ שלו, הגדרה דתית, קשר לאלוקים, עולם של נצח, בזכות מה? אם לא בזכות התורה הקדושה. הרי אנחנו יודעים ולמדנו שאנחנו היינו במצרים במשך 209 שנות גלות. שנה 210 הייתה שנת המכות. כל זה למה? כי הקדוש ברוך הוא בא והגדיר לאברהם אבינו בתחילת הדרך, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לאים ועינו ועבדו אותם 400 שנה. זאת אומרת שידענו שאנחנו הולכים לקראת גלות ארוכה מאוד. אברהם אבינו, מי שהתפלל על סדום ועמורה, מי שהמכניס אורחים בביתו, אפילו הולכי מדברות, לא מתפלל עלינו, לא מבקש מאלוקים המתקה דין. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. זה לא כסף וזהב, לא זה מה שמדבר לאברהם אבינו. אלוקים מבטיח לאברהם אבינו, בסוף התהליך הזה, שהתחיל עם ירידת יעקב אבינו למצרים, תחילת הגלות, ועד הגאולה, עם ישראל יקבלו ממני את המתנה החשובה יותר מכל המתנות. מהי? התורה הקדושה. ואנחנו צריכים להבין, יום וב בסיוון, יום מתן תורה, מה קרה שם, מה השתנה, מה היה לפני, ומה קרה רגע אחד לאחר מכן. אז אנחנו בתור עם, לא היינו מוגדרים כאלה, היינו מוגדרים בני ישראל. אברהם אבינו מביא שני בנים, יצחק וישמעאל, השושלת שלנו מתחילה עם ממשיכה עם יצחק, שמביא את יעקב ועשיו, וממשיכים ליעקב, שנקרא גם ישראל, ויעקב היחידי מבין השבטים שזוכה ל-12 שבטים, כולם קדושים וטהורים. אין לא ישמעאל ולא עשיו, כולם מקשה אחת של קדושה. מהם יצא כל העם היהודי. ולכן אנחנו היינו נקראים בני ישראל. אנחנו מוגדרים כבנים של יעקב אבינו. אבל שעם בני ישראל יוצאים ממצרים, מגיעים לאחר 50 יום להר סיני, את האלוקים תעבדון, תעבדו נון, 50, ביום ה-50 תקבלו תורה. שאנחנו מגיעים להר סיני ומקבלים תורה, לא פחות ולא יותר, בא הקדוש ברוך הוא ומגדיר אותנו בתור עם ישראל. היום הזה הפכת לעם. בדרך כלל, אם תסתכלו על ההיסטוריה של כל העמים, מה מגדיר עם? האדמה עליה הוא נמצא. קחו לדוגמה את ארצות הברית. לפני שהיא הייתה ארצות הברית, יבשת אמריקה. היו שם מדינות אירופאיות שגילו את היבשת הזאת. כל מדינה שלחה קבוצה של חיילים וכבשה שטח. זה נקרא קולוניה. והתחילה להעביר לשם אנשים שיגורו כדי להשתלט על השטח, הלכה למעשה. עברו להם שנים. והאנשים האלה שחיו בארצות הברית כבר אמרו לעצמם, רגע, למה אני חי באדמה הזאת ומשלם ניסים לצרפת, לאנגליה, לספרד, לפורטוגל? לא הגיוני. למה שאני לא אגדיר את עצמי מחדש? כל אותם שנשלחו לשם החליטו, מהיום אנחנו נהיה עם אחר. עם אמריקאי, אבל אתם לא אמריקאים באמת, אתה באת מצרפת ואתה מפורטוגל ואתה מספרד, זה לא משנה. גרים פה, הילדים נולדו פה, הפכנו להיות לעם חדש. עם ישראל לא ככה. עם ישראל קיבל את ההגדרה שלו בתור עם במעמד הר סיני, במדבר, מחוץ לגבולותיה של ארץ ישראל. למה? כי אנחנו לא עם מכוח האדמה עליה אנו הולכים. אנחנו עם מכוח התורה שקיבלנו, שאלוקים בא והפריד אותנו מ-70 אומות העולם. ולכן דווקא בעצם נתינת התורה, הפכנו להיות יהודים. אנחנו בוו בסיוון, מגדירים את עצמנו מחדש בתור עם. זה יום העצמאות הפרטי שלנו, שהפכנו להיות מחלק מאומות העולם, לאומה בפני עצמה, האומה היהודית. ולכן כשאנחנו מדברים על וו בסיוון, יום מתן תורה, זה יום עם משמעות עצומה. היום הזה הפכנו לעם. לא פחות מזה. אנחנו התבדלנו מן הגויים. אנחנו קיבלנו הגדרה עצמית משלנו. הקדוש ברוך הוא קורא לנו עם סגולה. בא הקדוש ברוך הוא ומצפה מאיתנו ליותר. על אומות העולם יש 7 מצוות בני נוח. עלינו 613. המצוות האלה מה הם? דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, דרך לעבוד אותו. ולכן ביום הזה אנחנו מאובחנים כשונים לחלוטין. אתם יודעים, היה איזה איש עסקים שמספר, הוא נסע לברזיל, ויום אחד הוא לא הרגיש טוב. לא היו לו הרבה בורות, הוא צריך לרופא. פחד, ברזיל, איך תדע, יש רופאים, אין רופאים. והנה שהוא מחכה בתור לרופא, הוא מסתכל עליו איזה ברזילאי כזה, קצת שחור, גדול, שמן. מסתכל עליו מכל הצדדים. הוא אמר לעצמו, עשיתי טעות, דיברתי בטלפון בעברית, בטח הוא קלט אותי, לך תדע, זה אנטישמי. וכאשר יגורתי בא לי, הגוי הזה מתקרב אליו. הוא קצת נלחץ. ואז הגוי הזה אומר לו, איזה שפה דיברת? אז אמר לו, עברית. אומר לו הגוי, למה אתה יהודי? אומר לו כן. הגוי התחיל לפקוט. ירדו לו דמעות. עכשיו הוא לא הבין מה קורה, למה הוא בוחר? מה, הוא הולך לעשות לי משהו, אז הוא בוחר מלפני, מה קורה פה? הגוי הזה אמר לו, תשמע, אני למדתי תורה, תנך. ואני קראתי על מי שברא את העולם, ומי העם שלו, ומי אלה שהולכים איתו. ואני קראתי על אברהם, על יצחק, על יעקב, על דוד, אומר, אתה ההמשך של אברהם, יצחק ויעקב? פתאום קיבל הגדרה, איזה שושלת חשובה, אמר לו, כן, זה אני. אמר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? בוודאי. אמר לו, על מה אתה חושב? האיש עסקים לא הבין מה מדבר איתו. מה זאת אומרת על מה אני חושב? אמר לו, תראה. אני גוי, ככה אותו אמר אותו אדם. אני גוי. על מה אני חושב? אני חושב על כדורגל. אני חושב על כסף. אני חושב על תאוות. אני חושב על יצרים. זה הראש שלי, גוי. אבל על מה אתה חושב? אתה שייך לעם סגולה, אתה שייך לעם שהוריד תורה, אתה שייך לעם שדיבר עם אלוקים. על מה אתם חושבים בתור יהודים? אמר אותו איש עסקים באותו רגע, רציתי שהאדמה תבלע אותי. פתאום אותו גוי לרגע אחד בא ואמר לי את האמת בפנים שאני מנסה לברוח ממנה. אני יהודי. וליהדות הזאת יש משמעות. כי היהדות הזאת באה יחד עם ספר תורה שאומר לי איך לחיות. שאומר לי איך לקום בבוקר ואיך ללכת לישון. שאומר לי את ההגדרה האמיתית שלי, ואת הקרבה שלי, ואת הקשר שלי לאלוקים. אז אנחנו ביום וו בסיוון, קיבלנו את התורה מאת השם יתברך. הפכנו להיות לעם. אבל אני אגיד לכם יותר מזה, לא רק שהפכנו ביום הזה לעם, והיבדלנו מן הגויים, אלא ביום הזה גם לא פחות ולא יותר קיבלנו את ארץ ישראל. תראו את רש"י הראשון בתורה. רש"י הראשון בתורה אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. רש"י אומר, מה זה בראשית? בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני בראתי את העולם בשביל עם ישראל שישבו ויעסקו בתורה. אז העולם נברא בשבילנו. מתי? מתי שאנחנו עוסקים בתורה, שקיבלנו בוו בסיוון. איך זה קשור לארץ ישראל? ממשיך רש"י ואומר, כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. באמת הנחלה הזאת הייתה שייכת לגויים. עם ישראל יוצאים ממצרים, נמצאים פה שבעה עמים, 31 מלכים, שעם ישראל באים לכבוש, מכוח מה הם כובשים את הארץ הזאת? הרי יש פה אנשים שגרים פה. אומר רש"י, למה התורה התחילה מבראשית? לומר לך שיש לעולם הזה בורא. יש פה בעל הבית. שהוא רוצה, הוא נותן. שהוא לא רוצה, הוא נוטל. לכן אם יבואו אומות העולם ויגידו לישראל, גזלנים אתם. לקחתם חלקת אדמה שהיא לא שלכם. מה נאמר להם? נאמר להם, סליחה, מי נתן לכם את חלקת האדמה? מי שברא את העולם, הקדוש ברוך הוא. מי לקח ממכם את האדמה ונתן לנו? זה אותו הקדוש ברוך הוא. יש לכם תלונות? תיגשו אליו. אנחנו לא גזלנים. אנחנו קיבלנו את הארץ הזאת במתנה. היום, אם ראשי המדינה שלנו היו יודעים לדבר את האמת, היו יודעים להישען על האמת, אומות העולם היו מתייחסים אלינו אחרת. כשאתה בא בתור ראש מדינה ואתה אומר, אני צריך את חלקת האדמה בגלל סיבות ביטחוניות. אז לסיבות ביטחוניות יש פתרונות ביטחוניים. יש גדר, יש תצפיתנים, תצפיתניות, יש נשקים. תשמור על הביטחון שלך, אבל תוותר על האדמה שלך. אבל אם היינו באים לאומת העולם ואומרים, סליחה, אתם יודעים למה אנחנו רוצים את זה? כי זה שלנו. מה זאת אומרת? הארץ הזאת זה אדמת אבותינו. זה אדמה שאלוקים נתן לאבותינו הקדושים. אם זה שאכלנו, אין ויכוח. זה לא פרט טכני. זאת מציאות. ועם מציאות אי אפשר להתווכח. למה? כי המציאות הזאת נמצאת בכל בית בעולם. אתם יודעים, לפני שקמה מדינת ישראל,

למי שייכת ארץ ישראל? אלה טוענים כך ואלה טוענים אחרת. והיו פה כמה וכמה ועדות של כל מיני אנשים חשובים מאנגליה שבאו לבדוק בשטח למי הארץ הזאת שייכת. והנה איפשהו באזור 1937, הממלכה הבריטית ממנה לורד בשם פיל, שיבוא ויבדוק למי הארץ הזאת שייכת. הוא מגיע לפה עם משלחת, הוא מבקר בחלקי הארץ, ואז מתחילים את ועדת החקירה. הראשונים שבאים להעיד על הארץ, אלו היו הערבים, תושבי המקום. כולם בלי יוצא מן הכלל, נולדו פה, וככה גם האבות והסבים שלהם. כולם טוענים שהאדמה הזאת היא שלהם. כולם מדברים שפה שהיא שפת המזרח התיכון. והאמת שאם אתה מסתכל חיצונית, גם האור שלהם דומה לאדמה. האדמה שנמצאת פה בארץ. פיל רואה את הדברים יחד עם חברי הוועדה ורושמים. לפי כל הקריטריונים הנראים לעין, האדמה הזאת שייכת לערבים. והנה, לאחר מכן מחליטים לבוא ו... לבדוק עם היהודים. מה לעשות שרוב היהודים שהיו בארץ ישראל בכלל לא נולדו פה. בטח לא האבות שלהם. חלקם הגדול הגיעו מארצות אירופה. כמעט ואף אחד מהם לא דיבר את השפה המקומית, ואם באו מאירופה, אתם מבינים לבד שצבע האור שלהם שונה מן האדמה פה. ואחד אחרי השני בא וטוען, לא נולדתי פה, ולא ההורים שלי, אני לא דובר את השפה של המזרח התיכון, אני מגיע מדת שונה, אני נראה אחרת, אבל זה שלי. ופיל אומר לעצמו, ריבונו של עולם, מה קורה פה? אלה מביאים את כל הראיות שזה שלהם, וטוענים שזה שלהם, טוענים על בעלות. אלה היהודים, כל הראיות נגדם, והם טוענים שזה שלהם. איך יכול להיות? איך אני יכול לשפוט דבר כזה? הרי זה דבר ברור ופשוט למי האדמה הזאת שייכת. האחרון שבא להעיד בוועידה הזאת, קראו לו דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל בהמשך. ואז פיל שואל אותו, מאיפה באת מצרפת? איפה נולדת? בצרפת, באירופה. ההורים שלך אותו דבר. למי המדינה הזאת שייכת? לנו. פיל הפעם כבר לא יכל להתאפק והתחיל לדבר לעצמו בקול רם. איך זה יכול להיות? הערבים נולדו פה, נראים כפו פה, מדברים פה. והיהודים אומרים שזה שלהם, זה לא מסתדר לי. ואז הוא עלה הרעיון. הוא אמר לבן גוריון, תשמע, לפעמים בן אדם יכול לטעול טענות מפה עד להודעה חדשה. אבל יכול לבוא בן אדם עם קושן. קושן זה טאבו. שטר שמעיד שהאדמה הזאת שלו. הרי לא משנה אם נולדת פה או לא, לא משנה אם אתה דובר את השפה. אם יש לך שטר שמעיד שהאדמה הזאת שייכת לך, אז אתה קנית אותה, היא שלך. מה זה משנה אם נולדת או לא? בעל המאה או בעל הדעה? הוא פונה לבן גוריון ואומר לו, תגיד, יש לך אולי כזה קושן? אתה יכול להוכיח לי חוקית שהאדמה הזאת שלכם? בן גוריון לא היה אדם דתי. לפי עדויות הוא היה אפילו קצת רחוק משם. אבל הפעם הוא לא התבלבל. הפעם הוא הביא הברקה. שההברקה הזאת נכתבה בספרי ההיסטוריה. הוא הוציא תנ"ך, שם אותו על השולחן, ואמר לאותו לורד אנגלי, זה הקושן שלנו. זה הטאבו שלנו על ארץ ישראל. הספר הזה, שנמצא בכל בית בעולם, ספר התנ"ך, מעיד שהאל הגדול, the great lord, הוא ברא את העולם, הוא ברא את בני אדם, והוא נתן את האדמה הזאת לאברהם, יצחק, ליעקב, לדוד המלך, לשלמה, שאנחנו ההמשך והצאצאים שלהם, ולכן הקושן הזאת מעידה שארץ ישראל שייכת לנו. הם היו בהלם. והלורד רשם את הדברים. ובאמת, בהסתמך על אותו בדיקת, או אותה חקירה, שלאחר מכם האנגלים באו והודו,

0: על זה שיש ליהודים אחיזה בארץ, חלק גדול שהם התבססו עליו, היו הרשמים שכתב אותו פיל, שיש ליהודים פה טאבו על הארץ הזאת, התורה. יוצא שאנחנו במעמד קבלת התורה, חג השבועות שרק נחגוג עוד כמה ימים בעזרת השם, אנחנו באים ומגדירים מחדש שארץ ישראל שייכת לנו. אנחנו לא קיבלנו את הארץ הזאת בהי באייר, אנחנו קיבלנו אותה בוו בסיוון. אנחנו לא חוגגים היום 76 שנות עצמאות שארץ שלנו, אנחנו חוגגים 3,336 שנים שארץ ישראל ניתנה לעם היהודי על ידי מי שברא את העולם. ולכן כשאנחנו מגיעים לחג שבועות, יש לנו שני דברים. אנחנו עם, ואנחנו עם שיש לו מדינה. אני אומר לכם משהו. גם ברמה האישית, קיבלנו הגדרה יוצאת דופן. הרי תחשבו לעצמכם שהאדם הפרטי, האדם הפרטי שקיבל תורה במעמד הר סיני, קיבל תוספת רוחנית עצומה. אנחנו הפכנו להיות בניו חביביו של השם יתברך. ראינו בפרשת בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי התורה מתחילה עם ברכות. ואחרי זה היא הופכת לקללות. ולבסוף באה התורה מלמד אותנו מושג שנקרא ערכין. ערכין זה אדם שבא ואמר, אני מתנדב לבית המקדש, ערך של הבן אדם הזה. איך אנחנו יודעים מה הערך שלו? באה התורה ואומרת, לכל אדם בגיל כזה יש ערך, והערך הזה הוא ערך שווה. זה לא משנה אם יש ברכות, אם היית בסדר? זה לא משנה אם יש כללות, אם היית לא בסדר. הערך שלך נשאר. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שברגע שבמעמד הר סיני קיבלנו נשמה מהקדוש ברוך הוא, נשמה יהודית. זה לא משנה אם אדם חס ושלום חטא. זה לא משנה אם אדם התרחק. זה לא משנה אם אדם הלך לאיבוד. בסופו של דבר יש לו נשמה של יהודי. ומה שלא תעשה, אתה תמיד תישאר יהודי. אתה תמיד תהיה בבד עינו של הקדוש ברוך הוא. האלוקים תמיד ידאג, ירצה ויואב אותך. אתה לא תוכל להתנצר ולא להתאסלם. אתה תמיד תישאר מה שאתה. אתה יודע למה? כי גם ברמה האישית קיבלת הגדרה. בנו חביבו של השם יתברך. תתארו לעצמכם. שאדם ייקח שטר של 100 דולר. מה הערך של שטר של 100 דולר? 100 דולר. יפה מאוד. אם אני אקח את ה-100 דולר, ואני אקמת אותם, מה הערך שלהם יהיה עכשיו? אותו דבר, לא משתנה. אני אקח את ה-100 דולר, אני אזרוק אותם על הרצפה. מה הערך שלהם עכשיו? 100 דולר. אני אדרך עליהם. 100 דולר. זאת אומרת, שאם יש דבר שהוא בעל ערך, כל עוד אתה לא מוציא אותו מן העולם, כל עוד הוא פה, הערך שלו נשאר. ככה זה יהודי. יהודי, מה שהוא לא יעשה, יש לו ערך בפני הקדוש ברוך הוא. ולמה הערך הזה? כי ברגע שאנחנו עמדנו במעמד הר סיני, ברגע שבא הקדוש ברוך הוא וסובב בין כל אומות העולם שלא רצו לקבל את התורה, ואנחנו בתור עם אמרנו נעשה ונשמע, ונשבענו לשמור את התורה ואת המצוות, ובאנו וחידשנו את השבועה הזאת בימי מרדכי ואסתר, אלוקים נתן בנו נשמה שהיא נשמה שונה מכולם. היא נשמה עם רגש, היא נשמה עם חיבור, היא נשמה עם אהבה, עם דאגה לכל מי ששייך לעם שלנו. אנחנו שונים, לטוב ולמוטב. יש לנו ערך, ערך סגולי עצום. לתפילות שלנו יש משמעות, למעשים שלנו יש משמעות, למחשבה שלנו יש משמעות. תחשבו לרגע אחד, הקדוש ברוך הוא, מי שברא את העולם, מי שברא את העולמות, מי שברא את כל בעלי החיים, מי שמחיה את כל העולמות כולם בכל רגע נתון, אכפת לו אם באנו היום לבית הכנסת, משנה לו אם אנחנו תפילין, שאנחנו פותחים את הפה ומקשיב לנו. יש לנו ערך עצום. אם רק נדע להכיר בו. אם רק נדע להפנים את זה. שמי שברא אותנו אכפת לו מאיתנו. הוא אוהב אותנו. והוא נתן לנו את האפשרות להיות קשורים אליו. הרי זה דבר איום ונורא. אם יש בעולם הזה אנשים חשובים. זה יכול להיות פוליטיקאים. יכול להיות אנשים עשירים, יכול להיות תלמידי חכמים. כל מי שקשור אליהם, כמה הוא מרגיש חשוב? כמה הוא מרגיש מוערך? כמה הוא מרגיש שהציבור צריך אותו כדי להגיע לאותו אדם? חברים יקרים, בלי פילטרים, לנו יש קשר ישיר לקדוש ברוך הוא. תפילות, שמירת תורה ומצוות, לימוד תורה, מחשבות, מחשבות טובות. קושרות אותנו למי שאמר והיה העולם. על ידי מה? על ידי וב בסיוון שבה קיבלנו תורה. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא ואורי תחדו. אתה רוצה להידבק באלוקים? תידבק בתורה. כשאתה נדבק בתורה, אתה נדבק באלוקים. ואתה יודע מה התוצאה של זה? אתה יודע מה התוצאה של להידבק בקדוש ברוך הוא? התוצאה של זה זה חיים, אבל לא רק חיים של עולם הזה. התוצאה של מי שנדבק בתורה, הוא חי חיי נצח, הוא לעולם לא יכול למות. למה? כי אם התורה היא נצח, והקדוש ברוך הוא נצח, ואני נדבקתי בהם, אז אני כבר חלק מאלוקים, כי אני חלק מהתורה, אז הפכתי להיות חלק מהנצח. תראו דבר יפה, אדם מתפלל 3 תפילות ביום. מה אנחנו אומרים לאדם בסוף תפילה? רגע לפני שאדם עושה שלום בשחרית, מנחה וערבית, מה אומרת ההלכה? לפני שאתה פוסע 3 פסיעות אחורה, תגיד בבקשה פסוק שמתחיל ונגמר עם האות הראשונה והאחרונה של השם שלך, או תאמר לנו פסוק שהשם שלך מופיע בו. ואתה אומר לעצמך למה? מה הרעיון? אז אומרים רבותינו המקובלים, שאדם מגיע לבית דין של מעלה, יש לו פחד. מהפחד הוא שוכח כל דבר ששייך לגשמיות של העולם הזה. שבאים ושואלים אותו שאלה ראשונה, איך קוראים לך? הוא לא זוכר איך קוראים לו. אז באה הלכה אומרת, אם יהיה לך פסוק שתאמר אותו 3 פעמים, אתה תזכור איך קוראים לך. אבל רגע, לי קוראים ביום 10 פעמים. הפסוק הוא רק 3 פעמים ביום. למה את זה אני אזכור ואת זה לא? אומרים רבותינו המקובלים, שמו של האדם בעולם הזה הוא גשמיות. וגשמיות זה דבר שאתה שוכח בבית דין של מעלה. יש רק דבר אחד שהולך איתך לאורך כל הדרך כי הוא נצח. זה השם שלך. זה התורה שלך. ברגע שתזכור תורה, אתה תזכור את השם שלך. אז אם אני אקח פסוק מהתורה שהיא נצח, והפסוק הזה יזכיר לי את השם שלי, גם בפחד שלי יום הדין אני אזכור את השם שלי, ואני אוכל לבוא ויצא משם בעזרת השם נקי. מה זה אומר? זה אומר שהתורה היא נצחית, ואם אני נדבק בנצח, אני זוכה. זוכה לחיי נצח. לפני שנים היה אדם שהוא היה עשיר מאוד, גוי. הגוי הזה היו לו עדרים עדרים של פרות ושברים ובהמה דקה, היה עשיר גדול. גולת הכותרת שלו היה, היה לו איזה פר 4 שחור גדול. הרבה אנשים במשך השנים ניסו לקנות אותו, השיב פניהם ריקם, לא מוכן למכור אותו בשום פנים ואופן, אבל אתם יודעים, העולם גלגל, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, והוא הגיע לזמן שהוא למטה, והוא התחיל לממש נכסים. לא היו לו ברירות, הוא היה בעל חוב. הוא היה צריך למכור את כל העדרים שלו. נסע לעיר הגדולה עם כל העדרים, אלפי ראשי בקר, מתחיל למכור אחד אחרי השני. לפתע, הגיע איזה פריץ גדול. והפריץ הזה אומר לו, כמה אתה נותן לי את הפר? אמר לו, איזה פר? אמר לו, הפר שלך, שכולם מדברים עליו, השחור, הגדול, היקר, בכמה תמכור לי אותו? נצבט לו הלב, הוא לא רצה למכור אותו. פר הרגילה עולה בין עשרות למאות, אולי קצת אלפים, תלוי מה הגיל שלה, מה המשקל שלה, כמה היא מניבה חלב, בשר. אמר לו, 10,000, 10,000 רובל. הפריץ חייך, הוציא כסף שלם. וואי, בהלם. סכן לשלם את הסכום האסטרונומי הזה, למה? לקח את הכסף, מסר לו את הפר, ואמר לו, שאלה אחת אני אשאל אותך, מה אתה הולך לעשות איתו? שאלה את הסכום כזה גבוה, מה אתה הולך לעשות איתו? אמר לו, מגפיים. מה? מגפיים? השתגעת? אמר לו, לא. אתה מכיר עוד פריץ בכל רוסיה, עוד פריץ בכל אירופה, שיש לו מגפיים של שור שעלה 10,000 רובל, רק לי. אני הולך להיות הפריץ הכי חשוב בכל אירופה. האמת, כאב לו הלב. הפר שהוא כל כך אהב, שהרוויח ממנו כל כך הרבה כסף, תוך כמה ימים יהיה זוג מגפיים. אבל אין לו ברירה, זה כבר לא שלו. הוא ממשיך למכור, ולבסוף נשארה לו פרה אחת. כחושה, זקנה, אף אחד לא רצה לקנות. לא היה לו ברירה, אמר נחזיר אותה. מה נעשה? חוזר בדרך לפתע, מישהו צועק לו, סלח לי! מה אתה צריך? האם אתה רוצה למכור את הפרה שלך? אמר לו, כן. כמה אתה רוצה עליה? אמר לו, 5 רובלי שלך. הוציא, שילם, קנה, לקח. אמר ריבונו של עולם, מה זה? את הפרה מכרתי 10,000, את זאת 5 רובל. מה אתה עושה עם הפרה הזאת? היא זקנה, כחושה, מה אפשר לעשות איתה? הבשר שלה לא כל כך טעים כבר, וחלבי לא מוציאה, מה אתה עושה איתה? אמר לו, אני יהודי, וליהודים יש ספר תורה. ואת הספר תורה שלנו אנחנו כותבים על אור של פרה, קביל. ואנחנו עכשיו רשמנו ספר, ונשארה לנו פרשה אחרונה, ואנחנו חייבים לגמור את הספר. אז אמרנו, נקנה פרה כדי שנוכל לכתוב ספר תורה, ועם הפרה שלך, אני הולך עכשיו לרשום ספר תורה. חברים יקרים, אתם יודעים מה קרה עוד אחרי 3-4 שנים? אותו גביר לקח את המגפיים היקרות, שכבר היו קרועות, והתבלו, והתלכלכו עם השלג והבוץ והמזג האוויר של אירופה, ופשוט זרק אותם, זרק אותם לרחוב. אותו פר שהיה שווה כל כך הרבה בעולם הזה, כבר לא קיים, נמצא בפח האשפה. אבל אותו ספר תורה המשיך אז וממשיך עד היום להיות בארון הקודש של העם היהודי. אותה פרה שלתה 5 רובל והפכה להיות חלק מספר תורה, ממשיכה להיות במקום הכי חשוב בעולם, בארון הקודש שלנו. כל פעם מחדש אנשים באים ומנשקים, באים ומתפללים, באים ומברכים בזכות האור של אותה פרה שאף אחד לא יחשיב. היא הפכה להיות בעולם שלנו לנצחית. וזה המשל של העם היהודי. יכול מאוד להיות שיש פה אומות עולם שהם יוקרתיים וחשובים וחזקים ויפים ונראים טוב. אבל בסופו של דבר הם יהיו בפח ההשפע של ההיסטוריה. מי שזוכה בוו בסיוון לקבל תורה, לקבל עול מצוות, לקבל מושג של לימוד תורה, מי שזוכה להיות חלק מאורייתא, שהיא חלק מקודש הבריחו, זוכה לחיי נצח, זוכה לחיות בלי מגבלות, בלי זמן, לנצח נצחים. כי מי שזוכה ביום חג השבועות, לבוא ולהעריך את המתנה שאלוקים נתן לנו, הפך אותנו לעם, נתן לנו את ארץ ישראל, הגדיר אותנו בתור בעלי ערך, ונתן לנו חיי נצח. ברוך אלוקנו, שהבדילנו מן התועים, וחיי עולם נטע בתוכנו. שיהיה לכולם חג שמח, שבת שלום ובשורות טובות.
1: מיד נשוב להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.

מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק.

0: אתם מאזינים להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. השבת הזאת, שבת במדבר, היא נקראת שבת קלה. השבת שלפני חג מתן תורה. השבת שבה אנחנו מתכוננים לקראת החתונה הגדולה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בין עם ישראל לתורה הקדושה. אנחנו יודעים שלתורה שלנו יש סגולות רבות, נפלאות, אינסופיות. אחת הסגולות של התורה היא לא רק סגולה רוחנית, היא לא רק לתת לנו חיי נצח, היא לתת לנו חיי העולם הזה, כי התורה מגדירה את עצמה בתור מגנה ומצלה. היא מגינה ומצילה. כמה מצילה? תשמעו את הדוגמה הבאה. לאחר היום הקשה הזה, יום שמחת תורה האחרון שעם ישראל מתנסה באחד הניסיונות הכי קשים שלו, לפתע, ליבותיהם של ישראל נפתחו. פתאום כל המחיצות הלכו ונעלמו להם. ויהודים מכל רחבי העולם רצו לתרום, רצו לעזור, רצו לסייע. היו קבוצה של אברכים שאמרו, אולי ננצל את ההזדמנות הזאת שאנשים יבואו וגם יחזקו את התורה. והנה הם מטלפנים לכל מיני תורמים ונדבנים. הגיעו לאישה שחיה בארצות הברית. ואומרים לגברת, עם ישראל נמצא במצוקה, צריכים זכויות. האם את מוכנה לתרום? אישה מאוד עשירה. מה, בוודאי. אני רוצה לתרום, אבל הפעם ברשותך. אברכים, לומדי תורה, זה טוב, זה נחמד. אבל אני רוצה משהו יותר מעשי. אומר לגברת, מי שלומד תורה מעמיד את העולם עם הזכויות שלו. אלה שנלחמים ואלה שעוזרים ואלה שנותנים, הם יש להם סייעתא דשמיא. אתה צודק, אבל אני רוצה להיות שותפה במה שקורה בפנים. אז הוא התחיל לספר לה על כל מיני ארגונים, אמרה לו, תשמע, זקה זה טוב. הם עוזרים, הם מפנים, הם עושים עבודת קודש, קודש קודשים. אני רוצה לתרום להם. $50,000, תקשר אותי עם הבן אדם שלהם. אמר לו, טוב, אין בעיה, אני אקשר אותך, תזכי למצוות, אבל משהו ללומדי התורה? היא אמרה לו, אתה יודע מה, אני אתן $300, יאללה. בשביל שלא תרגישו לא בנוח. הרגיש הרגשה של חמיצות, אנחנו לא תמיד מבינים את הערך של התורה. למחרת, היא מטלפנת אליו. היא אומרת לו, תשמע, אני חשבתי על זה. באמת זה לא יפה לתת $300 ללומדי תורה, מה יעשו עם זה? אני נותנת $3,600. בסדר? אין בעיה, בסדר, גברת, מה שתגידי, צדקה זה זכות, זה לא חובה. רבותיי, למחרת היא מטלפנת וכולה בוכה. אומר לה אברך, מה קרה עכשיו? היא אומר לו, תראה, יש לי בן גר בשומרון. הבן שלי הוא אחד שיושב ולומד תורה, אבל עכשיו גייסו אותו. הוא שייך ליחידת הכלבנים. הם מגיעים לבתים בעזה, בתים ממולכדים. הוא נכנס עם הכלב שלו, באים ורואים את המטען, את הפצצה, את הסכנה, ומצילים את החיילים. הם באים להיכנס. ועדיין אין אישור כניסה. והוא מתחיל לשנן בעל פה משניות, שהוא התחיל לקבל על עצמו, לפני שמחת תורה, ללמוד בעל פה משניות, וללמוד אותם. ולפתע, הייתה משנה שהוא התקשה בה. אמר, רגע, אולי אני לא זוכר אותה. מה היה הפירוש? מה היה הדיבור? מה היה השיחה? תוך כדי שהוא מנסה להיזכר במשנה, וללמוד אותה מחדש, ולפתע הרפא מהכלב, הכלב נתן ריצה לתוך הבית, וואו, הכל התפוצץ. ופתאום בן אדם הזה תופס את הראש ואומר, ריבונו של עולם, אם לא המשנה, אני הייתי שם עם הכלב. הוא מטלפן לאמא שלו ואומר לה, תדעי לך, זה נס שאת מדברת איתי. אמר לו, למה? הוא אמר לה, כי אם לא הייתי לומד באותו רגע, לא הייתי יכולה לדבר איתי. אז אמא שלו אמר לו, מה? מתי זה קרה? ואומר לה, בדיוק את השעה. ב-2:30 בצהריים, שהיא תלפנה להגדיל את התרומה שלה ללומדי התורה, מ-300 ל-3,600. היא מתלפנת לאותו אברך ואומרת לו, עכשיו שראיתי בעיניים שהתורה מגינה, זה לא רק משהו שאני צריכה להאמין ברוחני, זה אמת. גם ללומדי התורה אני רוצה לתת $50,000. אתם באמת מגינים על העולם, חברים יקרים, התורה הקדושה, יום מתן תורה מתקרב. בואו נתחזק, נתקדש ונתהר. וכמה שנתכונן יותר, נזכה בו' בסיוון, חג השבועות, לקבל את התורה מחדש, לכולנו, לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.
0: האזנתם להפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון.

גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם. שוב אנחנו בשיעור למיטיבי לכת. אם מי מאיתנו לא יבין את השיעור, אל תרגישו רע, אתם תהיו בחברה טובה, כי גם אני לא מבין אותו. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, בורחנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים. אנחנו מבקשים הרבה בקשות במהלך תפילת 18, רפואה, פרנסה, גאולה. אף פעם אנחנו לא מקדימים שאנחנו רוצים שהקדוש הוא ייתן לנו את הברכות הללו, עליהם אנחנו מתפללים כאחד. רק כשמדברים על שלום, או ליתר דיוק בתוך ברכת השלום, על אור פני השם, אפילו לא על שלום, זה בתוך ברכת השלום, כי אם זה היה על שלום הייתם מיד אומרים זה טבעי שזה קשור לשלום, כולנו כאחד, כמו כל אלה שמדברים שלום שלום ואין שלום, כל אלה ששונאים את אלה שלא רוצים לעשות אחדות ושלום, כן, מכירים אותם. אבל זה לא סתם בברכת השלום, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. למה כשמדברים על אור פני השם מדברים על כולנו כאחד? אני אכניס פה טריז קטן במהלך הדברים שנחזור עליו בהמשך, חזרה אל פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. אומר הרמב"ן, רמב"ן לכאורה בא לקראתנו, כי כל אחד מבין ש ואהבת לרעך כמוך זה קשה. אדם מוכן אפילו לשנוא את עצמו כדי שהוא יוכל לאהוב את חברו כמו שהוא אוהב את עצמו, כלומר כמו שהוא שונא את עצמו. זה כמו מה שחובת הלבבות מביא, שהיו שניים שאמר להם המלך, כל אחד יקבל ממני מה שהוא מבקש, אבל מי שמבקש שני יקבל כפליים ממה שקיבל הראשון. אז הראשון אמר, תוציא לי עין אחת. ואהבת לרעך כמוך, זו מצווה קשה. והרמב"ן ער לכך לכאורה. והרמב"ן אומר שזוהי הפלגה. בדרך כלל אנחנו מבינים הפלגה, הגזמה. יש מושג של גוזמאות בחז"ל. כשמדברים על 300 כהנים שהיו צריכים לטבול את הפרוכת, על 300 קור של זהב שהיה על הגפן שעליה היו תולים את התרומות לבית המקדש, ועל 300 קור של דשן שהיה על המזבח, אומר התוספות שזו גוזמה, כי 300 זה מספר של גוזמה. אומר מהר"ל, לא הכוונה גוזמה במובן שלנו, אלא הכוונה שזה מדברים על הכי הרבה, בלי לומר אם זה 300 או 250, הכי הרבה שאפשר. אז אפילו כשכתוב בחז"ל גוזמה, אומרים זה לא בדיוק הגוזמאות שלנו. רמב"ן לא משתמש במילה גוזמה, כמובן אומר זו הפלגה, רק נדמה לנו שהכוונה באמת לגוזמה, וזה מרעיד את הלב. הייתכן שהתורה כותבת דבר שהוא גוזמה? מה כותב פה הרמב"ן? הרמב"ן מביא שתי סיבות למה זו הפלגה. א', כי הרי זה לא ייתכן, אדם לא יכול לאהוב את השני כמו. ב', כי הרי זה לא נכון מבחינת ההלכה, שהרי נאמר וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. לרענן את זיכרוננו, שכולנו הרי זוכרים את המקום ששם רבי עקיבא אמר את זה, זו גמרא במסכת בבא מציעא דף ס"א. שניים שהיו הולכים במדבר, ויש בידי אחד מהם קיתון מים, אם שותים שניהם מתים, אם שותה אחד ניצל והשני מת מיד. או מהר יותר. מה יעשו? יש ארבע אפשרויות. או שיתחלקו, או שאף אחד לא ישתה, גם לי גם לך לא יהיה, או שבעל המים ייתן לשני את המים והשני ישתה, ואז הוא גם ירוויח שהוא עשה בזה חסד, או שבעל המים ישתה, אין עוד אפשרות. שתי אפשרויות נופלות מיד בתחילת הדיון, הרי מה פתאום שאף אחד לא ישתה? אם כבר, שיתחלקו. אין שום היגיון שיהיה פה מים ואף אחד לא ישתה. להגיד שבעל המים ייתן לשני זה גם לא הגיוני, כי ברגע שבעל המים ייתן לשני, אז השני יצטרך לתת לו, כי אז הוא נהיה בעל המים. אז שוב זה יהיה כמו שאף אחד לא ישתה, ושוב זה לא הגיוני. ממילא נשארו שתי אפשרויות. או ששניהם ישתו, או שבעל המים ישתה. בא בן פתורה ואומר, ישתו שניהם ואל יראה אחד במות חברו. עד שבא רבי עקיבא ודרש, רבי עקיבא! רבי עקיבא! הוא זה שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. עד שבא רבי עקיבא ודרש, וחי אחיך עמך. חייך קודמים לחיי חברך. לא מצלצל לי כל כך ברור, כי הרי כולנו יודעים שכל מקום שכתוב, מילת קישור בין שניים, את מילת הקישור את, הכוונה שאחד עיקר ואחד פחות. כמו אלה שמות בני יעקב הבאים מצרים, בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב. יעקב עיקר והם תפילים לו. בכל מקום שכתוב אם, זה ששניהם אותו דבר. כמו ששמואל אומר לשאול, כשיש את בעלת האוב, מעלה אותו באוב, מחר אתה ובניך אמי, דורשים חזל, אמי במחיצתי, ובפרשת בלק יש הגאון מבינה עושה מזה תורה שלמה, בין ללכת איתם, או ללכת עמם, שזה הכוונה אותו דבר, או אחד עיקר ואחד תפל. פה כתוב, וחי אחיך עמך. אז באמת הייתי דורש, שצריך שגם אתה תחיה. לא ייתכן שאתה תיתן לו את המים, או ששניכם, לא יודע, איך רבי עקיבא מוצא מפה שחייך קודמים לחייך ולך? הרי עמך זה אותו דבר. לא יודע. זה בדרך אגב שיצטרף למהלך בהמשך. בורחנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. מה תהיה התוצאה אם הקדוש הוא יברך אותנו באור פניו? כשהקדוש ברוך הוא בירך אותנו בברכה הכי גדולה ונתן לנו את התורה, אז יש לנו את התורה. זה תורה שלו ונתן לנו. אז עכשיו תורת אמת נתן לנו. ממילא אם התורה, הקדוש הוא יברך אותנו וייתן לנו מאור פניו, מאור פניו, אז לנו יהיה אור פנים. אנחנו רואים את זה אצל משה רבינו. משה לא ידע כי קרן אור פניו. וכשמשה מושך את יהושע, כשהוא ונתת מהודך עליו, אז במילא כשאנחנו מבקשים שהקדוש הוא ייתן לנו, בורחנו, אבינו, כולנו, מאור פניך, ואנחנו שאלנו מה זה כאחד, אז התוצאה יהיה שיהיה לנו אור פנים. מאור פנים. מאור פנים זה דבר גדול, אבל לא נראה לנו שזה עד כדי כך גדול, כמו שזה נראה לחזל. כתוב, ולבן שיניים מחלב. דרשו חזל גדול, המלבין שיניו לחברו, יותר ממי שמשקהו חלב. מה זה נקרא משקהו חלב? כנראה שזה דבר גדול היה. היום חלב, אני יודע, היום יש פרסומת לחלב ללא חלב, כמו שיש, יש ממשלה ללא ממשלה, יש שרים ללא שרים, יש אנשים בלי שכל, אז יש גם חלב בלי חלב, יש פרסומות גדולות. אבל מה זה, כנראה שחלב נחשב לדבר גדול. ולבן שיניים יותר ממי שמשקה הוא חלב. כתוב, מים שאל, חלב נתנה. ספר אבירים הקריב החמאה לגבי דבורה וסיסרה. כנראה שלתת חלב זה היה נחשב דבר. יש לי חבר ברזילאי, בחור עשיר, והוא סוחר שבברזיל, לימדו אותי כשהסתובבתי בברזיל, שבלילה כשיש רמזור אדום אסור לעמוד. יש כאלה גם בארץ, אבל בברזיל זה ממש ממש חובה. למה? כי אם אתה עומד יארגו אותך. משיסט, כל הזמן שומעים יריות. ובגלל שהוא בחור שמסתובב בכל מיני מקומות, הוא קנה מכונית משוריינת גדולה, יקרה, ויום אחד הוא נוסע לסן פאולו, ויש שם פקק, פקקים יכולים להיות שם 30 קילומטר, אז הוא ירד לשוליים, וכמנהג בלבט עם חשוב עם דפו, נסע בשוליים קדימה, עבר את כל הפקק ישר לידיו של שוטר. שוטר אומר לו, תן לי רישיונות, אומר, אין לי. הוא אומר לו, תן לי רישיון רכב, אומר לו, אין לי. הוא אומר לו, אז מה אני אעשה איתך? אני צריך לעצור אותך. אז הוא אומר, אי אפשר להסתדר אחרת? הוא אומר לו, יש יותר איך אחרת? אז בברזיל, הסלנג של שוחד זה חלב לילדים. אז הוא אמר לו, חבר שלי אומר לו, דודי אומר לו, אולי חלב לילדים? אומר לו, השוטר, הילדים שלי גדולים, הם שותים ויסקי. אז זה כבר עלה לו ויסקי לילדים. כנראה בזמן התורה החלב היה יקר יותר מויסקי. אז לכם אמרתו, לבן שיניים מחלב. אני שואל ככה. מי שמלבין שיניו לחברו, זה מי שמחייך, מאיר פנים, זה הכוונה, מאיר פנים לחברו. זה כל כך גדול, זה כל כך חשוב ש... היה צריך לתת, למצוא את דרכו לברכות של התורה, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, בברכת משה, בסוף ביומו האחרון, לא מצא משהו אחר, זה דבר כל כך גדול, בוא נבדוק. מה זה הארת פנים? אל תצפו לאשתי שאני מדבר על זה, כי זה מזכיר לי שפעם אמרתי לחזן אחד, שאחיו היה חזן גדול, עצה ששמעתי מאחיו, איך לשמור על הגרון, לא להצטרד. גם אני במקצוע, גם אני צריך עצות כאלה. אמר לי החזן, ולמה הוא לא עושה את זה? אז אם תגידו לאשתי שדיברתי על הארת פנים, אז היא תשאל, ולמה הוא לא עושה את זה? רמח"ל בדעת תוניס, בסימן פי-וו, פי-היי, פי-וו, כותב דבר מדהים. בסימן פי-היי, אומרת הנשמה, זה ויכוח כידוע בין הנשמה לשכל, זה הצורה הספרותית שהוא בחר לכתוב את הספר, אמרה הנשמה, מתבוננת אני אחר שאמרת שרצית, שרצה, סליחה, הקדוש ברוך הוא, להראות סדרי בריאתו ודרכיה בבריאה עצמה. שעל פי דרך זה, הנה שתי המידות שבם האדם מתנהג, שבם נברא, נראות בו עצמו בשני החלקים שמהם הוא מורכב ובנוי, רמח"ל יש לו משפטים ארוכים, והיינו, הגוף והנשמה. כלומר, שתי המידות שברא הקדוש בעולם, חומר ורוח, הוא מראה באדם גוף ונשמה. וזהו עניין הידיעה הראשונה שזכרת. וגם השנייה יש לנו הגבלה מבוארת באדם, כי הנשמה לא מתחברת לגוף ומתפשטת בכל חלקיו, לעשות כל פועל על ידי שניהם שווים כאחד. אך לשלישית אשאל אותך,

ולהבין את עניין הנשמה, ידיעה אחת, ידיעה שנייה, והידיעה השלישית, ידיעת חיבורם לפעול ביחד. אז הוא אומר, אני מבין הגבלה לחומר יש גוף, הגבלה על הרוח יש נשמה. מה ההגבלה, מה המיוחד שיוצא מהחיבור של שניהם? מה המיוחד שיוצא מהחיבור של שניהם? גוף ונשמה. אבל זה עדיין גוף ונשמה. איפה רואים תוצאה לחיבור? השלם לפעמים הוא יותר מסך הכל של סכום חלקיו. איפה רואים את זה? אמר השכל, גם לזאת תימצא הקבלה, אם תדקדק דקדוק עמוק על הבניין הזה של האדם. כי הנה מלבד הדמות של הגוף, חומר, בתבניתו, ומלבד הנשמה שבו בצורה אשר לה, הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם, והוא זיו הפנים, הארת פנים. הארת פנים זה ביטוי לחיבור בין חומר לרוח. ותראי שזהו המשתנה החי מן המת. פתאום אתה רואה שאין הארת פנים. ולא זו בלבד, כי אפילו השתנות יישוב הנשמה בגוף מתראה בו. אתה רואה כמה הוא מחובר לנשמה. הלא תראי, החולה פניו רעות. ולא עוד, אלא שמחשבת הלב נראית בו. הלא תראי, פנים שוחקות, פנים זועפות, פנים מסבירות, כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירות הלב. והנה הזיו הזה נמצא לא לנשמה בפני עצמה, כי הרי זיו של גוף הוא, ולא לגוף בפני עצמו, כי אין לגוף זיו זה בלא הנשמה, אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד. התשובה נראית כל כך כל כך לא מובנת, כדי לא לומר קטנה, לעומת גודל השאלה. אנחנו רוצים לשאול איפה ההקבלה באדם לביטוי של החיבור בין החומר ורוח. הוא אומר, זיו הפנים. זה נראה דבר כל כך צדדי. זה נראה דבר כל כך צדדי. ממשיך המחל אומר, ולא דבר ריקו, העניין הזה, כי בהיות הנביאים מדמים צורה ליוצרה, כמו שביארנו בהתראות להם הכבוד העליון במידותיו וממשל משלים. אז אנחנו משתמשים בחיבור, בתוצאה של החיבור הזה של פנים מסבירות, פנים שוחקות. בברכת כהנים, יאר השם פניו אליך, יחונקה. הארת פנים של הקדוש ברוך הוא מקבילה לאותה הארת פנים שמדבר עליה הרמח"ל. מה זה הארת הפנים הזאת? למה זה באמת דבר כל כך חשוב? מה זה עושה? כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים. ולפני כן, ברוכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. מה שאני הולך להגיד זה הבנה שניסיתי להבין מתוך מאמרים של רבי יצחק קוטנר על חג השבועות, על ספר על חג השבועות, מאמר חף א', מאמר חף ב', מי שרוצה לעקוב אחריו, אחריי ינסה לראות שמה, לא מבטיח לאף אחד גן של שושנים. אדם הראשון היה אדם שהכיל בתוכו הכל, את כל המין האנושי. כתוב, אין בן דוד בא עד שתכלנה כל הנשמות שבגוף. מה זה הגוף? הגוף זה הגוף של אדם הראשון. כי נשמת אדם הראשון זה סך הכל של כל האדם. כל האדם. וכשחטא אדם הראשון, אז חילקו ניצוצות מנשמתו לכל בני האדם. וממילא, כל מי שהוא אדם, כולם ביחד יוצרים את האדם. הייחוד של כולם יוצר את האדם, כלומר האדם הוריש לנו את הייחוד. הביחד הזה יוצר לנו את האדם. אבל האדם גם הוריש לכל אחד מבניו את תכונתו. ואחת התכונות של האדם הראשון זה שהוא היה יחיד. ממילא כל אחד מאיתנו יש לו ייחוד, כי הוא אדם. אז כל אחד מאיתנו הוא חלק מהיחד, וכולנו ביחד הם

0: השלמה של מה שאדם היה צריך לעשות, זאת אומרת, המשכת התפקיד של אדם, וכל אחד בפני עצמו הוא יחיד. יש לו גם את היחיד, וגם את החלק שלה ביחד. החלק הזה של היחיד, עליו נאמר, אגב, בהמשך, עד מעמד הר סיני, העולם מסביב היה עובד עבודה זרה, ובתוך העבודה הזרה הלכו אברהם, ויצחק, ויעקב, ו-12 שבטי ישראל, וקיבלו את התורה. ושם, בעקבות זאת נאמר, אתם צוני צון אדם, ועל זה אמרו חז"ל, אתם צוני צון אדם, אתם קרויים אדם, ואין אומות עובדי כוכבים ומזלות נקראים אדם. מה זה? כידוע במשפטו של מנדל בייליס, מי שלא זוכר, זאת הייתה עלילת אדם האחרונה שהייתה, כי מאז זה היה ברוסיה בתחילת המאה ה-20, זאת הייתה עלילת אדם האחרונה, כי מאז הפסקנו לשחוט ילדים נוצרים לצורך המצות, כי יש לנו מספיק ילדים חילונים. אז אנחנו לא צריכים ילדים נוצרים בשביל זה, כן. אגב, האפיפיור התנצל, לא מזמן, שוב, האפיפיור השני שמתנצל על עלילות אדם. אתם לא מבינים את העניין. זו הוכחה שהנצרות היא לא מה שהיא טוענת שהיא. למה? כי ביהדות ובאסלאם אין מי שממשיך את האלוקים. יש אלוקים, וזהו. בנצרות, האפיפיור הוא ממשיך את האלוקים. ממילא הוא לא יכול לטעות. מכיוון שהרבה אפיפיורים במהלך ההיסטוריה תמכו בעלילות אדם, ופתאום בא אפיפיור ואומר שזאת הייתה טעות, אז יש בעיה, אלוקים צריך להתפטר עם כך. זה בעיה. בכל אופן, מנדל בייליס הייתה עלילת אדם האחרונה, ועד שבוע שעבר שבנט אמר שבחורי ישיבות הורגים את החיילים. זו הייתה עלילת אדם החדשה. מנדל בייליס היה אדם ממשפחת שניאורסון, והרוסים רצו מישהו שיחשב כצדיק גדול. משפחת שניאורסון זה משפחה מכובדת, משפחה של אדמו"רי חב"ד, אז הם תפסו אותו ותפלו לו עלילה שהוא הרג מישהו בשביל מצות. היה משפט גדול ומפורסם, והתביעה הביאה כל מיני מומחים ליהדות מטעמה שיוכיחו כל מיני דברים, וגם את היחס של היהדות לגויים לאומות העולם. הביאו כל מיני מקורות, בדרך כלל הם לא הבינו מה שהם קראו. עורך הדין של בייליס היה עורך הדין הכי טוב ברוסיה אז, אוסקר גרוזנברג מלנינגרד, ולצידו היה לו יועץ שקראו לו הרב מזה. הרב מזה היה רבה של מוסקבה, הוא נקרא על שם רחוב מזה בתל אביב. והוא יעץ לו מה לענות, הוא לימד אותו את המאמרי חז"ל כתקנם. ואז הגיע מאמר חז"ל שהרב מזה לא ידע מה לעשות איתו. הם ציטטו את המאמר, אתם צוני צון אדם, אתם קרויים אדם, ואין אומות עובדי כוכבים ומזלות קרויים אדם. נו, זה לא סימן שהיהדות היא נגד עובדי האלילים, נגד האחרים. שלחו את זה, יש אומרים ששלחו את זה לאים רמס, ויש אומרים ששלחו את זה לרב מאיר שפירא, ויש אומרים ששלחו את זה לשניהם. מכל מקום התשובה שהתקבלה הייתה, תגידו להם, אתם קרויים אדם בלשון יחיד. שאר האומות אין את העניין של אדם, אלא של בני אדם. על זה, שאלו את הרב סולובייצ'יק בבוסטון, איך זה בא לידי ביטוי? אז הוא אמר, חז"ל מספרים שפעם אחת נולד תינוק במשפחה, ולא שני ראשים. אתם לא מבינים את גודל הבעיה. אנחנו הרי בקושי יודעים מה לעשות עם ראש אחד. גם זה מיותר לנו, וכבד לנו על הכתפיים. הוא היה לו נעבך שניים כאלה. וגדל הילד בין ילדי המשפחה, ונפטר מת אבי המשפחה, והתחילו להתווכח על הירושה. הם טענו, אתה אחד, מגיע לך חלק מהירושה. הוא טען, אני שניים. ויכוח פילוסופי, מה העיקר? הראש או הגוף? אם הראש, יש שני ראשים, מגיע לו שני חלקים. אם הגוף עיקר, יש לו רק גוף אחד. אמר הרב, תביאו מים חמים מהמטבח ויתיז מים על אחד הראשים. ושניהם התחילו לצעוק. אז הוא אמר, מילא אתה צועק, שפרתי לך מים, אבל למה אתה צועק? ואז הוא קבע קביעה להלכה. אם מתיזים מים חמים על ראש אחד ושני הראשים צועקים, סימן שמדובר בגוף אחד. אמר הרב סולובייצ'יק, כשמנדל בייליס, אחד שאף אחד לא הכיר לפני כן, נידון ברוסיה, נאשם בעלילת דם, וכל העולם היהודי מזדעזע, אתה רואה שמדובר בגוף אחד. זה קשור לענייננו. הרי אמרנו שהביחד, שיוצר ביחד את האדם, אין בן דוד בעד שתכלנה כל הנשמות שבגוף, זה כל אלה שכלולים ביחד, מתאחדים ביחד בעניין הזה. עכשיו, האם היחיד והיחד הולכים ביחד, או שמתמזגים ביחד, או שבחינת היחיד שבכל אחד היא בחינה בפני עצמה, ובחינת החלק מהביחד שבכל אחד היא בחינה בפני עצמה, וזה במקרה מתכנס לפונדק אחד. על בחינת יחידותו של האדם נאמר, חייב האדם לומר, בשבילי נברא העולם. כשאדם שומע את זה הוא שמח, אבל אחר כך הוא חושב עוד פעם, והוא פתאום מבין שלא רק הוא חייב לומר, אלא גם השכן שלו חייב לומר, וגם השלישי חייב לומר, וגם הוא חייב לתת לכל אחד לומר, וללמד אותם שהם חייבים לומר, אז זה כבר לא כל כך מרנין לב. אבל חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. איך אפשר? תראו, אני יודע שיהיה קשה מאוד להסתדר בלעדיי בעולם. אבל אני יודע שזה יהיה אפשרי. בשתי סיבות. קודם כל, אני יודע שהעולם היה קיים עוד לפני שאני נולדתי. יש לי כמה הוכחות לזה. קודם כל, אחותי טוענת שהיא יותר גדולה ממני והיא הייתה לפני שאני נולדתי, למרות שאני לא כל כך מאמין לה. אבל ההורים שלי ודאי היו לפני שאני נולדתי. כן? ואני גם חושב שהעולם ימשיך להתקיים אחרי שאני לא אהיה פה. כיוון שיש מוות, איך אדם יכול לומר בשבילי נברא העולם? אותו אדם הראשון שהוריש לכל אחד מאיתנו את מידת היחידות, שבא לידי ביטוי בזה שאדם צריך לומר בשבילי נברא העולם, הוא זה שגרם לכך שאני לא אוכל לומר בשבילי נברא העולם, כי הוא חטא, ובגלל שהוא חטא יש מוות. ואם יש מוות ואני יודע שהעולם ימשיך להיות גם בלעדיי, גם אחריי, אז איך אני יכול להגיד בשבילי נברא העולם? התשובה היא שהדרך היחידה להמשיך ולומר בשבילי נברא העולם היא לדעת שתהיה תחיית המתים. שהמוות זה לא סוף פסוק. המוות זה לא חידלון. חיד הימים, כולם יחזרו. וממילא זה שיש תיקון לחטא אדם הראשון. ובסופו של דבר הכל יחזור. מה יקרה אז? הרי אין בן דוד בעד שתכלנה כל הנשמות שבגוף. כשתכלנה כל הנשמות שבגוף יצא, הפאזל יושלם. הביחד שמשלים את האדם, אדם זה ראשי תיבות, אדם דוד משיח, הביחד שמשלים את האדם, מן האדם כולו יהיה שלם. כשמין האדם כולו יהיה שלם, בגלל אז תהיה את חיית המתים, ובגלל זה אני יכול להרגיש את היחידות שלי, ולהגיד בשביל נברא העולם. והנה היחיד והיחד מתאחדים ביחד. איפה בא לידי ביטוי יחידותו של האדם? אז כתוב בגמרא במסכת כתובות, אין מעידים אלא על פרצוף הפנים והחותם. כשרוצים להעיד על פלוני שמת, הגמרא אומרת, האדם שבו זה הפנים. אין מעידים אלא פרצוף הפנים. בפנים רואים את הפנים. בפנים רואים את הייחוד של כל אחד ואחד. לא יודע איך זה הולך עם תאומים זהים. לנו יש תאומות, אבל הן לא דומות. לאחותי יש גם שלישייה, והם בכלל לא דומים. נכדים. אבל יש להם תאומות. אבא שלהם לא מבחין ביניהם. שום אופן. אבל אמא שלהם כן. כנראה שהמבט הפנימי הוא יותר חזק, והאבא רואה בשכל, והאמא רואה עם הרגש. בפנים. במאור הפנים של האדם. מאור הפנים של האדם זה כתוצאה מהחיבור שבין גוף לנפש. כך למדנו ברמח"ל, זה זיו הפנים. ולא דבר ריק הוא אומר. כי אור הפנים מבטא את החיבור בין הגוף לנפש. והחיבור הזה יוצר את המציאות הזאת שבה באה לידי ביטוי הייחוד של האדם. והייחוד הזה נשען על הנקודה שבסופו של דבר מי יגיע ביחד. ממילא זה המקום שבו מתבטא החיבור בין גוף לנשמה, בין חומר לרוח בעולם, וזה נפלא מאוד, כי הכל ביחד צריך להשתלם. מאיפה מגיע לנו אור הפנים? מאור פני השם. כמו שמשה קיבל, כי קרן אור פניו. זה מה שאנחנו אומרים, בורחינו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. כשמדברים על אור פניך, מדברים על כולנו כאחד. לא ביקשנו כולנו כאחד, לא ברפואה, ולא בפרנסה, ולא במשפט, ולא בצדק, ולא בשום לא בחוכמה, לא בשום דבר אחר. כי רק כאן, כשמדובר על אור פני השם, הביחד שייך. הבנו את הרמב"ן, שאומר, שואהבת לרעך כמוך, זו הפלגה. כי איך אפשר כמוך? התשובה היא מאוד פשוטה, ודאי שאפשר כמוך. מבחינה שכלית זה ברור, למה? כי אם כל בני האדם ביחד יוצרים את האדם, כולם חלקים של האדם, כשמדברים על איברי אדם אחד, האם אתה צריך לשכנע את היד שתרצה את טובת היד השנייה בדיוק כמו שתרצה את טובת עצמה? זה פשוט ככה. ברגע שאתה מדבר על גוף אחד, אז כל הגוף הוא אחד. מה פרושו אחד? מה? אתה תשים את הנעליים על הראש? ישפזו אותך. רגליים זה רגליים וראש זה ראש. ידיים זה ידיים ואף זה אף, למרות שדוחפים אותו לכל מקום, אפשר לחתוך אותו. אבל מכיוון שביחד הם יוצרים את הגוף, ממילא אין שום בעיה לבוא ולהגיד כמוך. על סמך מה נאמר ואהבת לרעך כמוך? זה כלל גדול בתורה, אומר רבי עקיבא. מה זה כלל גדול? גדול זה שלם. גדול זה שלם, ג' ד', אומרת הגמרא מסכת שבת, זה גומל דלים, זה שלמות של נותן ומקבל. קטן וסמוך על שולחן, גדול וסמוך על שולחן, וזהו קטן. קטן ואינו סמוך על שולחן, וזהו גדול. גדול זה מי שיש לו, מי שמגיע מה שנקרא היום בשפה מודרנית, עצמאות כלכלית. מי שהוא עומד בפני עצמו, זה גדול. כשהעולם יגיע, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול. מתי אפשר יהיה לקיים בפועל את ואהבת לרעך כמוך? לעתיד לבוא. כשהאדם יושלם, אז אפשר יהיה לקיים ואהבת לרעך כמוך. ואז מה יהיה הדין? ברגע זה בינתיים אי אפשר לקיים את זה. ברגע זה חייך קודמי לחייך וחבר. אבל למה כתוב עמך? כי באמת במהות הפנימית זה לא אמור להיות ככה. בין פטור הצודק. אבל בינתיים אתה לא יכול לחיות על פי זה. בינתיים אתה לא יכול לחיות על פי זה. כי בינתיים אתה עוד לא נמצא בה ביחד. כשתגיע לה ביחד תוכל למצוא את זה. בינתיים אפשר לדבר על ביחד, אפילו לקרוא לזה שם של מפלגה, אפילו ללכת לבגץ, להגיד שמפלגה הזאת יש לה כבר עוד אחד ביחד. יש כל כך הרבה ביחד, שזה ביחד וזה ביחד, וכולם ביחד רבים אחד עם השני. אבל בביחד האמיתי זה יהיה רק לעתיד לבוא. כשתכלל הנשמות שווה בגוף, ואז יהיה אפשר להיות כמוך. יש עוד מקום כזה. ודיברנו על זה בעבר, בחריפות רבה. חייב אדם, סליחה, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והיום? היום לא מברכים על הרעה כמו שמברכים על הטובה. כשיש רע, אתה מברך ברוך דיין האמת. כשיש טוב, אתה מברך ברוך הטוב האמיתי. היי, כל מי דוד רחמנה לתאב, כל מי דוד רחמנה תאב, נכון, אבל אתה לא מרגיש את זה. אתה צריך לברך את הקדוש לפי מה שאתה מרגיש. לא מרגישים את הטוב. אם אתה לא מרגיש, אל תברך. כמו שאנשי כנסת הגדולה, כמו שירמיהו ודניאל הפסיקו לומר הגיבור והנורא, כי לא רואים את זה. כלומר, ראייה זה הרגשה גם. עד שבו אנשי כנסת הגדולה אמרו, כן רואים. מצאו משקפיים לראות. אותו דבר גם פה. לעתיד לבוא, יראו וירגישו שהכל טוב. מי הוא זה שראה שהכל טוב? רבי עקיבא. הוא זה שמה הכל מידע אביד רחמנת אב. רבי עקיבא יצאת נשמתו באחד. רבי עקיבא שיצאת נשמתו באחד, הוא זה שאומר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל הוא זה שאומר וחי אחי חיים אח. בפועל וחי אחי חיים אח, עכשיו זאת ההלכה. בפועל אתה לא יכול להיות כמוך ממש. אז זה מה שאומר הרמב"ן, זו הפלגה. מה זה הפלגה? זה לא הגזמה. להפליג למרחוק. תפליג עד הזמן ההוא. שבזמן ההוא אתה תוכל לקיים את זה בפועל. אתה צריך לדעת שיש זמן כזה בינתיים. קח פרופורציות. יש מפסחה לא תתעלם. יש אני אעירך קודם לאני אעיר אחרת. יש כל מיני דרגות. זה המציאות של ההרגשה שלנו, אבל פי זה אנחנו חיים. רק אנחנו יודעים. יודעים בפנימיות שיבוא יום ויתגלה באמת למפרע שהכל אותו דבר, הכל אחד. אז בדיוק כמו שיש את ההבדל בין ההרגשה והתחושה של היום, לבין הידיעה של מחר, וזה בא לידי ביטוי בהלכה, בין ברוך דיין האמת לברוך הטוב המטיב, צריך להפליג לזמן ההוא כדי להבין שאז יברכו הטוב המטיב על הכל, כך גם יש הבדל בין המציאות של היום, של חייו, של חייך הקודמים לחיי חברך, לבין המציאות של ואהבת לרעך כמוך, שזו הפלגה, לא הגזמה, הפלגה אז יהיה באמת כמוך, כי אז יהיה הכל אחד. כתוב, שמח זבולון בצאתך, וישכר בו עליך. אנחנו מעלים, עוברים הילוך גבוה יותר. שמח זבולון בצאתך, וישכר בו עליך. למה שמח? פוס דה שמחה. מה השמחה פתאום? זבולון בצאתך וישכר בו עליך, אתה תלך לעבודה, הוא ילך ללמוד ותתחלקו. כולם יודעים שיש הסכם בין ישכר וזבולון, הסכם שמובא להלכה גם במשנה ברורה, סימן קנ"ו בביאור הלכה, בעניין תורה ופרנסה. אלה לומדים, אלה עובדים, מתחלקים. אבל בספר הזוהר על פרשת בעלותך כתוב במפורש, בפשוטם של דברי הזוהר, דיברנו על זה בעבר, שהסכם בין ישכר וזבולון זה גם בעניין תורה ומלחמה. וכך אומר הזוהר, שבזמן שזבולון הלך להילחם על מלחמת ההתנחלות בארץ ישראל, שאתה מלחמת מצווה ודאי, ישכר למד תורה. והיו מתחלקים. זוהר מפורש. אומר החתם סופר, לכן אמר שמח זבולון בצאתך. למה? כשאתה יוצא למלחמה תשמח, כי אתה יודע שישכר בו עליך. לא יודע אם סיפרתי לכם פה, לפני המון שנים, אחרי שהיה בכיכר מלכי רבין, הפגנה של 400 מיליארד איש, בפינה אחת בכיכר התאספו, כך לפי העיתונות, כן? בעד גיוס בני ישיבות. אז שני רבי ישרנים, חופשי כיפות סרוגות, ממושב מבוא חורון, רב סרן, שני מפקדי גדודי טנקים, רב סרן מאיר אינדור, ורב סרן טוביה רוזנצוויג, ארגנו הפגנה של אנשי מילואים דתיים נגד גיוס מישיבות. והזמינו אותי להשתתף בגוף שמארגן את הדברים האלה. ואמר מאיר אינדו במסיבת עיתונאים אחרי שישבנו ביחד לארגן את הדברים. ובדיוק כמו שאני לא אתן לטנקים שלי לצאת לקרב לפני שאני ידע שיש בה קופסאות תחמושת, ושיש במחלים דלק, כך אני לא אתן להם לצאת למלחם לפי שאני ידע שיש בחורים שבאותה שעה יושבים ולומדים גמרא. זה שמח זבולון בצאתך כי ישכר בו עליך. עמוק יותר. זבולון הוא אמצעי. שישכר יוכל ללמוד. המטרה זה ישכר. אבל אם אין קמח אין תורה. אז זבולון זה האמצעי לישכר. יש הרבה מקומות בהלכה שאמצעי הכרחי יש לו את אותו דין כמו הדבר עצמו כשמדובר על דיני דחייה. כמו למשל בקימלה בדרבה מיניה. מה זה קימלה בדרבה מיניה? כשאדם עושה שתי עבירות במעשה אחד, בבת אחת. והלכת הוא חייב עונש חמור ועל השנייה עונש קל יותר. קימלה בדרבה מיניה. תעמיד אותו בעונש החמור. לא נותנים שני עונשים על מעשה אחד. מעשה אחד, רק עונש אחד. זה החשבון. איזה עונש? החמור יותר. הכל כלול. הקל כבר כלול בחמור. גם אם אדם עשה שני מעשים, כשמעשה אחד הוא אמצעי למעשה השני, שאי אפשר שהמעשה הגדול יותר, המעשה הדרבה מן, הגדול יותר, יעשה בלי האמצעי הראשון, גם אז אומרים כמלא בדרבה מן, אפילו שזה לא ממש באותה שעה. אותו דבר לגבי עשה דוחה לא תעשה. כשאדם עושה מצוות עשה ותוך כדי המצוות עשה הוא חייב כדי לעשות המצווה לעשות איסור, אז עשה דוחה לא תעשה. אבל אם אפשר לקיים שניהם, זה לא בעידני, זה לא באותה שעה, אז שימנע מהאיסור ויעשה את העשה. אבל אם זה לא באותה שעה, אבל אחד הוא אמצעי לשני, אז גם האמצעי הופך את זה כאילו זה בעידני ועשה דוחה לא תעשה. כי אמצעי ומטרה למעשה זה דבר אחד. זה שזה מתפרס על זמן זה רק בגלל חטא אדם הראשון. שהעולם הזה שקע למציאות של חומר. ובמציאות של חומר יש מציאות של זמן. ויש מציאות של משך של זמן. אבל במציאות האמיתית אין הזמן מפריע. ולכן לעתיד לבוא, כתוב בפסוק לעתיד לבוא, ודרך וניגש חורש בקוצר, ו... נו, אתם יודעים את הפסוק? אני אביא אותו. העתקתי אותו. הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשה חזרה. החורש הוא אמצעי. לא חורשים את האדמה הסתם שרוצים לעשות בתלמים, אלא כדי לזרוע ולקצור. הקצירה זה המטרה. החרישה זה האמצעי הכי רחוק. מתי חורשים? בתחילת החורף. מתי קוצרים? בפסח. לעתיד לבוא, אומר עמוס, כשתגיע הגאולה והעולם יעלה ממצב גשמי למצב יותר רוחני, וניגש, כלומר תהיה גישה, תהיה נגישות, תהיה נגיעה של חורש בקוצר, ודורך ענבים במשה חזרה, כשדורכים את הענבים כבר, זאת אומרת, כששמים את הזרע של העץ, כבר נוגעים בדורך הענבים, דורך הענבים ייגע במשה חזרה. כלומר, האמצעי והמטרה יהפכו להיות לאחד. מתי זה היה? צריך להיות. לפני חטא האדם הראשון. לפני שחטא האדמה, שזה קשור לחטא האדם הראשון. חדוש הוא אמר לעשות, עץ פרי עושה, עץ פרי עושה פרי. העץ הוא אמצעי. בשביל מה צריך עץ? עץ הוא אמצעי לפרי. שיהיה פרי. האמצעי צריך היה להיות בעצמו גם כן פרי. טעם עצוב וטעם פרי שווה. עץ פרי עושה פרי. אבל... בגלל החטא, אז העץ נהיה עץ, והפרי נהיה פרי. נהיה ניתוק בין האמצעי למטרה. אבל באמת לעתיד לבוא לא יהיה ניתוק בין האמצעי למטרה. האמצעי והמטרה הם באמת אותו דבר. זה מה שכתוב. שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. זבולון ויששכר הם למעשה אמצעי ומטרה. ואמצעי ומטרה יכולים וצריכים להתאחד ביניהם לעתיד לבוא בפועל ובינתיים במחשבתנו. אומר רבי יצחק קוטנר ככה, שותפות זו שבין יששכר וזבולון מיוחדת היא אך ורק לתורה. אם אחד קונה תפילין לחברו, בוודאי שדבר גדול עשה ושכר הרבה ייטול. אבל לא יאמר עליו שהוא נעשה שותף למצוות התפילין של חברו. אבל בתורה זה יוצא לסחורתו וזה יוצא לתורתו, ובעל הסחורה נעשה שותף לבעל התורה. והיינו משום שבתורה התבטלות האמצעי למטרה גדולה היא כל כך, עד שהאמצעי נעשה לחלק של המטרה עצמה. כשיש היעדר חיות ואדם מת, יש עצב, יש אבל. כשיש תוספת חיות, אז יש שמחה, התפשטות של חיות, אז יש שמחה. ומכיוון שבשותפות בין זבולון ליששכר, יש את ההתפשטות של החיות של תורה, תורת חיים. ממילא זה מוליד שמחה, ומכאן שמח זבולון בצאתך ויששכר בו עליך. ובדיוק כמו שהשותפות בין יששכר וזבולון, כמו כל שותפות בין אמצעי למטרה, נראית כדברים נפרדים היום, אבל העתיד לבוא יראה איך שהכל נהיה אחד, זה בדיוק מה שאנחנו בשים שלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמה, להינו על כל ישראל עמך. כולם, ברוכינו, אבינו כולנו כאחד, כולם, מדברים על העתיד לבוא, באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים, ואהבת חסד, וצדקה, ורחב, רחמים, וחיים ושלום. ולכן בגמרא במסכת בבא בתרא, נאמר שלעתיד לבוא, עתיד הקדוש ליטול ספר תורה בידו, ולומר כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר, ודיברנו על זה לפני כמה שבועות, שלא נאמר כל מי שלמד תורה, אלא כל מי שעסק בתורה, כל הזבולונים מוזמנים לבוא יחד עם כל הישכרים, כי לעתיד לבוא הזבולון והישכר יהיו ביחד, כי לעתיד לבוא זה יהיה הזמן שבו כבר הגענו בסוף ההפלגה, ויכולים לקיים ואהבת לרעך כמוך, גם אם הרעך הוא חלק מהם, ששונה ממני, שמשלים אותי, ותפקידו הוא אחר. אני בריאה, וחברי בריאה, אומרת הגמרא. אני יושב ולומד, הוא הולך ועובד, שנינו, כל אחד ואחד הוא בריאה בפני עצמו, ושנינו שותפים, עלינו לא רק לכבד אחד את השני, אלא לדעת שבאיזשהו שלב גם בפועל, נגיע לצורך וליכולת של ואהבת לרעך, כמוך ממש. כי זה לא הגזמה. זה לכל היותר הפלגה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה, אני

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

אני מחליף כמה הרגלים, אני לא סומך על המזל. אני אוסף ניצחונות קטנים, בסוף יהיה מהם מגדל. אני אשלוט גם על הרגש, כל המרדף הזה מסתיל לי את השמש. במקום טפס במצדים נוציא סינה מהחיים, להיות אלוף הארץ בבריאות הנפש. אני מקלף את השטויות שלי, אולי התחלתי מאוחר. אני מסדה את המגירות אצלי, אני עושה מה שאפשר. אני בצד עם איזה ספר, יותר לבד במקום לרוץ עם כל העדר. עושה שלום גם עם עצמי, לרגוש את הילד בתוכי, להגיד לו איך שאתה ככה זה בסדר. אני בדרך לעצמי, אולי לוקח לי קצת זמן לסדר הכל חדש אצלי ולחבק כאב ישן. אני בכלא דמיוני, זכור לי כי עבר אני. אני עייף מתירוצים, אני חושב שאני מוכן לחפש לי משהו אמיתי.

אמר לי, בא לך ניפולי ישראל, אמר לי, פאק, אתה רואה שתי אצבעות האלה? אמר, תדע לך, בורא עולם יותר קרוב אליך. עכשיו שתי אצבעות אלה אחת לשנייה, וזה בעיקר שקשה לך. תדע, יש אבא בשמיים ששומר עליך. תדע שיש לך אבא בשמיים שרק מחכה לך

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: רבותיי יקרים ואהובים שלי, אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב שאני חושב שיכול לשנות משהו בטבע האדם שהוא קשור לבן אדם לחברו, כלומר לשון הרע. זה קשור לבן אדם לאשתו, זה קשור לבן אדם לעצמו, ויותר חשוב מהכל, בן אדם לבוראו. תודה רבה צדיק, השם ישמריך. בן אדם לבוראו, הכוונה היא בן אדם לקדוש ברוך הוא. תראו רבותיי היקרים, כל אחד ואחד מאיתנו מצווה לאהוב את השם יתברך. כל אחד מצווה לאהוב את השם יתברך, שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אתה צריך להגיע למדרגה שבכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו נפש, צריך למסור את הנפש של הקדוש ברוך הוא, למות על הקדוש ברוך הוא, מת ולא עובר על שלוש עבירות שבתורה. אני אוהב את השם יתברך, אני מוכן למות בשבילו. כסף, מוכן לתת הכל בשבילו. כל דבר בחיים שלי אני מוכן להקריב למען השם יתברך מרוב אהבתי אליו. אנחנו חייבים לאהוב את השם יתברך. יותר מזה אני אגיד לכם, יש אנשים שמקיימים מצוות מתוך פחד, כפקלה, גיהנום, עונשים. הוא מפחד מעונשים, הוא בא לבית המדרש, הוא בא לבן זכאי לשמוע דברי תורה. ויש בן אדם שבא לשמוע דברי תורה לא בגלל גיהנום, לא בגלל עונש, אלא בגלל שהוא אוהב את השם יתברך. אומר הרמב״ם, מי שעובד את השם מתוך יראה, זה דרך של שכלים. למה? אבל בן אדם שיש לו שכל חכם עובד את השם מאהבה. זה כמו אדם שיש לו בת יפהפייה, בת צדיקה, בת מיוחדת, והוא בא לחתן ואומר לו, אם אתה לא מתחתן עם הבת שלי, אני שובר לך את כל העצמות. זה בפרסית קוראים לו בחתי דיוונה. מה, אתה, יש לך בחורה יפה, בחורה צדיקה, תן לו להיפגש איתה, הוא לבד יאהב אותה. אחים, אתם מקיימים את התורה בגלל שאתם אוהבים אותה או בגלל שאתם חייבים? איך מגיעים לאהבה? זה השאלה. תודה רבה נשמה, תודה רבה מתוק, השם ישמור אותך. אבל באמת, איך מגיעים לאהבה אחי? אני רוצה לאהוב אותך, אני אוהב אותך אחי, אני אוהב אותך, אני מודיע לכם חגיגית, אני מוסר מודעה, הרב אחידה בירך עליי בשהחיינו, גם אני מברך עליו שהחיינו, כי אני אוהב אותו, הוא עושה זיכוי הרבים שאין כדוגמתו. אני אוהב אתכם, כל אחד ואחד מכם, אני מקיים בכם מצוות עשה מהתורה ואהבת לרעך כמוך. אני מודיע לך חגיגית, אני אומר לכם את זה בפה מלא. ולא בגלל שאני צדיק, אלא בגלל שאני יהודי הכי פשוט שבעולם. ואני אומר לך אח יקר שלי, אני רוצה ללמוד איתכם היום לא איך לא לדבר לשון הרע, לא איך לא לדבר לשון הרע, איך לא לרצות לדבר לשון הרע. זאת אומרת, לא שחס ושלום יהיה לי משהו לא טוב עליך ואני אגיד אסור לדבר לשון הרע, אלא אין לי משהו רע עליך, יש לי רק משהו טוב עליך, וממילא לא אדבר עליך לעולם, כי ראיתי בך רק דברים טובים. מצורע זה נוטריקון של מוצא רע. מוצא רע. מצא רע, קיבל מצורע. אדם שמוצא רע, אדם שמחפש רע, ימצא רע. אדם שמחפש טוב, ימצא טוב. יום העצמאות. יש אנשים אומרים יום העצמאות, נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו. יום יש אנשים אומרים יום העצמאות, אוי אוי אוי, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. אני ביום העצמאות מרגיש, אני עובד קשה, זה היום הכי קשה שלי בשנה. יותר מיום הכיפורים. אני מתחיל פה, עכשיו נוסע לאשדוד, אחרי זה חולון, אחרי זה רעננה, אחרי זה תל אביב, אחרי זה פה, אחרי זה שם, משתבח שמולד, מעיר לעיר, מכפר לכפר. קריאת שלום, אני מתמלא באושר, אחי, אני מתמלא בעונג, תסתכל. תראה איך אנשים אוהבים את הרב, תראה, תסתכל. תראה איך אנשים אוהבים את הרב. עם ישראל בתפארתו, לא עם ישראל בתפארתו. זאת אומרת, כשאני רואה עכשיו רב שמקבל כבוד, אני רואה טוב. אני רואה אותך, ברוך השם, חזרת בתשובה, צדיק, כל כך הרבה שנים, מוסר נפש של השם יתברך, אני רואה יהלום. אני רואה אותך בן תורה, ברוך השם, אני מתמלא באושר. אחים יקרים, יש סיכוי שאני אדבר אליך לשון הרע, חס ושלום? אין סיכוי. למה אין סיכוי שאדבר על אחד מכם לשון הרע? כי לא ראיתי בכם רע. כי לא מצאתי בך רע. ראיתי בך טוב, ממילא, כיוון שראיתי בך טוב, אדבר עליך רק טוב. ואני שואל את השאלה, רבותיי יקרים, זה כל כך הרבה, כל כך הרבה חלקים בחיים שלנו, שזה מתפרס לטוב ורע. אתה מסתכל על אשתך, בטוב או ברע, אחי? אתה מסתכל על אשתך. לפעמים היא באה לנו בעין מעצבנת, נכון? לפעמים אתה רואה אותה בעין לא הכי טובה בעולם. כי אתה מצאת בה משהו רע, אחי. ועל זה אומרת הגמרא, כל הפוסל, במומו פוסל. תסתכל נשמה תאורה שלי, אח יקר שלי. אם באת ואמרת, פלוני אלמוני לא בסדר, כי יש בו את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, דע לך שכל הנגעים שהזכרת בו מצויים בך. כי כל הפוסל, במומו פוסל. אני ראי, שמעתי פעם רב אחד, כאב לי הלב, ראיתי אותו צועק על מישהו שיש לו טלפון באמצע השיעור. צעק עליו צעקות נוראיות. הוא ביזה אותו ברבים, הלבין פניו ברבים. צעק עליו וצעק עליו, תתבייש לך ובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב אל תפסול אף יהודי בעולם, כי אם אתה פוסל מישהו, אתה פוסל את עצמך. מספיק כבר לחפש רע בעם ישראל, אחי. מספיק לחפש רע, יש מספיק בלגן בעולם, בוא נחפש טוב. מספיק לחפש רע בעצמך. אתם יודעים שבחורים הצעירים היום לא רואים טוב בעצמם? כשאני אומר לך, תראה טוב, אתה צריך לראות טוב קודם כל בעצמך. תראו מה הרמב״ם אומר. אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, אל תעש עצמך רשע. אל תהיה רשע בעיני עצמך. לכאורה, למה לא? תעש עצמך רשע כדי לחזור בתשובה. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, אם אתה קורא לעצמך רשע, אתה לא תתבייש לעשות עבירות של רשע. אם אני שואל אותך, אתה רשע או צדיק? אתה יודע מה אתה עונה לי? אני צדיק. אני בדרגה של צדיק, לא מתאים לי לעשות עבירות, לא מתאים לי לעשות שטויות, לא מתאים לי להסתובב במקומות לא טובים, כי אני והקדוש ברוך הוא במקום כל כך קרוב, שלא מתאים לי לעבור על רצונו של השם יתברך. אל תעשה סמך רשע. אתה רואה את הנקודות החיוביות שבך, אחי? אתה רואה את האור אינסוף שבוגע ממך? אני רואה. אני רואה. אם הייתי עכשיו יכול לשבת עם כל אחד ואחד מכם, ולתת לך 5 דקות מחמאות על עצמך, אחי, כדי שתפרח ותסגשג, הייתי עושה את זה. אין לי זמן. אני רואה בכם יהלומים. אני שואל אתכם, אתה רואה בעצמך יהלום? אתה רואה בעצמך יהודי צדיק שיכול לקדש שם שמיים ולזכות את הרבים לאלפים ולרבבות? אתה רואה את זה, אחי? אני רואה את זה. אני מאמין, ברוך השם, אני רואה את זה בלי לדעת מה אתה עושה. אני רק רואה אותך פה, צדיק, יושב פה ומקשיב לדברי תורה. יושב בצורה כל כך יפה. אני אמרתי לכם שאני אוהב אתכם, זה לא סתם. אני 30 שנה לומד לאהוב. אנשים לא יודעים, 5 דקות לא למדו מהי אהבה. 5 דקות לא למדו מה זה אהבה. מה זה לאהוב את השם יתברך? לאהוב אותו כשיש לך? האם אתה אוהב אותו גם כשאין לך? האם אתה אוהב אותו כשכואב לך? האם אתה אוהב אותו כשחסר לך? האם אתה אוהב, אתה אוהב אותו גם ברגעים של הדיכאון? של הכאב? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל שנייה ושנייה בחיים שלך אתה אמור לאהוב את השם יתברך. איך מגיעים לאהבה, אחי? איך אני מגיע לאהבת הבורא יתברך? איך אני מגיע לאהבת ישראל? ואתם יודעים מה לא פחות חשוב? אהבת התורה הקדושה. לאהוב את התורה. כיף לכם לקיים מצוות? או שאתם עושים את זה כי אתם חייבים? כיף לכם, הציעו לי להיות קבלן, להרוויח 20-30 מיליון שקל עכשיו. לקנות שטח, לעשות פליפ, לעשות שם איזה מהלך כזה, 20-30 מיליון שקל. צעקתי לו ואמרתי לו, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי? לא רוצה 20 מיליון, לא רוצה 30 מיליון, אני רוצה ללמוד תורה כל ימי חיי. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. ואני אומר לכם את זה בכנות, בכנות. כסף יכול למשוך אותך לעזוב את התורה, אחים יקרים שלי. רק מי שאוהב את התורה לא יעזוב אותה לעולם. דוד המלך אמר, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. טוב לי ללמוד תורה ביום אחד מאלף ימים של מלך שיושב על כיסא מלכותו ומפוצץ בכסף, השתבח שמו לעד. טוב לי בית המדרש יום אחד שאתה יושב פה עכשיו ומקשיב לדברי תורה. מאלף ימים, מאלף קורבנות שהקריב משה שלמה המלך במלכותו. מה מביאה אותך אהבה, אחי? זה אהבת התורה, אהבת המצוות, אהבת הבריות, אהבת השם, אהבת החיים. השתבח שמו לעד, אתה חי בגן עדן. אומר הרמב״ם, הייתי צריך להתחיל את השיעור בזה ושכחתי. תמיד אני שוכח את ההקדמה הזאת. שימו לב רבותיי יקרים. אדם שהוא חולה, חס ושלום, לא על אף אחד מעם ישראל, לא עליכם ולא על אף אחד מעם ישראל. לא מרגיש טוב. יש לו איזושהי מחלה. הוא הולך לרופא כדי להתרפות, מתפלל לבורא עולם, למי ששולח רפואה, והולך לרופא שירפא אותו. אומר הרמב״ם, זה בכל לי הגוף. מי שחולה בכל לי הנפש, מה צריך לעשות? כל הכבוד. מי שחולה בכל לי הנפש, רבותיי היקרים, אומר הרמב״ם, ילך לרופא הנפשות. מי זה רופא הנפשות? הרב! רק רב שמבין בנפש, יש רבנים שלא מבינים בנפש. אני לא צוחק. יש רבנים שאתה שומע אותם, הנפש שלך נהרסת יותר מאשר מתקרבת, לא בגלל שהם רעים, הם פשוט לא מבינים בנפש. אני רוצה לשאול אתכם שאלה הכי מיקרים שלי. מה זה חולי נפש? מה זה חולי נפש שהרמב״ם שולח אותנו לרופא הנפשות? מה זה האדם שחולה בנפש שהרמב״ם אומר לך לרופא הנפשות? מי זה הבן אדם החולה הזה? בוא נלמד ביחד. אדם שיש לו שנאה בלב, הוא בריא בנפשו, הוא חולה בנפשו. מחילה מכבודכם. יש לו חולי, אחי. לא חולי מסוכן, אבל חולי קשה. אתה רואה אותו, אתה איזה בעשה שיש לך מישהו שונא? נכון? אתה רואה אותו כל הזמן בבית הכנסת? איזה רמה, איזה הרגשה לא טובה, איזה שנאה, ואתה מתכנן איך אתה שם לו מטען מתחת לבית, ומטען מתחת לזה, כל אחד והסרטים שלו. אחי, אח יקר שלי, תתרפא נשמה. תתרפא ג'ונם שלי, למה אתה סוחב בלב שלך את ההרגשה של השנאה הזאת? למה אתה סוחב טינה בלב? לא, לא אתה נשמה, חס ושלום, היוני, איזה מתוק אתה. נזכן, הסתכלתי עליו וניבל. לא, לא אתה, לא אתה, חס ושלום. אדם קנאי, הוא חולה. דרך לרופא הנפשות. מישהו מכם פעם בא לרב, אמר לו, הרב, תרפא אותי מהקינה שלי? אתה יודע למה אתה מקנה, אחי? אני אגיד לך סוד פשוט למה אתה מקנה. לא אתם, לא אומר שאתם מקנים, אתם לא חשודים בעיניי לקינה. אבל אם יש פה מישהו מקנה במרצדס, ראית איזה מרצדס יפה פה במושב, ואמרת מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב שיסע גם אני במרצדס, אם ראית פה וילה מטורפת פה בבן זכאי, ואמרת בריכת שחייה, קפיצות, בלגן, ואני יושב פה בדירת שיקון ביבנה, ואני דירה קטנה, השתבח שמו לעד שכונת עמידר, אח יקר שלי, אם אתה קנאי, לך לרופא הנפשות. לך לרופא הנפשות.

חולי נפש זה כעס, אחי. כל זה ללא יוצא מן הכלל, מתחיל ונגמר. אתה יודע למה אנחנו מקנים? אתה יודע למה אנחנו מקנים, אחי? חוסר אמונה בוודאי. אבל יש פה משהו אחר, הרבה יותר עמוק, אחי. אתה אף פעם לא ראית מה אתה שווה. אני אתן לך דוגמה. אתה באת לשיעור תורה היום. שתהיה בריא. עכשיו כולם עושים מנגלים, סטייקים, בללם, בללם, ושיפודים וחלויד, ואתה שומע פה דברי תורה. תאר לך שבן אדם יוצא פה משיעור תורה ומקנה עכשיו באיזה וילה או מרסדס. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה לא מעריך את עצמך, נשמה שלי. אתה לא מעריך את עצמך. אתה לא יודע מה אתה שווה. אתה מקנה בחתיכת פח מגרמניה? אתה למדת תורה, אתה שווה 1,000 מרסדסים. האישה שמחכה לך בבית, האישה הטובה שמחכה לך בבית, שאוהב אותך והצדיקה והצנועה הזאת, שווה 1,000 מכוניות, 1,000 בתים, 1,000 וילות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, ואהבת לרעך כמוך. אתה צריך לאהוב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך. האם אתה יודע להבין כמה אתה שווה? מה אתה מקנה? אתה שווה יותר מכולם. אין כמוך בעולם, לא היה כמוך בעולם, ולא יהיה כמוך בעולם. כשאתה מסתכל על מישהו אחר ואומר, אני רוצה להיות כמו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך אותך, יש לי כבר מישהו כזה. כשאתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני מקנה בפלוני אלמוני, אני רוצה כמוהו, כמוהו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי אותו, אני לא צריך אותו, אני צריך אותך, אותך, אותך, אני רוצה אותך. יהודי יקר ופשוט שעובד את השם בשמיכה ובתמימות. אתם חושבים בגלל שאני יושב פה מול המיקרופון, אני יותר טוב מכם? אתם טועים טעות חמורה. יכול להיות שכל אחד מכם שם אותי בכיס הקטן, בעבודת השם שלו, בתמימות שלו. ביופי שלו, בתארה שלו, בעבודת המידות שלו, בענבה שלו. הכל שקר, זה אלמא דשיקרא, אומרת הגמרא, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אל תזלזל בעצמך, אם אתה לא תאהב, תאריך את עצמך, לא תגיע רחוק. תדע שאתה יכול להיות גדול הדור בתורה ויראת שמיים בזיכוי הרבים, יהודי יקר, במצוות שלך. אתה יהודי יקר ומתוק להשם יתברך. מה יצרה יגיד לך? אתה לא שווה כלום, מה אתה שווה, ומה אתה זה, ומה אתה זה, ואתה ואתה, ואומר רבי נחמן מברסלב, מי זה רופא הנפשות? רבי נחמן מברסלב. הוא היה מבין בנפש האדם. יש לו את התורה הכי חשובה שלו של רבי נחמן מברסלב, כל ברסלב חיים על התורה הזאת. ואני מיישם אותה, אחי, אני עוסק בקירוב רחוקים, אתם מבינים שהביזנס שלי זה קירוב רחוקים? כרטיס אשראי, לא כרטיס, כרטיס ביקור שלי, יש לי כולל 180 אברכים, יש לי ברוך השם דברים, סיימתי דיינות, סיימתי רבנות, אני כותב תשובות, אני חבר מועצת הרבנות הראשית, אבל אני אומר לך שהתפקיד העיקרי של לשמוע הקדוש ברוך הוא ישלח את יגאל כהן לעולם, זה לא להיות רב גדול, יש הרבה רבנים יותר גדולים ממני, זה לתת נשיקה ליהודי ולקרב אותו לאבינו שבשמיים, לקרב יהודי לאבינו שבשמיים. ואני אומר לכם סוד, כן, ככה השם לקח אותי למשימה, זה המשימה שלי. לתפוס יהודים, לתפוס יהודים, אתמול הייתי בשיעור 700 איש, שלשום בבני, בזה, עם יום העצמאות, זה קשה מאוד. לפני כן היינו בלוד, באור יהודה, אנשים צמאים. גיליתי סוד שרבי נחמן מברסלב אומר, סוד פשוט, אחי. סוד פשוט, רק אני רוצה להעביר לכם את המסר, מי רבי נחמן אליכם? בוא תיקח מותק שלי, זה ירפא אותך, אתה תהיה בריא בנפש שלך. אומר רבי נחמן מברסלב ברש פי ב' בתורה שקוראים לה זמרה, ועוד, בדיוק, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. מה זה ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו? אם אני אבוא אליך, נשמה תורה שלי, ויצעק עליך, חס ושלום, אני לא אעשה את זה לעולם בעזרת השם, ויחס עליך, ויצעק עליך, וחס ושלום אבזה אותך, ויראה לך כביכול רגשות של שנאה כלפיך, אתה תקשיב בקולי או לא תקשיב בקולי? אתה לא תקשיב בקולי. למה? אנרגיה שלילית. אומר רבי נחמן מברסלב, ראית הרשע? הרשע הכי גדול בעולם, יש בו משהו טוב או אין בו משהו טוב? יש בו משהו טוב? יש בו משהו טוב. יכול להיות למשל שהוא נוטל ידיים בבוקר. הוא רשע, אבל נוטל ידיים בבוקר. יכול להיות שהוא מכבד את אשתו, מאוד יפה. יכול להיות שהוא מכבד את אבא שלו ואת אמא שלו. לוקח אותם לבית חולים, מחזיר אותם, קופת חולים, מחזיר אותם, לוקח אותם לבית אבות ולוקח אותם לחוג וזה, מחזיר אותם. ילד טוב, ברוך השם, מכבד את ההורים שלו.
אומר רבי נחמן מברסלב, אתה רוצה להשפיע טוב?

0: אבל יהודי, תראה את החלק היפה שבו. תקשיבו טוב, סוד פשוט אחי. אם אני משכנע אתכם שאני אוהב אתכם, כל מה שאני אגיד לכם אתם תקשיבו לי. זה מה שאומר רבי נחמן מברסלב. ברגע שאני רוצה להרים אותך למעלה, אני צריך לראות את הנקודת אור שבך. יש בך טוב? אני צריך לחפש את הטוב, לראות את הטוב, למצוא את הטוב, ורק אז אני אוכל להרים אותך אל עבר האין רשע ואיננו, התבוננת על מקומו, אין רשע. איפה נעלם הרשע? הוא נהפך להיות צדיק. מה אתה רואה, אחי? אומר רבי נחמן מברסלב, זה פסיכולוגיה התקנית, שתדעו, אני לומד פסיכולוגיה. אני לומד פסיכולוגיה כדי לעזור לאנשים בטראומות, כדי לעזור לאנשים בדיכאונות, לעזור לאנשים בחרדות, לעזור לאנשים שבבלבלות של החיים. אני לומד פסיכולוגיה כדי לעזור לרפות אנשים, ואני מגלה יותר ויותר, ככל שאני לומד יותר, אני מגלה יותר שרבי נחמן מברסלב בתורה שלו בעצם טבע את כל הפסיכולוגיה העדכנית בתוך תורה אחת, רש פי בית, בליקוטי מוהר"ן. מה הוא אמר שם, אחי? אתה עשיר, אתה יקר, אתה צדיק. אתה רואה את היהלומים שבך, עוז? היה אתמול יהודי אחד בשיעור שלי, הוא מרשה לי לספר את זה. הייתה לו מחלה שלא היה לו שיער. יש לחץ נפשי מסוים שגורם למחלה שהגוף לא עושה נגד השיער. הוא דוחה אותו. ממש, בלי שיער היה. מסכן, לא מסכן. בירחתי אותו, התפללתי עליו. כל פעם היה בא לשיעור, מתחזק. קרה לו נס, המחלה נעלמה, וואלה, גדל לו שיער, אתה רואה אותו היום, אתה לא מאמין, יש לו שיער יותר מכולנו. תקשיב טוב. אתמול הוא אמר לי בשיעור, הרב, הוא מרשה לי לספר את זה, ככה שאני לא חזב שלום לרשותו, לא הייתי עושה את זה. אומר לי, הרב, תדע לך שהייתי בלי שיער, לא אהבתי את עצמי. והיום כשיש לי שיער, אני אוהב את עצמי. אתה יודע, כל כך חרה לי לשמוע את זה, זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. יש לנו כולל של 180 אברכים, לצערנו הרב היינו חייבים להוציא כמה אברכים החוצה, בזמן האחרון. בכאב לב אני אומר את זה. למה? הם לא מגיעים בזמן והם עושים אווירה לא טובה בכולל. מקלקלים את האברכים האחרים בכולל. אז ראש הכולל שלח כמה הביתה. מתקשר אחד קרובי המשפחה לראש הכולל ואומר לו, הרב יגאל, אני תמיד אהבתי אותו. תמיד אמרתי עליו דברים טובים, אבל עכשיו הוא ירד לי מהעיניים. הוא אהב אותי או לא אהב אותי? הוא אף פעם לא אהב אותי. הוא היה אהבה של אינטרס. נשמה תאורה שלי, אם אתה אוהב את עצמך רק עם שיער, ורק שאתה יפיוף, ורק כשאתה צדיק, ורק כשאתה קדוש, אתה לא אוהב את עצמך. שבע יפול צדיק וקם. תקשיבו טוב, רבותיי היקרים. צדיק כמה פעמים נפל? שבע. רשע כמה פעמים נפל? פעם אחת. זה לא יאומן. תקשיב טוב. רשע זה יהודי שמתפלל במניין שלוש תפילות, עושה קידוש, עושה שבת, עושה זה, אבל נפל, הלך עם אשת איש, נפל. הצדיק, וואלה, נפל שבע פעמים, אבל קם. הרשע נפל פעם אחת ולא הצליח לקום. אתה מבין? אותו בן אדם שעכשיו, את אומרים לך, הוא צדיק, הבן אדם הזה ברזומה שלו, ב- ב- ב- ברשימות שלו שבע נפילות, אבל הוא צדיק, הוא בא לך עם תעודה, אני צדיק. והחבר שלו שהוא רשע, יש לו ברשימה שלו נפילה אחת, כתוב לו בתעודת זהות רשע. אתם מבינים, רבותיי היקרים, ליפול זה חלק מה-DNA שלנו. נפלת, אז מה? אז מה, אחי? נפלת באינטרנט במקומות לא נפלו, נפלת פה, נפלת עם אשתך, חד ושלום גירושין, זה לא משנה, אחי. זה לא משנה כמה הנפילה שלך הייתה נפילה רחוקה, זה לא משנה כמה הנפילה שלך הייתה לשאול תחתית, השאלה היא אם הצלחת לקום חזרה ולנצח את היצר הרע שאומר לך אין לך תכלית, ואז זה המלחמה. אתה אוהב את עצמך? אדם שאוהב את עצמו לא לוקח סמים. אני לא אדפוק לעצמי את החיים. אתם יודעים שיש אנשים שאומרים לילד שלו אל תיקח סיגריה, והוא בעצמו מעשן שלוש קופסאות ביום? איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה שבן אדם על הבן שלו אומר לו, אוי ואבוי, תיקח סיגר עליי, נשבור לך את כל העצמות, והוא מרביץ. בדיוק, זו התשובה. אני מכיר אישה שחזרה בשאלה, מאשנת קופסת מלבורו בשבת, מכילה מכבודכם, מכבוד המקום, והילדים של הדתיים, היא גידלה אותם בישיבות. היא סיפרה לי, הרב, תדע לך, עכשיו, אין ינק, עם הבן שלי עכשיו, קרה בשבת מקרה, שהבן שלה טלטל מוקצה, מוקצה, דה רבנן, לא דה ראית, היא צעקה עליו, שבת, פושטק, פרחח, וחזרה לשן סיגריה. סיפור אמיתי. איך אתה מסביר את זה, ג'ונם? היא אוהבת אותו יותר ממה שהיא אוהבת את עצמה. אם אתה אוהב את עצמך, אחי, אתה לא עושה שטויות. אם אתה מעריך את עצמך, אתה לא עושה שטויות. אתה שומר על החיים שלך, כי אתה יודע שיש דין ויש דיין. אתה לא עושה שטויות, אחי. והתורה מצווה עליך לאהוב את עצמך ולדאוג לעצמך אהבה שלא תלויה בדבר. לא אהבה של אינטרסים. היום, היום, היום, אחי, אני אומר לכם, רוב האהבות זה אהבה של אינטרס. רוב האהבות אהבה של אינטרס, לכן יש מלא גירושין, כי מתחתנים לא נכון. לא נכון, אחי, זוג מתחתן היום מאינטרסים. לא מתחתנים בלתת, לתת, בא לתת אהבה לאשתו. הוא מתחתן כי היא יפה, הוא מתחתן כי מתחתנת כי יש לו כסף, כי יש לו ככה, והוא חכם, והוא חתיך, והוא מצליח, והוא תלמיד חכם, והוא ככה, והוא זה, והוא זה, והוא זה, והוא זה. הכל הכל סיבות, סיבות, סיבות, סיבות, סיבות. זו לא אהבה, זו לא אהבה. יש אהבה אחת, אהבה שלא תלויה בדבר. כשאתה אוהב את השם יתברך, גם כשכואב לי, אני מוכן לבכות, אני מוכן למות על השם יתברך, אני מוכן לחיות על השם יתברך. כואב לי אחי, כואב לי, שתי הרגליים כואבות לי, אני צריך להחליף ברכיים. אני לא מחליף כי אני בעזרת השם מתפלל שהשם ירפא אותי. אני עם כאב תמידי בחיים שלי, כאב תמידי אחי, חמש כדורים ביום אני לוקח גאות, דלקת פרקים, דלקת זה, דלקת זה. ואני מתוך הכאב אומר לכם, אחי אהובי, אני בוכה כשאני מדבר על זה. אני אוהב את השם יתברך, אתה יודע מאיזה סיבה אני אוהב את השם יתברך? חוץ לזה שהוא מעניק לי, הוא נותן לי חיים, הוא נותן לי זכויות, הוא נותן לי את הזכות הכי יקרה בעולם לעמוד בפניכם ולדבר. אני הקטן משכונת התקווה עומד ומדבר בפניכם, אחי, זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לי בחיים. היום אני הולך לדבר בקריאת שלום בתל אביב, בבית כנסת שבו גדלתי בתור ילד שהיום חלקים לי תהילים, ארטיקים לתהילים, בבני בנימין, בתפארת רפאל. אתה מבין שאני בתור ילד הייתי מקבל ארטיקים בתהילים, והיום אני הולך לדבר שם בפני קהל, תראה איך פשוט מרים אותי מבירה המיקרה, מבירה המיקטה, הוא לקח אותי ממקום השפל ביותר בעולם, ולקח אותי עכשיו לדבר, אחרי הראשון לציון, אחרי הרב יצחק יוסף, שיהיה בריא, השם ישמרו וחיו. זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמול העד, נותן לי כל כך הרבה, אבל לא בגלל זה אני אוהב אותו, לא בגלל זה אני אוהב אותו אחי, לא בגלל זה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, לא בגלל זה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מגיע לו את כל האהבה שבעולם, גם אם הוא מחליט שלא לתת. כי כל מה שהוא עושה בעולם זה לטובה. כי הוא טוב מושלם. כי הוא טוב מושלם. אני אומר את זה על השביעי באוקטובר, אני אומר את זה על השואה, הוא טוב מושלם. קשה לך לקבל את זה, אחי? קשה לך לקבל את זה? קשה לך להכיל את זה? אתה לא מכיר את אבא. אתה לא מכיר את אבא, אחי. אתה לא רואה את השפע האלוקי שיורד עליך מן השמיים ברגע זה שאתה יושב פה ומקשיב לי. כמה רחמים גלויים, זה הבן שלך? שתהיה בריא עד 120, שתראה מנונחת יהודית. מהילד המתוק הזה. תראה איך הוא מתרגש מדברי תורה, ילד הנשמה התורה הזאת. זכית ברוך השם בילד הכי יפה בעולם. אנשים לא מאופסים, תסתכל נשמה. תסתכל אחי, איזה דברים תיאורים יש לך ליד הידיים. תסתכלו ילד שאוהב את השם יתברך, אוהב את השם יתברך אהבה גמורה. תסתכלו כמה העולם מלא טוב, אתם רואים את הטוב שבכדור הארץ, הארץ הכי יפה בעולם, אחי. במיאמי יש מישהו שמשלם לי כרטיס, אחי, רק תבוא, תעשה לנו שיעורים במיאמי, אחי. אני אומר לך, אני מרגיש פה יותר כיף ממיאמי. יותר כיף מכל הארצות שבעולם. איפה תמצא מקום כזה עם אלף איש? השתבח שמולעד במושב, הכל ירוק מסביב, ואיזה אנשים יעלומים אחד-אחד. השתבח והתעלה שמולעד. תראה את בורא עולם, כמה שפע הוא מוריד לך בכדור הארץ. העיניים שלך רואות טוב או רע. אתה רואה טוב בעולם? אתה רואה טוב בשם יתברך? אתה רואה טוב בעם ישראל? אתה רואה טוב בעם ישראל? שאלתי שאלה, עם ישראל, העם שלנו הנפלא, מושחתים או טובים? טובים או מושחתים? אוי ואבוי, השם ישמור איך אני הצלחתי להוציא מילה כזאת בפה על עם ישראל. הכי טובים בעולם. כפה לך רימון רקתך. אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון על אותו אחד שצעק עליי בשיעור שם עם התוצית השרי. היה איזה אחד שצעק עליי שם. נכנס לשיעור מסכן, היה עצבני, עצבני, לא יודע מה עבר עליו, עצבן של החיים. התחיל לקלל וצעק וצעבב והשתבח שמול העד. הבן אדם מסכן, תראה מה זה. אתמול בלילה בשיעור, מביאים לי, הבן אדם כבר חודשיים היה בבית חולים. לא יודע, קרה לו משהו בגב, נתפס לו הגב, כאבים נוראים, היה בבית חולים בחודשיים. הבן אדם מתקשר אתמול לבקש סליחה, אומר לי מכילה, ליד כולם, סליחה, מכילה, כפרה, אני מבקש סליחה, שמעתי אותך מדבר בערוץ 14, ראיתי כמה דברי תורה אתה מדבר, איזה טעות עשיתי, איך לא כיבדתי אותך, איך לא דיברתי יפה. אתה יודע, כל כך התרגשתי מזה. מה, ממה התרגשתי? בן אדם לא הכי דתי בעולם. מסכן, היה בשעת לחץ, קצת צעק, קצת דיבר מנעמת נפשו. מה שאומרת הגמרא, כפה לך הרימון רקתך. מה זה כפה לך הרימון רקתך? אפילו רקנים שבך. רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. מרקנים שבך מלאים מצוות כרימון. ואתה לא נקרא רקנים שבך. אתה מלא מצוות השתבך שמולד יותר מהרימון. השאלה היא אם אתה רואה את זה בעיניים, כי אני רואה בך טוב. אתה יוצא מפה היום מזכה הרבים, אתה יוצא מפה אוהב, אתה יוצא מפה מחזק, אתה רוצה לזכות הרבים, תאהב אותם. אתה מבטל אותו בחירה החופשית. אני לא זוכר בן אדם אחד שבאתי וחיבקתי אותו ואמרתי לו תניח תפילין שהוא אמר לי לא. כולל סלב, כולל מפורסמים, כולל אנשים משתבח שמולד רחוקים כי מתחה וקשת. ברגע ששמתי עליו יד, חיבקתי אותו בחיבוק של אהבה ונתתי על ליבי לאהוב אותו אהבת אמת, כמו שהשם רוצה שנאהב אחד את השני, ואהבת לרעך כמוך אני השם, ביטלתי ממנו את הבחירה החופשית והחלטתי בשבילו, כך אומר רבי נחמן מברסלב, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, קירבתי אותו באבותות האהבה כמו מגנט, כמו אש, כמו דבורים שבאות לכוורת, דבורים שבאים לכוורת, קירבתי אותו לעבודתו התברך באבותות האהבה. אתה יכול להיות מזכה הרבים, אתה יכול להיות אדם גדול, אתה כבר אדם גדול. אני אומר לך את זה, אבל אני לא יכול לעזור לך. אני יכול להיות בתפקיד של רופא הנפשות, אתה צריך לפתוח את הפה לבלוע את הכדור. הרופא מגיש לך תרופה לפה, תפתח את הפה תבלע את התרופה. תוכל עכשיו את מה שאני מאכיל אותך אחי, אני תמיד אומר בתחילת השיעור, תנו לי שעה מפתח של הלב שלכם. תנו לי שעה מפתח של הלב שלכם. תן לי שעה את המפתח של הלב. אני אחזיר לך אותו, אני אחזיר לך אותו נקי יותר. אני מחזיר לך אותו, השתבח שמו לעד, שאתה תצא מפה אריה היום, אריה אחי, אריה. למה? כי ראית את היעלומים שבך, ראית את היעלומים באשתך. כשאתה חוזר הביתה, תראה את הילד שלך. הילד הוציא מבחן 70. יש לי ילדה עם הפרעת קשב וריכוז, הממוצע שלה בין 40 ל-60, אחי. כשהיא מביאה 40, אנחנו עושים סעודת הודיה בבית. כן, כן, סעודת הודיה, אני אמרתי לה, ביתי, אני אוהב אותך, יזרקו אותך מבית הספר, יזרקו אותך מהסמינר, לא יודע מה יקרה, אני אוהב אותך אהבת אמת, זה לא משנה לי אם את צנועה או לא צנועה, אני אוהב אותך, אני מעדיף אותך צנועה. היא מתביישת ממני, בחיים שלה היא לא מתלבשת לידי שלא בצניות, היא צנועה. אבל אם אני רק מסתכל עליה ואומר לה לא, עם הראש ככה, היא רצה מיד להחליף את החצאית. לא כעסתי עליה, לא ירדתי עליה, מעולם לא אמרתי לה מילה לא טובה על מה שהיא לא צנועה. אהבתי אותה אהבת אמת. אם אני ואתה נאהב אהבת אמת, אתה לא תרצה לפגוע בי, לא בגלל שאתה מפחד ממני, רק בגלל שאתה אוהב אותי. אתם אמורים לאהוב את השם יתברך ברמה שאתם לא מחללים שבת, לא בגלל פחד מחללי אמות יומת, בגלל שהשם יתברך רוצה שאני אשמור שבת, ואני מוכן למות בשבילו כדי לשמור את השבת שלו, כי אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, נקודה. אני אוהב אותו, הלב שלי מלא באהבה, לא רוצה שנאה, לא רוצה לשנוא רשעים, לא רוצה לשנוא אף אחד בעולם. איך מגיעים לאהבת אמת? כל הכבוד נשמה שלי, כל הכבוד מתוק שלי. איך מגיעים לאהבת אמת? קודם כל סור מרע. איך קוראים לך מתוק? דניאל. תודה על השאלה. איך מגיעים לאהבת אמת? קודם כל אל תשפוט אף אחד בחיים שלך. דניאל, אתה יכול לשפוט אותי? למה לא? לא משנה, אבל נגיד חס ושלום, בא לך לשפוט אותי, אתה יכול לשפוט אותי? אתה יודע מה אני עברתי בחיים? אני יכול לשפוט אותך? נשמע שלי? למה לא? אף פעם לא הלכתי בנעליים שלך. אני יודע מה אתה עברת? אני יודע מה אתה עברת? אני יודע מה אתה עברת? איך אני יכול לשפוט אותך? ראית בן אדם מחלל שבת? חס ושלום, מדליק סיגרה בשבת, אוכל פיטה פלאפל, פעם אחת בחיים שלי ראיתי, כמעט התעלפתי. ראיתי יהודי אוכל שווארמה, פיטה שווארמה בפסח, כמעט התעלפתי. אני אומר לך, עוד רגע איבדתי את הסחרחורת. היום אני לא שופט אותו. לא יודע אם אני יכול לשפוט אותך, אחי? בחיים שלך אתה לא יכול לשפוט בן אדם. גם אם ראית בן אדם שעבר את כל העבירות שבתורה, אתה לא היית אצלו בנפש, אתה לא היית ברגליים שלו, אתה לא היית בנעליים שלו, אתה לא יודע איזה בלבלות הוא עובר, שתוק. אל תשפוט אף בן אדם בעולם. קודם כל, אל תשפוט. אני לא יודע מה עברת, נשמה שלי. יש אנשים מסכנים, יש אנשים פוסט-טראומטיים, יש אנשים עם מחלות נפש קשות, יש אנשים עם דיכאונות וחרדות. איך אתה יכול לשפוט בן אדם? על פי מה? לפי איזה כללים אתה שופט בן אדם? זה דבר אחד. דבר שני, בכל יהודי פה מפעם את רוחו של השם יתברך. חלק אלוה ממעל. תגיד לי אתה, דניאל, תסתכל על התמונה לצדיקים האלה. איך אפשר שלא לאהוב אותם? תראה איזה יום העצמאות, אחי. הם יכולים לשבת עכשיו רגל על רגל, מנגל, סטלבט, השתבח שמול העד. תראה איך הם יושבים פה, מצטופפים כולם, כולם נקבצו בהולך לשמוע דברי תורה. הדרך השנייה להגיע לאהבה זה ללקט יהלומים, ללקט יהלומים, ללקט יהלומים וללקט עוד יהלומים. תראה את הטוב בו ועוד טוב בו ועוד טוב בו ועוד טוב בו ועוד טוב ועוד טוב ועוד טוב. תראה, יכול להיות שהוא חלש בזה והוא חלש בזה והוא חלש בזה, אבל תראה כמה הוא חזק בדברים האחרים. דניאל, אתה יודע במה אתה טוב? אתה יודע במה אתה חזק? תרשום את זה בדף. תרשום בדף כמה אתה יעלום. תרשום בדף, היום הייתי בבן זכאי, למדתי חמישה שיעורים של רבנים, חמישה רבנים שמעתי אותם מדברים דברי תורה. אכלתי שם ארוחת צהריים, משתבח שמולה, מפנקים אתכם גם בארוחת צהריים, ואכלתי גלידות מעניינות, יש בחוץ גלידות מעניינות. לא לצאת באמצע השיעור. טילונים, אחי. בבני ברק מחלקים ארטיק שלגון קרח אחרי שעשית 700 פרקי תהילים. פה מחלקים לכם בחינם, משתבח שמולד, גלידות גביעים ומטעמים. אח יקר שלי, תרשום את כל הדברים, את כל היהלומים שבך, נשמה תאורה שלי, תרשום את היהלומים שבך. יש בך יהלומים, יש בך טוב, יש בך זהב, יש בך פרחים, יש בך את הדברים הכי יפים בעולם. כל אחד ואחד שרוצה להצליח בחיים שלו, אתה רוצה סוד האהבה? סוד האהבה מתחיל ונגמר בעיניים, אחי. יש גבר שמסתכל על הילד שלו ואומר, ברוך השם, משתבח שמו לעד, חלק אלוה ממעל הילד הזה, הילד הזה בעזרת השם, מיועד לגדולות, כי אתה רואה בו, והוא ילד משתבח שמו עם IQ של אוף כפו, אין לו שכל בלירה. אבל האבא מסתכל עליו ואומר, איזה גאון, איזה גאון, איזה גאון, כי הוא רואה בו יהלומים. הוא רואה בו יהלומים. וגם בשם יתברך, אחים יקרים שלי, אני מתחנן אליכם. אל תחפשו את הפגמים של חברים שלכם, שנראה מעלת חברנו ולא חסרונותיו. שנראה, אנחנו מתפללים על זה. השיעור הזה מיוחד בשבילך. תקשיב טוב, איך קוראים לך? עומר, תקשיב טוב. אני לא יכול לעשות לך טיפול עכשיו של ללום קרם, כי זה טיפול מאוד מורכב. אבל אני שואל אותך שאלה, אתה יכול להגיד לי דברים טובים עליך, עומר? תגיד לי דברים טובים עליך, עומר. סליחה, מחילה מכבודכם, יש פה חייל שאני רוצה לתת לו רגע שנועה תשומת לב. עומר, תגיד לי דברים טובים עליך, ממי. הנה זה הבעיה. הבנת? אתה בדיכאון, עומר היקר שלי, בגלל שאתה לא מוצא את נקודת האור בך. אז בגלל, אתה נשמה תאורה שלי, אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה עושה את המצווה הכי גדולה בעולם. את מצוות לימוד התורה. עומר, אתה נלחמת למען עם ישראל. עומר היקר, אתה נלחמת למען עם ישראל. איפה נלחמת? בהנדסה קרבית. איפה נפגעת איך? ברפיח. תקשיבו טוב מה קרה פה עכשיו. משמיים, לא מכיר אותו, לא יודע מי זה. חייל הלום קרב, יושב פה, והוא סובל מדיכאון וחרדות. דרך אגב, כמוהו יש עשרות אלפים. אני החלום שלי, אתה יודע מה עכשיו הפנת לי רעיון? לפתוח קליניקה לריפוי הנפש על פי תורת הרמב״ם, הבעל שם טוב ורבי נחמן מברסלב. לעזור לילדים האלה. הילד הזה, הבחור, סליחה שאני קורא לך ילד, בעיניי אתה כמו הבן שלי, ממי. איך אמרת קוראים לך? עומר. תקשיבו טוב. עומר נלחם ברפיח למען עם ישראל. עומר מסר נפשו, מה שאני לא זכיתי, אני הייתי בצבא. אבל הייתי, לא הייתי קרבי. הייתי סיירת אגוזי. לא הייתי קרבי, אני מודה ומתוודה, לא יודע מה אני אעשה. לא הייתי בכושר קרבי. עומר היה בקרבי. עומר יצא להילחם למען עם ישראל ולמען השם יתברך. ועומר לא מוצא דברים טובים בעצמו. נשמה תאורה שלי, אתה שם אותי בכיס הקטן. עומר היקר, הזכות שלך, אני מקנה בך. אני מקנה בנפש העדינה שלך, שראתה מראות קשות בגלל שהלכת למסור נפש על עם ישראל. שידע לך, אח יקר שלי, שהשם יתברך, לוקח אותך בתור קורבן על כל עם ישראל, על כל הסבל שאתה עובר. אתה לוקח את האבונות של כולנו. כי הסבל שאתה סובל, אתה סובל אותו בגללנו. אנחנו יושבים פה ולומדים בזכות החיילים שנלחמו ברפיח. אנחנו יושבים בזכות התורה הקדושה, בזכות בורא עולם, אבל אתם הייתם שליחים בשביל אותם אנשים. עומר היקר, שתדע לך, נשמה תאורה שלי. אתה לא יודע כמה אתה יקר בעיני השם יתברך, כי לא הורגלת לראות את הטוב שבך. אני פה להגיד לך, נשמה תאורה שלי, שאתה יעלום, ואני אוהב אותך אהבת אמת, וכל דבר שאני אוכל לעזור לך. הדלת שלי פתוחה אליך, מהכרת הטוב שלי אליך בתור חייל שנלחם למען עם ישראל. אז אני רוצה שתדע, עומר היקר, שזה שאתה לא שמח, זה לא בגלל שאין לך סיבה להיות שמח. אתה אמור ללכת ברחובות כמו סטלן ולרקוד ולהגיד, השתבח שמו לעד מלך העולם. תודה רבה שזכיתי להילחם למען עם ישראל. תודה רבה שזכיתי להיוולד יהודי. תודה רבה שזכיתי להיות חלק מהאומה הנפלאה הזאת. תודה רבה שיש לי את הזכות. תראה איזה אומה יש לך, תראה כמה אנשים עומדים מאחריך. תראה כמה עם ישראל, כולם פה אוהבים אותך, כולם מעריצים אותך, אתה רק צריך לפתוח את העיניים, פתח את הפה, תיקח את התרופה. יוח, זה משמיים הגיע. שמתם לב, אני דיברתי על דבר אחד, והקדוש ברוך הוא שלח פה בן אדם, רק כדי לבאר את הנקודה הזו. אתה יכול להיות לוחם, אתה יכול להיות גיבור, האנשים האלה, שיהיו בריאים, הם חולמים בלילה על, על, על הטראומות שהם ראו שם, זה ילד בחור בן 20-22, שהיה צריך, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע, אבל אחר כך אנשים אחרים, הם הוציאו מהנגמשים חתיכות של חברים שלהם, ולצערי הרב, זה הטראומה שנחרטה להם בנשמה, הם פשוט לא רואים טוב, הם רואים רק את החושך שהם ראו שם בזוועות, אז אנחנו צריכים לעזור להם להוציא אותם. ואני עכשיו יוצא לפרויקט, אחים יקרים שלי, פרויקט מטורף. פרויקט מטורף של שטח אדמה של הוצאות של 100 מיליון שקל, בין 100 ל-200 מיליון שקל, כדי לעזור גם לבחורי ישיבות וגם לעזור לחבר'ה האלה, לפתוח להם קליניקה טובה, שבעזרת השם יתברך בדרך תורנית, צהל נותן להם את המענה, את הפסיכיאטרים, אבל לא תמיד בדרכה של תורה. אני מאמין באמונה שלמה שתורתו של רבי נחמן מברסלב ותורתו של הבעל שם טוב ותורת הרמב״ם ותורת הנפש שכתובה בתורה הקדושה של רבותינו הקדושים והתאורים יכולה לרפות את החיילים שלנו באמת רפואה שלמה, ולא רק את החיילים שלנו, כל אחד ואחד מעם ישראל מתחלוי הנפש שלו. את החיוך שיש לך לשפתיים, אחי, לא ירד לעולם. לא ירד לעולם. דע לך, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. והוא טוב לבב מרוב כל, אומר הקדוש ברוך הוא, כל הצרות שבאות לעם ישראל, כל המלחמות שבאות לעם ישראל, עומר היקר, אתה מלך! אתה מלך! בכל מקום שתהיה בכדור הארץ, יפתחו לך את הדלת, יפתחו לך את הדלת על מה שעשית למען ישראל, אתה בן של מלך! השם יתברך הולך בלילה כשאתה הולך לישון, השם יתברך, כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך, אדוני ישמור צאתך עבורך מעתה ועד עולם. הוא שם עליך את הידיים ואומר, תראו את הבן שלי, לא יודע כמה אתה דתי, זה לא מעניין אותי גם. אני אומר לך, אח יקר שלי, עומר היקר, זה שהלכת ומסרת הנפש בצבא למען עם ישראל, זה לבד, יש לך שם החלק, השתבח שמו לעד, שאני לא זכיתי. על מה אתה עצוב, נשמה? יש לך את כל העולם כולו מאחריך. יש לך את העולם, בורא עולם עומד מאחריך. רק תצביע לו, אבא, אני רוצה את זה ותקבל. אבל דבר אחד, השם לא יעשה בשבילך, עומר. רוצה להיות בריא, אני יודע. אני הייתי גם בדיכאון שנתיים. אני יודע על מה אתה מדבר. לא רוצה כלום, רק רוצה להיות בריא. אני מבקש ממך, עומר היקר, תקשיב לשיעורים שלי, יש לי הרבה שיעורים שאני מדבר בהם על נפש האדם. תרפא את הנפש שלך על ידי האור אינסוף שפוגע בך, על ידי הטוב שאתה יודע לקבל. אחים יקרים ואהובים שלי, סוד האהבה, דניאל. סוד האהבה תמוי ביהלומים שאתה תמצא באשתך. אתה נשוי כבר? עוד לא נשוי. אתה תתחתן יום אחד. אל תסתכל מה אתה מקבל מאשתך. אני, יש לי אישה 30 שנה, השתבח שמו לעד, הולכת אחריי. לפעמים היא מעצבנת אותי? בהחלט. אבל תאמין לי, אני משוגע לגברת הזאת. מחילה מכבודכם. מחילה מכבודכם. לא באינטרסים ולא יופי ולא מעניין אותי כלום, אחי, אני כבר קצת מבוגר בשביל השטויות האלה. אבל האישה הזאת 30 שנה הלכה באש ובמים אחריי. בדיכאון, בעוני. היא גידלה לנו חמש בנות מתוקות. כל שיגעון שהיה לי בחיים היא הלכה אחריי. כשהייתי אני מרוד, והיא הייתה עובדת במכבסה. מכבסת בגדים, אחי, כדי שבעלה יישב וילמד תורה. איך אני לא אוהב את הגברת הזאת? לפעמים כן, לפעמים היא עושה טעויות של לכאורה, אתה יודע, למה עשית וככה עשית, הכל בסדר, נשמה טהורה שלי. אבל תזכור דבר אחד, דבר חשוב מאוד בחיים שלך, אח יקר שלי, שמה שאתה מקבל מבורא עולם, מה שהטוב שאתה מקבל מבורא עולם, הטוב שאתה מקבל מאשתך, הטוב שאתה מקבל מאחרים, הטוב שאתה מקבל כל כדור הארץ, השתבח והתעלה שמול עד, אמור להכניס בך אהבה אינסופית. אני רוצה לקראת סיום, לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב. דיברתי על אהבה, אין לשון הרע יותר. בניי אהוביי, אחיי האהובים, לשון הרע פוגע לכם בחיים, נשמות תאורות שלי. אל תקנו באף אדם בעולם, אתם יודעים למה לא קנות באף אדם בעולם? אל תקנו באף אדם בעולם, כי שלכם יותר טוב משל כולם. כן, שלך יותר משלי, שלך יותר משלי, אל תקנם באף אדם בעולם. אחים יקרים ואהובים שלי, אני רוצה לבקש מכם משהו מאוד חשוב. בבקשה. אני רוצה לספר לכם דוגמה עליי, ולתת לכם שאתם תלמדו מזה. הרחב פיך והמלאו. דיברתי על זה בכל המועד שהייתי פה. אתה מכיר את הילד שמשחק מונופול? אתה מכירים משחק מונופול? אתה מכיר? מה זה מונופול? הילד קונה עכשיו את אנגליה ומבסוט כאילו הוא קנה את אנגליה. כוון? הוא קונה את פארק לאומי, הוא אומר, אבא, קליתי את פארק לאומי, נשמה, פארק לאומי לא שלך, זה של עיריית רמת גן, ולא יעזור לך בדין. אתה משחק סך הכל במונופול. מה שנקרא לשחק בנדמה לי. אחים יקרים ואהובים שלי. אתם יודעים שאני ואתם עכשיו משחקים במונופול? מה הכוונה שלי? לפני 5 שנים קנינו שטח, יביע עומר, 13 מיליון שקל. בנינו עליו בניין של 8 קומות. יש בו היום ישיבה, 60 בחורים כבר, חדר אוכל למטה, 180 אברכים לומדים תורה, כל היום בית מפעל לתורה. ברוך השם. וחשבתי שאני, ברוך השם, אני על הגל. אבל היום אני מבין ששיחקתי את המשחק, אבל בקטן. פתאום הציעו לי שטח אדמה ב-70 מיליון שקל. וואו. פתאום זה ליגה של גדולים, אחי. 7 מיליון, 70 מיליון שקל. עכשיו 70 מיליון שקל זה רק שטח. מה עם העם? 10 מיליון? נעלה, בוא, בוא, נקחו עם העם הזה גם. תרים תוכניות, בנייה עוד 100 מיליון, השתבח שמולד, מגיעים ל-200 מיליון. אני אומר, אלוקים הוריד לי פה עכשיו עסקה שאני צריך להביא, צריך לאסוף 200 מיליון שקל. אני בליגה של הגדולים ובליגה של הקטנים. אתם מכירים משחק כדורגל בחינם מכבודכם, מכבוד המקום, רק דוגמה, אני לא יודע מתי הרב מגיע, אני סוחב עד שהרב יגיע, כי אני צריך להגיע לאשדוד. אני שואל אתכם שאלה, אתם בהגנה או בהתקפה? באיזה חלק אתם במגרש כדורגל? הגנה או התקפה? הגנה, אה? רוב האנשים בכדור הארץ משחקים הגנה. במה זה בא לידי ביטוי? שורדים. שורדים, העיקר לא לקבל גול. שורד, אחי. שילמתי את המשכנתה? החזקתי, נתתי 400 שקל מעשרות, השתבח שמולד. שורד, אחי. מתי תצא מהגנה להתקפה? מתי תתקוף את כדור הארץ? מתי תבין שאתה בן של בורא עולם? שאתה בן של מלך? עומר, אתה בן של השם יתברך. אתה בן של הקדוש ברוך הוא, ישתבח ויתעלה שמו לעד. מתי תצא מהמוכין דקטנות ותגיד, מה אחי, מה החלום שלכם? מה החלום שלך אחי? בית, 2 מכוניות, וילה עם 2 מכוניות? כן? מספיק לך אחד. אז אני רוצה שאתה תחלום בעזרת השם על מבני, ישיבה שלמה שאתה תבנה.
1: אמן!
0: צא מהגנה אחי. צא להתקפה. נשמות תאורות שלי, המוח שלכם זה מגנט לשפע אלוקי. המוח שלך זה מגנט לשפע האלוקי. אתה יודע מה זה מגנט לשפע האלוקי? תחשוב יותר, תקבל יותר. תחשוב קטן, תקבל קטן. אני אומר לכם שכל אחד מכם יכול להיות מזכה הרבים את האור שאין כדוגמתו. מי שחולק עליי, הוא חולק על בורא עולם, לא חולק עליי. כל אחד מכם, ללא יוצא מן הכלל, כל אחד ששומע אותי פה, יהודי יקר, דע לך, שאני רואה חסיד של ברסלב, אני מברך אותו להיות רבי נחמן עם ברסלב, אז הוא כמעט מתעלף, אומר, אני רבי נחמן עם ברסלב, אני אומר לו, אתה לא מאמין ברבי נחמן עם ברסלב, אתה לא מאמין בתורת רבנו, מתי אומר אדם, מתי יגיעו מעשי, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, מי, איזה אבותיי? אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, אתה חייב להאמין באמונה שלמה שאתה בעזרת השם יתברך צריך להגיע לאברהם, יצחק ויעקב, לא ליגאל כהן ורבנים אחרים. לאברהם, יצחק ויעקב למדרגה הכי גבוהה בעולם, כי אתה באמת, באמת, באמת יכול להגיע למדרגה גבוהה ביותר. אתה רק אף פעם לא הראו לך מראה כמה גבוה אתה יכול להגיע. מזכי הרבים, יש מעלה יותר גדולה. אני אומר לכם את האמת. הרב יצחק יוסף, פגשתי אותו השבוע, הוא אמר לי, הרב יגאל, אני מקנה בך. הרב יצחק יוסף, גדול הדור, מקנה ביגאל כהן הקטן משכונת התקווה. איך זה יכול להיות? מי אני ומה חיי? הוא אומר לי דבר אחד, שאתה זוכה לקרב יהודים לאבינו שבשמיים. עכשיו אני אומר את זה לכם. אני אומר את זה לכם. כמה יהודים קירבת? כמה יהודים תקרב במשך ימי חייך? אתה לא רוצה להגיע לעולם האמת, השתבח שמולד עם... עם, עם, עם עם עם מונה דופק ת ת ת ת ת ת ת ת ת רב עובדיה מונה שלו דופק ת ת ת ת ת ת ת ת ת ת ת ת ת ת לומדים את התורה שלו בכל מקום בכל אתר ואתר בכל מקום ומקום אתה קירבת יהודי להבינו שבשמיים כל תורה שהוא ילמד כל מצווה שהוא יעשה כל דבר שהבן שלו יעשה הנכד שלו יעשה הכל הכל הכל יזקף לזכותך תשאף להיות מזכה הרבים, תשאף להיות גבוה, תשאף להיות במקומות העליונים ביותר בעולם, ובעזרת השם על ידי זה אתה תוכל לצבור בעזרת השם שפע אלוקי, שאתה תגיע אחרי 120 לקדוש ברוך הוא, אתה תגיע למקומות הגדולים ביותר בתבל, ככה נהיים גדולים. עכשיו אני שואל אתכם רבותיי, לקחת את השטח של ה-70 מיליון או לא? לקחת? מי אומר לו לקחת? כולם אומרים לקחת? מי מוכן להיות איתי שותף? מי מוכן למשכן את הבית שלו יחד עם הבית שלי? מי שאין לו בית מרים את היד. זה מפעל, אחי. זה מפעל. עכשיו אני שלושה ימים כבר לא, בלילה אוכל את עצמי בלילות כדי לעשות, להיות למשוגע. אחי, אני מכניס שיגעון למוח. אני הולך על זה ולא מעניין אותי מכלום. כי אני יודע שאני לא עושה את זה בשבילי. אני יש לי את הבית שלי, יש לי את הפינה שלי, אני אשיר השמח בחלקי, אני עושה את זה רק ואך ורק לכבוד השם יתברך ולכבוד התורה הקדושה שלו. אני אגיד לכם את האמת. זה ישמע לכם מזוי. יש ישיבת חברון. שמעתם על ישיבת חברון בירושלים? 1,200 תלמידים. בית מדרש. טטטם. ישיבת פונביץ'. 1,500 תלמידים. ישיבת יפרח, 1,000 תלמידים. ישיבת מיר, 2,000 תלמידים. מכילה, מכילה, מכילה מכבודכם, מכילה. מה עם הספרדים? לא מגיע שאלה עם איזה משהו של 1,000 תלמידים? רכסים הגיעו ל-600-700. צריך לעשות מפעל שכל בחורי הישיבה הספרדים יהיה להם ישיבה, על פי דרכו של מרן הבן עובדי יוסף, ישיבה ספרדית טובה, שיהיה להם בעזרת השם את המקום הכי יפה והכי גדול בעולם. אני באתי מהשפטות, אחי, צחקו עליי, בתור ילד, למדתי בפונביץ', צחקו עליי, לא משנה, באתי משכונת התקווה, לא אבא, את הרב ולא שום דבר, הכי פשוט שבעולם. אני היום החלום שלי, לחלום שלי, ואני חולם, כן, אתה יודע, לא בגלל שאני גדול, אני קטן, אבל בגלל שיש לי אבא גדול. נשמה תאורה שלי, לחלום לא עולה כסף. יש לך אבא גדול. ואני מבטיח לכם שחלומות מתגשמים. חלומות מתגשמים, בסופו של דבר אתה רואה, אתה היום חולם על זה, ומי היה מאמין, מי היה מאמין שאני הקטן, הקדוש ברוך הוא יזכה אותי ביתום, שיביא לי את הדבר הזה, את הבונבוניירה הזאת, שאני אוכל לעשות מפעל כל כך גדול, דברים כל כך יפים למען עם ישראל. אתה לא מאמין בזה, עד שאתה לא חולם על זה. בבקשה. מה הקפיץ אותי? שום דבר, השם יתברך. שמונה אנשים. היו באים לי לשיעור 8 אנשים, אחי. אתה יודע מה הקפיץ אותי? השיעור בסודאי. לא רק הביטחון. נכון, אבל לא רק זה. הבושות שקיבלתי בסודאי, אתה יודע איזה בושה זה לעמוד בכניסה ומאה איש עוזבים אותך? מהרב אברהם יוסף? כולם אומרים לי, מחילה כבוד הרב, מחילה כבוד הרב. אני, הרב אברהם יוסף נותן שיעור, 100 איש, אני עומד בכניסה, מנסה לרמוז להם, תשארו גם לשיעור שלי, עשו טובה. 100 איש חולפים על פניים, אומרים לי, מחילה, מחילה, מחילה, אני נשאר עם 8 אנשים, ברבי חנניה לא רוצה להגיע, תביאו לי 10 שנגיע לרבי חנניה, ישתבח שמו לעד. שרך הצדיק שלי, השם ייתן לכם שפע, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, אמן כן יהיה רצון.
1: עד כאן, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דור.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הסוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. סודות התורה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון, רק כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים לתוכניתנו השבועית אור הזוהר הקדוש, תוכנית שבה אנחנו זוכים להביא לכם מאמרים, מדרשים נבחרים, מחממי לב, מאירי עיניים מהזוהר הקדוש, ספר הספרים של תורת הסוד היהודית, ספר שמסוגל לגאולה פרטית וכללית ברחמים של כלל ישראל. הפעם אנחנו בעזרת השם נדבר על המיוחדות של העם היהודי, של כל אחד ואחת מאיתנו. אז רגע לפני שנתחיל בעזרת השם, והינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו, והינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה יהיו להתערותה דלילה. להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו. אמן ואמן. אז הנה בעזרת השם יתברך אנחנו מתחילים ספר חדש, ספר במדבר, חומש פיקודים. ולמה בכלל קוראים לו חומש פיקודים, אתם שואלים? כל הספר מלא פקידות למיניהם, כל הספר מלא מניינים, תפקדו אותם לצבאותם, כמו שאומר הפסוק בתחילת הספר. ובאמת בפרשה, בספר המדבר, בפרשה הזאת גם כן תוכלו למצוא שסופרים הרבה, הקדוש ברוך הוא סופר הרבה, סופרים וסופרים וסופרים את הלוויים לבד, את הכהנים לבד, את עם ישראל כמה וכמה פעמים. החומש הזה נקרא חומש פיקודים בגלל העניין הזה. רק בפרשה הזאת בלבד משה סופר את עם ישראל לא פחות משלוש פעמים. פעם אחת ספירה כללית לפי השבטים, פעם אחת ספירה לפי סדר עמידת המחנות בארבע רוחות השמיים, אנחנו נדבר על זה בהמשך בעזרת השם, ובפעם השלישית משה מונה רק את הלוויים. בפרשה הבאה הוא שוב פעם סופר ומונה את הלוויים וכן הלאה והלאה. אז למה בכלל צריך את כל הספירות האלה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את הלוויים, וזה לא מספיק פעם אחת? אומר שם הרש"י תשובה מתוקה מדבש. הוא אומר, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. מה זה אומר כל שעה? הוא אומר משל לאיזה עשיר אחד, שמרוב שהיה שמח בעושר שלו, היה לו הרבה מאוד כסף, וזה היה שמח בעושר שלו, באוצרות שלו ובכמויות של הזהב שיש לו, אז כל הזמן הוא היה מונה אותן אחת לאחת כדי לוודא שלא חסר לו שום דבר, שלא חסר לו כלום. וככה הוא חוזר ומונה, חוזר ומונה שוב ושוב מאהבתו את המטבעות האלה. אותו דבר להבדיל, ככה הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מאהבתו מאהבתו את עם ישראל, את בני ישראל, הוא חוזר ומונה אותם שוב ושוב כדי לוודא שלא חסר אף אחד. נאמר בפרשה, עשו את ראש כל עדת בני ישראל עם משפחותם. המניין, הספירה הזאת, המפקד הזה, מרימים את הראש לכל אחד ואחד. כל פרט ופרט מבני ישראל חשוב. כל אחד שמונים אותו, הוא מתעלה בהרגשה, בהתרוממות הרוח, והוא רואה שהקדוש ברוך הוא אכפת לו, אכפת לו מכל אחד ואחד. כל אחד, כל תפקיד קטן ואפילו השולי ביותר, הוא ענק, הוא גדול מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. והתפקיד הזה כבר מחושב מראש כחלק מהתכלית של קיום העולם. לנו אין את השכל הנפלא הזה, אבל בדיוק כמו שגוף האדם בנוי ממיליארדי תאים, קרוב ל-100,000 קילומטרים של כלי דם, 100,000 קילומטר בתוך הגוף יש לך כלי דם, ועוד כל מיני נתונים כהנה וכהנה, נתונים כאילו שהם בלתי נתפסים בגוף האדם, אבל כל אחד ואחד מהם הוא נצרך לקיום ולתפקוד תקין של הגוף. אותו דבר ככה, כל יהודי ויהודי, זה כמו תא בגוף, הגוף לא יכול להסתדר בלי התאים שלו. כל יהודי ויהודי הוא ייחודי, הוא בלתי מוחלף, כמובן עד שהשם יתברך החליט אחרת. אז אחים יקרים, שאו עיניכם ערום, שאו ראשיכם בשמחה, השם יתברך אוהב כל אחד ואחד מאיתנו.
זה אתה הכי היקר, וזה לא משנה אם אתה, אם אתה גדול הדור, אם אתה ראש ממשלה, או אם אתה איזה פנסיונר משועמם שמחפש מה לעשות עם הזמן הפנוי שלו, אתה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. כמו כל אחד ואחד, כמו כל הגדולים ביותר. אי אפשר להחליף אותך, אי אפשר למלא את המקום שלך. אתה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, תרים את הראש. תעזוב מה אנשים אחרים חושבים או אומרים עליך, או מה אתה חושב שאומרים עליך, או מה אתה חושב שחושבים עליך, או שאתה מרגיש שקוף. אצל הקדוש ברוך הוא, אתה בן של מלך. אתה מספר אחד, כי לא יידח ממנו נידח. על זה אומר רבנו נחמן מברסלב, ואומר יום ההולדת שלך הוא היום שבו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול להסתדר בלעדיך. שאתה חלק חשוב במיוחד בפאזל, בפאזל של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אתה חלק ממרקם שהוא בלתי ניתן להחלפה בנקודת רגע זו. מה יהיה עוד רגע? השם גדול. אבל כרגע אתה חשוב כמו כל אחד אחר בעולם. כל אחד אחר. וזה פוגש אותנו בימי ספירת העומר, ספירה שאנחנו סופרים בה יום יום, יומים בה כל יום אחד, אנחנו כל יום אנחנו סופרים. למה? כי הם ימים חשובים, כל יום חשוב, כל יום נספר, אין יום שהוא חשוב יותר או פחות חשוב מהחבר שלו. כל יום ויום אנחנו סופרים, ולכל אחד אנחנו מקדישים את תשומת הלב שלו, וסופרים אותו בנפרד. אחים יקרים, אומר המקובל הרב ניסים פרץ, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן אלינו אמן, ועל כל ישראל שהימים האלה, אפילו אם תחסיר יום אחד מההכנה שלו, יש לנו חוסר. יש לנו חוסר בכללות של כל הספירה. יש לנו חוסר בחג השבועות. חוסר במתן תורה. כמו 60 ריבו מישראל, הוא אומר. הוא אומר, גם אם תחסר נשמה אחת, לא נותנים תורה. כי צריכים בשביל הפירוש של התורה. בכדי שהתורה תתפרס בכל עם ישראל, בכדי שהתורה תתפרש בכל עם ישראל, צריכים 60 ריבו. נפש אחת פחות מזה, לא מקבלים תורה. אומר הרב ניסים פרץ, זכר צדיק לברכה, אומר, זאת גם אחת הסיבות שהתורה לא ניתנה לעבוד. היא לא ניתנה לעבוד כשמבחינת גודל הנשמה, הם היו עצומים שאי אפשר להבין אותם בכלל. הם הרבה יותר גדולים מדור המדבר. ודור דעה הזה, אבל בשביל התורה צריך 60 ריבו. רק כשעם ישראל חנה במעמד הר סיני, כשהם חנו תחת ההר 60 ריבו נשמות ישראל כעם אחד, כלב אחד, רק אז יכול הקדוש ברוך הוא להוריד את התורה. ועל זה בדיוק מדבר המאמר הראשון בספר הזוהר שאנחנו מיד נקרא בעזרת השם. אז הימים האלה, ימי הספירה, הימים הספורים האלה, זה להגיד לך, אל תחשוב שמספיק לספור רק את השבועות. אל תחשוב שמספיק לדעת, אני נמצא בימי העומר, כאילו, לא, זה לא זה. צריך לספור כל יום ויום, כל יום חשוב. והספירה מראה באמת את החשיבות של כל יום ויום. הספירה זה גם מלשון ספיר, מלשון התנוצצות, לשון הערה. כל הספירה שלנו היא מהירה את כל היום. אנחנו כבר דיברנו על זה, אני חושב, באחת התוכניות הקודמות. אז זה שהספירה עצמה היא גורמת ליום עצמו להעיר. הספירה עצמה היא זאת שכוללת את כל הכוונות ואת כל הייחודים לכל ה-24 שעות. היא מאירה את היום ממש, ולכל יום יש את האיכות שלו, וכולם ביחד הם מבנה אחד גדול ועצום. אומר הזוהר הקדוש בפרשת במדבר דף קוף יזיין, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני ברואל מועד, רבי אבא פתח, ועברה אלוהים את האדם בצלמו. אומר רבי אבא, בורא בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, עבד לבד יוקנה דאילאב את התאי, עשה אותו בדמות של העליונים והתחתונים, והיה כלול מהכל, והיה אורו מאיר מסוף העולם ועד סופו, ועבוד דחלין קמי קולה, והיו פוחדים מנו הכל. והוא מסתכל בחוכמתה לאילאב את התאי, והיה מסתכל בחוכמה למעלה ולמטה, כיוון ששרח, התמעטו הפרצופים והחוכמה הסתלקה ממנו. ולא היה מסתכל אלא בדברי גופו. לבטר, הוליד בנין מעילאב את התאי, אחר כך הוליד בנים מעליונים והתחתונים, ולא התיישבו זה וזה בעולם עד שהוליד בן. וממנו נשלם ונשתל העולם שנקרא שט, שממנו הושתת העולם וכך פרשוע. ועם כל זה, העולם התחתון לא הושלם ולא היה שלם ולא נמצא בקיומו עד דעתה אברהם והתקיים על מה, עד שבא אברהם ועמד העולם. אבל עדיין לא הושלם עד שאברהם נמצא בו בעולם, ואחז בו בימין כמי שאוחז בימינו את מי שנופל. אברהם ידוע היה עמוד החסד בעולם, היה קו ימין. אומר הזוהר הקדוש בפרשת במדבר קף י"ז, בדף קף י"ז, אומר וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד.
רבי אבא פתח, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בואו ראה, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, עביד לבדיוקנה דהילהבת את היו, עשה אותו בדמות העליונים והתחתונים, והוא היה כלול מהכל, היה אורו מאיר מסוף העולם ועד סופו, ועבוד אחרים כמה, וכולם היו פוחדים ממנו. והאהבה מסתכל בחוכמתה לאליו את התא, והיה מסתכל בחוכמה למעלה ולמטה. כיוון ששרח, התמעטו הפרצופים, והחוכמה הסתלקה ממנו, ולא היה מסתכל אלא בדברי גופו. לב אתר הוליד בנין מעילהבת את תאה, אחר כך הוליד בנים מהעליונים והתחתונים, ולא התיישבו זה וזה בעולם, שאנחנו יודעים שהוא הרי, הוא פרש מחווה 130 שנה, ועם פלונית הוא עשה מה שעשה. אז הוא הביא ילדים מהעליונים והתחתונים, זאת אומרת, הוא הביא גם מהקדושה וגם מהתומה, ולא התיישבו זה וזה בעולם, אומר הזוהר הקדוש, עד שהוליד בן, וממנו נשלם העולם, שנקרא שט. שט הוא היחיד למעשה בסופו של דבר, לאחר שכל הקליפה יצא ממנו, בסופו של דבר הוא היחיד שהוא הביא אותו מהקדושה. אומר הזוהר הקדוש, עם כל זה, העולם התחתון לא הושלם ולא היה שלם ולא נמצא בקיומו הדעתה אברהם, והתקיים על מה עד שבא אברהם ועמד העולם. אבל עדיין לא הושלם, אפילו שאברהם נמצא בו בעולם ואחז בו בימין, כמי שאוחז בימינו את מי שנופז. זאת אומרת, שאברהם הוא היה ידוע כעמוד החסד, קו ימין, קו השפעת החסדים בעולם, וזה מה שאומר, עולם חסד ייבנה. וזה מה שאומר פה, העולם לא הושלם עד שאברהם נמצא בו בעולם ואחז בו בימין. זאת אומרת, הוא השפיע על העולם הזה חסד, ואז התקיים למעשה, עולם חסד ייבנה. אבל ממשיך ואומר פה רבי אבא, הוא אומר, בא יצחק ואחז בידי העולם בשמאל והתקיים יותר. אנחנו יודעים שיצחק הוא קו שמאל כנגד הגבורה, ואז הוא מאזן אותו. אז למעשה הוא מאזן את כל מה שקשור, את כל מה שקשור בעולם, בתכונות שיש בעולם. רק על חסד העולם לא יכול להתקיים, אבל גם לא יכול להתקיים בדין, אז שניהם מאוזנים. וכיוון שבא יעקב אחיד באמצע הייתה בגופה והתקלל בתרי סיטרין, כיוון שבא יעקב, הוא נאחז באמצע הגוף והוא נכלל בשני הצדדים. זאת אומרת, הוא מאזן בין הימין ובין השמאל, זה הגוף עצמו. ואז אומר רבי אבא, עמד העולם ולא היה מתמוטט. אנחנו יודעים, יעקב הוא כנגד התפארת, כנגד מידת הרחמים, שזה קו האמצע, זה מאזן את החסד ואת הגבורה. ממשיך רבי אבא ואומר, ואם כל זה לא נשתל ונשלם בשורשיו הדאולי תריסר שבטין ושבעין נפשן, עד שהוליד 12 שבטים ושבעים נפש ונשתל ונשלם העולם, ואם כל זה לא ישתלם עד שקיבלו ישראל תורה בהר סיני והוקם המשכן, כדין התקיימו על מין והשתלמו והתבשמו אלאין ותתאין. ואז, רק אז, כשעמדו עם ישראל בהר סיני וקיבלו את התורה, רק אז הוקם המשכן. רק אז למעשה, אומר רבי אבא, עמדו כל העולמות והושלמו והתבשמו עליונים ותחתונים. וזה מה שאמרו, אמר הרב קודם. אומר, העולם לא יכול להתקיים עד שלא כל עם ישראל, 60 ריבון נשמות, עומד בהר סיני לקבל את התורה.

אז אומר רבי אבא, רק אז עמדו כל העולמות ונשלמו והתבשמו עליונים ותחתונים. כל העולמות כולם. כל העולמות זה אומר, כל העשר ספירות מהכי גבוה, כל הפרצופים, כל ההיכלות, כל המלאכים, כל המחנות, כולם, כולם, כולם, כולם. כולם מחכים רק לאחדות של עם ישראל בהר סיני, ואז הושלם מבנה העולם. עדיין לא תיקון העולם, זה בעזרת השם יהיה ממש עכשיו בעזרת השם, עם הגעת משיח צדקנו, במהרה, במהרה, במהרה, במהרה, ממש עכשיו בעזרת השם, אבל מבנה העולם הושלם. עכשיו יש אפשרות לאור לרדת מרום כל המעלות, ולהאיר את המדרגה הכי נמוכה, כי לכולנו יש עכשיו את האפשרות להאיר בעולם, יש תורה בעולם. ממשיך המאמר הזה בזוהר הקדוש ומלמד אותנו הנהגה חשובה מאוד מאוד. היא לא קשורה למה שאנחנו מדברים עכשיו, אני חושב שכדאי מאוד ואפילו חשוב לזכור אותה וליישם אותה בחיים שלנו. זו הנהגה נפלאה שלדעתי עוזרת למנוע עין הרע ובעיות מהזולת. עכשיו בעיקר ודווקא מאלה שקרובים לנו ויקרים לנו מאוד, שימו לב. רבי יצחק פתח, אדוני זכרנו יברך את בית ישראל. למה פעמיים הוא אומר יברך את בית ישראל? אומר רבי יצחק, אלה הגברים שהיו עולים בחשבון במדבר, והקדוש ברוך הוא מברך אותם, ואוסיף עליי הוא בכל זמנה. הוא מוסיף עליהם ברכות בכל זמן. שזה, אז אדוני זכרנו יברך, ואז הוא מברך שוב את בית ישראל. אז עונה רבי יצחק לשאלה ששאלנו בתחילת התוכנית, למה תורח הקדוש ברוך הוא לספור כמה וכמה וכמה, ושוב פעם וכמה פעמים את עם ישראל? והוא אומר תשובה נפלאה. הוא אומר, על ידי הספירה הזאת הוא פשוט מוסיף עליהם ברכות. אומר רבי יצחק, לכף מסביר פה את העניין הזה, אומר רבי יצחק בו רמן דאמר שבחה דחברה. מי שמדבר בשבח חברו של בניו, של ממונו, צריך לברכו ולהוסיף עליו בברכות, מניין לנו? ממשה, שכתוב, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אחר כך מה כתוב? אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. שתי ברכות היו, אחת, אדוני אלוהי אבותיכם, הרי אחת, זה הברכה שלכם, שהשם הוא אלוהי אבותיכם, ואחר כך ממשיך הפסוק ואומר, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אומר רבי יצחק, אנחנו צריכים ללמוד ממשה רבנו, אומר משה רבנו כששיבח את עם ישראל ואמר עליהם, הנכם היום ככוכבי השמיים לרוב, היום אנחנו אומרים, וואו, כמה ילדים יש לך, איזה משפחה גדולה יש לך, בלי עין הרע בן פורת יוסף. אז אחר כך הוא מוסיף ומברך את עם ישראל ואומר להם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, והוא מוסיף עוד ברכות על ברכות ואומר ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. מה העניין בלברך? מה כל כך חשוב לברך ולחזור לברך עוד פעם ולהוסיף ברכות? אז אומר רבי יצחק דבר נפלא, הוא אומר ואי היו מנה שבחה דחברי, אם הוא מונה את שבע חברו ולא מוסיף עליו ברכות, הוא נתפס בתחילה מלמעלה. ואם הוא מברך אותו, הוא מתברך מלמעלה. זה מה שאנחנו אומרים, טוב עין הוא יבורך. והברכה, אומר רבי יצחק, צריך לברך אותה בעין טובה ולא בעין רעה, ובכל רוצה הקדוש ברוך הוא את אהבת הלב. דבר נפלא וצריך לשים לב, מה זאת אומרת נתפס עליה תחילה? הוא אומר, צריך להבין שאנחנו צריכים להבין שהברכה והכללה זה אותו דבר כלפי שמיה. כלפי שמיה מדובר בדיבור. הדיבור הזה עולה למעלה, ומתי מתחיל להיות ההבדל ביניהם? כשהם מתחילים בשמיים לעיין בדבר הזה שנאמר. פה מתחיל ההבדל הזה בין ברכה וכללה. זה מסביר יפה הרב שלום ארוש שליטה, שהשם ישמרו ויחיו וישלח לו רפואה שלמה ומהירה. הוא אומר, כשאדם מברך מישהו, נניח למשל, אומר לו, תתחדש אחי על האוטו החדש שלך. הוא חייב להמשיך ולברך אותו ולאחל לו, סתם דוגמה, תהנה ממנו, שיהיה לך לתועלת, שיקח אותך למצוות ומעשים טובים. אז כלפי שמיים הוא נחשב שהוא רואה את החבר שלו בעין טובה. ועל זה נאמר, טוב עין הוא יבורך. אבל ברגע שהאדם מברך את החבר שלו, תתחדש על האוטו ולא מוסיף, הוא כאילו מעדכן את השמיים, הנה, שמיים, הנה, הבחור שלנו קנה אוטו חדש. ואז אומר הרב שלום ארוש, מתחילים לעיין בדין של אותו חבר, רגע, בוא נבדוק, בוא נראה שמגיע לו בכלל, בוא נראה כאילו שהוא ראוי. מה פתאום חדש, מה פתאום כזאת הטבה של אוטו, זה הטבה גדולה מאוד. אבל אם חס ושלום האדם באמת לא ראוי לפי הדין, עלולים חס ושלום לפגום לו בשמחה הזאת, פתאום איזה תאונה קלה, פתאום איזה, כל מיני תקלות לא ברורות, מוסך וכאלה, וכן על זה הדרך. ומי גרם את זה? אתה?
אתה אחי יקר, אפילו שכל הכוונה שלך הייתה

0: לטובה הייתה לפרגן, ברגע שזה מגיע למעלה, אתה גורם לקטרוג על החבר שלך, אפילו שכל הכוונה שלך הייתה לטובה. מתי אין קטרוג? כשאתה מוסיף עליו ברכות. כשאתה מוסיף עליו ברכות, ברור לבדין של מעלה, שאתה מתכוון לטובה, שהעין שלך היא טובה, שהרצון שלך הוא רצון טוב, שאתה באמת מפרגן לו. אחרת, השם ישמור, מבחין. מסיים הזוהר הקדוש, שם הרבי יצחק בזוהר הקדוש ואומר, ומה מי שמברך את חברו, רוצה הקדוש ברוך הוא שיברך אותו בעין טובה, בלב טוב? מי שמברך את הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה דבעי אינה טבע, וליבה טבע ורחימותה דליבה. אדם שמברך את הקדוש ברוך הוא צריך עין טובה, בלב טוב ואהבת הלב. בגלל זה אומר, בגלל זה נאמר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז הנה, למדנו משהו מאוד מאוד מאוד חשוב. לפעמים זה נראה זניח ולא משמעותי, אבל לפעמים ברכה אחת שלנו יכולה לגרום גם לאנשים הכי קרובים אלינו להיכשל וליפול במדרגתם, בגלל שאנחנו פשוט לא מודעים לעניין הזה. אז אם אתם באמת חברים טובים, תחשבו פעמיים לפני שאתם מוציאים משהו מהפה, ואם זה דבר שהוא לשבח את החברים, אל תשכחו להוסיף לו ברכה. אחרת חס ושלום, זה עלול לעלות... לא נעים, לא דבר נעים, גם לך וגם לאלה שחשובים לך. טוב, נחזור לענייננו. אז כמו שאמרנו בתחילת הדברים, הקדוש ברוך הוא מונה את עם ישראל, הוא מונה אותם אחד לאחד כמו יהלומים יקרים, כי כל אחד, כמו שאמרנו, חשוב, לכל אחד מהם יש תפקיד. ואחר כך הוא מונה שוב פעם את עם ישראל לפי השבטים, לפי המיקום שלהם במסעות במדבר. ואחר כך כאמור הוא מונה את הלוויים, את המשמשים בקודש, והלווים הם אלו שאחראים למעשה על כל קני המשכן, על הפירוק, הנסיעה, הרכבה של כל המשכן עצמו, וכל פעם בין חדש, בכל נקודה שהיא, הם עוצרים כל שבט והתפקיד המיוחד שלו, האחריות המיוחדת שלו בכלי המשכן. עכשיו, כשאנחנו קוראים את המדרשים שמתארים את הסדר של בני ישראל ושל השבטים במדבר, אנחנו מקבלים תמונה מדהימה, אפשר כאילו להתמלא באמת בהשתאות, בפליאה עצומה, על המציאות המופתית הזאת שהייתה מנת חלקם של אותו אדום. אומר הרב דוד אגמון, הוא אומר 3,300 שנה אחר כך, אנחנו הצאצאים של אותו הדור, דור המדבר, דור דעה, יש לנו קשר ישיר עם אותה המציאות הנפלאה שאנחנו קוראים עליה בפרשה הזאת, ולאורך כל המסעות שלהם במדבר. זה לא רק תיאור היסטורי, זו מציאות רוחנית שהיא נוגעת עמוק עמוק בחיים של כל אחד מאיתנו, והיא נכונה ורלוונטית לכל יום ויום, ממש ברגע זה. במחנה ישראל עומד המשכן בכל תפארתו, במרכז המחנה. מארבע הצדדים שלו חונים ארבע משפחות הלוי. משה ואהרון ובניו לצד מזרח, שם היה הפתח של המשכן, בני גרשון מצד מערב, בני קהת בצד דרום, בני מררי בצד צפון. מסביב למחנה הלוי, מכל ארבע הרוחות, יש 12 שבטים, 12 שבטי ישראל. מסביב לכל משפחה יש שלושה שבטים לכל רוח. יהודה, יששכר וזבולון לצד מזרח, שם היו משה, אהרון והבנים. ראובן, שמעון וגד בצד דרום, בצד דרום שם היו בני קהת. אפרים, מנשה ובנימין לצד מערב יחד עם בני גרשון, ודן, אשר ונפתלי לצד צפון. צד צפון זה בני מררי. סדר מופתי, הכל מסודר ומתוקתק, הזוהר הקדוש מסביר אותו, אנחנו נעבור על זה עוד מעט. המדרשים מסבירים ומתארים שהשבטים לא היו רק חונים בצורה הזאת, הם היו גם נוסעים בסדר הזה. זה נשמע קצת מסורבל, לא? כאילו, איך אפשר לשמוע לנוע במדבר בצורה גיאומטרית, בצורה מדויקת כזאת? עכשיו בואו נחשוב, כאילו, המידה הזה זה 12 מילין על 12 מילין. עכשיו, גם בשביל להבין, מיל זה 2,000 אמה, זאת אומרת משהו כמו 960 מטר, בואו נגיד קילומטר. אז אנחנו מדברים למעשה על מבנה קבוע של 12 על 12, זאת אומרת 144 קילומטר מרובע. עכשיו רק בשביל לסבר את האוזן, השטח של כל ירושלים רבתי זה 125 קילומטר. 125 קילומטר מרובע. אנחנו פה מדברים על 144 קילומטר מרובע, כל מחנה ישראל. איך דבר כזה יכול להיות בתוך המדבר? יש לך גבעות, יש לך ערים, יש לך עמקים, יש לך כל מיני דברים כאלה, כל מיני... השטח הוא לא... אז אנחנו למדנו ברוך השם שהיו שבעה ענני כבוד שהיו מקיפים את עם ישראל במדבר, היו להם ארבעה עננים מכל רוח, ענן מכל רוח מארבע רוחות השמיים, אחד למעלה, אחד למטה, ואחד שהיה הולך לפניהם והיה מפלס, הוא היה כמו מפלסת, הוא היה הופך הרים ובקעות למישור, הוא היה שורף הנחשים והקרבים, כמו סוכה רוחנית כזאת שגנה על עם שלם באקלים הכל כך קשה של המדבר. ולכל שבט היה דגל משלו, וצבע דגל היה בהתאם לצבע האבן של אותו השבט, אותה האבן שהייתה בחושן של הכהן הגדול, ועל כל דגל התנוסס הסמל של כל שבט. למשל, לשבט ראובן היה דגל אדום בהתאם לצבע של אבן האודם, על הדגל היו מצוירים הדודאים שהביא לאימו. וכך אותו דבר כל שבט ושבט מהמאפיינים המיוחדים שהיו לשבט הזה. עכשיו, בנוסף לזה, על דגלי השבטים שהיו בארבע קצוות המחנה, הופיעו ארבע אותיות של השם המפורש. השם המפורש למעשה היה מקיף את כל המחנה. פשוט מדהים. וכשהם באו לנסוע, היה ענן העליון נעשה למין קורה כזאת, הוא מורה להם את כיוון הנסיעה. הכהנים היו תוקים בחצוצרות, הכהנים היו תוקים בחצוצרות, בחצוצרות כסף, ארבע תקיעות, כל אחת מורכבת משלוש קולות. השבטים היו מתארגנים לתזוזה, בני לוי היו מקפלים את המשכן כפי שצוו, וכאשר היה אומר משה, קומה אדוני יפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך, היה מתחיל הענן לנסוע. ולמעשה בני ישראל רכבו על הענן הזה, כמו על מסוע בטרמינל, כמו על אונייה. וכשהם סיימו לעשות את המהלך הזה, היו ענני הכבוד עומדים, ואותו הענן הזה שנהיה קורה, היה שב לצורה המקורית שלו. ומשה היה מכריז שוב אדוני רבבות אלפי ישראל. ואז הלוויים היו מקימים את המשכן, ובני ישראל היו מתיישבים סביבו. ביחד איתם נסע גם בעירה של מרים. בעירה של מרים, למעשה, הבעיר הזאת זה היה מין סלע כזה גדול, שהיה מלווה אותם ומשקיע אותם במדבר. והבאר הייתה חונה בפתח חצר המשכן. 12 נשיאי ישראל היו באים וסובבים אותה, ואז הם היו חורצים במקלות שלהם פסים באדמה. כל אחד מושך את הפס הזה ככה לשבט שלו, אומרים עליה שירה, עלי באר, ענו לב, ואז מהבאר היו יוצאים ונעשים כמו נחלים. נחלים שהיו מקיפים את מחנה השכינה, מאותו הנחל היו יוצאים ארבעה נחלים לכל רוח, ואז הם היו מקיפים כל שבט ושבט וכל משפחה ומשפחה. פשוט מדהים, פשוט מדהים. באותו הזמן שהנחלים היו מתפרסים, היו המים מצמיחים כל מיני מעדנים וריחות נפלאים כמעין עולם הבא. עכשיו אנחנו חושבים היום על מדבר. אתה קורא את הדברים, אז זה מדרשים, זה כל מיני מדרשים שמביאים. עכשיו אתה קורא את הדברים האלה ואתה אומר, מדבר 50 מעלות בקיץ, אתה אומר, איזה מים בחייך, איזה מים. אבל אנחנו צריכים להבין דבר פשוט. חזל, אין להם עניין לבזבז לעצמם את הזמן ולספר לנו סיפורי מעשיות. את פינוקיו תשאירו לאומות העולם. פה אנחנו מדברים על תורת חיים, אנחנו מדברים על תורת אמת, על מציאות ניסית, מציאות פלאית, שהקדוש ברוך הוא דואג להחיות אותה בכל רגע ורגע. לא, לא סיפורי עם, לא פולקלור שמי יודע מי ימציא אותם. פה אנחנו מדברים על מדרשים של גדולי ישראל. אומר הזוהר הקדוש בדף קוף יודחת בפרשה, אומר איש על דגלו ברוטות, אילן ארבע משריין דכנסת ישראל, אלו ארבע מחנות של כנסת ישראל, שהם 12 שבטים, 12 תחומים, סביב סביב לה, הכל כמו של מעלה. שכתוב ששם עלו שבטייה, שבטים ששם עלו שבטים שבטייה, אלו 12 שבטים, 12 תחומים של מטה. אומר רבי אלעזר, לשכינה לבעלה יש 12 תחומים מסביב לה. ככה מסודרים, ככה זה מסודר. ככה זה מסודר למחלות השכינה הקדושה בעולמות העליונים, וכנגד זה יש את מחלות השכינה בעולם הזה. זה כמובן שבטי ישראל, והם מסודרים בדיוק כמו של מעלה. עכשיו, למה קורא להם הפסוק שבטייה? מה זה עדות לישראל? הוא אומר על כל אחד ואחד יש את השם הקדוש יודקי. עומר יש הראובני, השמעוני, עומר, זה העדות שהקדוש ברוך הוא נמצא והולך עם כל שבט ושבט. ואיפה אנחנו רואים את זה? בפרשת פנחס, ששם סופר שוב פעם את משה רבנו, את עם ישראל, ושם הם מוזכרים כל השבטים והמשפחות, עם תוספת האות ה' בהתחלה ואות י' בסוף. הראובני, השמעוני, החצרוני, הפרצי, זה להראות ששם י' ק' זה העדות שישראל זה המחנות של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי אלעזר, אבל ודאי כך הוא שכתוב, ודמות פניהם פני האדם ופני אריה אל הימין, דמות אדם נכללת בכולם, והפנים היו לארבע צדדי עולם, ונפרדים בדמויותיהם, וכולהון כלילן בבאדם. כולם כלולים בו באדם. אומר רבי אלעזר, אתם יודעים למה המחנות של בני ישראל בכלל מסודרים בצורה הזאת? הוא אומר, זה בכלל כנגד מעשה מרכבה, אותם מעשה מרכבה שמתואר בחזון יחזקאל. ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראה דמות אדם להנה. אומר רבי אלעזר, זה אריה, שור, נשר ואדם. ארבע צדדים של המרכבה, אריה זה מלך החיות, השור זה מלך הבהמות הכשרות, הנשר זה מלך העופות, והאדם זה המלך של כולם. זה מלך הבריאה למעשה, נזר הבריאה. אומר רבי אלעזר, כשהפנים הללו לארבע צדדי העולם, הפנים הללו לארבע צדדי העולם, כמו שהמחנות של ישראל מתוארים שהם מסודרים סביב המשכן. וכל הפרצופים כולם כלולים בו בתוך האדם. בתוך האדם. האדם זה גימטריה ממהי. ממהי זה גימטריה של שם הוויה במילוי אלפין. ככה קוראים לזה. שם הוויה במילוי אלפין זה יוד וו דלד, אות ה' אות א', וו א' וו, ה' א'. תעשו חיבור של כל האותיות האלה ביחד, זה נותן שם הוויה במילוי אלפין. ככה קוראים לזה, וזה גימטריה ממהי, גימטריה האדם. וכולם למעשה, כולם חלק ממנו. ממשיך רבי אלעזר ואומר, מיכאל מימין, גבריאל משמאל, אוריאל לפניהם, רפאל לאחוריהם, השכינה מעליהם, טרן מכאן וטרן מכאן, והיא באמצע איתה. שניים מכאן ושניים מכאן, והיא באמצע, כמו כן בארץ שלמטה, שניים מכאן ושניים מכאן, והיא יותקה באמצע. וכאן מתאר רבי אלעזר את מבנה השבטים בארץ, כאן למטה, וכנגד איזה מלאכים הם למעלה, ובסוף הוא אומר, וכולה אחיד דה בדה. הוא פשוט מתאר פה המחנה הזה כנגד המלאך הזה, המחנה הזה כנגד המלאך הזה. לא ניכנס לזה כי זה לא רלוונטי, רק נדע שזה ככה מסודר. הוא אומר, וכולה אחיד דה בדה, עד הסלקה כולה והתאחד בשמה קדישה. הכל אחוז זה בזה, עד שעולה הכל ונאחז בשם הקדוש. שהוא הראשית של הכל, העליון של הכל, הקדוש של הכל, שהכל הכל כלול בו. ופה אנחנו נדלג על עוד איזשהו הסבר של רבי אלעזר, גם קטע שקשה להסבר, שבו רבי אלעזר שם מתאר איך אותיות הוויה מסודרות בעולמות עליונים, כנגד איזה שבטים ונגד איזה רוחות הארץ, וכנגד ארבעה צדדי המזבח, קטע מורכב שאני לא כל כך מבין, גם לא רואה טעם להיכנס אליו. בסיום מסכם רבי אלעזר את כל המהלך הזה ואומר, ובכולה באל ההחזאה עובדה כגוונה דלעלה. בכל צריך להראות המעשה כמו של מעלה. וכמו שמראה מעשה למטה, כך מעורר למעלה ופרשוע. והנה, כל דבר שאנחנו עושים פה בעולם הזה, צריך להיות מכוון לאיך שהוא מסודר למעלה. איך אנחנו יודעים איך הוא מסודר למעלה? יש לנו את רבותינו המקובלים. יש לנו את רבותינו גדולי ישראל. כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, היא מכוונת כלפי מעלה. שמע רבי פנחס ונשק לרבי אלעזר, הוא בכה וצחק ואמר, זכאה חולקי בהי עלמה ובעלמה דעתה. אשרי חלקי בעולם הזה ובעולם הבא. ועכשיו צריך לשים פה לב, רבי פנחס בן יאיר זה קודש קודשים, החמור שלו היה לו רוח הקודש. החמור שלו לא היה אוכל תבועה, שלא הם מפרישים מנה מעשרות. הוא היה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, הוא הסבא של רבי אלעזר, הוא אומר, אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא. רק על מה ששמע את ההסבר הזה מרבי אלעזר הנכד שלו. איזה תמונה מדהימה, איזה יופי השתבח שמו לעד. ותכף תראו איזה יופי, איך הוא מפרגן לנכד הקדוש שלו. פתח רבי פנחס ואמר, אדוני אורי ואישי ממי יירה, כיוון דברנש, הסתכל והתאחד בנהורה דלילה. כיוון שהאדם מסתכל ונאחז באור של מעלה, והקדוש ברוך הוא מאיר עליו, לא פוחד מהעליונים והתחתונים, כמו שנאמר, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. כיוון דקוצ'ה בריחו אחיד בברנש, כיוון שהקדוש ברוך הוא אוחז באדם, לא יפחד באותו עולם מכל בעלי הדינים. ושימו לב לענבה הזאת, לביטול הזה של רבי פנחס בן יאיר, שאומר גם אני כמוהו, כיוון שאחזתי באביך ובך, לא אפחד בעולם הזה ובעולם האחר. לא נתפס. עליך כתוב ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך, כיוון שכתוב ישמח אביך ואימך. מה זה תגל יולדתך? שהרי באמך מספיק, אלא ישמח אביך זה הקדוש ברוך הוא, ואימך זו כנסת ישראל. ותגל יולדתך, יולדתך שלמטה. למעשה האמא הביולוגית שהרתה והביאה אותה לעולם. איזה יופי, איזה יופי. אומר הגאון המקובל הרב ניסים פרץ, זכותו יגן עלינו אמן, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות עם סדר מסוים. עכשיו הסדר הזה מופיע בכל דבר, בגשמי וברוחני. בזמן מתן תורה הקדוש ברוך הוא פתח את כל השערים, את כל החנונות, את כל הרקיעים. עם ישראל ראו את המבנה הזה שיש בשמיים, את הצבאות של המלאכים עם דגלים שהם בסדר קבוע. ראו את הקדוש ברוך על כיסא הכבוד מורכב ב-22 אלף מלאכים כמניין שבט לוי. ראו עוד 12 מלאכים גדולים, שלושה מכל צד, ארוכים עם דגלים. למעשה עם ישראל במדבר, באותו מעמד בלתי נתפס, הוא משיג את הסוד של הסדר של מלאכי השרת. ולא רק שבטי ישראל מסודרים בסדר המופתי הזה כנגד העולמות של מעלה, כל דבר שקורה פה בעולם, כל דבר שקורה פה בעולם הוא כנגד העולמות העליונים, והוא זה שמפעיל אותם. לכל אחד מאיתנו יש מפתח מיוחד, זה מפתח של בחירה חופשית. כשאנחנו בוחרים ללכת לפי ההוראות של בורא עולם, אנחנו למעשה משווים צורה. אנחנו משווים צורה, אנחנו פועלים בתיאום עם הסדר העולמי, עם הסדר הקוסמי הזה שקבע הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אם חס ושלום אנחנו בוחרים ההפך, אז מתחיל להיווצר הכאוס, מתחיל להיות טוב ועבור, מתחיל להיות בלגן. אז הסדרים כבר מתחילים להשתבש, והאור יורד עקום, ובטפטופים מעולמות עליונים לא מגיע לאן שצריך להגיע בכדי להזין את העולם הזה. ובשביל זה העולם הזה נראה ככה עכשיו. כי אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים בכלל, אנחנו לא יודעים מה לעשות בכלל. כל גדול ישראל עזבו אותנו, אין לנו יותר. אנחנו לא מבינים כלום. המעט שיש, אוחז ממש, זה הטפטופים שאנחנו מקבלים, זה האור הזה שגורם לנו לקום בבוקר. אבל כשעם ישראל עושים תשובה, הולכים בדרך השם, כל העולם מתיישר. כל העולם מתיישר. כי כל פעולה שלנו מניעה עולמות עליונים שלמים, אם זה לטוב ואם למוטב. אנחנו לא כל כך רואים את זה, אנחנו לא מרגישים את זה בכלל, אבל מי שעושה את זה באמת מכל הלב, כי ככה הקדוש ברוך הוא הורה לנו ובורא העולם אמר לנו לעשות את הדבר הזה, או שאנחנו עושים את זה סתם לשם שמיים מתוך רצון לעשות נחת רוח לבורא. בלי פניות, בלי מחשבות, בלי ספקות. בוודאי ובוודאי יוכל להרגיש איך שזה בא אליו בהשגחה פרטית. איך שהוא יראה את השינוי בהשגחה פרטית. ושוב, אם חס ושלום, וחלילה אנחנו בחרנו ההפך, אנחנו נראה את זה בחיים שלנו. ושימו לב לפעולה שאנחנו אלה שולחים בדרך השם עושים מדי יום, בדרך כלל בלי כוונה, בדרך כלל בלי דעת, בלי מוכין. אבל כמה טוב שיש לנו את הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש שפותח לנו צוהר, בכדי שנוכל להיות קצת יותר מודעים, קצת יותר מודעים להשפעה שיש לנו לכל אחד ואחד מאיתנו. אפילו אחי, אם אתה מחזיק מעצמך הזוטר והשולי ביותר והקטן. אז פה אנחנו נלמד פה איזשהו מאמר, מאמר נפלא, מאמר נפלא על איך מה שאנחנו עושים פה מתאים לעולמות העליונים, ואיך הוא משפיע עליהם בכלל. רבי שמעון פתח לדוד, אליך אדוני נפשי אשא אלוהי בך בטחתי. מה ראה דוד לסדר שבח זה ככה? שכל השבחים שהם באלף בית כולם שלמים וזה חסר שאין בו וב. למה מזמור זה לנפילת אפיים? בתפילת שחרית, לאחר הוידוי ואמירת ה-13 מידות רחמים, מגיע מזמור לדוד, אליך אדוני נפשי אשא. במזמור הזה עושים נפילת אפיים. היום אנחנו רק מכירים את המזמור בישיבה. אחינו האשכנזים מניחים את הראש שלהם על זרוע השמאל, כמו מישהו שבוכה ומצטער, אבל אין נפילת אפיים כמו שהיה בתקופה שלהם, השתתחות כזאת מלאה, ועוד מעט גם נבין למה בעזרת השם. שואל רבי שמעון, הוא אומר, המזמור הזה זה על סדר האלף בית. הוא אומר, למה חסרה מן העוד וב? כאילו, מה הסיפור הזה בעוד וב, ולמה דווקא המזמור הזה לנפילת אפיים? אז כמובן שאין שאלות רטוריות, ורבי שמעון עולה עליהם מיד, זו שאלה בשביל לעורר נקודה. אומר רבי שמעון, אלא תחזר הזה אלא הוא גניז בין חבריה. זה סוד עליון שגנוז בין החברים, בשעה שנכנס הלילה ושולט העץ התחתון שהמוות תלוי בו, פורס ענפיו ומכסה הכל, אומר בעל הסולם שזו המלכות. אומר בעל הסולם, זו המלכות. באשמורת הראשונה, אחרי צאת הכוכבים, היא נשלטת על ידי כוחות הדין, ועל ידי זה מחשיך העולם. וכל בני עלמה טעמים טעמין טעמה דמותה, כל בני העולם טועמים טעם מוות. מה זה מוות? זה שנה, הולכים לישון, טעם, זה החלק השישי ממיטה. מקדים אדם ונותן פקדון נפשו ומפקיד ידו בפיקדון למשך זמן הלילה, ומשום שלוקח אותם בפיקדון חוזר הפיקדון לבעליו בשעה שמגיע הבוקר. אנחנו נותנים את הנשמה לקדוש ברוך הוא, משך הלילה, קורא לה מה שקורא לה, היא חוזרת אלינו. כדתת ספרה ותבל לגבי פקדוני כשמגיע הבוקר וחוזר אליו פקדונו, הנשמה חוזרת לגוף, צריך האדם לברך את הקדוש ברוך הוא שהוא הנאמן העליון. אחרי שבן אדם קם, אומר מודה אני. אחרי שקם, נכנס לבית הכנסת, הוא מדלג כמובן על כל השלבים, אחרי שקם, נכנס לבית הכנסת, מעטר בתותפי, התכסה בכיסוי דציצית. הוא מתעטר בתפילין, מתכסה בכיסוי ציצית, הוא אומר שם רבי שמעון, הוא נכנס, מתאר עצמו בקורבנות, מקבל עליו מלכות שמיים בסידור של שפחי דוד, זה השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, בפסוקי דזמרה, שהם המזמורי תהילים שאנחנו שרים מיד אחרי הקורבנות. אומר רבי שמעון, זה סידור של עול מלכות, ובסידור שבח זה משרה עליו את אותו העול. בעצם זה שאדם אומר את הדברים האלה, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, שורה עליו עול מלכות שמיים. עובדה דקדמיתה בשעתה דבר נשקאי, מעשה ראשון בשעה שהאדם קם צריך לתאר עצמו בתחילה, ואחר כך יקבל עליו עול זה, יפרוס על ראשו פריסת מצווה, זאת אומרת שזה התלית, הוא פורס על עצמו את הפריסת מצווה, לבטר יתקשר קישורה די ייחודה דינון תפילין, אחר כך יקשר עצמו בקשר הייחוד שהם התפילין של ראש ושל יד, ולתקנם בקשר אחד בשמאל ועל הלב, כמו שבארנו שמאלו תחת לראשי, וכתוב סימני כחותם על ליבך כחותם על זרועיך, וזה המעשה שבתחילה. לאחר בשעתה דבר נשאי לבית כנשתה, אחר כך כשהאדם נכנס לבית הכנסת יתאר עצמו בתחילה בקורבנות בדיבור הפה, אחר כך יקבל עליו עול מלכות זה, מה שאמרנו קודם, עול מלכות שמיים, לפרוס על ראשו בשבחי דוד המלך, כמו המעשה שפורס על ראשו פריסת המצווה, זאת אומרת, כמו שהוא שם על עצמו את התלית. לבטר צלותה דם יושב לקבל תפילת של יד, אחר כך תפילה מיושב כנגד התפילין של היד, אחר כך תפילת העמידה שהיא כנגד התפילין של הראש, וזה כמו זה. מעשה כמו דיבור, ודאי במעשה ודיבור תלויה התפילה. ואם פוגם את המעשה, הדיבור לא מוצא מקום ששורה בו וזו לו תפילה ונפגם האיש ההוא למעלה למטה, ולא עוד, אלא שצריך להראות מעשה ודיבור עליו, וזו התפילה השלימה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מרוכזים בתפילה. רבי שמעון ברוך השם חי במציאות אחרת שאנחנו לא מכירים אותה, הוא מבחינתו תפילה זו תפילה, אתה צריך להיות מרוכז אחי. וילה לברנש דפגים צלוטי פולחנה דמרר, אוי לו לאיש שפוגם בתפילה. בעבודת ריבונו עליו כתוב, כי תבואו לראות פניי גם אם תרבו תפילה, הנה אני שומע. שהרי במעשה ודיבור הדבר תלוי. כך אומר רבי שמעון. אומר רבי שמעון, אם אתה עומד בתפילה ואתה מתחיל לשחק בטלפון, אתה מטלית ועם התפילין שלך חס ושלום, מדבר עם חברים, סתם מטייל, מסתובב בבית כנסת, עושה מלמל מן השפתיים, אתה לא בתפילה אחי, אתה לא בתפילה. בואו ראה בוודאי, כיוון דברנה שווי צלותה כגוונדה, כבעובדה ובמילולה, כיוון שהאדם עושה תפילות כך, במעשה ובדיבור, וקושר קשר הייחוד, נמצא שעל ידו מתברכים עליונים ותחתונים. זהו. מספיק, עצר, תעצור פה. אתה עושה תפילה, אתה שם עליך תלי, אתה עושה לך, שם עליך תפילים ומתכוונן בתפילה, על ידו מתברכים עליונים ותחתונים. אתה צריך להבין מה זה. השתה באלית כנשה לגבי אילנה דמותה, עכשיו צריך להיכנס לאותו עץ המוות. מה זה אומר? הבן אדם עשה תפילה עד עכשיו, סיים עמידה, על ידי העמידה, על ידי חזרת השליח ציבור, כל העליונים והתחתונים מתברכים. עכשיו צריך לעשות את הוידוי, צריך לתת חלק גם לצד האחר. אומר האדם לקדוש ברוך הוא, בהתחלה נתתי לך נשמתי בפיקדון. עכשיו שקשרתי את הייחוד ועשיתי מעשה ודיבור כראוי והודיתי על חטאי, הרי נפשי מסרתי לך בוודאי. אומר רבי שמעון, יראה האדם עצמו כאילו נפטר מן העולם שנפשו מסר למקום המוות הזה, משום כך אין בו וו. אין במזמור הזה אליך אדוני נפשי אשא את העוד וו. למה? מכיוון שוו עץ חיים הוא, וזה עץ מוות הוא. אומר רבי שמעון איזשהו עניין קטן בקבלה שאנחנו ניגע בו ממש בקצה המזלג. הוא אומר, עוד וו זה כנגד עץ החיים, כנגד ספירת התפארת, כנגד הזעיר אנפין. עוד וו בשם הוויה זה כנגד הזעיר אנפין, כנגד ישראל, כנגד התורה, כולם זה כנגד העוד וו בשם המפורש. יש ארבע עולמות, עולם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. יש ארבע אותיות, אותיות, אותהי, עוד וו ועוד הי, כל אחת ממקבילה לעולם אחר. עוד וו היא כנגד עולם היצירה. עולם היצירה זה כנגד הגוף עצמו. עולם היצירה זה כנגד הזעיר אנפין, כנגד הגוף עצמו, של, כמו הגוף שלנו. האותיות זה, האותיות זה המוח הימני, האות ה' זה המוח השמאלי, ו' זה הגוף שלנו, וה' זה שני רגליים, החלק התחתון. ואז הוא אומר, מכיוון שעכשיו אדם עושה את הוידוי ונפילת הפיים, הוא מוסר את נפשו על קידוש השם, אין ו' במזמור הזה. היום אגב לא מכוונים ממש למסירת נפש במזמור הזה, אלא מכוונים יותר לצאת ידי חובת קריאת המזמור בלבד. בינינו, כל מי שמתפלל שחרית יסכים איתי שגם לצאת ידי חובת קריאת מזמור התהילים זה הישג גדול לצערנו. אומר רבי שמעון, זה בא להשמיענו שסוד הדבר דאית חובין דלה מתכפרן עד התפטר ברנש מעלמה. הוא אומר, יש חטאים שלא מתכפרים עד שנפטר האדם מן העולם. זה שכתוב, אם יחופר האבון לכם, הזה לכם עד תמותון. וזה נתן עצמו ודאי למות, הוא מסר את נפשו למקום, לא בפיקדון כמו בלילה, אלא כמי שנפטר מן העולם ודאי. הוא אומר רבי שמעון, זה לא כמו בלילה שאתה הולך לישון הזה, אתה... ככה ברירת מחדל כזאת, הנשמה שלך עולה למעלה, ואתה לכאורה נפטרת מן העולם. אין לך ברירה, אתה לא יכול לשלוט על זה ממילא. אתה עייף, אתה לא יכול, יותר משלושה ימים, בן אדם יכול למות חס ושלום, בלי שינה. אבל פה אתה מוסר את עצמך בכוונה. זה תהילים, זה מראה, כאילו זה מראה לשם יתברך שאתה עושה את זה, בכוונה, אתה נותן מסירות נפש לדבר הזה. הוא אומר, על ידי המסירת נפש הזה, במזמור הזה, זה כאילו זה כל החטאים של האדם אמורים להתכפר, אומר רבי שמעון. עכשיו, כיוון שהאדם מוסר נפש, הוא נותן עצמו למיטה לקדוש ברוך, הוא עושה וידוי, האשמנו, בגדנו, גזלנו, ואחרי זה נפילת הפעם, י' ג' מידות רחמים, ואחרי זה הוא מוסר את עצמו למיטה, לפחות אם חס ושלום, חס ושלום וחלילה, הקדוש ברוך הוא מחליט בסופו של דבר לקחת אותו מן העולם, הוא יוצא זך וטהור. וזאת המעלה הגדולה של נפילת הפעם. ממשיך רבי שמעון ואומר, ותיקון זה צריך בכוונת הלב, וכדנקות שבריך ומרחם עלוי ומכפר ללחובה. אם אדם עושה את זה בכוונת הלב, אומר רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, מכפר לו על כל חטאיו. שימו לב מה הוא אומר, אשרי האיש שיודע לפתותו ולעבוד לריבונו ברצון ובכוונת הלב. אוי לו למי שבא לפתות לריבונו בלב רחוק, קצת קשה לקרוא את זה, כי כולנו למעשה חוטאים בדבר הזה, ולא ברצון, כמו שנאמר בתהילים, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו. השם יתברך, ריבונו של עולם, תזכה אותנו. ולאו כל מילוי אלא בליבה רחיקה, ולא כל דברים הם באמת, אלא בלב רחוק. אנחנו ללא כוונה, אנחנו כמה שיותר מהר מסיימים. יש לנו עבודה, מה נעשה? אנחנו הולכים לעבודה. אז אנשים מסיימים, רוב האנשים, ככה נותנים ככה ספרינט ומסיימים את העניין הזה. אומר רבי שמעון, זה גורם עליו להסתלק מן העולם טרם שלא הגיעו עמיו חס ושלום, בזמן שאילן המוות מתעורר בעולם לעשות דין. ועל כן צריך האדם להדביק נפשו ורצונו בריבונו, ולא יבוא אליו ברצון כוזב, משום שכתוב, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניים. מה זה לא ייקון, אומר רבי שמעון? בשעה שהוא מתקין עצמו לתפילה וליבו רחוק מן הקדוש ברוך הוא, כל יוצא ואומר, לא ייקון לנגד עיניים. זה צריך לתקן את עצמו, לא ייקון, הוא לא רוצה להתקן, כל שכן אם הוא בא לייחד שם הקדוש ולא מייחדו כראוי. אשרי חלקם זכאה חולקיון דצדיקה בעלמד דינו ועלמד דעתי, אשרי חלקם של הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא, עליהם כתוב, באו ראו את כבודי, איך צדיקים ידעו לשמך. ברבי אלעזר ונשק את ידו של רבי שמעון אלמלא לו, באתי לעולם רק לשמוע דברים אלו, די לי. אמר רבי יהודה, זכאה חולקנה וזכאה חולקיון דישראל דינו מדבקין בקודש הבריחו אשר חלקי ואשר חלקם של ישראל שנדבקים בקדוש ברוך הוא שכתוב, ואתם הדבקים ועמך כולם צדיקים, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ימלוך אדוני לעולם אמן ואמן. בדרך כלל מסיימים פרשה, כשמסיימים פרשה בזוהר הקדוש, עם זה, זה אומר ש... ברוך אדוני, מסיימים את זה עם ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, ימלוך אדוני לעולם אמן ואמן. יש לנו עוד כברת דרך, הרבה הרבה הרבה עבודה, הרבה מאוד עבודה, ובלי הזוהר הקדוש, מי בכלל היה יודע, היה יודע למה חסרה עוד וב מהמזמור הזה, מי בכלל יודע שצריך למסור את הנפש אחרי תפילת העמידה, מי יודע מה המעלה העצומה של אלו שדבקים בדרך השם. ואנחנו, אני אומר את זה לעצמי, קודם כל, כמה צריך ללמוד לכוון בתפילה, כמה חשוב, כל דבר ודבר, תקנו אותה אנשי כנסת ישראל ברוח הקודש. אנחנו מחפשים סגולות, מחפשים ישועות, זה הישועות של עם ישראל, אלו הישועות של עם ישראל, ללכת בדרכי השם יתברך. לכל אחד מאיתנו יש עוצמה אדירה להניע עולמות שלמים בשמיים, אם רק נאמין בזה. או רק אם נקרא את הזוהר הקדוש בשביל שנגיד את זה. וזה נכון, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד לעשות את הדברים האלה, כי אנחנו עושים את זה שוב פעם ושוב פעם, וזה כל פעם טכני, אבל בשביל זה אנחנו קוראים את כל הסידור כל יום מחדש, כל יום מאיר לך משהו חדש, וכל יום אתה מכוון, בשביל זה חשוב מאוד גם לקחת סידורים של מקובלים. חשוב מאוד להתפלל עם סידורים של מקובלים, אל תפחד ממי שאומר לך, לא, זה מה, אתה מקובל, מה, אתה משחק לי אותה עכשיו? אל תתייחס. אל תתייחס, היום אתה תסתכל, לא נדבר על ייחוד אותיות ודברים כאלה. יש שם הסברים נפלאים שגורמים לך להבין את העומק של התפילה. וההסברים האלה הם אלו שמכניסים אותך פנימה לתוך התפילה. אז היום אתה תבין חלק אחד, מחר תבין חלק אחר, מחרתיים תבין חלק אחר, כל פעם אתה תתרכז באיזשהו דבר קטנצ'יק. אחרי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, פתאום אתה רואה, וואו, איך התפילה הזאת נראית. איך התפילה נראית? אני לא מדבר על ייחודים וכוונות וחיבור אותיות ועולמות, אז אני לא מבין אותם בכלל. זה לא, לא, לא לרמה שלי בכל אופן. רק להבין איך התפילה בנויה. כמה עומק, אי אפשר להבין בכלל כמה עומק יש בתפילה הזאת. פשוט לא יאומן, לא יאומן כמה עומק יש התפילה הזאת. וזה דבר שחשוב מאוד. חשוב מאוד לדעת. ובאמת, אחד הדברים היותר חשובים באמת לדעת, זה אם האדם זוכה באמת שהאור שרבי שמעון העיר עליו, זה האור של הזוהר הקדוש. זיהרה הילאה, זיהרה הילאה, זיהרה הילאה של האדם הראשון. זה הזוהר. רבי שמעון הביא לעולם הזה את עולם התיקון. זה עולם שעתיד להיות בימי משיח. אחרי שכבר לא יהיה יצרה. ואת כל זה, כל הדבר הזה, מוכנס בתוך הזוהר הקדוש. אדם שנכנס לזוהר הקדוש, אם הוא זוכה ללמוד על דרך האמת, והוא רוצה באמת את האור של השם יתברך, הוא הופך להיות מתוקן, הוא מתקן, הוא מתיישר. גם במידות, גם בהשקפות, גם בקדושה, בכל. בסופו של דבר, אם הוא מתמיד ונכנס לזה. אדם כזה שובר, יכול לשבור כל מבול שיש בעולם. יש ברוך השם מבול של גזל, של עריות, שפיכות דמים, יש עקמומיות הלב, יש פוליטיקה, יש חוסר הגינות, יש שקרים, יש חנופה. אדם שבאמת באמת מבין ומפנים מה קורה בזוהר הקדוש, הוא לא נמצא בעולם הזה בכלל. הוא לא נמצא בכל הזדון הזה, בכל עולם הזדון הזה. הוא נמצא בתיבת נוח. וכשהוא נכנס לתוך תיבת הנוח, לתוך הזוהר הקדוש, כל משבריך וגליך עליי עברו. אני אוחז ברבי שמעון, אני אוחז בזוהר הקדוש, בתיבת הנוח הזאת של הדור. בתרופה, התרופה של התקופה. ולכן זו הקדמה ללימוד התורה הקדושה, שאדם יבין שיש בתורה שאתה הולך לקבל בשבועות, יש פנימיות, ויש אור של עוצמה אדירה שנקרא הזוהר הקדוש. ומי שעדיין לא קנה את הספר הזוהר, קודם כל שירוץ ויקנה. ירוץ ויקנה, הזמן הולך ועוזל, חברים, משיח כבר בפתח. אם אתם רוצים לדעת מה זה התורה של משיח, כנסו לתוך הזוהר הקדוש, זה תורה של משיח. ומי שיש לו גבר, אם יש לך גבר ואתה עדיין לא מעיין, ככה, עמוד אחד. עמוד, ממש, כמה שעות, רק תתחיל לקרוא. אתה תעבור לדף, לשני דפים. העיקר שתהיה איזושהי קביעות. יום יום להיכנס לתוך התיקון של העולם. אתה נכנס לעולם של תיקון שיבוא אחרי ביאת משיח. רבי שמעון הקדים את ימות המשיח לעכשיו. לא צחקות כאילו לימות המשיח, אתה כבר, כשאתה צולל לתוך הזוהר הקדוש, אתה נמצא כבר באחרית הימים. ובשביל זה, כל מי שזוכה ללמוד את הזוהר הקדוש, הוא מביא את משיח. בשביל זה נאמר, בזכות הספר הזה, יגאלו ישראל ברחמים. זה העולם של משיח. הזוהר בעצמו זה העולם התיקון. וכשאתה לומד בזוהר הקדוש, אתה מוציא מהכוח אל הפועל את מה שתיקן רבי שמעון. רבי שמעון תיקן את ימות המשיח בכוח, לא בפועל. יהודי שנכנס לזוהר של רבי שמעון וקורא אותו עכשיו בדור הזה, מוציא אותו מהכוח אל הפועל. מתקן עולמות עליונים ותחתונים ומקרב את הגאולה ממש. פשוט אי אפשר להבין את זה. טוב, נראה לי חברים שעברנו את הזמן מזמן, זה הזמן לסיים, ואנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית הנפלאה הזאת של הזוהר הקדוש. תודה רבה לכם, אחי ורעי, המאזינים היקרים, אני מקווה שנהניתם והיה לכם לתועלת, ואם חס ושלום משיח לא יגיע עד אז אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן, נביא לכם מאמרים נוספים מהזוהר הקדוש על פרשת השבוע, על דברים רבים ונוספים טובים. השם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם בכל אשר תעשו, שנמשיך כולנו להתחזק בעזרת השם, בדרך השם, נמשיך כולנו להתחזק בלימוד הזוהר הקדוש, לשמה אמן ואמן, שתהיה שבת שלום ומבורכת לנו ולכל בית ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.

0: וכל מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: אני חושב שאחד הדברים שצריך ביום הזיכרון להתבונן זה ש אם חיילים מסרו את הנפש שלהם כדי שאנחנו נחיה פה, אז בשביל להצדיק את זה צריך לחיות חיים נכונים. מה, בשביל מה מסרו נפש? שמה, שאני אלך לעוד מסעדה, שאני אצא לעוד טיול, שאני אקנה עוד איזה זה, אני אלך לרייזרים, בשביל זה הם באו. זה על הדרך. אבל העיקר העיקרים, זה צריך לדעת לחיות נכון, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. בשביל זה כל המטרה. ואז כואב לכולנו שמסרו נפשם, אבל לפחות שנצדיק את זה. אבל הכי גרוע בעולם זה אם חס ושלום מסרו נפש ואנחנו לא מצדיקים את זה, זה באמת הכפיות טובה הכי גדולה שיכולה להיות. זאת שאני אתפלל גם ביום הזה שקדוש ברוך הוא יעצור את מספר המתים, שבזאת השם שנה הבאה שנציין את יום הזיכרון, כבר זה יהיה בתחילת המתים שהם כולם איתנו חזרה. אנחנו נמצאים השנה, אנחנו קראנו השבת בתורה, בפרשיות תזריע ומצורע, שהן עוסקות בכמה עניינים, שאני רוצה שנלמד מהם בעזרת השם, כמה יסודות מאוד מאוד חשובים לבית שלנו, לחיים שלנו בכלל. ראשית, התורה פותחת במצוות ברית מילה. אישה כי תזריע וילדה זכר, וכולי, וביום השמיני ימול בשר עולתו. אותו מצווה, תעשה ברית מילה לילד ביום השמיני. יש מדרש, מספר, שהיה ויכוח בין רבי עקיבא לבין גוי אחד שהיה בתקופתו, טרנסרופוס קראו לו, שהם היו מתווכחים מכל מיני ויכוחים פילוסופיים. אחד הוויכוחים שהיה ביניהם היה כזה. בא טרנסרופוס הזה לרבי עקיבא, ואמר לו, רבי עקיבא, תגיד לי רגע. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אומר לו, מה השאלה? אומר לו, תגיד לי, מי עושה מעשים מתוקנים יותר? דברים טובים יותר? האם האדם או בורא עולם? כך שאל טרנסרופוס את רבי עקיבא. מה אמר לו רבי עקיבא? אמר לו רבי עקיבא, האדם עושה מעשים יותר טובים מהקדוש ברוך הוא. אומר לו, אתה רב אתה? איזה מין רב עונה תשובה כזאת? אומר לו, כן. אומר לו, מה הראיה? אומר, דילך תיקח עכשיו שיבולים של חיטה. קצור אותם. תביא אותם הביתה. יש לך מה לעשות איתם? אתה יכול לאכול אותם? לא. אומר, אבל מה? וזה יצור, זה יציר כפיו של מה? של הקדוש ברוך הוא. לוקחים את החיטה הזאת, בא האדם, מה הוא עושה? הוא קודם כל לוקח ודש אותה, מוציא את הפסולת, ובורר אותה, ואחרי זה תוכן אותה, ואחרי זה לש אותה, ואחרי זה אופה אותה, מביא לחם. הלחם, זה מה? זה חתום עליו האדם. השיבולת חתום עליה הקדוש ברוך הוא. ואני שואל אותך, מה יותר טוב, השיבולת? או שיותר טוב, הלחם. אמר לו, תשמע, אתה צודק. אמר לו, יש לי שאלה אליך. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שילד יהודי יהיה נימול, למה הוא לא יצר את הילד שהוא כבר נימול? מה בעצם טרנסרופוס עשה? הוא הניח מלכודת לרבי עקיבא. מה הייתה המלכודת? הוא שאל אותו, מי עושה יותר טוב, האדם או הקדוש ברוך הוא? מה הוא ציפה שהוא יענה לו? ציפה שיענה לו, כנראה הקדוש ברוך הוא עושה יותר טוב. ואז תתעורר השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את האדם עם ברית מילה? אבל רבי עקיבא תפס את המשחק הזה מראש, ויצא עם המלכודת. אמר לו, לא, מראש אמר לו, דע לך שמעשיו של האדם טובים יותר משל הבורא. ולכן, גם פה אותו דבר, הקדוש ברוך הוא הביא את האדם בלי ברית מילה, וציווה אותנו לעשות ברית מילה. מה היסוד שלומדים מהמדרש הזה? שכשהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם, הוא לא הביא אותנו לעולם מושלם, אלא הביא אותנו לעולם שיש לו פוטנציאל להיות מושלם. זו נקודה מאוד מאוד יסודית בכל תחום שאנחנו עוסקים בו בחיים. לעולם, כשאנחנו מתחילים עבודה באיזה דבר, עבודה רוחנית, עבודה של מידות, אנחנו לעולם לא מגיעים כדבר שלם, אלא כדבר שיש לו פוטנציאל להיות שלם. מה זה אומר? זה אומר שמגיעים לבית, ועכשיו יש גבר ואישה שנכנסים לתוך בית, הציפייה הפשוטה של רוב הזוגות, אנחנו התחתן, היה בינינו, הייתה בינינו התאמה לפני החתונה, כנראה הכל יעבוד כרגיל, הכל יעבוד טוב מאוד, עד רבה יהיה, מוסיף והולך, כל בעזרת השם, מיום ליום, משנה לשנה, האהבה תלך ותגבר. ואז מתחתנים, ומה רואים? שזה לא כל כך פשוט. למה? כי באמת, כשיש גבר ואישה, שיש זוגיות טובה בבית, שיש שלום בית, שלום בית זה לא דבר טבעי. אבל אני רוצה שנוסיף עוד נקודה מאוד חשובה. כשעושים ברית מילה, לא יודע אם צריך לכם לראות פעם, אלה שהם לא לבעלי לב חלש, אבל אלה שנמצאים ליד המוהל בשעה שהוא עושה ברית מילה, אז בתהליך של הברית, המוהל עושה בעצם שתי פעולות. הפעולה הראשונה, מה הוא עושה? הפעולה הראשונה, אני מדבר על הפעולות הלכתיות, יש לפני ששמת מגן וכו'. הפעולות ההלכתיות שהוא צריך לעשות, זה שני דברים. דבר ראשון, מה הוא צריך לעשות? למול. מה זה אומר למול? הוא חותך את האורלה. פה הסבתא הראשונה מתעלפת. ואז מה קורה? ואז השלב השני, יש לו ציפורניים טיפה חדות, ואז מה הוא עושה? הוא תופס את האור שנמצא על גבי הגיד ופותח אותו. נכון? זה נקרא פריאה. מצוין. יש לנו מילה ופריאה. משנה במסכת שבת אומרת, כל מי שמל ולא פרה, מה כתוב עליו? כאילו לא מל. זה אומר, אדם שעשו לו, תינוק, שעשו לו ברית מילה, והמועל עשה רק את השלב של החיתוך, אבל לא פרה את האור, מה אנחנו אומרת על בחור כזה? הוא נקרא עדיין ערל. צריך לתקן את הדבר הזה. מצוין. מילה ופריאה. דרך אגב, הגויים, למשל הערבים, שעושים ברית מילה, הם עושים רק את תהליך המילה, ולא עושים את תהליך הפריאה. אנחנו חייבים על פי ההלכה, מילה וגם פריאה גם ביחד. אבל אנחנו יודעים שהרעיון הזה של מילה, כמו שלמדנו עכשיו, הוא יסוד לחיים. מה בעצם המילה מלמדת אותנו? שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם לעולם הזה לא שלם, ומי שצריך לדאוג להיות שלם, זו העבודה של האדם. איך עושים את זה? בשני שלבים. השלב הראשון נקרא מילה, והשלב השני נקרא פריאה. מה ההבדל בין זה לזה? המילה זה חלק שבו חותכים את התוספת, את האורלה, את אותו אור. זה התהליך שהוא קל מאוד להבחין באורלה לעומת הגיד עצמו. אבל אחרי זה תהליך הפריאה, מה זה תהליך הפריאה? זה איזשהו קרום של אור מאוד מאוד דק שנמצא על גבי הגיד. זה דבר דק. מה זה אומר לנו? אנחנו יודעים שיש מצווה בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ומלתם את אורלת לבבכם. כמו שיש ברית מילה שעושים לתינוק, ככה יש מילה שכל אדם צריך לעשות ללב שלו. איך עובדת מילת הלב? בשני שלבים. שלב ראשון, מה זה נקרא? המילה, הדבר הגדול. ואחרי זה יש את הדברים הדקים. מה זה אומר? זה אומר בתהליך שהתחזקות, עוד פעם, בכל תחום בעולם, יש תמיד שני שלבים. השלב הראשון זה שמסירים את הדברים הגדולים, שהם הדברים שהכי קל להסיר. למשל, אדם עכשיו הוא בתהליך של תשובה. ואתה שואל, אדם מתחיל לעשות תשובה, הוא לא היה עושה שום דבר. והוא צריך פתאום להתחיל לשמור שבת. נראה לכל בן אדם שעדיין לא שומר שבת, כדבר מאוד מאוד גדול, נכון? אחרי שהוא כבר עובר את זה, ונכנס לשבת, לוקח לו כמה זמן עד שהוא מתרגל, מתחיל בהתחלה רק בלילה, הוא רק לא עושה ככה, הוא רק מעשן, כל אחד והדברים שלו, עד שבסוף הוא תופס את השבת, וזהו. נהג שהוא תופס את השבת, הוא על הגל, אין לעזוב את השבת. ואז הוא נתקל בעוד עבודה. פתאום אחרי שהוא סיים, הוא שומר שבת, והוא אוכל כשר, ושומר טהרת המשפחה, את כל הדברים הגדולים הוא עושה. עכשיו אומרים לו, תשמע אדוני, יש בתוך המושג שנקרא עבודת השם, יש עוד תחום. התחום הזה נקרא חובות הלבבות. מה זה חובות הלבבות? חובות הלבבות זה אומר לא רק מה אתה חייב לעשות במעשים החיצוניים, גם מה קורה עם התכונות של האדם בלב. שם המעם פתאום מתחיל לדבר איתו, אדוני, יש מושג שנקרא מידת הכעס. מה מצבך במידת הכעס? אני ברוך השם, בן פורת יוסף, תמיד מתפוצץ, תמיד כועס, מה זה בשנייה מדליקים אותי, יפה מאוד. אומרים לבנם תעבוד במידת הכעס. מה יותר קשה? לשמור שבת או לעבוד במידת הכעס? מידת הכעס הרבה יותר קשה. למה? מה קרה? כי המילה של הדברים הגסים, הדברים הגדולים, זה החלק הראשון של התשובה. החלק החשוב ביותר של התשובה זה לעשות את השלב השני, את אותם הדברים הדקים, אלה שנמצאים כבר בחובות של הלבבות, בתיקון של הדברים הקטנים, במעשים הקטנים. שמה האדם צריך להשקיע עבודה של שנים על גבי שנים. בשביל מה לעשות? בשביל לתקן מידה, בשביל שפתאום הוא יהיה קצת פחות, כעסן, יותר סבלן. פתאום הוא יהיה, יש לו קצת גאווה, הוא יהיה קצת יקנה מידת הענבה. דברים שקשה לעשות אותם, זה לא ברגע אחד מגיע. הוא יש לו מידת העצלות, לקנות מידת הזריזות. כל המידות האלה זה דבר שדורש מהאדם עבודה בדקויות של הנפש. בעצם תהליך המילה שאנחנו מדברים עליו, מילת הלב, היא עובדת בשני שלבים. קודם כל יש את הדברים הגדולים, ואחרי את הדברים הקטנים. וככה בכל תחום שאנחנו רוצים לעשות שיפור בו, צריך להסתכל בצורה הזאת. קודם כל מסתירים את הבעיות הגדולות, ואחרי זה נכנסים לדקויות. גם כשאנחנו מדברים על שלום בית, כשאנחנו רוצים לתקן את שלום הבית, אז קודם כל צריך להסיר את הדברים הגדולים. אם יש דברים גדולים שהם מפריעים לזוגיות, קודם כל ודאי שצריך להסיר אותם. אבל צריך לדעת שעיקר העבודה זה אחרי זה לטפל בדברים שנראים לנו קטנים, אבל באמת הם העיקר העיקרי. והיום אנחנו רוצים לדבר על אחד מהדברים שהוא באמת העיקר בנושא של הזוגיות. יש גמרא, גמרא אומרת ש לת דה אתיר מחזירה ולת דה עניה מכלבה. אין לך בעולם חיה שהיא יותר עשירה מהחזיר, ואין לך חיה שהיא יותר ענייה מהכלב. בא הגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, לא הבנתי פה מה זה National Geographic, צריך לספר לי כמה זאת אוכלת, היא אוכלת, מה אכפת לי עם החזיר עשיר והכלב עני. הפשט, הכלב הוא עני, למה? כי הכלב, לא מדובר כמו הכלבים שלנו היום בבית, היום הכלב בבית הוא יותר עשיר מהבעל. אז יש בעל ויש בעל חי, יש שני דברים, הבעל חי במצב יותר טוב מהבעל. למה? דואגים לו אוכל, עושים לו פדיקור, מניקור, כל הזמן דואגים שהכל יהיה בסדר. יום אחד ראיתי מישהו הולך, אחד השכנים, הולך בזה, והוא הולך, בדרך כלל הולך עם אשתו וזה, ויוצא עם הכלב לבד. אמרתי לו, מה? איפה אתה? נראה פה כזה לבד. אומר, כן, כל המשפחה בחוץ לארץ. מה זה כל המשפחה? אומר, אשתי ושלושת הילדות, כולם בחול. אמרתי לו, ומה, אתה לא מתאים לך חול? אומר, כן, רציתי, מה זה לצאת איתם? לא היה מי שישמור על הכלב. אמרתי, או, חזק וברוך, תראה איזה יופי. אתה רואה? הוא לא יכול לצאת לחול, למה? כי הכלב בבית, חזק וברוך. אז מי, תגיד לי מי יותר חשוב. זה הכלב, נהיה בעל הבית. אבל הגמרא אומרת, בזמנם לפחות, כלב זו הייתה חיה ענייה. למה? כי הכלב הוא לא אוכל כל דבר. הכלב הוא צריך לאכול מאכל כמו שצריך, גם היום. אתה מביא לו עכשיו מה? מביא לו כנפיים בעל האש? הוא צריך לפרצוף, אדוני, תביא אנטריקוט, מה זה, הבאת לי כנפיים? תן, הוא רגיל עכשיו לאכול משהו. אז הכלב, הוא אוכל פעם ב... לוקח לו זמן עד שהוא מוצא מאכל שהוא מאכל טוב. זה כלבים שהם כלבים בחוץ. אז לכן הוא נקרא עני, זה הכלב. החזיר נקרא עשיר. למה הוא נקרא עשיר? מה האוכל של החזיר? הפסולת שלו, איפה הוא נמצא בדיר חזירים, אתה לא צריך להכיל אותו. שמת אותו בפנים שמה, נתת לו פעם ראשונה אוכל, משם הוא כבר ממחזר את העניינים, הכל בסדר, הוא ממשיך משמה. אז לכן הוא נקרא עשיר ביותר. למה הוא נקרא עשיר? כיוון שמה, הוא יש לו תמיד מה לאכול. זה פשט הגמרא. אבל הגמרא אומר, זה לא מובן, מה הגמרא צריכה להגיד את זה? אז אומר דבר נפלא. אומר, הגמרא פה לא מדברת סתם על חיות, היא מדברת על מצוות. אומר, יש מצוות עשירות ויש מצוות עניות. אומר, מה זה מצווה עשירה, מה זה מצווה ענייה? נו, מצווה עשירה זה מצווה שהרבה אנשים שומרים אותה. מצווה ענייה זה מצווה שלצערנו הרב מזלזלים בה. אומר, אין לך מצווה עשירה בעולם כמו חזיר. מה הכוונה? גם אדם לא שומר תורה מצוות. אומר לו, תשמע, מה עם חזיר? אתה אוכל חזיר? מה פתאום? מה, אני גוי? מה קרה? אבל מה, יש דברים אחרים, אתה יודע, בתורה. לא, חזיר זה מה שנקרא טבו. אין מצב בעולם, לא נוגע בחזיר. יהיה בחוץ לארץ, יאכל מה שיאכל, יאכל קלמרי וכל השטויות האלה, חזיר הוא לא נוגע. אבל בוא נראה, חזיר פחות חמור. אתה יודע, זה לאכול כל הלובסטרים וכל הזה, זה יותר חמור. לא, זה פירות ים, זה נשמע חמוד. אבל מה, זה חזיר? מה פתאום? חזיר אני לא אוכל. חזיר, והוא פחות חמור. יכול להיות פי 4 ופי 5, תלוי בעניין, יותר חמור מה לאכול כל השרצים האלה. יותר חמור מהחזיר. אבל מה? חזיר הוא לא אוכל. אז אומרת הגמרא, אין לך מצווה עשירה בעולם כמו חזיר. למה? זה כולם שומרים. אומר, ואין לך מצווה ענייה בעולם כמו הכלב. אומר, מה זה הכלב? הגמרא אומרת, כל המספר לשון הרעה, ראוי להשליחו לכלבים. למה? הכלב, אתה עובר עכשיו ליד מה? ליד איזה בית, איפה שיש את הווילות פה בראשון. אתה עובר ליד הזה, אין בית שאין לך שם הכלב. אתה עובר, מה קורה? ישר, אוו, אוו, אוו, אוו, מה קרה? עברתי, בסדר, תשתוק, מה, אתה מכיר אותי? כל בסדר. לא, אומר, הכלב תמיד שהוא רואה משהו, הוא חייב לפתוח את הפה. אומר, זה נקרא, כל המספר לשון הרעה, ראוי להשליחו לכלבים. מה, כל דבר, מישהו עובר, צריך ישר לדבר עליו? אומר, זה, שימו אותו אצל הכלבים. שילמד מהכלבים, איך הם מתנהגים. כל הזמן, הם איתם אותו דבר. אז אומרים, חזל, אין לך בעולם מצווה ענייה כמו הכלב. מה הכוונה? מה המצווה הכי ענייה ביהדות? לשון הרע. מה, כולם יודעים, לשון הרע חשוב, לא לדבר. אבל בפועל, שמגיע הרגע שצריך לדבר לשון הרע, לא, אחי, זה בצחוק, הכל טוב. אנחנו סך הבקיע, הכל בסדר. זה לא לשון הרע, הכל בסדר. או שאומר לך, לא, שמע, אני אומר לך את האמת. מה, אני משקר לך? באמת, מה, זה הוא, כן, הוא כזה וכזה וכזה. רגע, אדוני, לשון הרע. אפילו על אמת, לא, אני אומר לך, אומר לך אורגינל, הבנתי שזה אורגינל, האורגינל זה לצון הרע. לא, אני אומר לך את האמת, או? שאומר לך, זה בכלל, הוא לא יהודי, היום כולם ערב רב, וואי, וואי, איך אוהבים את הערב רב היום, אומר לך, הוא ערב רב, מותר לדבר עליו חופשי. וואי, איך ככה? כן. זה מה? מצווה ענייה לצון הרע. עכשיו תראה, מצד אחד זה מצווה שנופלים בה הרבה. מצד שני, העונש עליה, וואי, צרה, תחשוב, שתי פרשיות שלמות בתורה, שעוסקות בעונש של מצווה אחת. אין דבר כזה בתורה. כל המהלך שם להתעסק במחלת הצרת, שזה עונש על עבירה שאנשים תופסים אותה ככה, זה עובר לנו בקלות. אנחנו מחליק בגרון. אם באדם חד ושלום אכל משהו, פתאום אומרים לו, המחל היה לא כשר. וואו, אוכלתי לא כשר. לא, בשוגג, עושה תשובה, בא לרב, הרב, איך עושים תיקון? הרב, אני מרגיש שאני בזמן האחרון אטום. מה קרה את אטום? אני כתום נתמתם בם. נהייתי אטום, כבר מרגיש את ההשפעות. טוב, בסדר.

את כל הבריות שנמצאות בעולם, אנחנו מחלקים אותם לארבעה, שנקראים דומם, צומח, חי ומדבר. מה זה אומר? דומם זה כל הדברים שהם דומים בעולם, אבנים וכדומה, זה נקרא דומם. צומח, זה אומר כל עולם החי, כל עולם הצומח, זה אומר כל העצים, פרחים, קנאביס, כל מה שגדל. יפה. יש לך מה? יש לך חי. מה זה חי? בהמות, חיות, שרצים וכדומה, זה נקרא חי. יפה. ואז יש דרגה רביעית, איך היא נקראת? מדבר. למה מדבר? הרי מי זה מדבר? זה האדם. למה אתה לא קורא לו אדם? אבל אתה דומם, צומח, חי, תגיד אתה. לא. איך קוראים לו? מדבר. מה זה אומר? כשאנחנו רוצים להגדיר מה זה בן אדם, הדבר שמאפיין את האדם ומבדיל אותו מכל הבריאה, דיבור. דיבור זה המאפיין של האדם. וזה צריך להבין למה. כי לכאורה, אם היו שואלים אותנו מה יש באדם שאין בבהמה, קודם כל יש בתפילת שחרית מה אומרים, מותר האדם מן הבהמה, אין מה, לבד הנשמה הטהורה. דבר שמבדיל ביניהם זה הנשמה. טוב, נכון, הנשמה, אבל מה היא בעצם מאפיינת את האדם? יש לו נשמה, ואז מה קורה? הייתי אומר, שמה, אז הוא חכם יותר. לכאורה, הבהמה, אלא אינטליגנציה, אין יכולות קוגניטיביות כמו של האדם. האדם זה, מה, זה מפותח, משהו אחר, נזר הבריאה. הבהמה פחות. אומרים חזל, לא. אתה רוצה לבוא להגדיר את הבן אדם, ההגדרה, דיבור. ידוע, תרגום אונקלוס, מפרשת בראשית, שכתוב שמה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואז כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לנפש חיה, מתרגם התרגום אונקלוס במקום, לרוח ממללה. מה זה אומר? אתה שואל אותי, מה זה נפש חיה? מה קרה לאדם? אומר האונקלוס, מה התשובה? הוא הפך להיות אדם מדבר. רוח ממללה. זה הכוח של האדם. דן, כשאנחנו שואלים, איך מאפיינים את הבן אדם? מהו הדבר, מהי התכונה שמבדילה את האדם מכל הבריאות כולם? מה התשובה שלנו צריכה להיות? כוח הדיבור. עכשיו שימו לב. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו מדברים על הכוח הכי חזק באדם, זה הדיבור. מצד שני, הוא כוח כמו שאמרנו מזולזל. עד כדי כך, שכשהתורה אומרת לנו, כשאדם עבר צרעת, והוא צריך לבוא עכשיו לדעת, יש לו צרעת, יש לו איזה נגע, בבית, בבגד, באור, מי מחליט אם הצרעת הזאת טמאה או טהורה? זה שיש לו צרעת זה לא אומר כלום. מה צריך לעשות? לקרוא למי? לקרוא לכהן, יפה. ואז נותן דוגמה. יש עכשיו אדם, יש לו בית. בבית הזה הוא ראה פתאום נגע על הבית, נגע על הקיר. בא עם איזה צבע, אקרילי, מה שופך לו שם צבע? לא עובר כלום. מה קרה? נגע. בא לכהן, אומר לו, נגע נראה לי בבית. הוא אומר לו, תשמע מה תעשה. בא הכהן, מה אומר לו? קודם כל, כל מה שיש בבית, תוציא החוצה. תפנה הכל. תוציא הכל. אומר לו, למה להוציא? אומר לו, תשמע. אם זה תמה, כל מה שבבית יהיה תמה. עזוב אותך, מה אתה צריך את זה? אומר לו, הרב, לא הבנתי, מה אתה עושה לנו פה זה? מה זה, הכל קומבינות אצלכם אתם. אומר לו, מה? אומר לו, לא הבנתי. אם זה תמה, אז זה כבר תמה. אז אם זה כבר תמה, אז הכל כבר תמה, נכון? ואם זה טהור, אז זה טהור. מה הבעיה? מה זה קשור לזמן שאתה מגיע? אומר לו, לא. מתי לפי ההלכה הנגע נהיה טהור או תמה? כשיוצא מהפה של הכהן את המילה, תמה או טהור? מה, למה עשו את זה ככה? מה התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב, דיבור זה, איך אומרים היום? באלן אלן, זה בדברתי, זה יצא. אומר, לא, לא, לא. אומר, בוא תראה, שבמילה אחת תמה או טהור, הכהן מכריע מה קורה עם כל הבית. למה? למד אותו, תראה מה זה משמעות של דיבור. וזה אומר בנשחי דבר נפלא. יש פסוק שאומר, הנה יוצר הרים, ובורא רוח, ומגיד לאדם מה שיחו. תחילת הפסוק, מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הרים, יצר בעולם את הרוח, הנה יוצר הרים, ובורא רוח. טוב, בסדר גם. סוף הפסוק, ומגיד לאדם מה שיחו. ובזה הקדוש ברוך הוא לימד את האדם מה הדיבור שלו. אומר בן ישראל, מה הקשר בין זה שהוא יצר את ההרים, וברא את הרוח לדיבור שלי. אומר בן ישראל דבר נפלא. אומר, אתה יודע, יש רוח בעולם. רוח יש לה כוח הרסני. אבל הקדוש ברוך הוא יצר מגן טבעי מפני הרוח. מהו המגן הטבעי מפני הרוח? ההרים. כשאתה מסתכל על הרים, אתה לא צריך הרים. ההרים זה דבר מאוד מאוד חשוב. למה? כי מה עושים ההרים? ההרים בעצם חוסמים מהרוח במקומות שהם מישור לחלוטין. אז מה קורה? אז שם יש בקלות יותר גדולה כל מיני סופות מאוד מסוכנות. נגיד בארצות הברית, יש הרבה שם סופות טורנדו. יש שם מקום שנקרא סמטת הטורנדו.

0: במה הוא מאופיין? מישור. ברגע שיש מישור, אז רוחות יכולות להשתלב, להגיע למצב של טורנדו. ברגע שיש מקום שהוא מקום הררי, אז ממילא יש בו הרבה פחות סופות כאלה שהן סופות הרסניות. אומר בנישחי, אתה מסתכל על הערים, אתה אומר, מה צריך את הערים האלה? ואתה יודע למה צריך את כל הערים הגדולים האלה? אומר, כי הקדוש ברוך הוא יצר את הרוח. אומר, תראה מה זה. דיינו, ערים ענקיים בשביל לעצור מה? רוח. אומר, כשאתה תסתכל על הדיבור שלך, מה האדם אומר לעצמו? מה עשיתי? דיברתי. מה זה דיבור? אתה תוציא רוח מהפה. לא, אז מה יכול להיות? אומר בן ישראל, בוא נראה לך, תסתכל בטבע, תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה, למה, מה יכול לעשות את הרוח? טיפה רוח יכולה להחריב הכל. אומר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא יצר ערים. תבין מה, הוא מגיד לאדם, מה שיחות, תבין מה זה משמעות של דיבור. דיבור זה ממש מה לעשות, יש שני הצדדים, לא סתם אומרים מוות וחיים ביד הלשון, ממש כפשוטו. בדיבור של האדם, הוא יכול להרוס כמו הרוח, טורנדו. מצד שני, גם הדיבור יכול מה לעשות, גם יכול להיות חיים. כל אדם בדיבור שלו מה לעשות, ידוע מה האדמור מקוצק, הייתי פעם בספר של הרב טנג'י, זה משפט יפה, אמרתי לו את זה אחרי זה, כל כך אהבתי אותו. הוא אומר שם, הוא הביא בשם האדמור מקוצק, שאמר פעם, אמר על עצמו, אתם יודעים שאני יכלתי בכוחי להחיות את המתים, אבל העדפתי להחיות את החיים. ככה הוא אמר, מה הכוונה? יש אדם צדיק, גוזר, מרים את הבן אדם מת. הוא אומר, במקום להתעסק בלהחיות אנשים מתים, תחיה את החיים. ומה זה תחיל את החיים? ראית עכשיו בן אדם, עצוב כזה מבואס, איך אתה מרים אותו? מה אתה עושה לו? אתה מדבר איתו, מה קורה איתך? מה יש? בוא נשב לדבר. תגיד לי, תספר לי מה על הלב שלך. מה קורה? אתה בן אדם, מתעודד. אומר, אתה יכול בדיבור שלך להחיות את החיים, אתה הולך לחפש את המתים? זה היה רעיון, תחיל את החיים. תיקח אנשים, אתה מגיע הביתה, אתה רואה שכל המצב בדאום, תכניס מילים טובות, טורנדו, אבל טורנדו טוב. מה זה, איזה יופי, איזה קומה, הבית, הוא רואה את הבית כולו הפוך, אין, הכל פה, מה זה ספץ, התייקית, נכון, אומר לי שלו, התייקית, נכון, הכל פה, הכל מסודר במקום, הוא אומר, תסתכל איך זה נראה, באמת כאילו עבר פה טורנדו, מסתכל, אומר, מה קורה פה, מה קרה לך, זה נראה דווקא יפה, היום, תדעי לך, היום העיצוב זה אחרת, היום בפנג שווי ובעניינים, זה הכל, אתה מביא אותה בסיבוב, זה הכל יפה, זה, אתה רואה את זה עם כל הספורט, הכל מזה, זה בדיוק, בול! נכנס לילדים, איזה ילדים, יש לנו כפרה עליהם, הוא רואה אותו עם המנורה, מתננד עם הילד, הוא רואה איזה ילדים. לא, זה טוב. טוב, אתה יודע, בחסידות כתוב, שאתה רואה ילד משתולל הרבה, אומר, למה ילד משתולל הרבה? אומר, יש נשמה גדולה מדי בגוף קטן מדי. אז מה, הוא רוצה עכשיו להתפרע. כן, זה אחרי חודש וחצי של המלחמה, אתה יכול להבין בדיוק את הרעיון הזה. אתה רואה, סיפרתי לכם שהיה שניים, היה אחד, היה לו שכן. אז הוא, יש לו ילד אחד, השכן שלו יש לו 14 ילדים. הם יורדים במעלית, בדיוק כשנגמרה המלחמה. אז זה שיש לו ילד אחד, אז הוא אומר, וואלה, ברוך השם, סוף סוף חוזרים לגנים, לא יכול לסבול את הילדים כבר. הוא אומר לו, מה את הילדים? יש לך ילד אחד. הוא אומר לו, את הילדים שלך, שיגעת אותי, שיגעת, 14 ילדים. ובכל מקרה מה, אז הוא עכשיו בן אדם אומר, אתה רואה את הילדים? תחמי! הוא אומר, הוא מכניס בדיבור שלו מה הוא עושה, הוא מכניס רוח. הוא אומר, הבן ישחי, נייצר ערים וברר רוח, מגיד לאדם השיח. תראה לבן אדם מה זה מה, מה הכוח של הדיבור שלו. וזו נקודה חשובה. כשאנחנו צריכים להעלות את המודעות שלנו למה המשמעות של דיבור. כמה דיבור שלנו יכול להיות מצד אחד הרסני, ומצד השני כשהוא בצורה טובה, כמה הוא יכול להיות בונה. תחילת הפרשה. תורה, לפני שמדברת איתנו על המושג שנקרא צרעת ולשון הרע, היא מתחילה בדיני לידה בכלל, לידה של אישה. פרשים מסבירים דבר מעניין. מה הקשר בין לידה לבין לשון הרע, למה זה צריך לבוא ביחד באותה פרשה? פשוט כתוב דבר נפלא. נראה מה התשובה? אומר, לידה זה תהליך מעניין, למה? אתה הרי כשאתה מדבר על תהליך הלידה, אתה מסתכל על המוצר המוגמר, קיבלת תינוק. אבל בעצם התינוק הזה, כדי שהוא יצא לעולם, מה היה צריך לקרות? הוא עבר בעצם אצל האמא 9 חודשים של מהלך של הריון. והוא עבר לפני כן תהליך של עיבור, פירוש. הגבר והאישה הם... הגבר עיבר את האישה, ואז אחרי שיש עיבור, אז הוא עובר תהליך של התפתחות בתוך הרחם 9 חודשים, ובסוף אתה מקבל את המוצר המוגמר התינוק. ואנחנו יודעים שאין מבחינה פיזית ואין מבחינה רוחנית, יש השפעה גם לעיבור וגם לתהליך ההיריון על המצב של התינוק החכן. פירוש, בצורה, הצורה, איך מבחינה רוחנית בפרט, הכוונה של ההורים, האהבה שיש ביניהם, כמו שכתוב בספר חסידים, שככל שיש יותר חיבור ואהבה בין בני הזוג, ככה הילדים יוצאים יותר, תלמידי חכמים יותר, יותר, יותר צדיקים. איך אומר הספר חסידים? זה הכוונה הכי חשובה. מה הכוונה הכי חשובה? ככל שיש ביניהם יותר אהבה, אז ממילא הילדים יוצאים יותר, יותר חכמים. כך כותב הספר חסידים. למה? כיוון שיש ביניהם חיבור. אז אומר דבר נפלא, אומר תראה, יוצא שבעצם התהליך של העיבור משפיע איך יצא הילד. התהליך של ההיריון משפיע איך יצא הילד. כל זה, כל התהליך הזה בסוף יוצא ילד פעם, שנייה אחת. יצא הילד החוצה. אומר תדע לך למה אמרו לך את זה לפני שאתה מדבר על מילים, לפני שאתה מדבר על דיבור? כי דיבור זה בדיוק אותו דבר. כשאתה מוציא את המילה החוצה, כמה זמן לוקח למילה לצאת? שנייה אחת יצא. אבל מה התהליך הכי חשוב? המילה הזאת לפני שהיא יצאה, היא התבשלה. ויש שתי מצבים. יש מצב אחד, שהאדם מדבר מתוך מחשבה. זה המצב שלצערנו הוא פחות נפוץ. רוב המילים שאנחנו מדברים, איך אנחנו מדברים? יוצא ככה. מי חושב בכלל לפני שהוא מדבר? טה-טה-טה-טה-טה-טה. היא אמרה לו משפט חזרה? טה-טה-טה-טה-טה יצא. מה, רגע, תחשוב, תראה מה אתה אומר, איך אתה אומר, יוצא, כלום, לא חושב. המצב הרצוי הוא שאדם יהיה לו זמן של מחשבה לפני שהוא מדבר. עכשיו, מה קורה? אם האדם אין לו זמן לפני שהוא מדבר, אז מתוך מה הוא מדבר? רק מתוך מה שהוא חווה מלפני כן בעבר, כל מיני תסכולים שהוא צריך להוציא, יוצא כמו שזה יוצא. אם האדם חושב, אז הוא מה עושה? הוא לפני שהוא מוציא את המילה החוצה, הוא מכניס בה קצת נשמה. מכניס בה קצת רגש. הוא חושב לעצמו, רגע, נגיד את המילה הזאת, את המילה הזאת, זו מילה שיכולה לפגוע. הטון הזה, איזה טון אני מדבר? טון שהוא תוקף, טון מלחמתי, או טון מרגיע, טון של ליישב את הדברים. זה דברים שהם כל כך קטנים, וזה ניואנסים, אבל הם משנים ממש בבית את האווירה מקצה לקצה. דיינו, אתה אומר, מה זה משנה? אמרתי ככה, אמרתי ככה. לא, הרי איפה קל לנו לראות את זה? כשבן או בת הזוג מדבר אלינו, ופתאום מישהו מדבר, נגיד, אומרים לך איזה משפט, אבל המשפט היה המשפט לא היה מילים לא טובות, אבל הוא נאמר בצורה אגרסיבית. מה קורה לך? ישר אתה ישר נכנס למצב של, אה, לא רוצה לשמוע את זה כבר. לא רוצה לשמוע את זה. רגע, במילים לא אמר כלום. כן, היא תקפה. תגיד, איפה שמת את זה? איפה שמת? לפני שבת, ככה, כולם ממהרים. תגיד, איפה אתה שמת את הפלטה? שמת את זה? מה אתה עכשיו בא אליי? מה יצאת אליי? מה יצאתי אליך? רק שואלתי אותך איפה הפלטה. לא, אבל באתי אליי כאילו, ככה, תוקפת. מה רצית, עם פרחים? שאני אגיד לך איפה הפלטה? שאלתי איפה הפלטה, מה אתה רוצה? לא. בן אדם שבאים אליו ככה בלחץ, הוא ישר יחס למגננה. אבל היא לא אמרה כלום. טונציה. טונציה. איך זה בא? באיזה הרגשה זה בא? וואי, זה טונציה, זה דברים חשובים אלה, שאתה לומד את עצמך, כל הזמן לשון רכה תשבר גרם. כל הזמן נכניס לראש. אני מדבר בבית, מדבר ברכות. אני מדבר בבית, אני מדבר ברוך. אני מדבר בניחותה. הכל בעלמי מנוחות ינעלני. לחוץ לפני שבת, לא קרה כלום. תאמין לי, אם תכניס את השבת שתי דקות יותר מאוחר מה שכתוב בלוחות, זה מותר לך עדיין, נכון? זה אנחנו עדיין לא בשקיעה. מהלוחות יש לך עוד זמן. חסת שתי דקות אחרי, אבל לא כעסת. תאמין לי יותר רצוי. לא, אני חייב להגיע למנחה לשיר השירים. אז אל תקרא את השיר השירים היום. אבל לפחות בבית יהיה מה, בבית נסת הוא שר שיר השירים, בבית ריב הריבים, עושים בלגן, מלחמות, פיצוצים. רגע, לבית נסת הוא הגיע, אמר שיר השירים. נו, אז לא אמרת שיר השירים. הסתת את פרק א' וב'. נו, קרה. אבל לפחות תיכנס לשבת כמו שצריך. מה השתנה? הלחת הזה, נוציא ככה. למה? כשאתה חושב לפני שאתה מדבר, אתה מונע כל כך הרבה בעיות. למה? אתה אומר, רגע, לפני שהמילה יוצאת, למילה יש תהליך של עיבור, של לידה. אישה כי תזריע וילדה, ומחזל אחרי זה מה? זאת תהיה תורת המצורה. מה הקשר בין אחד לשני? כמו שאישה, היא לא ישר יולד ילד. יש זמן, יש תהליך של התהוות, והוא משפיע איך יצא הילד. ככה המילה. המילה הזאת היא מתהווה. אתה צריך לחשוב לפני שהיא יוצאת החוצה. לא להוריד אותה ככה ישר. תן לה את הזמן שלו, עוד 9 חודשים. כן, הוא עכשיו הוא לוקח את הזמן. אבל אתה צריך לחשוב, לפני שאתה מדבר, תחשוב מה אתה רוצה שזה יצא מהדיבור הזה. מה התועלת של השיחה? מה התועלת של הדיבור? לפעמים אתה תגיד לעצמך, רגע, עדיף לא לדבר. עדיף לא להגיד, לא כל דבר עדיף להגיד. אבל אם אתה לא חושב, אתה בבעיה. לכן הדבר הראשון שאדם צריך לעשות, זה קודם כל, בגלל שאנחנו מבינים את המשמעות של כוח הדיבור. שכוח הדיבור הוא המאפיין של האדם כמו שלמדנו, צריך להעלות את המודעות ולהגיד לעצמי, רגע, כשאני מדבר, אין לדבר בשלוף. לדבר, איך כתוב? כשאדם, בתהילים כתוב, שהדיבור של האדם הוא דומה למה? הוא דומה לחיצים. כמו חיצים. הוא אומר, החץ, מה מיוחד בו? החץ, כל זמן שאתה תופס אותו, אתה יכול לכוון, לראות כמה כוח אתה רוצה. ברגע שעזבת את החץ, כלומר, איפה יפגע, באיזה כוח, במי יפגע, זה אתה לא יכול לדעת. זה כבר יצא ממך, אתה לא יכול לשלוט. רוצה להתחרט? אין, נגמר הסיפור. הוא אומר, ככה מה, ככה הדיבור של האדם. עד שהאדם אמר את המילה, הוא שליט על המילה. אתה שולט. איזו מילה תאמר, איזו מילה לא תאמר. באיזה טון היא תאמר. זה אתה שולט. ברגע שמילה נאמרה, היא עכשיו שולטת עליך. זהו. עכשיו אתה צריך מה לעשות? אגיד, רגע, מה התוצאות? זהו, תיסע בתוצאות. לכן אדם צריך להרגיל את עצמו, כשאתה מדבר, אתה חושב, אתה לא אומר, בפרט, בפרט, בפרט שמדובר במריבות. בפרט שמדובר בקונפליקטים. כי הרבה פעמים קורה שאנחנו נכנסים כבר למריבה, לא שמים למה שאנחנו אומרים, ואז מריבה המשיכה, שעה, שעה וחצי, שעתיים, הם נהנים גם, נהנים מהסיפור, הוא נותן לו, טק, טק, טק, טק, נחיתה, מה קרה, תעצור. עכשיו גם לא עושים כלום, אתה רואה את הדיבור, 3 שעות לא השיגו מילה. לא, לא, אף אחד לא שמע את השני בכלל. לא הרוויחו כלום, לא הועילו שום דבר, שרפו את הזמן, רק הוסיפו אמוציות, רק הוסיפו מילים, הרגשה רעה, למה? נכנס, כי הוא כבר לא חושב. תעצור, מותר לך לעצור. רגע, רגע, רגע, רגע, מה המטרה שלי פה? אנחנו עכשיו רבים. עלינו מצב שאנחנו לא נכנסים, אני משנה את הדיבור שלי באמצע. קשיב, אשתי, אני אוהב אותך. כזה לך. מה קרה לך? מאיפה זה בא? קשיבי, חשבתי על זה עכשיו, מה אנחנו רבים כל כך הרבה זמן? בכלל, אני ואת, אני כל כך אוהב אותך, מה פתאום אני רב איתך בכלל? בואי נסתדר, יהיה בסדר, מחבק אותה פתאום. מי, מאיפה באת, מה קרה? חוכמה, מה החוכמה? אתה יודע לעצור באמצע? ולהכניס פתאום מילים טובות. כי נסחפת, בסדר, מה שנסחפנו, נסחפנו. תעצור! אישה רבה עם בעלה באמצע, אומרת לו, בעלי, איך אני בכלל חולקת עליך? מה זה, הרמב״ם כותב שהבא... תחי, כן, הדברים שהדמיוניים האלה, כן, אף פעם לא קורה. הבעל זה כמו מלך! מה פתאום שאני יכולה חולקת עליך? כבוד קדושת האדמו"ר זה שליטה. איך יכול להיות? מה פתאום? אתה דעתך, דעת תורה, אתה מכוון לזה בעולמות העליונים, הכל. שום דבר, הכל יהיה בסדר. בוא נסתדר. היא אומרת לו את זה, הוא לא זוכר על מה היא דיברה איתו בכלל, לא זוכר מה שאת רוצה, עד חצי המלכות ותיאס, הכל בסדר. במילים! אבל לא, האגו לא נותן לנו. מה אני עכשיו, אנחנו באמצע מריבה, מה פתאום אני זה, אני פתאום אגיד שאני אוהב אותה? לא, מה פתאום שאני אגיד על זה עכשיו? עכשיו אנחנו נכנסים למלחמה, זהו, אני אראה לה מה זה. מה זה עוזר לך? מה זה עוזר לך בדיבור? כל הסיפור הזה זה מה? שליטה במילים. מי שולט על מי? המילה עליך או אתה על המילה? מהלך שאדם צריך לעשות אותו עבודה, לחשוב לפני שאתה מדבר, גם כשאתה באמצע שיחה, תעצור, הגיע הרגע שנכנסה הדעת, תעצור. תעזור, אל תדבר, תעצור שנייה. רגע, מה אתה מרוויח פה? דבר נכון. וואי, זו עבודה קשה, תדעו לכם, יצר הרע לא נותן, באמצע מריבה, זו עבודה קשה. וצריך לאדם להרגיע את עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לעשות עבודה בדבר הזה. עד שהוא יודע שהוא שולט על המילים שלו, עד שהוא יודע שהוא שולט מה כן צריך להגיד, מה לא צריך להגיד. לפעמים קורה בן אדם אומר מילה, פוגע במישהו אחר, אפילו בטעות. מה עצמו רגע, אם הייתי חושב לפני כן, לא הייתי אומר את זה. לא שמתי לב, ואחרי זה איך אתה תבוא לבן אדם, אני אקש סליחה, אגיד לך לא, אגיד לך, למה נכנסתי לזה, מה עשיתי, למה אמרתי? נגמר, אתה צריך לחשוב על זה כמו טיל. חץ על הכפתור, יצא הטיל. אין, נגמר עכשיו, אין מה לעשות עם זה. כל הזמן לעשות את העבודה הזאת, תגיד את עצמך שהמילה צריכה להיות אצלך ביד. הדיבור צריך אצלך ביד. לא הוא שולט עליך, אתה שולט עליו. אתה שולט מה להגיד, מתי להגיד, אם להגיד, איך להגיד, שלך. עכשיו בוא נחזור אלינו. למה באמת הדיבור של האדם כל כך משמעותי? מה הסיבה? אני אשתדל להגיד את זה בקצרה. מהר"ל כותב בנתיבות עולם, שאנחנו יודעים שכל בן אדם מורכב בעצם משלושה חלקים, שנקראים גוף, נפש ושכל. זו חלוקה יסודית. מה זה אומר? זה אומר שכל בן אדם יש לו את הצד הראשון שלו, שהוא החלק הגופני שלו. כל הדברים שהגוף שלנו דורש. אדם שהוא יש לו גוף, צריך לנשום, צריך לאכול, צריך לשתות, צריך לישון, זה גוף. מצוין. רובד שני מעליו, גבוה יותר, נקרא הרובד של עולם הרגשות. זה נקרא הרובד הנפשי. מה זה אומר? אהבה, שנאה, קנאה, כל הדברים האלה איפה הם נמצאים? ברובד של הרגש, העולם הנפשי. מצוין. מעליו יש מדרגה גבוהה יותר בכל בן אדם שנקראת המדרגה של השכל. מה זה אומר השכל? זה החוכמה של האדם. תובנות שהוא הבין בחיים שלו, ניסיון חיים וכן הלאה, זה דברים שנמצאים בעולם השכל. שלוש יחידות. אומר מהר"ל, נכון, לכל בן אדם יש 3 יחידות. וכל יחידה בפני עצמה היא מאוד מאוד חשובה. אבל, זה דבר שצריך להבין אותו. תחשבו על זה כמו צבא. בצבא, יש לך לצורך העניין חיל הים. יש לך חיל האוויר. יש לך חיל היבשה. עכשיו, זה שחיל האוויר עובד טוב, מצוין. חיל היבשה עובד טוב, מצוין. חיל הים, מצוין. אבל, כדי שהצבא כצבא יהיה צבא טוב, מה צריך שיהיה? צריך שיהיה לך מטכ"ל, מטה כללי. מה התפקיד של המטה הכללי? הוא אמור לקחת את שלושת היחידות האלה, לצורך העניין, שלושת החילות האלה, ולסנכרן ביניהם, לתכלל אותם. להגיד, רגע, זה לא שיש לי פה זה וזה וזה, כל דבר בנפרד. לא, שלושת הדברים האלה צריכים לעבוד בסנכרון. לא יכול להיות שחיל האוויר יתקוף במקום אחד, וחיל הים יתקוף באותו מקום. רגע, מה זה, מה, למה תקפתם באותו מקום? הוא צריך לתקוף פה, צריך לתקוף פה. הוא בשעה הזאת, הוא בשעה הזאת, הוא בזמן הזה, הוא בזמן הזה. שלא יפגעו אחד בשני. גם חשוב. דיינו, אתה צריך לבוא ולהגיד, אם יש לי מערכת שהיא מורכבת מהרבה חלקים, צריך לסנכרן בין החלקים האלה. צריך שיהיה דבר שהוא בעצם המטה הכללי, שאחראי על הסנכון והתכלול של כל היחידות האלה ביחד. אומר מהר"ל, כשם שזה ככה בכל דבר בעולם, ככה תחשבו על זה אצל האדם. יש לך גוף, זה יפה מאוד. יש לך גם נפש, יש לך גם שכל, לכל אחד מאיתנו. אומר, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא לכל בן אדם, נתן כוח רביעי. כוח הרביעי הזה מה הוא? הוא המתכל של האדם. הוא בעצם זה שמשתף בתוכו את כל היחידות. גם את יחידת הגוף, גם יחידת הנפש וגם יחידת השכל. מה זה הדבר הזה? אומר, הכוח הזה שקושר בין הדברים. בין הגוף לבין הנפש והשכל. זה שעושה את האדם ליחידה אחת. בוא נסביר רגע מה זה אומר יחידה אחת להבין. תחשבו על זה ככה. תחשבו על זה שיש בן אדם עכשיו שהוא לצורך העניין לא מרגיש טוב. בגוף. חולה. חולה בגוף. מה קורה לו מבחינה נפשית? יש לו איזה ירידה כזאת, נכון? פתאום הוא קצת, הוא יותר מצוברח כזה, הוא לא כל כך שמח. אתה שואל אותו רגע, למה אתה מצוברח? אני חולה. לא הבנתי. חולה? מה הגוף חולה? למה אתה מצוברח? אני חולה. דיינו. אתה מסביר מצב נפשי של האדם בגלל מה? בגלל מצב גופני שלו. מה קשור? מה התשובה? זה לא שתי יחידות שהן נפרדות. הן שתי יחידות שיש ביניהן סינכרון. בוא נעשה הפוך. מה קורה כשיש בן אדם שהוא בריא כמו שור, אבל הוא נמצא במצב נפשי ירוד? הוא עכשיו בדיכאון, לאורך זמן. בחרדות, לאורך זמן. מה קורה לו בגוף? הוא נהיה חלש, הוא נהיה חולה הרבה. מה קרה? מה התשובה? המערכת של הגוף, של הנפש ושל השכל, הן עובדות כולם כיחידה אחת. פגעת באחד, פגעת בכלל. אומר מהר"ל רעיון נפלא. אומר, תדע לך, שהגוף הזה, הדבר הזה, שמתכלל את כל האדם לדבר אחד, זה הדיבור של האדם. הדיבור של האדם זה מה שכולל את הכל. אומר, למה? אומר, תחשוב על הדיבור של האדם. הדיבור של האדם, הוא צריך קודם כל לכלי הגוף. דיינו, כדי שאדם יוכל לדבר, מה הוא צריך שיהיה לו? שיהיה לו מה? אתרי הקול, פה, לשון, שיניים, כל הדברים האלה נצרכים כדי שהאדם יוכל לדבר, לא עלינו. אם יש בן אדם שהוא מאיזושהי סיבה, לא עלינו, הוציאו לו את מטרי הקול. כמו יש אנשים, יש להם גידול סרטני שם, לא עלינו עליכם, הוציאים את מטרי הקול. מה קורה לבן אדם כזה? הוא לא יכול לדבר. למה הוא לא יכול לדבר? מה חסר לו? גוף. משהו בגוף חסר. יפה. בוא נהיה שלב הבא. אדם, תינוק. קח תינוק. יש לו את מטרי הקול, פה, שפתיים, לשון, הכל יפה, הכל במקום. הוא לא מדבר. למה הוא לא מדבר? מה חסר לו? שכל, מצוין. דיינו, אתה צריך בשביל דיבור, מה צריך שיקרה אצל האדם? צריך שיהיה חיבור בין הגוף, זה הכלים, בין הנפש, זה היכולת להניע, הנפשה, זה שאתה חי, לבין השכל, הדעה שיש באדם. רק בשילוב של שלושת הדברים גם יחד, מגיע הכוח שנקרא כוח הדיבור. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו שואלים, כשאנחנו רוצים להוביל שינוי בכל אחד מהתחומים האלה, מה צריך לעשות? המפתח נמצא בדיבור שלנו. הדיבור של האדם יכול לשנות את המצב הגופני שלו, את המצב הנפשי שלו, את המצב השכלי שלו. אתם יודעים שהיום הרבה אנשים לומדים NLP, והרבה יש שם התעסקות מסביב לזה, שאתה צריך לשנות את התבניות של הדיבור שלך, שאיך אתה מדבר, כדי להוביל מהלך נפשי אחר. מה הקשר? מדבר, מה זה משנה? דע לך, כשאנחנו אומרים שהדיבור של האדם מזיז את האדם, הוא מזיז אותו ממש בכל הבחינות. למה? כי אתה צריך להבין, האדם, המדרגה שלו זה מדבר. זה אומר, המטה הכללי, זה שיש לו חיבור לכל היחידות שלך. מה זה? הדיבור של האדם. זה אומר, שאם האדם מרגיל את עצמו בדיבור שהוא דיבור טוב, הוא מעלה בבת אחת את כל היחידות שלו. הוא לא מטפל רק בגוף שלו, רק בנפש שלו, רק בשכל. לא, מטפל בכל היחידות גם יחד. לכן, כשאתה שואל מהי המדרגה של האדם, אומר האדם נקרא מדבר. למה? זה הדבר שלוקח את האדם ומתמצת את כל מה שיש בו. הדבר שמה? הכוח של הדיבור של האדם. עכשיו בואו נראה. מה התורה ואומרת? מצורע. מה זה המצורע? מצורע זה זה שישתמש בכוח הזה של הדיבור. במקום להשתמש בו בשביל לחבר. במקום להשתמש בו בשביל להגיד דברים טובים. ותחשבו על זה בבית, כמה שימושים יש לדיבור. כמה דברים אנחנו משתמשים בדיבור שלנו כדי להוביל את הבית שלנו. קודם כל, בדיבור אתה אומר מחמאות. בדיבור אתה משתף רגשות. בדיבור אתה חולק חוויות. בדיבור אתה פותר קונפליקטים. בדיבור אתה סתם אפילו מתנהל ברמה האופרטיבית לדעת, לעשות ככה, לעשות ככה, צריך לעשות ככה, כל מיני דברים כאלה הכי פשוטים. כל הדברים האלה נעשים בדיבור. דיינו, רוב הקשר שלנו, כשאנחנו מדברים על הבית, הוא נמדד בדיבור שלנו. מה, אתה שואל את עצמך, מה זה הבית שלך? זה איך האנשים מתקשרים אחד עם השני. זה בעצם מרכז הבית. מה שאומר, שאם זה המטה הכללי של האדם, ואתה נכנס לתוך בית שבו יש גבר, אישה, ילדים, מה קורה עכשיו? מטב כזה, מה שאתה צריך עכשיו לעבוד, זה המערך של הדיבור של כולם. כי המערך של הדיבור הוא מה שמנהל את כל הבית. כל הבית הוא ממש עומד על הרעיון הזה של האם הדיבור בבית הוא מתוקן. תן דוגמה. אתם יודעים, נגיד שעל פי ההלכה, אם עכשיו קורה מקרה, מגיעים הביתה, עכשיו האישה רוצה לדבר עם בעלה אחרי יום של עבודה. והיא רוצה לספר לו דבר שקרה לה בעבודה, לצורך העניין, חברה, לא משנה מה. עם אמא שלה, לא משנה. רוצה לספר לו. עכשיו, תמיד עולה השאלה, מה עם לשון הרע? היא עכשיו הולך לספר בגנות של בן אדם מסוים. אבל גברים אוהבים את זה. הוא נהיה צדיק. הוא אומר, תקשיבי, זה לשון הרע. אני לא יכול לשמוע. למה הוא רוצה עכשיו שקט? אין לו כוח לשמוע אותה. אז תקשיבי, זה לשון הרע. אנחנו זה. ואז החבר שלו מרים לו טלפון. הוא אומר לו, מה עם הרע? וואלה, בן אדם הזה, אללה. פתאום. הלך הלשון הרע. אבל איתה, לשון הרע, מה קרה לך? חפץ חיים. מה פתאום? לא, אין לו כוח לשמוע. טוב. חפץ חיים כותב. חפץ חיים כותב. שאם עכשיו יש מצב בבית, ואחד מבני הזוג, לא משנה גבר או האישה, נמצאים במצב כזה שהוא עכשיו עבר איזה דבר, יש לו איזה מועקה על הלב. והוא רוצה לספר את זה לבן או בת הזוג שלו. למה? יפוק את המועקה שלו. הוא לא הולך לספר את זה עכשיו להרבה אנשים. כי אם הוא באמת מטרתו לפרוק את המטען שיש לו על הלב, אין לו עניין לפרסם את הגנות של אדם אחר. אז הוא לא צריך לספר את זה להרבה אנשים. תופס את אשתו, דבר איתה. תופס את בעלה, דברת איתו. יפה. ובמצב כזה מה קורה? במצב כזה אומר חבר ישראל, אין איסור לשון הרע. כמובן שאסור לתפוס את זה כאמת גמורה וכן הלאה, אבל אתה, כשאתה שומע את הדברים, אין בזה לשון הרע. זאת שמדברת, אין לה לשון הרע. הוא שמדבר, אין לה לשון הרע. למה? כיוון שהמטרה פה זה לא לפרסם את הגנות של מישהו אחר, אלא המטרה מה לעשות? לפרוק מה שיש על הלב. כמובן, אסור להוסיף, יש בזה תנאים. אתה לא יכול עכשיו, יש כאלה, הוא כבר אומר, נעשה מזה, זה בגלל בלקס, אומר, כן, הוא עושה לי ככה, בן אדם באמת גרוע. מה רגע, מה אתה מוסיף? תגיד, מה היה? וזהו. לא צריך עכשיו להוסיף כל מיני תארים, הוא אומר, כן, הוא כזה, והוא ככה, והוא ככה, לא, זה מיותר. אבל לספר את הדברים כהווייתם, מה שהיה, מה שמעיק על הלב, מותר להגיד. למה? כיוון שזה בשביל לפרוק מה שיש על הלב. אבל פה יש נקודה חשובה. בית שרגילים לדבר בו, גם כשזה מותר, אבל רגילים לדבר בו בגנות אנשים אחרים. מה שזה עושה, זה יוצר בבית אווירה שלילית. למה? כי כמו שאמרנו, תבינו תמיד, כשאתה מדבר על הבית שלך זה בעצם איך האנשים בתוך הבית מדברים אחד עם השני. אם הדיבור בבית הוא דיבור שלילי, אם בדרך כלל מה שמעלים בבית זה דיבור על פגמים, על חסרונות, זאת אומרת שהאווירה בבית תהיה אווירה שלילית. כי זה הבית. הבית זה המילים שנאמרות בתוך הבית. זה הרעיון. כל הבית ששואל מה זה הבית, בית זה איזה מילים נאמרות בו. אז אם, זה תמיד, יש בכל בית גם דברים לא טובים. אבל אתה צריך תמיד לעצמך לחשוב, האם הדיבורים אצלי בבית, רובם הם דיבורים טובים, או רובם הם דיבורים לא טובים? בית בריא צריך שרוב הדיבורים, רוב מוחלט של הדיבורים בו יהיה דיבור טוב. זה אומר דיבור של מחמאה, דיבור של עידוד, דיבור של שיתוף, רוצים לשתף אחד את השני באיזה חוויה, דיבור של לשאול את הילדים, מה שלומכם, התעניינות. זה דברים שצריכים להיות רוב הפעמים, מיעוט הפעמים לדבר בגנות. אתה רואה את זה הרבה פעמים אצל ילדים. ילדים שגדלים בבית, שהבית הזה רוב הזמן יש אנשים, הוא נוסע, הוא היה בבית מלון, אללה, איזה שירות יש להם בבית מלון, מה שילמנו להם, ככה הוא חוזר מהבית מלון. טוב, עזוב לשון הרע. אבל מה הילדים שומעים כל הזמן? אבא כל הזמן מגיע למקום, יש לו, יש לו איזה, הוא מצא איזה, מה לא טוב. האמא חוזרת מהפן או מה... ציפורניים, היא אומרת, אין, זאתי לא עושה טוב, גם לוקחת מחיר גבוה. מה קורה? אז עזוב את הלשון הרע. אבל מה זה מייצר בבית? איזו אווירה זה מייצר בבית? כל הזמן מוצאים פגמים. כל הזמן מוצאים חסרונות. בית כזה, ואז אתה שואל את הילדים, הילדים כל הזמן לא מרוצים. אישה אומרת, הבא, כל הזמן הם לא מרוצים. כל הזמן לא, זה לא טוב להם, זה לא טוב להם. אבל מה לימדתם אותם? מה לימדתם אותם? שכל דבר שקורה, יש ביקורת. יש הערה, יש מה לא היה טוב. אז אם זה הדיבור כל הזמן, זה מה שיצרת בבית. הדיבור שלך הוא בונה את המציאות שלך בבית. לא יעזור שום דבר. אם הילדים לא ישמעו רוב הזמן דיבורים טובים, אתה בבעיה. אם אדם לא מרגיל, כשקורה משהו מסוים בבית שהוא לא נעים, לא רק לעשות עבודה בלב, הכל לטובה. חשוב, תגיד הכל לטובה. ביחד, נשבר עכשיו מה? נשבר צלחת? יסדו, תגיד משהו כזה, ככה כמו שצריך, תביאו את הטברנה, יאללה, בלגן. עכשיו מה? עושים, הכל לטובה. אז יש לך, הכל לטובה, ומי מנקה? אומר לו, לא, אל תדאגי, אני מנקה, יאללה, מסוים, ניקח, נעזור. אבל מה? תגיד הכל לטובה, בכל רם, למה? תרגיל את הילדים שלך, הדיבור הוא דיבור טוב. כל מה חיובי. רואה אנשים ברחוב, איזה יופי פה, איזה נחמד פה, מגיע למקום, איזה נחמד פה, איזה כיף. גם אם אתה חושב את זה בלב, תגיד, תגיד, זה הבית, הבית זה לא מה שאתה בפנים, הבית זה מה שאתה כל הזמן מתקשר החוצה, כל הזמן לדבר. יש לאדם עכשיו, הוא חזר משיעור תורה. ננה, תיכנס הביתה, איזה כיף היה שיעור תורה, איזה יופי היה שיעור תורה. תגיד את זה, גם אם חשבת בלב, תגיד, הבית שלך נבנה במה שאתה מדבר. ראית את אשתך, היא תפשה, שמה היום את הסמנה שאתה אוהב. איך אני אוהב את הסמנה הזאת עלייך? הוא לא יגיד לה. תגיד, למה לא? מה קרה? מה קרה? למה לא? כשאתה אומר מחמאות, אתה מפזר את המחמאות האלה כל הזמן, כל הזמן, מלכת, תרססו מחמאות. כל הזמן, כמו טורנדו, כמו... שלח, שלח, שלח, שלח, שלח. כשאתה אומר מילים טובות, אתה בונה את הבית שלך, אין מה לעשות. זה המהות, זה המתכל. כל הרשע זה יחידות. אבל אתה רוצה לתקן את הדברים מהשורש, זה איך הבית שלך, איזה מילים נאמרות בו, איזה צורת תקשורת נאמרת בו. אתם יודעים, זה נקודה מאוד חשובה. נסיים בזה. נקודה מאוד חשובה. בפעמים קורה ש... אחד מבני הזוג רוצה לשתף משהו עם השני. זה להגיד איזה משהו. ומאוד חשוב, זה איך אנחנו מגיבים. מה הכוונה? תמיד היו חושבים שבית, צריך לראות איך מנהלים בו קונפליקטים, איך מנהלים בו בעיות, אבל לא שמו לב לכך שלא פחות חשוב, ובאמת יותר חשוב, זה לא רק איך אתה מגיב שקורה דברים לא טובים, זה איך אתה מגיב כשאחד מבני הבית משתף איתך חוויה טובה. תן דוגמה, זה יכול גם עם האישה, עם הבעל, עם הילדים, כולם, כל אחד ישים לב לנקודה הזאת. עכשיו נגיד, תן דוגמה. עכשיו, האישה שלחה את בעלה, אומרת לו, תקשיב, היום, דרך כלל אני עושה חלבי בליל שבת. היום אני רוצה לעשות בשרי. עושה טובה, תביא איזה קינוח פרווה. תביא קינוח פרווה. אמר לה, אין בעיה. עכשיו הוא יוצא לקרב, הוא יוצא עכשיו לסופר, אומר, אני מוצא פה איזה קינוח פרווה. טוב, הולך, מחפש, זה, זה, הביא משהו, את ה... איך זה נקרא? גלידה הזאת, נו. פנטזיה, פנטזיה. הביא פנטזיה, וואה, חבל על הזמן, פרווה. טוב, פעמוד. כאשר לאשתו, כולו מבסוט שהוא מצא את זה, הוא זוכר שהיה ילד היה, אוקיי? כאשר לאשתו, אשתית לא מבינה, את זוכרת שהיינו זה, הייתי בבי פנטזיה, מצאתי פנטזיה ברווה. יפה. הוא עכשיו סיפר לה כאילו הוא עכשיו כבש, כבש עכשיו איזה עיר. כאילו, עכשיו מצאת הפנטזיה. טוב. עכשיו, הכדור במגרש שלה. ופה רבותיי, שימו לב לנקודה הזאת, זה מתחלק לארבעה סוגים של תגובות. וכל תגובה בעולם זה אחד מהארבעה האלה. שימו לב. יש תגובה, שהיא תגובה הרסנית, פעילה. מה זה אומר הרסנית פעילה? זה אומר ככה. זה אומר, איך היא עונה לו? מה? פנטזיה? זה יקר. מה קשור שבת הפנטזיה? אומר לה, לא, צעות שבת, כל שמיים. ואת לו, לא, וזה גם לא בריא. ואני גם לא אוהבת את זה. עכשיו, הוא סיפר לה את זה כאילו בקטע חווייתי, טוב, הוא מבסוט על עצמו. מה היא עשתה לו עכשיו? מה? זה פינצ'רה לו את כל האוויר. ומה, אבל למה הבאת את זה? את אמרתי לי פעם, כן, אבל לא התכוונתי לזה. אתה מתקשר להתייעץ איתי, וואי, וואי, וואי, וואי. הדיונים של איראן וארצות הברית קטן עליה. קטן עליה. כל דבר התייעץ וכמה קלוריות וכמה וואי. טוב, נלך. לא טוב. יש דרך אגב אחד הפוך, זה אחד מהארבע גם כן, אבל הוא יותר מצוי אצל גברים. מה זה? זה תגובה הרסנית פסיבית. מה זה אומר תגובה הרסנית פסיבית? האישה, נגיד, לא יודע, בא עם איזה בשורה טובה, היא אומרת, אתה יודע, זוכר שהייתה לי איזה חברה שלא הרגישה טוב, ברוך השם היא בריאה. אומרת, תגידי, איפה שמתם לי חסיים שלי? עכשיו, היא סיפרה לו, כולה מתרגשת, אומרת, איזה נס, וואו, עשו פרשת חלה. איפה חסיים? הוא לא שמע אותה בכלל, לא הייתה שהיא קיימת. הרסני? אבל זה הרסני פסיבי. הוא אומר, לא, אבל אימא, תראה איך שאני עם הפנטזיה, תראה. זה יותר גרוע. יותר גרוע. דיברנו פעם על אדישות. אדישות יותר גרוע משנאה. עדיף להגיב לא טוב מאשר לא להגיב. הוא לא שמע את זה בכלל, לא, כאילו לא מעניין, לא מעניין. מסוכן. לא טוב. עכשיו, בואו נראה את השתיים הטובים יותר. זה שתי התגובות הטובות. בכלל, יש דבר יפה. מחקר פסיכולוגי כזה, שהציע אחד, פרופסור אחד הציע, לעשות יום בלי אבל. מה זה יום בלי אבל? מישהו מספר לך משהו? איך אתה מתחיל את המשפט? אבל, התחלת באבל, הפסעת. למה? כי מה זה המילה הזאת שאומרת אבל בעצם? כאילו, מה שאתה אמרת עכשיו, שמתי עליך קם, עכשיו בוא נתקדם. נראה אותך, וואי, תקרו את זה, זה דבר מעניין. תעשה לעצמך יום בלי להגיד את המילה אבל, בתוך הבית, עזוב בו. בתוך הבית, בלי להגיד את המילה אבל. פתאום אתה שם לב כמה זה קשה. כמה פעמים אתה אומר את המילה אבל בלי לשים לב. אתה שם לב שכל פעם שאתה אומר את המילה אבל, שם את הקו. לאישה, לבעל, לילדים. אתה יודע, לילדים זה קורה הכי הרבה. אתה יודע כמה פעמים הילדים אומרים לך משהו, ואתה לא שם לב שמחקת אותם בדיבור שלך. מחקת אותם לגמרי. הוא אומר לך משהו, הוא לא הקשיב בכלל. הוא, יש לו מה צריך להיות, זה... מה? אבא, אפשר ככה, אבל אפשר ככה וככה וככה. כל הזמן זה ככה. אתה תוריד את האבל, נראה אותך, תראו, תעשו בדיקה, למה זה חשוב? לא כי אנחנו נוכל להיות כל החיים ככה. רק בשביל להעלות את המודעות, כמה פעמים אנחנו עושים את זה. נקודה חשובה. בכל מקרה לענייננו. אז יש לנו שתיים שהם לא טובים. אמרנו, או שהוא הורס בצורה פסיבית, הוא לא שמע מה היא אמרה, או שהוא מפנצ'ר. כן, אבל ככה וככה. או עכשיו הוא יצא עם חברות שלה. וואי, אתה לא מבין איך נהניתי, וראיתי את החברה ההיא שזה, כן, אבל החברה הזאת בכלל טובה, והיא גרושה הזאת בכלל. אני יודע איך הן מדברות. רגע, בסדר, אין בעיה. גם יש לך איזה הערה, לא ככה. וואי, נהנית, איזה כיף. ככה צריך להגיב. ישר הוא, מה לא מצא טוב. אבל, תוריד את האבל. מה הצד הטוב? יש שתיים שהם טובים. אחד הוא פחות חזק, והשני הוא מה שאני רוצה שנגיע אליו. האחד שהוא פחות חזק. זה קודם כל תתייחס בצורה טובה. אני שמח. לפחות תגיד משהו. אבל התגובה הכי טובה, זה שאתה עושה את זה אקטיבי. מה זה אומר? אם עכשיו אחד מבני הבית, בא אליך עם דבר שהוא מתלהב, אתה אמור להתלהב משהו ומעלה. בא אליך הילד, אבא, אתה לא מבין, אני שחק כדורגל ועשיתי גול. גול? רונלדו אמרתי לך שאתה תהיה. אתה רונלדו, אתה. אתה. מאיפה הבאת את זה? לא, אין, אני ידעתי תמיד. איפה שאני לא הצלחתי, אתה תצליח. אחי, הוא הולך להיות תלמיד חכם בכלל. לא משנה, תעוף עליו. תגיד לו, תשמע, אין איזה, אתה שחקן. אבל דרך, אין, אני ידעתי שאתה זה. אבא, באמת? לא, אל תעוף על זה בכלל. לא, תראה לו התלהבות. וואי, איזה כיף, באמת, והגול, ומי מסר לך? תן, התעניינות, מה? תיכנס לעניינים. אשתך הבאה, סיפרה לך משהו טוב. סיפרה עליי שעבריה, מה באמת, איזה נס, צריך לכתוב את זה, התקשרתי לדברות כבר, צריך לפרסם את זה, חייב לפרסם את הנס הזה, ולכתוב שאתה היית שם בהפרשת חלה, כי את היית זה היה קרה הדבר הזה. אם היה חלה בלעדייך, לא היה, לא היה, אין מצב. זה את עשית את זה. מה, תרים, תפרגן. אמר לך פנטזיה, אמרת, לא, לא מאמינה לך. כל היום פנטזתי על הפנטזיה, כל היום. אמרתי, הלוואי, לא רציתי להטריד אותך בסופר. ואני בראש שלי, אמרתי, הלוואי, הוא ימצא את הפנטזיה, אני לא מאמינה. איך אתה קורא את המחשבות שלי? אנחנו על אותו גל, ידעתי שאנחנו זיווג משמיים. איך הבאת לי את הפנטזיה? איזה יופי. מה זה? עכשיו, עזבו מה יצא בסוף, אכפת לך הפנטזיה, לא קיבלת... מה זה משנה? מה זה קוראים לבן אדם? הרמת אותו, כיף לו לדבר, הוא מרגיש... דעו לכם, הרי מה כתוב על המצורה? מצורה, מה כתוב עליו, העונש שלו? בדד ישב, יחוץ למחנה מושבו. לא, מה הסיפור? מה אתה מבודד אותו? עכשיו, חולה במחלה, מסכן, תעזור לו. בדד ישב. למה? אומרת לו התורה דבר מאוד פשוט. תמשיך לדבר כמו שאתה מדבר, זה התוצאה. בסוף אתה תהיה לבד. תגיד לכם, בדידות, זה נקודה מאוד חשובה. בדידות זה לא להיות לבד. לבד זה כשפיזית אין לידך אנשים. בדידות זה אדם יכול להיות בחדר מלא אנשים ומרגיש בודד. הבדידות הכי נוראה זה שאדם הוא בתוך הבית עם אשתו והוא מרגיש בודד. הוא לא, אין חיבור, לא הולך, אני לא יכול לדבר איתה כלום, אם רק שאי אפשר להגיד לו שום דבר, אין שום קשר ביניהם, אין תקשורת, באמת אין תקשורת, זה בדידות. אומרת התורה, תמשיך עם הלשון הרע, צא החוצה, תרגיש מה זה לבד. למה? כל בתורה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, כל דבר שהוא ברא, והיה אלוהים כי טוב, והיה אלוהים כי טוב, אחד הוא אמר לא טוב, מה הוא אמר? לא טוב היות האדם, לבדו. מה המחלה הכי נורא בעולם? לבד. אומרת התורה, הוא מדבר לשון הרע, תוציא אותו עכשיו בדד ישב. למה? אם אתה לא תוציא אותו, הוא יגיע לשם לבד. אנשים יתרחקו ממנו. יתרחקו, לא ירצו להיות לידו. אומרת התורה, אתה תלמד, בדידות הכי נורא זה שאתה נמצא ליד אנשים ואתה לא מרגיש קשור. מה עושה את זה? זה איך אתה מדבר איתם. איך אתה מדבר? אם מישהו מספר לך חוויה טובה, העבודה שלך, איך אתה מרים את זה, איך אתה מעצים את זה. ואז אתה אומר, איזה כיף לדבר איתו. כל דבר כזה, עשית פלוס. עכשיו יש חיבור יותר. אם מנית באחת מהדרכים השניות, לא. הרסת. אם התעלמת, כאילו כלום לא קרה. או אם פינצ'רת לשני את האוויר, הרסת. גרמת ריחוק, גרמת בדידות. למה? הפוך. בדיוק לכם, זה דבר כל כך קל. המילים שלנו כל כך קלות. מה זה פשוט? זה לא עולה שום דבר. וזו העבודה שלנו. אמרנו בהתחלה, זוכרים, יש להוריד את הדברים הגסים. מי שרוצה לעשות עבודה בדקויות, אבל זה הדברים שהכי משנים. בדקויות של הבית, זה לדאוג מה אנחנו מדברים בבית. כמה הדיבור שלנו הוא דיבור שהוא דיבור חיובי. זאת השם, הקדוש ברוך הוא זכה את כולנו. בשורות טובות, ישועות ונחמות. כן, ירצה
1: ומאמין. עד כאן איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.

0: עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה וערב טוב. נתבונן היום בפסוק שאומר שלמה המלך, החכם באדם, בשאלה שמטרידה לא פעם את האדם. כל אדם נזכר שבתחילת דרכו בחיים, כשהיה ילד, לא רק השמחת חיים הייתה אחרת, אלא גם היושרה הפנימית, המוסר הפנימי. ילד מטבעו הוא מחפש יותר אמת, יותר צדק. ילד שנפגע מכך שרימו אותו, שעבדו עליו, הפגיעה הרבה יותר גדולה מאשר אדם מבוגר. וכל אדם שואף ורוצה להגיע למצב של התוהר הפנימי הזה, של השקט הפנימי, של היושרה הפנימית. אבל השאלה הבסיסית היא, מהו באמת המצב הטבעי של האדם? הרי מצד השני רואים גם ילדים שמתנהגים לא בדיוק בדרך הישרה, לפעמים אפילו יכולים להתעלל בחבריהם, להתאכזר אליהם. אז מהו בעצם המצב הטבעי שאיתו נולדנו? ומה בידינו לעשות כדי להגיע לנקודה האמת, לנקודת האמת הטהורה הזו, שמעניקה שקט, שלווה, אור פנימי, שמחה פנימית, שכל אלה דברים שקשורים זה בזה. בפסוקים רואים לכאורה סתירה. יש פסוק אחד שאומר, עשה האלוקים את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת שהאדם מטבעו, הוא נולד ישר, אמור ללכת בדרך טובה, בדרך נכונה, עם יושרה פנימית. מצד שני כתוב, עיר פרה, אדם יוולד. זאת אומרת, כשכל אדם בא לעולם, לפני חינוך, לפני שיכוונו אותו נכון, אז הוא עיר פרה. אז מה האמת? מה המצב הטבעי שלנו? האם המצב הטבעי שלנו הוא יושר ואמת ושמחה ואור פנימי, או אנחנו נולדנו כמו עיר פרה שצריך רק לחנך ולכוון אותו? ביהדות מוסבר שלא כתוב עיר רע, אדם יוולד. בן אדם הוא לא נולד רע, הוא נולד עיר פרה. יש הבדל בין פרה לבין רע. האמת הפנימית של האדם מטבעו, היא טהורה, נקייה, ישרה. כמו שאנחנו אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה, כך אומרים בכל בוקר, בתחילת ברכות השחר. והסיבה פשוטה, האדם נברא בצלם אלוקים. אז ודאי שמי שנברא בצלם אלוקים, נקודת האמת הפנימית שלו, היא מאוד נקייה, מאוד טהורה, מלאת שמחת חיים, מלאת אור. אז מה זה עיר פרה אדם יוולד? אומר המהר"ל, פרה זה לא רע. פרה פירושו של דבר חוסר תרבות. זה מנוע עצום. הפראיות הפנימית הזאת זה סוג של מנוע שצריך לעצב אותו נכון, צריך ליישר אותו נכון. אז אם לא נכוון את האדם נכון, הוא חי בעולם, הוא מתמודד עם התמודדויות שונות, נמצא בחברה שלא כולם שם מתוקנים ומושלמים, מרגיש פגוע, הוא יכול לצאת כנגד, יש לו גם אינטרסים אישיים שהוא יכול לשבש את עצמו. זאת אומרת, הדרך המקולקלת היא לא הדרך הטבעית של האדם, אלא הבערה הזאת של העיר פרה שהאדם בוער בתוכו, זה יכול להוביל אותו למקומות לא טובים. לכן ביארו את אותו פסוק גם מזווית אחרת, שמעיר פרה אדם יוולד. פירוש אחד, שאדם נולד כשהוא עיר פרה. פירוש שני, גם זה שנולד העיר פרה, ממנו אפשר ליצור אדם, אפשר ליצור אדם מרומם, שהוא דומה לאלוקים, אדמה לעליון. על האדם כתוב מצד אחד שהוא אפר מן האדמה, לכן הוא נקרא אדם. מצד שני, יש פסוק בירמיה, אדמה לעליון. אדם יכול להיות דומה לקדוש ברוך הוא, בעוצמות שלו, באור הפנימי שלו. השאלה, מה בעצם גרם לנו במהלך החיים לאבד את האור הפנימי הזה, את היושרה, לא כולם, ודאי, תלוי איך האדם מתנהל במהלך החיים, ומה ביד האדם לעשות כדי שוב לחזור לאותו אור פנימי. ראשית, יסוד גדול הוא שכשאנחנו מתקנים את עצמנו, אין פירושו של דבר שיש כאן קלקול מהותי שצריך לתקן אותו. ברגע שאנחנו מודעים שהנשמה שקיבלנו היא בצלם אלוקים, ואלוקים עשה את האדם ישר, כך הוא ברא אותנו, עם שמחה, עם יושרה, עם אמת, עם טוהר. גם כשאנחנו מתנהגים לא בדיוק כך, לא מדובר בקלקול של מהות האדם, אלא במה שהמקובלים מכנים בשם קליפות. קליפה הזו היא מעטפת חיצונית. אפילו אדם שירד לשפל הכי נמוך, יש כאן את היהלום הפנימי המלוטש של הנשמה, שבסך הכל נמצאת בבוץ. מספרים שמישהו הגיע פעם לחפץ חיים, ודיבר איתו על כך שכמה הוא מרגיש שהוא מושחת והוא מקולקל ואין לו תקנה והוא עשה הרבה שטויות בחיים ואין לו שום תקווה יותר והוא עצוב, אין לו יותר טעם בחיים אחרי מה שהוא עשה. מספרים שהחפץ חיים לקח מראה שהייתה שם והיה קומקום בדיוק מעלה עדים, שם מעל, הוא הראה לו את המראה ואמר לו, אתה רואה את עצמך כאן? המראה מקולקלת, נכון? מה צריך לעשות? בסך הכל נגב את העדים. לא המראה התקלקלה, יש עליה עדים. הוא אומר לו, אתה, הנשמה שלך היא טהורה. רק בסך הכל יש עדים שעטפת את עצמך. תנקה את העדים האלה, אתה תראה פתאום שהמראה שוב זורחת, היא שוב מהירה, היא שוב טהורה. הנשמה עצמה לא התקלקלה, יש עליה כתמים. אז מנקים אותה, מתהרים אותה. אבל אל תקבל הרגשה שהשתנית לרעה, שהתקלקלת, שאין לך יותר תקווה. בשם האדמור מקוצק, שהיה כידוע חריף מאוד במשפטים שלו ובמבט שלו, אומרים שהוא המשיל את הדבר לילד קטן, בן מלך, בן 10-12, שכמובן לבוש בגדים, בגדי מלכות, מוזהבים ועם כל התכשיטים, כמו שבני מלכים של פעם היו הולכים. והוא בן יחיד, הוא יורש העצר, יצא למשחקים, לא השגיח על עצמו, החליק, נפל לתוך בוץ וכל בגדיו התלכלכו. הוא כל כך התבייש מאביו, עד שהוא ברח והסתתר ולא היה מוכן לחזור לאבא. מחפשים אותו, אבא לחוץ, אולי חטפו לו את הבן, כל המשרתים מחפשים בכל הארמון. עד שאחרי שעות רבות של חיפושים, מצאו אותו מתחבא באיזה מחסן שם, כשהביאו אותו לאביו, נגד רצונו, הוא לא רצה לבוא. אומר, איך אני אבוא כך לאבא? אבא שונא אותי, אבא עכשיו רוצה ילד אחר, הוא כבר לא רוצה אותי, כי אני לא השגחתי, כמה דיברו איתי, כמה הוא הזהיר אותי, שאני אשמור על עצמי ואני לא שמרתי, אז כנראה אבא עכשיו רוצה ילד אחר. כשסיפרו את זה לאביו, הוא חיבק אותו עם הבוץ, נשק אותו עם הבוץ, ואמר לו, אני רוצה אותך, רק את הבגדים תחליף. אתה הבן שלי ותמיד תישאר הבן, אני לא אחליף אותך באף אדם אחר, אבל אבא תראה איך אני, זה לא אתה, זה הבגדים שלך. תחליף בגדים, אתה חוזר להיות מי שאתה. הוא אומר אדמור מקוץ, כך כל אדם, כשאנחנו באים לעולם, הנשמה היא טהורה, אין לה כתמים של אבונות, אין לה כתמים של עקמומיות, של קלקול, של עצבות, של דכדוך, ילד קטן מטבעו שמח. קורה משהו שהציב אותו, בוכה, צועק, לוקח, הסתדר העניין, חוזר, הוא שכח מה היה לפני דקה. לפעמים אל ילדים אפשר להתפלא, אתה רואה אותו בוכה, כאילו נפטר מישהו. ואחרי דקה, צוהל ושמח ורץ, תמיד, זה הילד שלפני דקה ראינו אותו בצורה כזו. כי מטבעו, האדם מטבעו הוא אדם שמח, הוא אדם טהור, הוא אדם נקי. גם בעולם המבוגרים צריכים לזכור לעצמנו שנשארנו נקיים וטהורים. אבל עשיתי כך, טעיתי בזה, נכשלתי בכך. כל אלה כיסויים, קליפות, מעטפות, אסור לנו להישאר עם זה. צריך לקלף, צריך לנקות, צריך לטהר. השאלה איך עושים את זה? איך באמת מתנקים מדברים שעשינו בעבר, ושומרים על עצמנו עד כמה שבידינו שלא להתלכלך שוב? נקרא את הפסוק, כאן בספר משלי, פרק י' פסוק ב', אנחנו הרי לומדים לפי הסדר, בשבוע שעבר למדנו את הפסוק חכמות נשים בנתה ביתה, ראינו את היסודות על השלום בית, וכאן הפסוק הבא אומר שלמה המלך, הולך ביושרו ירא השם, ונלוז דרכיו בוזהו. מילים שנראות סתומות, אבל כרגיל כשמעמיקים בכל מילה, מפצחים כל מילה של האדם החכם הזה, שהיה הכי חכם בהיסטוריה, שלא היה ולא יהיה כמוהו, כך כתוב, רואים כמה עומק יש בדבריו. והוא אומר כך, הולך ביושרו ירא השם. הוא לא אומר הולך ביושר, הולך ביושרו. מה זה ביושרו? ביושר שכבר קיים בו, ביושר שאלוקים ברא אותו איתו. אם הוא היה אומר רק הולך ביושר, פירושו של דבר אדם שהולך בדרך ישרה. אבל כשהוא אומר הולך ביושרו, פירושו ביושר שלו, היושר שכבר נמצא בו. אבל איך אפשר? הרי יש בחיים מסלולים שונים, בלבולים, נפילות. הוא אומר, אתה יודע איך תשמור על היושר הטהור הזה? תהיה ירא השם. מה פירוש ירא השם? יש יראת כבוד כלפי בורא עולם. כשיש לאדם יראת כבוד כלפי בורא עולם, יש שני סוגים של יראה. יש יראת העונש, שהרמח"ל כותב שזה לא דבר רצוי. אם אין ברירה, משתמשים בזה. יצר תוקף את האדם, עומד להיכשל בעבירה, ובאותה שעה הוא מרגיש טירוף הדעת. צריך להשתמש ביראת העונש. יגיד, לא משתלם לי עכשיו ליהנות מדבר קטן ולשלם מחיר כבד. זה כמו שיגידו לי, תאכל ארוחת צהריים במקום פלאפל שתכננת לאכול, תאכל ארוחה עם בשר ומטעמים, כל מה שאתה אוהב, מהשף מספר אחד בעולם, אבל בתמורה, אתה חותם על הוראת קבע, שהמשכורת שלך כל חודש עד סוף החיים, משולמת למסעדה הזו. כל אדם יגיד, תן לי לאכול פלאפל, ולא לא הולך לשלם את כל המשכורות שלי, כל החיים. גם כשיש לאדם יצר של תאווה, אדם שמשתמש ביראת הכבוד, יראת העונש משתמשים רק שאין ברירה, אבל יש יראת כבוד שאדם יראה מגדולת השם. כמו מי שנכנס לפני אדם מאוד מכובד, לפני מלך או לפני איזה רב גדול, הוא לא חושש עכשיו שהוא יקה אותו, הוא לא עשה שום דבר ואין סיבה שיעשו לו משהו. אבל יש לו יראת כבוד מהאישיות שנמצאת כעת לפניו, על אחת כמה וכמה, כשיש לאדם יראת כבוד מהקדוש ברוך הוא, שהוא ברא אותי. אז הוא אומר, אני יודע שהוא ברא אותי, אני לא אצער אותו, אעשה את רצונו, בפרט שאני יודע שכל הוראה שהוא נתן לי נועדה לטובתי. אדם שהולך בדרך השם, יש לו יראת שמיים, האדם הזה יגלה שהוא הולך ביושרו, שהיושר שכבר טבוע בו מהלידה, ממשיך ללוות אותו בכל החיים. מה הקשר בין זה לזה? כל ההדרכה האלוקית היא סוג של הוראות יצרן, איך לשמר את המערכת שנולדנו איתה, ועוד לשדרג אותה הלאה, לרומם אותה. אדם שעובר על ההוראות, אז הוא לאט לאט מקלקל את המערכת, אמנם, כמו שאמרנו, הנשמה עצמה היא כמו יהלום, אבל מתחיל קליפות, עוטף אותה, ואז הוא כבר לא מרגיש את האור הפנימי שבוקע, כי יש לו את התאורה עם הנורה, אבל יש עליה מעטפות, אז כבר לא רואים את האור שבוקע, והוא מרגיש עצבות, וכבר לא טוב עם עצמו. ניקח דוגמה. אחד הדברים שגורמים לאדם לעטוף את עצמו בהמון קליפות, אלה הטרדות היומיומיות. אפילו חדשות, אפילו לא נוגע אליו, אבל עצם זה שהוא מתעדכן בחדשות, ושטף של מידע, והטרדות של העבודה, והפרנסה, ועניינים שונים, אלה דברים שהם מעמיסים. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני רוצה שיום בשבוע תעשה פסק זמן. אתה אומר, ולא, זה קשה לי, אני הייתי רוצה להמשיך לנסוע, ואני רוצה להמשיך לדבר בטלפון, להתעדכן חדשות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה ירא השם, יום בשבוע תהיה עם עצמך, עם האישה והילדים, עם המשפחה, עם בית כנסת, עם תפילה, עם שירים, עם סעודות טובות, תתנתק. מי שלא רגיל לזה, מרגיש התנגדות. אחרי שהוא עושה את זה, פתאום מרגיש כמה זה תורם לי. זה נותן לי רוגע פנימי, נותן לי שלווה. יש לי זמן של שקט. ואלוקים לא אומר לאדם, תעשה את זה יום כך ויום כך, יום חול ויום שבת. הוא אומר, שש ימים תעבוד. זה המינון המדויק, שש תיסה, תדליק, תדבר, ביום השביעי תשבות. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, עוד פסוק בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. פירוש המילה תמים זה שלם, לא בסלנג של היום, כשאומרים על אדם שהוא תמים, מתכוונים לומר שהוא קצת טיפש, שאפשר לרמות אותו, לעבוד עליו. בלשון התורה תמים זה שלם, כמו תם ונשלם. תם זה הגענו לשלמות. תמים תהיה עם השם אלוקיך, פירושו של דבר תהיה שלם עם השם אלוקיך. במילים אחרות, סמוך עליו. תן בו אמון. תהיה רגוע. יש כאן מי שאדם נמצא במטוס, הוא כל רגע הולך לבדוק אם הטייס מנהל את המטוס כמו שצריך, או שהולך להתנגש באיזה הר, או צונח למטה, או עולה למעלה. שוים במטוס, אתה רגוע, אוכל, שותה, ישן. מה שצריך לעשות אתה עושה, אתה מה שם טייס, הוא מוביל אותי.

אני סומך עליו, זה מצווה מהתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, תהיה איתו שלם, אז למה הוא עשה לי כך, ולמה הוא גרם לי, לפעמים אנשים משתמשים במילים, אני כועס על אלוקים, כשאני שומע את זה מאנשים, אני לא מבין את המשפט הזה, מה זה כועס, אם הוא קיים, איך אתה יכול לחוס עליו, אם אתה לא מאמין שהוא קיים, אז משהו אחר, תתחיל ללמוד שהוא קיים, אבל אם אתה אומר שאתה כועס עליו, זאת אומרת, אתה יודע שהוא קיים, אם אתה יודע שיש בורא לעולם שברא אותך, אתה מסוגל לחוס עליו, הוא אוהב אותך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך, יותר שההורים אוהבים אותך. פעם הבעל שם טוב אמר, הלוואי שהייתי אוהב את הצדיק הכי גדול בעם ישראל, באותה רמה שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול בעם ישראל. הוא אומר, הלוואי שהייתי אוהב את הצדיק בצורה כזאת. והבעל שם טוב ידע על מה הוא מדבר, ידע מה זה אהבת השם לנבראים. אז אדם אומר לעצמו, השם אוהב אותי, הוא דואג לי. אני נותן בו אמון, סומך עליו, איך אפשר להגיד אני כועס, אבל קרה כך, אסון, וסמוך עליו שהוא יודע מה שהוא עושה. אצלנו, החיים מתחילים בלידה, נגמרים במוות, כך זה נראה. במבט אמיתי, מהלידה עד המוות, זה קטע מתוך סרט ארוך. יש חיים לפני, יש חיים אחרי, יש מהלכים של הקדוש ברוך הוא, מהלכים שמימיים. כשאדם יודע שהוא נתון בידיים טובות, הקדוש ברוך הוא שומר עליו, האיכות חיים שלו היא אחרת. אומרת התורה, ניקח דוגמה נוספת, לא תיקום ולא תיטור. יש לנו 365 מצוות לא תעשה בתורה. שתיים מתוכם, לא תיקום ולא תיטור. מה פירוש לא להתנקם? אדם שביקש מהשכן, תשאיל לי מסור חשמלי שיש לך. והוא אומר לה, אני לא משאיל לך. אני חושש שיתקלקל, מה ששלי זה שלי. לך תקנה. והוא צריך ללכת ולהשתמש במסור ידני, וטרח רבות, ונפצע אפילו מהמסור הזה. הוא בדקה הייתי עושה את זה, למה הוא התריח אותי? זה גורם הקפדה. למחרת נקישות בדלת, השכן ממול עומד. הוא אומר לו, התקשרו מהגן שאני אבוא לקחת את הילד, הרכב שלי מקולקל, אתה יכול לתת לי את המפתחות של הרכב שלך, אני אשא להביא את הילד? מה עולה בלב באותה שעה? אם היית נותן אתמול מסור, היית מקבל מפתחות. אתה לא, למה אני כן? אומרת התורה, לא תיקום. אם היית נותן לו בלי הסיפור של המסור, אסור לך להתנקם בו. אם גם ככה לא היית נותן משהו אחר. אבל אם היית נותן, רק בגלל מה שהוא עשה, אתה לא רוצה להחזיר, אתה לא רוצה לעשות ולתת, לא תיקום. יאמר האדם, טוב, אם התורה ציוותה לא להתנקם, אני לא מתנקם. אבל לפחות תרשה לי לומר לו, אתה זוכר מה היה אתמול? אני לא כמוך. אתה לא נתת, והיא נותן. ואז הוא מרגיש איזה תענוג לומר את המשפט הזה לבן אדם, שיראה כמה הוא לא בסדר ואני כן בסדר. אומרת התורה, לא תיטור, אסור לך גם לשמור את זה בלב. הרמח"ל במסילת ישרים כותב ששתי המצוות האלה, כמעט שהן מתאימות למלאכים. אבל אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בני אדם, זה אומר שבידינו, כל אחד מאיתנו, ביד כל אחד ואחת מאיתנו להגיע לדרגה הזו, שלא תיקום ולא תיטור. על ידי התבוננות, שאתה אומר לעצמך, אם משמיים היה מגיע לי מסור, אז הקדוש ברוך הוא היה נותן לו בלב שייתן לי. אם הוא לא נתן, למה הוא לא נתן? זה שיקולים שלו, אני לא נכנס לזה. אבל אני יודע שלי לא היה מגיע עכשיו מסור, שמשמיים לא רצו שיהיה לי מסור, אין לי מה לכעוס על הבן אדם הזה. למה? חשבונות שמיים. יכול להיות שהיא מסור תנועה עם המתח שהייתי ולא ישנתי בלילה, יכול להיות שהוא היה בתנועה קלה של מסור, מוריד לעצמו יד או אצבע. והקדוש ברוך הוא הכניס לשני לראש, אל תיתן לו, שיעבוד עם ידני, מקסימום קצת ייפצע, אבל לא יקרה כלום. החשבונות של הקדוש ברוך הוא הם תמיד לטובתו של האדם. עכשיו, ניכנס קצת לעומק יותר. אדם שמקפיד באמת על כך שלא תיקום ולא תיטור, מרגיל את עצמו שהוא לא נוקם, לא נותר, לא שומר בלב. כשהשכן בא ומבקש ממנו את המפתחות, והוא יודע, ככה הייתי נותן לו, רק אני נזכר בסיפור של... בכל זאת הוא נותן לו, נראה שמי המרוויח הגדול כאן? השכן שקיבל מפתחות, הוא לא נתן וקיבל. לאמיתו של דבר, מי באמת המרוויח הגדול? האדם הזה עצמו. לא רק בעולם הבא, שהוא ודאי מקבל שכר, גם בעולם הזה, מי שמרגיל את עצמו שהוא לא שומר טינה בלב, הוא אדם שאין לו קליפות על הלב. מה זה טינה? לשמור טינה. טין בארמית זה בוץ. אדם שהוא שומר טינה, אז כשהוא היה בתיכון ביסודי,
מישהו עשה לו משהו, יש לו טיפת בוץ שנשארת לו שם, כי הוא לא מוכן לפ...

0: לפנות אותה. אחר כך פגש מישהו במהלך החיים, יש לו עוד בוץ ועוד בוץ, מגיע לגיל 40, הלב שלו כבר מלא בוץ, מלא טינה, הוא כעוס על כל העולם, והוא לא מבין למה לא טוב לי בחיים, למה אני מריר, למה אני מאוכזב. כי אתה שומר בוץ, תפנה. לא תיקום ולא תיתור, אתה תרגיש טוב, אתה תהיה, ורואים את זה. רואים בעולם אנשים שאין להם הקפדות על אחרים, והם לא שומרים טינה בלב, הם אנשים שמחים, מאושרים, מחייכים. לפעמים יש אישה בת 60, מדברת עם הילדים שלה הנשואים, אומרת להם, אני לא אסלח לחמותי הסבתא שלכם, מה שהיא עשתה לי אחרי החתונה. חמותה מזמן בעולם הבא, ועדיין היא אומרת, אני לא אסלח לה מה שהיא עשתה לי אחרי החתונה. משמעת שומרת, מה יצא לך מזה? נכון, היא הייתה לא בסדר, קרה משהו, אבל תפני, תוציא את הדברים האלה מהלב. לכן אומר שלמה המלך, הולך ביושרו ירא השם. אתה רוצה להישאר עם היושר, עם התואר, עם השמחת חיים, עם האור הפנימי שהיה לך כשהיית ילד, תהיה ירא השם. זה לא קל. זו התמודדות, יש יצר שתוקף, אדם מרגיש הפוך, אבל הוא אומר, אני הולך בדרך השם, אני יודע שההוראות יצרן הם הכי בריאים, הכי נכונים והכי טובים לי. נקרא את לשונו של ספר החינוך, חי לפני כ-700 שנה, עד היום לא ברור מי חיבר אותו, יודעים שאחד מגדולי ישראל, על כל התרי"ג מצוות, חיבר ספר שנקרא בשם ספר החינוך, הוא ייעד את זה יותר לנוער, אבל היום כל התלמידי חכמים הגדולים לומדים את הספר הזה, יש פירוש מנחת חינוך, חיבור גאוני, חשבונות ומהלכים עם פלפולים, שחיבר אחד מגדולי ישראל על ספר החינוך, קרא לזה מנחת חינוך. אבל ספר החינוך, על כל התרי"ג מצוות, כל מצווה הוא מסביר בתמציתיות למה אלוקים ציווה עליה, בפשט, הוא לא נכנס לקבלה וסודות, מה שהזוהר אומר, דבר פשט, מה העניין שבמצווה הזו, כמה פרטי הלכות של דינים, שהמטרה שלו הייתה שכל יהודי יהיה לו את הידע בתרי"ג מצוות. הם הוציאו את זה ספר עם ניקוד. במצוות את זין, אני לא אקריא את כל לשון המצווה, רק מה שנוגע לענייננו. דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם, עם טוב ועם רע. ואפילו רשע גמור בלבבו, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. אדם שכבר נמצא במקום הכי נמוך. אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, יתחיל בפועל לשנות המעשים שלו, עדיין הראש שלו נמצא במקומות לא טובים, אבל בפועל הוא מתחיל לקיים מצוות, לומד תורה, ואפילו שלא לשם שמיים. מה זה לא לשם שמיים? רוצה להתחתן עם מישהי, היא אומרת לו, כל זמן שאתה כזה, אני לא מוכנה להתחתן איתך. אם תתחיל לכת לשיעורי תורה, תשמור שבת, תברך על האוכל, תניח תפילין, תעשה רצון השם, נתחתן. הוא מאוד רוצה אותה, למענה הוא משנה כיוון. זה לא חיסרון דרך אגב. מותר לאדם להתחזק בשביל להתחתן. דוגמה מיוחדת שיש לנו מההיסטוריה שלנו, מי היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי שחיבר את ספר הזוהר הקדוש? רבי עקיבא. ואיך הוא נהיה גדול הדור? בשביל להתחתן עם רחל. היא עשתה איתו תנאי. אתה רוצה להתחתן? לך לישיבה. בגיל 40 עוד הוא היה, ולא ידע קרוא וכתוב. והיה לו קשה בהתחלה. עד שהוא רצה לעזוב את הישיבה, כמו שחזל מספרים, לא רק רצה, עזב. הוא רגיש, זה גדול עליי, אני לא יכול. הוא יושב בכיתה א' עם ילדים שלומדים א' ב', והם צוחקים אליו. יש פה כמו סבא, בן 40, לומד איתנו א' ב', וזה עם כמת זה א', וזה בא. אבל מה שהם עושים בשנה, הוא עשה בחודש, והתקדם הלאה, קריאה, כתיבה, חומש. אז לא היה בתי ספר. מי שההורים לא השקיעו בו ללמד אותו, קרוא וכתוב, רוב העם לא ידע קרוא וכתוב. והוא ישב ולמד ועמל, למד חומש, למד תנך, למד כל התורה שבעל פה, השקיע המון עד שנהיה גדול הדור, והיה דורש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד, סוד האותיות שידע רבי עקיבא זה לא יאומן, ותלמידו ממה שקיבל ממנו חיבר את הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס היה אחד התלמידים שלו, עכשיו בימים האלה של עומר מתאבלים, על 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שלימד אותם בתחילת דרכו ונפטרו במגפה, ובסוף ימיו לקח חמישה תלמידים ולימד אותם, ומהם אחר כך יצא האור שלו בקע לכל המקומות. ורבי עקיבא, כשהיה רועה צאן, ביתו של הבוס שלו, שהיה מעשירי ירושלים, קראו לו כלבה סבוע, היה איש חסד, הייתה לו בת יחידה, יפה תואר, חכמה, נבונה, בעלת מידות טובות, כל המעלות היו בה. כל גדולי ירושלים וחכמיה רצו אותה ככלה, לבן. וכל פעם שאבא בא עם הצעת שידוך, היא אומרת לו, כבר יש לי מישהו. הוא היה רועה צון, מבין המון עדרי צון שהיה לאביה של רחל, הוא היה אחד הרועים. אבל היא קלטה אותו בהתנהלות שלו, באצילות שלו, איך הוא מתנהג עם בעלי חיים, איך הוא מתנהג עם בני אדם. יש פעמים שפת גוף שקולטים, והייתה מאוד חכמה. יום אחד הוא חוזר עם הצון, והיא שואלת אותו, אתה תסכים להיות בעלי? בשבילו איזו תדהמה, אני רואה צון, את, כולם רוצים אותך, בן 40, לא כתוב בת כמה היא הייתה. יש לי תנאי, תעלה לישיבה. הוא עלה לישיבה, אפילו שאביה התנגד, ונדר נדר שאם את מתחתנת איתו, אני לא נותן לך כלום מהירושה. אבל היא אמרה, אני יודעת שהוא, אם הוא ישקיע בעצמו, הוא יהיה תלמיד חכם. הוא מצוין, רק חסר לו תורה. עלה לישיבה, חזל מספרים שהוא התחיל ללמוד ופרש אחרי זמן קצר. לא יכול, כבד. ובדרכו חזרה, הוא ראה מים מטפטפים על סלע. והוא מסתכל בסלע, והוא רואה שיש חור עמוק שהמים קדחו בסלע. והוא לא הבין איך מים שהם רכים מצליחים לקדוח חור כזה בסלע. ואז הוא עשה קל וחומר, הוא אומר, שמעתי בישיבה שהתורה נמשלה למים, כל התכונות שיש למים יש לתורה. מים מטהרים מרעננים, התורה מטהרת ומרעננת. אתה חוזר מעבודה, עייף, בא לשיעור, לומד, יוצא רענן. מים מנקים את האדם מהלכלוך של הגוף, התורה מטהרת את האדם מהעוונות שבנשמה. הלוקו דברי כאש, נאמר גם על דברי תורה. אז הוא אמר לעצמו, אם מים שהם רכים והסלע קושי כזה, המים הצליחו לקדוח חור בתוך הסלע, לי יש לב שעשוי מבשר, לא מסלע. ודאי שהתורה תוכל להיכנס. המפרשים הסבירו מה העומק של החשיבה של רבי עקיבא, אז הוא היה עקיבא הרועה. הוא אמר לעצמו כך, למה אני מיואש מהלימוד? כי אני נמצא פה כבר תקופה ולא מרגיש שאני מתקדם. נמצא פה, ולא, אחרים אני רואה כמה הם יודעים, באיזה דרגה, ואני כלום, השקעתי, התאמצתי, אני לא קולט. אבל הוא אמר לעצמו כך, הטיפה הראשונה של המים שנפלה על הסלע, כן, יש סלע, פתאום שם התחיל איזה מעיין לנבוע, כי משהו נפתח שם, והמים מטפטפים. הטיפה הראשונה שנפלה על הסלע, היא עשתה משהו בסלע, השפיעה משהו על הסלע, או שלא השפיעה? לא נראה שהיא השפיעה, אבל אם היא לא הייתה משפיעה כלום, הטיפה השנייה גם לא הייתה משפיעה כלום, ואז גם השלישית כלום, אז איך נהיה אחור? הוא אמר לעצמו, זאת אומרת שהטיפה הראשונה היא כן עשתה משהו, רק זה היה בלתי נראה, משהו במיקרוסקופי, זה בדקויות. זה התחיל להשפיע, רק לא ראו את זה, והשנייה גם ולא רואים, והשלישית גם ולא רואים. הטיפה האלף כבר התחיל להיראות שם משהו. אז הוא אמר, למה אני מתייאש? נכון שאני לא מרגיש שהתקדמתי משהו, אבל אין ספק שהתורה כבר נכנסה לי ללב. אני רק לא מרגיש את זה, אבל היא התחילה להשפיע. וטיפה ועוד טיפה, בסוף אני אצליח. ובזכות זה חזר עוד הפעם, ונהיה, הגיע לאחן שהגיע. נחזור לדברי ספר החינוך. דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, כלומר האישיות שלו מתעצבת בהתאם לפעולות שלו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם עם טוב ועם רע. כלומר, החשיבה משתנית לפי המעשים. ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו, כלומר, יעביר לכיוון אחר, וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות אפילו שלא לשם שמיים. יש לו מטרה אחרת, כבוד, כסף, חתונה, מיד ינטה אל הטוב, ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה. ובכוח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. זה משפט שמצטטים הרבה מספר החינוך, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ממחיש את הדבר, ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור, לכיוון ההפוך. ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם יעסוק תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל, שיחריכו המלך ומינהו באומנות רעה באמת. אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות, ישוב בזמן מן הזמנים, כלומר לאחר תקופה, הוא יזוז מצדקת ליבו ויהיה רשע גמור. כי ידוע הדבר באמת שכל אדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו. נניח אדם מאוד רגיש, מאוד רגיש לזולת, מאוד אוהב אנשים ואכפתי ולא יכול לראות טיפת דם. המלכים של פעם, נניח שהמלך ייקח אותו, יגיד לו, אתה ממונה על הוצאות להורג. אומר לו, אני להוריד ראשים, אני לא יכול לראות דם ב... אומר לו, אם לא, אני הורג אותך. ואין לו ברירה, מתחיל לכרות ראשים. באיראן, כל יום מוריד כמה ראשים. נפגוש אותו אחרי שנה, הוא נשאר אותו אדם עדין ועציל כמו שהוא היה אז, נהיה בן אדם אחר. אבל לא רציתי, זה בכוח. האדם נפעל כפי פעולותיו. האישיות שלך משתנית לפי מה שאתה עושה. ועל כן אמרו חכמים ז"ל, עוד קטע אחד נקרא מדבריו, מביא את המשנה באבות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. למה? שיהיה לך יותר מכשירי כושר שיבנו את האישיות שלך, שירוממו אותך. אם יש לך כמה מצוות בודדות, כמה אתה כבר פוגש אותם? כשיש לך תרייג מצוות, על כל צעד ושעל אתה פוגש מצווה. פה מצווה בין אדם לחברו, פה בין אדם למקום, קם בבוקר, נטילת ידיים, ברכות השחר, אישה מקפידה לבוש צנוע, איש, תפילין, ציצית, תפילה, יוצא לעבודה, ניסיונות של גזל, נזהר, ברכת המזון, כל היום רווי במצוות, שותה קוסטה, מברך עליו. האישיות של האדם משתנית על ידי המצוות האלה, לכן הוא אומר, על כן אמרו חכמים ז"ל, מסביר את כל מה שלפני, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות כדי להדפיס בהם כל מחשבותינו, ולהיות בהן כל עסקנו, להטיב לנו באחריתנו. כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים, כלומר עוברים שינוי, להיות טובים וזוכים לחיי עד. יוצא לפי זה שהאדם בעצם מטבעו, יש לו את היושרה, יש לו את הטוב הפנימי, והטוב הפנימי הזה אף פעם לא נעלם, האור הפנימי שיש לאדם אף פעם לא נעלם, הוא רק יכול להיות מכוסה. וכשאדם עושה תשובה על העבר, מקבל על העתיד, מקדש את עצמו במעשה המצוות, ומקלף את הקליפות האלה. נתקדם צעד נוסף. יאמר אדם, טוב, אז בקשר למה שהיה, אני מתחיל תורה, מצוות, בשביל להשתנות, תשובה על מה שהיה, מקבל על העתיד. אבל מה אני עושה כדי לשמר את הדברים שאני לא אפול שוב? רוצה לשמור על עצמי. הזכרנו קודם את הפסוק, עיר פרא אדם יוולד, וראינו את דברי המהר"ל, שפרא זה לא רע, אדם לא נולד רע. פרא זה דבר שהוא לא מעוצב עדיין, צריך לעצב אותו, לחנך אותו, לתרבט אותו. הדחף של הפרא הוא מנוע אדיר שאסור להפסיד אותו. זה מנוע. עם הבערה הפנימית הזאת של הפראיות, אפשר להפעיל מערכות. שדרך אגב נציין, לפעמים ישנם ילדים שהם היפראקטיביים, או כל האותיות שהיום מדביקים להם, שהם בלועזית, ואז נותנים להם תרופות למיניהם, כשאין ברירה צריך לתת, אבל לפעמים יש מה שנקרא פזיזות וקלות דעת, שהמורה רוצה קצת שקט, אז כבר שולחים לתרופות למיניהם. תרופה צריך לתת רק כשאין מנוס, אבל לזכור שכל ילד הוא עולם בפני עצמו, כל ילד הוא מנוע, גם זה שרואים אותו עם חוסר שקט, שקשה לו לשבת על הכיסא וקוראים לו היפראקטיבי, הוא מנוע אדיר, אם לא נקבל אותו, אם לא נשפיל אותו ולא נבזה אותו, כשהוא יגדל, הוא יכול להקים מערכות שאנשים רגועים לא יכולים להקים אותם. הוא יכול להקים מפעלים, דברים, כמה כאלה ידעו על עצמם, שבילדות, רגע אחד הם לא יכולו לשבת על הכיסא. אבל ההורים נזהרו לא לשבור להם את הנפש, עודדו אותם, תמכו בהם, חיזקו. היה להם מורים טובים שידעו לראות את נקודת האור הטובה שבאדם ומשם להרים אותו. חשוב לציין, גם אדם שיורדים עליו, נניח נער בן 15, בן 10, וההורים יורדים עליו, המורים יורדים, צריך שהוא יאמר לעצמו, אני לא כזה גרוע, יש לי דברים טובים. ושיציין לעצמו את הדברים הטובים, שיוכיח את זה לעצמו, שלא יאמין לכך שהוא גרוע. יש לי טוב לב, יש לי הצלחה בדבר כזה, אני יודע שאני בסדר בזה. כתוב יעללך זר ולא פיך, אבל הסבירו את הפסוק הזה גם, יעללך זר, ולא, אם אין מי שמהלל אותך, רק יורדים עליך, אז פיך יעלל אותך. אתה תרומם את עצמך, שתדע שאתה לא כזה גרוע, כי הדימוי העצמי של האדם מאוד משפיע על האישיות שלו. הזכרנו כאן פעם את מה שאמר, שמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף, שהוא אמר בשם הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, שכשרואים ילד שקשה לו לשבת בכיתה, והוא זז כל הזמן, אי שקט, אז לא היה את התארים שיש היום, היה היום, היו קוראים לו היפראקטיבי, הוא לא יכול לשבת רגע. הרב לוי יצחק מברדיצ'וב אמר שהילד הזה צודק, כי הוא קיבל נשמה גדולה שנמצאת בגוף קטן, וצפוף לה בפנים, אז היא כל הזמן זזה. הוא אומר, אל תראו את זה כדבר שלילי, זה נשמה גדולה, הוא עכשיו ילד קטן, הוא מנוע אדיר, זה מה שהזכרנו, העומק של הפסוק של העיר פרא אדם יוולד. יש לו את הפרא הזה, את החום הפנימי, אבל אל תקבע את זה, תנתב אותו נכון. אתה תראה שבעתיד הוא יכול להקים מערכות אדירות, שאחרים לא יכולים לעשות אותן. איך מנתבים נכון את העיר פרא? אומרת הגמרא במסכת קידושין, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת ולין. המשפט הזה לא מובן. מה זה שהתורה היא תבלין? איפה שמים תבלינים? באוכל. ממתי יצר הרע נהיה תבשיל, שהתורה היא התבלין של היצר הרע? מה יש לטבל את היצר הרע? היה צריך להיות כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה שתהרוג אותו. אבל הוא לא, זה ניסוח שחזל מאוד דייקו בלשונם. בראתי לו תורה תבלין, אבל הפירוש הוא כך. היצר הרע שבנו, הוא נקרא רע רק אם אנחנו נכנעים לכיוון הלא טוב. אבל אם משתמשים בו כמנוע טוב, אז חבל להרוג אותו. לכן כתוב, וזהו גיבור, הכובש את יצרו, לא ההורג את יצרו, לא צריך להרוג את היצר, למה להרוג אותו? הוא מנוע, תשתמש בו. צריך לכבוש אותו ולנתב אותו. אם ישראל הייתה יכולה לקחת את כל הטילים הבליסטיים של איראן ולהעביר לפה, יותר טוב מאשר לפוצץ אותם. אם היה אפשר לקחת את כל הנפט וכל הזהב ולהשתמש בכל, זה עדיף מאשר לשרוף את הכל ולפוצץ אותו. זה הפירוש של כובש את יצרו, תשתמש בזה. תורת תבלין, פירושו של דבר, נשאל את הטבחית הכי מהוללת בעולם, את השף מספר אחד בעולם. אם ניקח סיר, שתכין לנו שם את התבשיל הכי יוקרתי והכי איכותי והכי משובח שאתה יכול להכין. עם הירקות הכי טובים והבשר הכי טוב מהאיכות. הייתי פעם בארצות הברית, אז מישהו שם אמר שהוא מארגן ארוחת צהריים, עם בשר עגלים ששתו בירה וקיבלו מסאג'. שמעתם דבר כזה? יש בשר שהוא שותה בירה, מקבל מסאג'. לא יודע איך אפשר לעשות מסאג' לעגל, מה כבר הוא מרגיש. אבל הוא אומר שזה בשר רך. טוב, ניקח את השף מספר אחד, נאמר לו תביא את הבשר הכי משובח שיכול להיות. הוא יכניס את הכל לסיר, אבל נאמר לו, אל תכניס תבלינים. מישהו יהיה מסוגל לטעום? כל מי שיטעם ימשוך את ידו, לא רוצה לאכול יותר, זה לא טעים. אבל למה? יש כאן את כל הדברים הכי משובחים. התבלין הופך את הדבר לאכיל, לטעים, למשובח. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, אל תהרוג אותו, הוא כוח. תכניס לו תבלינים, תקבל תבשיל משובח. ברגע שאדם לוקח את ההדרכה של התורה, הוא לא מקבע את עצמו. הוא לא הופך להיות מישהו אחר, תהיה אתה. כל אדם יש לו אופי אחר, יש לו מסלול אחר. באמת הגאון מווילנה מסביר כאן על הולך ביושרו, אנחנו הסברנו פירוש אחד, הולך ביושרו עם היושר שהאדם נולד. הגאון מווילנה מסביר, הולך ביושרו עם היושר המיוחד שלך, שאין אותו למישהו אחר. כל אחד יש לו מסלול שלו. אתה יש לך את ההתמודדויות שלך, יש לו את ההתמודדויות אחרות. ואדם צריך, אומר הגאון מווילנה, לא להיות מושפע מאחרים. אם האדם מכיר בעצמו, אני צריך לגדור את עצמי בדבר מסוים, שאחרים לא נכשלים בו. אבל יש יצר באותו עניין. יש דבר שאחרים עוברים שם, הולכים, זה בכלל לא מדבר אליהם. אבל אני כן, עליי זה משפיע לא טוב. אומר גאון מווילנה, הולך ביושרו, תלך עם היושר שלך. אפילו שלועגים לך, צוחקים עליך, מה אתה צריך את זה, נהיית פתאום צדיק, מה נהיית בבסלי. תלך עם היושר שלך. אם אתה יודע שזה הנכון לך, זה מה שיגדור אותך, אז תלך עם האמת שלך. הולך ביושרו ירא השם. זה אדם שהוא מוגדר ירא השם. וסיום הפסוק, ונלוז דרכיו בוזהו. נלוז, זה אדם שאי סדר, לכל הכיוונים הוא מתפרע. הדרכים שלו מפוזרות, לכן כאן הוא נוקט לשון רבים. הראשון הוא הולך ביושרו. יש יושר אחד, אבל יש אחד שיש לו הרבה דרכים מבולבלות, הוא נלוז דרכיו בוזהו, מבזה את הקדוש ברוך הוא. המלבים כאן כותב על הפסוק, מה זה קו ישר? מה זה הולך ביושרו? כשתיקח שתי נקודות, הדרך הכי קצרה מנקודה לנקודה היא קו ישר. אבל אם תלך עם קו מפותל, מסתובב, בסוף תגיע לנקודה הזו, אתה גם תגיע לשם, אבל זה כבר לא קו ישר. הדרך הכי קצרה היא הדרך הישרה. הוא אומר לאדם, גם אם תסתבך בחיים ותלך ותסתובב, בסוף לא תהיה לך ברירה, אתה תגיע לנקודה של האמת. המקובלים אומרים, אם לא בגלגול הזה, אז בגלגול הבא, צריך לחזור, בסוף הוא יגיע לשם. אז אומר שלמה, למה אתה צריך להסתבך? תלך בדרך הקצרה והישרה, תגיע ליד, למה צריך לסבול בדרך ולעבור תסבוכות ועצבות וכאבים? והדרך לכך, כשאדם יושב ועוסק בתורה, התורה היא התבלין. היא זו שמשביחה את האדם, היא נותנת ידע, נותנת כלים, מעניקה הדרכה. באמת יש דבר, כל אדם יבדוק בעצמו. יש תחום בחיים שהתורה לא מעניקה הדרכה שהיא הכי טובה והכי נכונה, בזוגיות. אין כמו הדרכה של התורה שהיא קולעת למטרה. חינוך ילדים, האיזון הכי נכון מופיע בתורה. עיצוב האישיות, עבודת המידות, הדרכה הכי נכונה נמצאת בתורה. והתורה היא מאוזנת, היא לא קו של תקצין לכאן או תקצין לשם, כמו השכל האנושי. יש בה את האיזון. איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה, ותפארת לו מן האדם. טוב לך שאתה עושה, וגם טוב לאחרים, שאתה חי בסביבה ובחברה שלהם. בסיכומם של דברים, אדם שבאמת לוקח לעצמו את הקו הזה בחיים, שהוא אומר, אני ירא השם. לא מצד מכות ופחדים ועונשים, אלא יראת הרוממות, הוא אוהב אותי, אני עושה את רצונו, ואז אני יודע שהאור הפנימי והיושרה הפנימית שהיה לי כשנולדתי, גם אם כיסיתי בעבר בכיסויים שונים, בידי לקלף את הכל, לנקות את הכל, לקחת את הבערה הזו היצרית שיש בי ולהשתמש בה רק לטובה, על ידי התורה תבלין שהיא מעדנת ומשביחה. נקדיש את השיעור לשמירת עם ישראל וחיילי ישראל, והצלחת כל הציבור שנמצא איתנו, הצופים בכל מקום שהם, כי השם מברך את כולם, לבריאות איתנה, אורך ימים ושנות חיים, אמן.
1: אמן, תודה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה. שלום לכבוד הרב, נאמר ואהבת לרעך כמוך, אבל נראה שהאווירה הציבורית והפוליטית גורמת בדיוק להפך, לפירוד, כעס ושנאה. איך אפשר לזכות לאהבת ישראל אמיתית, גם בתוך מחלוקות קשות כל כך?
0: השאלה הזו היא באמת שאלה צובטת, מה שנקרא, שאלה כאובה כשרואים מה קורה היום, אבל אחרי הכל צריך לזכור שבעצם מי זה עם ישראל? עם ישראל זה כל אחד מאיתנו. עם ישראל הם לא רק אלה שהם נמצאים בפוליטיקה ורואים אותם בכותרות בחדשות, אלה המיעוט. עיקר עם ישראל זה הציבור הרגיל, זה כולנו. וכשכל אחד מאיתנו מחזק את עצמו במצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך, שהרמב"ן כותב שלא כתוב ואהבת את רעך כמוך, שזו דרישה מי יכול להגיע למצב שכל אחד שאתה רואה, אתה אוהב אותו כמו את עצמך. אין בתורה דרישות שמעבר לכוחות של האדם. יש דתות, לא אתן כעת דוגמאות, בספר הבאנו דוגמאות כאלה, שדורשות מהאדם, דרישות לא הגיוניות, קראתי לזה שם צביעות מתחסדת. להראות כאילו צדיקים, אבל זה לא מעשי, אתה לא יכול לדרוש מבני האדם דברים שהם לא מעשיים, והקדוש ברוך הוא לא דורש דרישה שאדם לא יכול לעמוד בה. אומר הרמב"ן, זו הסיבה שלא כתוב ואהבת את רעך כמוך, אלא ואהבת לרעך כמוך, תאהב שיהיה טוב לרעך כמוך, שזה בהישג יד של כל אדם. אז אתה פוגש אדם ברחוב, אתה רואה שיש בידך לעזור לו משהו, אתה אומר, אם אני הייתי במקומו, איך הייתי רוצה שיתנהגו איתי, שידברו איתי, שיעזרו לי? אז אני, כמיטב יכולתי, אני אעשה גם עבורו. ואפילו בלי לעשות מעשה, כשאדם קם בבוקר ומעביר מחשבה בראש, או שכותב לעצמו על המקרר, שכשהוא קם בבוקר שיראה את זה על המקרר, איזה מדבקה, ויאמר לעצמו את המילים הבאות, אני מאחל לכל אחד ואחד מעם ישראל, שכל הטוב שאני רוצה שהשם ייתן לי, שהשם ייתן גם לו. זה לא צריך להלחיץ, לא קשה להגיד את זה. בהתחלה אפשר להרגיש מה אני רוצה בשבילי, אבל אדם חכם יאמר לעצמו, אני לא אומר שייתן לו ולא ייתן לי. שייתן גם לו, מה אכפת לי שיהיה גם לו? מה אני מאחל לעצמי? בריאות, פרנסה, חיים טובים, חתונה, ילדים, משפחה, שהשם ייתן לכל ישראל, לא חסר לבורא עולם, שייתן לכולם. כשאדם עושה את זה, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה, ואהבת לרעך כמוך. בלי כסף, בלי קניות, בלי תרחה, בלי עמל. משפט אחד שאדם מעביר במחשבה או בפה, שאני רוצה שלכל אחד מישראל יהיה טוב, כמו שאני רוצה שיהיה טוב לי. מקיים מצוות עשה מהתורה. לכן, גם אם שומעים בתקשורת, בפוליטיקה, אלה יורדים על אלה ואלה צועקים על אלה, זה לא צריך להרשים אותנו. אנחנו בינינו, רוב העם זה הציבור, לא אותם שתופסים כותרות, ובציבור עצמו, ברוך השם, גם רואים שיש אחדות ויש אהבה, יש אהבה אמיתית, בפרט בזמנים של צרות, של משברים, של מלחמות, רואים שיש אחדות בתוך עם ישראל, כולם אוהבים את כולם, זה שיש כאלה שיש להם שיקולים, אלה רוצים לשמור על המעמד הפוליטי שלהם, אלה רוצים לשמור על בית המשפט שלהם, ואלה רוצים לשמור על הכסף שלהם. אז זה כבר שיקולים שלהם, אבל עם ישראל בכללותו הוא עם מאוחד, אוהב, וכך גם ימשיך להיות בעזרת השם. ובעזרת השם שנזכה כולנו להגיע לטהרה אמיתית, לקדושה אמיתית. תודה למשה היקר, עם בריאות איתנה, חיים טובים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872
0: מבצע אנחנו מדפיסים אתם מפיצים ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. הלכה ברורה. בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם יתברך נדבר על הסגולות והסודות העצומים של שבת קודש. יש המון עניינים שמסוגלים לישועה, לשמירה, לברכה, לשפע, לשלום בית, המון עניינים שקשורים לשבת, ומי שיודע לנצל את כל ההכנות והפעולות שעושים בשבת ויכוון בהם בצורה ראויה,